0: 3,500,
1: יאללה, כל הכבוד. יאללה, מתח, מתח פה רבותיי. יאללה, שאלה ראשונה. אתה מוכן?
0: כן.
1: שאלתי את זה אתמול, אני מקווה שהזנת לי אתמול.
0: כן.
1: מי זה צועק לך שם? מי זה לוחש לך שם?
0: לא, אני צריך מתן, אז אמרתי
1: לי... מתן. תגיד לי, לחם הפנים בבית המקדש, לחם הפנים. זה היה חמץ או מצה?
0: מצה.
1: אתה בטוח? בטוח, כן?
0: בטוח.
1: לחם הפנים.
0: כן, לחם הפנים בטוח. זה היה מצה.
1: היה מצה, תשובה נכונה.
0: טפח של מצה.
1: 320 שקלים שלך. וואי, וואי, וואי. חבר'ה, הבן אדם רציני פה. איזה צבע לא יפה לחלום? מי שחלם את הצבע הזה לא יפה לו.
0: אולי סוס אדום.
1: עד עכשיו, תשמע, אתה בשאלות, אתה יודע, קריטיות שלנו. אתה כבר יש לך 320 שקל בארנק, עוד שתי תשובות, אתה מקבל את ה-500 שקל מזומן. אני פה עכשיו מוציא לך שטר, 500 שקל,
0: צ'ק.
1: איזה צבע לא יפה לחלום עליו?
0: אדום?
1: אל תזרוק לי משפטים, כי אני אגיד לך פתאום לא, ואני אהפת לך מהקשידור. תחשוב.
0: חושב.
1: אני נותן לך מעכשיו, הנה בוא רגע, נותן לך... 40 שניות. האם הוא לוקח את הכסף הזה, רבותיי, את ה-320 שקלים, או מתקדם אותנו לשלב הבא, או שהוא נופל פה בשלב הזה? ובשלב השלישי, אנחנו בשאלת איזה צבע אינו יפה לחלום. האם הוא יודע את התשובה או לא יודע את התשובה, זאת נדע בעוד 17 שניות.

0: וואי, וואי, הקסם נשאר אצלי, אה?
1: אני חושב אדום.
0: טעות, תחלת. הגמר בברכות דף נון זין, עמוד ב', נז. עמוד ב', וזאת התשובה שלנו. טוב, היית בסדר, אבל קבל איתנו פרס יוקרתי בכיף, נפנק לך ונדאג לך וכל הדברים האלה. חבר'ה, אנחנו פה עושים פה שטייגן.

0: אחרי שלוש שנים עם ישראל עבר אירוע קשה מאוד. 7 באוקטובר, חוזרים שלוש שנים לאחור, 22 השעות, שבו בני חסון הסתגר עם אשתו בממד, תחת התקפת המחבלים, לצד רגעי האימה. שלום בני. בני?
1: כן, אתם שומעים אותי?
0: כן. בני חסון, היית עם אשתך בממד תחת מתקפת מחבלים איומה שהייתה שם, ואתה דובר קיבוץ כיסופים. בוא ספר לנו מה היה ברגעים הללו. מחזירים אותך קצת למקומות שאנשים היו מעדיפים לשכוח, אבל חייבים לזכור, לא נשכח ולא נסלח על מה שעשו לעם ישראל.
1: שמשה רבנו, הדבריו האחרונים שהוא אמר לעם, והודעתי בכם היום את השמיים ואת הארץ, בחיים והמוות נתתי לי לפניכם בברכה וקללה, ובחרתם בחיים למען תחיו אתם וזרעכם.

0: ביום הזה לא אני בחרתי בחיים, אלא החיים בחרו בי.
1: בוא ספר לנו מה היה בשביעי באוקטובר, שמחת תורה, איפה אתה נמצא?
0: בשביעי באוקטובר, בבוקר שמחת תורה, יום שבת, בסביבות השעה 6:30, צבע אדום, ירי בלתי פוסק על קיבוץ כיסופים, ואנחנו בעצם הירי של הצבע האדום הכניס את כולנו לממדים, ומי שחי היום בקיבוץ כיסופים כנראה שהוא חי בזכות זה. זה הייתה הוראה להיכנס לממדים ולנעול אותם. והמחבלים הסתובבו בתוך היישוב כמו שהם מסתובבים בסופרמרקט, וניסו לצוד כל מה שבא על רוחם, ומי שהם הצליחו הצליחו, ומי שלא הצליחו לא הצליחו. בבית שלי ירו אותו, ירתו אותו מכל הכיוונים, זרקו לתוכו רימונים, הרימונים לא התפוצצו, ירו RPG לגג, והגג RPG לא התפוצץ. 22 שעות אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שיוציא אותנו ויברך אותנו איך יוצאים מהדבר הזה. ואחרי 22 שעות אני שומע נקישות חזקות בדלת, ואמרו לנו לא לפתוח את הדלתות של הממדים, כי בבית אחר תעקו צבא צבא. וכשהם פתחו הסתבר שהמחבלים הלכו וקדשו את המשפחות שהייתה, המשפחה שהייתה שם.
1: מרשימה.
0: ואז חשבתי לעצמי מה עושים, וכשצעקו צבא צבא אני קיבוץ מסורות יצחק הרי קם על ידי היהודי, על לזכר היהודי שעבר בין המנזרים, וצעק לילדים, אני אגיד לכם משפט, ומי שמכיר את המשפט שיעמוד, וככה הוא חילץ כיהודים. באותו משפט זכרתי את העניין, ואז אמרתי לחיילים, אני אתחיל במשפט ואתם תשלימו אותו. ואז צעק תשמע ישראל, והם השלימו אותו, וככה ידעתי שבא מושיע, וככה הושיעו אותנו מהבית שלנו. משם התגלגלנו לים המלח ועומר, חזרנו הביתה, והשנה כל דבר שאנחנו עושים זה פעם ראשונה אחרי 3 שנים שזיקו את החיים שלנו ולא את המוות. בשבת האחרונה, כל דקה שעברה, אני קשרתי את זה ועשיתי שחזור מה היה לפני 3 שנים.
1: וואי.
0: ובשבת הזאת אנחנו זכינו, והיה לנו שמחת תורה אמיתית בבית כנסת בכיסופים, וחגגנו והתפללנו. וכמו שאמרתי בתחילת דבריי, החיים בחרו בי, לא אני בחרתי בהם.
1: תגיד לי, חברי הקהילה חזרו למקור, חלק עזבו, מה קורה שם?
0: 95% חברי הקהילה בקיבוץ כיסופים חזרו הביתה. 3 משפחות עדיין משתהות בחוץ, מסיבות כאלה ואחרות, ולפי דעתי גם הם יחזרו בזמן הקרוב. מי שגר בבית שאין לו בית, אז הבינו את הקרבילות שהיו איתנו בעומר, ומי שהיה לו בית שיקמו את הבית ברמה כזאת או אחרת, וכולנו ביחד בחזרה.
1: תגידי, אין פחד?
0: מה אתה אומר?
1: אין פחד?
0: פחד תמיד יש. אם אני אגיד לך שאני לא מפחד, אני חוטא לעצמי. הפחד הוא זה ששומר על עצמנו. אם לא נפחד, לא נזהר. יש פחד, ואנחנו יותר מדויקים ממה שהיינו קודם. אנחנו יותר שומרים על עצמנו, והצבא שומר עלינו, והקדוש ברוך הוא שומר על כולנו. ברור שיש פחד. יש פחד בתל אביב, יש פחד בכיסופים, ויש פחד בכל מקום במדינה הזאת.
1: תגיד לי, אחרי שהחיילים צעקו שמה ישראל ופתרתם את הדלת, ספר לי את הרגע הזה.
0: פתחו את הדלת, פתחנו את הדלת, עטפו אותנו חיילים, הובילו אותנו כמו שמובילים מלאכים במעגל מסביב, עד שהביאו אותנו לרכב שאסף אותנו, הרכב הממוגן, וככה הוציאו אותנו מכיסופים. אחרי שנתיים וחצי עשינו פה הפקרה מאוד גדולה לחיילים שנפלו בכיסופים, בכיסופים נפלו כ-52 חיילים, מעבר ל-22 אזרחים שנהרגו, ובתוכם גם שר מרגוליס שהיה הרפשת שלנו בגופו הציל אותנו, השם יקום דנו. בהשכרה הזאת פנו אליי 3 או 4 חיילים ואמרו, אנחנו אלה שהוצאנו אותך מהבית. אז שאלתי את השם של הבן אדם שאמר, אני שמי ככה וככה בשביל להזדהות, ולצערי הוא לא איתנו. אנחנו היום ואתמול ומחר נזכור את כל המתים שבזכותם אנחנו חיים.
1: אבל מכאן, מאפלה לאורה, עד לגאולה האמיתית והשלמה, שהכוח הגדול מני חסון, דובר קיבוץ כיסופים, ריגשת אותנו, שעזרת השם עם ישראל ידאג דברים טובים, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. תבורך.
0: אמן ואמן.
1: מה עם ישראל עבר, רבותיי? טרגדיות, שואה, בלגן, עניינים. אבל מהכל בעזרת השם יוצאים מחוזקים יותר, ביתר סט וביתר עוז, עם כל הדברים הנפלאים של עם ישראל, שתבח שמו בורא עולם.

0: שלום, אח שלי יקר, אבי בן ישראל, מה קורה? אברהם יגל, ישמח, ירנן, יגנן, יגנן.
1: צהריים טובים לך, אמי, צהריים טובים לכל המאזינים,
0: הקדושים והתיאורים. אבי שותף סמוי בחברת התעופה פליי דובאי.
1: כן, כן, כן.
0: ובעקבות הנס שהיה, הוא רוצה להודות על שזה שהחברה לא קרסה בפליי דובאי.
1: אנחנו מחר, בעזרת השם,
0: בתור שותף מלא
1: בחברת פליי דובאי,
0: מה עושים?
1: מחר בעזרת השם עושים מעמד אמירת נשמת כל חי העולמי. בשעה 3:30 כולם יעצרו. יעצרו מלכת.
0: יעצרו את הרכבים, עמוד
1: באמצע
0: יעלון. מבקש
1: מאנשים רק 5 דקות להודות לבורא עולם, נשמת כל חי.
0: כן.
1: תתקיים פה לראשונה ברדיו, אילולת רב לוי יצחק מברדיצ'וב, סנגורן של ישראל.
0: כן.
1: כולל שידור חי מהציון של רב מוישה טלר. אתה מעלה אותו מחר.
0: בטח, אחלה משה.
1: ושימסרו שמות
0: בחינם.
1: בשום דבר. בחינם, כן. רק שיזכירו אותם, מחר כולם מוזמנים להאזין.
0: יש לנו ספר שם, נכון?
1: כן, יש שם ספר, ספר תורה.
0: כן, עדיין שם?
1: בבית הכנסת שם.
0: ברוך השם.
1: ברדיצ'ו, ועוד מעט הוא הולך לבנות שם את זה, אז יהיה עוד יותר טוב. זה דבר אחד לגבי מחר, פעמיים כי טוב.
0: כן.
1: לגבי מוצאי שבת הקרובה.
0: רגע, אתה זוכר מה שהיינו ביחד אצל טלר?
1: אתה יודע כמה עברתי כבר מאז?
0: הייתי, אתה ואני היינו אצל טלר, מה?
1: ברור שהיינו.
0: מה הם הביאו לנו לשתות? מיץ דובדבנים.
1: נו.
0: איך קראו לזה? צ'רי שנייה.
1: איך אתה זוכר כאלה דברים?
0: לא, למה? הם אמרו לנו צ'רי שנייה, חשבתי, צ'רי שנייה, אל תלך.
1: צ'רי שנייה.
0: היה כיף שם, היה כיף.
1: אבל אין על ברדיצ'וב.
0: איך ראו המבוגר הזה, פתר לנו את הציון באמצע הלילה שם, שהוא אסמאו.
1: סשה.
0: רואה, סשה, שעות בנן, דקה.
1: עכשיו, זה אחד. שתיים, במוצאי שבת הקרובה.
0: תגיד, מה זה, חנות הודעות פה?
1: תשמע טוב, תתקיים, אני רוצה את כל הנשים הצדקניות, אילולת מרן לנשים בלבד, בבית מורשת מרן, בהיכל בית מורשת מרן החדש.
0: אה, סליחה, בבית כנסת החדש.
1: כולל סעודת המנים.

0: כן. כולל מור אבי הגאון הרב ישראל יפת בנושא כוחה של תפילה. אני אהיה שם בעזרת השם בסיפור אישי בעוצמתי
1: על הרב,
0: מחלום למציאות. תמתין, הולך להיות הפתעות. אמירת נשמת כל חי בהיכל פתוח, היכל פתוח. אני כל היום חולם, אני כל היום מדמיין, שנייה, אני כל היום מדמיין,
1: תפסיק לישון, תשן כל היום.
0: אני מדמיין כל היום, חולם בלילה, ובלילה, ביום אחרי אני מבצע. זה
1: מה חלמת אתמול?
0: אני חלמתי שבעזרת השם תשאיר לנו את העבודה.
1: אני חלמתי לך אתמול בלילה. מה אתה צורק?
0: אני רוצה להזמין את כל האנשים, שנייה, אבל באמצע לא יעזור.
1: היה חלום ברור, חבל לך על הזמן.
0: כן, שעוד פעם הרווחתי בלוטו, אמן, אמן, ועוד פעם אמן. כל האנשים חושבים שאני זה, אבל לא משנה, בסדר.
1: לא אמרת בלוטו, אבל דעת.
0: אמן, אמן, אמן.
1: אז חלמתי עליך, אבל חלום היה כל באנגלית, לא הבנתי כלום.
0: עמי, במוצאי שבת ברחוב בערך 5 בבני ברק.
1: רגע, אבל קודם כל מחר עושים.
0: אמירה, שנייה, אני רוצה גם להודיע. מקדימים גם את המאוחר, וגם נספר על מחר. אבל ביום מוצאי שבת בשעה 8:30, בהיכל בית מורשת מרן, אמירת נשמת קול חי והודעה על הניסים והנפלאות בהיכל פתוח, שם הם יראו מראות אלוקים. תאמין לי, אני אומר משהו, וזה יהיה, בעזרת השם.
1: יופי, הציבור מוזמן.
0: יבואו כל אנשים, כל ציבור אנשים, אין התרמות, אבל בתנאי אחד, אין להביא עגלות. לא מביאים עגלות. תבואו נשים, שהבעל יפרגן לאישה, ישמור על הילדים, וייתן לאישה לחוות מה זה הילולה. רבנית שרה תלוידנו, ביתו של מרן, בסיפור, סיפורים מחייו האישיים של מרן, מהבית, מאיך שהם גדלו. תבואו בהמונכן, בשעה 8:30, זה כל הקודמת זוכה. אין רשימות, אין כרטיסים, הכניסה חופשית לזיכוי הרבים מכל הלב והנשמה. מחר, פה מעמד אמירת נשמת קול חי
1: לרגל הנס של הטיסה,
0: לרגל הניסים. וכל רגע, אתה יודע מה, עמי, אתם בקבוצה, אנחנו נמצאים, יש קבוצה לעמי, בוא אני אגלה למאזינים.
1: אוי ואבוי.
0: קבוצה שנקראת חידודנייס, חידודנייס. ושם יש את כל הסקופים של הסקופים. אתם ידעתם שהטייס התכוון להתרסק בנתב"ג?
1: בטורף, תודה.
0: תשמע, כל רגע אתה מגלה את גודל הנס. עכשיו, כזה דבר לא קורה. קריאת ים סוף קרה עוד פעם? לא קרה, חוץ מרבי פנחס, גינאי חלוקת, אבל זה אחרי שקרה קריאת ים סוף. אבל פה כזה דבר לא היה, שאפילו גויים וגויות, אני עוקב טיפה ברשת, שמודים לאל, הם אומרים, האלוהים שלהם שומר אותם ואוהב אותם, וזה רק אצל היהודים, ובשום אחרת אין את זה.
1: אז זה יהיה מחר, רבותיי, נשמת כל חי.
0: ואוי ואבוי אם אנחנו לא נודה, למה אני אסביר לך משהו, יש לנו בעיה אחת, שצרה ראשונה, צרה שנייה משכיחת הראשונה, וגם שמחה ראשונה, השמחה השנייה משכיחה את הראשונה. שכחנו שבאותו זמן הגיעו החטופים שנה שעברה בשמחת תורה. שכחנו את זה, כאילו יאללה, עבר. עוד דבר, למה? למה לשכוח? בוא נזכור. הדברים האלה צריכים להצטרף לנו בתודעה, להודות לקדוש ברוך הוא, כמו שאנחנו מודים 20,000 פעם על ים סוף, אנחנו בתפילה, בכל סיטואציה.
1: אולי נדבר עם חזל, תתחיל לשנות את הסגנון של הים סוף.
0: לא, לא, לא.
1: נעבור לעוד נסים אחרונים, אתה יודע.
0: הקדוש ברוך הוא מראה לנו...
1: תגיד, יש נס יותר גדול מבריאת העולם?
0: אין.
1: אז למה לא אומרים, שרים את בריאת העולם? כי כיוון שאנחנו הולכים לפי הנסים האחרונים.
0: נו.
1: ככה זה מופיע.
0: אז הניסים האחרונים, אז הנס האחרון זה היה...
1: אז תעשו את הנס האחרון, נעשה...
0: אז אנחנו נעשה...
1: שיר הטיסה.
0: עזרת השם, הבאת לנו...
1: תודה לך, השם.
0: על הטייס האומני. מביא לפה אורגניסט. אני מביא לפה אורגניסט.
1: דיברתי עם האחראים פה.
0: אני רוצה... אנה אדוני אושיענה.
1: רגע.
0: לפרק את האולפן.
1: אני דיברתי
0: עם... לעשות שפע של השפע של השפע.
1: ואנחנו נחלק את 14 חליפות שהתחלפת.
0: אין בעיה, על האלי. אתה לא מפחיד אותי, אמרתי לך. אני בחסד לא מפחיד.
1: רגע, אני רוצה להגיד לך משהו.
0: כן.
1: אני דיברתי עם החיים פה, אם אתה יכול להביא גם קורדיוניסט.
0: אין בעיה, פזיאסטה.
1: לא, קורדיוניסט, תעשה קורדיוניסט. אולי נביא את קורדיוניסט ואורגניסט. יהיה פה כיף בך.
0: יאללה, שיהיה שמח ונודה. אתה יודע מה, אני תמיד אומר, שנודה בשמחה, באמת. יש לנו, זה שמחה כללית של כל עם ישראל, זה לא משנה חילוני, דתי, זה לא משנה. אתה רואה, גם אתאיסטים מודים. אתה יודע, היום התקשרה להנסה, אני עכשיו חוזר מרבי דוד. התקשרה לאחת מקיבוץ, תשמע טוב, בעשר בבוקר, מקיבוץ בצפון, לא יודע איזה קיבוץ, שכחתי.

0: ליד שבי ציון, מסילת ציון, ליד אקו. מתקשרת אישה, חילוניה, מהדרין, מקיבוץ והכל. היא אומרת, אמרו לי, אתה הרב? אמרתי, לא, אני רב בריח, רב חובל. מה את רוצה? היא אומרת לי, רבי דוד, אמרו שאתה נוסע לרבי דוד, התינוקת שלי מורדמת ומונשמת. אמרתי, בדקת מזוזות? היא אומרת, אין לי בכלל מזוזות בבית. בקיצור, אמרתי בתמימות, אמרתי לרב, הרב, זאת אישה, ככה התקשרה, אומר, אל תדאג, יהיה ישועות ויהיו ניסים ונפלאות.
1: שים להם זוזות.
0: שלחה לי הודעה, תשמע טוב, שהתינוקת התעוררה והשתבח שמו. תאמין, אמרתי, עכשיו את מקבלת על עצמך לשים מזוזות. עכשיו את מקבלת כי את צריכה שמירה בבית. וזה מראה אפילו הרקנים שבך מלאים כמצוות כרימון שמגיע להם הבלגן, הם פתאום נזכרים ברבנים, אבל לא משנה, זה גם טוב, וכל דבר שמגיע זה רק לטובה. אז אנחנו ביחד מחר נודה כאן בתוכנית שלך, בחרתי את התוכנית שלך עמי, כי התוכנית שלך היא היום הכי מאוזנת מעל כל אלה שאנחנו חושבים שהם מאוזנים. אני לא רוצה לדבר, התוכנית שלך היום היא הכי מאוזנת שאני יושב פה לדבר. הריקושטים אני מקבל גם ביום חמישי,
1: קומפלימנטים,
0: והקומפלימנטים ומאיפה שאתה רוצה אתה מקבל, כי זה באמת תוכנית מאוזנת. בחרנו פה לעשות את אמירת נשמת כל חי,
1: לכם,
0: כי זה התוכנית של העם, אתם לא קולטים? זה התוכנית של העם, זה הכל.
1: ביבי ביקש רעיון, אמרתי אי אפשר.
0: יאללה, ישועות, ניסים בנפלאות. אבא, תודה על הכל, באמת.
1: חייבה, אני אספר לכם, מתחת לקו השידור דיברנו עם אבי, בשר ראש, עם
0: מחר
1: חומוס,
0: פרגיות. אתה מפחיד אותי מהילולה לצדיק.
1: לא, אני אומר לך, נו, מה אתה רוצה?
0: אתה מפחיד אותי, אני לא מטרים על ההילולה. לא מטרים, לא מטרים.
1: לא מטרים.
0: בא לי בן אדם אחד, אמר לי, אבי, אתמול הוא שמע אותנו, אומר לי, תעשה לי טובה, בבא.
1: תזכיר אותי.
0: לא, לא, תעשה לי טובה. בוא אליי עכשיו בית, קח 10 מנות. ואמרתי לו, אליו אני, ממנו אני לוקח, כי הוא צדיק. הוא צדיק, הוא אומר לי, הוא הביא לי גם את הרעיון. אני, זה לא שלי. הנה, אני מודיע, מחר הסעודה זה לרפואתה השלמה של מרת ציפורה בת אמדם גואר. זה יהודי שאשתו חולה, וצריך ישועות מעל הטבע, והזכות של רב לוי יצחק מברדיצ'וב, הוא דיבר איתי בעשר בבוקר, אומר לי, אבי, תעשה מעמד נשמת כל חי, וממנו, איך אומרים, קיבלתי את האומץ, והתקשרתי אליך, והרשנו עולמות שאנחנו רוצים שמחר כל עם ישראל יגיד נשמת כל חי, ואין מעלה יותר גדול מזה שאתה מודה לקודש הבריחו. יהיה לו סיבה לתת לנו עוד ניסים ונפלאות. עמי, אבו סענק, אבו סרוחק, אבו סאלבק, מה הסלם. יאללה, אני ממשיך בשגרת יומי.
1: די בריא וחזק.
0: בשמות טובות, שפע!
1: אמן, יאללה.
0: רגע, מה הטלפון?
1: רד. טוב, פינת התנה היומית שלנו, בלי תנה אנחנו לא... לא יכולים לזוז, פינת התניא היומית, הנה זה בא.
2: פינת התניא היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: שלום הרב נדב. מה זה, זה הקלטה? הרב נדב, שלום.
3: תמי היקר, מה נשמע? אנחנו חוזרים לשגרה, והחג, הבריסו חג, חוזרים לשגרה. בוא נראה אם אתה זוכר איפה אנחנו חזים בלימוד התניא שלנו.
1: איפה אני זוכר? אתה חושב שאני זוכר?
3: האמת, אנחנו באמצע הגיעו את התשובה. מה עכשיו הגיעו את התשובה? התחלנו אותה בחודש אלול, עכשיו אנחנו כבר אחרי החגים, אחרי כיפור, אחרי ראש השנה. אבל אנחנו יודעים שעכשיו צריך לחזור בתשובה. התעלינו כל כך לאורך כל התקופה האחרונה, אנחנו במקום אחר, איך אומרים, על בגד כהה לא רואים כתמים, על בגד לבן, בגד לבן רואים את הכתמים. עכשיו הזדקחנו, אנחנו לבושים בבגדים לבנים, עכשיו רואים כל כתם קטן. אז בוא נחזור, בוא נראה מה אדמור הזקן אומר לנו, מה זה תשובת התאה, המדרגה הראשונה של תשובה, תשובת התאה, תאה, הכוונה תחתונה. הוא אומר, שני אופנים להגיע לשם. דבר ראשון, לעורר רחמים ממקור הרחמים על הנשמה שלנו, שירדה לגלות והתלבשה בהיכלות של הסיטרא אחרא. מתי עושים את זה? אומר, בלילה לפני תיקון חצות, מי שלא עושה תיקון חצות, בלילה לפני השינה, לפני קריאת שמע של המיטה. דבר שני, הוא אומר, להכניע את הנפש הבאמית, על ידי חשבון נפש והתבוננות אמיתית במצב שלנו. לאן הגענו, איפה הידרדרנו בעקבות זה, מה עשינו לנשמה שלנו, על ידי חס ושלום, חס ושלום על ידי עבירות. בהמשך מסביר אדמור זקן, שגם בן אדם יגיד, שמע, יש לי רק עבירות קלות. הוא אומר, למה הדבר דומה? זה כמו שיש עננים באמצע היום, אז יש עננים כבדים שמסתירים את השמש. יש לפעמים עננים דקים כאלה שרואים את השמש דרכם. אבל הרבה הרבה עננים ביחד, זה כבר מסתיר גם את השמש. אז יכול להיות עבירות גדולות,

מנתקות את החבל שלנו, שאנחנו קשורים לבורי עולם, מנתקות אותו לגמרי, אבל יכול להיות הרבה עבירות קטנות שחותכות נים קטן מתוך החבל, עוד חוט קטן, עוד חוט קטן, אבל עוד חוט ועוד חוט, זה כמו עוד ענן ועוד ענן, בסוף זה עוזה את הפעולה גם של עבירה גדולה חס ושלום, שבא נגיד בונן בזה, זה יגרום לו להבין לאן הוא הגיע, לאיפה הוא ידרדר, וזה יעורר אותו באמת לעשות.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: אור הנאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו, הרב ליאור כהן.
2: ערב טוב, מאזינים יקרים, אחי ואהוביי, מתחילים זמן חורף שיעבור עלינו ועל כל ישראל בבריאות ושמחה, שלא ניכנס לכדרות הסתיו והחורף תמיד, פנינו יאירו באור האמונה, באור הקשר לאבא לשבשמיים, תמיד עם תקווה טובה, עם שמחה, עם הרבה אנרגיות טובות. מתחילים שבוע חדש, מתחילים את התורה מחדש, להתחיל מבראשית. פרשת בראשית, ספר בראשית כולו, מעט מאוד מצוות, בעיקר מצוות בני נוח. אבל לנו, עם ישראל, וגם לעולם כולו, פרשת בראשית בעצם נותנת את יסודות האמונה. שיש בורא לעולם, ואם יש בורא ויש מתכנן, יש תוכנית, יש יעד, יש תכלית לחיינו כאן על האדמות. וזה בעצם יסוד הכל, יסוד הכל. רב סעדיה גאון, את מצוות אנוכי השם אלוקיך, אינו מונה מכלל תרי"ג מצוות. הקשו עליו מהגמרא במסכת מכות, אבל הסיבה מדוע אינו מונה אותה כחלק מתרי"ג מצוות, כי הוא אומר זה היסוד שקודם לתרי"ג מצוות. זה היסוד שמחייב את כל המחויבות שלנו לתרי"ג המצוות. קודם כל הדעת שיש בורא לעולם, שהוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. אחרי שיש את היסוד הזה, אז יש את כל עבודת השם כולה. והאמת שהאמונה היא הרי מחייבת את כולנו. את כולנו, לא רק אותנו היהודים, ולא רק את אלה שקשורים לדתות של אמונה כאלה או אחרות, אלא גם איזה קורא פחם בקצה העולם, שהוא קם בבוקר, רץ לעבודה, עבודה שחורה תרתי משמע, עובד קשה, עבודה מפרכת, חוזר הביתה, אוכל משהו, נזרק למיטה וחוזר חלילה. כאשר הוא יעלה לשמיים, יגידו לו כן, נו, האמנת בבורא עולם? יגיד להם, אני אגיד לכם את האמת, לא היה לי זמן ללכת להירשם לפקולטה, לפילוסופיה. מה אתם דורשים ממני? גדולי הפילוסופים ישבו, העמיקו, דנו, חקרו, התפלספו, כדי להשיג את האמונה הזאת. מה אתם דורשים ממני, אדם פשוט כמוני? לא היה לי זמן רגע לנשום בקושי. אומרים לו, גם אתה, גם אתה. דוד המלך אומר בתהילים, מרבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. אין אומר ואין דברים, בלי נשמע קולם. אבל בכל הארץ יצא קוום ובקצה תבל מלהם. השמיים, ההתבוננות, ההסתכלות בהם, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. אברהם אבינו הקטן, לא היה לו מורה דרך, הוא לא גדל במקום של אמונה, הוא לא נרשם לאיזה אוניברסיטה ללימוד פילוסופיה וחקר האמונה, אבל בהתבוננות תמימה ופשוטה, הוא הסתכל וגילה את הבורא. והאמת שרבי עקיבא כבר לימד אותנו משל מאוד פשוט, אבל אולי הוא תומן בחובו את כל החקירות וההתבוננויות. כאשר שאל אותו איזה כופר, מי אמר שיש בורא לעולם? הסתכל רבי עקיבא על חליפתו של אותו כופר מלומד, ואמר לו, איזה חליפה יפה יש לך. מישהו תפר אותה? אומר לו, ודאי, זה תופר פלוני. מפורסם ומוכר, אני חליפות שעליי לא הולך לסתם תופר. אמר לו, מה זאת אומרת? מי אמר שיש איזה תופר שתפר אותה? הסתכל עליו אותו מין בתימהון ואמר לו, לראות את החליפה ולהבין שיש לה תופר. אמר לו רבי עקיבא, לראות את העולם ולהבין שיש לו בורא. וכדברים האלה ממש אמר סר אייזק ניוטון, מגדולי המדענים בדורו, הוא היה אדם מאמין. נכנס אליו פעם עמית למחקרים, אבל היה כופר, ובסלונו של אייזק ניוטון, הוא לאחר התבוננות, כוח המשיכה ועוד דברים אחרים שהוא גילה, הוא יצר איזה דגם מיניאטורי של גורמי השמיים של מערכת השמש, כוכבים הסובבים את השמש, ועם גלגלי שיניים וקפיצים, משהו מערכת קטנה המתארת במעט את מערכת של כוכבי הלכת סביב השמש וכל מה שנוגע לכך. נכנס אותו מדען, ואייזק היה מרוכז באיזה עניין, ואז הוא שואל אותו, סר אייזק, מי עשה לך את הדבר המופלא הזה? אני מסובב, אני רואה שכל זז, מתגלגל בצורה כל כך יפה. אז ניוטון נשאר עם ראשו כלפי מטה, ואומר לו, זה סתם, מצאתי איזה גרוטאה במחסן אצלי, נפלו כמה מתכות, מצאתי את זה, הבאתי את זה לכאן. חוזר אותו מדען ואומר לו, סר אייזק, התכוונתי למערכת המופלאה שיש לך כאן על השולחן. ואז הרים ניוטון את עיניו ואמר לו, כן, ואני עניתי לך. זה מצאתי במחסן, הייתה שם מפולת של כל מיני ברגים ומסמרים וחלקי מתכת, ומצאתי את הדבר הזה. כאן מסתבר שהמדען המלומד איבד את נימוסו הבריטי ואמר לו, אייזק, על מי אתה בא לעבוד? זה קרה סתם? ואז אומר לו ניוטון, נו, הרי הדבר הזה זה חיקוי עלוב של המערכת המופלאה, מערכת השמש, ולחיקוי העלוב הזה אינך יכול לקבל מציאות שזה נוצר סתם במקרה, ולכל המערכת המופלאה, זה אתה כן חושב שזה נוצר במקרה מאיזה פיצוץ כזה או אחר? הרעיון הפשוט הזה, זה נוגע בכל אדם באשר הוא אדם. ואם נתבונן קצת יותר, אני אקח עוד נקודה מאוד מאוד מעניינת. יש צירה שנמצאת בצפון אפריקה ובדרום אירופה, נקראת האומנוס אמידי. צירה שבונה את קינה מאפר ואבנים קטנות, והיא לשה אותם עם חומר דביק שהיא מפרישה מגופה, ויוצרת מעין קונוסים, בתים קטנים, שהפתח שלהם למעלה, ולשם היא מטילה את הביצה. אבל לפני כן, היא הולכת ואוספת זחלים מסוימים, ומשליחה אותם פנימה,

אימא אל אותה בקתה קטנה שהיא בנתה. את הזחלים הללו היא עוקצת בארס מסוים, שהיא צריכה כמובן לייצר את התרכובת הכימית שלו במינון המדויק, כדי שהארס הזה יהמם אותם, לא יהרוג אותם, ישאיר אותם בחיים, אבל ללא תנועה. אותם היא שמה בפנים, ולאחר מכן היא מטילה את הביצה. מה תפקיד הזחלים ומדוע היא גורמת להם? כך התשובה היא פשוטה מאוד. הזחלים הללו יהפכו להיות המאכל של הזחל שיבקע מן הביצה של הצירה. אבל אם הזחלים הללו ימותו, במשך הזמן הם יתייבשו או יתעפשו, הם לא יוכלו להיות מאכל. לכן הם צריך להחזיק אותם בקירור. מהממים אותם, הם עדיין בחיים, והם יכולים להוות מאכל עבור הזחל שיבקע מן הביצה. כיוון שייתכן שיהיה להם איזה תנועה כזאת או אחרת, והם עלולים לסכן את הזחל, אז הצירה יוצרת איזה ארסל קטן מקורי משי שהיא טובה, ולשם היא מטילה את הביצה וסוגרת את הקן ועפה אל היעד הבא. הזחל, כאשר הוא בוקע מן הביצה, הוא מזהה את הטרף שנמצא לו למטה, אבל הוא לא יכול לרדת סתם כך, כי אולי יש שם איזה זחל שכן יזוז וכן עלול לסכן אותו, אז גם הוא מפריש קור משי דק, יורד, נוגס מה שנוגס וחוזר חזרה למעלה. כך הוא עושה עד שהוא מרגיש מספיק בטוח וחזק, יורד, אוכל, מסיים את הסעודה ובוקע אל אוויר העולם. הפלא הגדול עוד לפנינו. חוקרים מצאו שזחל הנקבה של הצירה הוא גדול פי שניים מזחל הזכר. דבר נוסף הם מצאו, שלחלק מן הקינים מטילה הצירה חמישה זחלים, ולחלק כמות כפולה, 10 זחלים. התפלאו מדוע. מחקר נוסף והתבוננות נוספת מגלים את הדבר המפליא הבא. בכל קן שבו מטילה הצירה ביצה שממנה יוצאת זחל נקבה, היא שמה 10 זחלים. מכל קן ששם יוצא מן הביצה זחל זכר, היא שמה 5 זחלים. אי אפשר לעמוד שווה נפש מול היצור הקטן הזה, אותה צירה אפריקנית. מאיפה יודעת הביצה הזאת שתצא, אם יצא מן הזחל נקבה או זכר, מאיפה יודעת את כל התחכום ואת כל ההרכב הכימי של אותו ערס שהיא צריכה לעשות? אי אפשר להסתכל ולא להתפעל. שאו מרום עיניכם ואומי ברא אלה. אלא שכמו כל דבר, כאשר האמונה עומדת למבחן, שם צריך לחזק אותה. תאר לעצמנו, אדם הולך אל הרופא, יש לו קצת לחצים בחזה, אומר לו הרופא, תן לי לעשות כמה בדיקות, עושה לו אק"ג, אומר לו, טוב, בוא תיכנס לחדר השני, יש שם חדר ניתוח, נעשה ניתוח לב פתוח. מסתבר שהאדם נורמלי יקום, יגיד לו, לא, רגע, מה פתאום, רגע, שנייה, תן לי לבדוק. סליחה, למה באת אליי? אם אינך סומך עליי, למה באת אליי? ואם באת אליי כי אתה סומך עליי, תן לי לעשות לך את הניתוח. והתשובה היא פשוטה מאוד. מידת האמונה והאמון שיש לפציינט ברופא תלויה בגודל המעשה שנמצא לפניי. אם זה בשביל בדיקה קלה, כן, גם הרופא פשוט שאני נמצא אצלי בקהילה, אני ניגש אליו. או מדובר על ניתוח לב, כאן אני צריך לבדוק יותר, אני צריך לחקור יותר. כך גם האמונה שלנו. כאשר האמונה איננה מחייבת, כולנו מאמינים בני מאמינים. אבל כאשר האמונה מחייבת אותנו להתגבר על כעסים, כי אם זה מה שקרה לי, ככה השם רצה, ולהתגבר על אכזבות, ולשמוח למרות כאב, זו כבר אמונה באומנות. ולכן צריך לדבר על אמונה. זה אולי הדבר החשוב לפני כל ההלכות וכל הדברים, לדבר אמונה, האמנתי כי אדבר. כמה אבינו הגדול היה מדבר אמונה בשיעורים שלו, בכל מקום, היינו נוסעים בדרך, היו רואה שדות מוריקים, אמרנו, תגידו,
מתנה כזאת גדולה לא בורא

0: העולם נתן לנו, בואו נשמע את דבריו המלהיבים כל כך, לחיות אמונה, לדבר אמונה.
1: פרשת בראשית מכילה כל הדברים העקרים שצריך יהודי לדעת. עקר היא האמונה, חלפר חורי, או משגיח, תן שכר ועונש, הכל כתוב בראשית. אומרים, התינוק, מה השנה שאדם לומד בה יותר מכולים מהחיים שלו? אחד אומר מגיל 10, אומר לו 13. השנה הראשונה של התינוק לומד בה יותר מכל החיים שלו. השנה הזאת הוא לומד לראות, לומד שמתורך משהו, עושה רעש, לומד שמזהה את הכל, הכל של אבא, או של אמא, או של סבא, אחלה זו הדרך. הכל לומד בשנה הראשונה. בשנה הראשונה הוא רואה, שומע ושם לב. אחרי השנה הראשונה כבר הוא מסוגר, תפתח לו את העיניים, אז אתה כמו חרטום ממצרים. רואים אלא אתם הרואים, שואל למה שומעים. אז השנה הראשונה חשובה ביותר. אותו דבר בתורה, פרשה הראשונה של התורה, יש לה ערך מצד האמונה יותר מכל הפרשיות כולם. למה? משום שפרשה הזאת אתה לומד שיש בורא לעולם, שהעולם לא נברא ממפס. אתה לומד שהוא משגיח, תופס, קין, איך בלחיך? איפה הלכת? למה ברחת? ויקרא השם לכן אדם רואיק. תופס שיש כל דבר ודבר בהשגחה. בדורנו, היה אחד שמו בוש. בוש הראשון היה בסדר. השני היה לא נורמלי. לא אוהב ללמוד, לא כלום. יש לו כל הזמן הולך לחווה של אבים, ורוכב על הגבלים, ועל השברים, וזה דיו, דיו, דיו, זה מה שיודע. דיו, דיו. אבי אמר, זה מז'נון בן אדם הזה. אז תלחת אותו בן אדם. הביא לו כומר, אמר לו, תלמד את הבן שלי. תנך, בלי ברית החדשה. תנך, תנך, שילמד וידע שיש בורא לעולם. שיש משגיח בעולם, שיש השגחה בעולם. טוב, למד אותו. לא ידעתי. פתאום רואה סדום בעמורה, נענשו. אנשים במצרים נענשו. לא ידעתי, חשבת העולם הפקר. הפקר במיוחד אמריקה, כל הפקר. התחיל לחשוב אחרת. שאחר זמן היה ויכוח, היה התחרות בינו ובין מישהו, שמו אלגור, מי היא נשיא המדינה, נשיא ארצות הברית, אז אספו קולות בלי סוף. על יום הבחירות, אחר כך הלך לחווה שלו. הוא אמר, תשמע, תעקוב, מה אכפת לי? מה שכתוב עליי זו. אם כתוב עליי שאני היא נשיא, גם בלי שום עסקאות. והשני ישב ימים ולילות, סופר וסופר, ספירת העומר, ספירת הקולות. היא עשה שדם חבוש. אמונה, יסודות של אמונה. תורה מלמד אותנו אמונה. ראיתי פעם בספר שהיה פילוסוף אחד גרמני, שהיה אנטישמי, אבל אמר, אם אתה רוצה לחנך בן אדם, שיהיה בן אדם ישר ואמיתי וטוב ושלם, הבן אדם מושלם, ספר אחד, תורה נביאים כתובים, תנ"ך, לא, עשה אותו בן אדם. שלומדים תורה, זה הספר הכי טוב בעולם, איך הרמב״ם קורא לו, הספר אשר העיר מחשקי העולם. לא צריך שם ספר אחר. הגמרא בשלמות את ההלכות, אבל היסודות של האמונה לומדים אותם כאן. לכן נדבר על זה. למה נדבר על זה? משום שהיום בעוונות בישיבות, שאלה קטנה של אפיקורסות, לא יודעים לענות. לא יודעים מה לעשות, לא יודעים. ובאים לשאול, אחד כתב לי מהצפון, אמר לי, אני חסיד. אני חסיד, אבל הדברים שאומרים באמונה מחזקים אותי עד מאוד. כי יש לנו שאלות, אנחנו הולכים לרבנים, אסור לשאול, אסור לשאול מה עושים. אז השאלה נשארת בלב, אי אפשר, צריך לענות, צריך להבין. טוענים היום שהעולם בא מאליו, זה שיגעון. העולם לא יכול לבוא מאלה. ומי הרמב״ם סברו שהעולם קיים מאז ומתמיד, אין לו התחלה. שהרמב״ם מוכרח להוכיח מי מסובב את הגלגל, מוכרח שיש לו מסובב. היום אין גלגלים, גלגלים עפו כולם. הכוכבים שטים באוויר. זה רעיון שעלה אותו לבשם ברוך הוא במדרש. אמר שטים הם באוויר. ואין בריאה יכולה לדעת כלום. אבל, הדרבה שלה עוד יותר. מי מזיז כדור הארץ, מי מזיז אותו. אומרים ככה הטבע. לא, ככה לא הטבע. אומות, המדע החדש מודה שיש התחלה לעולם. יש לי ספר שקניתי אותו בפריז, בבית מסחר ספרים קולמו, באילול תפשין למד, ב-48 שנים. המשפט הזה, אני לא אשכח אותו, חפשתי אותו מחרום, מסעתי אותו. אומר ככה, מדעי הרוח שואלים, האם הייתה התחלה לעולם? מדעי הטבע משיבים זה אחר זה. האסטרונומיה, כן. הפיזיקה, כן. הגיאולוגיה, כן. הכימיה, כן. כולם יודעים שיש התחלה לעולם. עכשיו, מה רואים כאן? כל המדעים מודים היום.

0: שיש התחלה לעולם. אלא מה? יש להם הסברים אחרים. איך התחלה? הכל בדרך הטבע. איך התחלה? אז אומרים שכמה מיליארדים. פעם אמרו כמה מיליונים. ככה אמרו מיליארדים. אחר כך אמרו 15 מיליארדים. והחשבון נע בין 15 מיליארד בין 30 אלף שנה. זהו. כל אחד אומר מה שרוצה. הרוצה לשקר, רחק את הידה. תגיד 15 מיליארדים. איך התחיל העולם? התחלנו להתחיל פתאום. איך התחיל העולם? תפוסס. ועשו בני אדם חיים וקיימים וחושבים, ועשו כוכבים מסתובבים בעגליהם, ועשו בעלי חיים, והכל מסודר יפלי. איך התחילו עניינים? לא יודעים להסביר. התחילו עניינים, יש בורא שמסדר את הכל. אם הדברים היו נוחים בלי סדר, לא שואלים. זה ערבוביה. אתה רואה, הכל מסודר. הכל מסודר. אתה יכול למנות באדם 100 מיליארדים של תאים, קוראים DNA. DNA כתוב בתהילים. דברי נפלאותיך השיחה, זה DNA. וכל כך בחוכמה עצומה, זה בא מאליו. נקח דוגמה. אם אתה רואה שיר שנכתב במשקל, בחרוזים, ושמע ראשי תיבות של המחבר. מה לא? מי אמר שכתב אותו המחבר? בזיל כתב, כתב עוד, אחר כך עוד, אחר כך עוד, אחר כך עוד, ועשה השיר הזה, עשה העגל הזה. איך יכול להיות? ותכן כדבר הזה. ודאי שיש פה סדר. אתה רואה טעמים, אתה רואה סדר. קל החומר, בריאה הכי קטנה בעולם, יש מהחוכמה אינסופית. זה לא יכול להיות בלבד. יש מי שבונה את הכל, שעושה את הכל, מכין את הכל. רק הם לא יכולים להודות. אם יודו, אז יש תורה, צריך לשמור מצוות. שילכו בחושך ובאפלה. יש מזכיר ומעניש לעולם. יש שופט בעולם. שהוא גם הפך את העולם כולו, אחרי שעברנו שואה איומה, נתן לנו ארץ ישראל. ארץ עדיין לא מכירים, אבל לאט לאט הכירו. אלפים רבבות חוזרים בתשובה, משמשים יודעים באמת. פעם אמרו, מי שחוזר בתשובה, מה קרה לך? קרה לזה דבר? אז אני לא, אם חוזר בתשובה, למה חזרת? אני מרגיש את האור בתורה. יש אור בתורה, יש אור. אתה יכול לראות בתורה דברים, אתה מתפלא.
1: נקודה חשובה נוספת, אם להתבונן בכל ששת ימי הבריאה. נראה דבר מאוד מעניין. ביום הראשון, וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. אומרים לנו רבותינו, ראה את האור הזה, זה לא אור של השמש, זה אור רוחני, אור שמימי, ובאור הזה יכלו לראות מקצה העולם ועד סופו. ראה הקדוש ברוך הוא שהאור הזה, עלולים הרשעים להשתמש בו, עמד וגנזו לצדיקים, זה נקרא האור הגנוז. ביום השני, לא נשלמה מלאכת הרקיע. ביום השלישי, הקדוש ברוך הוא מצווה שתוצא הארץ עץ פרי עושה פרי למינו. גם העץ יהיה לו טעם פרי. אתה לוקח עץ קלמנטינות, אתה שובר את הגזע, אתה טועם בגזע טעם קלמנטינה. לוקח עץ מנגו, אתה טועם טעם מנגו. ואילו הארץ הוציאה עץ עושה פרי, לא עץ פרי. ביום הרביעי, שני המאורות הגדולים, לאחר מכן המאור הקטון והמאור הגדול. ביום החמישי, הקדוש ברוך הוא בורא את התנינים הגדולים, זה הלוויתן, ואז הוא אומר לו, זה מסוכן, הם עלולים, החיות האלו, חיות הים הללו, מסוכנים לעולם, לוקח את הנקבה וגונז אותה לקראת סעודת סוכת עורו של לוויתן. ביום החמישי, לא טוב היות האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו. כביכול, בכל יום מהבריאה, יש חיסרון. מה קורה כאן? חי ורעי, התשובה לכל זה מצויה במילה אחת, שאנחנו אומרים בכל שבת, בסיום פסוקי השבת, כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים. עד כאן הכל מובן. הקדוש ברוך הוא ברך את יום השביעי, למה? כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים. והתורה מוסיפה עוד מילה אחת, לעשות. מה פירוש לעשות? אומר לנו הקדוש ברוך הוא, בני האדם, יצוריי וברואי, אני בראתי מלכתחילה את העולם חסר, כדי שאתם תעשו, אתם תשלימו אותו. אשר ברא אלוקים, לעשות. וזה בעצם, אנחנו לא נדבר על כלל העולם, נדבר על העולם הקטן, עלינו. גם אנחנו חסרים, בעלי מידות שצריך לשפר אותן. כאשר אנחנו נתקלים בדבר כזה, חי ואהובי נדע, כן, לא כך אלוקים ברא אותי, לא, לא, שברא אלוקים לעשות. קדוש ברוך הוא מחכה שאנחנו נשפר את עצמנו, נטיב את מידותינו, כך. אנחנו בעצם מקיימים את הרצון האלוקי אשר ברא אלוקים לעשות. היא רצון שנזכה.

להתחזק באמונה, אמונה תמימה שהכל הכל מאבא שבשמיים והכל לטובה, נחזק ונשפר את מידותינו, נהיה בעין טובה, באחדות, באהבה איש על רעהו, בפרט בתקופה המאתגרת שלפנינו, לא ניתן למחלוקת לפלג את עם ישראל חלילה. אנחנו נזכור שלמרות הכל אנחנו כאיש אחד, בלב אחד, לעשות רצון אבינו שבשמיים.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: שיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבול.
2: המאזינים, ערב טוב, ערב טוב ומבורך. אנחנו כדרכנו נפגשים בתוכנית שיחת חולין לאחר הפוגה של כמה שבועות בגלל החגים, רצף החגים וכדומה. התוכנית שלנו מבוססת על שאלות מהציבור, אבל שאלות שאינן עוסקות בהלכה, אלא הנהגה, התמודדויות, קשיים וכדומה. כמובן, כל דבר בהיבט תורני הלכתי. מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור, 0799-800-921. 0799-800-921. איתנו באולפן נמצא הטכנאי אורי בני ישראל, המפיק שלנו. מי המפיק היום? יחיאל צולמן. תודה להם על פעילותם הברוכה, שבלעדים לא היינו צריכים לשדר לכם. כן, ומיד מיד אוכל לעבור, אבל לפני כן שוב אני רוצה לחזור ולומר, מספר הטלפון 0799-800-921. התוכנית שלנו מיועדת לשאלות שהן קשיים, התמודדויות וכדומה, הדברים מהסוג הזה, שאלות במבט של השקפה תורנית, דעת תורה וכדומה, והשתדל תמיד לומר את המבט שלי בבית תורני, מה שקיבלתי מרבותיי, עליהם השלום וחלקם שיהיו בריאים עד 120. כן, יש לנו כבר שואל? כן, בבקשה. שלום רב, ערב טוב, בבקשה.
3: שלום רב, ערב טוב.
2: כן, כן, מה שאלתך? כן, כן, אתה נשמע היטב.
3: בהלכה יומית של יום חמישי, אז הרב אמר שיהודי לא מחפש אושר, מחפש רווחה. נכון. עשיתי לשאול הרב שתי שאלות, בבקשה. מה ההבדל ביניהם לכל זה חוט דק? ודבר שני, מה הפסול לחפש את האושר לבחור?
2: אני אסביר. קודם כל, זה לא נכון שיש הבדל דק ביניהם, זה הבדל עצום. עושר, הכוונה שאדם עשיר. עשיר הכוונה שיש לו מיליונים, מיליארדים, והוא מתעסק בזה. והוא רוצה להיכנס בירחון פרובנס, להיות בין עשירי עולם, במאה העשירים הגדולים ביותר בעולם. זה עושר. הגמרא מספרת רבי אלעזר בן ערך, שהיה עשיר גדול, והיו לו עוניות, וכל הזמן התעסק בלימוד. כן. הרווחה זה משהו אחר לגמרי. רווחה, הכוונה שיש לאדם, מה שיש לאנשים ממוצעים, לקנות מה שצריך, בלי לחשוב פעמיים על הוצאה כספית. זה רווחה. ובאמת ובתמים שאני חושב שעיקר התפילה שלנו על הפרנסה זה לא על עושר. כי עושר זה סתם כוחנות. אבל כשאני מדבר על רווחה, זה באמת כדי שיהיה לי אפשרות ראש פנוי ללימוד התורה. אני חושב להפך, עושר אין לו ראש פנוי ללימוד התורה. הפוך, מי שעשיר, אז הוא מתחיל להתעסק, יש לו מנה רוצה 200, ורוצה עוד, ואיך הוא יצליח להוליד עוד כסף, כי זה טבעו של אדם. ואז שוב ראשו אינו פנוי. חזל לימדונו, אם אין קמח אין תורה. חזל אמרו את זה, לא אני אמרתי את זה. כלומר, חזל אומרים, שאפשר לרצות ללמוד הרבה, אבל בפועל צריך עזרים גשמיים בשביל זה. צריך שיהיה אפשרות לאדם שיהיה לו רווחה כלכלית כדי שיוכל ללמוד תורה ביישוב הדעת. דרך אגב, גם בתפילה לפרנסה שאנחנו מתפללים בימים נוראים, אנחנו לא מבקשים על עושר. אנחנו מבקשים כדי שנוכל לעבוד עבודת הקודש בקדושה ובתהורה בלי שום תרדה. תשים לב מדויק בלשון של מי שכתב את הנוסח של התפילה הזאת, שאין, אנחנו לא מבקשים עושר שיהיה לנו יותר מהסטנדרט. הפוך, אנחנו רוצים שיהיה לנו מה שצריך, שלא יהיה לנו ראש טרוד. למשל, אדם שהוא שוכר דירה, והוא משלם שכירות כל חודש, ואם הוא לא ישלם, לא יעמוד בשכירות, אז יפנו אותו מהדירה. יש לו תרדה שאין לו עכשיו מקום לגור. זה בעצם מפריע מאוד בעבודת השם. אז אני מתפלל להשם שתהיה לנו דירה, שנוכל לגור בה, ושנאהב את הדירה, ושנאהב את הבית. כל זה בגדר רווחה. אבל אדם שמתחיל לחפש דירה שנייה, זה כבר עושר. אלא אם כן, הוא מתחיל לחשוב על הפצת התורה. הוא כולו רוחני וכולו מתעסק בדברים גבוהים מאוד מאוד, והוא רוצה לפתוח ישיבות, רוצה לפתוח בתי מדרשות, ורוצה להרבית שיעורי תורה, והוא יודע שכשיש הרבה כסף אפשר לעשות את זה. בוא נגיד, זה לא אדם נורמלי. אדם נורמלי חושב על כסף בשביל כסף, אבל אדם שבאמת רוצה ללמוד, והניסיון של העוני מפריע לו ללמוד, זו דרישה מינימלית, לגיטימית לחלוטין, שיהיה לנו פרנסה, כדי שנוכל לעבוד עבודת הקודש, בקדושה ובטהורה, בלי שום תרדה. ועל זה אנחנו מתפללים. מי שמתפלל על אושר, אז הוא באמת גשמי. גשמי. אלא אם כן, שוב אני חוזר, הוא מתפלל על אושר כדי לבנות ישיבות. טוב, מה שלא מצוי. טוב? חזק ואמץ.
3: תודה, ושאלה שנייה. כן. האם השמח בחלקו זה נגמר גם בעניין של רוחניות? לדוגמה, אדם שנגיד אין לו את הכוח דיבור לשכנע אנשים לשמור שבת, תעלת משוחר וכו', אבל מאוד מאוד רוצה. השאלה אם יש גם שמח בחלקו בעניין הפן הרוחני.
2: טוב, אז התשובה היא ככה. השאלה שלך מורכבת. ברור שהשמח בחלקו מיועד על גשמיות ולא על רוחניות, כי ברוחניות צריך לשאוף כל הזמן לגדולות. וזה מה שחזל אמרו. חייב אדם לומר, מתי יגידו, מגיעו מעשי למעשה אבותי, אברהם, יצחק ויעקב. זאת אומרת, שיהיה לי חסד כמו אברהם אבינו. שיהיה לי גבורה כמו יצחק אבינו. שיהיה לי מידת האמת כמו יעקב אבינו. מה באמת? זה מלאכים, זה לא בני אדם. אז לכאן אני צריך לשאוף? התשובה היא כן, לשאוף צריך. אז דפוך. שמח בחלקו מוריד לך את המוטיבציה, מוריד לך את החשק לשאיפה לגדולות. אבל חז"ל התכוונו, זה בדיוק העניין. בגשמיות לא צריך שאיפה לגדולות. שיהיה מספיק, כמו שאמרתי קודם, שנוכל לעבוד עבודת הקודש בקדושה ובטהרה בלי שום תרדה. אבל כשמדובר ברוחניות צריך לשאוף. תוך כדי דיבור אמרת, אדם שאין לו כוח דיבור ו... פה יש בעיה, כי אם באמת הוא יתחיל לשאוף דברים שאין לו אותם, כן? וזה יכול לשבור אותו גם. ראיתי בספרי המוסר כמו דעת תורה של המשגיח רבי רוחם. אז הוא כותב שלפעמים היצר הרע מביא לאדם שאיפה לגדולות שמפילה אותו. כגון שהוא יודע שאין לו את המתכונה הזאת, הוא אומר לו, לא, אתה צריך לשאוף, ואם הוא שואף והוא לא מצליח, אז הוא נופל, וזה הרצון של היצר הרע להפיל אותו. לכן פה צריך להיות, לעבוד עם שכל. זאת אומרת ככה, לרצות דברים שמתאימים לי. הרי רוחניות זה דבר מאוד מאוד רחב. אתה דיברת עכשיו על קירוב רחוקים. בסדר? נגיד, אני לא יודע לקרב רחוקים, אבל אני יודע לסכם סוגיות בשס, נפלא, תעשה את זה. אני לא יודע לסכם סוגיות בשס, אבל אני יודע לסכם משנה ברורה, עם ביאור הלכה, תעשה את זה. הרי התורה שלנו והרוחניות שלנו היא מגוונת מאוד מאוד מאוד. ואחד יאמר לי, אני לא יכול בזה, אבל אני יכול בחסד, אז תעשה חסד. אז זאת אומרת, השאיפה צריכה להיות בדבר שאדם יכול ולשאוף לעשות, לרצות יותר. אבל אם אדם מוגבל בדבר מסוים, והוא שואף מאוד לגדולות, והוא נופל ברוחו, זה עצת היצר. לכן צריך לתפוס דבר שמושך אותו, כמו שחז"ל אמרו, אין אדם לומד אלא במקום של ליבו חפץ, אלא דבר של ליבו חפץ, וברגע שאתה חפץ בזה, אתה תכניס את כל המוטיבציה ללימוד, אתה תגדל מאוד ותהיה תלמיד חכם גדול. ולכל אחד במשהו. טוב, חזק ואמץ. תודה רבה. לילה טוב. יישר כוח. כן, נעבור לשואל הבא.
4: שלום
2: רב. שלום רב, ערב טוב, בבקשה.
4: שלום, שאלה טוב. שאלה ראשונה,

0: בשבת סוכות היינו בבית, וממולנו היה בניין, והבית אחד רבו שם בני זוג, וממש היו צעקות וזה, וממש חששנו לפיקוח נפש. אז אני ואחי לי הלכנו לטלפון והרמנו ביחד את השופרת, לחצנו שנינו על הכפתורים, וזמן המשטרה. זה בסדר היה?
1: כן, בסדר גמור, כן, בסדר גמור.
0: ובמקרה לאבא, מה לעשות? גם זה בסדר, כאילו, להזמין משטרה?
1: כן, כשאדם מרגיש שיש מריבה שיכולה לבוא לפיקוח נפש, אז ודאי שצריך להזמין משטרה, בוודאי, זה... אתה עשית בשינוי אמנם, טלפון זה כולו איסור דרבנן. עשית בשינוי, זה טרד דרבנן, בעצם כמעט לא עשית איסור. האיסור הוא המשטרה, המשטרה נוסעת ברכב, והיא נוסעת עכשיו. עכשיו, שוטר מה עושה? מגיע לעזור לאנשים, לעצור את המחלוקת, לעצור את המריבה. הרי לא אחת ראינו שמריבה מגיעים להרג. בוודאי שצריך לעזור, לעצור את זה. אז בוודאי שגם השוטר שנסע, עשה בעצם דבר שצריך לעזור למנוע פיקוח נפש. כן? בהחלט. כן, בבקשה.
0: שאלה שנייה, הרב, בשנה הבאה קראנו במדרש זאת הברכה, שמשה רבנו עשה כמו מתן, המשא ומתן כזה, הוא אמר לו, אני עשיתי את עם ישראל ממצרים, הולכתי אותם 40 שנה במדבר, ואני צריך לקבל לזה תמורה, להיכנס לארץ ישראל, ולא כתוב את המשך מה. והקדוש ברוך הוא, כאילו, לא היה לנו תשובה, או שזה חסר בסידור?
1: טוב, אז התשובה היא ככה, קודם כל, ברור, כשמש בצהריים, שלא צריכים ללמוד מזה שככה צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא. אם אתה שואל אותי,
0: כן,
1: בדי
0: ש... כן, אבל אני שואל אם יש...
1: כל... רגע, אני... לא, במדרש שם אין המשך. אבל צריך לומר, צריך להסביר את המדרש הזה, שמשה רבנו כל כך רצה את הבקשה המיוחדת הזו, והוא השתמש בכל מיני טיעונים כדי שהבקשה שלו תתקבל. הטיעון הכי גרוע לבקש מהקדוש ברוך הוא זה, להתחיל להגיד, מה עשיתי? זה כתוב, בלשון, בגמרא מסכת ברכות, שזה נקרא עיון תפילה. עיון תפילה מביא אדם כתרוג גדול מאוד. מה זה עיון תפילה? עיון תפילה אומר, תראה, תפילה כזו חייבת להיענות. זה תפילה שאין על אחריה תשובה. כאילו, אנחנו מתמודדים מול הקדוש ברוך הוא, כמו שמתמודדים בבית משפט. וקנה כזאת, קדוש ברוך הוא חייב לתת לי תשובה. האמת שזה לא נכון, כי כל מה שהשם עושה לנו זה חסד ורחמים. לכן, הדברים שכתוב בחז"ל הם לא כפשוטם, וזה צריך לפרש אותם בצורה אחרת, ובוודאי ובוודאי לא ללמוד מזה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא, מה ענה לו? אני לא יודע מה ענה לו. בפועל אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אמר לו, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. בפועל. אני יודע דבר אחד, שתפילה היא כולה תחנונים, לא טענות. כולה תחנונים וריצוי. להרגיש שלא מגיע כלום, ולהרגיש שלא מגיע כלום, אבל לבקש, מגיע לי. לבקש, אני מבקש. אתה אבא. האבא רחום. מאבא מבקשים הכל. אני מרגיש קרוב אליך שאני יכול לבקש ממך. זה תפילה. ותפילה כזו שבאה בצורה כזו שלא מגיע לי כלום, אבל אני מבקש כי אתה אבא שלי, סופה שמתקבלת. ואפילו משה רבנו, לולי שהקדוש ברוך הוא היה אומר לו, רב לך, אפשר שהייתה תפילתו מתקבלת. הוכחה לדבריי, יש מדברי בעל התורים. כשבעל התורים כותב שגימטריה ואתחנן, זה 515, שזה כמניין שירה. זאת אומרת, אומר לנו בעל התורים, כמו שהיה נראה כאילו שמשה רבנו בא בתביעות לקדוש ברוך הוא, וזה לא נכון, הוא בא בשירה. מה זה שירה? שירה זה תודה. כל הזמן תודה. כל מה שנתת לי, לא מגיע לי. כל מה שקיבלתי, זה חסד ורחמים. ועל זה אני אומר תודה, תודה, תודה, כל הזמן. אלא, שבכל זאת, אתה אבא שלי, ואני רוצה לבקש בקשה. מה, לבקש אסור? אף אחד לא אמר שאסור לבקש. ואז התפילה מתקבלת. טוב, חזק ואמת. תודה רבה על ההערה.
0: תודה רבה.
1: שבעזרת השם יהיה לנו, בעזרת השם, הצלחה, ושנצא לחורף הארוך הזה, שיש לנו 6 חודשים חורף, עם המטען הרוחני של הושענא רבה, של שמיני עצרת, של חג הסוכות, ובעזרת השם נעשה ונצליח.

0: אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ומיד נשוב עליכם.
1: אתם מאזינים לשיחת חולין של תלמידי חכמים, עם הרב אהרון בוטבור.
0: כן, שבנו עליכם, מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור, 0799-800-921. כן, נעבור לשואל הבא, בבקשה.
2: הלו.
0: כן, שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב, כבוד הרב.
0: כן, מה שאלתך?
2: אני רוצה לשאול הרב שאלה קצת בהשקפה. יש היום בלבול גדול בעניין של הסמארטפונים המוגנים. ואנחנו רואים גם רבנים לפעמים שיש להם סמארטפונים, ומצד שני... זה יכול להיות גם לתועלת, לפעמים זה לדברים טובים, לזיקוע רבים, לפעמים זה פוגע, וגם, כאילו, מה ההשקפה הנכונה בדבר הזה?
0: אז קודם כל, תקשיב, קודם כל צריך להתייעץ עם תלמיד חכם, לגופו של עניין, אדם שצריך. ורק אחרי שמתייעצים ומקבלים היתר, הרב צריך לתת היתר לצורך פרנסה, לצורך עבודה, לצורך... תקשורת עם אנשים בעבודה מסוימת, בדיבור מסוים, וכמובן צריך שתהיה מערכת הגנה. ברגע שיש מערכת הגנה, זה מסדר את העניין. חס וחלילה שלא יהיה מצב שאין לאדם מערכת הגנה. וחלילה וחס אפשר לעשות עבירות ולחטוא בחטאים גדולים, ואחריתם מי ישורנו. אבל בעיקרון, ברגע שאדם התייעץ וקיבל היתר, אז שידע לו שהוא עושה דבר שהוא מותר. אין בזה שום בעיה. אני יכול להעיד לך, שבזמנו קרוב משפחה שלי הלך לבקש ברכה מרב חיים, לפני שרב חיים נפטר כמובן. ואז הוא ראה את הנכד שלו, ינקי, שהוא מחזיק את המכשיר הזה. אז הוא אמר לו, מה באמת? רב חיים מרשה? הוא אמר לו, כן, רב חיים מרשה, בגלל שאני עובד איתו. כמובן, מוגן. אני יכול לספר דבר שהיה מפורסם לציבור. אז עכשיו, למה בכל זאת יוצאים בקריאה נגד? אני אסביר. מדובר בבחורים צעירים, או בנות שנמצאות בסמינר. מה הן צריכות עכשיו? וואטסאפ. מה בת צריכה? מה צריך בחור ישיבה? וואטסאפ. מה? אתה הרי לא עובד, סתם מתקשר. בשביל לעשות טלפון להורים, פעם ביום או פעם בשבוע, מספיק טלפון רגיל. מה צריך את זה? זה רק מבלבל את הראש, זה רק מוציא את הדעת. והכי גרוע זה, שבחורים צעירים יכולים להתפתות ולעשות פריצות, כי היו דברים מעולם. לכן אני חושב שבחור ישיבה, אין שום יותר בעולם שיחזיק דבר כזה. או בת סמינר, בשום אופן לא. מה היא צריכה את זה? ואפילו אם יש איזו הגנה, אנחנו רואים שיש מזה קלקולים רבים. מהדבר הזה יש בהגנה, שפורצים את ההגנה, ופה מרמים, אני כל יום שומע סיפורים על אבא של בת שהיא רימתה אותו וכולי. הפתרון לזה הוא שלא להבין את עצמו לידי ניסיון. אז הפתרון הוא שלא יהיה הדבר הזה. אבל כשמדובר באדם שהוא בעל משפחה, והוא צריך את זה בתקשורת שלו עם אנשים וכולי, בעיקרון אומרים לי וואטסאפ, אין עליו הגנה. נכון שוואטסאפ אין עליו הגנה, אבל וואטסאפ אני מקבל מהחברים שלי. מי זה החברים שלי? יש לי מערכת של חברים סביבי, שאיתם אני מתכתב. אין שום חשש בעולם שחבר שלי, שהוא מוצא בתקשורת איתי, יביא לי דברים של תועבות בתוך הוואטסאפ. בעצם וואטסאפ זה פלטפורמה, זה לא... הוואטסאפ עצמו הוא לא איסור. אבל זה דבר מיותר לבחור צעיר ולבת סמינר. לכן אני חושב שההגדרה היא מאוד פשוטה, כמו שהסברתי. טוב? בבקשה.
2: אם אפשר רק... ומה עונים לילדים שרואים רב טלפון כזה ושואלים למה לרב מותר ולנו אסור?
0: התשובה היא, הרב עובד עם זה. אז קודם כל ידעו שזה מוגן. יש מוגן, והמוגן הוא כמו טלפון רגיל. אין בו כלום. הטלפון פתוח, אפשר לראות בו דברי תועבה. אבל הטלפון המוגן הוא משולל כל יסוד. אין אפשרות לגלוש. הוא סגור לגלישה ליוטיוב. אין אפשרות לגלוש ולדפדפן של יוטיוב. ולכן הוא מוגן. אין בו שום בעיה. עכשיו, יש לו וואטסאפ? כי הוואטסאפ זה בא... מה?
2: יש עניין אולי להחזיק שתיים, כאילו אחד בעבודה...
0: אני לא חושב, אפשר להגיד לילד, לא צריך להחזיק שניים, אפשר להגיד לילד, שזה טלפון מוגן, אתה יכול, בוא לראות, אני יכול להראות לך, זה מוגן.

0: אתה, כשתהיה בחור, שתרצה טלפון, אני לא אתן לך טלפון כזה. שאת תלמדי בסמינר, אני לא אתן לך טלפון כזה, כי זה מיותר. אבל אני צריך את זה בתקשורת. ואני לא חושב שצריך לעשות שניים, ואני לא חושב שצריך להסתיר את זה. דבר שהוא מוגן, הוא מוגן. בסדר גמור, חזק ואמץ, תודה.
1: תודה רבה.
0: ערב טוב, תודה. נעבור לשואל הבא.
1: הלו, הרב.
0: כן, שלום, בבקשה.
1: שלום הרב, רציתי לשאול על הספריו הכבירים של מרן רבנו עובדיה יוסף, אם זה טהרת הבית ועוד ספרים שאני מכור, כאילו, אני רק לומד את הספרים האלה והכל לומד מיסודי. אבל אני לא מבין איך מרן זצ"ל הצליח גם לכתוב, גם ללכת לשיעורי תורה, גם את כל... היום אני בתור אברך כולל רואה כמה זה קשה הלימוד, רק להבין בית יוסף, רק לפתוח את הסוגיה, ואיך, איך, מה מרן רבנו זצ"ל עשה שהוא הצליח לכל העולם האדיר הזה של ההלכה.
0: טוב, נו. בכבוד, פתחת, אז תסיים.
1: אני, הרב צריך להגיד...
0: אתה רואה את הספרים שהוא כתב היום, אבל אנחנו לא מבינים שהבחור הזה, שהוא הבחור בן 15, הוא ידע את כל השס. תראה היום בחור בן 15 יודע שס. ידע שס על בוריו. בוריו. זה התמדה בלתי נתפסת. זה בן אדם, מצד אחד אנחנו ישבנו לאכול איתו על שולחן, כן? כמו שהגמרא אומרת, עם הארץ אסור לו לאכול עם תלמיד חכם, כך כתוב, אתה יודע את זה שכתוב בהלכה.
1: כן.
0: למה? אם הוא אוכל אותו, הוא בן אדם כמוני. טוב, אז אכלנו איתו בשולחן אחד, אבל זה לא, הוא לא היה בן אדם. איך יכול בן אדם בגיל 15 לדעת בצורה מושלמת את כל השס? יש, אני עכשיו למדתי גמרא מסכת נידה, את הסיפור המפורסם מיאלטה, יאלטה. יאלטה הייתה אישה חכמה מאוד, כן? ביתו של רב נחמן, של רב עונה. אז היא באה לשאול את רב יצחק ורב אבא בר חנה שאלה. עכשיו, סיפור מאוד יפה יש בגמרא. אז הגמרא אומרת, והתניה, והתניה, וכל מקום שכתוב והתניה זה קושיה. שם כתוב והתניה, שזה ניחותה, זה לא קושיה. אז כשלמדתי את הגמרא הזאת, נזכרתי ברב, שהרב כתב בצעירותו, שהוא פעם אחת קרא בשס ועד טניה בניחותה, אז מיד כתב עוד 40 מקומות בשס ועד טניה בניחותה. יש את זה, מי שרוצה יעיין בספר שחיבר אחייני רבי יעקב ססון, ספר נפלא נפלא נפלא מאוד, אני לא יודע למה, אתה מכיר את הספר של רבי יעקב ססון?
1: אביר הרועים, אביר הרועים.
0: כן, החלק הראשון. תסתכל שם. כן, תסתכל בספר הראשון, שם הוא מביא את הצילום שהרב כתב והתניה בניחותה 40 פעמים, אבל מה המעלה? זה לא כתוב בצורה מסודרת כאילו על כתב. זה נראה כאילו אדם כותב שרבות שלא לשכוח דברים למקולת. ראית פעם שאתה כותב דברים למקולת? אז פה אתה כותב זה, פה אתה כותב זה. אז גם ה-40 יחידות האלה כתב אותם ככה, למעלה, למטה, כשיני הכלב. כי אתה רואה שזה יצא לו בצורה ספונטנית, לבד, לבד, לבד, לבד. תגיד לי אתה, איפה יש? אז תשמע, החלטתי להיות חכם, שאלתי את ה-AI, איפה יש והתניה בניחותה? הביא לי שתיים. שתיים, שתי דוגמאות הביא לי. הרב, כתב, קרוב ל-40 בבת אחת, לא, זה לא ידיעת השס, זה אנחנו לא מבינים מה זה. איפה יש בן אדם כזה? איפה יש בן אדם כזה? זה לא בן אדם. והדבר הכי מיוחד, שהוא כן היה בן אדם. מצד אחד הוא מלאך, מצד אחד הוא בן אדם. איך אפשר להסביר את זה? טוב, יאללה, השם יעזור לנו. השם יעזור לנו. מה אני אגיד? דבר אחד ברור. ללמוד וללמוד וללמוד בספרים של הרב, זה נותן שכל ישר ונותן לאדם גישה לפסוק הלכה. ככל שמרבים ללמוד בספרים של הרב, מקבלים את הכוח לפסוק גם בדברים חדשים. זה המיוחד. הרב לא רק מלמד תורה, הרב מלמד כוח פסיקה. וזה המיוחד. כשאתה לומד בספרים של הרב, כשתבוא לך בעיה חדשה שהרב לא דיבר עליה, אתה תוכל להכריע על פי גישתו שירשת ממנו בכוח הלימוד בספרים שלו. טוב, השם יעזור לנו, שיהיה בהצלחה, חזק ואמץ. הקדוש ברוך הוא יעשה לך שתעלה בתורה ויראת שמיים, תעלה מעלה מעלה, הרבה נחת ושמחה. חזק ואמץ.
1: אמן, אמן.

0: טוב, אנחנו נעבור לשואל הבא.
1: שלום, מושה
0: הרב. כן, שלום, בבקשה. שלום רב, בבקשה.
1: רציתי בבקשה לשאול, ככה, בעקבות התפילות של הימים הנוראים, הייתה לי התלבטות, הייתה לי אפשרות ללכת לבית הכנסת. יש לי ילדים קטנים, ויש לי בת גדולה יותר שהיא עדיין לא בת מצווה, שהיא יכלה לשמור עליהם מחוץ לבית הכנסת. חלק מהתפילות שהלכתי, ואז אני התפללתי בפנים, והיא שמרה עליהם בחוץ. והייתה לי התלבטות אם בעצם, אם עדיף שהיא תיכנס, או אני, או שאני אשמור עליהם. מה נכון?
0: טוב, אז קודם כל, אני הייתי נוהג כמוך, זאת אומרת, היא פחותה מגיל בת מצווה, והיא עושה מצווה גדולה מאוד בזה שהיא שומרת לך על הילדים. קודם כל, היא מקיימת מצוות כיבוד אב ואם, וגם עוזרת לך להתפלל, יש פה מצווה כפולה. היית אומרת לה את העניין הזה, היום ראש השנה, ואת זוכה לקיים מצווה כפולה. קודם כל, שאת עוזרת לי בזה שאני מתפללת, ואת גם מקיים מצוות כיבוד אב ואם. אם את תשמרי על הילדים, את לא תקיים מצוות כיבוד אב ואם. אבל אם היא, אז בעצם היא מרוויחה פעמיים. והרווח הגדול הנוסף הוא שאת התפללת. אני חושב שהיית עושה את זה. עכשיו, אם היא תהיה אחרי בת מצווה, אולי כדאי להחליף איתה פעם אחת, שתתאם טעמה של תפילה בבית הכנסת. זה חשוב. בסדר? זה חשוב. אבל זה מין לעשות מין החלפה כזו, זאת אומרת, שני שליש את ושליש היא, משהו כזה. טוב, אבל צריך לדעת ולחזור ולומר שהמצווה שהיא עוזרת לך היא מצווה עצומה. בוודאי שזה יחתום אותה לחיים טובים וארוכים וספרם של צדיקים גמורים.
1: תודה רבה.
0: בבקשה, חזקי ואמצי. כן, נעבור לשואל הבא.
2: שלום.
0: שלום רב.
2: שמעתי פעם שיש בעיה להרחיק יונים. זה נכון?
0: טוב. התשובה היא לא. לא. צער הדגוף העדיף. אני אסביר. לאחרונה התברר שיש נזק גדול שיונים עושים. נזק אסתטי ונזק תברואתי, מביאים כל מיני חרקים, גם יופי מלכלכים מאוד, וזה פשוט נזק גדול. וחלק מהמטפלים שרוצים לטפל בהרחקת היונים, עושים זאת על ידי צער בעלי חיים. חלק, לא כולם. יש חלק שעושים זאת בצורה שאין בצער בעלי חיים, יש חלק שעושים זאת בצער בעלי חיים, ובא אליי מישהו ושאל אותי שהם ניסו את כל הדרכים, וכל הדרכים לא הועילו, ויש עכשיו הצעה לעשות משהו כזה שיגרום צער בעלי חיים, האם זה מותר או אסור? זו הייתה השאלה. ואמרתי שאם הם ניסו את כל הדרכים ואין דרך אחרת, זה מותר. למה? כמו שצער דגוף העדיף, זה כמו שהגמרא אומרת לגבי בל תשחית, שאסור להשחית מזון, והגמרא אומרת בל תשחית לגוף העדיף. אני לא צריך לאכול שעריות, אני רוצה לאכול אוכל טוב, נקי, מסודר. אנחנו לא נמצאים באושוויץ. אני רוצה לאכול לחם טרי. אז מה, בגלל שפלוני השאיר פרוסת לחם, אני אוכל שעריות של לחם? יש כבוד של הלחם? אז אני כבר אדאג שלא יהיה זלזול בלחם. אני אעטוף את זה, אפרק את זה לפחות מכזית, אשים את זה בכלים, כלי בתוך כלי, ואז אני אזרוק. אבל אני אקפיד לאכול לחם טרי, כדי שאני יענה מהלחם. זה אדם צריך לאכול למנעה, זה חלק מהבריאות שלנו. זה חלק מהבריאות שלנו. אומנם יש צדיקים שיהיו אוכלים בלי הנעה, אבל אנחנו לא בדרגה הזו. לכן יש מקום בהחלט, שאם יש צער של אנשים מהיונים, וזה צער הדגופה, ממש צער הדגופה, כמו שאמרתי, הם מביאים חרקים, מביאים פשפשים, מביאים כל מיני יבחושים כאלה, וגם צער של לכלוך מאוד מאוד לא יפה, שזה מפריע מאוד לאסתטיות של הבניין וכדומה, אפשר להקל. אבל לנסות קודם כל בדרכים מקובלות, שאין בהם משום צער בעלי חיים. אבל התשובה היא הדבר מותר. בסדר? בבקשה.
2: קוצים אני יכולה?
0: אני לא שמעתי, תחזרי, שאלה נותקה.
2: קוצים, שתמים קוצנים.
0: כן, זה גם לא מצער אותם. זה קוצנים אוקיי. בוודאי, זה גם לא מצער אותם. היא מקבלת איזושהי דקירה, אז היא לא חוזרת למקום הזה. זה ודאי אוקיי. שזה טוב. בבקשה.
2: תודה רבה.
0: חזקי.

0: וימצי, בבקשה, ערב טוב, נעבור לשואל הבא.
1: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: כן, שלום.
1: תודה רבה על כל התוכניות, תודה רבה על כל התוכניות, תודה על כל התקופה האחרונה שהרב ליווה אותנו מהתרת נדרים ועד ליום כיפור וכל החגים, תודה רבה.
0: חזקי וימצי.
1: תודה, כבוד הרב, פתקה טובה. רציתי לשאול בבקשה שאלה שהיא באה ממקום של הורה, שמרגיש שהוא נמצא בצער שהילד ברוך השם זכה להתחתן. מדובר במשפחה קטנה, משפחה שההורים הרבה שנים חיכו לילדים, וברוך השם השם זיכה אותם למשפחה, אמנם משפחה קטנה, אבל השם זיכה אותנו למשפחה ברוך השם. וכשהילדה הייתה בתקופה של שידוכים והוצאנו את כל הפרטים בכרטיס מסודר, מה הנתונים של הילדה ומה היא דורשת, בין הדברים היה כתוב שעיר המגורים תהיה ליד ההורים. ואותו חתן מיועד שהגיע, הדברים היו מקובלים עליו, הקלה מצא חן בעיניו, אז הוא הסכים לכל התנאים, על אף שהוא הגיע מעיר חרדית. הוא לא גדל אמנם בבית, הוא גדל בישיבות, אבל המקור שלו בבית היה מקום חרדי. ולימים הם ברוך השם זכו להקים בית ולהתחתן ולגור בעיר שהיא חילונית, והוא טוען שמאוד מאוד קשה לו, שמאוד, כמה שהוא מנסה מאוד לשמור את העיניים, זאת עיר שהיא לא דומה לאיפה שהוא גדל, לא דומה לאיפה שהוא למד, והוא היה רוצה לקום ולעזוב, כבר ניסו כאילו שנה, שנה ומשהו לגור כאן, הוא רוצה לקום ולעבור כמה שיותר למקום חרדי, גם אם זה כרוך בלהרחיק את הילדה מאמא, כאילו לגור הכוונה בעיר שהיא ממש רחוקה, עיר שהיא למעלה משעה הנסיעה. אני הסברתי לו שאנחנו משפחה מאוד קטנה, שהילדה היא ילדה שמאוד יקרה לליבי, שיש לי כאילו יותר חשיבות מאליה מאשר אולי להורה שיש לו בן פורת יוסף משפחה רחבה, שאם שניים או שלושה יגורו רחוק זה לא נורא כמו הורה שהילדים שלו הם כל עולמו, ושאולי כדאי שבמקום להיות אדם שמושפע יהיה אדם שמשפיע, שדווקא יעשה בסביבה כאן משהו שיוכל להשפיע, לקרב אנשים, למסור שיעורים, לעשות משהו שישפיע. השאלה היא, כשאני הולכת אחר כך בסופו של יום לישון, אני חושבת עם עצמי אם הוא צודק או שאני צודקת. אני רוצה בעצם הילדה שלי על ידי, הוא רוצה מקום רוחני.
0: תגידי, בסוף, מה קרה בסוף? הוא קיבל את דברייך?
1: בסופו של דבר הם עדיין נשארים, כי החוזה של הדירה שגרים עדיין לא הסתיים. אבל יש איזושהי שאלה אם לחדש את החוזה או לא לחדש את החוזה. האם לחפש או לא. מה שכן קורה גם, שהילדה עצמה לא רוצה. הילדה שעליה מדובר, הבת שלי, היא לא מעוניינת לעבור לגור רחוק. אבל היא אומרת, יחד עם זאת, אני יכולה להבין אותו. אני יכולה להבין, כי כשאני נוסעת למשפחה שלו, אני רואה איך נראית עיר חרדית. אין חשש לקנות אוכל כי הכל כשר. אין חשש לקנות בגדים כי הכל צנוע. אין חשש להסתובב ברחובות כי אין פריצות. אז היא אומרת, אני יכולה להבין אותו, אבל להגיד שזה קל לי לעזוב אתכם ולהתנתק מכם כשאני כל כך קשורה אליכם, זה מאוד קשה. אני לא רוצה לעזוב, אני רוצה למצוא בתוך העיר הזאת איזושהי שכונה שהיא יותר דתית. אבל אני מרגישה בתור הורה שאני גם לא יודעת מה לעשות. אני רוצה לשכנע, ואולי יש לי את היכולת לשכנע. מצד שני, השאלה, אני דואגת לי שהילדה שלי והנכדים שלי יהיו על ידי, אבל אני אולי מקלקלת לו את שמירת העיניים שלו. אני לא יודעת מה עושים במקרה כזה.
0: אני אגיד לך משהו. קודם כל תדאגי לעצמך, זה דבר ראשון. כל הטענות שהיא אמרה, כשרות ודברים האלה, זה דברים שאין בהם ממש. הטענה היחידה שיש בה ממש זה עניין של שמירת העיניים. עכשיו אני רוצה לומר לגבי שמירת העיניים. שמירת העיניים זה דבר שתלוי באדם. אני יכול לומר שלצערנו הרב, גם במקומות הכי חרדיים, מי שרוצה לא לשמור את העיניים, יכול לא לשמור את העיניים. ובמקומות הכי חרדיים שיש, מה, מספיק להסתכל לאשת איש, היא לבושה בצניעות, אבל להסתכל עליה בעיניים חמדניות, הוא עובר על איסור ולא תטור. עובדה, מציאות, אין מה לעשות. אז, אבל מצד שני, כן, אז אני הייתי מדבר על ליבו. אני קודם כל ניתן לך את הלגיטימציה. קודם כל, תדרשי, תלחצי, זו זכותך, אני מבין אותך. אל תפחדי. ברוך השם זכיתם לחתן ירא אלוקים, שחושב על שמירת העיניים, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. זה מראה שהוא רוחני, וככה צריך להיות. יחד עם זה, אתם יכולים לומר לו כל הזמן, יש לנו הרבה סיפורים, על הרב, שהיו דברים דומים, והרב מאוד עודד כאלה להישאר במקומות מעורבים, ועד הרבה הם באו לשם בשביל שליחות. אני יכול לספר סיפור, ש...

0: התפרסם, אבל בדידנו אבי עובדה, זה עבר דרכי, שיש יהודי, היה חבר טוב שלי, שעבר לעיר, לגור בעיר חולון, והכל היה בסדר, הוא הרביץ שם תורה, אבל לימים, אחרי כמה שנים, אשתו אמרה, די, רוצים לחזור לירושלים, לאזור של החממה שלנו. ואז הבן שלו חלה, במחלה קשה. באו להתייעץ עם הרב, הרב אמר לו, תחזור לחולון. תמשיך להרביץ תורה, וזה מה שהיה, והבן שלו עברי. זה לא מופת, זה לא מופת, זה הרבה יותר ממופת. זה הפשט הוא זיכוי הרבים. השליחות שלו הייתה להיות במקום ההוא. אני יכול לומר גם, על כמה וכמה אנשים, שסיפר לי יהודי עקר בשם הרב זכאים, אם שמעתם עליו, הוא עובד בהידברות, הרב זכאים. אז הוא סיפר לי שאבא שלו, תלמיד של הרב, והיה לו התלבטות, הוא גר כמדומני, יש, איפה נמצא הבית כלא, ליד קדימה, יש בית סוהר ליד קדימה שם. טוב, שם יישוב, שהוא רובו חילוני, ושם הוא גר, והוא גם שקל את העניין הזה, והרב אמר לו, לא, תישאר שם, תפיץ תורה, ואני מבטיח לך שהבנים שלך ייצאו עובדי השם. הוא באמת, כן בדיוק, ובאמת ככה היה, הוא הצליח מאוד. צערנו הרב, אנחנו רואים באזורים הכי חרדיים, שיש נשירה, יש בבתים הכי טובים, בחורים שעוזבים את הישיבות, בנות שעוברות פוזלות לרחוב, במקרה הטוב, במקרה הרע, לגמרי חוצות את הגדר, ועוברות הצד השני של המתרס, אין שום ערובה. היום כל הזמן צריך לתפילות, לקדוש ברוך הוא שהבנים יצאו טוב. אבל חז"ל אמרו, דוד המלך אומר בתהילים, דמיד המלך, אנחנו אומרים את זה בברכת המזון. נער אנוכי, נער הייתי וזרק, ולא עצה, וזרעו וברכה. כל היום חוננו מלווה וזרעו לברכה. אמר החתם סופר, מי שמלווה לאחרים רוחניות וזרעו לברכה. מי שנותן לאחרים, אז אפילו שהוא נמצא במקום מעורב, אבל משקיע ונותן לאחרים, מביא דוגמה, וזרעו לברכה, השם שומר לו על הבנים שלו. לכן, פה אני הייתי אומר לך, קודם כל, תהיי קצת אגואיסטית, מותר לך, אל תוותרי. זה הבת שלך, בת יחידה או לא יחידה, את רוצה אותה לידך, תמשיכי לבקש את זה. עכשיו, לגבי העניין הזה של שמירת העיניים, תיתנו לו כלים. פה תראה, פה, אל תצא, אנחנו נעזור לך וכו'. וגם תגידו לו את העניין הזה, תמצא מקום להרביץ תורה. פה אנשים צריכים אותך יותר מאשר בירושלים. ירושלים, כל בית כנסת, 10 רבנים רבים עליה. תשימי לב, פה יש בתי כנסיות שאין רבנים בכלל, עד רבה, וזה יהיה המוטיבציה שלך להצליח בעזרת השם.
1: אני אמרתי לו, אני כל השנים רציתי שיהיה לי בן, ולא זכיתי לבן, ועכשיו אתה כמו הבן שלי, ועכשיו את המטרה שקיבלתי, אתה רוצה לקחת אותה ולהביא אותה למקום אחר?
0: נכון, תמשיכי הלאה, בעזרת השם יהיה לך הצלחה ובלי נקיפות מצפון. תרגישי טוב, חזקי ואמצי, טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות.
2: שיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבור.
0: כן, שבנו לתוכנית, נעבור לשואל הבא לשאלה נוספת. שלום רב.
3: שלום הרב. שלום.
0: כן, בבקשה.
3: רציתי לספר לרב משהו ולשמוע מה דעת הרב בעניין.
0: כן.
3: יש הרבה בזמן האחרון עלוני שבת שמחכים, וחלקם ממש ממש מוכרים, שמשתמשים בכל התמות ובעיצוב של העלונים בבינה מלאכותית. ויצא לי לראות כי אני ובעלי שבהרבה תמונות בקושרי תורה שמצויר על צלב.
0: מה את אומרת?
3: כן, נגיד עכשיו שמחת תורה, אז יש הרבה תמונות שאנשים עובדים עם הספר תורה שבלמעלה בכתרים או ביתורים של הספר תורה ממש מצויר הצלב וממש שמים לב לזה.
0: כנראה, בגלל שהבינה המלאכותית נבנתה אצל הגויים, וכשאומרים להם בית כנסת, אז הבינה המלאכותית משווה את זה לכנסייה. אז אומרים לו ספר תורה, הוא מכניס מוטיבים של כנסייה. זה הסיפור, כנראה. טוב, בקיצור, אני יוצא בקריאה גדולה עכשיו לכל כותבי והגרפיקאים של העלונים. שימו לב, אתם עובדים עכשיו עם בינה מלאכותית, ואתם נעזרים בזה כדי להוציא גרפיקה בקלות, תשימו לב לא להשתמש בכל מיני מוטיבים נוצריים שיש בהם סממנים של עבודה זרה. אל תתמאו את הקודש. לא להכניס מוטיבים כאלה, ספר תורה ודברים, בית כנסת וכו' וכו'. טוב, אני חושב שבטוח שזה נובע מאי שימת לב, עם שימת לב קטנה אפילו אפשר להורות ב-AI, להורות להם, שלא להכניס מוטיבים נוצריים, ואז באופן אוטומטי לא ייכנס. בסדר, אני מודה לך מאוד, תודה רבה.
3: אני שמעתי לפני יום כיפור שהרב נתן איזשהו הצעה למישהו שסבל מחרדות, ואני בדיוק את זה פספסתי, זה היה קצת קקוע, אז אני ממש אשמח לשמוע את זה שוב פעם.
0: חרדות באיזה נושא? בנושא של הצום או כללית?
3: לא, בנושא של פחדים. מישהו ממש קרוב על המשפחה שפתח את זה בפניי, שיש לו ממש
0: טוב, חדים. תראי, אני לא יודע מה אמרתי.
3: ממוות,
0: טוב, תשיבי יותר. אני לא יודע מה דיברתי אז. אני מאוד מאוד חסיד של הרפואה הקונבנציונלית. ואני חסיד של גישה פתוחה וליברלית, לא לפחד ללכת לפסיכיאטר. פסיכיאטר זה לא חולה נפש. פסיכיאטר זה גם לעזור לאיכות חיים טובה. יש המון אנשים בריאים בנפשם, שיש להם נפש רגישה מדי. לפעמים, עם כדור טוב, אפשר להוציא אותם מזה. למשל, אביא דוגמה. כולם מכירים את הכדור הזה שנקרא ציפרלקס. לוקחים אותו היום, במערב, לוקחים אותו בערך 300 עד 400 מיליון בני אדם מדי יום. כדור, 300 עד 400 מיליון בני אדם מדי יום לוקחים את הכדור הזה, וזה פשוט מוציא דיכאון, מסלק חרדות, מיישב הדורים, אני לא מדבר על מקרים פסיכוטיים קשים, שזה ודאי לא עוזר, אבל אני מדבר על מקרים של התמודדויות. עכשיו, דרך אגב, גם רופא משפחה יכול לתת ציפרלקס, לא חייבים פסיכיאטר. אבל אני לא רק, אני יכול לומר, לא אומר גם כדורים אחרים, למשל כשיש אדם שיש לו מחשבות תורדניות, אובססיה מה שקוראים, שמטרידות אותו, ויש כאלה שזה נובע בגלל אכילה ושתייה, ויש כאלה שזה עניין של שינה, יש כאלה שזה עניין של שמירת מצוות, כל אחד במשהו. יש כדורים מאוד טובים שעוזרים לצאת מהתסביך הזה. כן, טוב, בקיצור, אני חוזר. אני מאוד מאוד חסיד של הדברים האלה. ואני חושב שאין פתרונות קסם. אם יבוא אדם שרלטן ויאמר, תבוא אליי לשיחה, אני אוציא אתכם מזה, אני לא מאמין בזה. אני חושב ששיחות יכולות לעזור בשילוב עם תרופות. התרופות לא נלקחות לאורך זמן, לחיים שלמים. התרופות נלקחות לזמן קצוב. חצי שנה, שנה לפי העניין, עד שמתרוממים, אחר כך, אדם שיודע שיש לו פת בסלו, והוא יודע שאם חלילה וחס תחזור לו החרדה, הוא יכול לקחת ציפרלקס, זה לבד מרגיע אותו שלא תבוא לו החרדה. עצם העובדה שהוא יודע שהוא יכול לקחת ציפרלקס. כבר הרבה אנשים שלקחו והפסיקו, וזה עוזר להם, הידיעה הזאת. כן, מה את אומרת?
3: האם זה יכול להיות קשור לזה שאחד בני המשפחה הוציא ביטוח לאומי כאילו במרמה?
0: לא, לא, לא קשור, לא קשור, לא קשור, לא קשור, לא קשור, זה לא קשור, תפסיקו להתחיל להקות על חטא, אחד הוציא, זה לא קשור, הוא עשה משהו במרמה, אז הוא עשה במרמה, לא קשור לזה, אדם צריך ללכת להיעזר ברופא, ואפשר ללכת לרופא משפחה, ואם זה לא עוזר, הולכים לרופא פסיכיאטר, באופן פרטי, אם לא רוצים שזה יהיה רשום במשרד הבריאות, אפשר שהוא לא ירשום את זה במשרד הבריאות, לקבל טיפול תרופתי, זה מאוד מאוד יעיל, זה מאוד מאוד עוזר, וזה מרים את רמת החיים, זה מרים את איכות החיים, ואני ממליץ על זה בחום. טוב, זה מה שאני יכול לומר.
3: תודה רבה.
0: חזקי ואמצי, הרבה הצלחה.
3: אני רוצה להגיד, הרב, תודה, שאנחנו מאוד מתחזקים בעיקר בהלכות שבת אני ובעלי בזכות הרב.
0: טוב, חזקי ואמצי, בבקשה.
3: תודה.
0: מודה לכם מאוד. טוב, ערב טוב, נעבור לשואל הבא. יש לנו עוד אפשרות לעלות מאזין נוסף? כן, בבקשה.
4: שלום הרב.
0: שלום, בבקשה, כן, מה שאלתך?
4: שלום. רציתי לשאול, איך אדם יכול להחליט איזה רב לעשות לו? אני רוצה לעשות את עצמי רב. ויש להם הרבה רבנים, הרבה דעות, כל אחד מגיע עם התורה שלו ואחד עם העצות שלו.
0: שאלה טובה. אתה יודע מה כתוב שם?
4: בדיוק.
0: כן, אני אסביר. אתה שאלת שאלה טובה. רבי שמעון בר יוחאי אמר, שכתוב בה, שכשנכנסו רבותינו לחכמים לבית המדרש ביבנה, אמרו, עתידה התורה להשתכח מישראל. כן, כולם מכירים את הגמרא במסכת שבת. עד שבא רבי שמעון בר יוחאי,

0: חי אמר, לא, חס וחלילה, כי לא תשכח מפי זרעו. לא, התורה לא תשתכח מישראל. אבל שלא תהיה הלכה ברורה ולא תהיה משנה ברורה. רש"י אומר שיבואו לשאול וזה יגיד ככה וזה יגיד ככה, והדברים נכונים. אין הלכה ברורה ואין משנה ברורה. טוב, אז ברוך השם שהרב עליו השלום עשה קצת סדר, אבל תאר לך שלא היה הרב, וגם אחרי הרב יש הרבה הרבה שאלות. אז אני אעשה סדר. קודם כל, אתה אברך או בעל בית?
1: אני אברך, כן.
0: קודם כל, אני רוצה לעשות... אז תקשיב, אני רוצה לעשות סדר. אני אדבר גם לאברכים, אני אדבר גם לאנשים שלא אברכים. אדם שהוא לא אברך, שלא למד והוא לומד שיעורי תורה בלבד, אני לא מצפה ממנו שיהיה לו חוש ביקורת. אני לא מצפה ממנו, ממש לא מצפה ממנו. והתשובה לזה היא, אין לי תשובה. אתה תחליט מה שתחליט, והשם ייתן לך סייעתא דשמיא שתחליט. תכוון בתפילת ערבית, ותקננו בעצה טובה מלפניך, והשם ייתן לך עצה טובה שלא תיפול אחרי רב שרלטן, אלא תיקח. אז יש לנו, מי יש לנו יותר גדול מהרב עליו השלום? תחליט ללכת אחרי הרב, אבל ללכת עליו בעיניים עצומות, זאת אומרת לקבל את כל מה שהוא אומר, גם מה שהוא אמר בפאה, וגם מה שהוא אמר בדברים אחרים, כן? ממילא. זה דבר אחד. אבל אם מדובר באברך, אז קודם כל, גם צריך ללכת אחרי הרב, אבל אברך זה שונה לגמרי. למה? כשאתה לומד, קודם כל, כשאתה לומד את כל הפסק הזה של הרב, יביע אומר, מותר לאברך להעיר הערות. אני חושב אפילו חובה להעיר הערות, אם יש לך הערות. אפילו שכמו שהצגתי קודם, בתחילת דבריי היום, אמרתי שהרב הוא לא בדרגה של אף אחד בדור שלנו. בגיל 15 ידע את כל השס, ישר והפוך, מילה במילה, לדקדוקיה ופרטיה, וזה דבר שלא נתפס. אבל אין מה לעשות, התורה היא תורה שהיא מיועדת לביקורת. ואין דבר כזה לקבל הלכה כמו שהיא. עכשיו, אם אני עכשיו רואה מהרב הלכה, ומשום מה, בסוגיה זה לא מסתדר לי, ואני רוצה להחמיר, ויוצא לי בסוגיה להחמיר, אני חושב שאתה חייב להחמיר. לא להגיד בפומבי, אני יוצא נגד הרב, אסור להגיד דבר כזה. אבל באופן אישי אתה צריך להחמיר, אלא אם כן אתה השתכנעת מהפסק של הרב. בוא ונשאל שאלה כזו, תיאורטית. אם יש רב גדול מאוד בישראל שפסק הלכה שהיא טעות, רבי עקיבא גם טעה, נכון? הרמב״ם כתב שרבי עקיבא טעה. עכשיו תאר לעצמך שאדם יעלה לשמיים אחרי 120 שנה ויגידו לו, למה עשית את ההלכה הזו? ויגיד, הרב הזה אמר לי. אבל יאמרו לו, אבל אתה למדת את הסוגיה ויצא לך שזה אסור. למה שמעת בכל הרב? אומר, הוא רב גדול, מה זה קשור? מה זה רב גדול? אבל יש לך ביקורת. זה כשמדובר באברך, אני מדגיש. לא בעל בית. בעל בית זה שונה לגמרי. אז לכן, תראה, דווקא אני חושב ש... בעולם הישיבות מכניסים חוש ביקורת, ויש לנו חוש ביקורת. עד הרבה, תלבן סוגיה, אתה יושב עם חברות הכל היום. מה עושים זוג חברות? אחד משתפשף עם השני, אני אומר סברה, והוא חולק עליי, ואני חולק עליו, והוא חולק עליי, עד שיוצא דבר ברור. הגמרא אומרת, למה בזמן הסנהדרין לא היו מחלוקות? כי היו יושבים 72 רבנים, 71 רבנים, וכל אחד אומר את הטיעון שלו. ומנסה לשכנע את כולם. אבל בסוף עושים מה שהרוב קובע. אבל המיעוט נגרר אחר הרוב. למה? כי אמרתי את הטענה שלי. ואתה שמעת אותה ולא קיבלת. אבל מה קורה עם אחד שלא אומר את הטענה שלו? זה הכי גרוע. לכן, כשאתה לומד בחברותה ואתה אומר כל הזמן את הטענות שלך וחברך סותר, זה מלבן דברים עד הסוף. עת והב בסופה. וזה דבר שגורם לליבון הסוגיה וליבון הסוגיה עד תומה. גם לנושא הזה של ביקורת על רבנים, אני חושב שבאברכים בכולל יש להם חוש ביקורת. אי אפשר לבלף אותם. רב זה, רב זה. אנחנו יודעים טוב את האמת, נכון? יודעים. מי רב אמיתי, מי רב לא אמיתי. יש אחד שיודע לעשות שואו ביזנס, ויש אחד שיודע להגיד בלשון העם שופוני, אבל יש רב אמיתי, יש רב שיודע, ויש רב שבקי, יש רב שהוא אנוותן כהילל, גם זה חשוב מאוד לפסוק. אתה רואה רב שרץ אחרי כל הזמן הפרסומת, ועושה כל הזמן צילומים, צילומים, צילומים. זה מפחיד. עכשיו יצחקו עליה שגם אני מצטלם. אני לא מצטלם, אבל ההלכה היומית שלי הכריחו אותי לעשות, מה אני אעשה? אתה מבין? בוא נהיה קצת ריאליים. אתה בחור מבין, אתה מבין טוב מה אני אומר. יש לכם, לאברכים יש חוש ביקורת טובה. כן, בבקשה.
1: אז יותר להתמקד כאילו על איש הלכה דוגמה, אם אין דוגמה זה דברים של לא של מותר ואסור, דוגמה דברים של תרצות לחיים, דברים של יותר כאילו לקבל ממנו הנהגות והשקפה דוגמה.
0: אז זה צריך שיהיה אדם גדול.

0: גדול, אדם גדול שבקיא בכל התורה כולה, אדם גדול זה לא פשוט.
1: אדם גדול. יש רבנים היום, יש רבנים היום שהם גם בני 50, כאילו ראשי כוללים, משהו כזה, ואני לא יכול לעשות את זה עצמו רב. שאלה אם זה נכון, או ללכת לגדולי הדור.
0: תקשיב, גדולי הדור, אז בוא נעשה ככה, גדולי הדור קשה להגיע היום. נכון, זו המציאות. אבל אם יש רב שהוא באמת לא פסיק פומה מגרסה, כל היום שקוע בעולה של תורה, מרביץ תורה, ואתה רואה עוד דבר, אתה רואה אמיתות, אתה רואה ענוותנות, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אתה רואה אדם שלא מחפש רק רגע מה יגידו פה, מה יגידו פה, אלא מחפש את האמת. זה המדד העיקרי שלי לבדוק אישיות. אמת, בלי שופוני. וזה אומר המון, לא צריך שיהיה אדם גדול כמו הרב וכדומה, אבל אדם ששקוע בעולה של תורה ומחפש את האמת, בהחלט יכול לתת לך הנחיות לחיים. טוב?
1: וכל דבר נגיד צריך לשאול כאילו?
0: כן. אני לא חושב שכל דבר צריך לשאול. לא.
1: כאילו,
0: אברך לא.
1: איפה אני צריך להיות עצמאי? אברך לא.
0: כשיש דבר שיש לך נגיעות בהם, כשיש דבר שיש לך נגיעות בהם, אז בזה כצריך לשאול. אבל דבר שאין בהם נגיעות, אתה בהחלט יכול לפסוק לעצמך. שוב, עכשיו אני מקשיבים לי המון המון בעלי בתים, רבותיי, לכם אני לא מדבר. בעלי בתים חייבים להתייעץ כל דבר. בעל בית יש לו רב שמלמד אותו שיעור תורה, שלא יזוז ממנו ימין ושמאל. עכשיו אני מדבר עם אברך, זה משהו אחר. ואל תיפגעו בעלי בתים שאני אומר לאברך משהו אחר, כי אברך שלומד כל היום הוא בדרגה אחרת, אין מה לעשות, זו עובדה. זו עובדה, נכון? מותר להגיד את זה?
1: נכון.
0: מותר להגיד, סיסו בני מאי, אמר רב יוסף. אילולא היום, כמה יוסף יקה בשוקה, מותר להגיד את זה. אנחנו, מי שלומד כל היום, הוא בדרגה אחרת. ויש כאלה שעובדים, נכון. ומגיעים לפנסיה, ונכנסים לאוהלה של תורה. עד רבה, גם זה יש. טוב, חזק ואמץ. תודה רבה, תודה על השאלה היפה הזאת. אנחנו ניפרד כאן, נודה למפיק, לטכנאי, תודה רבה לכם על ההזנה, ערב טוב ומבורך.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. אנחנו עוסקים בתוך סימן רשפ"ה העוסק בדיני שניים מקרא ואחד תרגום. כיוון שאנחנו נמצאים עדיין בתחילת מחזור קריאת חמישה חומשי תורה, כל שבת והפרשה שלה, כפי שאמרנו גם בשורים הקודמים, הבאנו את הגמרא מסכת ברכות, כל המשלים פרשיותיו עם הציבור, מאריכין לו ימיו ושנותיו. מרן שולחן ערוך כתב על זה סימן שלם, דיני קריאת שתיים מקרא ואחד תרגום, סימן רשפ"ה באור החיים. אנחנו עוסקים בזה, נגענו בטעמי הדברים, מקורות הדברים, נמשיך בעזרת השם פרט אחר פרט, ונלמד את הנושא הזה כדי שקיים את המצווה, מצווה כתקנה,

כפי שכותב ארוך השולחן, משה רבנו שתיקן לישראל לקרוא בתורה, תיקן גם שיקראו שניים מקרא ואחד תרגום. פסוק האחרון של הפרשה, כשאנחנו קוראים שניים מקרא ואחד תרגום, מגיעים לפסוק האחרון, על פי הסוד, כותב המגן אברהם פה בתחילת סימן רש פי ה', סבקתן א', השלה הקדוש מביא זה בשם הרמה, כבי משה קורדוברו, רב כן רבנו חיים ויטל בשאר המצוות פסות ואת חנן, הבן ישחי גם כן, פרשת לך לך, חזון עובדיה שבת א' עמוד שין זין, יש לסיים במקרא. ולכן, כשאנחנו סיימנו את הפרשה, יש לקרוא שוב פעם אחת את הפסוק האחרון של המקרא, של הפרשה, פעם אחת לקרוא אותו שוב. לדוגמה, אם הפרשה מסתיימת ונוח מצא חן בעיני השם, קראנו את זה שניים מקרא ואחד תרגום. כדי לסיים את הפרשה במקרא, יש לקרוא שוב את הפסוק האחרון רק של המקרא, לא התרגום. זה דעה אחת. אבל מרן החידה במורה באצבע, סימן ד' עוד קוף למד א', גם פתח הדביר, עוד זין, כותבים, יש לסיים אותו שני פעמים. זה חשוב מאוד, שמסיימים את הפרשה, קוראים את הפסוק האחרון מקרא, לא פעם אחת, אלא פעמיים. ולא רק זה, מה קורה אדם שהוא מחלק את הקריאה לפי ימות השבוע? קשה לו לקרוא את כל הפרשה פעם אחת. הוא מדבר בזה עוד בעזרת השם, בוודאי שיוצא ידי חובה. יש עניין גדול לקרוא את הכל ברצף בפעם אחת ללא הפסק, אבל יש אדם מכיר את קשייו, מכיר את נפשו, אומר, תשמע, אם אני אלך על כל הקופה, בסוף אני לא אעשה כלום. חכם עיניו בראשו, לפעמים יצירה מפיל את האדם דרך המצוות. בוא, תלך על הכל, תעשה הכי טוב, אז הוא לא עושה כלום, מוצא את עצמו, הנה, עוד שנה עברה, לא קרה שני מקרא ואחד תרגום. למה לא קראת? רציתי, התחלתי, לא הספקתי בדיוק, לא היה זמן, עכשיו 40 דקות. הוא לא יכול, לא כל אחד יש לו את הכוחות. אז יחלק את זה לפי ימות השבוע. במקרה כזה, ברור שאת הקריאה, הפסוק האחרון, כמו שאמרנו, יקרא פעם אחת או בית פעמים. אבל מה יעשה כל יום שהוא מסיים את הקריאה של אותו יום? כותב שוט שרגה מאיר, חלק ו' סימן קופסה מרג' גם שמיעת שבת כלחתה פרק מבית, מי שיש לו כיבוש שבת חלק א' עמוד תפרש ג' כל יום או כל זמן שהוא מסיים קטע מהפרשה, שניים מקרא ואחד תרגום, את הפסוק האחרון יסיים במקרא. זאת אומרת, פסוק האחרון יקרא אותו שוב פעם אחת, או לפי מרן החידה פעמיים, כדי לסיים במקרא, וזה על פי הסוד דבר חשוב מאוד. יש פרשיות, בפרט בשנים שהן לא מעוברות, שיש רק 12 חודשים, מקרה כזה, שקוראים שתי פרשיות, את הפסוק האחרון של הפרשה הראשונה, לא צריך לחזור עליו שוב, אם ממשיכים מיד את הפרשה השנייה. אם עושים הפסק ביניהם, עושים פרשה אחת, אומר, אני אמשיך עוד מעט. יש פה הפסק. או אמשיך אותה מחר, באחד מימות השבוע. מקרה כזה, כמו כל קריאה שמחלק אותה לפי ימים, בסיום הקריאה חוזר על הפסוק האחרון של המקרא. או פעם או פעמיים. ראוי פעמיים, כפי שאמרנו. אבל אם הוא קורא את שני הפרשיות ברצף, לא צריך בסיום הפרשה הראשונה לקרוא את הפסוק האחרון של פרשה ראשונה בית פעמים. זה כתבנו לעניות דעתי בכיבו שבת, דברים פשוטים, כי הוא לא מסיים. אם הוא מסיים, אז זאת אומרת, תסיים במקרא. רק רגע הוא לא מסיים. לכן במקרה כזה, הוא לא צריך לקרוא את זה. שוב מיד ימשיך את הפרשה הבאה. יש בספר מגיד משערים למרן הבית יוסף. מרן הבית יוסף ידוע, היה לו מגיד משמיים. כל שבוע היה בא אליו, אומר לו כל מיני דברים מהשמיים. זכה לזה מרן הבית יוסף, אז יש לו, כתב על זה ספר מגיד משערים, יש לו שם על ספר ישעיה, סימן סמכבב. אומר לו המגיד משמיים, יש לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום בנחת. ולדקדק בפרשה ולתרץ הקושיות. אדם יש לו קושיה או משהו, הוא קורא את זה כדי לדעת הפרשה, לדעת. אומר, וקורא אותה במרוצה ובדרך עול,

ראו כי חוטא בגחלים. כמה צריך להתחזק בעניין הזה. אני אומר לעצמי, עם הלחץ של הזמן, קוראים את זה מהר. מקרות במרוצה או בדרך עול, עול ברוך השם זה לא עול. אנחנו שמחה עושים את הקריאה הזו, זה כחוטא בגחלים. קרות בנחת, לדקדק בפרשה, זה הכי טוב שיש, בהמשך עוד נדבר בפרטים האלו. עכשיו אני רוצה לגוע בסדר קריאת שתה מקו אחד תרגום, שקוראים פסוק פסוק איך הסדר. כידוע, קוראים כל פסוק פעמיים מקרא, ופעם שלישית זה תרגום. זה ברור פשוט. כותב שרי כנסת הגדולה, גאת הטורות ב', זה דבר ברור. הוא כותב, אין לקרוא פעם אחת מקרא, ופעם תרגום ושוב מקרא. יש אחד קורא פעם אחת מקרא, קרא תרגום, מרגע מה עשיתי? עכשיו, קראתי פעם אחת מקרא, עברתי לתרגום, אז אני אקרא אחר עוד פסוק מקרא. זה לא לעשות ככה. צריך לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. כמובן, אם אדם עשה בדיעבד, יצא ידי חובה, כך כותב שר הציונות י', כותב שכן הוא בלבוש בפירוש, שאם עשה, עבר ועשה, קרא אחד מקרא, אחד תרגום ואחד מקרא, יצא ידי חובה. אבל לך תחילה, קורא שניים מקרא ואחד תרגום. אותו דבר, אדם התחיל לקרוא את התרגום לפני רק שקרא שניים מקרא. לא טוב לעשות כך. כך כותב משנה ברורה בקטן ו', קודם כל שניים מקרא ואחד תרגום. לא אחד תרגום ושניים מקרא. גם בזה, אם קרא בדיעבד תרגום לפני שניים מקרא, קרא כבר, כותב רב חיים נאה, קצות השולחן סימן עין ב', בפירוש בדי השולחן סיב קטן א', גם במקרה שקרא תרגום לפני הקריאת מקרא, גם כן יצא ידי חובה. אבל, לכתחילה, אין לקרוא כך, אלא קורא שניים מקרא ואחד תרגום. עכשיו, יש עוד נושא בקריאת שתיים מקרא ואחד תרגום. ידוע, שומע כעונה. אדם, אני לא מדבר עכשיו שאומר למישהו שיקרא להוציא אותו ידי חובה, זה אנחנו מדבר על זה בהמשך. יש מקרה שאדם רוצה לקרוא אחד מקרא את כל הפרשה, אחד תרגום, ופעם שלישית אני אשמע מהשליח ציבור, בבית כנסת. ככה הוא אומר. האם מועיל או לא מועיל? אומר המשנה ברורה, סעיף קטן ב', אומר, אין לקרוא בצורה הזאת. אלא אם כן שאתה קורא איתו מילה במילה את המקרא. אם אתה קורא משליח ציבור מילה במילה את הפעם הזאת של המקרא שחסר לך, במשנה ברורה, זה בסדר. קראת איתו מילה במילה. נראה עוד בשולחן ערוך, אם קורא משליח ציבור יוצא את החובה. אבל מה קורה אם עשה בדיעבד, קרא אחד מקרא ואחד תרגום, פעם שלישית שמע משליח ציבור. יצא או לא יצא? מגן אברהם סביב קטן אחד נביא בשם לכם חמודות, יצא את יעוב בדיעבד. אבל, וכך הלכה, עולת שבת, הפרישה, שיהיה כנסת הגדולה, הביא אותם במשנה ברורה סביב קטן ב', כך הלכה למעשה, גם בדיעבד לא יצא ידי חובה. אדם שקרא אחד מקרא את כל הפרשה, אחד תרגום כל הפרשה, בא לבית הכנסת בשבת, ושמע, מהבעל קורא את כל הפרשה, לא קרא אתו מילה במילה, רק שמע, גם בדיעבד, לא יצא ידי חובה. יותר מכך, שימו לב, כותב בספר חודשני הרב קרליץ, חלק דלת עמוד קוף י' דלת. אדם אומר, אני אקרא אחד מקרא את כל הפרשה. אחד, תרגום. את הפעם שלישית, הרי אני קורא לציבור בתורה. אני קורא להם את הפרשה. אז אני אצא ידי חובה. אומר חודשני, גם במקרה כזה לא יוצא ידי חובה. כי אתה קורא את זה לציבור. אתה לא קורא בשביל שתיים מקרא ואחד תרגום. גם אם יכוון לזה לא יוצא ידי חובה. עכשיו, יש מקרה שאחד מקריא את קריאת התורה לבעל קורא. יש בית כנסת, הבעל קורא לא מכין, והבעל קורא עומד לידו, אחד מקריא קורא לידו, אומר לו, אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, והוא אחריו, אלה תולדות נוח, בשקט אומר לו, באוזן, הוא מקריא לו, אומר חודשני, זה בסדר. אם זה שמקריא, לא הבעל קורא, אלא זה שמקריא לו, מכוון לשני מקרא ואחד תרגום, עולה לו לשתי מקרא ואחד תרגום, בתור פעם אחת, ואז נשאר לו, או אם הוא קרא לפני כן או אחר כך, פעם אחת מקרא ופעם אחת תרגום. אבל הכי טוב לקרוא שתיים מקרא ואחת תרגום, ללא לעשות את החסכונות האלו, ולקרוא את זה בצורה מהודרת ומשובחת כמו שצריך.
עוד דבר חשוב מאוד, אני אומר, לא חובה, אבל צריך לדעת שיש דבר כזה. כותב הרדבז, שוט הרדבז, סימן תו קוף חפטט. ואיזה המשנה בו, סבקתן ג' סבקתן ב' גם מרן הרובדיה בשתי מקומות. הליכות עולם חלק ג' עמוד נון ז', גם חזון עובדיה שבת א' עמוד שין ג'. מי שיש לו לקרוא שתי מקרא ואחד תרגום, את המקרא מתוך ספר תורה כשר, הוא יודע לקרוא בניקוד הנכון. לא סתם יקרא ומלא טעויות, עדיף שיקרא מתוך ספר תורה. ואם הוא לא יודע לקרוא טוב בלי ניקוד, עדיף יקרא מתוך חומש. וכך נהג רבנו אריזל. כך כותב שערי תשובה או סבקתן א' בשם רבנו חיים ויטל, בשם רבנו ארי. היה קורא שתי מקרא ואחד תרגום מתוך הספר תורה. זה משהו מיוחד מאוד על פי הסוד, הנהגה חשובה מאוד. אם יודע לקרוא, לפי הניקוד הנכון, לא עשה טעויות. וכל זה, יש להדגיש, כותב מרן אחידה, מחזיק ברכה, סיב קטן ב', הלשון שלו קרא בשם הרדבז, לקרוא בספר תורה בביתו. מדויק מפה, כל היתר הזה לקרוא מהספר תורה, את ההידור הזה בבית. אבל בבית הכנסת, אין יותר להוציא ספר תורה לצורך זה. זה לא כבוד הספר תורה. אף שמי שיראה כף החיים סביב קטן זין, מביא את לשון שער הכוונות שרבנו הארי, הוציא, הכותב מוציא ספר תורה מהארון בבית הכנסת. שערי תשובה הלשון, היה הולך למקום שיש ספר תורה וקורא, לא מוכרח שיוציא. אבל כף החיים מביא, לשון שער הכוונות, וזה הכי מדויק שער הכוונות, היה מוציא, אבל זה רבנו הארי. אבל כותב מרן אחידה בבית, כנסת לא מוציאים. אפשר בבית הכנסת, כך נראה לכאורה, כך הלכה למעשה, אם אתה לא מוציא את הספר תורה, פותח אותו כשהוא בארון. ספרי תורה ספרדים, אפשר לעשות את זה. אלו שמצאים בתוך תיק קשה. או הספר תורה אשכנזי, יש לך ארון גדול, ויש שם מקום ריק, אתה יכול להניח את זה ולפתוח שם. זה אפשרי. אבל להוציא, לא מוציאים, אפשר לקרוא, וגם פשטו דברי החפץ חיים במשנה ברורה. אומר, יקרא בספר תורה הידור. למי? אנשים מחזיקים הבית ספר תורה, מדבר בתוך הבית, ודאי בבית הכנסת. אלא מה? לא מוציאים ספר תורה לכל דבר. חינמי, אז לא מוציא. יקרא בתוך הארון. יש להדגיש פשוט וברור, מיותר לומר, אבל גם כף החיים כתב את זה שלא יהיה טעויות, גם מי שקורא מתוך ספר תורה, לא מברך על הקריאה הזאת. זו קריאה, שני מקרא ואחד תרגום. אבל אין לברך על קריאה הזו, כי תקנו ברכה רק על קריאה של פרשת השבוע, או קריאת התורה של שני וחמישי. אבל זה לא חובה. זה חובה הקריאה, אבל לא מספר תורה. אדרבה, זה לא חובת ציבור, זה חובת יחיד, ולא מתוך קלף. ספר תורה לא יוצא מתוך חומש. לכן גם לא מברכים על הקריאה הזאת. עוד פרט אחד, לפעמים אדם אין לו כוח, אין לו זמן, או אדם שיש לו קושי, אני מכיר אדם, יראה שמיים, סגי נאור, סומה, כל שבוע הולך למישהו אחר, ותכוון להוציא אותי ידי חובה, והוא מקשיב ממנו שתם מקו אחד תגום. הרי ידוע, כל מצווה של ברכה, קריאה, אדם מכוון לצאת, והשני מכוון להוציא אותו, יוצא ידי חובה. אין בזה בעיה. האם בזה, בשתי מקרא ואחד תרגום, יוצאים ידי חובה או לא? דעת החזון איש, לא יוצאים ידי חובה בזה. זה חובה עליך, כמו חובת הגוף. אבל, שוט הרדבז, חלק ג' סימן תפחפי, מרן החידה מחזיק ברכה, שערי תשובה סבקתן ג', כולם כותבים, עכשיו לא נשכח שהחזון איש הזה הוא בא ברוחות רבנו, זה הנהגות, לא יודע, אני לא יודע אם אפשר לסמוך על זה למעשה. לכן, הלכה למעשה, יוצאים ידי חובה, אפילו שאדם לא אנוס ויכול לקרוא בעצמו. אומר לי מישהו, תוציא אותי ידי חובה, הוא יושב מקשיב, יוצא ידי חובה. אבל כותב כף החיים, סבקת הנחת, לכתחילה עדיף שיקרא בעצמו מאשר ישמע מאדם אחר. הלכה למעשה, כל אדם יקרא לעצמו. רוצה לשמוע ממישהו לצאת ידי חובה, גם כן יוצא ידי חובה, ואין בזה חשש. עד כאן להיום, אנחנו מתקדמים ברוך השם, וכך דרכה של תורה. אם אדם יראה כל הזמן,
כל יום מתקדם עוד קצת ועוד קצת, קובץ על יד ירבה, בסוף רואה ש...

ומעט ומעט מצטבר, מוצא את עצמו מסעתה דשמיה בהתקדמות גדולה מאוד. שיהיה לכולכם הצלחה וברכה, יתום ומבורך, יגדיל תורה ויאדיר, שרחם הטוב חלקכם, להתחיל את היום, לפני היום, כבר בדבר השם זו הלכה, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו לדלת תמות של הלכה בלבד. שרנו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, ומה יפה מאוד ירושתנו. דרך אגב, אלו שרוצים כבר להזמין את הספרים שיוצאים מהדפוס, אם ירצה השם, בימים הקרובים אפשר כבר לבצע הזמנה, שני כרכים עבים, מפוארים, כריכה קשה, קיצור שולחן ארוך כי בא מועד, משהו מעניין, כליל, קליט, לכל בני הבית, לגברת, לילדים, ללא מחלוקות, ישר מה עושים בלי להסתבך, אומנם בלי מקורות, מקורות יש בספרים אחרים שהבאנו, אפשר כבר להתקשר, להשאיר הודעה, יחזרו אליכם, 0583-246-810, אני חוזר שוב, 0583-246-810, יום טוב ומבורך, יהיו ברוכים. מי שמעוניין, גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה, כי בא מועד, כי בו שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון, 0583-246-810. אני חוזר שוב, 0583-246-810, יום טוב ויהיו ברוכים.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: דף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזיני כולל בוקר של כל הברמה. גם בוקר הזה אנחנו יחד איתכם יוצאים לעוד דף, לעוד מסע נפלא ושעה נפלאה של קורת רוח. שעה שבה אנחנו נתחבר בדברי הגמרא, בדברי הלכות, בדברי רבותינו הצדיקים הקדושים והתורים, זכותם תהיה מגן וצינה עלינו, אבל הראשונים בקודש, אלו שמתאספים לכבוד הגמרא הקדושה, מסכת בכורות, פרק שני, פרק דף י' ח' וחי בהם, החיות האמיתית שנוצבת מתוך לימוד התורה הקדושה. פרק הלוקח עובר פרתו, מה שנעסוק הוא נברר בעניינים של בכור באמה התאורה. התחלנו משנה, נעסוק בסוגיה, נרחיב ונמשיך. אבל לפני הכל התפילה של קודם הלימוד. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יהיה רע דבר תקנה על ידים, ולא הקשה לבדבר הנחם. וישמחו בחבריי, ולא מרל תמת האור, ולא על תאור תמת, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא קשלו חבריי בדבר הנחם, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ודבונה, גל עיניי, והביטה נפלאות מתורתך. אז ראינו משנה בדף הקודם, משנה שעדיין ממשיכה לעסוק ולברר עוד אופנים נוספים, כאשר נחלקו בזה התנאים, כאשר הרחל הזו לא ביקרה וילדה שני זכרים ויצאו שני ראשיהם כאחת. ראינו שלדעת רבי יוסי הגלילי שניהם נתנו לכהן, כיוון שבאופן כזה אפשר לצמצם ולאכן לומר ששניהם יצאו יחד. חכמים לעומת זאת חלקו ואמרו שאי אפשר לצמצם, ולכן אחד לא ואחד ילקון. ועל זה הגמרא הרחיבה את היריעה בנושא הזה של אפשר לצמצם, האם יש מקום לחלק בין בידי שמיים לבין ידי אדם. כך ראינו ועסקנו בבירור הדברים עם ראיות לכאן ולכאן. אנחנו ממשיכים.

ממשיכים להביא את מחלוקתם של הנאים. בוא נראה את הדברים בדף י"ח עמוד א'. אומרת הגמרא, נאמה כתנאי, האם נאמר שנחלקו התנאים בברייתא בעניין הזה, בשאלה הזו של דבר רבי ינאי, האם אכן לדעת חכמים דבר שנעשה על ידי האדם אפשר לצמצם או לא? אז הגמרא חוזרת לראיין שהייתה מעגלה ערופה. אומרת הגמרא, נמצא מכוון בין שתי עיירות, דהיינו אותו ארוג, וזה נמחק שהוא שווה כדי באופן כזה לבוא ולהכריע, לא היו עורפים כלל, דהיינו אף אחת מאותן עיירות לא הייתה מביאה עגלה ערופה. רבי אליעזר אומר, שתיהן מביאות שתי עגלות, מהי? זאת אומרת, יש פה מחלוקת, לאו בהקם מפלגה, בזה הם נחלקו. דתנה, כמה שפותרת שתיהן מלערוף, סבר אי אפשר לצמצם, יוצא שרק אחת איזו שקרובה, אבל אי אפשר לחייב אותם, כי כל אחת מהם אומרת שלא היא הקרובה. ורבי אליעזר לעומת זו סבר אפשר לצמצם, ושתיהן קרובות, הוא גם סובר שהקרובה זה גם שתי קרובות. שואלת הגמרא, ותסבר על אומר כך, והרי אי כסברתנה כמה אי אפשר לצמצם, המי לא היו עורפים, יביאו עגלה אחת בשותפות, ויתנו, יעשו תנאי, אם אנחנו קרובים, אז חלקנו יהיה מחו לכם ותכפר עליכם, אם אנחנו קרובים מכם, חלקכם יהיה שלנו ותכפר עלינו. אלא אומרת הגמרא, ודאי שצריך לומר ולהכריע בעניין הזה, לאן נתנה הדקו, לאן מסוברים שאפשר לצמצם, ואחה לגבי הדרשה של קרובה, ולא קרובות כמפלגים. דתנא קמא סובר אי אפשר שיביאו, כיוון שהוא סבר קרובה, דווקא עיר אחת שהיא קרובה, ולא כשיש שתי ערים קרובות. רבי אליעזר סבר קרובה, אפילו קרובות משמע, וכל אחת מהם תהיה חייבת באהבה. יפה, הנה נפלא, ככה הדברים נפתחים, ככה הדף היומי והלימוד הפורה והמפרה נפתח כאן הבוקר הזה. אנחנו ממשיכים הלאה, מברר את הגמרא, מהי אהבה הלאה, האם אפשר לצמצם או לא. אמר רב חייא בר אבינעם, הרב אמרם, תנא נמצא ההרוג מכוון בשתי עיירות. רבי אליעזר אומר, שתיהן מביאות שתי עגלות, והחכמים אומרים, יביאו עגלה אחת בשותפות, ויתנו, כמו שהסברנו קודם. ועל זה הגמרא מבררת, רגע, מה איקה סברי רבנן? איקה סברי רבנן דה אפשר לצמצם? והם סוברים שגם קרובות, קרובה הנאמרה בתורה, זה אפילו קרובות. אז לפי דברנו, להתתרתי, צריך להביא שתי עגלות, והיא תאמר שקרובה דווקא ולא קרובות, אז אפילו חדה לא להתתרתי. אלא לאו שמה אמינם, כסברי רבנן, חכמים סובריים אפשר לצמצם ואפילו בידי אדם, שמה מינה, וכך מוכרח לדעת חכמים, כמו שאי אפשר לצמצם בידי שמיים, כך אי אפשר לצמצם בידי אדם, באופן כזה ספקתו, שאלה רבי ינאי, אכן נפשטה. ממשיכים עלה בעוד בירורים, בירור אחר בירור בתוך דברי המשנה. רבי טרפון אומר, הכהן בורר לו את היפה. שואלת הגמרא, מה התעמה דרבי טרפון? הרי יש פה ספק על מי הבכור. עונה הגמרא, כסבר אהו דברי נפג ברש. אז זה שהבריא יותר, הוא יצא ראשונה, ולכן ברוב בריאותו הקדים את אחיו, והוא הבכור שניתן לכהן. רבי עקיבא אומר, משמנים ביניהם. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, מה כוונת רבי עקיבא? הסבר הדבר הוא שהכהן נוטל את הכחושה. אמר לרבי חייא בר אבא לרבי יוחנן, ואהנן משמנים ביניהם, משמע שהם חולקים בהפרש, כאשר אחד יותר שמן מחברו, לא שהוא ישראלי תול את הכל. אמר לי, אז הוא ענה לו בצורה כזו, עד האכלת כפניתה בבבל, תרגימנה מספה. כשאתה היית מעדן את עצמך באכילת תמרים בבבל, כי הרי מושבו של רבי יוחנן היה בארץ ישראל, הוא היה מסדר את תלמוד הירושלמי, שזה למודה של ארץ ישראל. רבי חייא בר אבא לעומת זאת, עלה מבבל כדי ללמוד תורה אצלו. אז אמר לו כך, עד שאתה עידנת את עצמך באכילת מרים, אני פירשתי דברי רבי עקיבא, ואת זה דייקתי מהספר. הנה, דקטני בספר. מת אחד מהם, דהיינו מאלו שנולדו ביחד. רבי טרפון אומר יחלוק, רבי עקיבא אומר המוציא מחברו, עליו הראיה. נו, והיא סלקה דעתך, כלומר משמנין ביניהם דחי אדדה, הכוונה שחולקים פליגה שווה בשווה, אחי נעמי לפלגה גבי אדדה, אז גם פה תתחלקו שווה בשווה. אלא אומרת הגמרא, אלא מה היא משמנים, דהיינו השומן שהוא יותר מחברו, מי שיותר שמן יהיה מוטל ביניהם. דאמר לישראל הכהן, הייתה אברה ידה בחורו, שאותו שמן הוא הבכור ושקיל, היות והכהן לא יכול להוכיח שהשמן יצא ראשון, הרי הוא נוטל את הכחוש. הלאה, ממשיכים לעוד בירור בדברי הגמרא. אומרת הגמרא, והשני, מה שנמצא ביד הישראל, יראה במראה עד שיסתאב, הישראל חייב בו במתנות, אבל רבי
יוסי פוטר. שואלת הגמרא על כך, מה התאמה דרבי מיר שאמר כרגע בדברי המשנה שהבהמה הנמצאת אצל ישראל חייבת במתנות? הרי הבהמה הזו היא

0: ספק בכור?
1: נו, תפתור אותו מספק. עונה הגמרא על כך, אמר רבי יוחנן, הועיל וכהן בא עליו כדי לתבוע אותו משני צדדים, דהיינו, הוא תובע אותו משני כוחות. איך? דאמר לה הכהן לישראל, היא בכור הוא, כולי דידי הוא. היא לא בכור הוא, אב לי מתנות מיני. נו, ורבי יוסי שפותר, מה איתה אמה? למה רבי יוסי פותר מן המתנות? אמר רבה, כיוון שרבי יוסי סובר שרק מפני התקנה, חכמים עשו את שאינו זוכה, כזוכה, ילקח ויות ויש לכהן שייכות, כי הרי זה ספק. לכן חכמים באו ואמרו שזה יחשב כאילו שהכהן כבר זכה בו. והאף על גב דלא מטה לידה, כמן דמטה לידה, וזבנה לישראל במומה. הוא מכר אותו לישראל אחר שנפל בו מום, כי בעצם הוא קיבל בהמה אחרת תמורתו. לכן הישראל פטור מן המתנות, כיוון שגם בכור שהומם, כמו שלמדנו, פטור מן המתנות. אמר רבי אלעזר, הכל מודים, אנחנו בדף י' ח' עמוד א', בספק בכור, שאין חליפין ביד כהן. דהיינו, הכהן לא לוקח כלום תחתיו, כמו שגם ראינו בדברי הספר. כמו שכתוב זכר ונקבה אל הכהן, אין כלום. הזכר הוא ספק בכור, כי ייתכן שהנקבה היא זו שנולדה תחילה. באופן כזה שהישראל כן חייב במתנות, כי במקרה כזה, לא נאמר כמו שאמרנו לפני מספר רגעים שעשו אותו כמי שזכה, כי הרי הכהן לא קיבל שום בהמה, ולכן הוא כן יצטרך לקבל את המתנות. שואלת על זה הגמרא, הכל מודים מה שאמר רבי אלעזר, מן, מי זה? רבי יוסי, כמו שראינו כרגע, שרבי יוסי באופן כזה במקרה של המשנה, כאשר יש חילופין אצל הכהן, אז הוא פותר אותו מן המתנות, אבל כאן שאין חילופין ביד הכהן, מה תגיד שהוא חייב במתנות? כך שאלת הגמרא, נו אז זה פשיטה, מה רבי אלעזר הוא צריך להשמיע? הרי עד כאן לא כפתר רבי יוסי התם, אלא דווקא דחליפין ביד הכהן, באופן כזה אז חכמים עשו את הכהן שאינו זוכה ממש, כזוכה. אבל אם אין חליפין ביד הכהן, אם הכהן לא מקבל בהמה אחרת תמורת הבהמה הנמצאת אצל הישראל, רבותיי, אז לא, פה לא יעשו אותו חכמים כמי שזכה. וישראל כן צריך להתחייב במתנות. מה רבי אלעזר הוא צריך להשמיענו באופן הזה? מתרצת על כך הגמרא. מהו דתמה? הייתי אומר, טעמה דרבי יוסי. למה רבי יוסי פותר מן המתנות? לא בגלל שעשו אותו שאינו זוכה כזוכה. אלא כיוון דקסבר די מחייבת לבמתנות, אם תספק, אם תחייב ספק בכור שנמצא אצל ישראל במתנות, התלה לידי גיזה ועבודה, כי הוא סבור שזה חולין גמורים. אבל, אומרת הגמרא, אם זה הטעם, אף על גב דין חליפין ביד הכהן גם כן יהיה פטור. כמה שמלן שרבי לעזר משמיע שכל הטעם של רבי יוסי, כיוון שעשו את שאינו זוכה כזוכם, והוא לא פטור מן המתנות, רק כאשר חליפיו נמצאים ביד הכהן. זה התירוץ, אבל הגמרא דוחה אותו. ומי מצית אמרת אחי? זה הטעם של רבי יוסי, שלא יבוא לידי גיזה ועבודה, והטעני בספר של המשנה. ראינו את זה, כאשר יש שני זכרים, ונראה את זה גם בהמשך, אם יש פה שני זכרים שנולדו, אחת מבכורה ואחת משנה בכורה, דנו שם התנאים איזה מהם הכהן מקבל ואיזה מהם הישראל, גם נחליקו לגבי חיוב המתנות. רבי מאיר מחייב במתנות ורבי יוסי פותר. למה? שהיה רבי יוסי אומר, אנחנו נראה את זה בהמשך, שהיה רבי יוסי אומר, בוא נראה את הדברים בדף יוד ח' עמוד ב', שהיה רבי יוסי אומר, כל שחליפיו נמצאים ביד הכהן, הוא פטור מן המתנות. ורבי מאיר מחייב, נו, בוא נדייק מהדברים, דווקא חליפין ביד הכהן, אין, אבל אם אין חליפין ביד הכהן, אז לא, באופן כזה רק אשר החליפים, רבי יוסי סובר שאכן הוא פטור, אבל אם אין חליפין ביד הכהן, רבי יוסי מודה שהוא חייב. אז איך אפשר, רבותיי, יש פה שאלה, איך אפשר לומר שרבי יוסי פותר גם כשאין חליפין ביד הכהן? מתרצת על זה הגמרא? מהו דתמה? הייתי אומר רבי יוסי, לדבריו דרבי מאיר כאמר לי, וכך הסבר הדברים. לדידי לפי שיטתי, אפילו במקום שאין חליפין, אין משהו ביד הכהן, הוא פטור מן המתנות. די מחייבת לי, כי אם תחייב אותו במתנות, הת לידי גיזה ועבודה. אבל לדידך, לפי שיטתך שאתה לא חושש, שיבואו להתיר גיזה ועבודה, או דלימיה, בוא אותו דלי לפחות, אחד החליפין ביד כהן, שכן יהיה פטור. למה? כיוון שעשו את שאינו זוכה כזוכה. כך רבי יוסי אומר, ואמר לה, ענה לו רבי מאיר, לא, אני לא מודה לך גם כאשר החליפין נמצאים אצל הכהן, כי רבי מאיר חולק על אותה סברה שרצינו לומר בדעת חכמים. כמה שמנן רבי לעזר שהטעם של רבי יוסי, כיוון שעשו את שאינו זוכה כזוכה,

ולכן רק אם חליפיו ביד הכהן הישראל פטור מן המתנות, אבל כשאין חליפיו ביד הכהן, כמו במקרה שילדה זכר ונקבה, הוא כן יהיה חייב במתנות. ואם דיברנו על אופנים כאלו, הגמרא ממשיכה ומעלה עוד נידון מעניין, ואמר רב פאפה, הכל מודים בספק מעשר בהמה, שהרי דין מעשר בהמה כמו שהספקנו להזכיר אותו בפסוקים, וכל מעשר בקר וצון אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש לשם. יש מצווה רבותיי להפריש אחד מעשרה מכל בהמות טהורות שיוולדו לאדם, ואופן ההפרשה אנחנו גם נראה אותו כאן בהמשך במסכת הזו שלנו. כאשר יש לי ספק, מה שגם אנחנו נראה בהמשך, שאם קפץ אחד מאלו שכבר קרה עליהם שהם מעשר, הוא נכנס לתוך הדיר, אז כל הבהמות שבאותו הדיר יראו עד שיסתעבו, כי יש פה ספק שהבעלים של כל אחת מאלו פטור מן המתנות. אומרת על זה הגמרא, הכל מודים מן, מי זה? רבי מאיר, שאפילו שהוא אמר שספק ברכו חייו במתנות, אבל פה שימו לב, ספק מעשר פטור מן המתנות. שואלת על כך הגמרא, נו, הרי זה פשיטה, עד כאן לא כמחייב רבי מאיר אתם, אלא דווקא בספק בכור, הועיל ובעליו הכהן משני צדדים, אז באופן כזה כן יהיה פטור, כן יהיה חייב, אבל ספק מעשר שהוא לא יכול לבוא עליו משני צדדים, כי הרי אם הוא מעשר את זה לא של הכהן, שכן מעשר במה קרב שלמים ונאכל הבעלים, אז בוודאי שרבי מאיר לא יחייב לתת מתנות לכהן. מתרצת על כך הגמרא, מהו דתמה? שמה תאמר, טעמה דרבי מאיר, למה בספק בכור חייו במתנות? לא בגלל שהוא בא עליו משני צדדים בטענה, אלא דלא תשתכח תורת מתנות. אז באופן כזה, נו, אז אפילו ספק מעשר, נמי צריך לחייב. כמה שמלן רב פאפה, לא זה הטעם של רבי מאיר, אלא הטעם הוא משום שמה? הטעם הוא משום שהוא בא עליו משני צדדים, ולכן הוא בא וטוען את הדבר הזה, כי אם זה בכור אז הוא כולו שלו, אם הוא לא בכור, אז המתנות הם שלי. ממשיכה הגמרא ואומרת, רגע, הזכרת מקודם שהסיבה היא, למה היה מקום לחייב? כיוון שלא תשתכח תורת מתנות? ומי מצית אמרת אחי, שזו הסיבה לחייב? והרי קטני בספר נראה את זה בהמשך המשנה, לגבי מבחרת ונשנה מבחרת, שם ראינו שהתנאים דעים, איזה מהם הכהן מקבל ואיזה ישראל, וגם נחלקו לגבי חיוב המתנות, ששם כתוב, שהיה רבי יוסי אומר, כל שחליפיו ביד הכהן, פטור מן המתנות, ורבי מאיר, מחייב. אם הוא מחייב כיוון שהוא בא וטוען עליו טענה משני הצדדים, אז אם המשנה מבארת את הטעם של רבי יוסי כנגד רבי מאיר, כיוון שחליפיו נמצאים ביד הכהן, שימו לב להסבר של הדברים שגם רשי בא ומביא אותו, משמע שכל הטעם של רבי מאיר הוא כיוון שהכהן בא וטוען עליו משני צדדים. אז שוב קשה, מה רב פאפה הוא צריך להשמיע לנו? שאצל ספק מעשר רבי מאיר מודה שפטור, הרי הדבר מוכח מהמשנה עצמה. מתרצת על כך הגמרא, מהו דתמה? הייתי אומר שרבי מאיר אפילו בספק מעשר מחייב, למה? שלא תשתכח תורת מתנות. ועד המפלגה, כל המחלוקת אם יש חליפין ביד הכהן או לא, כי רבי רצה להודיעך כוחו דרבי יוסי, דסבר אפילו איך הדכהן בא עליו משני צדדים, גם באופן כזה, שמה? יהיה פטור. כמה שמלן, רב פאפה בא ואומר שלא חייב רבי מאיר רק בספק בכור, אבל בספק מעשר, הוא אכן מודה שפטור. הלאה, מת אחד מהם, רבי תחפון אמר בדברי המשנה, יחלוקו. שואלת על כך הגמרא, אמי, למה רבי תחפון אומר יחלוקו? הרי רבי תחפון עצמו ברש אמר, אם שניהם חיים, הכהן בורר לו את מה שיותר יפה, כי הוא סובר שזה שיצא בריא הוא הראשון, אז כאן שאחד מהמת, בוא נראה מי מת, נך זה. אי שמן מת, דכהנו, והכהן מפסיד את שלום. והאי אומרת הגמרא, דאיקה, זה שנשאר, של בעל הבית, ואם כחוש מת, אז דה בעל הבית של בעל הבית מת, והי דאיקה, דה כהנו, למה לא לומר כך? למה לומר יחלוקו? מתרצת הגמרא, אמר רבי עמי, חזר בו רבי טרפון ממה שאמר מקודם, ואכן באופן כזה, הוא סובר שגם ברשע, כששניהם חיים, שניהם חולקים בשתי בהמות, כל אחד מקבל חצי מהשמן, וחצי מהכחוש. אבל רבי עקיבא חולק על רבי טרפון, ורבי עקיבא אמר בדברי המשנה, המוציא מחברו עליו הראיה. אמר רבי חייא, משל דרבי טרפון, למה הדבר דובי? אם אנחנו רוצים להבין את הטעם, אז בוא נביא לזה משל, לשניים שהפקידו שתי בהמות אצל רועה, ובהמה אחת מתה, לא ידוע איזו מתה.
מה הדין? אומרת הגמרא שמניח וראה את הבהמה, ביניהם הוא מסתלק. פה לא

שהיה חמוצי מחברו עליו הראיה. נגיד שגם במשנה רבי טרפון אומר יחלוקי, כיוון שיש פה ספק שבכור החי נמסר לרועה, והוא לא ברשות אחד מהם. בוא, בכן צריכים לומר יחלוקו. ומשל של רבי עקיבא למה הדבר דומה? לאחד שהפקיד בהמה אחת אצל בעל הבית והניח אותה בתוך העדר, ובהמה הזאת מתה בתוך העדר. רק לא ידוע של מי הבהמה של מתה, של בעל הבית או של המפקיד. הדין הוא שהמוציא מחברו עליו הראיה, כך במשנה שלנו. רבי עקיבא סובר שהוא רע כוחו של הכהן, כיוון שמדובר שהבהמה עומדת ברשות בעל הבית והכהן בא להוציא, הוא צריך להביא ראיה. אז הנה הבאנו את הטעמים, העמדנו גם את המשל כדי לחזק את הסברות. ועל זה הגמרא שואלת אם כך, אלא הבהמה היא פליג? הרי כל אחד מדבר באופן אחר, ומסתבר שכל אחד יביא את העמו לפי הדין שבו הוא אוחז. הנה, וכי ניתן לומר שרבי עקיבא פליג בשניים שיפקידו אצל רועה, שמניח רועה ומסתלק? למה גם פה נראה לכם שרבי עקיבא יאמר המוציא מחברו עליו הראיה? ודאי שלא. ראי ניתן לומר שאצל רבי טרפון פליג באחד שיפקיד אצל בעל הבית ויגיד שיחלוקו? גם ודאי שלא. אז מה על בכלל להעמיד את המחלוקת? עונה על זה הגמרא המערבה. ואיתמה, אמר זאת רב פאפה, הכל מודים בשניים שיפקידו אצל רועה, שמניח רועה ביניהם ומסתלק. כן, כן, כן, כך צריך לומר שבאופן כזה מדובר. וכן כולם מודיעים באחד שהפקיד אצל בעל הבית שמוציא מחברו, עליו הראיה, לא נחלקו, כאשר אותו ספק בחור עומד בחצר בעל הבית, ורואה כהן. באופן כזה רבי טרפון סבר שבעל הבית הקנו יקמה קנה ללכהן מקום בחצרו, כדי שהוא יקנה את הבכורות שיוולדו, וגם ניחה לבעל הבית להתעבית מצווה בממונה, ואז הבכורות שיוולדו יגדלו בחצר, ולכן הוא משאיל את החצר לכהן. הוא נעשה בעצם סוג של שותף אצל בעל הבית. והווה לבך כשניים שהפקידו אצל רועה, אין פה אחד שיותר מוחזק, שמניח רועה ביניהם ומסתלק. גם פה רבי טרפון אומר, יחלוקו. ורבי עקיבא סבר, כיוון דאית לפסד, כאשר נולדו הבכורים בעל הבית יכול לבוא לידי הפסד, למה? כי אם אחד מהם ימות, יש חשש שהכהן יטען שזה שמת זה הפשוט, ולא הבכור. לכן אם הכהן יהיה שותף, הוא יפסיד מכך בעל הבית שיצטרך להתחלק איתו. לכן, מה עושה? לא מקנה למדעם, בעל הבית לא מקנה לו. ואבלה, כאחד שהפקיד אצל בעל הבית, שבאופן כזה, המוציא מחברו, עליו הראיה. נפלא ביותר, ממשיכים הלאה לעוד משנה נוספת, דף י"ח עמוד ב', כאן מרגישים את החיות בכל אל בוקר של כל ברמה. עוד דינים נוספים אצל ספק בחור. שתי רחליו שלא ביקרו בעברית, שעדיין לא ילדו מעולם, וילדו שני זכרים, שניהם הולכים לכהן, כיוון שכל אחד מהם הוא בחור, ודאי לאימו. ואם ילדו זכר או נקבה, הזכר הולך לכהן. ואם ילדו שני זכרים ונקבה, ולא ידוע אם שני הזכרים הם הבכורים, כיוון שכל אחת מהם ילדה זכר והנקבה נולדה שנייה, או שבכלל יש פה רק בכור אחד, כי הזכר השני נולד לאחר הנקבה, או בכלל גם לאחר לידת הזכר. מה הדין אומרת המשנה? אחד לא, אחד מהזכרים נשאר אצלו, ואחד הוא נותן לכהן. המשנה ממשיכה לברר. רבי טרפון אומר, הכהן בורר לו את היפה, שהרי מן הסתם היפה הוא הבריא יותר. רבי עקיבא אומר, משמנים ביניהם, כמו שהסברנו כבר מקודם, כי פה מביאים, אומרים לו, תביא ראיה, שאכן השמן הוא הבכור ותיתל אותו, שהמוציא מחברו עליו הראיה. והשני שנשאר אצל הבעלים, יראה במראה עד שיסתאב, כיוון שהוא ספק בכור, וחייב במתנות. אם שוחטים אותו, צריך לתת את המתנות, כיוון שהכהן בא וטוען עליו טענות משני הצדדים. נזכיר זאת, אם הוא בכור אז כולו שלי, אם הוא לא בכור, חייב במתנות. רבי יוסי פותר מן המתנות, כמו שכבר ראינו, וגם נראה את זה בהמשך. עוד אומרת המשנה, מת אחד מהם לפני שניתן לכהן. רבי טרפון אומר, יחלוקו, מה שכבר אמרנו מקודם. רבי עקיבא אומר, המוציא מחברו, עליו הראיה. הסברנו כבר את הדברים, כיוון שזה נחשב שהם עומדים בחצר של בעל הבית, אומרים לכהן, לך תביא ראיה. שתי נקבות וזכר מביאה משנה נוסף, מקרה נוסף. שתי הרחלות ילדו, שתי נקבות וזכר, או שני זכרים ושתי נקבות. אין כאן לכהן כלום, כיוון שבשני אופנים הספק ובכללים יש בכור המוציא מחברו עליו הראיה. אחת ביקרה ואחת לא ביקרה, שתי רחלות שאחת מהם כבר ילדה והשנייה עדיין לא ילדה, וילדו שני זכרים, רק אנחנו לא יודעים איזה מהם נולד לרחל שלא ביקרה,
שהוא הבכור? מה הדין? אחד לא נשאר אצל הבעלים ואחד נותנים לכהן. מה נותנים? מה נשאר? רבי טרפון אומר, הכהן בורר לו את היפה, כיוון שהוא סובר שזה שלו בכרם.

0: אבל עד שלא יותר משובח. ורבי עקיבא אומר, משמנים ביניהם, הכהן לוקח את הכחוש, והבעלים משאירים לעצמם את השמן. והשני יראה עד שהסתייב, וחייב הבעלים לתת מתנות. רבי יוסי פותר מן המתנות, למה? כיוון שרבי יוסי אומר, שימו לב, חוזרים פה שוב, כל שחליפיו ביד כהן, כל ספק בחור שישאר אצל הבעלים, ותמורת זה, הכהן מקבל ספק בחור אחר, פטור מן המתנות, כיוון שרבי יוסי סובר שחכמים יחשיבו את הכהן שלו כבר זכה בבחור, ואז פטור מן המתנות. רבי מאיר מחייב את הספק בחור שנמצא אצל הבעלים במתנות, פה הוא חולק על רבי יוסי. עוד אומרת המשנה, מת אחד מהם משני הזכרים, רבי טרפון אומר יחלוקו בזכר החי, שרבי טרפון חזר בו ממה שאמר מקודם. רבי עקיבא אומר, המוציא מחברו, עליו הרי היה. ואם אומרת המשנה, זכר ונקבה, עם שתי הרחלות שאחת מהם בכרה ואחת לא בכרה, ילדו זכר ונקבה, פה אין כאן לכהן כלום, שמה נולד הזכר לזו שבכרה כבר, והנקבה נולדה לזו שלא בכרה. אומרת הגמרא צריכה, בואו נעבור לדברי הגמרא ונבין את המשך הדברים שהמשנה צריכה להשמיע לנו את מחלוקתם של רבי עקיבא לרבי טרפון, גם אצל רחל שלא בכרה וילדה שני זכרים, וגם בשתי רחלים שילדו שני זכרים ונקבה, וגם במקרה הנוסף, אחת שבכרה ואחת שלא בכרה. בואו נרחיב את הידיעה. דאי אשמעינן כמה הייתה, אם המחלוקת הייתה רק אצל מה? רק אצל רחל שלא בכרה וילדה שני זכרים, אז הייתי אומר דווקא בהאי כמה רבי עקיבא, שהכהן לוקח את הכחוש, כיוון דטרה מחדה, היות ושניהם נולדו מאחד, אז יש להסתפק אם זה שנולד ראשון הוא הבריא, או זה שנולד שני הוא הבריא, המוציא מחברו עליו הראיה. אבל כאשר רחליו שלא ביחרו, דטרה מחדה, כי פה צריך לומר שזה אכן טרה מחדה וחד מחדה, אימא מודל, אומרת הגמרא, אולי נגיד שאכן רבי עקיבא מודל לרבי טרפון, דאח דילידה חדה, זו שילדה את היחיד, שביח תפה, כי בעצם הוא לא נדחק, ולכן הכחוש, זה שנולד עם הנקבה, אותו בעצם משאירים אצל הישראל. ואי השמיעינן, הייתם דווקא לגבי מקרה של שני זכרים ונקבה, בהקה אמר רבי עקיבא שהכהן לוקח את הכחוש, כיוון דתרוויו, כיוון ששתיהם לא ביחרו. אז מסתפקים, האם זו שילדה גם נקבה, או זו שילדה זכר לבד. אבל אם אחת ביקרה ואחת שלא ביקרה, וילדו שני זכרים, אמא הייתי אומר שבאופן כזה מודה לו רבי עקיבא לרבי טרפון, דאח דלא ביקרה שביח תפה. זאת אומרת, ודאי שהמשובח נולד לזו שמעולם לא ילדה, כי כך זה דרכם. כי בעצם בפעם הראשונה היא תלד שמן. צריכה, אומרת הגמרא בסיכום הדברים, להשמיענו שגם כאן רבי עקיבא חולק וסובר, שהכהן לא זוכם, אלא דינו שהמוציא מחברו עליו להביא את הראיה. סיינו מאזינים יקרים, עוד יריעה, עוד נידון מאוד חשוב ויקר מעין ערך בלימוד דברי הגמרא, בלימוד הדף היומי. אשריכם, אשרינו, טוב חלקנו, ומנעים גורלנו, ומהמתיקות הנשארת בפינו, להמשך הדברים הבאים עליכם ולטובה ולברכה, כאן בכולל בוקר של קול ברמה.
1: כולל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: אני ישבתי עשרות פעמים, עשרות, לא יודע לספור מספר פעמים עם אבא שלי, הרב יורם, במצבים מאוד קריטיים. למשל, אני יכול לספר דברים שאני זוכר בעיניים. אני זוכר, היינו בערב ראש השנה. הנה לפני 20 שנה. אני זוכר את זה כמו לפני 10 דקות. היינו בערב ראש השנה, גמרנו אתרת נדרים, והציבור עובר לקבל ברכה מהרב לשנה החדשה. עמדתי ליד הרב. תוך כדי הגיע טלפון בבן דוד שלי, אחיין של אבא, הוא הרבה שנים חזן ביפן. אז הוא התקשר לומר השנה טובה. ואבא מדבר איתו בטלפון, וברך אותו. ואז הוא פונה לרב, תשמעו, אני זוכר את זה כמו 10 דקות. אמר לו, רב, יש כאן בעיה עם נשיא הקהילה. חזרו תוצאות שלו אתמול שיש לו גידול ממאיר בגזע המוח, ויש כך וכך. הרופאים, טובי הרופאים לא נותנים סיכוי. אמר לו, גם יותר להיכנס אפילו לטיפולים, אין למה. אבא אמר לו, תגיד לו, א' ב' ג', ובאותה נשימה תגיד לו, אמרתי, בטל ומבוטל. עכשיו שמה, טובי הרופאים אומרים לך א', הלכת על איזה רב בדרום פשוט, אומר לך, בטל ומבוטל. מה אתה עושה? אבל יש תוצאות. תמיד שיש MRI ויש CT, נשיא הקהילה מסתכל, כאילו צריך מה זה בטל המבוטל, יש כאן בדיקות. נתון לו הקיצה ביד, אמר לו, זה לא עוד אדם, זה צדיק. עכשיו ראש השנה תהיה שמח, בוא נתפלל טוב. רוצה ראש השנה, נעשה בדיקות חוזרות. שילם הרבה כסף, קידמו לו בדיקות חוזרות עוד פעם. ערב יום כיפור מתקשר, אותו דבר, גמרנו את הרת נדרים, שזה לאחר נץ וסליחות וכולי. עוד פעם הרב, שנה טובה, או מה שלומכם, מה איתכם? אנחנו עוד רבע שולחים לבית כנסת. הרב יודע שנס גדול. נו, בדיקות חוזרות, אין לי כלום. אז יש או אין, אז הבטל מבוטל עבד או לא עבד. אני ראיתי 2,000 כאלו. היה פעם גם שהוא לא דיבור, אפילו רק עשה ככה תנועה של ביטול ביד וזהו.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית, עם הרב דוד מלול.

0: מכירים את דעת היחיד שיש לנו הלכה יחיד ורבים, אלא להשמיע שאם פסקו כדעת היחיד, צריך שיהיה בית דין שגדול ממנו בחוכמה ובמניין בשביל לבטלו. המשנה הזאת בעצם באה על אותה שאלה לענות תשובה אחרת. אמר רבי יהודה, למה באמת מזכירים את דעת היחיד מול המחלוקת של רבים ממנה הלכה כמותו? אמר רבי יהודה, אם כן מאחר שיחיד ורבים הלכה כרבים, למה מזכירים דברי היחיד בין המרובין לבטלה? ויש גרסין לבטלן, כלומר שזוהי התשובה. לא כדי לסמוך על דברי היחיד, אלא כדי לבטלם. שאם יאמר האדם, כך אני מקובל, מקובלני מרבותיי שכך היא ההלכה, ולא כפי שפסק בית הדין, יאמר לו, אפשר יהיה לומר לו, כי דברי איש פלוני שמעת שהוא יחיד. אבל דבריו נדחו על ידי הרבים החולקים עליו, והלכה כמותם. מענו את המשנה לפי פירוש הרעבד, שרבי יהודה שואל את אותה שאלה שנשאלה במשנה הקודמת. רם, יש מפרשים דברי רבי יהודה כפי הגרסה לפנינו, אם כן, למה מזכירים דברי היחיד בין המרובין לבטלה? אלא אם כן, אם אתה דברי היחיד, משום שאפשר שפסוק בית דין כיודע אחד, למה מזכירים דברי היחיד בין המרובין לבטלה? כלומר, במקום שדברי היחיד דוחויים ובטלים, דיינו שעולם לא יוכל בית דין לפסוק כדברי היחיד, כגון בדברים שפשוט לסורם בכל ישראל, לכאורה למה צריך להגיד את זה? אלא כמו שבאנו במשנה, שאם יאמר אדם, כך אני מקובל, שיוכל להגיד כמו מי הוא פוסק. כמו דעת היחיד הזה שכתוב כמותו. עד כאן משנה ו', חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת בכור דף י"ח, האחריות שנופלת בין הכיסאות. תארו לכם שמודיעים בחדשות שמצאו אדם הרוג בשדה, ולא ידוע מי רצח אותו. בימינו אנשים שומעים את זה ועוברים מעלה. אבל לפי התורה במצב כזה צריך לקיים את מצוות עגלה ערופה. הזקנים של העיר הקרובה ביותר להרוג, מביאים עגלה אל הנחל, ועורפים אותה שם, מבקשים כפרה על כך שלא הצליחו למנוע את הרצח. הם מקבלים עליהם אחריות לאסון שקרה. אבל מה קורה כאשר לא ברור על מי מוטלת האחריות? הגמרא אומרת, אם ימצא ההרוג מכוון בין שתי עיירות, מה עושים? לפי תנא קמא, אף אחת מהעיירות אינה נושאת באחריות. לפי רבי אליעזר, המציאות המורכבת מחייבת הרחבה של האחריות. שתיהן עורפות עגלה. אפשר לראות בכך שתי גישות שונות לגבי מושג האחריות, שנוגעות גם אלינו. לעתים קרובות אנו פוגשים שטחים אפורים, שבהם לא ברור על מי מוטלת האחריות. האם על הממשלה, או על החברה האזרחית, או על הפרט? יש כאלה שאומרים, אם זה לא בדיוק עליי, אז זה לא באחריותי. כל אחד משים עצמאות האחריות ומגלגל אותו לאחרים. התוצאה היא מציאות שבה עוולות נשארות ללא מענה. פשוט כי הן נופלות בין הכיסאות. ויש כאלה שבאים בגישה הפוכה. כשהאחריות מטושטשת, התיקון צריך להיות משותף. הוא תובע מאיתנו להפסיק לחפש מהשם יותר, להתחיל להבין שכולנו קשורים במציאות של קהילות משולבות, של השפעות הדדיות. כל מי שנוכח בטווח של המקרה חייב לברר את הקשר והאחריות אליו. אם מישהו צריך עזרה, לא להפנות אותו לאחרים, לעירייה, למועצה, לרשות. לראות איפה אנחנו יכולים לעזור. אם מישהו נפגע, לא להטיל את החיות רק על הפוגע עצמו. יבדוק האם הסביבה והחברה תרמו לכך בעקיפין, בצורה זו או אחרת, או יכלו למנוע זאת. במקום לחכות שהמציאות תספק לנו מפה מדויקת, שתאמר בדיוק מי אחראי למה, עלינו לפתח תודעה שבאחריות היא עודפת ולא מצומצמת. חברה חזקה היא חברה שבה אנשים לא בוחרים להתחמק מאחריות, אלא משתפים פעולה. במקום להסתכל מהצד ולחכות שמישהו אחר יטפל, כל אחד משתדל להיות איש ולקחת את העניינים לידיים, לחשוב מה הוא יכול לעשות. ככה הופכים את השדה המופקר למקום שבו העוול לא נשאר ללא כפרה. האחריות הופכת למנוע של תיקון משותף.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע, פרשת בראשית, התורה מספרת לנו, אחרי שאדם וחווה אכלו מעץ הדעת, הקדוש ברוך הוא מעניש ומקלל את הנחש, את האישה, שיהיה לה עצב בלידה ובהיריון וצער גידול בנים, את האדם הוא מקלל, בזיעת אפיך תאכל לחם. אחרי שהקדוש ברוך הוא מעניש ומקלל אותם, יש שני פסוקים שלא ברור מה הם נכנסים כאן. ויקרא אדם שם אשתו חווה, כי היא הייתה אם כל חי. למה עכשיו? כבר בהתחלה אדם קרא לכולם שמות, וגם לכאורה לחווה. למה זה נכנס כאן? רש"י מסביר את הביור שלו על דרך הפשט, אבל אני רוצה להציע מה שכותב הספורנו. כותב הספורנו ש לאישה שהוא קרא לה בהתחלה אישה,

0: אישה, כי מאיש לו ככה, עכשיו מגיע לשם אחר. כי עכשיו, אחרי שהקדוש ברוך הוא קילל את האישה, שהיא תצטרך ללדת בעצב, היא תצטרך צער גידול בנים, היא זאת שתורחת על גידול הילדים, היא זאת שתורחת על הבאתם לעולם. עכשיו מגיע לשם מיוחד שייחס לה את הבנים, חווה, היא אם כל חי. לפני הכללה, כשלידה הייתה מגיעה בקלות, ילדים נולדים בקלות, אז אין שום בעיה, מגדלים אותם בקלות, לא מגיע לך את השם הם כל חי. אבל עכשיו, אחרי שזה העבודה שלך, זה התפקיד שלך, זה מה שאת מצטערת ומשקיעה עליו, מגיע לך גם שיקראו לך חווה. את אם כל חי, את מי שמגדלת, את מי שמרוממת, את מי שתורחת ומתאמצת, זה נקרא על שמך. והפסוק השני, אחרי שאדם וחווה אכלו מעץ הדעת, ובהתחלה הם לא ידעו בין טוב לרע, לא ברוחניות, ברוחניות הם יודעים מה טוב, כמובן. בבושה של העולם הזה, מה ראוי ומתאים בעולם הזה, הם אוכלים מעץ הדעת, ואז פתאום הם מבינים שהם ערומים, וזה לא מתאים, זה מבייש, זה לא מכובד. הם לוקחים לעצמם עלי תאנה ותופרים אותם, אבל אז מגיע הקדוש ברוך הוא, ויעש אדוני אלוהים לאדם ולאשתו, כותנות אור וילבישם. הגמרא בסוטה כותבת על זה, התורה תחילתה חסד, איזה חסד? שהקדוש ברוך הוא עשה חסד עם אדם וחווה, שהוא עושה להם כותנות אור. תפרתם לכם איזה בגד ככה מעלי תאנה, זה לא מספיק טוב. בואו תיקחו כותנות אור, ולא סתם הוא עושה להם בגד, הוא מלביש אותם, וילבישם. אבל אני חושב שיש כאן מימד עמוק יותר בחסד, שמלמד אותנו דבר חשוב מאוד לחיים. הרי לפני שאדם וחווה עשו את החטא, הם לא היו צריכים בגדים ללבוש, כי לא היה משמעות לזה שהם בלי בגדים. לא היה את ההבנה שזה דבר לא טוב להיות ערום. אם כן, אדם וחווה הכניסו את עצמם על ידי המעשה הרע שלהם, הכניסו את עצמם למצב הזה. הקדוש ברוך הוא היה צריך להגיד להם, תסתדרו, אתם עשיתם את החטא, בגלל החטא שעשיתם אתם צריכים עכשיו כותנות אור או בגדים ללבוש, תסתדרו, תאלתרו מה שאתם יכולים. אבל לא. גם כשאדם חטא ונפל, ובגלל החטאים שהוא עשה, הוא מגיע למקום קשה, מסובך, מורכב, גם פה הקדוש ברוך הוא לא זונח אותו. גם פה הקדוש ברוך הוא מגיע, ועכשיו אתה צריך להתמודד עם הקשיים. עכשיו אתה צריך להתמודד עם זה שאתה צריך ללבוש משהו, הנה אני אעשה לך לבוש, אני אעזור לך להתמודד. זה לקח חשוב מאוד שאנחנו צריכים להפנים אותו לחיים שלנו, שגם אם אנחנו על ידי המעשים הרעים שלנו הובלנו את עצמנו למקומות קשים, למקומות שבהם קשה לנו להתמודד, כמו שעזרת לאדם וחווה כשהם הביאו את עצמם למצב הזה שהם צריכים בגדים, אתה מכין להם כותנות אור בחסד, ברחמים, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשיתוף של מידת הרחמים, וזה כתוב מי עשה להם את כותנות האור, ויעש השם אלוקים. שוב יש כאן את השילוב של אלוקים שזה מידת הדין, ולכן הוא העניש אותם, אבל מקדים לאלוקים את מידת השם שזה מידת הרחמים. וזה דבר נפלא על פי הגמרא בפסחים שאומרת לחד מאן דאמר, שהבגדים האלה שהקדוש ברוך הוא הכין לאדם הראשון נבראו בערב שבת בין השמשות. מה כל כך חשוב להכין כותנות אור פשוטות מערב שבת בין השמשות של הבריאה? עכשיו הם חטאו, תביא להם כותנות אור. למה צריך להכין את זה מערב שבת בין השמשות? כי הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו מסר. מערב שבת בין השמשות של בריאת העולם כבר מוכן הבגד לעזור לאדם וחווה כשהואים הם יחטאו ויצטרכו עזרה. כי גם כשאנחנו חוטאים ובגלל החטאים שלנו אנחנו מסובכים, גם כאן אנחנו מקבלים חסד ורחמים מהקדוש ברוך הוא. אם כן, התורה תחילתה חסד. אנחנו עכשיו בתחילת חומש בראשית. התורה התחילה איתנו בחסד, כי אנחנו צריכים ללמוד מזה, לנהוג בחסד אחד עם השני, וכשאנחנו ננהג בחסד אחד עם השני, נזכה לקבל חסדים ורחמים מהקדוש ברוך הוא. תודה רבה, והמשך יום טוב לכולם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: שלום וברכה ובוקר טוב לכל מאזינינו היקרים, די בכל אתר ואתר. היום נדבר על הדברים האסורים והמותרים.

0: אם קודם נטילת ידיים של שחרית. דבר ראשון, אומרים רבותינו במסכת שבת בדף קופתת, שאסור לאדם לגעת באיבריו קודם הנטילה. אומרת הגמרא, יד לעין תקצץ. אדם שמושיט את ידו לעין לפני נטילת ידיים, נוח לו שתקצץ ידו, כי רוח רעה שורה על היד ומסמה אותו. כך מפרש רש"י במקום. אותו דבר, יד לחותם, יד לפה, יד לאוזן. כל האיברים הללו שיש בהם איזשהו נקב שדרכו האדם רואה או שומע או מריח, אסור לשים שם את היד לפני שנוטל נטילת ידיים של שחרית, מכיוון ששורה הרוח רעה על הידיים, והרוח רעה הזאת עלולה להזיק לאדם עד כדי כך שיכולה, רבותינו אומרים, לסמות את העין שלו או להחריש את האוזן שלו, לגרום לה שלא תשמע, וכן על זה הדרך. הדבר הזה גם מובא להלכה בטור ובשולחן הערוך בסימן ד' סעיף ג', שקודם נטילה לא ייגע אדם בנקבים שבגופו, בפה, בחותם, באוזניים, בעיניים, מפני רוח רעה שעלולה חלילה לגרום לו נזק גדול. כותב בספר מעורר ישנים סימן ד' שצריך גם להיזהר לא לגוע בפצעים או חתכים פתוחים שיש בגוף של האדם הלילה, כי גם שם, כיוון שזה מקום פתוח, הוא מכניס את ידו שיש עליה רוח תומעה קודם הנטילה, זה עלול להזיק לאותו דבר. יאמר האדם, אני לא רואה שום נזק, הנה הרבה אנשים נוגעים בעיניים שלהם ולא קורה להם כלום. אז קודם כל, לא ראיתי, זה לא טענה, הקדוש ברוך הוא יש לו את החשבונות שלו, ודברי רבותינו אמת, ואנחנו לא צריכים להם שום הוכחות. ובכל זאת, מכיוון שכבר עמדו על כך גם כן רבותינו האחרונים, אז נאמר כאן תירוץ או שתיים ממה שמצאנו. הראשון, כותב רבנו יוסף חיים בספר בן יהוידע, במסכת חגיגה דף ט"ז, נכון שאנחנו לא רואים שכל אדם שנוגע בעין שלו הוא נהיה עיוור, או אדם שנוגע באוזן נהיה חרש, לא התכוונו חז"ל בדווקא שהיד שלו תהיה, שהעין שלו תהיה סומה, או שהאוזן שלו תהיה הרשת במובן הגשמי, אלא במובן הרוחני של הדבר. אדם שחלילה נוגע ביד קודם נטילה, בעין או באוזן, זה יגרום שהעין הרוחנית שלו תהיה עיוורת. הוא לא יוכל להבין, לא יוכל להשכיל בתורה, לא יהיה לו דעת תורה, לא יהיה לו דעת נכונה. חלילה הוא עלול להיכשל בעיני השכל שלו בעצות לא טובות, בדברים לא טובים שאחר כך הוא יתחרט עליהם. והוא לא ידע שמה שהפיל אותו זה הנגיעה שהוא נגע בבוקר בעין, שזה סימה את עינו הרוחנית, ועינו הרוחנית לא צפתה ולא ראתה מהלך פשוט שיכל להימנע ממנו. כך כותב גם כן בספר סולת בלולה בסימן ד', מה שאמרו רבותינו שרוח רעה מסמה ומחרשת, העניין הוא בתורה, הנוגע באחת מאלה נעשה באותו היום סומה או חרש בתורה, כי לא יבין מה שיראה בתורה ולא יבין מה שישמע בתורה. מביא את זה הקף החיים בסימן ד' אות י' ת'. יש הסבר נוסף שכותב בספר מקור חיים של בעל אהבות יאיר, שאומנם בזמננו אנחנו פחות רואים נזקים שנעשים לאדם על ידי נגיעה בעיניים או באוזניים קודם נטילה, זה מפני שהיום הרוח רעה קצת נתמעתה. וחז"ל דיברו בזמנם שהרוח רעה הייתה חזקה יותר, שהרי זה לעומת זה עשה אלוקים. פעם רוח הקדושה הייתה חזקה, כנגדה גם רוח הטומאה הייתה חזקה והייתה מביאה נזק גדול. היום לצערנו רוח הקדושה נתמעתה, אז במקביל אליה נתמעתה גם כן רוח הטומאה, ולפיכך היא לא מזיקה כל כך. זה התירוץ שלו. לפי זה, זה נותן לנו כולה בזמן הזה כן לגוע בפה או בעיניים, אבל האמת היא שבספר דברי יציב, בחלק אור החיים סימן א', הוא כותב שהתירוץ הזה אינו נכון. התירוץ הזה נכון לגבי רוח רעה של מחשפים או דברים כיוצא באלו, אבל רוח רעה שאמרו חז"ל, הדין דין אמת שזה נוהג גם בזמננו, והרי זה נפסק להלכה בשולחן ערוך בסימן ד' סעיף ג', והשולחן ערוך לא דיבר על זמן התנאים והאמוראים, דיבר על זמננו אנו. סך הכל 500 שנה מבדילים בינינו לבין השולחן ערוך, ולומר שמאז נהיה שינוי להיום זה דוחק. ולכן הלכה למעשה צריך להיזהר גם בזמן הזה קודם הנטילה לא לגוע בכל הנקבים שבגוף, כמו העיניים, האוזניים, הפה, האף וחתכים ופצעים, כדי שחלילה לא יהיה לאדם שום נזק. השם יתברך הציל אותנו מכל נזק, מכל פגע ומכל דבר רע, אמן כן יהי רצון.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: בוקר טוב וגם שלום רב למאזינים היקרים שלנו. הדברים שנאמר גם היום, גם כל השבוע, יהיו הללוי נשמתם של אחינו הקדושים שנרצחו ביום שמחת תורה ובכלל בכל ימי המלחמה נפלו על קידוש השם. יום שמחת תורה לפני 3 שנים וכאמור כל הימים שאחר כך ובמשך כל השנים הללו שהיו לחמו ומסרו נפשם. יום שמחת תורה כאשר אמונים כמשהו כמו 1,300 מאחינו הקדושים שנרצחו ונהרגו ככה במיטות משונות, וכאמור גם כל הימים והחודשים אפילו השנים שאחר כך במלחמה, השם מקום דם עבדיו ויומר די לצרותינו. אנחנו נעסוק מעט בדמותו של מורנו ורבנו הגאון הגדול, הצדיק הענב, רבי יהודה מועלם זצ"ל, שהיה כידוע מגדולי התורה, ראש שיבת פורת יוסף. הוא נפטר לפני 16 שנה, יום כ"ד בתשרי, כלומר אתמול היה יום ההזכרה, כ"ד בתשרי, תשע"א זה יום הפטירה שלו. הוא נפטר בשבת, עדיין אני ככה זוכר את מרן רבנו הגדול זצ"ל בשיעור השבועי בלוויין, קורא לציבור לצאת להלווייתו של אותו גדול. ידידי הרב הגאון רבי יהושע כהן שליטה, בנו של מורנו הגאון רבי רפאל הכהן שליטה מצפת, העביר אליי לפני 3-4 שנים לבקשתי מאמר שהוא כתב אודות הגאון רבי יהודה מועלם, מאמר שכתוב כדרכו של רבי יהושע בצורה מיוחדת, ושם כאמור דברים, פרטים אודות הרב, שם הוא מספר ובעצם משוחח עם משפחתו, עם מקורביו של הגאון רבי יהודה מועלם. אני אביא כמה דברים ממה שמופיע שם. שם יש כמה נקודות גם על תורתו, גם על שיעוריו, וגם בעניינים נוספים בדמותו ובסיפור חייו. בעזרת השם יתברך נראה כמה נקודות מהמאמר הזה, כאמור מפרי עטו של ידידי הרב יהושע. כאן בראשית הדברים הוא מציין את העובדה שחכם יהודה היה לצד זה שהיה ראש שיבה, המרביץ תורה גדול, היה גם רב בית הכנסת, בית הכנסת טוויג בירושלים. אז פה בשיחה עם בנו הגאון רבי ציון מועלם, שהוא משמש אחריו כרב בית הכנסת, אז הוא שם נשאל על דרכו ועל רבנותו של אביו בבית הכנסת, מתי הוא הגיע לשם, ומה שמסביב, אז הוא סיפר כך. אבינו, מספר בנו, הגיע לבית הכנסת בגיל מאוד צעיר, בסביבות גיל 20, ומאז הניג שם את הציבור בדרכי נועם. בתחילה היה גם החזן שם כל התפילות בערך בשנת תש"ב עד תש"ו, זה לפני כ-80 שנה. אז במשך כ5 שנים הוא היה החזן שם. כמו שמספר בנו, היה אז פעם אחת תקופה שהיה איזה, נקרא איזה אי הסכמות או משהו מהסוג הזה בין כמה אנשים בבית הכנסת, וכאשר הגיע חכם יהודה לבית הכנסת החליט לכהן כרבו, אז הוא עשה שלום, השכין שלום בין האנשים, ככה גם הרביץ תורה, גם היה הרב של המקום, וגם דמות ששיקנה שלום ועשתה שלום בין האנשים. הבן ממשיך ואומר בזה הלשון, בזכות הדרך המיוחדת שלו שהמתייחס לכולם בחום וביחס נעים, זה קנה את הציבור. היה פוגש יהודי חולה בדרך, היה מעודד אותו ומדבר איתו קצת דברי תורה. אם הייתה אישה שהייתה צריכה שיתקעו לה, כלומר תקיעת שופר בראש שנה, היה הולך במיוחד להביא כהן שלא היה רגיל להגיע מביתו כדי שיהיה עוד כהן. כך היה מתעניין בכל אחד מהמתפללים, מתייחס לכולם בסבלנות, וכך קנה את האמון של הציבור. כל כך האמינו בו עד שמינו אותו שיהיה חבר העמותה של כמה עמותות, כי ראו שהוא ישר ואמין. זה היה דרכו, זה היה האופי, המידות הטובות שלו תמיד, למצוא, כן,

עם אנשים, למצוא את אותם אנשים שצריכים את המילה הטובה, לומר את המילים הנכון במקום הנכון, ואנשים העריכו מאוד את דמותו. זה אני מסכם את הדברים של בנו, הגאון רבי ציון. בנו גם נשאל על השיעור שהמוסר שם הרב בבית הכנסת בשבת, אז הוא אמר וציין שהרב היה דורש שם בכל מוצאי שבת, ואנשים מבוגרים שהיו באים לשמוע אותו היו נהנים מההתלהבות שלו, כלומר ההתלהבות בתורה, בלימוד תורה. רבי ציון מציין שהרב זצ"ל נולד בשבת קודש וגם נפטר בשבת, והיה מלמד מסכת שבת בתקופה שהוא נפטר. כששומעים זאת אי אפשר שלא להיזכר בדברי רבותינו על שתלמיד חכם הוא בבחינת שבת, ככה מציין רבי יהושע במאמר המיוחד. כאן מובא מה שבנו מציין בשיחתו עם כותב הדברים היפים. הבן מספר שהיה פעם אחת ויחידה שהרב הקפיד מעט בבית הכנסת טוויג, זה היה פעם אחת ויחידה כאמור. הוא אומר ככה, הייתה איזו שמחה משפחתית בשבת והיו כמה אנשים שהגיעו עם רכב בשבת, ואז שינה קצת מהרגלו, כמובן שהעיר להם בתקיפות וביד קשה, כדי שחלילה הדבר לא יחזור על עצמו. הוא אומר כאן שכן, באותם ימים השכונה הייתה ברובה חילונית, וחלק מהילדים של המתפללים לא היו שומרים תורה ומצוות. אבל עם כל זה הרב ידע איך להעניק אותם ולמשוך את ליבם לתורה ולמצוות, כלומר בדרכו המיוחדת. יש פה גם לגבי הדרשות והחידושים שלו, אז ככה נכתב במאמר, חידושיו ודרשותיו מצוף נעמו, פרפראות נפלאות שיכולים לפרנס עמודים שלמים בספרי מחשבה וחסידות, היו נשלפים כלאחר יד בצרורות, והכל בתוך שקיעותו בתורה בכל שעות היממה. פה מביא רבי יהושע בשם בנו הגאון רבי ציון, שרבנו חכם יהודה קבע לעצמו סדר לימוד מיוחד לדקות שבהם הוא שכב למיטה בדרכו לישון, וככה כמה וכמה פעמים עשה סיומי מסכתות מאותו לימוד מיוחד בזמן הזה לפני השינה. כך ניצל כל רגע פנוי להתמדה בתורה, וכאמור עשה כמה סיומי מסכתות רק כן, מהלימוד הזה. גם הלימוד הזה הוא עשה כמה סיומים, וללמדך כמה השקיע וכמה היה שקוד על תלמודו. פה מביא דברים בשם תלמידו הרב אפרים שאלתיאל, זכה ללמוד אצל חכם יהודה במשך כשנתיים בישיבת פורת יוסף בשיעור מדי יום. ופה הוא מספר על השיטה המקובלת בישיבת פורת יוסף, כמו שלמדו חכמי ספרד במשך הדורות. אז הוא אומר כך, הייתה התמקדות, אומר הרב שאלתיאל, בפשט, פשט גמרא, פשט רשי ופשט תוספות, בהסברה טובה ובהירה. כל יום היה רבנו מטיל על בחור אחר את מסירת השיעור, מה שמכונה מגיד, שהוא היה צריך להוליך את הצגת דברי הגמרא והסברתם בצורה בסיסית, כשאז כמובן היה רבנו מתערב ומכוון, מחדד ומסביר, וכל הדרוש הסבר והרחבה. פה הוא אומר שהיה במקום, היו מעירים הערות, היה מיד אומר הרב שזו שאלת מערם לובלין, זו שאלת קושיית הרשש, כל כך כלאחר יד אומר, מתרץ, מסביר, מיישב דברים עמוקים. באמת השיטה הזאת עד היום נהוגה בישיבת כיסא רחמים, שהרם הוא ממנה כל יום בחור שיהיה הרם, כלומר יקרא את הגמרא ויסביר את ההסברים, יאמר ביורים ובעיקר את ההסבר הבסיס של הסוגיה, והרם מכוון, מוסיף, מקשה, בתרץ. כמובן רוב החידושים נאמרים על ידו, אבל כל תלמיד לומד ככה גם לקבל את האחריות של מסירת הדברים בפני הציבור, החובה שלו להכין לפני כן היטב, והאחריות הזאת גם נותנת לו את הכוחות ואת ככה כיוון להיות מעיין טוב. אני אומר שבאמת זו שיטה שהייתה נהוגה גם בעבר, ככה כאמור בכיסא רחמים.
אני אומר שאני בעצמי לא זוכה לנהוג בדרך הזאת שהבחור הוא הרם בעצמו, והרב רק, לא רק, הרב מכוון, לא רק, כן? זה עצמו מלאכה גדולה, מכוון, נוסיף. אני נוהג לומר את השיעור בעצמי כמו שנהוג ברוב הישיבות, בכמה סיבות, ככה גם בישיבות שאני למדתי, בישיבת נחלת דוד, כמו רוב הישיבות ככה היה נהוג, ככה התרגלנו, ובאמת,

0: צריך להכיר את השיטה הזאת, איך עושים את זה בצורה האפקטיבית, ולכן מי שלא למד בצורה הזאת, קשה לו הדבר. אז אני באמת, מדי פעם נותן לבחורים לקרוא קטע בראשונים ולהסביר וכו', או באחרונים, אבל זה באמת שיטה שהייתה נהוגה, ויש בה הרבה הרבה תועלת. התלמיד מציין שקודם הלימוד בתחילת השיעור היומי היה רבנו פותח בדברי מוסר מתוך הספר מסילת ישרים, כשהוא מרחיב ומתאים את הדברים במשלים ודוגמאות מן החיים עצמם, עם רמיזות והערות קלות על דברים מצריכים חיזוק לפי הזמן והעניין. יש פה הרבה דברים גם על הענווה, ככה שלא הסכים לקבל את תואר ראש הישיבה, אלא ביקש שזה יהיה תוארו של מרן הגאון רבי משה צדקה, שידוע אחד מגדולי הדור, מגדולי ראשי הישיבות, ענק בתורה, ענק בהנהגה, ותשריד לדור דעה, ואשרי הדור שרבנו חכם משה צדקה שרוי בתוכו. טוב, זה דברים שאני לא צריך לומר, דברים בידועים מפורסמים. אז ורבי יהודה מרוב ענוותו ביקש שדווקא ידידו הוא יהיה ראש הישיבה. אז פה במאמר מצוין שלבסוף התקבלה כעין פשרה, פשרה עם גרש מכל כיוון על המילה פשרה, והוסכם ביניהם שחכם משה הוא זה שיקבל את התואר הנכבד, כשרבנו נאות לקבל עליו את ההחלטה שלכל הפחות בתפסי הצבא שמו של רבנו יופיע כראש הישיבה, והוא זה שיחתום על הדיחויים. ענווה מיוחדת, גדלות מיוחדת, יש פה הרבה, הרבה, הרבה עוד מה להוסיף על דמותו, על דרכו. ואנחנו לא נגענו רק בטיפה מהים, יש כאמור מה להוסיף, אבל לפחות נחתום את השידור בדברים שכאן מובאים, מה שאמר רבנו הגדול מרן הרב עובדיה בתום ימי הישיבה להסתלקותו, כ"ח בתשרי, זה היה כנס בני הישיבות, שם בכנס אמר הרב כך: לצערנו הרב, בשבוע האחרון נסתלק מאיתנו הגאון רבי יהודה מועלם עליו השלום, שהיה מראשי הישיבה של פורת יוסף. צר לנו מאוד בהיעדרו, אבל בניי וחביביי התלמידים שלמדו בפורת יוסף או מחוצה לה, עלינו להשלים את החסר. הוא השאיר אחריו חלל ריק, מי ימלא את החלל? לומדים תורה, מתחזקים בתורה, על ידי כך משלימים את החסר. לא לשבת בחיבוק ידיים, לא להרפות ידיים. חזקו ידיים רפות וברכיים כושלות אמצו. זכותו הגדולה של הרב תעמוד לעם ישראל, שיהיה בשורות טובות, המשך הבנה נעימה וערבה לכולם.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

0: קול ברמה, החדשות. בוקר טוב, השעה 7, היום יום שלישי, כ"ה בתשרי תשפ"ז, 6 באוקטובר 2026. באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ' עם החדשות הראשונות של הבוקר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הם מפרקים לאיראן את הצורה כלשונו. בנאום לפני זמן קצר בנברסקה הוסיף כי המלחמה בין המדינות תיגמר מעט לפני או אחרי בחירות האמצע במדינה. בארצות הברית החלו הטקסים לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, יזם הקרנת סרט המתאר את שערה, אליו הזמין את ראש עיריית ניו יורק זוהר אנממדני. לדבריו הוא יוכל לראות לראשונה מה באמת עשו האנשים שבהם הוא תומך, ואולי יפסיק עם ההסתה הבלתי פוסקת, השנאה ועלילות הדם שלו נגד ישראל. אנשי שבק משתתפים בחקירת הטייס מחבל האומני אימאם אל-עמאמי שניסה לחטוף את טיסת פליי דובאי. בחקירה שנערכת באיחוד האמירויות הודה המחבל כי רצה לנקום על מה שקורה ברצועת עזה. עוד עולה כי הוא התכוון לרסק את המטוס בבסיס אמריקני בירדן אם לא יצליח לרסקו בישראל. במודיעין, ניסיון מעצר של צעיר חרדי הלילה הסתיים בשחרורו, לאחר שמאות מפגינים לחדו חיילים בתוך בניין מגורים. שוטרים שהוזעקו לחלץ את החיילים תחת אלימות ניהלו מסע ומתן עם פעילי מחאה. בסיומו הוסכם על שחרור העריק בתמורה ליציאת הכוחות. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע לפי המגן אברהם ב-8:55 ולפי הגר"א ב-9:31. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-10:06 ולפי הגר"א ב-10:30. חצות היום והלילה ב-12:27, זמן מנחה גדולה היום ב-12:57 והשקיעה ב-6:22. הדף היומי במסכת בכורות, דף י"ח. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום תחול ירידה נוספת במידות החום וצפויים גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח. ביום רביעי התחממות קלה וביום חמישי עלייה נוספת בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובצפת 23 מעלות, בתל אביב 27, בחיפה 26, בבאר שבע 28 ובאילת 31 מעלות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772. מייבל, מייבל,
1: גן אירועים. המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
2: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
1: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
3: אשרנו פר הדור שלנו.
4: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
5: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
6: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.

לדעת שהאלוהים הגדול שבשמיים, כל יכול, שולט בכל הבריאה כולה, הוא יכול להביא לנו רפואה. אין לנו שום ייאוש, ואין לנו לאבד שום תקווה, לא משנה לאיזה מצב אתם תהיו, ולא משנה מה יגיד לכם.

0: 74 אנשים ניצלו בנס גדול בשמיים. הפיגוע שסוכל, הרגעים הדרמטיים.
1: כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה.
0: וההצלה הגדולה. נשמת קול חי בחידודון. שידור הודעה מרגש באולפן, בהשתתפות אבי בן ישראל וניצולים, בהגשת שר השמחה, עמי מימון. היום, בשעה 2 בצהריים, כאן בקול ברמה.
2: אשרנו פרע דור שלה.
3: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן, הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון, הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת קול חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
4: הושענא רבה, ליל החיתום בקול ברמה. ארגון השיבנו בלילה שכולו תורה והתחזקות, עם גדולי הרבנים והמרצים, בשיעורים מרתקים בשידור חי לאורך כל הלילה. הרב אליהו רוסטמי, הרב יעקב שייש, הרב מנחם שטיין, הרב ליאור גלזר, הרב חיים זעיד, הרב מיכאל אסרי, הרב יהודה יוספי והרב משה קינן, מגיש תוכנית ברדיו קול ברמה בסיפור חיים מדהים ומרגש. מנחה הערב, הרב שמעון ברזילאי. הכנס יתקיים לגברים באולמי ויז'ניץ, יונתן בנוזיאל 34 אלעד, ולנשים באולמי ירלוי, רחוב רשבי 11. ליל החיתום בקול ברמה. קול התורה. שידור חי מ-9 בערב, רק כאן, בקול ברמה.
0: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
5: כל קומץ זה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
0: כן.
5: רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
0: שבא. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: הבא, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: בשבילך ובשבילי, כל
2: ברמה. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
4: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
5: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
6: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
7: כל קום הזה ושם הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
6: כן.
7: רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
6: שבא. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
8: הושענא רבה, ליל החיתום בקול ברמה. ארגון השיבנו בלילה שכולו תורה והתחזקות, עם גדולי הרבנים והמרצים, בשיעורים מרתקים בשידור חי לאורך כל הלילה. הרב אליהו רוסטמי, הרב יעקב שיש, הרב מנחם שטיין, הרב ליאור גלזר, הרב חיים זעיד, הרב מיכאל אסרי, הרב יהודה יוספי והרב משה קינן, מגיש תוכנית ברדיו קול ברמה בסיפור חיים מדהים ומרגש. מנחה הערב הרב שמעון ברזילאי. הכנס יתקיים לגברים באולמי ויז'ניץ, יונתן בנוזיאל 34 אלעד, ולנשים באולמי ירלוי, רחוב רשבי 11. ליל החיתום בקול ברמה, קול התורה, שידור חי מ-9 בערב, רק כאן, בקול ברמה.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
9: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
10: קול ברמה, החדשות.
11: בוקר טוב, השעה 8 באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי הם מפרקים לאיראן את הצורה כלשונו. בנאום הלילה בנברסקה הוסיף כי המלחמה בין המדינות תיגמר מעט לפני או אחרי בחירות האמצע במדינה. בארצות הברית החלו התקסים לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, יזם הקרנת סרט המתארת שערה, אליו הזמין את ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני. לדבריו הוא יוכל לראות לראשונה מה באמת עשו האנשים שבהם הוא תומך, ואולי יפסיק עם ההסתה הבלתי פוסקת, השנאה ועלילות הדם שלו נגד ישראל. אנשי שבק משתתפים בחקירת הטייס מחבל האומני אימאם אל-המאמי שניסה לחטוף את טיסת פליי דובאי. בחקירה שנערכת באיחוד האמירויות הודעה כי רצה לנקום על מה שקורה ברצועת עזה, עוד עולה כי הוא התכוון לרסק את המטוס בבסיס אמריקני בירדן אם לא יצליח לרסקו בישראל. במודיעין, ניסיון מעצר של צעיר חרדי הלילה הסתיים בשחרורו לאחר שמאות מפגינים לחדו חיילים בתוך בניין מגורים. שוטרים שהוזעקו לחלץ את החיילים תחת אלימות ניהלו מסע ומתן עם פעילי מחאה. בסיומו הוסכם על שחרור העריק בתמורה ליציאת הכוחות. בלבנון מדווחים כי חידוש המסע ומתן עם ישראל בחסות אמריקנית צפויה עוד לפני הבחירות בישראל. לפי הדיווח, סבב השיחות יהיה במתכונת צבאית ולא מדינית, והוא צפוי להתקיים בעוד כשבועיים. רוכב אופניים חשמליים בן 17 נפצע בינוני במהלך רכיבה במודיעין עילית. צוותי מד"א העניקו לו טיפול ראשוני ופינו אותו לבית החולים שערי צדק בירושלים. ועכשיו התחזית.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: היום תחול ירידה נוספת במידות החום וצפויים גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח. ביום רביעי התחממות קלה וביום חמישי עלייה נוספת בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובצפת 23 מעלות, בתל אביב 27, בחיפה 26, בבאר שבע 28 ובאילת 31 מעלות.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות, אורי בני ישראל.

0: בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, בוקר טוב ישראל כהן,
1: בוקר אור,
0: כולם
1: יקי,
0: להתעורר,
1: כולם למאזינים.
0: רבותיי, יאללה לקום, לקום, מה, שלושה מה? שבועות בחירות,
1: מי אמר לך שלא
0: צריך
1: קמו?
0: להתחיל להתעורר, צריך להתחיל לקום, כן. צריך להתחיל לעשות מעשה, לחשב מסלול מחדש,
1: כן.
0: כי אנחנו לא רוצים להגיע ליום, ליום הזה, יום רביעי הבא, ולספור את התוצאות, יום רביעי... זאת אומרת, אחרי הבחירות התכוונתי.
1: הבא.
0: כן?
1: כן.
0: ולבכות על מר גורלנו. אז להתעורר! כולם להתעורר! מה הבעיה, ישראל? מה אתה מסתכל עליי בפנים מוזרות כאילו נפלתי בירח?
1: לא, להפך, להפך.
0: בוא, אני עושה השכמה.
1: אני מאוד מרוצה שבאת עם כאלו אנרגיות ולמרות, אתה יודע...
0: הניסיונות להמשיך להציב את החרדים בראש הכותרות...

0: אני רוצה להגיד לך, יאקי, משהו על זה. תראה, כבר למשל בעיתון ישראל היום, ראיתי כבר ביום...
1: מה זה על זה? עוד לא אמרתי מה הסיפור.
0: כן, אז אני אומר על הסיפור הזה... טוב, נו, תגיד. הסיפור הזה של החרדים בראש סדר היום, תראה, זה ירד קצת מהכותרות. אולי בעיקר בגלל שלא היו עריקים, המעצרי עריקים, לא בחודש אלול ולא בחודש תשרי. בפועל זה הפריע מאוד כמובן למפלגות השינוי, לאותם יאיר לפיד, ליאיר גולן, לנפתלי בנט, ואתה ראיתי כבר ביום ראשון, יום שני, שמתחילים ככה לפמפם בעיתונים את הכיוון הזה, שבחירים בצהל מזהירים על הצבא, כל מיני אנונימיים, ואז הם מביאים פרשנים על הבחירים האנונימיים וזה. ועכשיו התחילו להפיץ כל מיני הקלטות, ואתמול נפל להם בכלל כפרי בשל איזה אירוע של ניסיון מעצר עריק, ששוב, אני חושב המשטרה הצבאית עושה טעות, וכמובן צהל, אבל... ואז פתאום הם קפצו. עכשיו תראה, מי שמרוויחים מכל הסיפור הזה שנושא החרדים עולה שוב על הפרק, זה כמובן גוש השינוי, כמובן שונא החרדים, נפתלי בנט, לא מפסיק לנסות לרכב על הסיפור הזה, ויאיר לפיד חברו הטוב, ומהצד השני, לא יודע מכל המפלגת צבע שחור, או, אתה יודע מה, כל מיני אנשים שרוצים...
1: עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו בהקשר
0: הזה. רגע, שרוצים למנוע את ההצבעה למפלגות החרדיות.
1: ברור, למי זה עוזר? ליהדות התורה זה עוזר? ברור שלהם זה עוזר, אבל אני אגיד לך משהו. לא אסלח בחיים למפלגה חרדית, ואני בכוונתי בבחירות הקרובות להצביע למפלגה חרדית. כי בסוף אני לא מסוגל, חשבתי על זה. היה לי...
0: מה רצית? בינטר? מה רצית?
1: לא, רציתי בהתחלה, אתה יודע, כל השנים הייתי מצביע ליהדות התורה, רציתי להצביע ש"ס, ואז אמרתי, אולי נצביע סמוטריץ', נתניהו, אמרתי, לא מסוגל, איך אדם חרדי יכול להצביע למפלגה שאינה חרדית? בעזרת השם, הבחירות הקרובות תצביע למפלגה חרדית, ואני אומר את זה למרות הזעם, ולמרות הכעס, כי בסוף הפתרון שיהיה במקום אחר, בהצבעה אחרת, הוא לא פתרון אולטימטיבי, הוא לא יספק שום דבר מהבעיות שבגלל זה אתם זועמים וכועסים עכשיו. זה דבר אחד. אבל מעבר לזה, לא אסלח למפלגה החרדית שבצורה כזאת או אחרת, אחרי הבחירות, בין באימנות ובין בתמיכה מפורשת, ילכו ויקימו ממשלה עם אייזנקוט או עם מישהו בגוש השני. האנשים האלה שרוטפים את החרדים, בוקר, צהריים וערב, מחפשים את הכותרת הבאה על גבם של הציבור, על גבו של הציבור החרדי, לא אסלח, לא לאגודת ישראל, לא לגולדקנופ, לא ליעקב אשר, לא לאריה דרי, לא לאף אחד. אם מישהו יעלה בדעתו להקים ממשלה, באימנות או בתמיכה מפורשת עם הצד השני. צד שכל מה שהוא רוצה מהבוקר עד הלילה, לפגוע בלומדי התורה, ללכלך על הציבור החרדי, להשמיץ אותנו, להטריס נגדנו, לעשות כל דבר כדי שלא תהיה פה אחדות בעם שלנו. ראית מה קרה אחרי השבעה באוקטובר? איזה באמת שעת רצון הייתה פה. ואז הגיע בגץ, ואז הגיע היועמשית, וכל האנשים האלה חברו להם ביחד, רק כדי להפיל את החומות, רק כדי להגביה את החומות, ולעשות עוד מחיצות בתוך העם, ולעשות עוד בלגן, ועוד בלגן, ועוד בלגן. ואני אומר, יש רגע שבו לא יהיה אפשר לסלוח על הדבר הזה. לא קשור עכשיו מה בכלל השמאל עם הסכנות שהוא תומן בחובו על העניינים הביטחוניים במדינת ישראל, על ההתיישבות. עזוב, זה שיגונות שלי באופן אישי, בסדר, זה לא מעניין אנשים חרדים, כדעת הרב שח בזמנו וכדומה, אין לי בעיה, אוקיי? התגרות או התגרות באומות וכדומה, אבל זה שיגונות האישים שלי, אני לא מביא אותם פה בשידור. אבל העניין הזה שכל הזמן פה מחפשים להשמיץ וללכלך, לא מוכן. לא מוכן, זהו, סיימתי.
0: טוב, תשמע רגע, וכמו שאמרתי מקודם, כל הסיפורים האלה, גם הניסיון מעצר מצד המשטרה הצבאית, וגם כמובן כל השיח הזה שעולה בחזרה, מנסים להעלות אותו בחזרה, מסייע בסוף לאייזנקוט, ליאיר גולן, ליאיר לפיד, לנפתלי בנט, ומהצד השני לאלו שרוצים לצאת נגד המפלגות החרדיות, ואני מסכים איתך, בסוף אנחנו צריכים להצביע, אנחנו צריכים שהמפלגות החרדיות יהיו חזקות, ולכן הסיפור הזה, אתה יודע, כן לנסות להוריד. אני ראיתי חלק מהסיפורים שניסו להפריח בימים האחרונים, לא תפסו, נפתלי בנט, אתה יודע מה, אפילו על האמירה פה של חבר כנסת מאיר פורוש, שלא ניכנס לממשלה, שלא תסדיר את העניין הזה של מעמד בני הישיבות, אתה ראית, ברשתות החברתיות יאיר לפיד התייחס לאמירה שלו כאן אצלנו ברדיו קול ברמה, ונפתלי בנט התייחס, והם ניסו להרים את זה ולהפוך את פורוש לאיזה כאילו איזה דמון, איזה מישהו שיוצא נגד החברה הישראלית, הם לא הצליחו. אבל בסוף עלול חלילה איזה סיפור אחד לתפוס, לא יודע אם זה מעצר עריק פה או הפגנה שם או איזשהו זה, ואז אתה יודע, זה לתת את השלטון לשמאל על מגש של כסף.
1: כותבים לי הרבה מאוד מאזינים שאני לא אסלח, אבל בזה

0: של דבר אני אצביע למפלגה חרדית, אז מה תעזור הסליחה? אז אני אומר, יש בסופו של דבר רגע כזה, שנכון, למרות הזעם והכעס, בעקבות הקדנציה האחרונה, אתה אומר, סדר, יש כאן דברים שהם מעל, יש כאן דברים שהם מעבר, ואתה הולך ומצביע, ויש רגע שבו אתה מסמן קו אדום, וזה מה שבדיוק אני אומר, זה קו אדום, וכשיחצו קו אדום, ללכת עם השמאל, וזה לא רק שמאל כהגדרה של שמאל, אלא זה אנשים שטינפו פה על הציבור החרדי במשך כל החודשים האחרונים, רק חיפשו ללכלך, רק חיפשו להשמיץ, רק חיפשו את המפריד בינינו ולא את המאחד בינינו. ועל זה אני אומר, זה קו אדום, זה הכל. פה כבר, זה, כבר לא יהיה משהו שאפשר לסלוח ולעבור עליו. לסדר היום בדיוק כמו שהיה אפשר עכשיו.
1: טוב, אנחנו באמת נבדוק גם במהלך השידור, אם באמת יש כוונות כאלה, כמו שאתה אומר.
0: בסדר, כוונות, לא כוונות, בסוף זה שזה יהיה לשולחן.
1: מעשים, מעשים אתה אומר. מעשיך ירדוך, מעשיך ירדוך.
0: העורך שלנו הבוקר הוא משה ארלנגר, הטכנאי אורי בני ישראל, בהפקה רוני גינדי. יחיל צולמן ויוני פדידה על הדיגיטל, רף יוחנה על הפיקוח הטכני. יועץ הלשון שלנו אבנר שרון, אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדם, כי מתחילים. חבר הכנסת הרב יצחק פינדרוס מדגל התורה, שלום וברכה, בוקר טוב.
2: בוקר אור, מבורך.
0: לא יודע אם שמעת את דברי הפתיחה כאן, לגבי האפשרות שאולי קיימת ביום שאחרי הבחירות, אם הימין לא ישיג את הרוב, תקימו ממשלה עם אייזנקוט, באימנות, בתמיכה מפורשת. קיים חשש כזה בקרב חלק מהמצביעים, אולי תגיד, זה לא יקרה, זה לא קיים, זה לא על השולחן, זה לא יהיה על השולחן.
2: אני, בוא, אני מציע קצת להוריד איך קוראים לזה. אני חושב שכולם יודעים על מה מערכת הבחירות עכשיו מבחינת הציבור החרדי. מערכת הבחירות היא על הזכות להיות חרדי. אני לא רואה אותנו מצטרפים לאף ממשלה, ולא משנה איזה יודע, לפני שנפטר נושא בחורי הישיבות, שזה נושא שיקח כמה חודשים, לא נושא שיקח יום אחד, ולכן כל הדיבורים האלה הם דיבורים באוויר שאין להם שום משמעות.
0: רגע, אתה אומר אף ממשלה, כלומר, אם מחר ממשלת שמאל בראשות אייזנקוט תפתור את הסוגיה הזאת של גיוס בני הישיבות, ואתם
2: לא,
0: רק תצטרכו
2: בוא,
0: להימנע.
2: אתה מדבר, אתה מדבר
0: אתם
2: עליה.
0: רק תצטרכו
2: אתה
0: להימנע.
2: מדבר, אתה, בוא, לא יודע, יובל פשוט גדולי ישראל, אני לא יודע מה היו תוצאות הבחירות. אני אומר לך דבר אחד, לנו יש כרגע משימה ברורה. היום פח להיות במדינת ישראל במערכות של, כמו שאתה אומר, של שמאל, ושל מערכות של אנשים באמת שונאי דת, בצורה מטורפת. זאת אומרת, להגיע למצב שזה לא לגיטימי להיות חרדי במדינת ישראל. ולכן על זה מערכת הבחירות, וכל הדיבור הזה כאילו יש נושא כרגע, הוא לא רלוונטי אפילו.
0: לא, אבל אתה יודע משהו, האנשים שהולכים ומצביעים ליהדות התורה בבחירות הקרובות, זה נושא שהוא מאוד מאוד רלוונטי להם, אם תלכו להקים ממשלה עם אייזנקוט. ואתה לא שולל את האפשרות הזאת.
2: אני עוד לא יודע, אני עוד לא יודע בכלל איך הולך לראות מערכת הבחירות, ואני עוד לא רואה זה, לא שולל, אני אומר לך בראש. אנחנו הולכים על הזכות להיות חרדי, על זה הולכת להיות מערכת הבחירות.
0: עכשיו אם הזכות להיות חרדי, אם הזכות להיות חרדי תינתן לכם על ידי אייזנקוט,
2: על ידי גלעד קריב, אני לא יודע, צריך לבדוק את זה, האם גלעד קריב ולעזר שטרן, ואיך קוראים לכל השמות האלה, כבר זוכר את כל השמות האלה עכשיו,
0: זה חידוש, יהדות התורה הולכת שתף פעולה עם גלעד קריב, ואם הוא יפתור את סוגיית
2: גיוס בני ישיבות, זה נשמע לי לבד, בוא, אתה מביא לבד שזה היפותטי. אני רק אומר לך דבר אחד, וזה שיהיה לך ברור. זה הנושא של מערכת הבחירות. אף אחד לא יודע מה יהיו התוצאות. וברור שיצטרכו לבוא לפני גדולי ישראל. ולראות אם איך קוראים לזה. אבל הסוג דיון הזה הוא דיון... אני נהנה מאוד שאנשים נמצאים באותו דיון שהיו לפני 15-20 שנה. אנחנו לא שם בכלל היום. זאת אומרת, אנחנו נמצאים היום במצב שלא לגיטימי להיות חרדי.
1: טוב, הרב פינדרוס, בהמשך לזה...
2: אני רואה את גלעד קריב פותר את זה בדיוק הפוך, אמרתי, אני לא רואה את גלעד קריב
1: פותר את זה. הבנו את הכיוון, הרב פינדרוס. במהלך החודשיים האחרונים, בפועל כמעט לא התבצעו מעצרים חרדים, מעצרי עריקים חרדים, ואולי, אתה יודע, הניסיונות הללו לא צלחו, ונראה היה שהנושא החרדי יורד קצת מסדר היום התקשורתי, מה שקצת יכול להיות סייע גם למפלגות החרדיות. אתמול בערב אנחנו רואים ניסיון מעצר במודיעין. עכשיו, איך אנחנו צריכים להתייחס לזה? מצד אחד, אתה יודע, אנחנו כל מה מדברים על זה שדגל התורה, יהדות התורה, היא לוקחת את הסיפור של העריקים החרדים. גדולי ישראל באו לבקר אותם בכלא, והם הסמל. מצד שני, זה משחק בסוף, אולי, לא יודע מה, לכל מיני פלגים קיצוניים, לאייזנקוט ולבנט.
2: אני רוצה לומר לך, אתה יודע, אתה מתייחס לאירוע נקודתי, אני מתייחס לבערכת הכלית.
1: אבל אני כן רוצה שתתייחס לאירוע שקרה אתמול, באיזה צד אנחנו? אנחנו עם העריק שנעצר?
2: הנושא הוא, ברור שאנחנו...

0: משפחות,
1: אנחנו עם המשפחות, אנחנו עם הבחורים, אנחנו חושבים שזה חלק מהמסע הנוראי הזה, להפוך ללא לגיטימי להיות תלמיד ישיבה, לא לגיטימי להיות אדם חרדי. ולכן אנחנו, על זה מערכת, אנחנו רוצים לקום עם אחרת הבחירות, ולהגיד לכל אלה שבדיוק יקי מקודם תקף, ולכל האנשים האלה, נשארנו כציבור חרדי, גאה להיות חרדי, שמח להיות חרדי.
0: אז טוב אתמול שבחרי ישיבות והדרכים הגיעו לנסות למנוע את המעצר?
1: כל אחד צריך לשאול אותם איך לעשות את זה ומה לעשות. אני רק אומר לך עוד הפעם, החלק, הדבר הזה, וגם לנו יש מערכות שמטפלות, יש מערכות שזה, אנחנו בקשר גם עם המשפחות, גם עם הבחורים. אני רק אומר עוד הפעם, החלק, הדבר הזה, צריך לקום למחרת בבוקר, וזה כרגע, בעוד שלושה שבועות, יקומו בבוקר ויראו, הציבור לא נשבר מול כל המערכות האלה, מול מנגנון מטורף, שמנסה לעשות לא לגיטימי את החינוך שלנו, לא לגיטימי את המעמד שלנו, לא לגיטימי את המערך שלנו, זה הדבר שצריך להיות לנגד עינינו בשלושה שבועות.
2: האם במסגרת המאבק שלכם, יהדות התורה, במהלך הקמפיין הזה, תחת הכותרת הזכות להיות חרדי, זה למעשה כולל לצורך העניין התפרעות נגד שוטרים שבאו לעצור עריק חרדי במודיעין הלילה? אני אשאל את השאלה בצורה הזאת.
1: בוא, זה לא פעילות של חברי כנסת. האם צריך לעשות הכל בשביל שבחור לא יעצר? כן, האם צריך להתפרע ולהרביץ לשוטרים? האלימות היא לא התחום שלנו. אני לא הייתי שם, אני יכול להגיד לך בדיוק איך כל אחד נהג, צריך לנהוג כמו בני תורה. זה דבר ברור. אבל ברור שאנחנו רוצים למנוע כל מעצר של כל בחור שיכול להיות.
2: תגיד, אייזק אותן לפני יומיים שחבר כנסת אחד מיהדות התורה פנה אליו בנוגע להקמת ממשלה בלי הליכוד, אתה מכיר את האירוע הזה?
1: תעשה לי טובה, סיפורים, אתה יודע, הכל... לא, יאקי, גם אתה מכיר את זה, כשאתה יודע,
0: הכל... לא, אולי אתה חבר כנסת, פינדרוס, אולי אותך שלחו למשימה...
1: האמת היא שאני, אתה יודע מה, אני הייתי בסליחות בערב יום כיפור בכותל, אז כנראה גם כן, כבר שלחו אותי לדבר עם נתניה, נו באמת, חבר'ה, בוא נצא מזה, אתם קצת יותר חכמים מהשטויות האלה.
2: Okay, טוב.
1: מי, לכן אני אומר, זה בכלל לא כרגע הפרק, על הפרק דבר אחד, את זה אנחנו אומרים בצורה הכי טובה. צריך לפתור את הדבר הזה, צריך שיהיה אפשר לשבת וללמוד בישיבה, ברוגע, בשלווה, בלי פחד.
0: אבל זה דברים מובנים מאליהם, הרב פינדרוס, מי שאשם בזה זה אולי אתם.
1: זה לא מובן מאליו לצערי עליו.
0: כן, אבל הייתם ארבע שנים, בממשלת ימין מלא מלא, ולא עשיתם את זה.
1: אתם לא, איך כל... א', בוא, אתה מדבר על מנגנון, שא', לא עשינו, זה אחד. בסדר? ואני אומר לך עוד הפעם, החוסר לגיטימציה של מערכת המשפטית ומערכת התקשורת, להפוך את החרדים לא לגיטימיים, למבחן יהיה בעוד שלושה שבועות, האם הם הצליחו או נכשלו? זה המבחן כרגע.
0: מה תוכל לעשות, מה תוכלו לעשות, שלא עשיתם בארבע שנים הללו, שהכל לא רק קפה על מקומו, כמו שאתה אומר, מעמד בין ישיבה הפך לשפל.
1: אני אומר עוד הפעם, בדיוק הדבר הזה, נשים אותה לפרק, אני מזכיר לך שהייתה מלחמה ויועצת משפטית ומערכת שניהלה מלחמה הזאת, והמציאות הזאת שיש היום, כן, היום בבוקר קמו 600 אלף אנשים והלכו למוסדות חינוך חרדים, והיום בבוקר קמו מאות אברכים והלכו לכוללים והלכו לגני ילדים, על הדבר הזה אנחנו נלחם, וברור שזה בדיוק, ולכן שמתי את זה במרכז, אמרתי כל שאר הדברים הם כרגע עלו על הפרק.
0: אבל שנייה אחת, רגע, אני כן רוצה לחזור לשאלה הראשונה. בסוף אוי לי מייצרי, אוי לי מיוצרי. אם אתה עכשיו תומך בניסיון של הבחורי ישיבות למנוע את המעצר אתמול של העריקים, שזה אמור להיות טבעי, כי זה בחור ישיבה שניסו לעצור אותו. אז אנחנו משחקים לידי אייזנקוט ובנט שכבר הוציאו היום הודעות גינוי. אם לא, אז
1: אני לא, לכן אני באמת לא מוכן להיכנס למקום הזה. אני אומר לך את זה מראש, אני אומר בצורה ברורה. היום יש לנו שלושה שבועות להתארגן ולקום בבוקר ולהגיד לכל האנשים האלה, ניסיתם לעשות אותנו לא לגיטימיים, ניסיתם להפוך אותנו ללא איך קורה, חשבתם שתצליחו לפצח ולפלג ולשבור ולהרוס, קמו הציבור החרדי ואמר, לא, אנחנו נשארים חרדים, על אפכם ועל חמתכם, לא יעזור לכם שום דבר, אנחנו נשארים כחרדים, גאים להיות חרדים, רוצים להיות חרדים, לזכות להיות חרדי, ועל הדבר הזה, אנחנו
0: נאבק
1: בשלושה שבועות האלה.
0: שים לוי, כי שהרב פינדרוס הוא קמפיינר לא רע, הוא הצליח במהלך כמה, אנחנו כבר 10 דקות, לדעתי לפחות 5 פעמים.
1: אתה מכיר אותי, גם אתה וגם יאקי, מה שאני אומר עכשיו, אני לא אומר את זה לצורך בחירות, אני אומר את זה כל הזמן, זה המסר שלי. יאקי שמע את זה ממני לפני 4 חודשים כשראינו אותי בערוץ תקשורת אחר, ואתה שמעת את זה ממני כשדיברת איתי, ואתה יודע את זה.
0: נכון, נכון.
1: ואני אומר, בואו, בואו לא נתבלבל. ארבע שנים, כמו שאתה אמרת, זה המלחמה.
0: איך אתה נותן את התחושה לציבור?
1: עכשיו המבחן שלנו, האם אנחנו עמדנו במבחן הזה או נשברנו?
0: רבי צחוק, איך...

0: אתה נותן עכשיו תחושה לציבור שהפעם כן יאמינו, שהפעם כן ייתנו את הקול שלהם אחרי האכזבה שהייתה להם, כי הם אומרים הנה
1: הבטיחו. אני לא יודע מה, לא, לא שנייה, אני אדבר אותה, אנחנו, אני אומר את זה גם לחברי כנסת הרבה פעמים מהמערכות שמנסות, מהשמאל שמנסות להגיד לנו את כל השטויות שלהם. אני אומר לדבר אחד, אנחנו רוצים מרחקים ארוכים, בסדר? מערכת החינוך החרדית צמחה, גדלה, התפתחה, כמות בתי הספר והישיבות שנפתחו בארבע השנים האלה.
0: כן.
1: רק הולכות וגוברות.
0: אתה אומר, היו גם משיגים לא מעטים.
1: אם היית מודע, אם היית מודע לכמה מושקע במערכות בשביל למנוע את הדבר הזה, בשביל למנוע את אותם מאות אלפים שהולכים ללמוד מוסדות חינוך תורניים, בשביל למנוע את אותם עשרות אלפים שנמצאים בעולם הישיבות, כמה מושקע בשביל הדבר הזה, כמה מושקע בשביל להיות לגיטימי, בדיוק הדבר שדיברנו עליו לפני רגע, ואנחנו נמצאים, כן, ונוכיח את זה גם בעוד שלושה שבועות, ונמשיך, זה בדיוק העבודה שלנו.
2: כן. אגב, אני מציע רק כדי לסגור את הנושא הזה, חבר כנסת פינדרוס, לכו תקראו את כל התגובות של ראשי גוש השינוי כפי שהם מכנים את עצמם אתמול בערב נגד דברים שאומר מרן הרב לנדו, ותגיד לי אם אתה רוצה להקים את הממשלה או לא.
1: שפורסמו
0: אגב, לא, זה בסדר, שנה וחצי אחרי.
2: אני לא מדבר על הפשע התקשורתי של המחזור באמת בערוץ 12 של דברים שפורסמו כבר לפני שנה. אני מדבר על איך ראשי מפלגות, שאיתם אתה אומר אני לא שולל הקמת ממשלה, איך הם מדברים על מרן הרב לנדו, באיזו צורה ובאיזו דרך. תגיד לי אם אתה רוצה להקים את הממשלה.
0: נפתלי בנט,
2: לא, אל תגיד את זה בשידור, אל תקריא את זה בשידור, בכוונה לא
0: אומר מילה חמורה כזאת,
2: לא
0: יודע.
2: שצריך
0: לעשות, רגע, שאנחנו היינו צריכים לעשות פה קריאה בשידור על הדברים הללו.
2: חבר הכנסת הרב פינדרוס,
0: בוא נשמע רגע מה הרב פינדרוס אומר.
1: התשובה שלנו תהיה בעוד שלושה שבועות ביום שלישי.
2: ואז תקימו את הממשלה, מה זה התשובה?
1: בזכות להיות חרדי.
0: לא, הוא רמז לך כבר שאי אפשר להקים עם
1: ממשלה בלי פתרון לבעיה הזאת. זה ברור, הודענו את זה וזה מה שהולך להיות.
2: חבר הכנסת הרב יצחק פינדרוס מדגל התורה, תודה רבה לך, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: אתה יודע, יקי, סתם, מה מצחיק?
2: אם זה סתם, אל תגיד.
0: לא סתם, לא, שאותו סרטון הרי כבר פורסם בעבר, לפני שנה וחצי, ואחר כך זה כבר פורסם בעוד ערוץ וזה, ובנט כבר אז כבר גינה, אתה מבין? הוא כבר יש לו מכונת גינה, הוא אומר, הדברים האלה, הוא כבר הוציא עליהם, הוא לפחות ארבע פעמים גינויים, כל פעם שפה אחרת, הוא שוכח שהוא מגנה את אותו דבר, אני לא...
2: תשמע, בפוליטיקה יש תחתית, מה שנקרא, רחבה לכולם.
0: כן, הוא מתחת התחתית, מה
2: שנקרא. אבל זה שובר סיב כל פעם מחדש. עומר רחמי, מנכ"ל מועצת יש"ע, מועמד הציונות הדתית לכנסת. שלום עומר, בוקר טוב.
3: שלום חברים, בוקר טוב.
2: מה שלומך?
3: ברוך השם, מה איתכם?
2: בסדר, תראה, לצד הקמפיין המאוד מאוד אינטנסיבי ואגרסיבי על החרדים, יש גם קמפיין שככה מתנהל בחודשים האחרונים ועולה וצץ כל שני וחמישי נגד המתיישבים ביהודה ושומרון.
0: כן, נזכרו בנערי הגבעות, במה נזכרו שם? בסריפות?
2: כן, עכשיו הייתה ישיבת קבינט השבוע, והיה שם איזשהו עימות חריף בין דוד זיני, ראש השבק, לשרה אורית סטרוק. סטרוק שם אמרה שמציגים את המתיישבים כבעייתיים ואת הפלסטינים כחפים מפשע. הוא אמר לה שהוא מצפה ממנה ליותר גינויים. קודם כל, איפה אתה מוצא את עצמך בתוך כל הקרב הזה? קרב תקשורתי צריך לומר בעיקר.
3: תראו, אני יצא לי להיות בכמה דיונים כאלה, ולפעמים דיון שהוא דיון ענייני מוצא את עצמו באיזה כותרות של קרב ומשבר, וכן.
0: אתה אומר לא כצעקתה, אתה מרגיע אותנו קודם כל. אתה אומר יש לפעמים ויכוחים.
3: אני לא הייתי שם, באופן טבעי בתוך דיונים ביטחוניים יש נשמעות דעות שונות ויש דיונים ויש גם אי הסכמות וזה בסדר, זה חלק טבעי מדיונים. ראינו מה קורה כשמספרים לנו סיפור אחד ובמציאות אף אחד לא מתעמת עם זה ולא מתווכח עם זה, התוצאה היא הרת אסון כמו שרק אתמול ציינו. אז אני אומר, בסופו של דבר מותר שבחדרים סגורים יהיה דיונים, אני חושב שההוצאות...
0: לא, אבל עדיין זיני אומר שם שייתכן ויצטרכו להחזיר את המעצרים המנהליים, זו אמירה, אתה יודע, וזה זיני, זה ראש שבק שמגיע, אתה יודע, מהמגזר הדתי, מהמגזר האמוני נקרא לזה.
3: אני אומר, המידע, נקרא לזה שהרבה פעמים הוא יוצא בצורה מגמתית מתוך דיונים כאלה, בדרך כלל לא נעשה באופן שמטרתו להועיל. ולכן אני חושב שצריך לדון בדברים האלה לגופו של עניין ולא ברדיו, כי זה אופי של הדברים האלה. העמדה של, אני לא יודע מה העמדה של זיני, אני יודע מה העמדה שלנו. אנחנו חושבים שהמעצרים המנהליים הם כלי לא לגיטימי בדמוקרטיה. אנחנו חושבים שהמשטרה צריכה לטפל בכל אירוע של עבריינות.

0: הסרבנות. לצערי המונופול של המשטרה על הפעלת הכוח פשוט הלך לאיבוד בהרבה שנים האחרונות. ערביי ישראל משתוללים, מתחמשים, מחזיקים כוח. יש לנו אירועים מטורפים, כן? כנופיות שמסתובבות בדרום תל אביב. אני חושב שצריך לטפל לחלוטין בכלים דמוקרטיים, במעשים לא חוקיים ומסוכנים, רק המשטרה צריכה לטפל בזה.
1: רק המשטרה, כלומר לא צריך להיות פה עניין של... אבל אומר זיני, אף אחד מכם
2: לא לוקח
1: אחריות ולא מאפשר לי לטפל בכלים אחרים. גם לא המשטרה.
0: רק שנייה, מה הכוונה אף אחד לא לוקח אחריות? אתמול פורסם שמשה פייגלין פנה למשטרה בעקבות איזושהי פנייה של אדם תימהוני שדרש כל מיני דרישות הזויות וחס וחלילה שהיו מתרחשות. מישהו קורא לראש עיריית פתח תקווה לגנות את מה שהוא עשה? הרי זה מופרע, נכון? בדיוק אותו דבר. אף אחד לא במערכת הפוליטית הארצית ולא במערכת המוניציפלית ביהודה ושומרון מגבה אלימות והפרת חוק. הפוך, אדרבה ואדרבה. אני אמרתי, אני חושב גם על הבמה המכובדת הזאת ובעוד הרבה מקומות, כמנכ״ל מועצת ישע, אנחנו קוראים למשטרה לאכוף את החוק, ומי שעובר על החוק שיפגוש את החוק. אין פה גמגומים בעניין הזה. ואם המשטרה לא מצליחה לאכוף את החוק, אז תתכבד ותהיה יותר טובה. אי אפשר לצפות ממנהיגות פוליטית או ממנהיגות מקומית לנהל דבר, אין את הכלים לנהל אכיפה.
1: הבנתי, אוקיי, טוב, אחרי שהבנו את הנקודה הזאת, בוא נתקדם קצת לזירה הפוליטית. אנחנו רואים באמת את הניסיונות של נתניהו להוריד את וינטר מתחת לאחוז החסימה וכמה שיותר, מתוך הנחה שהוא מסכן באמת את שלטון הימין. מה עמדתכם באירוע?
0: אני לא חושב שנתניהו צריך להתאמץ כדי להוריד את וינטר מתחת לאחוז החסימה. אופר וינטר לא עובר את אחוז החסימה.
2: אתה אומר את זה בוודאות, על סמך מה? צריך לזכור שבסוף אתה יודע, גם אתם עד לא מזמן הייתם באיזה מקום גבולי, וברוך השם יצאתם מאזור הסכנה.
0: ישראל, תראה, אנחנו מנהלים קמפיין, אני יכול להגיד אותו כמי שיושב בראשות הקמפיין שלנו, שאני רואה ברמה היומית סקרים, באף סקר אצלנו אופר וינטר לא עובר את אחוז החסימה. גם ידידים שלי שמנהלים, באופן טבעי את הקמפיינים של המפלגות האחרות, גם הם רואים את אותם דברים, אנחנו נמצאים בשיח ובקשר. הדמיון כאילו אפשר לעבור כל כך בקלות את הרף הזה של בערך 140-150 אלף איש, ולהביא אותם לקלפי, זה דמיון, בשום סקר הוא לא עובר. זה שערוצי השמאל מנפחים אותו כדי להפיל את הימין, זה ידוע וברור. והנה גם אתמול ראינו שגם ב-12 וגם קודם
2: לכם... אפילו שם, מה שנקרא, הוא לא עובר.
1: ב-12 הוא לא עבר, ב-11 הוא לא עבר השבוע, ב-14 הוא לא עובר בכלל בשבועות האחרונים. ואין ספק שבעניין הזה אתה צודק. תגיד, אתם קשורים איכשהו לכל פתאום סרטוני הוידאו שצצו על יוסף חדד שתומך בפתרון שתי המדינות וכדומה? זה עבודה שלכם? כאילו...
0: אני לא חושב שזה עבודה שלנו, זה עבודה של יוסף חדד, הוא אומר את זה ברעיון.
2: לא, אבל להציף את זה ולחתוך את זה, כן.
1: מישהו הלך ועבר על הרעיונות שלו בחמש שנים האחרונות.
0: אני לא יודע.
2: מה זה קשור? אדם סתם פתאום פגש ב...
1: לא, רציתי לתת לך קרדיט, עומר. רציתי להגיד לי שם
0: כוח. אני אומר באמת, אני לא צריך קרדיט בעניין הזה. תראו, היום אנחנו בעולם שהארכיון זוכר הכל. אני אומר את זה עכשיו בשיא הרצינות. יש המון אנשים שכל היום ככה מחפשים ונוברים ברשתות. באמת לא צריך בשביל זה קמפיינים גדולים. ובסוף, אתם יודעים... אני ראיתי אתמול סרטון של נאום הכניסה לכנסת של אורית סטרוק.
2: אוקיי.
0: אורית סטרוק, אני מדבר איתכם על שנת 2013 כמדומני.
2: סתם, תנסה רגע להסביר איך אמרתם את כל הדברים הנכונים.
0: מדינה פלסטינית.
2: אוקיי.
0: כלומר, אצלנו זה לא טרנד. אנחנו דיברנו נגד מדינה פלסטינית, עוד שדיברו פה על two-state solution. זה המצב, ולכן אני אומר, יש בסוף... מפלגות שאתה שם את הפתק שלהם, אתה לא מאמר לא על אחוז החסימה.
2: אז איך אתה מסביר את זה? עומר, שעשיתם כל כך הרבה, באמת פעלתם בהתיישבות, הרחבתם אותה וזה, ויש לכם עוד הרבה הישגים שקשורים גם לציונות הדתית וגם להתיישבות, ובאמת גם, כמו שאתה אומר, אמרתם את כל המילים הנכונות. אז איך זה שעד לפני תקופה הייתם ככה גבולים באחוז החסימה?
0: שוב, אני לא יודע מה זה לפני תקופה הייתם גבולים באחוז החסימה.
2: חודשיים לא עברתם את ה...
0: ישראל, אני יודע הכי היקר שיש ציבור ענק, שתראו, רק בשבוע שעבר חגגנו את חול המועד סוכות, מאות אלפי אנשים, בסדר? מאות אלפי אנשים הגיעו ליהודה ושומרון, מתוכם 100,000 איש הגיעו לראות בכלים שאנחנו יצרנו לראות המהפכה ביהודה ושומרון. אני רואה שבסופו של דבר הציבור הישראלי, ובוודאי הציבור של המחנה הלאומי,

0: האחרון בתחום העלייה. בקיצור, כל מה שנגענו בו יש לו הצלחה, ואני חושב שהדבר הזה גם השתקף השתקף בבחירות ובמהלכים הפוליטיים שעשינו.
1: עומר רחמים, מנכ"ל מועצת יש"ע, מועמד הציונות הדתית לכנסת, תודה רבה לך, בוקר טוב.
0: תודה חברים, בוקר טוב.
1: טוב, אנחנו עם אופר ענבר, יועץ אסטרטגי לקמפיינים. שלום, בוקר טוב אופר.
2: בוקר טוב.
1: איך הסתיים הסיפור הזה עם וינטר להערכתך? אנחנו שלושה שבועות לפני הבחירות. בהתחלה הוא הבטיח שאם זה יהיה המצב, הוא לוקח אחריות ופורש. עכשיו הוא כבר מדבר אחרת.
3: נו, אתה היה כי אתה האמנת?
2: לא, אני חושב שאנחנו גם דיברנו על זה בעבר. אמרתי, הוא מתאבד שהיא הולך עד הסוף. הטרמינולוגיה, הצורה שבה הוא מתבטא, הוא מבחינתו, לא מעניין אותו, זה כבר הפך ליצר נקמה, אני טענתי את זה כבר מזמן.
1: נקמה במי? הבחור שלושה ימים בפוליטיקה, במי הוא נוקם?
2: הוא נוקם בכל מי שמנסה לשים לו את הרגליים, ובמקרה הזה זה מנסה...
3: או שיש פה גם סיפורי עבר, אני יודע שהוא לא מינה אותו למזכיר הצבאי בזמנו.
2: נכון, כל הסיפורים
1: האלה, הוא רוכב
2: על הגל.
1: כן, ואגב לסיפור של המסקץ, אבל אופר, נו אז מה, אז אתה אומר הוא רץ עד הסוף, זה מה שאתה מעריך, הוא לא יפרוש?
2: אני מעריך שהוא ירוץ עד הסוף, אני חושב שגם האירוע שהיה אתמול או ביומיים האחרונים עם יוסף חדד ועם פלר, ושהוא קולט שכולם ממשיכים ומפמפמים את הדבר הזה, זה רק, אתה יודע, זה כמו התנהלות של ילד קטן, כאילו אתה עושה דף.
3: אבל בסוף, אם הוא גונב אפילו, אני יודע מה, 50 אלף קול, אתה יודע, זה יכול לגרום הרי אנחנו מדברים בסוף על מנדט אחד או שניים שיכולים להכריע פה את גורל הגוש.
2: לא, אבל ישראל, אתה צריך להבין, השאלה היא מה האסטרטגיה שלו. האם האסטרטגיה שלו, כי הוא מבין, בוא, תראו, אנחנו, יכול להיות שאתם תחלקו עליי, אבל אני מעריך שאנחנו כאן לסבב נוסף. כי אין לי יותר מדי תזוזה בגושים. עכשיו, אם הוא אומר אני הולך עד הסוף, והוא מבין שכנראה באמת הולכים לסבב, או מאמר שהולכים לסבב נוסף, הסיבה שלו לרוץ כרגע היא נכונה, כי הוא יבוא בקדנציה הבאה עם קבלה, כן, הרי אומרים שהסקר האמיתי זה בסוף יום הבחירות, הוא יבוא עם קבלה של 50-60 אלף קולות, הוא ינסה לספר את הסיפור עוד הפעם מחדש, ויגיד, הנה, כמו אגב גנץ, כן, שבסקרים הקודמים בעבר, בקדנציה הקודמת, הוא היה מתחת לאחוז החסימה, או כמעט גשדש, ובסוף הוא קיבל 8 מנדטים.
1: אגב, זה מה שעשה באין ספור סבבים, איתמר בן גביר, שהוא עבר את אחוז החסימה, רק מה ההבדל? שהבחירות הקרובות הן בחירות כל כך קריטיות וגורליות, במובן הזה שא', אם השמאל יעלה, השם ישמעו וירחם. באמת אני אומר את זה, וגם מאמין בזה. אבל מעבר לזה, יש פה כל מיני הזדמנויות, כמו מינוי שופטים בעליון, מינוי יועמ"ש, מינוי פרקליט מדינה, שהם דברים שכבר לא יהיה אפשר לתקן אותם בקדנציה לאחר מכן, והם לשנים.
2: אני באמת שלא רואה, אנחנו רואים את זה בכל הסקרים, יש שוויון אחד גדול, ואני לא מסתכל על מספר המנדטים של מי המפלגה
1: קודם כל, לא בסקר של ערוץ 14, ואין ספק שה-28 באוקטובר הולך להיות יום הכיפורים של יום הכיפור של הסוקרים, או של פילבר או של כל השאר.
2: זה לגמרי, אני מחכה רק בשביל הדבר הזה.
1: אופר, תודה רבה לך, שיהיה בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: להתראות. אנחנו רוצים לפרסומות עכשיו, מיד שווים.
4: מיד נשוב ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
5: בשבילך ובשבילי כל
6: ברמה. כרגע,
4: השתלטנו על המחבלים,
6: אנחנו לקראת נחיתה.
4: 174 אנשים ניצלו בנס גדול בשמיים. הפיגוע שסוכל, הרגעים הדרמטיים.
6: כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה.
4: וההצלה הגדולה. נשמת קול חי בחידודון. שידור הודעה מרגש באולפן, בהשתתפות אבי בן ישראל וניצולים, בהגשת שר השמחה, עמי מימון. היום, בשעה 2 בצהריים, כאן בקול ברמה.
7: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
8: ממלאים ארונות בנתיב החסד. שניצל תירס, נקניקיות צמחית טבעול, רק ב-37.90 שקלים. שמפו, מרכך, תחליף רחצה הוואי, רק ב-7.90 שקלים. חיתולי אגיס, שתי חבילות, רק ב-70 שקלים.
9: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
10: סופר נתיב החסד, אשרנו פרדור שלנו. נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן, הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון, הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה.

0: אני אהיה שם, סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 026-777-168.
3: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975. בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: בשבילך ובשבילי.
5: אתם מאזינים ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
6: חזרנו. טל גלבוע, יועצת ראש הממשלה, דודתו של גיא דלל ששוחרר משבי חמאס. שלום טל.
7: בוקר טוב, גיא גלבוע דלל.
8: כן, כן.
6: נכון. מה שלומך? כן.
7: ברוך השם, ברוך השם.
8: איך אגב גיא באמת מאז השחרור, את יודעת, מה שלפעמים לנו נראה נוצץ, לפעמים את יודעת, אנשים מתמודדים עם כל מיני דברים. מאידך, שמחה גדולה כמובן שהוא איתנו.
7: אני חושבת שזה בדיוק כמו הימים האלה שאנחנו עוברים עכשיו, שכאילו מצד אחד ברור שזה שמחה גדולה, ענקית, נס אלוקי, לא פחות מזה שגיא חי והוא פה. ומהצד השני זה הבכי על החברים שלו שנרצחו וכולי. אנחנו כל הזמן, אני מכנה את החיים האלה כמו קצת מניה דיפרסיה. גיא, קודם כל פה, חי, בריא, שמח ומאושר. ומהצד השני צריך עוד לעבור שיקום, עברה בסך הכל שנה. ויש לו סיוטים בלילות, קשה לו לישון לבד, יש דברים שם ייקחו עוד כנראה שנים רבות עד שהוא יחלים לגמרי, אבל ברוך השם הוא כאן.
6: תראי, אחד הדברים שאנחנו מסתכלים עליהם, והסתכלנו עליו גם בזמן אמת, אבל עכשיו בפרספקטיבה לאחור, אחר 3 שנים של מלחמה, זה באמת כל הלחץ התקשורתי המטורף שהיה פה, באופן שהעלים משפחות כמוכם מהמפה, רק בגלל שלא הלכתם לפי הנרטיב של השמאל, של עכשיו, עכשיו, עכשיו, עסקה בכל מחיר ובכל מחיר ולא משנה מה המחיר. והנה אנחנו רואים את אדם בשם ברט מגרוק, אני חושב קוראים לו, הוא בכיר בממשל ביידן.
8: בכיר היה בממשל ביידן, כן.
6: שמפריך את כל הטענות הללו, אומר, היה אפשר להחזיר את כולם כמעט מיד, שטויות, זה חרטוט, לחץ צבאי לא עזר לחטופים, שטויות, זה חרטוט, זה כן עזר. ואז מה את אומרת לעצמך, אחרי שאת זוכרת את באמת את הלאום שאתם עברתם, זה היה נורא והיום בעיניי.
7: שאנחנו, משפחות פורום תקווה, אנחנו צריכים לשים משואה ביום העצמאות, באמת.
8: נו, את מקורבת לראש הממשלה, את צריכה לטפל בזה, צוחק.
7: כן, אני אטפל בזה. אני חייבת להגיד לכם משהו. לקחו אותנו, וברגע הכי קשה בחיים שלנו, בניסיון הכי קשה שלנו, רמסו אותנו. ואנחנו, יש לנו כל מיני בדיחות שחורות, אתה יודע, אתם יודעים, גם כשגיא היה חטוף, וגם עכשיו, שאני אומרת, איזה מזל שהחברים שלו מכל האירוע הזה, זה אבינתן ואיתן, שאנשים שגם ככה, גם להם אומרים, המשפחות שלכם רצו אתכם מתים, כאילו, זה מה שאומרים לגיא, דודה שלך רצתה אותך מתה, מת. אני עוברת על דברים, ואני אומרת, תקשיבו, אתם צריכים להבין, אני בן אדם שלא היה לוקח אקמול. אני, כ4 חודשים לפני שגיא חזר מהשבי, אני התחלתי לקחת ציפרלקס. גמרו אותנו. גמרו אותנו, עם כל הכבוד לראש הממשלה, עלילת הדם המטורפת שעשו נגד ראש הממשלה, אין עלילת דם יותר גדולה מזו, מלהגיד שראש הממשלה רצה את החטופים מתים. תחשבו מה אנחנו עברנו, שאנחנו צריכים לסמוך על המדינה, שתחזיר לנו את החטופים, את בני המשפחה היקרים לנו, וכל הזמן, התקשורת, מתי משפחות החטופים, ואני אמשיך להגיד, מתי משפחות החטופים, למרות מה שעשו לי ולמרות התלונות שהגישו לנציבות שירות המדינה, מה עשו לנו, לקחו אותנו בנקודה הכי קשה של החיים שלנו, ועשו אותנו ככלי שרת פוליטי, ואמרו לנו במילים פשוטות, ותקשיבו, אני עשיתי צילומי מסך, ואתמול בשלשום חיפשתי תמונות על השבעה באוקטובר, ואני קוראת שם את הדברים, והכל היה כמו חץ בלב. את רוצה את האחיין שלך שיחזור בסקית, את מוכנה לעשות הכל, אולי תיכנסי לראש הממשלה ותחילי להפוך לו...
8: אז מה את אומרת? מה את אומרת? שצריכים לבקש סליחה?
6: והשכרה, כאילו אף אחד לא ייתן על זה את הדין, לא התקשורת הישראלית, לא העיתונאים והפרשנים שישבו ולרלרו באולפן, כאילו באמת, לדין ואין דין ואין דיין בהקשר הזה. וזה הרבה יותר מתסכל. זה הרבה יותר מתסכל.
7: אתה אומר אף אחד לא ייתן את הדין? רונן צור כתב לי, כבר ביקשת מאחיין שלך סליחה? לאן אתה הולך? אתה הולך למחוזות, אתה יודע, וזה כמו היום, כמו עם זה שראש הממשלה קיבל התראות לפני השבעה באוקטובר. מישהו היום נותן את הדין על הדבר הזה? על מה שאתם עושים לו? ואני חייבת להגיד, אני...
8: כן, את מלו שחושבים שאם הוא היה באמת, מה שנקרא, היו מהירים אותו בזמן, הכל היה מתנהל אחרת?
7: אין לי בכלל, לא, אין לי ספק, אבל עזוב את מהירים אותו, עזוב את מהירים אותו בלילה, עזוב את מהירים אותו בלילה. יש פה אנשים שמסתובבים והולכים, כנ"ל אנשים שרוצים להיות ראשי ממשלה, שמהם מנהיגות וממלכתיות זה והלאה ויותר, שאומרים שראש ממשלת ישראל, ואני, סליחה, את כולם יודעים, אני מצביעה לנתניהו, אבל עזבו עכשיו את נתניהו, גם אם זה הבנט, גם אם זה הלפיד, אנשים שמסתובבים פה ואומרים שראש ממשלה בישראל ידע על מה שהולך לקרות בשבעה באוקטובר, והתעלם. נפון, זה גם מאוד הגיוני שראש הממשלה רצה שיתבחו בעמו, יאנסו את בנותיו, יחטפו את ילדיו, ואמר סבבה, הכל בסדר, זה גם יעזור לי בבחירות הבאות.
6: כן.
7: לא רק שזה לא הגיוני, עלילות דם רעות ברמה שאי אפשר לתאר, ותחשבו מה אנחנו עברנו. מה אנחנו בתור משפחות עברנו.
6: ואני אגיד יותר מזה, כי זה לא רק עניין של מה עברו המשפחות, זה בכלל עניין של כל עם ישראל ברמה הביטחונית. כי אם לצורך העניין נתניהו לא היה עומד חזק אל מול כל הלחצים האלה, והתרלול שהעמידו אותו בפניו, והוא היה נכנע והיה עושה איזושהי עסקה שהיא עסקה גרועה, כולנו, עם ישראל כולו היה יכול לשלם פה מחירים קשים במשך 10 ו-15 שנים, ובאמת, כל הכבוד על הנחישות הזאת של נתניהו, כל הכבוד לכם, המשפחות שעמדתם וחיזקתם אותו מאחורה, ועמדתם מאחורה בעניין הזה.
8: כן.
6: מה אתה רצית לעשות?
7: אני רק אבקש לתקן אותך. אני אבקש לתקן אותך, יקי.
6: בבקשה.
7: אם הייתה נעשית פה עסקה מופקרת בשלב מוקדם, גיא לא היה יוצא מהשבי. וזה מה שנלחמנו עליו. מעבר לעובדה של כל עם ישראל, ולראות את הכלל ולא רק את הפרט, ועל כן אני גם אומרת, תקראו את הספר של אבינתן אור, או ספר שקוראים אותו בשלוש שעות הזה, מדהים. ומה עשו לדיצה, כולל רונן צור, מה עשו לדיצה אמו, בערוץ 12 וכולי. עם ראש הממשלה היה עושה עסקה מופקרת בתקילת המלחמה, גיא ועוד רבים אחרים לא היו חוזרים.
8: תגידי, אני...
7: זה מה שאמרנו לאורך כל הדרך.
8: רגע, אני רוצה לקחת אותה לכיוון אחד לסיום. אנחנו רואים היום את המהפכה האמונית הזאת, שמובילים הרבה מאוד חטופים ששבו מהשבי, ואני לא אנקוט פה בשמות, אבל באמת יותר תפילין, יותר ציציות, יותר זה... איך את רואה את זה? אני זוכר גם שאת היית איתנו אצל רבנים. מעניין איך את רואה את התהליך הזה.
7: אני רוצה להגיד לכם, אתם יודעים, אחרי זה מתנפלים עלינו שאנחנו אומרים שהשבעה באוקטובר קרו בו גם דברים טובים. אבל עם ישראל חוזר למקורותיו ובענק. אם אני בשישי האחרון, במסגרת ההתנדבות שלי עם חיילי צהל כבר 3 שנים, נכנסתי למערת המכפלה, ואני אמרתי, קודם כל באתי להגיד תודה רבה לאימהות ולאבות שלנו על זה שהם הקשיבו לתחינתי הרבה, אבל שיקשיבו לעוד, מעבר לתודה, באתי גם להתחנן שוב, גם על חייו של נריה דוב חיים לייטר, ועל חיים של אחרים, ולהגיד בבקשה שכוחות הביטחון יחזרו. אני רואה את זה גם אצלי בבית, אני רואה את זה על גיא. גיא מברך על המזון, גיא מניח תפילין, הוא למד לבד, בהתחלה אמרנו נלך ואישהו, הוא למד לבד, דרך היוטיוב, מניח תפילין כל יום, ואני רוצה לומר משהו. לפני יומיים הייתי באזכרה של חברו הטוב ביותר של גיא, עידן הרמתי, השם יקום דמו, וראיתי מה קרה שם לחבר'ה שלו. פתאום חברים של גיא שאומרים נגיעה, אני באה לחבק אותם, וכאילו, מה שכאילו, מה שתמיד אני, כל בן אדם דתי, אני אפילו לא ניגשת ולא נוגעת, ותמיד כזה, ופתאום אני כאילו רואה אותם עושים לי עם היד, ולא האמנתי. אני לא האמנתי. וזה, אני חייבת לומר משהו. זה המקום שעם ישראל צריך להיות בו. ככה אנחנו יודעים למה אנחנו כאן, מדוע אנחנו כאן, מה החזקה שלנו.

0: לאדמה הזו, וזה מחבר אותנו בדיוק למה עם ישראל צריך. וזה אחד הדברים הקשים שקרו בשבעה באוקטובר, אבל גם הטובים.
1: יישר כוח גדול, טל גלבוע.
2: יועצת ראש הממשלה.
1: וגם דודתו של גיא דלל גלבוע. תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
1: להתראות. היא הזכירה את אבינתן אור ואת המאבק של אמא של אודיצה. לקחתי קטע אחד מתוך התוכנית בעובדה, ששם ראינו אותו אתמול, אחרי כמה זמן עבר מאז שהוא שוחרר מהשבי. יש כבר איזושהי תקופה. תקשיבו מה הוא מספר ומה הוא אומר.
3: אתה רואה פעם אחת טלוויזיה. פעם אחת.
4: נכון.
3: ואתה רואה את ההפגנות.
4: נכון.
3: ואתה לא רואה את ההורים שלך שם.
4: אני לא רואה את ההורים שלי שם.
3: ואתה לא מופתע.
4: אני לא מופתע. ברור לי שהמשפחה שלי לא שם. הם לא בעכשיו.
3: מה זה נקרא שהם לא בעכשיו?
4: המחלוקת פה הייתה סביב דיני נפשות. האם אתה רוצה להציל נפשות עכשיו, או שאתה מציל חיים גם אחרי זה? לי היה ברור שאם אנחנו עושים עסקה עכשיו, אני אצא מפה. אבל עוד יומיים, שלושה, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, 10 שנים, יישב פה מישהו אחר במקומי.
3: לך היה ברור שאסור לעשות עסקה בכל מחיר?
4: חד משמעית.
3: גם אם המחיר יהיה אתה?
4: כן. ישראל חייבת לצאת מהמלחמה הזאת מנצחת.
3: זה אז כבר הבנת?
4: כן, אני יושב שם והם צוחקים ואומרים איך אבו עבידה אומר כולו מקבל כולו. כולם בעד כולם. הם מדברים על קירות לבנים בכלא. זה ניצחון לחמאס. אמרתי לו, אני אשאר פה יום ויומיים ושנה ושנתיים, בעשר שנים, עד שבסוף תבינו שאני לא שווה לכם. וביום הזה זה הניצחון. ביום הזה חמאס יבין שהקלף שיש לו, בסוף אנחנו קלף. תבין, אין לך ג'וקר ביד.
1: הבנת? זה הוויכוח שהתנהל פה, כן. וכשיושב חטוף ששוחרר מהשבי, מדבר בצורה הזאת, לאנשים כמוהו שהציגו עמדה כזאת, קראו בתקשורת הישראלית אוכלי מוות, ומפקירי החטופים, ורוצחי החטופים, כן?
2: כן, אבל צריך לומר שרום ברסלבסקי לא ראיתי שמגיב על זה, זאת אומרת, יש איזה דיון בתוך השורדי השבי עצמם ששוחררו, ובאמת צריך לשמוע את כל הקצוות, את כל הדעות לכאן ולכאן. היו חטופים שהתחזקו דווקא בגלל שהם ראו, מה שנקרא, המשפחות שלהם תומכות בהם, אבל באמת, יקי, כמו שאתה אומר, לא צריך לכבד את הדעה של כן. כל אחד.
1: נמרוד אלירן סבח, שלום, בוקר טוב.
5: בוקרו.
1: צריך לומר, אתה יועץ אסטרטגי, ואתה גם פיתחת איזושהי שיטה של דרבון והנעת בוחרים לקלפי.
2: כן, תן לנו על השיטה הזאת, יקי.
1: לא, רגע, שנייה, אני אקדים ואתן את הרקע רגע. בגץ אסר להשתמש בתוכנת אלקטור, שזו תוכנה שהייתה נותנת דיווח בזמן אמת למפלגות.
2: מי הצביע ומי לא.
1: מי הצביע ומי לא הצביע, ואת מי צריך מה שיקרא לשכנע ולהמריץ אותו לקלפי. מה הולכת להיות החלופה? מה האלטרנטיבה?
5: קודם כל, יש פה אירוע מז'ורי, זה אירוע לא פשוט, מכיוון שמי שעוסק בעולם הבחירות מבין שפשוט קושרים להרבה מאוד מפלגות את הרגליים בסיפור הזה של דרבון והנעת בוחרים.
2: תסביר רגע עד כמה זה משמעותי, כי זה גם למפלגות החרדיות אנחנו יודעים זה משמעותי.
5: חד משמעי, דרך אגב, זה לכולם משמעותי, אבל אם אפשר לסתכל את הליכוד, אז זה בסדר גמור, כי אם לצורך העניין מורידים לליכוד, אצל הליכוד זה בעצם הופך להיות משהו מאוד מאוד מאוד גדול ומשמעותי. אני אסביר לכם, בבחירות האחרונות, הליכוד הביא באמצעות אלקטור, לא רוצה לדבר על הבחירות שלפני כן, כי גם היה הישגים כאלה ואחרים, אבל זה היה ממש הישג עצום, 5 מנדטים באמצעות הפעילות של אלקטור.
1: וואו, באיזה חלק של היום בבחירות? אגב, בוקר, צהריים או ערב?
5: תראה, לא, אני לא מצליח להבין את השאלה.
1: לא, כי זה היה הלחץ של הרגע האחרון, שקלטתם שהמצביעים לא יצאו מהבית, או שזה היה לאורך כל היום? זה מה שאני מתכוון לשאול.
5: לא, התוכנה הזו היא לא מטפלת במקום רגעי. היא בעצם לוקחת סוג של בוחרים שאין להם אבא ואמא. זאת אומרת, למשל, לצורך העניין, אם אתה מביא את המשפחה ואת הילדים להצביע, אז אתה כי יש לך אחריות עליהם. אבל יש הרבה מאוד אנשים שאם לא מדרבנים אותם, אז הם לא יגיעו להצביע. הם ישבו על הספה, או ילכו לים, או ילכו לקניון, ופשוט לא יצביעו באותו יום. התוכנה הזאת בעצם לוקחת את כל האנשים שבעצם הם האנשים שיושבים בבית, ומכניסה אותם לתוך פול של קטגוריה כזו, שאנחנו בעצם מביאים אותם. עכשיו, בתוכנה עצמה זה מופיע מבוקר עד ערב, הזמנים המוגדרים שהם מגיעים להצביע, כי ברגע שהם מגיעים להצביע, הנורה נדלקת, מסומן וי עליהם, ואז מתקדמים לשלב הבא. עכשיו, איך אפשר לשלוט במערכת ביום בחירות אם אנחנו לא יודעים מי זה?

0: בפועל. זה לדעתי משהו שהוא לקונה מאוד מאוד רצינית ומשמעותית שצריך לטפל בה, ואני לא מצליח להבין איך בג"ץ מצליח כאילו להביא הכרעה כל כך כאילו דמוקרטית למקום לא דמוקרטי.
1: אז מה עושים? הרי... מה עושים בפועל?
0: אז תראה, בפועל תמיד בסוף מנסים למצוא אלטרנטיבות. אני חושב שפה פגעו באופן ממש אנוש בנושא של הדיווח מהקלפיות. אני מעריך שהצוות של אלקטור כבר מצא את הפתרון. זה לא משהו שבעצם סגר גולל על התוכנה. התוכנה הזאת היא תוכנה נהדרת. היא תוכנה באמת מצילה את יום הבחירות בצורה משמעותית לכל המפלגות. דרך אגב, אין מפלגה כמעט בארץ שלא השתמשה בתוכנה
2: הזאת. אז למה באמת הם אומרים שזה יותר מסייע לימין, יותר למפלגות החרדיות? למה? כי הם יותר מאורגנים עם השמות? אם זו תוכנה, אתה יודע, תוכנה זה גולם, מה יכולה לסייע לימין כמו לשמאל?
0: אז אני אגיד לך, ישראל, בסוף הברזל הוא לא הדבר בעצם המהותי, בסוף זה העון האנושי שעומד מאחוריו, ובימין, במפלגות, בליכוד בכל אופן, יש שם אנשים שיודעים להפעיל את זה. גם אל תשכח לרגע שהליכוד מושתת על הסניפים, והסניפים בעצם זה השטח, והתוכנה הזאת באה להם כמו כפפה ליד. הם מצליחים להביא באמצעותה הרבה מאוד אנשים שזה הכל בלחיצת כפתור. למשל, אם אני מחזיק בתוכנה אצלי פול של 30 אנשים, אני לא פוגע באף אחד שאני לא מכיר.
2: הבנתי. בסוף זה העניין הוא כמה אנשים יש לך בזה, ועד כמה המערכת מסונחרנת בתוך עצמה.
1: אבל האיסור של בג"ץ לא היה אך ורק, וגם ועדת הבחירות המרכזית, לא היה רק ורק ספציפית על תוכנת אלקטור. הם אוסרים עכשיו להוציא כל מידע מהקלפי לעבר המפלגות בזמן אמת. כלומר, אם אתם הולכים להשתמש בתוכנה כזאת או אחרת חלופית, אתם הולכים לעבור על חוק הבחירות.
0: בדיוק, תשמע, תראה, הם לקחו פה...
1: אז מה תעשו?
0: אז אנחנו, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעבוד כרגע עד הדיווח. איך זאת אומרת שאנחנו בעצם נארגן את הבוחרים, ואנחנו נדאג שמי שמאחראי על הקהל שלו, מי שיש לו בתוכנה 30 או 40 אנשים, שהוא יוודא, יעשה בידור, כדי שבעצם לראות אם הם יצביעו. ואז אנחנו, מבחינת הדיווח, לא נגיע לרמה שרצינו, כי מה לעשות, קבלו את ידינו, אבל מצד שני, אנחנו כן נצליח להגיע לאנשים ולשאול אותם אם אכן יצביעו. לדעתי, אנחנו נרד מהרמה של 100% אמינות לרמה של 70%, אבל זה עדיין הרע במיעוטו, כי התוכנה הזאת היא בעצם באמת גלגל ההצלה.
2: אתה אומר, מה שאפשר להציל, אז כן יעשה, מה שנקרא, בדרך שעוקפת את...
0: כן, תראו, אנחנו מדברים עכשיו על משהו שאנשים עכשיו אומרים, כאילו אנחנו מדברים איתם בג'יבריש, אבל בסוף, תראו, יום בחירות, זה היום הכי קריטי בבחירות, באמת, וזה לא קלישאתי. צריך להביא את האנשים לקלפי. עכשיו, אני מנסה להבין את ההחלטה הזויה של בג"ץ, ולהגיד איך אפשר למנוע מכל מפלגה שהיא, לדעת איזה אנשים הלכו להצביע, דה פקטו. אני לא מצליח להבין, מה זה סוד מדינה? מה זה, כאילו, זה אירוע שאף אחד לא צריך לדעת עליו? אנחנו צריכים לקבל בקרה, לראות אם יש אנשים שיצביעו או לא יצביעו. הרי בוא, אתה גם כבעל עסק. אם אתה מכניס סחורה למחסן, אתה צריך לדעת שיהיה לך בקרה, כמה מלאי נשאר לך בתוך המחסן. זה בדיוק אותו דבר. אנחנו לא פוגעים פה בפרטיות של אף אחד אחר.
1: נמרוד, תודה רבה. שיהיה בהצלחה. מקווה שה-70% האלה יהיו קצת יותר והכל יבוא על מקומו בשלום. בוקר טוב.
0: הלוואי, בעזרת השם. תודה רבה, בוקר טוב.
1: להתראות. אנחנו מסיימים. תודה למשה ארלנגר שערך אותנו, תודה לרוני גינדי בהפקה, לאורי בני ישראל הטכנאי.
2: הטכנאי המסור, צריך לומר,
1: הוא לא סתם טכנאי, הוא קוסם, והוא ימצא פתרונות לכל דבר, גם אם זה בעיות שיצוצו בשנייה האחרונה של התוכנית.
2: כן.
1: ואם יש בעיות, נא לפנות לעורך התוכנית.
2: זה הכל אתגרים, זה לא בעיות.
1: עורך התוכנית מגלגל אחריות מאחד לשני.
2: לא, לא.
1: תודה רבה. גם לאייל וולקוביץ' בחדר החדשות, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו, יוני פדידה וחיל צולמן על הדיגיטל.
2: יקי, מה קרה בת היום עם מצב רוח, עם אנרגיות גבוהות?
1: פעם בשבוע, מה עשו?
2: אתה אומר פעם בשבוע,
1: כל יום אתה בא לי פה עם אנרגיות, משתיק אותי, לא נותן לי לדבר, לא נותן לי לשאול שאלות.
2: אני דווקא ירוד, כי אמרתי לך, הבטחתם לי אתמול גשם היום, יום סתיו, ואני שמחתי על החזאים, ואתה עודדת אותי
1: למהלך. כל קצת המטריות, צילמת לי בערב, בוואטסאפ שלחת לי, אמרת לי,
2: עודדת אותי, אמרת לי, מחר בבוקר, אל תדאג, אתה יוצא גשום. ושום דבר לא היה, יקי, אני מבקש, פעם הבאה, לא, לא, לא, לא, כשהחזאים טועים, תגיד לי את זה עוד לפני.
1: נגיד לך מראש.
2: כן.
1: אז הנה, אני אומר לך מראש גורף לכל החורף. לא, חזאים
2: לא,
1: טועים.
2: לא, לא, לא, לא.
1: תודה לכם המאזינים, בוקר טוב, להתראות.
2: בוקר טוב.

0: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: אשרנו פר הדור שלנו.
3: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן, הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון, הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים והמירה נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.

0: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
1: מייפל, גן אירועים.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
4: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
8: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יסה? למען תזכרו ועשיתם בידי קדושים. שם עולם אתם לא, אשר לא יקרד.
7: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: בשבילך

0: אולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר, מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש פרסם הצהרה, בה כתב כי שום דבר אינו יכול להצדיק את מעשי הזוועה שביצעו המחבלים, והביע הזדהות עם המשפחות השכולות, הניצולים והחטופים ששוחררו. לצד זאת הוא קרא לצדדים ליישם את מתווה הפסקת האש. משרד הרווחה פרסם כי הוא מלווה כ-5,000 נפגעים מאז הטבח, בהן משפחות שכולות, שווים ובני משפחות החטופים. לפי נתוני המשרד, כ-70% מהמטופלים לא היו מוכרים לשירותי הרווחה לפני פרוץ המלחמה. רכב התפוצץ בשכונת ארמון הנציב בירושלים. גבר כבן 50 נפצע באורח קשה ונער בן 13 נפצע באורח בינוני בפיצוץ. כוחות משטרה של מחוז ירושלים פתחו בחקירה. אנשי שבק משתתפים בחקירת הטייס מחבל האומני אימאם אל-עממי שניסה לחטוף את טיסת פליי דובאי. בחקירה שנערכת באיחוד האמירויות הודע כי רצה לנקום על מה שקורה ברצועת עזה, עוד עולה כי הוא התכוון לרסק את המטוס בבסיס אמריקני בירדן אם לא יצליח לרסקו בישראל. במודיעין, ניסיון מעצר של צעיר חרדי הלילה הסתיים בשחרורו לאחר שמאות מפגינים לחדו חיילים בתוך בניין מגורים. שוטרים שהוזעקו לחלץ את החיילים תחת אלימות ניהלו מסע ומתן עם פעילי מחאה. בסיומו הוסכם על שחרור העריק בתמורה ליציאת הכוחות. בלבנון מדווחים כי חידוש המסע ומתן עם ישראל בחסות אמריקנית צפויה עוד לפני הבחירות בישראל. על פי הדיווח, סבב השיחות יהיה במתכונת צבאית ולא מדינית, והוא צפוי להתקיים בעוד כשבועיים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בירך את הסנטור פלאביו בולסנרו על הישגו בסיבוב הראשון בבחירות לנשיאות ברזיל. טראמפ אמר כי התוצאה הייתה צמודה, אבל זה ניצחון גדול על הנשיא המכהן דה סילבה, והשניים התמודדו בסיבוב השני בחודש הבא. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום תחול ירידה נוספת במידות החום וצפויים גשמים מקומיים, בעיקר בדרום ובמזרח. ביום רביעי התחממות קלה, וביום חמישי עלייה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

של עולם, בוקר טוב עם ישראל, בוקר טוב מאזינים יקרים, שוב אנו נפגשים לעוד תוכנית של השקפת חיים. היום יום שלישי בשבוע, כ"ה בתשרי תשפ"ז, 6 באוקטובר 2026 למניינם. נפתח ונודה כמובן בראש ובראשונה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לעורך התוכנית המסור שלנו אורי צייטלין, מפיק בפועל רוני גינדי, על הביצוע הטכני לא אחר מאשר אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. במלונוג הבא לא תשמעו ציטוטים, לא נתונים ולא ראיות. הוא מבוסס אך ורק על רשמים, על התחושה שלי. כן, אני מביע רק את תחושותיי כאשר אני מסתכל סביבי.

אם היית צריך לדמיין כיצד ייראה המצב בתוך העם בין הציבורים ערב בחירות, פחות מחודש לפני שהולכים לקלפי, אחרי כל מה שראינו בשנתיים האחרונות, הייתי בטוח שאנחנו עומדים לראות כאן מלחמת עולם. שלטים שנקראים, דוכנים נהרסים, צעקות, אימותים, אנשים שלא מסוגלים לעמוד זה לצד זה בלי להפוך את העניין הזה לקרב. ממש, אם זה היה בדמיון שלי. אבל הנה ביחס למה שאפשר היה לדמיין, בסך הכל נראה שאנחנו בתוך מערכת בחירות רגילה, לפחות כך זה מרגיש לי. כמובן אנחנו עוד לא יודעים מה מחכה לנו בימים הקרובים. מערכת בחירות יכולה להתחמם מהר מאוד, אבל דווקא בגלל זה, אני חושב שכדאי לעצור לרגע ולהסתכל סביבנו. כבר אין את המחלוקות בערב יום כיפור לגבי תפילה בכיכר, תהיה בהפרדה, לא תהיה. כבר אין את אותה התרסה פומבית. כן, פה ושם ישנו איזה פעיל או שניים, אבל לא תמיד, באמת, אנחנו לא יודעים מי הצד הנכון. בסדר. סך הכל, אם אנחנו רוצים לסכם את התחושה, נראה שאנחנו בתחילתו של איזשהו איחוי קרעים. לא יודע, התחושה שלי. אין אש, אין קרבות. באמת, רגוע, שלב. אתה צריך להיזכר מדי פעם בחדשות שאוטוטו יש בחירות. ואפילו אם זו רק תחושה שלי, או אפילו אם אני טועה, אני חושב שהיה כדאי שנאמין בזה. משום שאם נאמין בזה, זה מספיק כדי לעזור לזה לקרות. כי קרעים בחברה נפתחים מהר מאוד. אבל נסגרים לאט. לפעמים אנחנו מחכים שמישהו אחר יבוא ויתקן את מה שנשבר. אבל איחוי של עם לא מתחיל בהחלטה אחת גדולה. הוא מתחיל באנשים. בכל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו לומדים ממש לפני תקופה של בחירות. וויכוחים יהיו. ומחנות. ויהיו אנשים שיצביעו לזה ולא לזה. ויהיו כאלה שמצביעים הפוך. יהיו דברים אולי שיכעיסו אותנו. או שאמורים להכעיס אותנו. ואולי גם דברים שיגרמו לנו לומר, איך אפשר לחשוב ככה? איך אפשר לעשות את זה? אבל בתוך כל זה, יש לנו בחירה נוספת. וחשובה לא פחות. לא רק למי או בעבור מי להצביע. אלא איך להגיב. איך לדבר. איך להתנהל. איזה משפט להוציא מן הפה, ואיזה אולי כדאי להשאיר אותו בפנים. ואולי גם לבחור האם כל ויכוח חייב להפוך למלחמה, או ויכוח יכול להישאר ברמה האידיאולוגית בלבד. והאם כל מי שחושב אחרת מאיתנו חייב להיות אויב שלנו? אולי לא. יש לנו יכולת, וזה בידיים שלנו, לרקח את כל הקרעים ואת כל המלחמות. כשאנחנו נכנסים לדיון פוליטי, למרות שעדיף שלא, אבל אם, אנחנו חייבים לזכור שמלנו עומד יהודי, אח שלנו, לא אויב. כשאנחנו שומעים דעה שאולי מרגיזה או מרתיחה אותנו בלשון העם, אנחנו יכולים אולי לא להסכים איתה, אבל לא חייבים למחוק את האדם שאומר אותה. וכשאולי אנחנו מרגישים שהוויכוח מתחמם, לפעמים הגבורה היא דווקא להנמיך את הלהבות, לדעת איך לעשות זאת ולא להגביר אותן. כי בסוף צריכים לזכור, אנחנו לא רק מנהלים מערכת בחירות, אנחנו מנהלים חיים ביחד, כן. אנחנו עם אחד במדינה אחת עם גורל אחד. ואולי אחרי שנתיים בהם היינו עסוקים כל כך בשאלה כמה אנחנו מפורדים, הגיע הזמן להתחיל לשים לב גם לסימנים שאנחנו יודעים להתקרב. כן, לא חייבים להסכים על הכל, לא חייבים ללכת באותה דעה, ממש לא צריכים להפוך את כולנו לאותו אדם, גם זה נשמע משעמם ולא הגיוני. אבל לזכור כן שאנחנו עם אחד. כן, פשוטו כמשמעו. ואם באמת התחיל כאן איזשהו תהליך של איחוי קרעים, לפחות בדמיון שלי, האחריות שלנו היא לא רק לשמוח שהוא קורה, אלא לעזור לזה להמשיך. כי לפעמים הדרך לתקן את מה שנקרא בעם ישראל, לא עוברת בעוד נאום גדול. היא עוברת דווקא ברגע הקטן שבו יכולנו לענות בכעס ובחרנו לדבר בכבוד, בצורה מכובדת. אני אומר את הדברים ממש ממעמקי הלב, משום שאנחנו בתקופה מאוד מאוד נפיצה. אנחנו בתקופה שאוטוטו זה ילך ויתחמם. והתחושה שלי שרגוע, ובואו נשמור על זה רגוע. בואו נשוחח על הכל וזה בסדר. נתווכח על הכל וזה בסדר.

זה גם בסדר. אבל נאהב, נכבד, נייקר. אסור לנו בשום פנים ואופן לשלם מחיר של אחדות ומחלוקת על הבחירות. לא משנה מה תהיינה התוצאות. כן. כי הכוח האמיתי של העם שלנו זה כמו השם של האבא שלנו הגדול, שלום. הכוח האמיתי שלנו לעמוד מול כל אויב ומול כל שונא, זו אחדות. אז נכון, ישנן בחירות, וזה לגיטימי, וזו הצבעה חופשית, וכל אחד בוחר במי, וכל אחד בוחר איך, וכל אחד בוחר למי להקשיב, והכל בסדר. ומי מאוד מאוד טבעי שאנשים רבים יצביעו לאנשים שונים, וכפי שחזל אומרים, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהן שונות, זה בסדר גמור. אבל איך אמרתי בהזדמנות כזו או אחרת, הנה מה טוב ומה נעים שבט אחים, גם יחד. מה זו המילה גם יחד? הנה מה טוב ומה נעים שבט אחים. מה זה גם יחד? אם יושבים עם אחים, אז זה ביחד. יחד ראשי תיבות, ישנן חילוקי דעות. וזה בסדר. אבל כל כך כיף לשבת ולהבין שאנחנו אחים, גם אם אנחנו לא חושבים את אותו הדבר. בכוונה ראיתי לנכון לדבר על זה עכשיו, רגע לפני שהדברים אולי יותר ויותר מתקדמים לקראת התאריך, או לקראת הזמן הכל כך מיוחד. משום שאם נבוא לזה נכון, אם נערך לזה כפי שאדם עם הרבה אנושיות ואחריות נערך לזה, אז הכל יוכל להיראות אחרת, הכל יכול להיראות אחרת. זה בידיים שלנו. כי אולי זו רק תחושה שלי, אולי זו רק הרגשה שלי שהכל רגוע, אבל אם אני מרגיש כך, ואם נראה לי כך, אז בואו כבר ניישם את זה, כי בסוף זה מתחיל בך ובי ובך ובכם ובנו, אנחנו הרי יוצרים את הכל. אז נזכור דבר אחד, הבחירות מתקרבות, והדברים הולכים והופכים להיות משמעותיים, אבל השלום גדול יותר מהכל. ואת הכוח הזה של האחדות אסור לנו להפסיד בשום מחיר, ולא ניתן לשום דבר, לשום מפלגה או לשום הצבעה, לפגוע בשלום של העם שלנו.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: כרגע השתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה.
3: 174 אנשים ניצלו בנס גדול בשמיים. הפיגוע שסוכל, הרגעים הדרמטיים.
2: כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה.
3: וההצלה הגדולה. נשמת קול חי בחידודון. שידור הודעה מרגש באולפן, בהשתתפות אבי בן ישראל וניצולים, בהגשת שרה שמחה, עמי מימון. היום, בשעה 14:00, כאן בקול ברמה.
4: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוג בספירה לאחור, רק עד יום שישי קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
5: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
3: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
6: קוראים לזה ושם הוא, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
3: כן.
6: רוצים ברכה לכל מי
3: שיתרום. בא. חייגו כעת 0547-5800-5800-0547-5800-0548.
4: טוב שמבצעים בבר כל טוב.
7: שמן קנולה רק ב6.90 שקלים, רביעיית נתחי טונה רק ב13.90 שקלים, הרגליות אוסם שתי יחידות רק ב15 שקלים,
4: ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים.
8: בר כל טוב וכל ברכה.
9: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
10: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
12: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: בשבילך ובשבילי.
0: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.

שבנו עליכם לאחר הפרסומות השקפת חיים יום שלישי בשבוע כ"ה בתשרי תשפ"ז 6 באוקטובר 2026 למניינם. שוב כמובן עוד אל אבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה אבא, שום דבר לא מובן באליו, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לעורך התוכנית שלנו אורי צייטלין, מפיק בפועל רוני גינדי, על הביצוע הטכני לא אחר מה שהורים לישראל, איך אמרנו, הכי טוב פה. יועץ הלשון אבנר שרון, שאני מרגיש ולא מרגיש לי, כך צריך לומר, יישר כוח, בדיגיטל יוני פדידה. מאזינים יקרים, המאזינים הקבועים שלי, יודעים שכאשר קורה משהו ממש מזעזע, לפעמים אני קצת ממתין.

אני לא מדבר עליו מיד, משום שאני רוצה לתת לדברים לשקוע. אני מנסה ללמוד מה ראינו, מה אנחנו רוצים לומר, מה חשוב לומר. לפעמים לא חייבים להגיב מיד, סתם משהו שכדאי ללמוד אותו. מה מעט להמתין, לחשוב, לתת לדברים לשקוע, ללמוד אותם לעומק ואז להגיב. הפעם גם במקרה החג הוא זה שאילץ אותנו להמתין, וגם לאחר החג בחרנו מעט להמתין עד היום. והיה לי חשוב קודם לומר את הדברים שאמרתי בתוכנית, בתחילת התוכנית, כי יש לי תחושה שאיזושהי אחדות מתחילה להירקם, והקרעים קצת פחות, קצת פחות. יש תחושה שמשהו מתחיל להתרכך. זו תחושתי, כפי שאמרתי. אני מרגיש. לא מרגיש לי, אני מרגיש. ודווקא עכשיו אני רוצה לדבר על אירוע נקודתי שהוא כמעט ההפך הגמור מייחוד. כן. אני לא אכנס כאן לפרטים, ואני לא אחזור על האמירות הקשות שנאמרו, רק נאמר שהיו דברים, חילופי דברים קשים מאוד, שנאמרו בין שורדת שבי לבין אב שקול. שני אנשים שעברו דברים שאף אחד מאיתנו לא יכול באמת להבין, ושאף אחד מאיתנו לעולם לא יבין, ובמקרה כל אחד מהם מזוהה עם מחנה פוליטי אחר. וכבר אפשר לדמיין מה קורה עכשיו. אנשים נכנסים לתמונה, אנשים מצדדים, אנשים מסבירים מי צודק, מי התחיל, מי אמר מה, מי עבר יותר, מי מייצג את הכאב הנכון. וכמובן בתוך 5 דקות כבר ישנם אלפי מומחים מטעם עצמם שמחלקים ציונים לאנשים שהם לא מכירים ולא עברו אלפית ממה שהם עברו. ואני רוצה לומר משהו מאוד פשוט. אל תיכנסו לשם. אל תיכנסו לשם. יש בעם ישראל אנשים שאנחנו צריכים להסתכל עליהם קצת אחרת. ישנם שורדי שבי וישנם משפחות שכול. אלה לא עוד אנשים בוויכוח הפוליטי. הם לא עוד צד בטוויטר. הם לא נציגים של מחנה שאפשר לנצח אותו בוויכוח. ישנם אנשים שעברו דרך שאנחנו לא מסוגלים אפילו לדמיין ושלעולם לא נחווה את זה. וכששני אנשים מן הסוג הזה אומרים דברים קשים זה לזה, אולי התגובה הראשונה שלנו לא צריכה להיות לבחור צד. אולי התגובה הראשונה שלנו צריכה להיות שקט, פשוט לשתוק. לא כי אין לנו דעה, ברור שיש לנו דעה, אנחנו יהודים, יש לנו דעה גם על דברים שאף אחד לא שאל אותנו עליהם. אבל לא כל דבר שאנחנו יכולים לומר, אנחנו צריכים לומר. ישנם רגעים שבהם צריך לדעת שהכאב של אדם אחר הוא לא הבמה שלנו. שהטראומה של אדם אחר היא לא כלי בוויכוח שלנו. שאדם שנסע על גופו ועל נפשו דברים שאנחנו לא מסוגלים להבין, לא חייב להפוך ברגע אחד לסמל של המחנה שלנו. אל תשתמשו בשורדי השבי כדי לנצח ויכוח פוליטי. אל תשתמשו במשפחות שכול כדי להוכיח נקודה כזו או אחרת. אל תעמדו מן הצד ותמחאו כף לזה שמדבר כמוכם ותתקפו את זה שמדבר אחרת. כי לפני שהוא ימני או שמאלני או חרדי או חילוני, בעד הממשלה או נגד, הוא אדם שעבר גיהנום. והאדם שמולו, לפני כל עמדה פוליטית, הוא אב שאיבד את היקר לו מכל. יש לנו מספיק מחלוקות בעם הזה, מספיק ויכוחים, מספיק אנשים שמוכנים להילחם אחד בשני על כל דבר, אבל ישנם מקומות שבהם אנחנו צריכים לדעת להניח את הפוליטיקה בצד. והמקום הזה הוא הכאב. יש בעם ישראל אנשים קדושים ומעונים. לא מפני שהם צודקים, ולא מפני שהם אומרים תמיד את המילים הנכונות. אלא מפני שהם חוו ונשאו על עצמם דברים שאף אחד מאיתנו לא אמור לשאת ולא צריך לדעת מזה. שורדי שבי, משפחות שכול, אלו אנשים שאנחנו צריכים להקיף בכבוד, ברגישות ובשתיקה. ואולי דווקא כאן נמדד את האחדות שעליה דיברנו קודם. אחדות היא לא רק כשכולם אומרים את אותו הדבר, זו אולי אחידות. אחדות היא גם הרגע שבו אני רואה אדם מהמחנה השני כואב, ואני לא שואל קודם באיזה צד הוא. אני שואל קודם איך אפשר לחבק אותו, או בוודאי לא לפגוע בו עוד. כי אפשר להתווכח על פוליטיקה, אפשר להתווכח על מדיניות, ניתן להתווכח על הכל. אבל ישנם אנשים שצריך להוריד בפניהם את הכל. והגיע הזמן שנדע גם את זה. ישנם אנשים במדינה שלנו, ורבים הם, לצערנו הרב, שהם נמנים על קבוצות מאוד מאוד כואבות, מאוד מאוד קשות. אז בבקשה.

בבקשה, חלק מהדעה שלך זה רק לכבד אותם, חלק מהאג'נדה שלנו זה רק לחבק אותם ולא לשים אותם במחנה כזה או אחר, שלא נדע מצרות.

0: לוי, שלום לך גם לכל המאזינים היקרים.
1: ראשית כל, לפני שאנחנו נפתח בנושאים החשובים, אני ובשם כל מאזיני כל ברמה רוצים לנחם את כבוד הרב על פטירת אביו הגדול, זקן המקובלים, מן השמיים תנוחמו שלא תדעו צער, ובעזרת השם בנחמת ציון וירושלים תנוחמו.
0: אמן, אמן ואמן, יש הכוח גדול, בעזרת השם. שנזכים את השם לגאולה שלמה, בעזרת השם בקרוב.
1: ככה בקושי הספקתם לשבת שבעה, זה ממש בערב החג.
0: אני חייב להגיד לך, באמת, רב חיים, שואלים אותי כל כך הרבה אנשים, איך זה יכול להיות שגם אמא שלי עליה שלום, וגם אבא שלי, שניהם נפטרו בערב חג, ולא ישנו שבעה, ממש שעה
1: בלבד. אמא זה היה בערב פסח, לא?
0: בדיוק. וכולם שואלים אותי איך זה יכול להיות. אני אגיד משהו, משפט מאוד חשוב. אמי מורתי עליה שלום הייתה מאוד משליחה שלא לבטל רגע אחד מלימוד תורה. שהייתה רוצה, היא טיפלה באבא שלה הגדול, מקובל הרס מה מוצפים, וגם שבדרך חיים, שזה אבא שלי כבר לא מבדרך חיים, ואתה גדלת את המחיים, מהווים בוריז כאן המקובלים, ולא הייתה להם רגע אחד להתבטל. וגם לנו, בבית, היא לא הייתה לנו איפה לשבת בהתחלה. תמיד היא רצתה שילמדו, ולא נתנו לנו דקה אחת להתבטל, וגם אותו דבר אבא, לא נתנו לנו להתבטל, כל דקה היא אמרה לנו חבל על הזמן. ואני חושב שבשבילהם, הבקשה שהם ביקשו מבורא עולם, בדעתי, שהם לא יגרמו לילדים שלהם להתבטל שבוע
1: שלהם. מסתובן גם אם הם לא ביקשו, יש מושג כבוד הרב, שבטח אתה יודע אותו טוב ממני, בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו, אם כל החיים היה חשוב להם שאף אחד לא יבטל תורה, אז מן השמיים גלגלו, בקושי שעה ישבתם שבעה, נכון?
0: ממש כך, ממש כך, זה פשוט חסדי השם. הרבה שואלים אותי אם זה באמת קשה ואיך אפשר לעמוד בזה. אז אני חייב לומר, באמת, כי הזמן הזה שיושב באדם שבוע שלם ולא, באמת לא עוסק בכלום, רק שומע בדברים ולא לא יכול ללמוד, זה באמת קשה מאוד לבאדם לשבת ככה. ברוך השם שלא, שואל את הניסיון הזה, ברוך השם נתנו את האפשרות הזאת. ומסעתי שיעורים בשנה, בכל ימי חול המועד,
1: כרגיל. כן, פגשו את הרב בסוכות בכל מקום, אמרתי, תראו מה זה הרב, ככה ערב חג ההלכה ביטלה את השבעה, ובחג בכל מקרה, גם אם היה משהו, הרי אסור להתאבל בחג, והרב המשיך את מסלול השיעורים שלו וזיכוי הרבים, מן הסתם אינו נשמעת מור אביו הגדול.
0: כן. אני רוצה להגיע בנקודה מאוד חשובה שגדלתי הבית של אבא, להגיע בנקודה הזאת. זה נקודה שגיסי, פעם אחת היה עומד, בתקופה האחרונה, בשנתיים שלוש האחרונות, אבא לא הרגיש כך טוב. אז הוא עזב את הישיבת המקובלים, ישיבת השלום. אני המשכתי לנהל את הישיבה, והוא היה בבני ברק. והיו מחכים לו משמרות שלומדים איתו כל הזמן חבוסס. אז החתן שלי, יש לי חתן שעומד עם גיסי מצד ראייתי, לומד איתו חבוסס וגרים בשמש. אז היה תורנות של החתן שלי, אז החתן שלי הלך עם גיסי. והם חלקו לשמור עליו מהירים, שימות את המהירים, ואז הם יקשו להתחיל את ה... לקחת אותו, ללמוד אותו, ללמוד את החבות, עד 12 בעיה, איך הבעיה? אז הם באמת ישבו שם במהירים. וגיסי התפלא, הוא רואה באדם יושב 18, כל שניה ניגש לראות, הוא אוכל ואתה גיבור, אתה קדוש, שעה וחצי 18, הוא כל מה מתקרב עליו. אז הוא סיים, שסיים את התפילה, כשהוא ליוו אותו לבית, הוא שאל אותו, איך יכול להיות שבאדם עומד 18 כל כך הרבה זמן, והוא לא מרים את הראש מהסידור, והוא לא מסיח דעתו, אתה נמצא לבד את הכנסת, אנחנו נזנסנו לשמור לאור מה קורה, אבל אתה נמצא לבד, זה מישהו זה מפריע לך, אתה כל הזמן מצביע, איך אתה מסוגל לזה? אז התפלא האבא שלי, אמר לו, אני לא מבין לך מה השאלה, אתה מדבר מה קודש בוח, אתה מבקש שאני אפסיק באמצע להסתכל על מישהו, אז הוא שאל אותו, אבא לא הבין אותי, אבל בכל אופן, איך מגיעים לדרגה כזאת? אז אמר, אני לא מבין את הדרגה, אתה מדבר מה קודש בוח, לא תפסתי. הוא ממש אמר, אני לא מבין מה אתה רוצה.
1: הוא אפילו את השאלה לא הבין.
0: הוא לא הבין את השאלה.
1: אני עומד בדבר עם הקדוש ברוך הוא, מה אתה שואל איך אני מרוכז? מה זאת אומרת? אני יושב עם אבא בשמיים, ויש לי את השיח עמוק. וואו.
0: זה ממש התמונה של אבא שלי, שהוא היה מתחתה לפני קונו, ובוכה ופעל על עם ישראל, והוא היה מקובל לברוא העולם, לא מבין המילה, כשהוא יודע שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, וכל סדר התפילה שלו זה דבר מאוד מעניין. הוא היה למעשה, לפני שהוא מתפלל 18, הוא היה מחשב שמצא בית המקדש, איך עוברים, איך הכל גדול עובר כדי להיכנס לקודש הקודשים, ואז הוא היה עולה בתפילות שלו, ושאלו אותו איפה זה, איך זה יכול להיות, איפה זה כתוב, ושאלו אותו, ככה כתוב בתור, בתור לא כתוב דבר כזה, תראו אותו שזה חבל מקודש הקודשים, אבל הוא היה רואה משהו אחר שאנחנו לא רואים, הוא היה רואה ששם הוא מצא, הוא כהן גדול בתפילה 18, והוא לפני ולפנים, והוא רואה דברים אחרים שאנחנו לא רואים, הוא הבין שצריכים להבין את התפילה, זה עבודה, השם של תפילה זה דבר עצום. ולכן הוא יכל לשבת בשכין.

0: ארבע, חמש שעות. ומה יגיד שעה וחצי, במינכן שעה וחצי שעתיים. זה אדם שהבין, הבין את מה זה כוחה של תפילה, מה זה להתפלל כל מילה, והוא לא פספס שום כוונות, שום ייחודים, שום שמות הקודש. הוא ישב ובכה והתפלל על עם ישראל כל כך הרבה, כל כך חשוב לו, הכוח של התפילה. ואני לא רוצה להוריד מאמא שלי, אמא שלי עליה השלום, פעם שאלתי אותה, אישה צריכה להתפלל תפילה אחת ביום. למה להתפלל שלוש תפילות ביום? אמא שלי הייתה מקפידה להתפלל בנץ, שחרית מלכה בזמן ומה יראה בזמן. אז שאלתי אותה, למה צריך מהירת להתפלל? אז היא אמרה לי שהיא מהירת להתפלל, שאם אנשים עסוקות, אז היא פחדת שאם תתחה, בסוף תוציא את התפילה. אז שאלתי אותה, אבל למה שלוש תפילות מספיק תפילה אחת ביום? אז היא אמרה, אני לא מבין אותך. אם הקדוש ברוך הוא מוכן לדבר איתי שלוש פעמים ביום, אז אני אגיד לו, מספיק לי פעם אחת?
1: אתה מדבר על חייבת ולא, עזוב חייבת, יש לי הזדמנות לפגוש את הקדוש ברוך הוא בפגישה אישית שלוש פעמים שאני אפספס את זה?
0: זה מה שהיא הבינה.
1: וואו, וואו.
0: הם חיו מושג של להבין, אני אומר שכשילד שומע, שאמא שלו אומרת משפט כזה, לא לפספס את ברור העולם שהוא מוכן לדבר איתי, מה הילד אחרי זה מנגש לתפילה, איך הוא ניגש? הוא מבין, הוא מבין שהאמא שלו...
1: אני חושב שבכלל בדור שלנו, דור שיש לו לחץ וכל מיני דברים וקשיים, צריך להסביר באופן ברור שיש כזה מושג של חייב, צריך, וזה מאוד מאוד עושה לא נעים, בעיקר לצעירים. הפוך, זו זכות, זו הזדמנות. עזוב חייב וצריך, הזדמנות. אני לא חייב, אתה לא חייב כלום, בסדר? יש בחירה חופשית, אל תעשה שום דבר. אבל יש לך לפחות שלוש פעמים ביום את האופציה לפגוש פנים מול פנים, את בורא עולם, ולבקש מה שאתה רוצה. אתה רוצה להפיד את זה? הוא גישה לכוח פשוטה, אבל עם המון אהבת השם.
0: אתה יודע, אני חושב על זה שאנחנו לומדים את הגמורה, אנחנו אומרים תושמה, בוא ותקשיב, תושמה, בוא ותקשיב, זה הפירוש המאמין. ובזוהר כתוב תחת זה,
1: בוא תראה.
0: מה ההבדל מתחת זה, תשמה? שמה, אתה שומע, אתה לא מקבל את זה, ושאתה רואה, זה משהו אחר, ואני מבין שבית שגדלתי, זה בית של קבולה, זה בית שרואים מה שאחרים לא רואים, הם לא רק שומעים, הם מרגישים, רואים משהו אחר. וזה ששואלים אותם מה שונה מכל בית שאתם מדחומים. אצלנו בית ראו שאבא שלי היה במצב כלכלי מאוד מאוד קשה, והיינו בעלינו זולה מאוד, והמקרר התקלקל בבית, ולא היה את האפשרות בכלל להזמין טכנאי. אז אני זוכר שאמא שלי ניגשה לאבא ואמרה לו, המקרר התקלקל. אז הוא סקרתי לו מה הוא הולך לעשות, הוא לקח ספר תהילים והתחיל להגיד פרקי תהילים. אני מעמיד את זה ממש, ואחרי שהוא גמר את כמה פרקי תהילים, זה היה אף לבפנה. פשוט אמא רצה מהמטבח ואמרה לו, המקרר משיך חזר לעבוד. הם ראו את התפילה
1: ילד לא רק שומע שפונים לקדוש ברוך הוא על כל צרה שלו, הוא רואה מול העיניים שכל תקלה שיש בבית מדברים מה בשמיים.
0: תוך הזה. זה הפתרון. זה הפתרון, זה היה פתרון. כשאני כותב בספרי השיח יצא עם עצר זמומס, אני כותב על הסבתא שלי, עליה שואלים של אבא, שהיא אומרת שהייתה ילדה יתומה בירושלים, ואז. ירושלים דאז, ולילה ארוך לבית, אז אמא שלה אמרה לכל לבכות לבית, תצאי החוצה ותרים את העיניים לשמיים. אז היא בכתה, וכשהיא חזרה הבית אחרי שלוש שעות, אמא שלה אמרה לה, עכשיו היה פה אליהו הנובי, והביא לי שק מטבעות שניתן לפרנס אתכם. ואני עשיתי סיפור הזה בספר על המסורת הזמן, אז אמרתי שהבינו שאני באמת, יש לי את התום והתמימות הברורה שבהירה, שככה זה היה. וזה מה שראיתי, זה מה שראיתי, הבנתי שבכוח התפילה אפשר לעשות הכל. ואני חושב גם שבאמת אם אדם באמת
1: נכון,
0: כן, לא, אבל אני חושב לתאם את זה שאם אדם באמת מרגיש שקדוש ברוך הוא נמצא לידך, באמת הוא מרגיש את הכל, אז בעצם התפילה היא שונה, שאדם מרגיש כזה הרגשה, וזה מה שראינו, ראינו אבא שמוכן להתפלא וללמוד את הכוונות ואת כל הייחודים, את כל שמות הקודש, כדי באמת להתחבר לבורא העולם, להתחבר לקדוש ברוך הוא בלב שלם ותמים, ובשלמות שבשלמות שבשלמות. זה לא, זה יהודי שעשרות בשנים עמד והתפלל ובכה והתפלל בתפילות על עם ישראל ועד כל... הרב מודחי אליהו זצ"ל פעם נכנס אצלו כשסבא נפטר, הוא אמר לו, אתה לא הולך חזרת השץ? אז הוא אמר לו, אבל את הספרדים לא עולים חזן בשבעה. הוא אמר לו, אם אתה לא הולך חזן, כל התפילות של עם ישראל לא עולים. אתה יחיד בדור שמכוון את כל הכוונות עם כל הדקדוקיה. והתפילות של עם ישראל, לכן אתה מחויב להתפלל גם בתור אבל חזן.
1: רבינו הגדול חיזקתנו. ויהיו הדברים לעילוי נשמתו של מור אביך הגדול זכר צדיק וקדוש לברכה.
0: אמן.
1: ובעזרת השם נזכה, אם מאבין אחד... בדיוק, אפילו ב... כן, כן, בבקשה, בבקשה.
0: יום חמישי הקרוב, אנחנו עושים עצרת הספדים, בשביל הספד מספיד את אבא, הספדים בישיבת המקובלים, בישיבת השלום, ביום חמישי בערב, בשעה 20:00, הספדים, יש שם הרב יצחק יוסף, הרב שלמה עמר, הרב...

0: יומיים מהיום, השבוע.
1: ממש השבוע.
0: עוד יומיים בישיבת השלום בירושלים.
1: שזוכים את אבא ולא הספיקו להגיע ללוויה, אבל הספיקו בגלל שאתם...
0: שמונה בערב.
1: כן.
0: בעזרת השם, בשרות טובות, רבינו הגדול, מעוז וגדול מן השמיים, תנוחמו, שלא תדעו צער. תודה.
1: תודה, אמן.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
3: כל קום לזה ושם הוא, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
2: רוצים
3: ברכה לכל מי שיתרום.
2: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל. כוכבית 3301. כוכבית 3301.
3: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: אשרנו
5: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן, הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון, הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים והמירה נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
6: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ. חמש דקות למעשה עם הרב יעקב סיני.
7: שלום ובוקר טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
8: בוקר טוב כבוד הרב, שלום לכל המאזינים.
7: טוב, אז אמש אתמול ככה עסקנו במשיב הרוח ומוריד הגשם, וזכינו ככה בשבת שעברנו לטובה גם לחרוג בשמחת התורה. התחלנו את התורה מחדש, והנה שוב אנחנו לקראת שבת, שבת בראשית. מתחילים שוב גם את מצוות שניים מקרא ואחד תרגום. אני חושב שזמן מספיק נכון ומתאים ככה ביום שלישי, הרי לפי חלק מהדעות כבר מיום שלישי אפשר להשלים עד שבוע הקודם ולהתחיל לשבוע החדש. הנה שבת בראשית בפתח, איך מקיימים את המצווה כהלכה, ואולי גם הרב יתייחס לנקודה הזאת של יום שלישי.
8: נכון מאוד, בשעה טובה ומוצלחת אנחנו מתחילים מבראשית ומתחילים שוב עם מצווה גדולה שהיא גם סגולה גדולה. רבותינו אמרו במסכת ברכות בדף ח', לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום, פעמיים את הפסוקים של התורה ועוד פעם את תרגום אונקלוס. ובניגוד למה שאנשים נוטים לחשוב, זו לא מצווה שהיא רשות מידת חסידות או הנהגה טובה, אלא זו חובה גמורה מן הדין, אין בזה מחלוקת. ככה פסקו הריב והראש והרמב״ם, וכך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן רשפ"י סעיף א', בלשון של חיוב, אף על פי שאדם שומע את כל הפרשה בשבת מפי השליח ציבור, חייב לקרוא אותה לעצמו, שניים מקרא ואחד תרגום. רק מעבר לחובה ההלכתית, יש לנו גם סגולה והבטחה של רבותינו שם בברכות בדף ח', כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מאריכים לו ימיו ושנותיו. מרן זכר צדיק לברכה היה אומר, אם היה איזה רב או פועל ישועות מבטיח לנו אריכות ימים ושנים, כולנו היינו מגיעים אליו בהמוננו, בנערינו ובזקננו נלך. מי לא רוצה לזכות באריכות ימים? וכאן חז"ל הם אלו שמבטיחים לנו, מאריכים לו ימיו ושנותיו. מי תיקן לנו את התקנה הזו לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום? במאירי מבואר שזו תקנת נביאים, ובאמת ככה כותב בספר ערוך השולחן, שבאותה שעה שתקנו משה רבנו והנביאים בדורו לקרוא בתורה בציבור בשבת ובשני וחמישי, הם גם תקנו לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, שכל אדם חייב לקרוא בעצמו כדי שיהיה בקי בתורה. נכון שהתרגום הוא תרגום אונקלוס, הגר, והוא היה בדור התנאים, אבל היסוד של התרגום ניתן לנו בהר סיני, זה מבואר במגילה בדף ג', רק שהוא נשתקח עד שאונקלוס החזיר התורה ליושנה. אם כן, המעלה של תרגום אונקלוס היא גדולה מאוד, יותר מ...

0: תרגום ירושלמי או תרגום יונתן בן עוזיאל, כי תרגום אונקלוס יסודו ניתן לנו בסיני. לכן לא יאמר אדם, אני בלב אחי לא מבין את התרגום, אז למה לי כביכול לאבד את הזמן ולקרוא דבר שאני לא מבין? אמנם למעשה פירוש רש"י מועיל במקום התרגום, כך מבואר בשולחן ערוך בסימן רשפ"י סעיף ב', רק כותב השולחן ערוך, ירא שמיים, יקרא גם תרגום וגם פירוש רש"י, אבל בלי ספק המעלה של התרגום היא גדולה יותר, כי הוא ניתן בסיני, מה גם שעל פי הסוד אמר רבנו הארי שיש לתרגום חשיבות עליונה, ובכלל יש פסוקים שאין עליהם פירוש רש"י, ואז צריכים לקרוא אותם שלוש פעמים. לכן גם מי שלא מבין את התרגום יקרא את התרגום כתקנת חז"ל, ולאט לאט יחכים ויבין, וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד. אז איך מקיימים את המצווה הזו בפועל? יש בעניין הזה שלוש שיטות מרכזיות. כמה מרבותינו הראשונים, ספר העיתים וספר האשכול, וגם המהר"ם מרוטנבורג, כתבו שהדרך הנכונה היא לקרוא כל פסוק ופסוק, שניים מקרא ואחד תרגום. פעמיים כל פסוק, ומיד בסמוך אליו את התרגום. כך נהג רבנו הארי, המגן אברהם כותב שזו הדרך הנכונה ביותר, וכך פוסק מרן החידה. יש היום חומשים שנתפסו במיוחד בצורה הזו, שכל פסוק מופיע פעמיים עם התרגום. לעומת זאת, המרשל היה נוהג לקרוא את כל הפרשה פעם אחת, לחזור עליה פעם נוספת, ואחר כך לקרוא את כל התרגום. רבנו הארי לא הסכים לזה, כמו שמובא בשאר הכוונות, הוא קרא לאלה שנוהגים ככה שהם מתייהרים, אבל ככה כתבו כמה אחרונים. השיטה השלישית היא קריאה של חלקים מהפרשה. כל מקום שיש הפסק, פרשה פתוחה או סתומה, או כל מקום שיש סיום עניין, או לפי סדר העליות, כך כותב השטה, וכך נהג הגאון מווילנה, כמו שמובא במשנה ברורה בסימן רשפ"י סעיף קטן ב'. אלו השיטות המרכזיות. לכתחילה כדאי לנהוג כמו רבנו הארי, לקרוא פעמיים כל פסוק ואחר כך את התרגום. אבל גם מי שנוהג כמו כל אחת מהשיטות האחרות, כמובן יוצא ידי חובה, במיוחד מי שקשה לו האופן הזה לקרוא פעמיים כל פסוק עם התרגום שלו. יש אנשים שמתקשים בהבנה של התרגום ובקריאה של התרגום, ולא תמיד יודעים להצמיד את התרגום הנכון לפסוק הנכון, או אדם שלא יתרגל ומקבל עליו עכשיו את העניין הזה, הוא יכול גם לכתחילה לקרוא את כל הפרשה פעם אחת ופעם נוספת, ואחר כך את כל התרגום. רק צריכים לשים לב שלכתחילה הקריאה של התרגום תהיה תמיד בסוף, אחרי קריאת הפסוקים, לא בהתחלה ולא באמצע. זה מבואר במשנה ברורה בסימן רשפ"י סעיף קטן ו', ובשער הציון שם בסעיף קטן י' בשם הלבוש. מחר בעזרת השם נעסוק בעוד פרטים שנוגעים למצווה הזו, ממתי אפשר להתחיל לקרוא ועד מתי אפשר לקרוא, כמו שהרב הזכיר, מרן השולחן ערוך כותב בסימן רשפ"י סעיף ג' שאפשר להתחיל לקרוא כבר מיום ראשון, ויש שיטות שאפשר לקרוא עד סוף יום שלישי, אם כי מרן השולחן ערוך לא פוסק ככה, אלא צריכים להשלים את הקריאה במהלך השבת. מחר נעסוק גם בפרטים הללו, ובזכות המצווה הזו הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לאריכות ימים ושנים, בטוב ובנעימים. אמן כן יהי רצון.
1: אמן ואמן וכן למר כבוד הרב. יישר כוח גדול לדברים הנפלאים והמדויקים, ואנחנו כבר מחכים למחר, כבר היה פרומו, על מה נדבר מחר, אז אנחנו מחכים.
0: תודה רבה,
1: המשך יום נפלא,
0: בשורות טובות.
1: סיימנו השקפת חיים להיום, יום שלישי בשבוע, כ"ה בתשרי תשפ"ז, 6 באוקטובר 2026, למניינם. שוב כמובן נודה לאבא בשמיים, לכל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך, במודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לעורך התוכנית אורי צייטלין. מפיק בפועל רוני גינדי, לביצוע הטכני לא אחר מאשר אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון בדיגיטל יוני פדיד. אנחנו אם ירצה השם נשוב ונשתמע כאן מחר באותה שעה, באותו החדר ובאותו התדר, ועד אז ובכלל בשורות טובות, ישועות ונחמות.

0: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 20:30 בערב, במעמד ביתו של מרן, הרבנית שרה תולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון, הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
1: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
2: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
3: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: למערל מפרק.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
5: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
6: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
5: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מבטרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
7: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
8: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
9: קול ברמה, החדשות.
10: בוקר טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, שר הביטחון ישראל כץ התייחס לאפשרות שחמאס יבצע מחר פיגוע נגד חיילים ברצועת עזה, ואמר כי אם חלילה תהיה פגיעה בכוחותינו, מי שישלם את המחיר הכבד זה חמאס ואוכלוסיית עזה, ומעבר לכל פרופורציות, דברי שר הביטחון. מוקדם יותר פרסם מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש הצהרה, והכתב כי שום דבר אינו יכול להצדיק את מעשי הזוועה שביצעו המחבלים, והביע הזדהות עם המשפחות השקולות, הניצולים והחטופים ששוחררו. לצד זאת הוא קרא לצדדים ליישם את מתווה הפסקת האש. הגבר כבן ה-50 שנפצע באורח קשה בפיצוץ הרכב בשכונת ארמון הנציב בירושלים מוכר למשטרה. בנו בן ה-13 נפצע גם הוא באורח קשה בפיצוץ. משטרת מחוז ירושלים פתחה בחקירה. דובר צהל מגיב לתקרית אמש במודיעין, בה חיילים הותקפו על ידי מתפרעים והובילו לשחרור עציר חרדי, ומסר כי הוא מגנה בתוקף כל ניסיון להפריע לפעילות חייליו או לפגוע בהם בעת ביצוע תפקידם כחוק. עוד הוסיף כי פעילות האכיפה נגד עריקים ומשתמטים תימשך באופן שוויוני כלשונו. התגובות במערכת הפוליטית לתקרית, יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר כי שוב השותפים של נתניהו מתפרעים ותוקפים חיילים ושוטרים. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט הוסיף, זו אותה תפיסת עולם מסוכנת שמבקשת להפוך השתמטות לנורמה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בירך את הסנטור פלביו בולסנרו על הישגו בסיבוב הראשון בבחירות לנשיאות ברזיל. טראמפ אמר כי התוצאה הייתה צמודה, אבל זה ניצחון גדול על הנשיא המכהן דה סילבה, והשניים התמודדו בסיבוב השני בחודש הבא. באנגליה נגזר מאסר עולם על עבדאללה סבח אל-בדארי, אזרח כווייתי בן 34, שניסה לפרוץ לפני כשנה לשגרירות ישראל בלונדון כשהוא חמוש בסכינים. כוחות ביטחון השתלטו עליו ולא היו נפגעים בניסיון הפיגוע. ועכשיו התחזית.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי.
10: היום תחול ירידה נוספת במידות החום וצפויים גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח. ביום רביעי התחממות קלה, וביום חמישי עלייה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

בוקר טוב, בוקר טוב, מאזינים ומאזינות, אנחנו כאן ברדיו קול ברמה 10 ועוד 5 דקות. הקול שלך, יום שלישי בשבוע, כ"ה בתשרי, 6 באוקטובר למניינם. אילה פלח כהן היא העורכת שלנו, רוני גינדי בהפקה, אורי בני ישראל הוא הטכנאי שלנו. בדיגיטל יונתן פדידה, יועץ הלשון שלנו אבנר שרון, על הפיקוח הטכני אחרי רפי יוחנה. אני איתכם, שפרה גרינברג חריטן. ואנחנו נתחיל עכשיו בשעה ראשונה מיוחדת שמחברת אותנו בין בריאות, אמונה, התמודדות נפשית, לבין המענה המקיף והעמוק ביותר שאנחנו מעניקים למשפחות השכול ונפגעי הטרור. נפתח בפינתה של הדסה כמובן, בריאה, לחיות טוב עם אמונה וביטחון.

0: וזאת המטפלת, הרב תחומית הדסה ליבוביץ', שתכף תדבר איתנו גם על הנס הגדול שהיה בחול המועד סוכות, דרך עיניים מטפלות ורוחניות. בהמשך השעה נארח בפינה בשבילכם ובשבילי, את מירי גפן כמובן, מנהלת משרדי הרדיו שלנו, שהיא בפינתה הקבועה כאמור, לשיחה פתוחה וחשובה על כוח רצון, התחדשות והאתגרים של החזרה לשגרה ביום שאחרי החגים. יהיה איתנו גם היזם החברתי יאיר כהן, בפינתו מאירים את העולם עם שלוש יוזמות וסיפורים מעוררי השראה, מחשבון הנפש והמחילה המפתיעה בבית הקפה בחומת שמואל, דרך הקישוט המרגש והמיוחד שנכנס השנה לסוכות, ועד להכנסת ספר התורה המרגשת של שורדי הנובה וארגון קשר יהודי. לקראת חלקה האחרון של השעה נקיים רעיון מיוחד ונוגע ללב עם מנכ״ל עמותת משפחה אחת. בקיצור, הרבה מאוד דברים ששווה ככה להישאר בשבילם. ועכשיו אנחנו אל הפינה הזו.
1: בריאה, פינה לגוף ולנפש, עם הדסה ליבוביץ'.
0: בוקר טוב, הדסה.
2: השם מגלה לנו, גילה לנו, שאין טבע בכלל. אז גם שנראה לנו טבע הוא לא טבע, אבל השם גילה לנו שאין טבע בכלל.
0: אוקיי. איך את ראית, איך את קיבלת את זה?
2: קודם כל, לא יכולתי להפסיק לשמוע אנשים שהיו במטוס, זה ריתק אותי, זה עניין אותי, זה סיק... להתפעל מהגודל, אבל הסיפור הכי מדהים ששמעתי, זה ממישהו שהוא ישן חזק, הוא התעורר שבמצב המסוכן מאוד שהיה למצב הזה, ואז הוא צעק, רבי שמעון, בבא סאלי, תחזיקו את המטוס. ואתמול הוא בא לבבא סאלי להודות, והוא יצא מהבבא סאלי כולו נרעד ונרגש, ואומרים שכתוב שעל ידי הזכרת שמות הצדיקים יכול לשנות את הטבע. טוב, היה שם שינוי הטבע בגלל המון המון דברים, היו גם כאלה שאמרו מזמור לתעודה במשך דקות.
0: מה את אומרת? לא ידעתי את זה.
2: כן, כן, זה סיפר, כן, כן, אני קודם שומעת, כאילו עניין אותי מה הם עברו שם, כל אחד ספר, זה סיפור של חיים שאולי עוד שנייה מתרסק.
0: נכון. את יודעת, זה מעניין, אני כל כך, זה מדהים אותי שאנחנו לוקחים את זה למקומות האלו, שכמובן לנו זה ברור, אבל זה כל כך יפה, כי... את יודעת, מי ששומע כלי תקשורת רבים יכול מיד להישאב לתוך המקום הזה על מחדלים ועל השמים. אני לא אומרת שזה לא חלק מהסיפור, אבל רגע, לפני הכל, ייצרו שנייה, תראו כמה ניסים היו פה, ובכלל כל הקריאה הזו, ההתעוררות הזאת שבורא עולם שולח לנו ומראה לנו, ומה חלילה יכול היה לקרות, ואיזה ניסים היו פה, ואיזה דברים מעל הטבע. בזה אני חושבת שאנחנו צריכים בסוף להתמקד, וזה מה שאת עושה, ואת מספרת פה סיפורים באמת מרגשים, אני לא הכרתי אותם, לא ידעתי בכלל עליהם. זה מדהים.
2: אני פשוט בריתוק על הדבר הזה, כי יש כמה דברים שאפשר לקחת לאישי שלי. קודם כל, גם אם אני נופלת, גם אם אני נשברת, גם אם אני מתרסקת, גם נראה שאין סיכוי, גם הזיווג עוד לא הגיע, גם אם זה עוד לא קרה, גם אם יש ניסים שרוצים שיהיו ולא יהיו. בשנייה של המטוס, גם שאת הכל נראה, כלום לא נראה אפשרי, הכל אפשרי. זה לוקחים מזה, כי באמת בדרך הטבע ובדרך המדענים ובדרך כל מי שחקר ואת המהירויות, זה ברור שהיה פה ניסים שבאו מעגל של צדיקים והחזיקו את המטוס. ומהדבר השני זה שגם הטבע בעצמו הוא נס, ואין אדם מכיר בניסו, וגם נאמר כל כך הרבה מזמור לתודה, שמזמור לתודה מתחיל במילה מם למד מל, שפעם הזכרנו את זה, שזה סגולה ליולדת, שזה גם הלידה שלנו, שהמזמור הזה בא בעצם, הוא סגולה ללידה, כי הוא בא והוא קוראת את הקליפה שהיא אומרת, לא, לא, לא, אני לא רוצה שיהיה פה חיים חדשים, והוא סגולה בעצם ללידה קלה, והיה כל כך הרבה מזמור לתודה, וגם בתוך המטוס היו כאלה שאמרו מזמור לתודה.
0: מדהים.
2: זה היה, וגם רבי נתן, שאנחנו נושקים שנייה להילולה שהייתה לרבי נחמן, ועוד החודש המתקרן בחשבן לרבי נתן, שהוא כתב בצבא שלו שבגדול בן אדם בצבא, בזה שלו, כל יום זה לא צריך להיבהל מזה, אבל בעיקרו צריך להניח את עצמו רגע לדמיון שהוא עם רגליים לדלת, ואז לדעת ש...

0: איך אני יוצא, איך אני יוצא מהעולם הזה, שאני יוצא בטוב ושאני מסוכסך, ואני יוצא בסליחה עם עצמי ועם העולם. ורציתי להגיד כמה דברים על הבריאות, כמה דברים מאוד מאוד מהירים, כי שאנחנו שומעים עכשיו על המון המון נשים בתוך החג בעצמו, גם מדווחות על חולשה, חלק התפרקות, לא מרגישות טוב, כאבים בגוף. אז הדברים שיכולים לעזור לזה, נגיד סדרה של דברים ממש ממש מהירה שיכולה לעזור לזה, אחד, ללכת כמה שאפשר ללכת, וגם אתם, התפקיד שלכם הוא בישיבה, אז תקומו ותזוזו קצת במקום, או תזוזו וטיפה תרקדו במקום, בטח אחרי כל הכמויות אוכל של שנה שנכנסה בחודש. הדבר השני, זה בגלל שנכנסו כל כך הרבה רעלים למיניהם, אז להוסיף שתייה ומים, ואז זה גם עוזר לכאבים, וגם עוזר למערכת להתנקות. דבר השלישי, שהזכרנו אותו, נזכיר אותו שוב, העניין של המגנזיום, יש מגנזיום לשחרר את הבטן, ויש מגנזיום שהוא מקל את השרירים, ויש כל מיני סוגי מגנזיום.
1: נכון.
0: תלכו לבית מרקחת, אבל תיקחו מגנזיום כל יום. דבר הבא, החשוב ביותר, זה אם אפשר רק לאיזה שבועיים להוריד חשוב פחממות, מוצרי חלב שמייצרים לך, שגם מגביר את הכאבים, אורז וכאלה, להוסיף קצת יותר פירות וירקות, כבר תרגישו פחות עייפות, זה ברור.
2: זאת בעצם העומס הזה על כל הגוף, צריך לאפשר לו רגע לנוח, להתאושש, כמו שאנחנו צריכים להתאושש מדברים, אז גם לאפשר לו, ובאופן אוטומטי, כשאנחנו מאפשרים לגוף לעשות את זה, אז גם אנחנו מרגישים יותר טוב, כי זה הגוף שלנו.
0: כן, אם את שואלת אותי, הבטן בהלם. הבטן פשוט בהלם.
1: נכון.
0: היא קיבלה כמויות.
1: נכון, זה ממש ככה.
0: של שפע עם ישראל.
1: נכון.
0: של השולחנות המפוארים וערבובים ומתוקים, המון המון.
1: נכון.
0: וגם לילדים, ילדים היפראקטיביים, תדעו לכם כל הג'לים האלה וכל הסוכריות האלה וכל הדברים. שימו לב מתי ילדים מתחילים לריב. בדרך כלל במקומות שמחלקים את הממתקים שם.
1: נכון.
0: צריך להוריד, להוריד, להוריד, להוריד, וכמובן להוסיף גם קצת נשימה, עם נשימה ותנועה ומים וכל הדברים האלה. נראה לי שנצליח לעשות את הקפיצה הזאת להתחלה טיפה לא מתישה, כמו שהרבה מרגישים, מרגישות.
1: יפה.
0: וביחד עם הנס הזה, אני אקח את זה לנס הזה שלנו, של המכונה הזו שרגע נתבונן בה, שהיא כל הזמן עובדת, הלב, הריאות נושבים, המעיים עובדים, הכל כל הזמן, מערכת קסומה, אינסופית, של ניסים שהיא קורית אצלנו, אז אנחנו הנס בעצמו גם.
2: יפה, לראות את זה ככה, זה באמת נותן גם הרבה כוח ונקודה טובה למחשבה. איזה יופי לפתוח איתך ככה את הפינה הראשונה שלנו אחרי החגים, ושתמיד נדבר על ניסים ונפלאות. ובריאות, תודה רבה לך, הדסה יקרה, להתראות. ועכשיו, זה הזמן להאיר את העולם.
3: מאירים את העולם עם יאיר כהן.
2: אז הרבה זמן כבר, זה לא שלא היו סיפורים, אנחנו פשוט לא היינו כאן, אז גם הפינה הזו חוזרת אלינו אחרי החגים עם סיפורים מעוררי השראה, יוזמות חברתיות וכל מיני דברים ככה מרתקים בארץ ובעולם, קידוש השם ועוד כל מיני רעיונות והשראה, איך אנחנו יכולים לתרום לחברה ולעולם שסביבנו, ומי שמקבץ אותם עבורנו הוא יאיר כהן. בוקר טוב.
4: בוקר טוב שיפי, מה נשמע?
2: ברוך השם מצוין, זה מדהים שכחלק מהעבודה שלך בחיים והלימודים במקביל והכל, בעצם מה שיש לך זה לאסוף סיפורים מעוררי השראה ולחיות בתוכם, אומרים שאיפה שאדם מונח זה ממש לוקח אותו לתוך המקום הזה, אז זו זכות מאוד גדולה, וגם הפעם אנחנו עם שלושה סיפורים מרתקים.
4: קודם כל, לקחתי על עצמי שאחד מהסיפורים הוא לא יהיה מה שקרה לפני שבוע, כי אני מניח שאתם מתייחסים לזה ברדיו במובן, הכל מתייחס לזה, אז אולי כדאי שנגוון קצת, אבל חייב להזכיר את הנס הגדול שהיה בטיסת פליי דובאי היום לפני שבוע, ועל הגבורה והאומץ של הישראלים שהיו שם, של הטייס ושל כל מי שעשה את זה, וככה באמת, אז חייב להזכיר את זה.
2: נכון, האמת שהפעם, רק נגיד, רגע לפני, ככה, הסיפור הראשון, שגם יצא לנו לפעמים ככה ש... הפינה ככה הגיעה בסוף השעה, והיינו צריכים למהר את הסיפורים ולזרז אותם, וכחלק מהרצון והרעיון של באמת גם לשמור על האור של אחרי החגים. אז אנחנו פה בזמן שהוא קצת לאפשר להם יותר ולהישמע בצורה ככה יותר רגועה. ואם הזכרת כבר גם את פליי דובאי, את הטיסה,

0: זו. אז גם הדסה בפינה הקודמת דיברה על זה קודם וסיפרה שם דברים שלא ידעתי על נושאים מתוך המטוס ששיתפו שהם ישבו ואמרו מזמור לתודה, על אדם שהיה שם והתחיל לקרוא בשמות הצדיקים וכל מיני דברים כאלה שבסוף אומרים לא משנה מה, עם ישראל כל כך מחובר לשורשים בסוף ויודע איך נמצאת האמת ומי זה היחיד שבאמת יכול להציל אותנו, אבל באמת צריך להסתכל על הסיפור הזה מעבר למה שהזכרתי שיש מסביב את אלה שרק מחפשים את האשמים והמחדלים, לא שזה לא חלק ממה שצריך לעשות כדי ללמוד להבא, אבל אי אפשר מבלי לעצור ולהסתכל על זה לא נס אחד, זה שרשרת פשוט עוצמתית של ניסים, וזה בהחלט מרגש, ויפה להזכיר את זה פעם אחר פעם, כדי שנזכור ולא נשכח, כי יש לנו נטייה קצת לשכוח.
1: אנחנו גם עושים היום במשדר הודיה מיוחד ברדיו, נכון. עם נשמת כל חי, אז ככה להודות על מה שהיה שם כל כך.
0: יפה, אז בוא נתחיל עם הסיפור הראשון, אה? לפעמים דווקא כשבוחרים להאמין באדם, אז נותנים לו את הכוח לבחור בטוב, זו הכותרת.
1: כן, אז אנחנו מדברים על פורצים שחזרו לבית הקפה כדי להגיד סליחה על מה שהם עשו ולהחזיר את מה שלקחו.
0: פורצים?
1: פורצים, כן, אבל פורצים נערים. לפני שנתיים הסיפור הזה מתחיל, בעלת בית קפה שקוראים לו קפה קדם בשכונת חומת שמואל בירושלים, ששוב ושוב התמודדה עם ניסיונות פריצה למקום, בעצם כל לילה. באחד הלילות היא פגשה חבורת צעירים שישבה בסמוך, והיא חשבה שמדובר בהם, במקום להאשים היא בחרה להאמין בהם. שזה מתחבר לכותרת שאמרת. היא הסביר להם שאם אתם רוצים לשבת במקום ולשתות, אין בעיה, קחו בקבוקים והכל מה שאתם רוצים, רק תשאירו כסף על השולחן של מה שלקחתם. הפריצות בסוף עדיין נמשכו, וזה לא הפסיק בזה, עד שבאחד המקרים הוא זכה בבית משטרה, אחד הצעירים ייקח לחקירה, בסוף ככה הפריצות פסקו. אז הסיפור לא נגמר שם, הסיפור הזה נגמר לפני שבוע. בעלת בית הקפה קיבלה שיחת טלפון מאחד מאותם צעירים, והוא שואל אותה, כאילו, אתם פתוחים וזה? והיא אמרה לו, כאילו, היום לא, למה? והוא אומר לה, מסה, כי התחלתי להתחזק, ונזכרתי בתקופה שבה שלא שמרתי שבת, נהגתי להיכנס לבית הקפה ולקחת שתייה, ועכשיו אני רוצה לקחת את כל מה שלקחתי, הוא בעצם חישב את הסכום, והוסיף. כן, והוסיף כ-220 שקלים. שלושה חברים החליטו יחד איתו להחזיר את הכסף. אחר כך הוא גם וידע שזה מחול. אז ככה, הנערים האלה שחזרו בתשובה,
0: יש לי צמרמורת, איזה יפה זה, זה לא מובן מאליו.
1: כן, זה באמת משהו ממש ממש מיוחד, שהם חזרו בתשובה, שזכרו מה שהם עשו שנתיים לפני, ויצרו קשר וביקשו סליחה והחזירו את זה. באמת מדהים.
0: יפה מאוד. יפה. טוב, כן. הסיפור השני, מה, עוסק בקישוט סוכה?
1: כן, הקישוט סוכה שהיה קצת עצוב, כאילו מאוד עצוב, בשנתיים האחרונות. במשך שנתיים הייתה איזושהי יוזמה מיוחדת לשלב בסוכות ברחבי הארץ שרשרת עם תמונות של החטופים. שרשרת ארוכה של תמונות שהיה שם את כל הפנים, והיה יוזמה, כל אחד לקח את זה לכיוון אחר, אבל זה בעצם הייתה יוזמה שהייתה בפריצה ארצית. ובעצם בחג סוכות שהיה לפני שבועיים, אז כולם הורידו את הקישוטים.
0: זהו, זו בעצם החג הראשון, חג סוכות ראשון, שבעצם אין חטופים בעזה.
1: כן, אז בעצם הם שמו תמונות של שורדי השבי, ושמו תמונות של הגיבורים, ושמו פתק שהשנה אין שרשרת, כי כולם בבית, וזה היה מדהים לתילת לראות את התמונות מאותן סוכות, מסוכות שעבר ומסוכות הזה, ששם אתה רואה ומתפלל ומקווה כל כך שיחזרו, וכאן אתה רואה את הפרצופים של אלה שחזרו, ולדעת שהם איתנו כאן.
0: אחד הדברים שיפים בעיניי גם בסיפור הזה, שברוך השם כולם חזרו, ובמקום שזה ככה זהו עבר, נשכח, לא צריך יותר, אז יש אנשים שממשיכים, ממשיכים את הזכר, ממשיכים להעיר, ממשיכים להראות, וזו שרשרת יפה שיש לנו פה בעם ישראל.
1: שזה גם מה שאת אומרת מוביל אותנו לסיפור הבא שלנו, כי בעצם שורדי הנובה ומשפחות החטופים התכנסו בשמחת תורה להכנסת ספר התורה לזכר הנרצחים. אז זה מצאו שלוש שנים באמת לאחר השבעה לאוקטובר,
0: כן.
1: השבעה באוקטובר, כן, שורדי מסיבת הנובה ומשפחות החטופים, הם עשו איזשהו אירוע של הכנסת ספר תורה, שהוכנס לעילוי נשמת הנרצחים באירועי 7 באוקטובר. הם עשו את חג שמחת תורה במתחם מיוחד שהם החליטו לקבל על עצמו משמור שם שבת, כי את יודעת לא כולם...

0: עדיין שומרים שבת מתוך שורדי השבי, והם קיבלו את זה על עצמם ועשו את זה במתחם מיוחד עם ארגון קשר יהודי ומשפחות החטופים, ובצאת החג הם המשיכו להכנסת ספר תורה שהייתה מאוד מאוד מרגשת ושמחה ויפה, כאילו איך, כמו שאמרת, להנציח את זה ולזכור את זה ולדבר את זה, כמה זה חשוב.
1: יפה, בהחלט. טוב, אז עם שלושת הסיפורים הללו אנחנו נסיים ונודה, ובעזרת השם נזכה להמשיך להעיר את העולם. יאיר כהן, תודה רבה רבה.
0: תודה לך, בשורות טובות.
1: יום טוב, בשורות טובות. וזהו, לא זהו, לחלק הזה. אנחנו עכשיו נצא להפסקת פרסומות, מיד אחר כך נהיה כאן עם מירי גפן, אז אל תלכו לשום מקום.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
3: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשוב בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: אשרנו פר הדור שלנו.
8: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן, הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון, הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירה נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
9: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מהדרין צמודה, באירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
10: מייפל, גן אירועים.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה, מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באוויר נעימה לילדים. לתאום 026-777-168. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
13: בשבילך ובשבילי.
2: אתם מאזינים להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
3: בשבילכן ובשבילי, עם מירי גפן.
1: גם לזה התגעגעתי בחגים כבר, אתה יודעת, עם כל עם החופשה. ואני שמחה להגיד לך, שלום ובוקר טוב, מירי גפן.
14: שלום ובוקר טוב, שיפי, שלום ובוקר טוב, מאזינות יקרות שלנו, התגעגעתי.
1: את יודעת, זה מדהים שבעצם הדברים שמתקבצים לכאן, לפינה, שבסוף את מגיעים בעיקר מרוח הדברים שאת חובה ברדיו, וזה פעם בשבוע שיש לך הזדמנות להביא משהו שפגש אותך, אבל לא בטוח שציבור המאזינים יודע שכמות הדברים שמצטברים, רק עכשיו תת, אני רואה אותך לפעמים כותבת לנו, לעובדים ברדיו, איזה סיפור שקרה או איזה משהו, זה דבר שקורה פה על בסיס יומיומי, זאת אומרת, את חווה את כל החוויות, אם עכשיו אנחנו מדברים על כל אירועי שבעה באוקטובר, או אם היה את החוויה של המטוס או זה, את

0: איך הדברים נחווים יום-יום, שעה-שעה, ואת בסוף צריכה לבחור משהו מתוך המון.
1: מאיזה כיוון להביא את זה.
0: כן, זה מדהים.
1: שיפי, קודם כל, איך אומרים? אחרי החגים זה עכשיו.
0: כן.
1: את מכירה את הכוח הרצון של אחרי החגים וכל זה?
0: אני מכירה את ההבטחות לכוח הרצון. בדיוק. השאלה מה קורה איתו בסוף.
1: בדיוק. אז אני החלטתי היום לדבר קצת על כוח הרצון מכיוון קצת שונה. וכמו שאמרת, מגיעים לרדיו המון המון סיפורים, ואני נתקלת ביום יום שלי כל כך הרבה דברים. למשל, קחו את הבחירות, אוקיי? אני שומעת את זה רק בקודם, היה כאן איזה הקלטה של איזה רעיון מסוים וזה, וכל יום אני שומעת ובוחשים כאן על הפוליטיקה ועל הבחירות מכל הכיוונים. ואני יכולה להביא את זה, נגיד, מהצד של הבחירות של הפוליטי, אבל אני יכולה גם להביא את זה מהצד של הבחירה.
0: כבחירה.
1: מה הבחירות שלנו בחיים. אז היום גם כן ככה, החלטתי לדבר על הכוח הרצון, כי בכל אופן, לפעמים אחרי חג, מרגישים מותשים, בואי, אין כוח כבר להסתכל יותר על המטבח, וגם מציבים כותרת שאחרי החגים זה הדיאטה, וכולי וכולי וכולי. אבל שיפי, וכמה פעמים אנחנו אומרים לעצמנו, אני לא יכול, וכמה פעמים הרמנו ידיים מול מציאות, ואמרנו, זה גדול עליי, וחבל על המאמץ. והיום בערב, ככה זה ערבו של 7 באוקטובר. 3 שנים שככה עברו, שמתקופה כל כך נוראית, שהתרסק לנו הלב עם כל מה שעברנו. אבל אני רוצה להגיד לכם, אחרי שאנחנו שומעים את כל הסיפורים של 7 באוקטובר, אחרי כל מה שאנחנו עוברים ועברנו, אין מושג כזה להגיד, אני לא יכול, או אני לא אני לא מספיק רוצה, כי המציאות של החיים שלנו מוכיחה לנו שוב פעם ושוב פעם שחוקי פיזיקה וחוקי טבע, ואפילו חוקי ההיגיון, כולם מרכינים את הראש מול דבר אחד, כוח הרצון של האדם. וכשהנשמה שלנו והלב שלנו מחליט משהו מסוים, שהם מחליטים להסתער על משהו מסוים, כשהאמונה שלנו דורשת מאיתנו לעמוד מול דברים לא פשוטים, אז הגוף שלנו, המחשבה שלנו, המציאות שלנו, יצייתו, והכל יתהפך, והחושך, ככל שהוא יהיה חושך, הוא פשוט ייאלץ לפנות את האור, את המקום שלו לאור. ושיפי, איך אפשר ככה לישון הלילה הזה, כש... הכל מוצף. הסיפורים הזה, זה לא דברים שטיפקס או מחק יכולים למחוק. הלב לא יכול למחוק כאלה דברים. איך אפשר בכלל לעצום את העיניים? 3 שנים של דמעות של סיפורים. כולם מחפשים אוויר, וכולם שואלים מאיפה לוקחים עוד כוח רצון, כשסטרס רודף סטרס.
0: וגם בואי לא נשכח, שהעובדה שאנשים חזרו ממאות ימים בשבי חמאס, זה לא שהם השתחררו, ראינו את התמונות המסמכות, וזה הסתיים
1: זה
0: שם.
1: זה מה הם הביאו איתם משם.
0: עכשיו, כל השנים האלה, ואלה שהשתחררו לפני שנה, ועכשיו הם בעצם בשנה האחרונה היו בבית, כביכול, אבל זה מלחמה שרק התחילה עבורם, בדיוק. כשהם חזרו.
1: בדיוק, ההתמודדות התחילה.
0: כן.
1: שבוע שעבר, כולנו חווינו, כמו ששמעתי באייטמים הקודמים שהיו כאן, על המטוס.
0: כן,
1: אוקיי,
0: בטח.
1: אי אפשר להתנער, הסיפורים אפשר, עוד, לא... עוד החקירה עוד באמצע, כן. והסיפורים עוד יגיעו עוד ועוד ועוד. אבל, שיפי, מה שהכי תפס אותי כאן, זה כאילו מגיע בן אדם, שהוא היה אינסטלטור.
0: כן.
1: ולא ידע שום דבר על הטסת מטוס או משהו כזה. הבן אדם הזה שם מול עיניו מטרה אחת, להציל את החיים של כולם, כולל שלו, והוא לא ראה ממטר, הוא שם כל כוחו, כל
0: אינסטינקטים שלו אולי,
1: של הרצון שלו התעוררו, ובכוח של הרצון הזה, שזה דבר בלתי הגיוני בשכל האנושי, שבן אדם שהוא אינסטלטור יכול להוביל מטוס. והכל בזכות, כמובן, האמונה שהוא שם בזה, שהוא מסוגל לעשות את זה, והקדוש ברוך הוא, כשהוא רואה כוח רצון שכזה, ואמונה שכזאת, אז הוא כמובן...
0: כי הרי ברור לנו שאומנם הוא היה שליח, אבל אם הקדוש ברוך הוא לא שם ככה, מה שנקרא... על 1,000.
1: נכון.
0: אין, באמת, כמו שאת אומרת, אין דרך הגיונית.
1: זה טורבו של רצון.
0: כן.
1: שיפי, עכשיו, זה היה שבוע שעבר, אבל היום בערב יש לנו את ערב השביעי לאוקטובר. נכון. ואני רוצה להביא משם כמה סיפורים, להזכיר לנו, אנחנו יודעים את הכל, אבל להזכיר לנו מהו כוחו של רצון, ואל תגידו לעולם, אני לא יכול. סיפורו של הנר שפירה, השם יקום דנמו. הנר היה שם במיגונית.
0: כן.
1: ללא שום, לא היה עליו רובה, לא היה עליו תמדים, לא היה עליו כלום, אבל מולו היו במיגונית אנשים שצעקו שהם רוצים לחיות בדממה, הם היו בדממה אז באותו זמן כי הם פחדו, הוא לקח עוד רימון ועוד רימון שזרקו עליו ועוד רימון, והשליך את הכל כדי להציל אנשים, בסוף הוא קרס, אבל הכוח רצון שלו הציל כל כך הרבה אנשים.
0: נכון.
1: בואי קחי עוד סיפור, שיפי, אגם ברגר.
0: כן.
1: היא הייתה מבשלת באותו בית

0: מוות, שהיא לא יודעת כל שנייה מה יקרה.
1: ואם שהיא אמרה את המשפט הזה, היא הסתכנה בזה שיכולים לרצוח אותה.
2: נכון.
1: והיא עמדה עם כוח רצון מטורף, אני שומרת על היהדות שלי, ואני לא, ואמרה מולם, אני לא אבשל בשבת. קחי את הסיפור של רום פריסלבסקי.
2: כן.
1: הם ניסו להמיר את דתו, להתאסלם הם רצו.
2: באמת?
1: כן. והוא אמר להם, אני לא, תמורת אוכל, תמורת מנת אוכל. והוא עמד בזה, והוא לא, וויתר על אוכל, בשביל לעמוד ולא להתאסלם בזה, וכשנמצאים במנהרות, והרב כל כך מציג.
2: וגם ראינו איך הוא חזר, אמירי, זוכרים את התמונות.
1: אז הוא התאסלם בלב החרצחו אותי אחרי זה, הוא יכל להגיד.
2: נכון.
1: לא. הוא עמד והוא אמר, אני מוותר על האוכל, וזה כוח רצון מטורף.
2: כאילו בעצם את מתארת פה עוד, רע, יש לך עוד דוגמה?
1: בטח, עמית, עמית מן, השם יקום דמה. היא הייתה פרמדיקית, והיא הייתה במרפאה
2: בסדרות, בסדרות.
1: לא בסדרות, בבארי.
2: בבארי,
1: בבארי. ולא היה עליה עוד, היא עמדה בסכנת מוות, לא היה עליה מספיק ציוד.
2: נכון.
1: הבחורה הזאת נלחמה כדי להציל עוד אנשים, הכל בכוח רצון מטורף. אז זה היה בשביל האוקטובר, אבל אגב, שיפי, בואי ניקח מגדולי ישראל. הבבא סאלי, זכר צדיק וקדוש לברכה, כשהוא היה עוד במרוקו, הוא קיבל על עצמו לשבת וללמוד תוך תענית, וללמוד חזק חזק, וכולם דאגו, ההורים שלו דאגו, אבא שלו בא ואומר לו, בני יקירי, איך אתה תעשה את הדבר הזה? אנחנו דואגים לך. מה הוא אומר לו? אבא, חמור לא מוביל את הבן אדם. הבן אדם הוא המנהיג על החמור, הוא מכוון אותו והכל. הוא אומר לו, אז אני, אין לך מה לדאוג, אני אשלוט על התענית, על הדבר הזה, אבל יש בי רצון, הכוח הרצון שלי זה העיקר כאן, זה מה שמוביל את הבן אדם. אנחנו נמצאים בסוף החגים, אנחנו נמצאים גם בפני תקופה לא ברורה, אנחנו יודעים בחירות, איראן, אף אחד לא יודע מה יהיה בדקה הבאה.
2: נכון.
1: אבל דבר אחד יש לכולנו, והוא בטוח, רצון. ואם אנחנו נשים מול העיניים שלנו את הארבע אותיות האלה, ריש, צדיק ונון, אנחנו יכולים להתגבר על הכל.
2: איזה
1: לא, יפה. לא, על האויבים שלנו, ועל המון המון המון דברים. ואתם צריכים לדעת ששום דבר לא יעמוד בפנינו. אתם יכולים להשיג כל דבר בכוח הרצון. ושיפי, איזה שיר בחרתי. כוח הרצון, שרו לי דיקמן.
2: איזה כיף שיש שיר כזה.
1: היה המון שירים, אגב, על כוח הרצון, זה רק מראה שהדבר הזה מאוד חזק.
2: וזה גם יפה, אני שמחה שהזכר פה את הסיפורים של החטופים מנקודת מבט של כוח רצון, כי אני כל הזמן מזכירה לעצמי, שאם הם הצליחו בכוח הרצון לשמור על עצמם, לשרוד, להישאר חזקים, ועוד בסוף לתת לנו מה שנקרא את המוסר הזה.
1: נכון.
2: אז מה אנחנו, שאתה, את הרבה פעמים את פתחת בזה שאנחנו מתחילים גם לפעמים בדברים קטנים, או דברים שהם כאילו יותר פחות חשובים נקרא להם ככה.
1: נכון.
2: ואנחנו אפילו שם לא מספיק מפתחים רצון. אז כמה דברים אנחנו כן יכולים לעשות, אם רק ניתן את נגדיל את הנקודה הזאת.
1: נגיד לעצמנו, גברת, קומי, קומי.
2: ממש.
1: יש בך רצון? שום דבר לא יפיל אותך. אף בן אדם לא יכול להכאיב לך, אף בן אדם לא יכול לגרום לך לבכות, אם יש בך רצון.
2: מדהים.
1: ותעמידו את זה מול, תזכרו את זה תמיד. אז השיר שבחרתי הוא שירו לי דיקמן, כוח הרצון. אין האדם שלא יכול, יש אדם שלא רוצה. כי אם היה רוצה, בוודאי היה יכול. הכל זה רק עניין של כוח הרצון.
2: יפה.
1: אם אתה שואף, אם אתה רוצה, עם כוח הרצון תשיג מה שתרצה, ויש כל אחד שקורא לך, אל תיפול. אז בואו נרצה.
2: בואו נרצה ובואו נאזין. מירי, תודה רבה.
1: תודה.

0: מיד נשוב להכל שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: כרגע, השתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה.
3: 174 אנשים ניצלו בנס גדול בשמיים. הפיגוע שסוכל, הרגעים הדרמטיים.
2: כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה.
3: וההצלה הגדולה. נשמת קול חי בחידודון. שידור הודעה מרגש באולפן, בהשתתפות אבי בן ישראל וניצולים, בהגשת שרה שמחה, עמי מימון, היום בשעה 2 בצהריים, כאן בקול ברמה.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
6: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
7: שמן קנולה רק ב6.90 שקלים, רביעיית נדחי טונה רק ב13.90 שקלים, הרגליות עושים שתי יחידות רק ב15 שקלים,
6: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
8: בר כל טוב וכל ברכה.
3: האזינו לחתנו של מרן שר התורה הרב קולדצקי.
9: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמו לקרב יהודים.

0: להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין. ומה יעשה? למען תזכרו מה עשיתם, ביתם קדושים. שם עולם אתם, לא? אשר לא יקרה.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058
2: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור רק עד יום שישי. קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
3: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוק בשבילך ובשבילי כל פעם.
4: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
5: אז נגענו בזה אמנם ככה בנקודות, ועוד ידברו רבות על ימי האבל הלאומי לשבעה באוקטובר, באמת יום שבו הלב של כולנו, אצל רבים מאיתנו עדיין אולי מרוסק הזיכרונות, גם אלה שלא חוו ממעגל ראשון או שני, אפילו אם הם רחוקים יותר, עדיין הזיכרונות הכואבים צפים מחדש, באמת, בכל בית, ככה זה, זה יום, יום שנה, זה תמיד מביא איתו את האמוציות, את הרגשות, ובתוך השכול, הפציעות הקשות, וכל מה שזה הביא איתו, יש מי שנמצאים שם ברגעים הכי אפלים כדי לסוף את השברים. ואיתנו על הקו נמצא משה סביל, הוא מנכ"ל עמותת משפחה אחת, ארגון מרכזי שמעניק מעטפת תמיכה שלמה ומחבקת למשפחות שכולות ונפגעות טרור. קודם כל, משה, תודה שאתה איתנו.
6: תודה, שיפי, תודה למאזינים.
5: למען הגילוי הנאות, עודה שזכיתי להכיר אתכם גם מקרוב, לעשות ככה כמה פרויקטים יחד, ונחשפתי לפעילות, ובאמת התרשמתי כל כך, כי זה לא מובן מאליו, אנחנו, כשאנחנו שומעים, אוקיי, הסתיים פיגוע, חזרו חטופים, קרה משהו ועבר, ומי שלא שם, מבחינתו היה ונגמר. אבל עבור כל כך הרבה משפחות לאחר מכן, האירוע מה שנקרא רק מתחיל. ואנחנו יודעים שיום אבל לאומי מסוג כזה לפחות, מחדש עוד פצעים אצל כל משפחה שגם ככה סוחבת את זה איתה כל השנה. והעמותה שלכם, באמת זה מה שנקרא ידועה בזה פשוט, שהיא מעניקה מכל הלב, באמת מכל הלב, אני ראיתי את זה בעיניים, מעטפת רחבה לכל אחד ואחת מבני המשפחה, ואני רוצה לשאול אותך, בימים כל כך רגישים, בתור מי שחי את זה ומכיר מקרוב את הצרכים, לדעתך, מה הדגש הכי חשוב שאנחנו יכולים בימים אלה, כשאנחנו רוצים לחבק, אנחנו רוצים לחזק משפחה שכולה, איך, או כאילו נפגעי טרור, מה הדרך? יש בכלל דרך נכונה?
6: וואו, איזה שאלה. אני מיד יענה, אבל לפני כן, כי את כל כך מכירה את משפחה אחת, באמת מהיכרות מעמיקה בדברים שעשינו ביחד, אבל דקה נספר למאזינים מה זה עמותת משפחה אחת, ממש בשנייה.
5: כן,
6: עמותת משפחה אחת הוקמה לפני 25 שנה, על ידי הזוג מרק ושנטל בלסברג, הם שתיהם היו אז עולים חדשים, ולפני ממש 25 שנה קרה פיגוע היום בסברו,
5: נכון.
6: שוודאי המאזינים זוכרים, נהרגו שם 14 איש, נפצעו 146 אנשים, ובאותו יום של הפיגוע מיכל, הבת שלהם, חייגה בת מצווה.
5: בת מצווה, איזה סיפור זה, אתה חייב לספר.
6: ממש. והמשפחה החליטה לבטל את חייגות הבת מצווה, ולשים את הכסף בצד עבור המשפחות השכולות והפצועים של אותו פיגוע. זה ימי האינטיפאדה בירושלים, וחודש אחרי עוד פיגוע בירושלים, קו 18 מתפוצץ, והמשפחה ככה אומרת, אוקיי, כמה צריך להוסיף על התרומה של הכסף שתרמנו? והם רואים שבזבזו 100 דולר מתוך סכום הרבה הרבה יותר גדול, והם מבינים שזה לא מספיק רק לתת צדקה, אלא באמת צריך לעשות, והם מקים ארגון, שהוא מהארגון הלאומי לטיפול במשפחות שכולות ופצועים, שממש מלווה את המשפחות כבר 25 שנה, ולצערנו, זה תופס אותנו בשמחת תורה לפני 3 שנים, מוכנים, אני אומר בזה בצער,
5: כן.
6: אבל עם המון ידע, ועם המון ניסיון, ועם צוותים, ועם הבנה, איך נכנסים לשבעות, ובעיקר, בעיקר, איך נמצאים שם אחרי השבעה, ומה הצרכים של כל בני המשפחה. ואני כן רוצה לחזור באמת לשאלה שלך, מה אפשר לעשות, מה עושים. אז באמת, עכשיו, ימי האבל הלאומיים, כמו שהגדרת, מאוד מאוד יפה, אז הזרקור נמצא למשפחות, וזוכרים, אבל אני חושב דווקא בפרספקטיבה של מעבר של 3 שנים, וגם באמת כל כך הרבה שנים של טרור ושל נופלים ושל משפחות שכולות ושל משפחות של פצועים, והזמן לציבור לפחות עשה את שלו, אבל צריך לזכור שהמשפחות, היום הזה הוא אמנם יום שכולם זוכרים, אבל הוא עוד יום בשבילם. והמשפחות נושאות את הכאב ואת האובדן ואת הצער יום-יום. הן נושאות אותו ממש ביום-יום בדרך לעבודה, בחיים עצמם, בשמחות.
5: בלימודים, בשבת, בלילה.
6: בילד שעולה לי כיתה א', בלי אבא, כמה זה מורכב. וילדה שחוגגת בת מצווה בלי אבא שלה או בלי אח שלה, וכל הדברים האלה הם באמת, הם נושאים את הדבר הזה בליבם ובנפשם ממש תמיד תמיד. ואני חושב שלנו כחברה, ופשוט השאלה שלך היא כל כך מדויקת דווקא היום, שנזכור שזה לא רק היום שצריך לזכור אותם, ולא רק היום שצריך להגיד רגע, אנחנו זוכרים את היקרים שלכם שנפלו, אנחנו זוכרים את היקרים שלכם שנפצעו, אנחנו זוכרים אתכם שנפצעתם, לא רק היום ביום אבל לאומי, אנחנו זוכרים אותם תמיד, ולהתקשר, ולהיות שם, ולשלוח הודעה. אני לא רוצה להפריע, אני לא רוצה להפריע, אבל תזכרי, אני פה בשבילך. אם צריך משהו, אני פה. לא תמיד, לא מה נשמע, ומה קורה, ומה צריך, אבל באמת להזכיר למשפחות, אנחנו פה, אנחנו החברה, האנשים, הקהילה, אנחנו נמצאים פה עבורם ובשבילם.
5: אני חושבת שאני למדתי מתוך ההיכרות עם הארגון עד כמה זה חשוב לדעת גם איך, כי יש אנשים שלא יודעים ואז הם מתעלמים, שגם לפעמים זה דבר שהוא קשה.
6: מביך.
5: כן, ולפעמים מרוב שיש רצון טוב, יכולים חלילה לטעות. וזה גם מה שהביא אותי לשאול, כי אני התרשמתי שזה בעצם מה שהדהים אותי, אחד הדברים שהדהימו אותי, שאצלכם, במשפחה אחת, יש ממש פילוח, גם לפי גילים, ילדים שהם יתומים מהורה אחד, משני הורים, כמה, זה נשמע נורא שאני כאילו מפלחת את זה עכשיו, אבל למען הנתינה והעזרה, זה חייב להיות כמובן, בוגרים, מתבגרים, ילדים שעברו את גיל 21, הורים, אלמנות, אלמנים, וממש כל אחד יש לו גם את הייחודיות שהוא צריך לקבל כדי באמת לקבל את הכוח, ואתם באמת עושים את זה לילה ולילה, וכל הכבוד לכם. ואחד הפרויקטים החשובים, אני אומרת אחד, כי לדעתי בסיפור הזה כל פרויקט הוא, בדיוק, וגם כל פרויקט הוא, יש לו חשיבות בפני עצמו, אי אפשר לדרג אותם ממש, הוא חלילה שלא ישתמע, אבל יש פרויקט שנקרא אחים בנפש, נכון?
6: נכון. אחים בנפש הוא פרויקט שממש נולד בשנה האחרונה. כמו שאמרת, יש לנו הרבה הרבה קבוצות, גם בתחום של השקולים וגם בתחום של הפצועים. באמת כדי, המשימה שאני מגיד את זה בשפה הפשוטה, שכל אחד שיושב איזשהו מעגל יבין וירגיש את הדמעות ואת הכאב של זה שיושב מולו כמה שיותר. אז יש לנו קבוצה של אבות שכולים גרושים, הם מתמודדים עם משהו אחר, וכמו שמעתי אותו משני הורים, ואחים שכולים שהם תאומים, ממש שכמה שיותר אנשים יבינו זה את זה. פרויקט אחים בנפש הוא בעצם פרויקט לילדים, שאחד ההורים סובל מפוסט טראומה. שמתוך מה זה קם, בעצם אנחנו עוסקים הרבה הרבה בפצועים, ו... התחלנו לעבוד עם האימהות של, עם אנשים, סליחה, עם בנות הזוג של אלה שפצועים פוסט טראומה, ואז גילינו שבילדים אין כמעט טיפול ואין כמעט התייחסות.
5: זה מדהים מה שאתה אומר עכשיו, כי אתה יודע, פוסט טראומה, סליחה שאני קוטעת אותך רק כדי ככה רגע לסבר, פוסט טראומה נחשבת מה שנקרא לפציעה שקופה כזאת, כי הרבה פעמים אנשים הולכים סביבנו, אם לא יספרו לנו עליהם או לא נכיר אותם, אנחנו בכלל לא עשויים לחשוב שהם סובלים ממשהו. ואותה פוסט טראומה, אם עכשיו אתה מדבר על ילדים, כשאבא חוזר ממלחמה, או אמא הייתה בפיגוע, והם סובלים מפוסט טראומה, הרבה פעמים באמת הילדים חווים פתאום מציאות חדשה בבית, התפרצויות, שינוי בהתנהגות, וגם הם מושפעים מכל הדבר הזה, אבל אף אחד בכלל, אולי עד שאתה מזכיר את זה, לא, לא, לא, לא היה שם לדבר הזה.
6: תחשבי, זה ילדים שהם עוברים, נתחיל בדברים הרכים. בסדר, הדברים הרכים זה שפתאום הם לא יכולים לשחק עם משחקים שעושים רעש. אין משחקי קלפים. ואין אין ש, שדופקים ואין אין, אין, אין טלוויזיה אין רדיו ב, ב, ב, ב, בווליום גבוה.
5: וואו.
6: ופתאום יש, פתאום זה התחלה, זה הדברים הרכים. הדברים יותר

0: מורכבים זה התפרציות הזעם והתפרציות של, של, של, של, של, של אותו הורה שסובל מפוסט טראומה, ובאמת נמצאים במציאות שהיא מאוד מאוד מורכבת. עכשיו, בתוך זה, ממש כמו שאמרת, יש את, את הפצועים עם הפוסט טראומה שהם הרבה פעמים שקופים, כי אנחנו לא יודעים, פתאום פיל עדיין מפסיקה לעבוד, או לא מגיעים לאיזה פעילויות, ואנחנו לא יודעים למה, אבל הם עוברים פשוט סערת נפש בלתי רגילה, וקושי מאוד מאוד גדול להתמודד עם המציאות שהם נפצעו בה, של אותה פוסט טראומה, ובתוך זה כמה, אולי נגיד ממש בושה, וממש שקיפות יש לאותם ילדים, שזה שקוף בתוך שקוף, ממש אנחנו שומעים מהילדים, שזה פעם ראשונה שהם פוגשים מישהו שגם יש לו את הבושה הזאת, ויש לו את הקושי הזה, ומה הוא עובר בבית. והיתרון בילדים, אנחנו, יש לנו ארגון נוער לילדים שקולים להבדיל, ולקחנו את כל הניסיון שלנו בעבודה עם נוער שקול, והבאנו אותו לילדים הפוסט-טראומטיים. וזה עבור גילאים של בית עד י"ב ממש, יש שם מאות ילדים, והיתרון שכשאנחנו מושיבים אותם ביחד, וואו, כמה דברים נפתחים שם. כמה דברים, זה יותר ממבוגרים, כמה דברים נפתחים, וכמה כוחות. יש לנו כמובן עובדים סוציאליים שמלווים, שבונים את הפעילויות ומדריכים, שמובילים את הפעילויות של הילדים, אבל בתוכם, בינם לבין עצמם, יש כל כך הרבה כוחות ריפוי. אני אומר על ילדים בכיתה בית ג', כמה כוחות ריפוי הם נותנים זה לזה.
1: בתוך החושך אתם רואים את נקודות האור.
0: ממש, אי אפשר לתאר את זה במילים, מה שהם עושים, כמה כוחות הם נותנים זה לזה.
1: טוב, תשמע, אנחנו ממש תכף מסיימים, אנחנו סביב 7 באוקטובר, מן הסתם ידיכם לצערי מלאות עבודה. אני תמיד באמת מאחלת למי שעוסק בתחום שתזכו לעבוד בהרבה דברים אחרים. בדיוק. אבל אולי ככה מילה שלך בתור מי שנמצא באמת כמנכ״ל עמותת משפחה אחת, איזה מסר ככה לעם ישראל סביב הימים האלה, מתוך נקודת מבט אישית אפילו.
0: אז נגיד שהצוותים שלנו נמצאים בכמעט 600 אזכרות במאחור, ממש ככה, בכל רחבי הארץ, מדן ועד אלת, ועובדים מאוד מאוד קשה. היה לנו מתחם שפשלנו בהר הרצל, ומחר יהיה לנו מתחם בנובה ולמשפחות, לתת את החיבוק ואת הנחמה הזאת שלנו ממשפחה אחת. והמסר אחד באמת הוא לצוות ולצוותים שעוסקים בעולם השכול, שהם באמת רואים להכרת תודה אדירה.
1: זה נכון.
0: ומגיע להם המון המון הערכה. ונגיד זה לציבור באמת, שתזכרו את המשפחות השקולות ותהיו שם עבורם ותשאלו לשלומם ואל תשכחו אותם. ונגיד עוד דבר, לפעמים אנשים לא יכולים לשאת את הקושי, ללכת לעשרות הזכרות ולהיות עם כולם, וגם אפשר באמצעות משפחה אחת לתת לנו כוח לעשות את זה ולהיכנס לאתר או להתקשר למוקד שלנו ולתרום לעמותת משפחה אחת ולתת לנו את הכוח לעשות את העבודה הזו עבור המשפחות השכולות והפצועים.
1: בהחלט. משה סביל, מנכ"ל עמותת משפחה אחת, תודה רבה על מה שאתם עושים, והלוואי שלא תצטרכו לעשות.
0: תודה רבה.
1: בשורות טובות, כל טוב. כן, זה האות, והוא מסמן ציומה של שעה ראשונה. תשמעו, אנחנו התחלנו פה, דיברנו על ניסים ועל המטוס של פליי דובאי ועל הדברים שקשורים לשבעה באוקטובר, וכל כך הרבה הסתרה שבתוך ההסתרה, ואני אומרת ומזכירה לעצמי בכל פעם מחדש, אנחנו נמצאים בעולם ועולם הוא העלם. אבל אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לברוא את כולנו צדיקים, היה בורא את כולנו צדיקים. והוא לא בחר בדרך הזאת. והתפקיד שלנו באמת כאן, במציאות הזו, לגלות אור מתוך החושך. ואיך מגלים אור? מגלים אור רק אם היה חושך. אז בכל פעם שאתם מסתכלים על איזו נקודה חשוכה בחיים שלכם, ולכולנו יש, בואו נודה באמת, זו יכולה להיות נקודה חשוכה קטנה בחיי היום-יום, ואלו יכולים להיות אירועים דרמטיים. אבל אם נתעקש, בתור יהודים מאמינים אני מדברת, כן? להבין ולזכור שאין רע יורד מלמעלה, ושכל דבר שיורד, גם אם נראה לנו כמו קושי, מגיע מבורא עולם, כל אחד שאמר לי מילה, שנתקע בי בכביש,

0: לא משנה מה. אם נזכור ונזכיר לעצמנו הכל בורא עולם, אני חושבת שהדרך שלנו להתמודד תהיה יותר קלה, וגם יותר אמיתית ומכוונת גאולה. אז בואו ננסה להתכוונן לזה. פרסומות, חדשות, סיימנו כאן. תודה רבה.
1: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
2: בשבילך ובשבילי.
3: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
4: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ארגון ושמרו, לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למען תזכרו ואז ייתם, ביתם קדושים. שם עולם אתם לא, אשר לא יקרה.
3: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
5: אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
3: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: אלמנטה

0: תמר על מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: פחות מקום על השיש. יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: אשרנו פר הדור שלנו.
6: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה פרשת בראשית בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
7: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
8: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
9: בוקר טוב, השעה 11 באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. צהל השמיד מנהרה באורך 1.5 קילומטר בצפון רצועת עזה. כוחות החטיבה הצפונית וכוחות ההנדסה של פיקוד הדרום פעלו להשמדתה, לאחר שהתגלתה מזרחית לקו הצהוב שבשליטת צהל. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, שר הביטחון ישראל כץ מאיים כי אם חמאס יבצע מחר פיגוע נגד חיילים ברצועת עזה, מי שישלם את המחיר הכבד זה חמאס ואוכלוסיית עזה ומעבר לכל פרופורציות, דברי שר הביטחון. 21 ימים לבחירות, יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי התנאי לכניסתו לממשלה הבאה הוא חקיקת חוק דרעי, הקובע כי משתמט לא יושב בקבינט הביטחוני. הפרטים ותגובת ש"ס בדיווחו של כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב.
10: נפתלי בנט ממשיך להסית נגד המגזר החרדי ואומר הבוקר בכנס באוניברסיטת רייכמן כי אחד מתנאי היסוד שלו לממשלה הבאה יהיה חקיקת חוק דרעי, שלפיו מי שישתמט משירות בצהל או מעודד השתמטות לא יוכל לכהן כחבר בקבינט. בתגובה, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס תקף את בנט ואמר כי בממשלה הבאה יש לחוקק חוק בנט. לדבריו, נוחל פוליטי שגונב את רשות הממשלה עם 6 מנדטים בניגוד לדעת בוחריו לא יוכל להתמודד שוב לכנסת.
9: הגבר כבן ה-50 שנפצע באורח קשה בפיצוץ הרכב בשכונת ארמון הנציב בירושלים מוכר למשטרה. בנו בן ה-30

0: 13 נפצע גם הוא באורח קשה בפיצוץ. משטרת מחוז ירושלים פתחה בחקירה. דובר צהל גינה את ההתפרעות במהלך ניסיון מעצר אמש במודיעין ואמר כי מספריו של פורעים שפעלו באופן מאורגן סיכנו את שלום החיילים. עוד הוסיפו בצהל כי פעילות האכיפה נגד עריקים ומשתמטים תימשך באופן שוויוני ובהתאם לסמכות. ועדת החוץ והביטחון אישרה את תיקון תקנות בתי הקברות הצבאיים שיאפשר להוסיף על גבי מצבות צבאיות כי החלל נחטף ואת מועד חטיפתו. בפנייתו של שר הביטחון ישראל כץ לוועדה אמר כי העברת התקנה דחופה על מנת לציין נתון זה עוד לפני מועד ההזכרה הקרוב. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום תחול ירידה נוספת במידות החום וצפויים גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח. ביום רביעי התחממות קלה וביום חמישי עלייה נוספת בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל העונה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

עזרנו 11 ועוד כמעט 5 דקות. תודה רבה לאורי בני ישראל הטכנאי שלנו, לרוני גינדי בהפקה, תודה רבה גם לאילפה כהן שאיתנו. ואנחנו, מה שנקרא, התקבצנו, הובנו לשעה הזו, כדי, האמת, לבשר בשורה ממש ממש ממש ממש חשובה. אני מתרגשת, כן, באמת לא לבד באולפן, תכף נציג לכם את האורחת המקסימה שלי, ואני חושבת שזה באמת אחד הנושאים, אנחנו אמנם מתחילים ככה טיפה לראות ירידה בטמפרטורות, עוד מעט יהיה חורף, אנחנו עדיין לא שם לגמרי, אבל אין ספק שזה אחד הנושאים החמים של עונת החורף, תכף גם נסביר למה. אז אני בטוחה שרבות ששומעות אותי עכשיו, כבר שמעו על חברת סנסיקה. אתן יודעות בוודאות לפחות כמוני, שסנסיקה הפכה את החיים שלנו להרבה יותר נוחים. הכניסה את עולם הקליניקה אל תוך הבית, עם המכשיר שכולנו מכירות, מכשיר ביתי להסרת שיער, אבל אני חייבת להגיד לכם, וזה באמת מבחינתי בשורה, אני לא יודעת אם אתם שומעות את ההתרגשות על הקול שלי, אני מזהה אותה. סנסיקה הביאה לנו לעולם, יצאה ממש לפני לא הרבה זמן, עם בשורה פשוט, אין לי מספיק, ואני אחת שלא נתקלת בדרך כלל במילים, אין לי מספיק מילים עדיין להגדיר אותה, האמת, רק בגלל שאני אפילו, על אף שאני כבר הכרתי ותכף אני אספר לכם, לא הצלחתי להבין לעומק עד כמה זה משמעותי ושונה, אפילו גם כשזה היה לי ביד. יש לנו מכשיר חדש, עוד עם אותה חברת סנסיקה, שיש עליה המלצות וביקורות חיוביות, ויותר מ-4,000, כמעט כבר 5,000 ביקורות,

0: חיוביות בגוגל. ובעצם יש לנו מכשיר חדש, שתקשיבו, הוא נמצא מולי באולפן. יש לי אותו גם בבית, כן, כן. כשהוא הגיע אליי הביתה, לא הצלחתי להבין אם שלחו לי הביתה בקבוק בוסם או תכשיט, לא היה ברור לי מה. זאת אומרת, אפילו בחיצוניות, בנראות של המכשיר הזה, אם תעמידו אותו על מדף, הוא פשוט נראה כמו אביזר יוקרה ששמתם על המדף. אני לא צוחקת, לא פחות, אתם חייבים לראות אותו. כדי לדבר עליו, כדי להסביר על המכשיר החדש של חברת סנסיקה, נמצאת איתנו שגרירת המותג נועה מתיאס. קודם כל, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב.
0: מה נשמע?
1: קודם כל, איזה כיף
0: אני יודעת,
1: להיות
0: את כאן. אני יודעת, את קראתי להגיד שלום, אבל אני הייתי חייבת, כי תקשיבי, אני נפעמת. אני בהלם עדיין.
1: לגמרי, לגמרי, ואני גם יכולה להבין למה. תקשיבי, זה מטורף. קודם כל, את יודעת כמה אני אוהבת את סנסיקה.
0: ברור.
1: ובאמת, כמה אני אוהבת להמיץ עליהם.
0: גם אני, הצילו לי את החיים.
1: ממש, כן, באמת מתוך המקום הזה של החוויה האישית.
0: נכון.
1: ובאמת, מה ש... אגב, אם קשימו לי חלום, כן? שתדעי לך, זה היה אחד ה... באמת, אני כבר הרבה מאוד זמן חושבת על זה, ואני... כאילו חלום שלי היה שיהיה קרח, שיהיה קרח במכשיר. וקשימו לי חלום. אגב, הרבה פעמים אני באמת מרגישה שסנסיקה קוראים לי את המחשבות.
0: את יודעת למה גם לי? כי אני אגיד לך משהו. אני, יש לי הפרעת קשב וריכוז, ואני מאבדת סבלנות מאוד מהר. אני יודעת שלא נשמע עליי. ועם כל זאת, שעשיתי טיפולים קבועים, טיפולי תחזוקה, עם הסנסילייט פרו, כל הזמן אמרתי לעצמי, מעניין אם אי פעם יוכל לצאת מכשיר, את הכל זה לפי התקדמות טכנולוגית, כמובן. שאנחנו נגיד, המכשיר מצוין, מעולה, יש לי אותו בבית, כמובן. אבל אנחנו חיים בדור כל כך טכנולוגי, שטכנולוגיה שלפני 3 שנים, שהיא מעולה, כבר מאז...
1: היא לא תואמת את היום.
0: יש היום עוד יותר. זאת אומרת, אם אז היה לנו מהירות, היום, והדבר ששאלתי את עצמי, האם יש סיכוי שמכשיר שעובד כמו בקליניקות שאת מפעילה אותו, והוא טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, יורה לך פולסים?
1: חד משמעית. אני חושבת שזה הכי קרוב למכוני לייזר שהגיעו עד היום.
0: אז בואי קודם רגע נגיד. יש מכשיר חדש של חברת סנסיקה,
1: לגמרי.
0: שקוראים לו סנסילייט אייס, והוא פשוט, הוא באמת מבחינתי, בשורה קודם כל...
1: הטופ.
0: ממש.
1: הטופ של הטופ, אין לי תלונות.
0: גם בו יש דברים, שתכף נדבר עליהם,
1: לגמרי.
0: לפחות פונקציה שאני מכירה כבר, ואני עוד לא מכירה את כל
1: איזה
0: הפונקציות.
1: איזה מהם, יש המון.
0: רגע, כן, דברת על הבוסט, תכף נרחיב.
1: בוסט.
0: אין אותה באף מכשיר ביתי להסרת שיער, גם לא בסנסילייט פרו, אין אותה, לא היה אותה קודם.
1: ובכלל כל המקבץ הזה של כל המצבים ושל כל המכשיר הזה בעצם, כל הדברים הכי קטנים ועד הכי גדולים, זה באמת הופך את זה למכשיר שהוא אין אותו.
0: אז אנחנו הולכות לצלול לעולם הסנסילייט אייס, להכיר אותו למאזינות שלנו, כמובן, כדאי לכם כבר לחכות ולרשום את הכוכבית, כן, כוכבית 6141 נזכיר, כי תכף אני אספר לכם על מבצעי השקה מטורפים, רק למאזינות כל ברמה. אבל לפני שנדבר יותר לעומק מה זה סנסילייט אייס, אני באמת רוצה שנזכיר שנייה על סנסיקה, כי אני יודעת שהמאזינות שלי מכירות, אבל עדיין. יש פה חברה, לא רק היא מביאה את כל הטכנולוגיה הכי מתקדמת בעולמות הטיפוח נכון. והאסתטיקה, אבל היא תמיד שואלת שאלות.
1: דואגת לנו שנהיה בעניינים.
0: זהו. היא שואלת מה הלקוחות באמת רוצים, מה חסר להם. היא לא היססה ועברה לקוחות,
1: נכון,
0: ועשתה סקרים,
1: נכון?
0: אחרי שיצא הסנסילייט פרו, הם עשו סקרים, מה יהפוך לכם את החוויה לאפילו עוד יותר טובה? זאת אומרת, יש לה מדיניות באמת מדהימה בעיניי.
1: נכון, אפשר לראות את זה באמת גם במעטפת שלה, וגם באמת לאורך השנים, איך שאגב, ככה הסנסילייט אייס נולד, זה גם סיפור מעניין שתכף
0: כן?
1: אנחנו גם נבוא בזה.
0: אז את חייבת לספר לי, אני לא יודעת אותו.
1: אבל תקשיבי, אני לא יכולה, אבל אני לא ארגע, שיפי סליחה, כן. עד שאני לא אראה לך את המכשיר, כן. קודם כל שנייה. כאילו, כן. את פעם שיפ... ראית, באמת עכשיו, פעם ראית מכשיר שהוא להסרת שיער והוא כזה יפה.
0: לא, תקשיבי, את מחזיקה אותו עכשיו ביד.
1: תקשיבי, כן.
0: האמת שהוא, אני אומרת לך, הוא נראה, אני חשבתי שזה בקבוק בוסם.
1: אצלי הוא ככה על המדף. כן. ואגב, זה שאני שם אותו על המדף וככה הוא בשלוף, הוא יותר נגיש לי.
0: נכון.
1: ובאמת, זה הסוד שגם עליו תכף נדבר, הנגישות והעקביות, ובאמת מה שמוביל אותי להתמדה, אבל תראי איזה באמת יפה הוא, וזה באמת בעיצוב, זאת אומרת, גם חלק מהנראות, זה היה אחד הדברים הכי חשובים.
0: מי שיכולה עכשיו סתם, שיש לה אפשרות לכתוב טוב בגוגל, סנסילייט אייס.
1: אני הייתי אפילו מתקשרת לכוכבית 6141 ואומרת להם, תשלחו לי תמונות ותראו לי ככה, בוודאי.
0: מצוין! אז קודם כל תחייגו לכוכבית 6141 עוד לפני המבצע ותבקשו שישלחו לכם תמונות של המכשיר הזה, כי הוא באמת
1: תכשיט, הוא פשוט באמת יפה, וזה באמת...
0: אבל את יודעת מה יפה? שהוא לא רק חיצונית מדהים, הוא מעיד על עצמו.
1: נכון.
0: את מבינה מה אני אומרת? הוא הביא איתו כל כך הרבה דברים, בזמן שאני מרגישה שכאילו יצאו עוד מכשירים ועוד מכשירים ועוד מכשירים, במשך 3 שנים,
1: נכון.
0: חברת סנסיקה עמלה רק על פי קריטריונים של לקוחות הצביעו נכון. עליהם.
1: וכל קיט

0: שריון הם ממש נכנסו לעומק, אני אומרת לך, אם זה העיצוב והנראות שהיה חשוב להם, ובאמת, לצד המכשירים הקיימים, במשך השנים היא עשתה בעצם, סנסיקה, היא התייעצה עם הלקוחות שלה, ובאמת נברה בזה לעומק ומתוך החוויית שימוש האישית של כל אחד ואחת, בגלל זה אני אומרת, הרבה פעמים אני מרגישה שהם פשוט קוראים
1: מה
0: את המחשבות.
1: למה? מה הלקוחות רצו שבעצם הוביל את סנסיקה להביא לנו את סנסיקה, את האיס לעולם?
0: אז יפה, אז קודם כל, בוא נזכיר שככה, כמו שאמרת מקודם, אנחנו, היום ב-2026, אנחנו תמיד מתקדמים. תמיד יש לאן להשתפר, תמיד יש לאן לעלות, גם היום, עוד 3 שנים, אני בטוחה שיהיו דברים חדשים, זה בטכנולוגיה או בחוויית השימוש, ובסוף זה הדבר באמת הכי חשוב. אז מעבר לזה שככה לא התפשרו על הנראות, שזה אגב, שתכף נדבר גם על הפיצ'רים, כל הדבר הזה, זאת אומרת, אני מרגישה שהם אכלו, אכלנו את העוגה והשארנו אותה שלמה.
1: מדהים.
0: כי באמת הם לא התפשרו כאן על שום דבר. אז הוא גם מהיר יותר, גם מה שהיה מאוד חשוב ללקוחות, שהוא יהיה פשוט עוצמתי יותר, מהיר יותר, חזק יותר. אני יכולה גם להגיד לך, וואו, שזה היה מטורף, שהוא פשוט מתאים למנעד מאוד רחב של לקוחות. למה? כי יש בו התאמה גם לאור רגיש, וגם אני יכולה להשתמש. יש לי כל מיני מצבים, שאנחנו באמת תכף נדבר עליהם. יש לי גם עוצמה פאוור, אוקיי? שזה בעצם עוצמתי, ובנוסף לכל המצבים, אני יכולה פשוט לשים על מצב בוסט.
1: או, הבוסט הזה, שאגב, באמת, אני הבנתי ובדקתי, ותקשיבי, זה לא קיים באף מכשיר אחר בשוק.
0: נכון.
1: אין את הבוסט הזה.
0: אין את הבוסט הזה, וגם יש את המצב אוטומטי. עכשיו, אני רוצה גם להגיד באופן כללי על סנסיקה.
1: כן.
0: שזה פשוט, באמת, מרגיע אותי באופן אישי כל פעם, שגם אני ממליצה על זה, ואני גם יודעת עוד פעם, מהחוויה האישית שלי, הם באמת מסתכלים על הלקוחות. זה ממש משפחה אחת. הם ממש חשוב להם מחוויית השימוש של הלקוחות, ואנחנו רואים את זה גם במדיניות שאף פעם לא משתנה. אמרתי, טוב,
1: 60 ימי ניסיון.
0: תקשיבי, בינינו שיפי, אמרתי, יאללה, אולי הוציאו מכשיר חדש, אז כאילו זה מכשיר חדש, אנחנו בטוחים בו, אבל עדיין יש את ה-60 ימי התנסות, עדיין יש את הליווי הקוסמטיקאית, עדיין יש את כל המעטפת הזאת.
1: הסנסילייט אייס שייך לחטיבת הפרי פרימיום של חברת סנסיקה. נכון. זאת אומרת, הוא באמת מכשיר שהוא היה, הוא מלכתחילה גם יועד, את יודעת, להיי, לאקסקלוסיבי, כי הוא באמת שונה. הוא לא שונה. ברמת המכשירים שקיימים בשוק. זאת אומרת, לקחו פה, היא הייתה, ישבה חטיבת פרימיום בחברת סנסיקה, ובאמת בדקה שלב אחרי שלב כל דבר. עכשיו תראי, יש פה גם את טכנולוגיית הקירור שאנחנו נדבר עליה, שבכלל את יודעת גם ככה המכשיר של חברת סנסיקה לא כואב בטיפול, אבל נתנו פה עוד יותר, אם יש לך אור אפילו יותר רגיש.
0: אגב, חלק מההערות של הלקוחות הם אמרו, אני לא רוצה להרגיש את הטיפול, ואיך לא נרגיש את הטיפול? בגלל זה אמרתי לך, שיפי, זה היה החלום שלי, כשיש קרח זה באמת נעים, זה כיף לעשות. אין את ה... את פשוט ניגשת לטיפול, ובאמת כיף לך. ואם את שואלת אותי באמת מה שונה, אז זה פרימיום, נטו המילה פרימיום, ולא רק בגלל הטכנולוגיה, זה פרימיום בנראות, זה פרימיום בביצועים, זה פרימיום בחוויה. זה פשוט מעלה את הרף לרמה מאוד מאוד גבוהה, ובסוף, שזה כל כך הרבה דברים קטנים, שכל דבר הכי קטן הוא בעצם יותר טוב, הוא משתפר עם הזמן, זה מה שהופך את החוויה לכל כך נוחה וקלה, ואת לא יודעת, כאילו, זה נשמע שולי, באמת זה נשמע שולי, אבל לעשות את הטיפול כשהמכשיר נראה ככה, וכשהוא תלוי לי על המדף, זה משנה באמת את כל החוויה.
1: נכון.
0: באמת.
1: תקשיבי, קודם כל הוא יפהפה, נוח מאוד להחזיק אותו ביד ולעבוד איתו. אני ישר ניסית, תקשיבי, לא הייתי אמורה לעשות טיפול כשזה הגיע אליי, אבל הייתי חייבת לפתוח אותו.
0: אמרתי, יאללה, אני אנסה תחזוק, מה אכפת לי?
1: כי אני אגיד לך, כשאומרים לי, תקשיבי, מכשיר ביתי, שהוא נראה כמו בוסם, יפהפה, ויורה פולסים ברמה של כל חצי שנייה. זה כמו מכשיר של קליניקה.
0: זה מטורף.
1: בואי נגיד את האמת.
0: זה גם מייעל לי את הזמנים וגם מקצר לי אותם.
1: אני לא האמנתי לזה, אני מודה. אני לא האמנתי. איך שקיבלתי את המכשיר, לקחתי אותו מיד, לחצתי, הפעלתי, תקשיבי, הייתי בשוק.
0: גם אני.
1: הייתי בשוק, ואני רוצה להגיד לך, הגיע הזמן שאני, הרי מדברת פה והמאזינות שלי יודעות, רק אחרי שניסיתי ובדקתי, חיכיתי לזמן שאני צריכה לעשות טיפול תחזוקה, ואני רוצה להגיד לך שבדרך כלל יש לי זמנים קבועים לטיפולי תחזוקה.
0: כן. הבנות שלך נסו גם, אגב?
1: הבת שלי בת 19.5, תקשיבי טוב מה אני אומרת לך.
0: כן.
1: אני פעם ראשונה מזה 3 שנים דילגתי על טיפול תחזוקה אחד, כי לא הייתי צריכה.
0: לגמרי.
1: אני, תקשיבי, אני בהלם.
0: את כבר לא מפתיע אותי, אני כבר אחרי ההלם. כן? מרוב התגובות, באמת, אנשים היו כל כך מופתעים, אם כל פעם מופתעים עכשיו, בכלל באמת, בגלל העוצמה של המכשיר, ובגלל הייעול והמהירות. כי בסוף בואי, את רואה הבדל, שזה לוקח לך גם יותר מהיר, כאילו, את עושה את הטיפול באופן הרבה יותר מהיר.
1: תקשיבי, את שומעת, אני סיימתי את הטיפול בכמה דקות.
0: זה, איזה כיף זה. איזה, זה בעיניי משהו שחובה לשדרג באיכות החיים. גם אם עכשיו קנית מכשיר ב-2022, 2023, הגיע הזמן להשתדרג. למה? כי אנחנו לא אותו דבר, אנחנו כל הזמן מתקדמים, ובואי בסוף כולנו חיים את אותם החיים, אין לנו זמן, ואנחנו באמת רוצים להקל על עצמנו, וככל שאנחנו משפרים את איכות החיים שלנו יותר, אנחנו באמת, זה נותן לנו זמן להתפנות ולעשות את הדברים שלנו, וזה חלק מהשגרה, זה ממש חלק מהשגרה החודשית שלי במשך תקופה.
1: אז תשמעי, קודם כל נגיד למי ששומעת אותנו עכשיו כבר, קודם כל אתם חייבות לפחות לראות, להבין, ובאמת אני אומרת לכם, חלום של דבר, אלה שיש להם כבר את הטלפון והתייעצו איתי קודם, לפני 3 שנים אתם מוזמנות שוב, באמת אני אומרת לכם, רמה אחרת לגמרי, לקחו את כל הטכנולוגיה שהתפתחה פה בשנים האחרונות, ופשוט הפכו אותה לקסם. זה כמו להיכנס למכשירים העוצמתיים הגדולים של הקליניקות, שיורים לכם פולסים טק טק טק טק טק, פשוט קורה לכם אצלכם בבית בכף יד, וזה פשוט באמת באמת חסר תקדים. תחייגו לכוכבית 6141, קודם כל אני רוצה להגיד, כל מי שמחייגת היום בזמן התוכנית, כאן, עכשיו, לחברת סנסיקה, בכוכבית 6141, דבר ראשון, יכולה להזמין את הסנסילייט אייס ב-30% הנחה, זה מדהים, מהמחיר כמובן,
0: בעלי שוב.
1: באתר החברה, 30% הנחה לא פחות, 20 הראשונים שיחגו לכוכבית 6141, ובאמת, ירכשו את המכשיר, את הסנסילייט אייס, בנוסף ל-30% הנחה, יקבלו 2 מתנות נוספות מבית סנסיקה. אני כן רוצה להגיד, שאם יש לכם בבית מכשיר, אם יש לכם מכשיר שאתם לא מרוצים ממנו, אם יש לכם מכשיר שלא נותן תוצאות, באמת חברת סנסיקה תשתדל לעשות הכל למען המאזינים שלנו, כדי לאפשר לכם לשדרג אותו בתנאים נוחים, בתשלומים וכולי, אבל אני אומרת לכם, מי שעד היום לא הכניסה הביתה מכשיר ביתי להסרת שיער, זה פשוט חבל על שנייה שאת יוצאת מהבית עכשיו לתור שלך בקליניקה, חבל על הכסף שאת משחררת החוצה על הדבר הזה, זה טיפול מהיר, עוצמתי, אני בהלם, אני באמת, פעם ראשונה ויתרתי על טיפול תחזוקה, יש לכם פה יריות של פולסים כל חצי שנייה, זה מהירות שאין אותה.
0: זה מטורף, באמת מטורף, זה גם מכשיר שהוא לעשרות שנים קדימה, אגב, וגם לכל המשפחות, וזה באמת, באמת בסוף.
1: וכמובן גם טכנולוגיות הקירור, שהיא באמת מחדשת פה.
0: וואו, זה צריך לדבר על זה בנפרד. טכנולוגיות הקירור באמת משפרת ומשנה את כל החוויה, והדבר הכי מטורף זה שזה לא הדבר העיקרי. זאת אומרת, תכף אנחנו גם נדבר על המצבים, אבל עצם זה שאני עושה את הטיפול לעצמי, כי בסוף אנחנו עדיין מדברים פה על טיפול ביתי, שאני עושה לעצמי, וזה לא תמיד הכי נעים, גם אם לא כואב לי, ואני באמת יכולה להגיד, כי דיברנו על זה גם במכשירים קודמים, שהסנסיקה הוא לא כואב, אבל עדיין יש תחושה, וכשיש לך
1: כשאת באה מראש בחשש גם, כן. אז את כאילו מרגישה כאב.
0: שאגב, בסוף, אם אנחנו מדברות, תוצאות יש. זה הכל מתחיל הרבה הרבה לפני. ומה החששות שלי, ובאמת מה כל אחד, מה כל אחד בא עם הנקודת הכאב שלו.
1: גם איזה חוויה אני רוצה לעבור, נכון.
0: בדיוק, ובסוף החוויה הזאת היא זו שמעידה על התוצאה שלי, כי ככל שנעים לי יותר, וטוב לי יותר, וכיף לי יותר, וקל לי יותר לעשות את הטיפול, אז ככה אני מתפידה, ובסוף אני יוצרת לעצמי הרגל, ורק הרגל מביא לנו תוצאות. בסוף זה עדיין טיפול שאנחנו צריכים וצריכות לעשות בבית כל אחד לעצמו, ובגלל זה סנסיקה באמת יודעת לזהות בדיוק את אותם הדברים שמקשים על הרבה מאוד אנשים, ולבוא ולפתור לה את הבעיות. ואחרי שאני, לגמרי, ואחרי שאני רוכשת, רק אז מתחיל התהליך. כי בסוף הם הולכים את יד ביד, ואם זה הליווי של הקוסמטיקאיות, שעוד הפעם אני חוזרת, כי אני אישית משתמשת בזה הרבה. סתם אני מתייעצת, אולי מה מתאים לי, באמת הרבה דברים שבסוף אני מרגישה שיש איתי מישהו שהולך יד ביד, והם באמת מאמינים במוצר שלהם, ובאמת כל הערכים של החברה, והגישה הזאת של מה הלקוח צריך ומה הוא רוצה, ובאמת להיות איתו מרגע הרכישה עד כל התהליך, זה דבר שאני חושבת שאין לו מחיר, כי בסוף זה באמת כל כך חשוב, יעידו האנשים שבאמת משתמשים בזה היום, ביום יום.
1: ואת בתור שגרירה גם שומעת אותם, כי הם פונים אלייך, כי את המלצת להם, והם משתפים. זאת אומרת, אם היו להם טענות, היו באים אלייך.
0: לגמרי, לגמרי, וגם כל פעם, אם זאת שאני ממליצה, יש אחוז מאוד יפה שדווקא בא אליי ואומר לי, וואו, תקשיבי, באמת התגובות שאני מקבלת, הם לא פרופורציונליות, הם לא נורמליות, בגלל, אני דווקא חושבת שזה באמת בגלל הגם וגם וגם וגם. את לא מצפה, כמו שאמרתי בהתחלה, אין לי תלונות, אני לא, אין לי איזה משהו להגיד, רגע, אבל זה,
1: גם יותר מהיר, גם יותר עוצמתי.
0: גם יותר מהיר, גם יותר עוצמתי, גם יותר יפה, וגם יש לי,
1: וגם עם טכנולוגיית הקירור.
0: לגמרי, וגם אני יכולה להתאים לי. זאת אומרת, אם דיברנו על זה שיש באמת התאמה לאור רגיש, יש לנו מצב של פאוור, יש לנו מצב של פסט, אני יכולה לשים

0: אותו על מהיר יותר. יש לנו קלאסיק וג'נטל, מצב שהוא עדין יותר, שכמו שאמרתי לאנשים שעד היום פחדו לעשות את זה, כי הם בעלי אור רגיש. אז באמת אפשר להסיר כל חשש, והם יכולים פשוט לשים את זה על מצב שהוא מותאם לאור שלהם. וגם יש לנו את מצב הבוסט, שבא לי שניתנה לעבוד כמה מילים.
1: אז אוקיי, אז תקשיבי מה נעשה. אני אומרת ככה, קודם כל נשלחת כאן בגלל שיש לנו הפסקת פרסומות, ואני רוצה לתת לבוסט את מלוא הכבוד, מה שנקרא.
0: לגמרי.
1: כל מי שהתלבטה, לא ידעה, חשבה, מחפשת מתנה, קלות עכשיו לקראת החורף, מתנה משפחתית, רוצות לשדרג איזה מכשיר, באמת להכניס עולם חדש הביתה של טכנולוגיה, זה אני תמיד אומרת שסנסיקה הכניסו לנו את הקליניקה הביתה, אבל תקשיבו, זה מכשיר אמיתי, פשוט אותו, אני עדיין בהלם להסביר לכם את כמות קצב הפולסים שהוא ירה לי בדקה, זה יורה בשנייה, שני פולסים, זאת אומרת, פולס בכל חצי שנייה, זה מטורף, זה קצב מהיר, תביני, אני, היו פעמים שהייתי דוחה את טיפולי התחזוקה שלי, כי ידעתי שעכשיו אני צריכה להשקיע את הזמן או זה, ועכשיו אין לי זמן, או אין לי סבלנות, אני
0: זה מינימום לך, אנרגיה.
1: כן, זה כמה דקות טיפול. טיפול שלוקח במכשירים אחרים, אגב, חצי שעה, פה את מסיימת בפחות מ-10 דקות, זה נכון. לא מצחיק, זה פשוט מטורף.
0: וגם לא
1: רק
0: המהירות, זה באמת אפקטיבי.
1: נכון.
0: ובאמת עוצמתי, זאת אומרת, אם אני שמה עכשיו על אחד המצבים כמו פאוור, אז אני יודעת שזה גם מהיר לי וגם עוצמתי יותר, ואני מקבלת, כן. תקשיבי, יש רוב הלקוחות שלנו מעידים שהם כבר רואים תוצאות אחרי הטיפול השני, וגם לא סתם יש מעל 4,600 ביקורות חיוביות. אני לא חושבת שזה מספרים שאנחנו רגילים לראות בכל יום, זה באמת מעיד על הדבר הזה, ווואי, ובא לי כבר באמת שכולם ינסו, בא לי ללכת מפה ולהגיד לכם, תנסו ב-60 ימים.
1: אז יש לנו 60 ימים לניסיון, בלי התחייבות, עם החזר כספי מלא, גם על הסנסילייט אייס. אם אתם רוצות, לא אם אתם רוצות, תקשיבו, אתם צריכות להכיר אותו, אתם חייבות לראות לפחות תמונה שלו, אתם חייבות להבין איזה טכנולוגיה מטורפת יש במכשיר הזה, ובאמת זה פשוט נדיר ומשנה חיים. תחייגו לכוכבית 6141, תגידו שאתם מאזינות קול ברמה, תזמינו אותו, יש לכם 30% הנחה פה לזמן התוכנית, 20 הראשונות שמזמינות את הסנסילייט אייס בכוכבית 6141 מקבלות גם שתי מתנות נוספות, כולם נהנים מ-60 ימי ניסיון, בלי התחייבות, עם מחזר כספי מלא, אם לא מרוצים, אין סיכוי שאתם לא מרוצים, תקשיבו, זה רמה אחרת, רמה גבוהה, לא הכרתי את הרמה הזאת קודם, ותאמינו לי שבדקתי הרבה מאוד אם אתם זוכרות מה שסיפרתי לכם, רמה באמת נדירה. כוכבית 6141, תחייגו, תזמינו, תהנו, תשאלו שאלות, תקבלו את כל התשובות מסבב המקצועניות של חברת סנסיקה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
3: בשבילך ובשבילי, כל
4: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
5: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש, כולנו ביחד נרתם למען השבת.
4: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
8: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק, בספירה לאחור רק עד יום שישי, קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
9: שיא החשמל והמיזוג.
10: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 62.

0: 6-5. אשרנו פר הדור שלנו. נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
3: חזרנו, אנחנו בתוכנית מיוחדת עם שגרירת מותג סנסיקה, נועה מתיאס, שהביאה אלינו לאולפן את הסנסילייט אייס, המכשיר החדש, העוצמתי, היוקרתי, התכשיט יפהפה מבית סנסיקה, מכשיר ביתי להסרת שיער, שפשוט לקח את כל השאלות שלכם, את כל הבקשות שלכם, את כל הרצונות שלכם, איך להגדיל. זאת אומרת, אם אנחנו יודעים שסנסיקה הביאה לנו מכשיר ביתי להסרת שיער שהוא מדהים, והוא טוב, והתוצאות שלו מוכחות בשטח, סנסיקה לא נחה, היא יכלה להגיד, אוקיי, הבאתי לכם מכשיר טוב, תהנו, תעשו טיפולים. לא, הלכו ובדקו וחקרו במשך 3 שנים, מה תרצו לשפר, מה הייתם רוצים יותר בחוויה, מה היה משמח אתכם אם היה עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר, ולקחו את כל הדברים הטובים ופשוט הפכו אותם לעוד יותר ועוד יותר ועוד יותר.
4: פשוט קראו לנו את המחשבות.
3: איזה מדהים.
4: וזה פשוט מרגיש כיף, זה מרגיש...
3: את רוצה לספר לנו על הפונקציות, מי שעכשיו מתקשרת לכוכבית 6141, כמובן, כן. אגב, יש לכם 30% הנחה בזמן התוכנית, יש לכם 20 הראשונים, גם שתי מתנות נוספות, יש לכולם 60 ימי ניסיון, בלי התחייבות, עם החזר כספי מלא, רק בשביל לראות אותו, להחזיק אותו ביד ולהבין את המשמעות, אתם חייבות את זה, באמת, זה פשוט מדהים. ויש לו המון פונקציות, כשהוא הגיע, ראיתי שם כל מיני, מיני חלוניות קטנות כאלה. ש...
4: נכון, נכון. מה? אז יש פה חלוניות, קודם כל מעבר לזה, שהוא אחד היפים, יש כאן, ככה, קודם כל, אנחנו מדברים פה על 5 מצבים. 5 מצבים שבסוף גם כל אחד מתאים לו משהו אחר, שאיזה כיף, כי באמת זה עונה על כל מיני סוגים של אור. וגם יש לנו את מצב הפאוור. יש לנו את מצב הפאוור, הקלאסיק, הג'נטל והפסט. אם אני עכשיו רוצה שיהיה לי טיפול מהיר יותר, אז אני לוחצת על המצב פסט. אם אני רוצה טיפול קלאסי, אז אני לוחצת מצב קלאסי. בסוף אני מההמלצה האישית שלי ומהחוויה האישית שלי, אני ניסיתי את כולם. אני ניסיתי את כולם, וכל פעם אני גם משחקת עם זה, אני עושה משהו אחר, אני מאוד אוהבת את הפאוור, אני מאוד אוהבת את הפסט, ומה שהכי כיף, שבכל אחד מהמצבים האלה, שגם אפשר להרחיב עליהם, ושיסבירו בכוכבית 6141, שכל אחד מהמצבים אני יכולה להתנהל על מצב בוסט. שזה מצב שהוא בעצם עוד יותר עוצמתי, והוא בעצם מחזק לי את הטיפול. כי בסוף אנחנו מדברים פה על דיכוי השערה, וזה פשוט עושה את העבודה בצורה הרבה יותר אפקטיבית, וזה גם למה כל כך הרבה אנשים רואים בסנסילייט אייס כבר תוצאות מאוד מאוד מהר.
3: ונגיד שהבוסט הזה קיים רק בסנסילייט אייס.
4: רק בסנסילייט
3: אייס. אין עוד מכשירים בשוק עם הטכנולוגיה הזו.
4: לגמרי.
3: ואת יודעת, אני סיפרתי לך...
4: שנראים ככה.
3: זה גם.
4: לא מפסיקה לעוף על איך שהוא נראה.
3: באמת הוא נראה מיוחד, הוא נראה כמו תכשיט, אבל את יודעת, אני סיפרתי לך שניסיתי אותו בפעם הראשונה, בטיפול תחזוקה הראשון שלי, ועל הטיפול הבא ויתרתי, ואת באה ואומרת לי שזה תגובות שאת מקבלת.
4: נכון.
3: אני לא ידעתי שעד כדי כך, כי אמרתי, בטח תוך כמה טיפולים, אני אבין את השינוי בינו לבין, נגיד, מכשיר אחר. לא, אני אחרי טיפול אחד כבר ויתרתי על טיפול תחזוקה, כי הזמן התרחק לי משמעותית.
4: את ועוד רבות, כי בואי, בסוף כולנו חיים את אותם חיים, וכולנו מתמודדים עם אותם בעיות ומחפשים את אותם הפתרונות, ובגלל זה גם אני אומרת שכל הזמן אני מרגישה שסנסיקה קוראים לי את המחשבות, אז כנראה שלא רק לי. וזה באמת בא לידי ביטוי בחוויה עצמה. וזה באמת כיף, ובא לי שנדבר קצת ונעמיק על, על הדבר שעוד משהו שהם הקשימו לי ככה וקראו לי את המחשבות, שזה בעצם הקירור. אנחנו מדברים פה על סנסילייט אייס, כשמו כן הוא. אז יש פה באמת אייס, יש כאן זכוכית ספיר שמגיעה ליד 17 מעלות, שבעצם בזמן שאני עושה את הטיפול, הוא מקרר לי את האזור מסביב, כן, לאור, וזה פשוט גורם לי לא להרגיש, שזה כמו שאמרנו קודם, אחד הדברים שהיה מאוד חשוב ללקוחות, לא להרגיש את הטיפול. ואין לי באמת מילים לתאר באמת כמה זה משמעותי, וכמה זה חוויה שהיא כל כך שונה וכל כך נעימה, ובסוף, אני אגיד לך יותר מזה, אני מרגישה שזה משפיע גם בקלות ועוזר לי בהתמדה. כי כשאני יודעת שהחוויה שלי מראש היא נעימה והיא כיף, יש פה איזה משהו שהוא טקסי, כי בסוף זה פשוט טיפול שאני עושה לעצמי ומעניקה לעצמי, והוא נעים, הוא באמת נעים, כי זה קור. בואי, זה
3: קור. את יודעת, באמת הרבה, אני יודעת מנשים שדיברו איתי על הנושא הזה של הסרת שיער בבית, שאמרה, אם אני לא יוצאת מהבית, קשה לי לעשות

0: פולים, כי לא היה לי את הזמן עכשיו להתיישב ולהתחיל לעצור ולהקדיש לזה. שומעת עם הסנסילייט אייס, אני לא האמנתי.
1: זה כליל.
0: זה היה פשוט כמה דקות. הייתי אחרי ברמה, אני, עכשיו תצחקי עליי, כשהבנתי שאני מוותרת על טיפול תחזוקה כי אני לא צריכה ואני עוברת לה, אני מחכה רק עד עוד טיפול.
1: כן.
0: אני כזה אמרתי, כאילו, יואו, איזה חבל, דווקא רציתי כי זה היה...
1: יש לך מלא זמן לעשות דברים אחרים, איזה כיף.
0: נכון.
1: זה באמת חוסך מלא זמן ומלא אנרגיה.
0: תקשיבו טוב, מי ששומעת אותנו, עכשיו יש לכם פה באמת הזדמנות, אני תמיד אומרת, סנסיקה, הכניסו לנו את הקליניקה הביתה, אבל הפעם זו קליניקה על טורבו, מה שנקרא, ממש, כשמע קני, קליניקה על טורבו, מהירות, פולס בכל חצי שנייה, יש לכם פה שני פולסים בשנייה, זה 120 פולסים בדקה.
1: לגמרי.
0: תקשיבי, זה קצב של מכונה של קליניקה.
1: נכון, איזה כיף שזה באמת גם לא רק נוח ויפה וטוב והכל טוב, זה באמת מאוד אפקטיבי, אנחנו רואים את זה בתוצאות, אנחנו רואים את זה בחוויית השימוש, ואני חושבת שפה גם תמון הסוד, כאילו אני באמת... אין לי חיסרון אחד שאני יכולה להגיד, גם לא בחוויה וגם לא בתוצאות ולא בשום דבר, שאני יכולה להעיד על הדבר הזה. ואיזה כיף, אני באמת, באמת זה מאוד מרשים אותי באופן אישי, הקדמה, כי הטכנולוגיה זה לא מספיק, אנחנו יודעים שזה עובד, ובאמת מה שבאמת עובד לנו זה ה-50% שלנו, הדרך שלנו לשם ואיך שאנחנו בוחרים לעשות את זה.
0: לא, אבל זה פחות אני, בגלל שאני אחת כזאת גם דחיינית, את יודעת, מה-ADHD שלי וכל הדברים האלה, אחרי שחוויתי את הסנסילייט אייס, לא פחדתי יותר, כי כל פעם כזה היה לי בראש, כשאני צריכה טיפול, בכלל, זה אצלי, זה לא רק קשור לזה, זה בכל דבר שאני צריכה, ואני יודעת שהוא מחכה לי, אני כזה, יואו, רגע, רק שלא יגיע, רק שלא יגיע.
1: אבל איך זה בבית בכללי עם הבנות, וזה אני חושבת שיש משהו מאוד שיתופי ומדרבן בזה, בא לי לשמוע כאילו איך זה...
0: אז אני אגיד לך שגם אצלי, מהרגע שהוצאתי אותו, הבת שלי שאלה אם אני יכולה לתת לה את זה למדף בחדר. באמת, כי...
1: כל אחד בתורה.
0: אז זהו, כי אני אגיד לך, כשהוא סגור ככה עם המכסה הקטן הזה, שאת פותחת אותו בשביל חלונית הטיפול, אז הוא סוגר את זה למין אליפסה עגולה כזאת שלמה, והוא בצבעים יפהפיים, והוא נראה יפה, ויש לה מדף, את יודעת, עם כל מיני, את יודעת, עם הבובות שלה והדברים והכל, ומדפים ככה שבנינו לה באופן מיוחד, והיא שאלה אותי אם היא יכולה לקחת את זה, להעמיד אותו בתור קישוט.
1: בתור קישוט, גם הציעו בתור קישוט, אני לא צוחקת.
0: זה פשוט הזיה.
1: כן, כן.
0: והיא שמחה בגלל שהיא פחדה מאוד, היא עשתה, אני עשיתי הרי טיפולי תחזוקה עם סנסיקה, והיא עשתה טיפולים מלאים. ועכשיו לאט לאט היא גם ירדה עד לטיפולי תחזוקה, כי היא כבר סיימה את הטיפולים המלאים, ובגלל שהיא עברה, היא עושה שירות לאומי, והיא אמרה לי, תקשיבי, אין לי זמן, אני לא יכולה, אני רוצה. ואז היא פחדה שתהיה נסיגה או יהיה משהו, את יודעת.
1: כן, שהיא כאילו נכנסת למשהו שהיא לא חייבת.
0: ואמרתי, תקשיבי, איך השם אוהב אותך. יש לנו סנסילייט אייס, הגיעה טכנולוגית, ממש. היא באה הביתה, היא לא האמינה לי, אמרה לי, תקשיבי, אין לי זמן, אני עייפה. אמרתי, אין בעיה, קחי אותו. כמה דקות, 5 דקות, אני אומרת לך, סיימת. היא אמרה לי, אמא, את צוחקת עליי?
1: והיא יכולה לסיים הרבה, כי יש עוד שתי חלוניות, כאילו, יש פה עוד שתי חלוניות שמותאמות גם לאזורים רגישים יותר.
0: נכון.
1: בנוסף לחלונית, וכולם כמובן עובדות על קירור, וזה משהו שבאמת, כיף, זה גם, אני אגיד לך עוד משהו, זה בא בדיוק בזמן, כי עכשיו זה הזמן להתחיל את הטיפולים, בדיוק במזג האוויר הזה, וזה כיף. מה טוב שזה בא בדיוק בטיימינג הנכון?
0: בואי נזכיר את המבצע.
1: יאללה.
0: 30% הנחה יש לכם למי שמחייגת לכוכבית 6141, מזמינה את הסנסילייט אייס, תקשיבו, תבקשו קודם תמונה, זה פשוט מרהיב. כוכבית 6141, תחייגו, תתעניינו, תשאלו. יש לכם פה הזדמנות באמת מדהימה להשתדרג לטכנולוגיה הכי מתקדמת שסנסיקה הביאה. יותר מכשיר יותר מהיר, יותר עוצמתי, טכנולוגיית קירור יפהפה כמו תכשיט על המדף. כוכבית 6141, חיסכון כספי מטורף, מקצר את זמני הטיפול משמעותית. אני אומרת לכם, מי שלא חוותה עד היום טיפול ביתי בבית, זה הזמן שלכם לקחת את החוויה הכי גבוהה. ומי שכבר חוותה, יש לכם פה הזדמנות לשדרג את החוויה הזאת, אני אומרת לכם, אתם תודו לי, ואם לא הייתי מנסה את זה בעצמי, אתם גם יודעות שלא הייתי מצליחה לדבר בכזאת התלהבות, אבל הוא באמת משנה את כל כללי המשחק שאני הכרתי עד היום בתחום הסרת השיער הביתית, ותאמינו לי שאתם כבר יודעות, מכירות אותי הרבה זמן, אני בדקתי, ראיתי, ניסיתי, אני מתנסה בעצמי, הדבר הזה הוא באמת רמה גבוהה וחדשה שלא הכרנו. כוכבית 6141, כוכבית 6141, תחייגו, תזמינו, 30% הנחה לזמן התוכנית, שתי מתנות נוספות אם אתם עדיין ב-20 הראשונות, ובואי נגיד את האמת, יש פה באמת כמו שאמרת, מנעד רחב של חוויה, אנשים שרוצים את החוויה העדינה יותר, אנשים שרוצים את החוויה עוצמה.

0: העוצמתית יותר, המהירה. אני מאלה אגב של המהיר והעוצמתית, תני לי לסיים.
1: כן.
0: על... שגם לזה, את יודעת, שאני אמרתי לעצמי, אני גם אם זה, הרי למה המכשיר לא כואב? כי הוא מתאים את עצמו הרי למה שאתה צריך, למה שאת צריכה.
1: שזה אגב גם פטנט של סנסיקה.
0: נכון, אבל אני, בגלל שאין לי סבלנות, רציתי את הכי עוצמתי, גם אם יכאב לי, לא היה אכפת לי. ובסנסילייט אייס, יש את הטכנולוגיה
1: חירור. לא מרגישה כי זה אלכוהול.
0: בדיוק.
1: זה כל הכיף, שזה כל כך אפקטיבי, ובדיוק בגלל הדבר הזה, כי גם אם אני עושה לעצמה הכי הכי גבוהה, ועל בוסט, אני לא מרגישה. ואיזה כיף גם שכל הזמן החוויה שלנו, של הסרת השיער בבית, היא משתדרגת ומשתפרת עם הזמן. ועוד יותר כיף, שבאמת לא חייב אפילו לשמוע ביקורות מקרוב, ובאמת סנסיקה נותנת ליהנות. כן, אפשר פשוט לנסות. אני חושבת שזה אחד הדברים. בסוף, אני כל פעם שמה את האצבע על משהו אחר, אבל כל הדבר הזה, מהשירות והפיצ'רים והכל, עד הפרט הכי קטן, בסוף כל הדבר הזה מעניק לי חוויה שאני יכולה לנשום לרווחה, ומה אכפת לי לנסות? מה אכפת לי לנסות? ובסוף גם לגלות שזה משהו שכל כך הייתי צריכה ולא ידעתי, וגם אנשים שיש להם מכשירים היום בבית, זה שונה לחלוטין. זה שונה לחלוטין, וזה מה שאנחנו שומעים לרוב.
0: זה לא דומה לשום מכשיר אחר, ואני רוצה להגיד לך, אני אומרת בכנות שעד היום אני עשיתי טיפולים כי היה לי צורך, לא כי רציתי את זה, לא כי נהניתי מזה, לא הייתה לי חוויה, אמיתי אני אומרת לך.
1: כן.
0: אני פעלתי בגלל שהייתי צריכה, וזה נתן לי את המענה כמובן ב-100%.
1: נכון.
0: עכשיו אני חייבת להגיד לך, אני עשיתי את הטיפול שלי בסנסילייט אייס, אני פשוט נהניתי, אני לא יודעת איך להסביר.
1: זאת הייתה
0: חוויה. זה היה פשוט מדהים. בכלל, הרגשתי כמו איזה קוסמטיקאית בקליניקה, כי אתה לקחתי את המכשיר, פשוט התחלתי, הפעלתי אותו, והוא מתחיל לעבוד, אגב, יש גם את הפונקציה הזאת של המצב אוטומט.
1: נכון.
0: הוא פשוט רץ לבד, את לא עושה יותר כלום.
1: שאגב, זה גם מאוד בטיחותי, כי אלה רק כשיש מגע מלא, המכשיר עובד, הוא לא זורק סתם פולסים באוויר.
0: כן, נכון, שזה גם סנסיקה הביאה לנו.
1: נכון, שזה באמת מאוד חשוב, כי בסוף בטיחות זה מעל הכל, מדובר כאן עדיין במכשיר שאנחנו עושות לעצמנו.
0: זהו, מה לגבי אישורי הבטיחות? באמת לא שאלתי אותך.
1: אז קודם כל, כמובן שאנחנו פה מדברים על סנסיקה, אם שכחת, ויש את האישור של ה-FDA ושל ה-C האירופאי ושל משרד הבריאות הישראלי, שזה כל כך חשוב, ושוב, פשוט כל הדבר הזה גורם לי להסיר דאגה מליבי, מהפיצ'ר עד הבטיחות, עד האישורים, עד השירות, הכל, הכל, הכל, מהכל, בסוף, כי בסוף, החוויה הזאת שאת מדברת עליה, שאת כל כך נהנית לעשות אותה, זה לא רק משהו שהוא חשוב לאיכות החיים, ויואו, יהיה לי כיף. בסוף, באמת אני אומרת לך, זה מה שגורם לנו לתוצאות, כי רק ההתמדה הזאת גורמת לנו לתוצאות, וגם אם נרצה וגם אם לא נרצה, גם אם זה במודע וגם אם לא, בסוף ככל שקל לי יותר לגשת למכשיר ונעים לי יותר בחוויה שלי, ויש לי את כל המעטפת הזאת מחברת סנסיקה, ויש לי כל כך הרבה, את יודעת, הרבה פעמים אנחנו גם משתנים, פתאום אני צריכה מצב שהוא יותר עדין, פתאום אני, כל
0: כן,
1: פעם
0: הבנתי.
1: משהו אחר, אז זה פשוט
0: אדם.
1: נותן לי... כל כך הרבה תשובות וכל כך הרבה פתרונות לבעיות שאני אפילו לא שמה לב שהן בעיות, כי הם פשוט פותרים לי את זה מראש.
0: וואו.
1: וזה הדבר הכי הכי חשוב, בין אם נדע את זה או לא, כי בסוף זה מה שמעיד על התוצאות. כי את צריכה, כמו שאמרת, לייצר איזשהו הרגל, ולעשות את הדבר הזה בעקביות, כדי שבסוף
0: ברור,
1: תראי את התוצאות.
0: ומה שיפה זה שפה את כבר רואה תוצאות כל כך מהר, שזה
1: נכון.
0: פשוט מטורף, מבחינתי 60 ימים זה כבר, וואו, זה מעל ומעבר בסנסילייט אייס. אבל כן, זה עדיין קיים.
1: כי שוב, שרי... אנחנו תמיד צריכים את זה, בואי. אף פעם אין דבר כזה
0: ברור.
1: שזה לצמיתות, ופתאום הנה אני אחרי חתונה, והנה
0: נכון,
1: אני אחרי לדעבין.
0: את יודעת שחוקית, אסור היום להגיד למכונים, למכוני הסרת שיער, אסור להם לפרסם הסרת שיער לצמיתות.
1: נכון,
0: בגלל שאנחנו בני
1: לא.
0: אדם.
1: נכון.
0: אבל כן בול. משמעותית, אני יכולה להגיד לך שיש אזורי טיפול שלא נגעתי בהם שנים, וזה תלוי במה את משתמשת. את שוכחת
1: מזה, נכון. משהו אחד יורד לך מהראש.
0: שמי, את, בעצם נחשבת לשגרירה. המשמעות היא שאת מקבלת לידיים שלך מוצר, התפקיד שלך
1: הוא לבדוק. ובוחרת האם להמליץ עליו או לא.
0: נכון, אחרי שאת בדקת אותו, חווית אותו, התנסית בו, בעצם את בוחרת האם את תמליצי עליו או לא.
1: נכון.
0: ואת כבר פעם שנייה, הנה, עם המכשיר השני של סנסיקה,
1: נכון.
0: ממליצה וגם, אני רואה את ההתלהבות שלך, את מדברת עליו כאילו... את כבר מכירה, אני אומרת, אני עדיין
1: לא
0: מכירה את כל...
1: כי לא ידעתי עד כמה אפשר להפתיע, תקשיבי, כל המכשירים, באמת כל המכשירים, הם טובים, והתרשמתי מכולם לטובה, ואני יכולה להגיד לך שבאמת ניסיתי הרבה, וגם ניסיתי במשך שנים, הייתי הולכת למכונים, ובאמת נכוויתי בסוף מהדבר,

0: הזה, כי איזה בעס הזה להשקיע כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה כסף ואנרגיה, ובסוף, אחרי שנים, אין לך תוצאות, והדבר הזה הוא לא יורד לך מהראש כמשימה, ובסוף כן. את כל הזמן צריכה להתעסק בזה בראש. נכון. זה כל כך לא כיף, ובאמת יש הרבה סיטואציות בחיים שאני יכולה להגיד לך שזה באמת יסכל אותי. אז כל המכשירים היו כל כך טובים, ובאמת, פרט הפו, אני השתמשתי בפו, והוא היה כל כך טוב, אמרתי, כאילו,
1: אי אפשר יותר לחדש.
0: כן, את לא מצפה שגם הם יוציאו פתאום באמצע החיים, והם פשוט כל הזמן דואגים להיות בקדמה, ושיהיה לך הכי טוב, ושיהיה לך הכי כיף, כי באמת איזה כיף להגיד שהמכשיר הזה נולד בסוף מהחוויית שימוש של הלקוחות, בגלל שסנסיקה כל כך חשוב לה, אז היא באמת שואלת, ואשכרה, הם עשו תחקיר ופגעו בכל הרבדים, מהחיצוניות עד הפנימיות, וזה כל כך כיף שבסוף
1: יש לנו את זה על הבית. כן. שהוא יותר, הרבה יותר מהיר, נכון. הרבה יותר עוצמתי, הרבה, עם טכנולוגיית קירור מתקדמת, ובאמת עם, עם טכנולוגיית הבוסט שאין אותה באף נכון. מכשיר אחר, יש פה חוויה באמת שונה, עם יעילות פשוט ברמה עצמת, אין, אני אומרת לך, אני לא הכרתי.
0: יש פה חוויה נקודה, וזה הכי חשוב.
1: אז כן, לפני שאני אצא להפסקת פרסומות נוספת, נזכיר לכם, חייגו לכוכבית 6141, כוכבית 6141, תזמינו את הסנסילייט אייס, אתם חייבות לראות אותו, חייבות להתרשם מהטיפול בו, יש לכם 60 ימים שאתם יכולות להתנסות, בלי התחייבות ועם החזר כספי מלא, יש לכם 30% הנחה על המכשיר היום, בכוכבית 6141 לזמן התוכנית, שזה עוד מעט מסתיים, יש לנו שתי מתנות נוספות ל-20 המזמינות הראשונות במהלך התוכנית, ואני כבר אומרת לכם, זה אומנם לא רשמית, אני ככה אתקיל אותם שם, אם יש לכם בבית מכשיר ביתי שאתן פחות מרוצות ממנו, או לא עושה את העבודה, דברו איתם. אין לי ספק של המאזינות שלנו, הם באמת יעשו הכל ויעזרו הכל כדי שתהיו מרוצות. אז כוכבית 6141, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, תכף נשוב.
2: מיד נשוב להכל שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
3: בשבילך ובשבילי, אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: אשרנו פר הדור שלנו.
5: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן. רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן, הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון, הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי, ברוב עם, בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמונכם.
6: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה, מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה, וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 026-777-168. המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
7: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
6: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
8: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
9: מייפל, גן אירועים.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: בשבילך ובשבילי,
2: אתם מאזינים ל"הקול שלך", בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
1: חזרנו, ואנחנו עם שגרירת מותג סנסיקה, נועה מתיאס, ועם מכשיר הסנסילייט אייס החדש, המדהים, היפהפה, שנמצא איתנו.

0: אנחנו גם כאן באולפן. נועם, אנחנו עוד מעט מסיימות את התוכנית שלנו.
1: נכון, וואו, איזה מהר עבר, כמו כל פעם מחדש.
0: הזמן עובר מהר כשנהנים. יש עדיין הזדמנות למאזינות שלנו לחג לכוכבית 6141, להזמין את הסנסי לייט אייס ב-30% הנחה, ולקבל שתי מתנות נוספות, ולטובת מי שאולי מצטרפת אלינו עכשיו, לא שמע קודם, לא הבינה עדיין את גודל הבשורה. בואי נסביר שוב. על מה אנחנו מדברות פה?
1: קודם כל, הבשורה היא הכי עכשווית שיש, כי אנחנו ב-2026, ואנחנו, יש לנו ציפיות אחרות.
0: נכון.
1: ואנחנו באמת מצפים כל הזמן להשתפר באיכות החיים שלנו. וכן, הדגש כאן הוא באמת פרימיום, כמו שאמרנו, זה מוצר פרימיום, בגלל הביצועים, בגלל הנראות, בגלל החוויה, בגלל התוצאות, וזה מה שבאמת חשוב לנו.
0: סנסיקה לקחה את כל הטוב שהביאה למכשיר ביתי להסרת שיער.
1: נכון, מחוויית השימוש של הלקוחות.
0: כן, עם הטכנולוגיה שבינתיים התקדמה עם השנים,
1: נכון,
0: ופשוט הפכה את כל היתרונות שלו לעוד יותר בעצם.
1: נכון, כי בסוף זה לא, זה לא הטכנולוגיה, זה כל המסביב. אם אנחנו מדברים על המצבים שיש לנו את האופציה לעשות את זה בצורה יותר יעילה ויותר מהירה ויותר עוצמתית, בעצם זה יותר, יותר חזק. זה עובד בצורה עוצמתית, ככה שאנחנו רואים תוצאות מאוד מאוד מהר מהרגיל, וגם מסיימים את הטיפול מאוד מהר.
0: משמעותית,
1: משמעותית
0: הרבה יותר מהר.
1: כל דבר קטן כזה, אם זה בזמן, ואם זה באנרגיה, ואם זה בתוצאות, כל דבר קטן כזה הוא באמת משמעותי. וזה הקצת, קצת, קצת, ובסוף את מקבלת גם איכות חיים וגם חוויה. אני חושבת שחייב, באמת, אני גם מי שיש לה מכשיר, אמרנו את זה, פשוט באמת חשוב לי להדגיש את הדבר הזה, כי גם אני, היה לי מכשיר אחר, ובסוף זה לא משתווה לשום דבר נכון. לשום דבר שאני זוכרת.
0: תשמעי, זו חוויה מסוג שלא חשבתי שאני ארגיש אותה. אתה יודע, תמיד, את רואה פרסומות, ואז את מקבלת את המוצר, הרבה פעמים את ככה מתאכזבת, או יש לך מה להגיד, ואת אומרת, לא, זה לא כמו...
1: נכון.
0: אני רוצה להגיד לך שעם הסנסי לייט אייס, אצלי לפחות, זה היה בדיוק ההפך.
1: אין.
0: זאת אומרת, לא האמנתי לחוויה, אני אומרת לך, זה לא רק ברמת העוצמה, המהירות, תקשיבי, פולס כל חצי שנייה, זה פשוט, זה רמה, אין רמה כזאת.
1: והקירור.
0: נכון.
1: איזה נעים זה הקירור. זה
0: ועדיין אני אומרת לך שזה פשוט היה מעבר למה שדמיינתי, ולא האמנתי שעד כדי כך במציאות זה פוגש אותי. אני רוצה ברשותך רגע לפני שנסיים גם לפנות למר גיא צרפתי שנמצא איתנו עכשיו על הקו, כמובן מטעם חברת סנסיקה. שלום גיא. גיא, שומע אותנו?
2: שיפי, התרגשות גדולה כאן אצלנו בסנסיקה, את יודעת,
0: מה עשיתם? מה עשיתם? הקימו
2: לתוכנית הזאת, השתוקקנו לעלות, ואני חייב לומר לך, יש כאן הענות פשוט מדהימה. אני באמת אומר, הגענו פה עם פריצת דרך, עם המכשיר החדשני הזה, הסנסי לייט אייס, ואני שמח לומר לך שמאזיני התוכנית באמת מבינים שיש כאן משהו טוב, שמזיז הצידה את כל מה שהכרנו עד היום בעולם הסרת השיער, ומכניס כאן חדשנות יוצאת דופן, מכשיר הסנסי לייט אייס. חשוב לי לומר לכולם, רגע לפני שנמשיך, אנא יעזרו בסבלנות, אנחנו נגיע לכולם, לא תמתינו יותר מדי על הקו, לא יותר מחצי דקה, דקה, המתנה, אבל אני מבטיח לכולם, נגיע אליכם, זה שווה להמתין, וזה כיף גדול, כי בסוף את יודעת, שיפי, כשאתה משיק מוצר חדש, אנחנו עכשיו מבינים כמה מאזיני התוכנית שלך סומכים עלינו ובטוחים בנו ויודעים ומכירים אותנו. אני לא הצלחתי להזין, מרוב הלחץ שיש כאן במוקדי ההזמנות, לא הצלחתי להזין לכל התוכנית, ואני מקווה מאוד שהתייחסתם לעובדה שחברת סנסיקה זו מניה בטוחה. יש לנו למעלה מ-4,500 לקוחות, שמעבר לעובדה שהם כמובן התנסו במכשיר וקיבלו מאיתנו שירות, הם גם בחרו להפוך לשגרירים שלנו ולשים, לכתוב תגובה חיובית בגוגל.
0: ברור.
2: זה פשוט כיף לראות את מה שקורה כאן.
0: נכון, אני דיברתי גם פה כמובן עם נועם, איך אמרתי לה, בתור אחת שהייתה, שחוותה את כל ההתנסות עם המכשיר, בסוף היא ממליצה על כך לכל מי שעוקב אחריה, לחברות, ואם הייתה בעיה, הרי היו באים אליה, זאת אומרת שהיא חייבת להמליץ,
1: את הבשורה.
0: חייבת להמליץ על הטוב ביותר. זה באמת
2: נכון.
0: מכשיר מסוג אחר, הבאתם באמת רמה חדשה, רמה גבוהה, ואנחנו באמת נהנות מאוד לבשר אותה לעולם.
2: נכון, עכשיו תראי, קורה כאן משהו שאני לא חשבתי שיקרה בתוכנית הזאת ספציפית, ומרוב שיש כאן הענות כל כך מדהימה, אני גם רוצה להפתיע עם מבצע נוסף על מבצע. וגם לשתף אותך שיפי שאני שמח לומר, אנחנו לא נסיים את התוכנית ממש עכשיו, את המבצע ממש.

0: ממש עכשיו, כמתוכנן, אגב, זה היה התכנון, את יודעת את זה.
1: אני אמרתי את זה, מעלים. עד 12.
0: אז אנחנו לא יכולים לאפשר את זה עד 12, אנחנו רוצים להאריך את, את המבצע לפחות עד השעה 2, וזאת באמת על מנת לאפשר לכולם להספיק לחייג אלינו ולתפוס את המבצע הזה בזמן. מה שאני רוצה ברשותך לעשות זה להזמין אתכם לחייג אלינו. כוכבית 6141 זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו מדברים כאן, אני מזכיר, שיפי, למרות שמדובר במכשיר פרימיום לכל דבר ועניין, על חודשיים ימי ניסיון. עם החזר כספי מלא, אם לא מרוצים, בנוסף לכך, כל מי שיחייג, שימי לב שיפי, אני מפתיע כאן, כל מי שיחייג עכשיו לכוכבית 6141, ויציין מיד בפתיח, אגב, חשוב לציין שמדובר במאזינים של רדיו קול ברמה, כי ככה נציגי החברה ידעו להם להתאים את המבצע הכי טוב שיש, כמו שתכננו, כן. אבל כל מי שיחייג לכוכבית 6141 יוכל להזמין את המכשיר הזה, מעבר לכך שזה ב-30% הנחה, 30% מהמחיר הרשמי באתר החברה. כל מי שיחייג מכל ברמה בשעתיים הקרובות לטלפון כוכבית 6141 ייהנה גם משלוש מתנות מדהימות.
1: שלוש מתנות מדהימות.
0: אני חייב לומר, בחרנו את המתנות האלה בקפידה. אנחנו יודעים לומר שמאזיני התוכנית שלך מאוד מאוד אוהבים ואוהבות אותם, ואני פשוט מזמין אתכם, תחייגו, תשאלו, תבררו אם יש לכם מכשיר כלשהו אחר להסרת שיער. ממליץ גם לכם לחייג אלינו, כי יש כאן הצעה שיכולה באמת באמת לשדרג אתכם למכשיר הביתי הטוב ביותר בתנאים מדהימים. כוכבית 6141, תחייגו, תשאלו, נשמח להניק שירות.
1: מדהים, כוכבית 6141, זה המספר. אתם מחכים למאזינים שלנו, לפי מה שאתה אומר גיא צרפתי, המבצע הוא ערך בכשעתיים, עד השעה 2 ולא עד השעה 12. נכון? ושלוש מתנות, ולא שתיים כמו שאני אמרתי. בקיצור, נתת פה ככה סגירה באמת חזקה לתוכנית הזאת, כוכבית 6141, אתם תחייגו. תודה רבה לך, גיא צרפתי.
0: תודה רבה לכולם, ואנה, יעזרו בסבלנות, אנחנו נגיע לכולם, כוכבית 6141, מחכים לכם.
1: תודה רבה רבה רבה, ונועם, זה באמת, זו ההזדמנות שלנו להגיד גם לך תודה רבה, כי נשארה לנו דקה אחרונה לשעה הזו.
2: תודה רבה לך,
1: ולתת עוד קריאה ככה בדקה אחרונה.
2: נכון, כי זה בדיוק, באמת לכל מי שמתלבטת עכשיו, מעבר לאפשרות שסנסיקה נותנת לנו להתנסות, אז באמת זה ככה, אני נותנת לה ככה, כאילו לעשות את הצעד הראשון בדיוק בגלל התלבטות, ופשוט לנסות, כי באמת יש את ה-30% הנחה ואת המתנות, ואת ה-60 ימי ניסיון בכוכבית 6141, אז באמת אני ממליצה ככה לכל מי שאפילו רק מתלבטת להרים טלפון לכוכבית 6141 ולעשות לעצמה טובה, ובסוף גם להיות מופתעת ולגלות כמה היא משפרת לעצמה את איכות החיים.
1: ונזכיר, זה באמת מעבר לחיסכון בזמן, חוסך המון כסף, זה המון, תשלום המון. אחד על מכשיר שנותן מענה לכל בני
2: למשפחה,
1: הבית.
2: למשפחה, אני מזכירה, כן, אנחנו מדברים נכון. פה על המון כסף למשך עשרות שנים.
1: נכון.
2: כי כמו שאמרנו, זה דורש תחסוקה וזה המון המון המון כסף.
1: בהחלט, אז תעשו טוב לעצמכם, תחסכו זמן, תחסכו כסף, יש לכם פה הזדמנות באמת רמה חדשה וחסרת תקדים בעולמות השיער הביתי. כוכבית 6141. סנסילייט אייס מבית סנסיקה. כוכבית 6141, תהנו. אנחנו סיימנו. נשתמע בעזרת השם ביום חמישי, ב-10 בבוקר, להתראות.
3: התוכנית הבאה, אקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי.
4: בשבילך ובשבילי,
5: קומה
3: רבה.
5: כרגע, השתלטנו על המחבלים, אנחנו לקראת נחיתה.
3: 174 אנשים ניצלו בנס גדול בשמיים. הפיגוע שסוכל, הרגעים הדרמטיים.
5: כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרן.
3: וההצלה הגדולה. נשמת קול חי בחידודון. שידור הודעה מרגש באולפן, בהשתתפות אבי בן ישראל וניצולים, בהגשת שרה שמחה, עמי מימון. היום, בשעה 2 בצהריים, כאן בקול ברמה.
6: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
7: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה?

0: חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
2: שמן קנולה רק ב-6 שקלים ו-90. רביעיית נדחי טונה רק ב-13 שקלים ו-90. הרגליות עושים שתי יחידות רק ב-15 שקלים.
3: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
4: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגרים את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
5: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: על ממתקים לתהילים, צברת לי קריטים, אל תלית לראש השנה, צברת ללובליאנה, קנית שטריימל של שואל נדיר לכבוד החג, צברת לטיסה בדוח למער על מפרק.
9: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
10: חסכת וגם צברת.
11: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
12: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
13: ששת ימי בראשית, לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יבורכו מפי עליון כל המשתתפים.
12: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
14: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
15: כל ברמה, כל ברמה,
16: כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
17: שלום רב, השעה 12, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. צהל השמיד מנהרה באורך 1.5 קילומטר בצפון רצועת עזה. כוחות החטיבה הצפונית וכוחות ההנדסה של פיקוד הדרום פעלו להשמדתה, לאחר שהתגלתה מזרחית לקו הצהוב שבשליטת צהל. 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, שר הביטחון ישראל כץ מאיים כי אם חמאס יבצע מחר פיגוע נגד חיילים ברצועת עזה, מי שישלם את המחיר הכבד זה חמאס ואוכלוסיית עזה, ומעבר לכל פרופורציות, דברי שר הביטחון. 21 ימים לבחירות, יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי התנאי לכניסתו לממשלה הבאה הוא חקיקת חוק דרעי הקובע כי משתמט לא יושב בקבינט הביטחוני. הפרטים ותגובת ש"ס בדיווחו של כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב.
18: נפתלי בנט ממשיך להסיט נגד המגזר החרדי ואומר הבוקר בכנס באוניברסיטת רייכמן כי אחד מתנאי היסוד שלו לממשלה הבאה יהיה חקיקת חוק דרי שלפיו מי שישתמט משירות בצהל או מעודד השתמטות לא יוכל לכהן כחבר בקבינט. בתגובה חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס תקף את בנט ואמר כי בממשלה הבאה יש לחוקק חוק בנט. לדבריו נוחל פוליטי שגונב את רשות הממשלה עם 6 מנדטים בניגוד לדעת בוחריו לא יוכל להתמודד שוב לכנסת.
17: בעוצמה יהודית טוענים כי בליכוד סרבו לחתום עם המפלגה על הסכם עודפים וכי מדובר בניסיון להקטין את עוצמה יהודית ולהשאיר את בן גביר מחוץ לממשלת האחדות שהליכוד מתכנן עם אייזנקוט כלשונם. זאת לאחר שפורסם כי בליכוד חתמו על הסכם עודפים עם מפלגת הציונות הדתית. בג"ץ הציע ליושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן למשוך את העתירה על הבטחתו, זאת לאחר דיון במעמד צד אחד עם נציג שבק. נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית אמר כי הנושא משמעותי ויש לנו גוף מקצועי שעוסק בסוגיה. רשות המיסים מפרסמת נתונים על קרן הפיצויים, מהם עולה כי מתחילת המלחמה הוגשו כ-168,000 תביעות נזק ישיר ושולם סכום כולל של כ-8 מיליארד שקלים. בנוסף הוגשו כ-1,000,000 תביעות נזק עקיף, עליהם שולם סכום כולל של 30 מיליארד שקלים. ועכשיו התחזית.
15: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
16: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: היום תחול ירידה נוספת במידות החום, וצפויים גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח. ביום רביעי התחממות קלה, וביום חמישי עלייה נוספת בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מהרגיל לעונה.
15: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
16: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

0: חם בקול ברמה.
1: אקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
2: מאזינים יקרים, אנחנו מתחילים מחדש בראשית, וכבר בפסוק הראשון יש אקטואליה לחיינו היומיומיים. הרש"י הראשון בפסוק הראשון, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אמר רבי יצחק, היה בעצם צריך להתחיל בפרשת בו, יש המצווה הראשונה, החודש הזה לכם, ראש חודשים, משם צריך להתחיל את התורה. אם כן, למה התחיל מבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? אומר רבי יצחק, כוח מעשיו יגיד לעמו, אם הגויים יבואו אלינו בטענות, ואתם יודעים שככה הרי מדברים כל העולם, אתם גזלנים, פלסטין, מה גנבתם? הרי אלוקים נתן את הארץ לערבים, החיתי, האמורי, הפריזי, החיבי, היבוסי, הגרגשי, אתם גזלנים. ורש"י אומר, אומות העולם, האום היום, האום זה אומות העולם, כולם נגדנו, כולם. שם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גויים. אנחנו נאמר להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הוא ברא, הוא הבעל הבית, הוא נתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם, ונתנה לנו. הבעל הבית הוא האלוקים, הוא נתן לנו, ולכן לא להתבלבל. נכון קשה, אבל קודש הבריחו, אורייתא וישראל חדם. הקדוש ברוך הוא הבורא, ונתן לנו תורה, ואיך אמרנו בשבעת ימי, בשמונת ימי החג? אתה בחרתנו, אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו. רצית בנו, ואת הארץ הזאת היא שלנו. שימו לב, דבר נפלא של בעל התורים. בראשית, מי שישמע טוב, יהיה לו מה להגיד בשולחן שבת. בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, שבע מילים, 28 אותיות. שימו לב, הפסוק בפרשת יתרו, לפני עשרת הדיברות, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור,

שבע מילים, 28 אותיות. אמן, יהי שמי רבה מבורך לעלם ולעולמי עולמיה, שבע מילים ו28 אותיות. אומר בעל הטורים, שכל מי שאומר, אמן יהי שמי רבה בקול ובכוונה, כאילו נעשה שותף לקדוש ברוך הוא, בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ, וכאילו עכשיו קיבל תורה מהר סיני, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לימור. ויש שבע מילים, ושבע פעמים ביום קדיש, אומנם מוסיפים יותר קדישים, קדיש יתום, אבל מצד הדין, מצד ההלכה, יש שבעה קדישים, היום מתחיל תמיד בערבית, ערבית, שחרית מנחה, ערבית יש קדיש לפני עמידה ואחרי עמידה, שחרית יש קדיש אחרי השתבח לפני ברכו, ויש קדיש אחרי עמידה, יש קדיש אחרי ובא לציון. דבר נפלא, שבעה קדישים, שבע מילים, מה אנחנו יכולים להרוויח? ואני מלמד כאן הלכה, בשעת קדיש אסור לקפל ציצית ותפילין, בשעת קדיש אסור להתפלל, דוגמה, להתפלל ובא לציון, החזן גמר, החזן מתחיל קדיש, כל אחד חייב לשים את האצבע בסידור, איפה הוא אוחז, ולא להתפלל, אלא לשמוע מי יתגדל ויתקדש שמי רבה, יענה אמן יש שמי רבה, משמע עד אמצע הקדיש, עד דאבירן ועל מה וימו אמן, אחרי זה כבר אפשר לקפל תפילין, אפשר אחרי זה גם להתפלל, אבל הקטע הזה, ששם אנחנו עונים אמן יש שמי רבה, זה דבר גדול ועצום, עד כדי כך, שהגמרא אומרת, במסכת שבת, דף קוף יוטט, כל האומר אמן יהי שמי רבה, מבורך לעלם ולעלמי המיה, בקול ובכוונה, קוראים לו גזר דינו, נגזר עליו חלילה, מחלה, צרה, תאונה, פעמים אליי הרבה אנשים, הרב תפרר אותי, שלום בית, ילדים, שילוחים, פרנסה. אני אומר להם, לענות אמן, יהי שמי רבה מבורך לעולם, ומבורך לעולם, ולעולמי עולמים, בכל ובכוונה, קוראים לו גזר דינו, יזכה לראות את כל הישועות. כדאי, הלאה. אומרת התורה... והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תאום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, ויאמר אלוקים יאור ויאור, תשמעו דבר נפלא של החפץ חיים. אני לא יודע מי הם ציבור המאזינים, אבל היום בכל בית יש בעיות. איך זה נקרא? יש חבילות, יש חבילות, יש ניסיונות, יש כאלה שיש להם חבילות כבדות, יש חבילות פחות כבדות, יש כאלה שיש להם חבילות רבות. על יאוש, על יאוש, שימו פסוק ב', תפתחו פסוק ב', והארץ הייתה תוהו ובוהו. שממה וריקה, שממה וריקנית, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, חושך, חושך. יש היום הרבה בתים שלכאורה אצלהם חושך, צרות, ניסיונות, וחושך על פני תהום, אבל חייבים לדעת, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. רוח אלוקים, שכינה היא מעל הכל. הכל, גם כשחושך, רוח, אין מקרה, רוח אלוקים מרחפת על פני המים. אתם יודעים מה יהיה? כל אחד בניסיונות שלו, כל אחד בחושך שלו,

0: ויאמר אלוקים יהי אור ויאור. פתאום, ויאמר אלוקים יהי אור ויאור. אומר החפץ חיים, לא כמו עלות השחר, מי שהיה ער בלילה, וראה איך השחר מפציע לאט, לאט, לאט, לאט, עד שהשמש עולה. כאן זה לא ככה. הגאולה שלנו לא תהיה כך, אלא ויאמר אלוקים יהי אור ויאור. וכך אומר הפסוק בישעיהו, העם ההולכים בחושך ראו אור גדול. כן, כן, אני מדבר על כל יחיד, ואני מדבר על כל עם ישראל כולו, העם ההולכים בחושך, חושך, חושך, ניסיונות, צרות, ראו אור גדול פתאום. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, כן? ומי שלא מאמין אין לו חלק באלוקי ישראל. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. ואף על פי שהתמהמה, אם כל זה יחכה לו בכל יום, כל יום, כל יום. כי לשועתך כיווינו כל היום, לא רק כל יום. כי לשועתך כיווינו כל היום. אתם יודעים שכל יום כתוב, וירא אלוקים כי טוב. כי טוב, היה הולכים לי טוב, חוץ מביום השני. ביום השני, ביום האלוקים, ירא יקיע בתוך המים, ולא כתוב, וירא, לא כתוב כי טוב. שני פירושים. רש"י אומר, למה? כי מלאכת המים לא נשלמה. כי הקדוש ברוך הוא עשה את הרקיע, מבדיל בין מים העליונים למים התחתונים, אבל עדיין היה עוד הכל מים. מלאכת המים לא נגמרה רק ביום השלישי, והם אלוקים תראה הבשה, ויקבו המים אל מקום אחד, ותראה הבשה, נגמרה מלאכת המים, לכן ביום שלישי כתוב המים כתוב. על כל פנים, ביום שני, היות שמלאכת המים לא הושלמה, לא נאמר כי טוב. דבר שאינו שלם הוא לא טוב. פירוש נוסף, ביום השני הייתה כבר המחלוקת הראשונה בעולם. איזה מחלוקת? בין מי למי? בין המים העליונים למים התחתונים. המים התחתונים אמרו, מה קרה? למה הם? המים העליונים, אתם יודעים, יש מים מתחת לרקיע, זה הים, זה אצלנו הימים הנערות, ויש מים מעל לרקיע. אותו מרחק שיש בין המים שלנו, הים, עד הרקיע, אותו הבדל, יש מרחק מהרקיע למים אשר מעל לרקיע, מעל לרקיע יש מים, אותו מרחק. המים התחתונים באו בטענה אל אלוקים, אלוקים זה לא פייר, למה הם למעלה במקום טהרה, ולמה אנחנו במקום טומאה, כאן למטה במקום טומאה? אמנם הקדוש ברוך הוא ניחם אותם, ואמר להם, אל תדאגו, נכון אתם רחוקים, אבל מהמים שלכם, ינסחו על גבי המזבח בחג הסוכות, זה ניסוך המים. על כל פנים, היות שכבר הייתה מחלוקת ביום השני, לא נאמר כי טוב. איפה יש מחלוקת, אין טוב. אומר החפץ חיים, אין רע יותר ממחלוקת, ואין כלי מחזיק ברכה כמו השלום. אני פונה בזה ואומר למשפחות, לציבור, לבית כנסת, אין כלי מחזיק ברכה כמו השלום, ואין רע כמחלוקת. נברח ממחלוקת. שלום, השם מברך את עמו בשלום.
1: מיד נשוב לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
2: בשבילך ובשבילי
3: נחיתה. 174 אנשים ניצלו בנס גדול בשמיים. הפיגוע שסוכל, הרגעים הדרמטיים.

0: כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה.
1: וההצלה הגדולה. נשמת קול חי בחידודון. שידור הודעה מרגש באולפן, בהשתתפות אבי בן ישראל וניצולים, בהגשת שרה שמחה, עמי מימון. היום, בשעה 14:00, כאן בקול ברמה.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה. פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
4: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם 2 שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: בשבילך ובשבילי.
7: אתם מאזינים לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
8: מאזינים יקרים, כל יום ויום אתם יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא יום יום, ביום הראשון את השמיים ואת הארץ, ביום הרביעי את המאורות, ביום החמישי את הדגים, את האדם ואת הבהמות ואת החיות ביום השישי. כשהכל נשלם נאמר וירב, ויבוקר, יום השישי. רק כאן נאמר עם ה'. מה זה השישי? עם ה', אומר רש"י, שני פירושים. אתם יודעים, העולם שלם. נשלם בשישה ימים, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, ונראה אחרי זה בלי נדר, ושבת ביום השביעי. כשכל מלאכת העולם נגמרה, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, וירב ויבוקר יום השישי. האם זה בטוח שהעולם יעמוד, יתקיים לעולם? זה תלוי, וירב ויבוקר יום השישי, ההיא הזאת, זה 5 חמשי תורה. אם עם ישראל ישמור תורה ומצוות, העולם יתקיים. אם חז ושלום לא ישמרו תורה ומצוות, העולם חוזר לתוהו ובוהו. כך דבר השם בפי ירמיהו הנביא, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, אם לא בריתי שיושבים ולומדים תורה יום ולילה, כשאצלנו זה אמצע הלילה, באמריקה זה תחילת הערב, לומדים תורה, אין הפסק של רגע. זה פירוש אחד, 5 חמשי תורה. הפירוש השני הוא על עצם המילה השישי, הכוונה השישי בסיוון, ששם קיבלנו תורה, על אותו אופן. אם עם ישראל יקיים תורה, יעמוד עולם. אם חלילה הם לא מבינים, הם אומרים, גיוס, בחורי ישיבות, שיתגייסו, הם לא מבינים שהעולם קיים אך ורק בזכות לומדי תורה. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ, הם לא היו קיימים, לא יחיו, אין עולם. משה אמת ותורתו אמת. מאזינים יקרים, אתם יודעים שאדם הראשון נסתווה מצווה אחת בלבד. מכל עץ הגן תאכל, הקדוש ברוך הוא סיווה אותו. מכל עץ הגן תאכל. רק עץ אחד מעץ הדעת לא תאכל ממנו, כי ביום

אכולך ממנו, מות תמות. ואדם חטא, ואכל, חווה, אכלה וחטאה, כי הנחש פיתה אותם. איך אומרת התורה? והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוקים, ויאמר אל האישה, אולי אתם רוצים לדעת באיזה שפה הנחש דיבר עם האישה? שתי דעות. או שהנחש דיבר בלשון הקודש, או שגם חווה ידעה לדבר בשפת החיות, כמו שלמה המלך שידע לדבר בשפת כל החיות. ואז, ביום הנחש של האישה, אף כי אמר אלוקים, לא תאכלו מכל עץ הגן, אבל, ואת אומר, האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן אוכל, ומפרי עץ הגן אשר אמר אלוקים, לא תאכלו ממנו, לא תגעו בפת זמן. טוב, ואז האישה התפתתה, ונתנה גם לבעלה לאכול, ועל זה הם נענשו נוראות. אתם יודעים מה אדם נתקלל? שתי הכללות הנוראות לכל האנושות כולה מאז ועד היום. מות תמות. אם אדם הראשון לא היה אוכל, היו חיים לעולם. היות שהוא אכל, נכנסה מיטה לעולם, זה עונש אחד, מיתים. העונש השני, בזיעת אפיך תאכל לחם, וקוץ ודרדר תצמיח לך. אוי, לא צריך להגיד לכם, כמה פרנסה קשה. כל אחד יודע ומרגיש, אלו הם שתי הכללות, שנתקלל אדם הראשון, כי אכל מהעץ, ולא שמע את ציווי האלוקים. האישה, אל האישה אמר, הרבה עשבונך והרונך בעצב, תלדי בנים, שיודע נשים בהיריון, כמה קשה הריון, כמה קשה לידה. אישה אחרי לידה מברך את הגומל, אישה אחרי לידה, אם זה תוך 3 ימים, לא צמה בכיפור, אוכלת בכיפור סעודת חג, כי היא מסוכנת. מה היא עוברת? זה הכללה שהקדוש ברוך הוא קילל את האישה, אל האישה אמר, הרבה עצבונך ורונך, בעצם תלדיבנים. אבל יש כאן דבר שאנשים לא שמים לב בכללת האישה, אל האישה אמר, מי שרצה לראות פרק ג' פסוק ט"ז, אל האישה אמר, הרבה עצבונך. שימו לב לביטוי הזה, זה לא הרבה, זה כפל הרבה. הרבה עצבונך, אומר רש"י, וזוהי גמרא במסכת עירובין, זה צער גידול בנים. מה שיש היום. איזה ניסיונות להורים יש, יורדים מהדרך, חברים רעים, מכשירים רעים, אמהות לא ישנות בלילה, הרבה עצבונך, הרבה עצבונך, זה צער גידול בנים. זה מהמצווה אחת נתתי להם ואמרו, עברו על זה. ומה נתקלל הנחש? על גחונך תלך. היו לו רגליים, הוא היה מהיר מכל החיות, ונקצצו לו הרגליים. והקדוש ברוך הוא קלל אותו, אין לך רגליים. על גחונך לבטן, על גחונך תלך, ואפר תאכל כל ימי חייך. ולכאורה זוהי ברכה, תשמעו כאן דבר נפלא. ואפר תאכל כל ימי חייך. נו, אז הוא מסודר בפרנסה מצוין. אפר לא חסר בשום מקום. אז הוא בפרנסה. אנשים, חסר להם פרנסה, חסר להם לחם, חסר להם אוכל. אבל נחש אוכל אפר, ואפר יש בכל מקום, הוא מסודר. אז מה הכללה כאן? תני מה הכללה.

0: הקדוש ברוך הוא שונא את הנחש, כדי שנבין טוב, אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה לראות אותך. כך עפר אתה, יש לך אוכל עפר, אף פעם אל תפנה אליי. לא רוצה לראות אותך ולא רוצה לשמוע אותך. אתם יודעים שכתוב, מדוע אמותינו היו עקרות? שרה, רבקה ורחל, חנה, היו עקרות? כך הקדוש ברוך הוא מתאווה ורוצה לשמוע את תפילתן של הצדיקים, של הצדיקות. לכן לעשות את המקרות שהתפלו וקיבלו ילדים. הנחש הוא כוס שנוי אצל הקדוש ברוך הוא, אל תפנה אליי, אל תתפלל אליי, לא רוצה לראות אותך, לא רוצה לשמוע אותך. ועפר תאכל כל מחייך. ומכאן, אחים ואחיות, קחו תהילים ביד. תתפלו כל אחד בבעיות שיש לו, הקדוש ברוך הוא שומע תפילה, ומתאווה לתפילתנו, להתפלל ולבקש גם מתוך התהילים. ואני רגיל לומר, למרות שאני לא חסיד ברסלב, מברסלב צריכים ללמוד לדבר עם הקדוש ברוך הוא. לא צריכים לרוץ בשדה, אבל להתבודד בבית, כשאני מצאים במרפסת, בחושך. לא דווקא בחושך, אבל זה טוב. לדבר עם הקדוש ברוך הוא. כל אחד יגיד מה יש בליבו, דברו, דברו, הקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע אותנו. כי אתה שומע תפילת כל פעם, חי ישראל ברחמים, תבקשו. עכשיו עוד דבר אחד בעניין נחש, נשאל כאן שאלה אדירה. אתה אומרת, ואיבה אשית, שנאה, בנך ובין האישה, הוא ישופך ראש, ואתה תשופנו עקב. הנחש יהיה שנוי לבני אדם. כל ימי ההיסטוריה תהיה שנאה בין בני אדם לנחש. האדם יבוא, עיקר גרזן, ורוצה לחות לו את הראש. הוא שופך ראש, האדם, עיקר גרזן יוריד לו את הראש. ואתה, הנחש, תשופנו עקב, אתה תשח אותו בעקב, חז שלום, חז שלום, נכנס הערס, עד הלב הוא מת. נשאלת השאלה, אז מי ינצח? לא יכולים להתקיים שני הדברים יחד. למה? כי אם האדם יקדים בגרזן, ויתן לו מכה לראש, אין נחש, הוא כבר לא ישח את האדם. ואם חז שלום, חז שלום, הנחש יקדים וישח את האדם, אז כבר לא יהרגו את הנחש. אז איך יתקיימו שני הדברים? הוא ישופך הראש, ואתה תשופנו עקב. שימו, אומר נתן לנוזיאל, לא, זה שני מצבים שונים. אם עם ישראל ישמור תורה ומצוות, אז הוא האדם, הוא ישופך הראש. לשמור תורה ומצוות, כל יהודי יבוא לבית הכנסת, להתפעל שלוש תפילות ביום, ונברך על כל מאכל ברכה כראוי, וגברים ילכו כל ערב לשמוע לפחות שעה דברי תורה, שיעור תורה, אתם יודעים מה יהיה? הוא ישופך ראש, אנחנו נקה את הנחש, ואת הנחש זה לא רק הנחש הזוחל, זה הנחשים מעזה, זה הנחשים באיראן, זה הנחשים בלבנון, אף אחד לא יוכל עלינו. הוא ישופך ראש, הוא האדם, אם נשמור תורה ומצוות, הוא ישופך ראש. וחז ושלום, אם עם ישראל יעזוב תורה ומצוות, אוי, אוי, אוי, בלי שבת ובלי תפילות ובלי צניעות, מה זה, מה זה? אתם יודעים מה יהיה חלילה? ואתה תשופנו עקב. אם חז ושלום עם ישראל לא ישמור את מצוות השם אלוקינו, יבוא הנחש, חלילה, יבוא הנחשים מאיראן, מעזה, מלבנון, מתפלל ומבקש מכל אחינו הטועים, טראמפ מכריז שיש אלוקים. כל ערבי יודע שיש אלוקים. חזרה לאבא. נחזור לאבא לקיים מצוות השם אלוקינו, אנחנו מובטחים, הוא ישופך ראש, נקה את כל הנחשים.
1: מיד נשוב לאקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
3: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה.

0: את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
1: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
2: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוג בספירה לאחר

0: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
1: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
2: ממלאים ארונות בנתיב החסד. שניצל תירס, נקניקיות צמחית טבעול, רק ב37.90 שקלים. שמפו, מרכך, תחליף רחצה הוואי, רק ב7.90 שקלים. חיתולי אגיס, שתי חבילות, רק ב70 שקלים.
3: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
4: סופר נתיב החסד, בשבילך ובשבילי.
5: אתם מאזינים לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
6: מאזינים יקרים, אתם יודעים שיש לנו היום בפרשה סיפור של קין והבל, הרצח הראשון שהיה בעולם. קין, אמנם יפה מאוד, קין החליט להביא מתנה לקדוש ברוך הוא, והביא מן הרכוב הבל אחיו, גם הוא הביא מתנה, אבל הוא הביא מבחורות צונו ומחלביהן, מהבקר שמן הכי טוב. ואז מה היה? וישע השם אל הבל ואל מנחתו. הקדוש ברוך הוא קיבל את המנחה של הבל, את הקורבן המובחר, ירדה אש מן השמיים, שרפה את הקורבן. קיבל הקדוש ברוך הוא, קיבל את הקורבן של הבל, ואל קין ואל מנחתו לא שעה, ולא קיבל. וכאן צריכים להבין, אוי, להיות טובים. למה קין הביא מהגרוע? מה חסר לו? כל העולם שלו. כל העולם. היו בעולם ארבע אנשים. אדם וחווה ושני הבנים, קין והבל. יש לך הכל, מה אתה מביא מן הגרוע? תביא מהטוב לכבוד האלוקים. ולכן הוא כעס שהאלוקים יקבל את מנחתו של הבל שבי מבחורות צונו ומחלביהן. הרי גם אתה יכול לעשות את זה. תביא מהטוב, אלוקים יקבל. מה אתה כועס עליו? מה אתה רוצח? כך הרבה אנשים, הכל תלוי בך. תעשה מה שצריך. עם לב טוב, תביא, תחיה. ואז אתם יודעים מה היה? ויאמר השם אל קין, למה חרה לך? ולמה נפלו פניך? הלא אם תטיב, שאת. ואם לא תטיב, אם תעשה תשובה, יסולח. אם לא, אז לא טוב. ואז קם קין הלבל והרגו. ויאמר השם אל קין, אי הבל אחיך. ויאמר, לא ידעתי. השם אל אחי אנוכי. ויאמר, מה עשית? כל מי אחיך צועקים אליי מן האדמה. יש כאן מזהים יקרים כמה וכמה נקודות להבנה. מה זה כל דמי אחיך? אז אני אומר, כל דם אחיך. אתם יודעים מה חז"ל אומרים? קין שרצח את הבל, הוא לא נקרא רק רוצח של הבל, כי הבל היה יכול להתחתן ולהוליד ילדים, נכדים, נינים, עד סוף כל הדורות, בנים ובני בנים, בנים ובני בנים. וקין שרג את אבן נקרא רוצח של כל הדורות. הוא לא רצח רק את אבן. כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה, זה גמרא במסכת סנהדרין. דמו ודם זריותיו. רוצח של כל הדורות. שימו לב, ומרובה מידה טובה ממידת פורענות פי 500. עכשיו תארו לכם

0: שמישהו מחזיר את חברו בתשובה, איש מקרב איש, אישה אישה, הולכים לסמינרים, שלח אותו לסמינרים, וחוזרים בתשובה. כל המצוות, הוא חזר בתשובה. והם שומרים תורה ומצוות, וילדים ילדים, והילדים ילדים, ולומדים ישיבות, ולומדים תורה. כל הזכויות, כל הזכויות של כל הדורות, יקבלו אלה שיחזרו בתשובה. כי מרובה מידה טובה, אם במידת פורנות, אם במידת פורנות, אז הוא נחשב רוצח לא רק של אבל, אלא של כל הדורות, הסוף כל הדורות, דמו ודמו זרבתם. אז מי שמחזיר בתשובה, בנים, נכדים, נינים, נינים, שלח לערכים, כל זה לזכותו. כדאי, תתאמצו. אבל יש כאן עוד נקודה. אנשים שואלים, אבל אתם יודעים שאבל לא התחתן. אבל נרצח ביותו בין 52 יום. אמנם אז היו גדולים בגוף. אבל חי 52 יום. לא התחתן ולא ילדים. קין הוליד אלפים. שבע דורות. בדור השביעי, אוקיינוס הציף שליש עולם, וכל זרו של קין הלך לאבדון. וכאן אנשים שואלים, אז מה עשינו? ואיש השם אל אבל מנחתו. השם קיבל את המנחה היפה של אבל, שמה? ירדה אש, ושרפה את הקורבן, קיבלה את הקורבן, יופי, מחיאות כפיים. זהו? והרוצח הזה, דרך אגב, יונתן בן עזריה אומר שקין כפר באלוקים וכפר בעולם הבא. והוא עריך ימים, והוא הוליד שבעה דורות. נו, נו, איפה הצדק, איפה היושר? זה הרוצח מצליח. והבל הנרצח לא התחתן ולא יצא מכלום. עכשיו תשמעו אותו מה שאני אומר לכם דברי קבלה. זה לא יומן, החתם סופר מביא את זה. אתם יודעים, גם דרך אגב, כדאי שתדעו, שהיום אין נשמות חדשות. אנחנו כולנו גלגולים. אמנם אף אחד לא יודע מה הוא בא לתקן, בעיקר מה שקשה לו לתקן, איש, אישה, מה שקשה לו לתקן, את זה צריכים לתקן, כי האריזל שהיה גדול המקובלים בדורות האחרונים, 500 שנה, אומר שבימינו, כבר מאז, 500 שנה, אין נשמות חדשות, הכל גלגולים. אתם רוצים לשמוע דבר שלא שמעתם מעולם? אני בא לענות על השאלה שאלתי, נו, קין, הרוסח, הכופר, זכה בשבעה דורות וזכה לאלפים, ואבל שעשה רצון האלוקים והביא מנחה משובחת, בקר שמן, הוא נרצח? ומה, שום דבר, לא התחתן ולא ילדים, תשמעו טוב. וקבלה, נכון, שאבל נרצח ולא התחתן, אבל הנשמה של אבל נכנסה בשט. אתם יודעים היום בפרשה שאחרי שאבל נרצח, אז לאדם ולחווה נולד עוד בן וקראו לו שט. שינטף, כישת לאלוקים זרע אחר תחת הבל כהרגו קין. הנשמה של הבל נכנסה בשט, ומשט יצא כל העולם עד המבול. שימו לב, והנשמה של שט נכנסה בנוח. ומנוח אתם יודעים, כל יושבי תבל, בכל הדורות, זה 4,000 שנה, הכל מנוח. מי שזוכר מוסף של ראש השנה, וגם את נוער זכרת באהבה ותפקידהו בדבר ישוע ורחמים, ושמת את זרו כאפרות תבל, וצאצאיו ככל הים, מיליארדים, מיליארדים, מיליארדים של אנשים, אחרי המבול, הכל מנוח, לפני המבול משט. שימו לב, והנשמה של נוח נכנסה במשה רבינו, שכל התורה שיש בידינו, זה מדהים. עכשיו שימו לב, הכל מאבל. אבל וי עם כל הלב ומה השמינה לכבוד האלוקים, נכון הוא נרצח, הנשמה של אבל נכנסה בשט, שזה כל העולמות, כל אנשי העולם, אדם הבול, הכל מהבל, שזה משט, ומשט יצא נוח, שעד היום הזה צאצאיו ככל הים, זה האנשים, והנשמה של נוח במשה רבינו, שזה כל התורה שבידינו, לפי זה תזכרו, זה ראשי תיבות של נשמה. שימו לב, נון, שין, מם, אי, נשמה, נוח, שט, משה, הבל. לא כל מה שאדם רואה, אתה כמעט לא מבין שום דבר. מדהים! נכון, הוא כאן נרצח. אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, אבל הנשמה, שט, נוח, משה רבינו, הכל מהבל. אחים ואחיות, להתחזק, כיוון היום שמענו דברים נפלאים, ושמענו שיש לנו מלחמה עם הנחשים, עם הנחש ועם איראן, ועם חיזבאללה, ועם כל העולם כולו. מה יהיה? אתם יודעים מה יהיה? אם נשמור תורה ומצוות, התורה מבטיחה, הוא ישופך ראש. אנחנו, בתורתנו, במצוותינו, נשים צנועות, קברים בבית הכנסת ובשורי תורה, כך ננצח את כל הנחשים, הוא ישופך ראש. והקדוש ברוך הוא יראינו נפלאות, בעזרת השם נזכה לגאולה קרובה ברחמים, אמן ואמן.
1: התוכנית הבאה, 13:00 עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.

0: התוכנית הבאה, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
0: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9, היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו.

0: במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
1: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם, כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
2: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772. מייפל.

0: חיוך למערל מפרד.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
6: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
7: שלום,
8: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה,
9: כל ברמה. החדשות.
7: שלום רב לכם, השעה אחת, הנה החדשות. צה"ל השמיד מנהרה באורך 1.5 קילומטר בצפון רצועת עזה. כוחות החטיבה הצפונית וכוחות ההנדסה של פיקוד הדרום פעלו להשמדתה לאחר שהתגלתה מזרחית לקו הצהוב שבשליטת צה"ל. שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר, שר הביטחון ישראל כץ מהם כי אם חמאס יבצע מחר פיגוע נגד חיילים ברצועת עזה, מי שישלם את המחיר הכבד זה חמאס ואוכלוסיית עזה, ומעבר לכל פרופורציות, דברי שר הביטחון. 21 ימים לבחירות, יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי התנאי לכניסתו לממשלה באה הוא חקיקת חוק דרי הקובע כי משתמט לא יושב בקבינט הביטחוני. הפרטים ותגובת ש"ס בדיווחו של כתבנו הפוליטי אבי מוסקוב.
10: נפתלי בנט ממשיך להסית נגד המגזר החרדי ואומר הבוקר בכנס באוניברסיטת רייכמן כי אחד מתנאי היסוד שלו לממשלה הבאה יהיה חקיקת חוק דרי שלפיו מי שישתמט משירות בצהל או מעודד השתמטות לא יוכל לכהן כחבר בקבינט. בתגובה חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס תקף את בנט ואמר כי בממשלה הבאה יש לחוקק חוק בנט. לדבריו נוכל פוליטי שגונב את רשות הממשלה עם 6 מנדטים בניגוד לדעת בוחריו לא יוכל להתמודד שוב לכנסת.
7: בעוצמה יהודית טוענים כי הליכוד סירב לחתום עם המפלגה על הסכם עודפים וכי מדובר בניסיון להקטין את עוצמה יהודית ולהשאיר את בן גביר מחוץ לממשלת האחדות שהליכוד מתכנן עם אייזנקוט. זאת לאחר שפורסם כי בליכוד חתמו על הסכם עודפים עם מפלגת הציונות הדתית. התחזית מיד.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: היום תחול ירידה נוספת במידות החום וצפוי גשם מקומי, ביום רביעי התחממות קלה וביום חמישי יוסיף להתחמם.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אלה החדשות בצוות הורים בני ישראל.

0: שלום שלום לכם. צהריים טובים, אחת בצהריים, כמובן, כרגיל, אחת בצהריים, יומן הצהריים של רדיו קול ברמה, נתן משי, שלום לך, מה קורה?
1: בסדר גמור, יום הילולת רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, זכותו תגן עלינו, היינו יחד אתמול גם בסעודת הילולה משותפת.
0: אני חייב לשאול אותך אחת ולתמיד, למה כל פעם כשאנחנו מגיעים פה לשידור, אתה חושף את הלוז שלי בליל אמש?
1: אני חושב שיש כזה...
0: מה עם קצת... קצת הפרטיות של המגיש שיושב על ידך.
1: תראה, אם אנחנו כאן מדברים לציבור ולמאזינים, אתה יודע, גם לשתף מחוויות היומיום. תשמע, זה לא תוכנית רק אקטואלית. בסוף אני חושב שיש ערך גם לצימוד הזה בינינו.
0: אני חתמתי על חוזה שאני חושף את חיי האישיים כאן בשידור.
1: קודם כל, אתה יודע מה?
0: לא, אם צריך, בוא נעשה את זה מסודר.
1: לא, אז אני חושף את חצי החיי שלי.
0: הבעיה, אתה אומר שאתה אומר שלא.
1: אלא אם כן אנחנו מורכבים יחד.
0: זהו, מה שאתה אומר, אתה חושף את חייך האישיים, בגלל שלא פעם חיינו האישיים אולי עשויים להתנגש, אז על הדרך אתה חושף גם אותי.
1: להתממשק, הם לא מתנגשים, אף פעם לא.
0: כן, טוב, אבל בסדר.
1: לא זורם לך?
0: כמובן הכל בהומור, לא זורם.
1: יופי.
0: תגיד לי.
1: טוב, אז אם היינו, איפה היינו?
0: יש לנו גרם של אנונימיות אגב היום, בעידן של היום.
1: צודק,
0: אתה הולך, אנשים...
1: אלוי.
0: היינו אתמול ביורצייד, אילולה שקיים ידידנו, האיש והאגדה, האיש, האדם עם הלב הרחב ביותר שאני מכיר.
1: אמת.
0: רב אבי פדר, הקבלן, איש העסקים אגב, ובאמת הייתה הילולה, כמו שאבי יודע לעשות.
1: כן.
0: הרבה באמת. מאוד בשרים, יינות.
1: לצד השפע הקולינרי, באמת.
0: חשבתי שסוכות כבר הסתיים, אבל מסתבר
1: בדיוק,
0: שלא.
1: ממשיכים. באמת לב רחב, גם הילולת חתם סופר, וגם רב לוי יצחק מברדיצ'וב, זכותו תגן עלינו, שאנחנו משתדלים מאוד. ללכת לאורו ככל האפשר, וקשה מאוד להידבק במידותיו, אבל לפחות לשאוף לשם. עכשיו אתה משפיע, רבי מרדכי פרנק, מה שמכונה מוטה פרנק, שאנחנו מאוד אוהבים לשמוע אותו, ממש רועד את הדמות הזאת ודבריו. ובהחלט, כן, אז עדיין להדליק נר, לטובת נשמת רבי לוי יצחק בן רבי מאיר, זכותו תגן עלינו. טוב, מה קרה במהלך הלילה? אני חושב שזה אירוע...
0: כן, אחרי שדיברנו על חיינו האישיים, וחשפנו קצת פרטים,
1: בואו
0: נדבר קצת על החיים הציבוריים.
1: החיים האישיים, כן. נו.
0: או, טוב, בסדר. מתקינים אותנו פה מההפקה שיש דרמה. מאחורי הקלעים. אנחנו נתמודד עם זה.
1: את זה אל תחשוף.
0: את זה לא, אתה מבין? איפה הייתי אתמול הוא חושף? את הדרמות שקשורות לתוכנית, זה הוא לא נותן לי לחשוף. טוב, מה קרה הלילה במודיעין? וזה הדרמה האמיתית אולי. מהומות, עימותים בתוך בניין מגורים, אחרי שמשטרה צבאית הגיעה כדי לעצור צעיר חרדי עריק, בחור שמתחזק, מגיע משפחה שאינה חרדית, אבל הוא היום בחור ישיבה, והדבר הזה מקפיץ באמצעות הצוותים של צבע שחור והקווי החירום למיניהם, מאות מאות של בחורי ישיבה ואברכים שמגיעים מהערים החרדיות, בעיקר אגב ממודיעין עילית. הדבר הזה מוביל שם להתפתחות של מאומות. בוא נשמע ככה התאימה, תכף נשמע גם את ההכרזה על הניצחון, אבל כמה קולות מהמאומות הלילה במודיעין. יאיר, אנחנו איתך, צועקים לו המפגינים.
1: כן, אז בואו רק ניתן את הרקע, כמו שהתחלת לומר, נכון? העיר מודיעין, תשמע. אבי, זו עיר שלא מכירה את ההגעה המונית בשעה אחת, ומתי זה? באחת, אחת וחצי בלילה.
0: משהו כזה, בערך.

0: עכשיו תשמע, היה שם אירוע, היה שם, אני יודע מה, פריצה ללובי המובטח, הרי אנחנו, מי שגר, מי שגר בירושלים, בבני ברק, בית שמש, אתה יודע, אין דבר כזה קוד כניסה, אתה יודע.
1: גם אם יש עוד כניסה, הוא בדרך כלל לא עובד.
0: גם, נכון.
1: אבל עכשיו הכל מסודר, וזה, לא, אבל...
0: בדיוק,
1: ועכשיו... אבל אני כן רוצה רגע לנקות את ה...
0: הגעתם לעיר... צבונבון, מה זאת אומרת? זה כמו, זה עיר, הרי זה המשך
1: של... אגב, עיר מאוד מתפתחת היום, הם מודיעים.
0: ברור שהיא מתפתחת, מה זאת אומרת? תמיד אומרים שרמת בית שמש ב' זה המשך של 100 שערים, פשוט התרבו שם, וברוך השם, אז איפה הם גרים? רמת בית שמש ב'. מודיעין, להבדיל, היא משמשת כ... אתה יודע, כעיר המשך של תל אביב, במובן מסוים.
1: נכון.
0: כן, כל הצעירים, הייטקיסטים.
1: כן, בעבר אנשים אולי קצת חששו, בגלל הקרבה לקו הירוק וליהודה ושומרון. היום, אני חושב שאחת הערים, אגב, מאנשים שקנו שם נכסים. אני יכול להגיד לך שלדעתי אחת הערים שהזינוק שם במחירי הדיור, כן. לדעתי, מהגבוהים ביותר בארץ.
0: לפי השליטה שלך, אני מבין שיש לך נכס שם.
1: עדיין לא.
0: עדיין.
1: בזרת השם בקרוב. אני תמיד בודק.
0: תחשוף. טוב, בקיצור, באמת אירוע משמעותי מאוד, אחרי שקט יחסי, צריך לומר, בנושא הזה, זה שוב עלה לכותרות. אתמול, כאמור, המשטרה ויתרה. וצריך לומר, היה שם יסם וכוחות גדולים, ובסוף הנחישות של המפגינים, דרך צבע שחור והארגונים מהסוג הזה, הם אלו שמנעו את המעצר הזה. ואנחנו ננסה לדבר על זה בהמשך, אולי נביא את האריק עצמו, לך תדע, נעשה מאמץ.
1: לפני שנתקדם מעלה, אני יש לי גם מה לומר לך על מה שקרה שם.
0: אגב, סיפור מעניין, גם אריק עצמו, זה לא בחור חרדי קלאס, זאת אומרת, בחור שחזר בתשובה, ויש שם...
1: כן, נכון, בוא נשמע את הרגע שבו... ראש הישיבה, הרב של אותו בחור, מודיע על הניצחון של המפגינים, המשטרה הצבאית מגיעה להבנות,
0: הם עוזבים. זה כמו החוסים שהשתלטו על איזה מבצר ועוד מודיעים על ניצחון.
1: בדיוק, בוא נשמע רגע איתו.
0: חלילה להשוות, כן, אבל...
2: תודה רבה, תודה. אין לי מילים. אין לו מילים, שבועיים לפני חתונה.
3: חתונה! חתונה! אמר עדי אטרה בנאום לאומה.
2: לכל השליחים הנאמנים שבאו, שבעזרת השם, עוד שבועיים הוא יוכל לעמוד תחת החופה ולא לשבת בכלא.
3: אומיין, אומיין.
2: שרקח, שרקח, שרקח, שרקח, שרקח, שרקח,
3: שרקח, שרקח,
1: שרקח. טוב, רק בספיץ' קצר על מה שלדעתי, קודם כל... הגיעו שם מאות מפגינים, בסוף אנחנו חיים במדינה דמוקרטית, לכל אחד יש את זכותו להפגין. היו שם כמה שהתפרו, גרמו נזק, השכנים שם טוענים שזה, זה לדעתי דבר שהוא ראוי לכל גינוי. הדבר הזה, האירועים הלילה במודיעין, כבר מעוררים סערה, וכמובן מביאים את הפוליטיקאים מהצד השני לגנות וכולי. אני חושב...
0: גם עדויות, צריך לומר, של שכנים שם, נכון. מודיעין עילית, שצריך לחוו נזק.
1: נכון, ושוב אני אומר, זה ראוי לכל גינוי, צריך... אגב, ראוי שאנשי חינוך הגנו את הדבר הזה, מותר לבוא להפגין, אסור להרים ידיים, אסור לבצע וונדליזם, אבל בסוף, מי שאשם במה שקרה לילה במודיעין, זה דווקא אותם פוליטיקאים שראינו עכשיו מגנים, אלו שזרקו את כל הציבור החרדי לזרועות הפלגים הקיצוניים, אגב, שקיבלו אותם בזרועות פתוחות, הרי הפלגים הקיצוניים, הפלג הירושלמי במשך שנים, מחכה למצב שבו הוא יראה שיתוף פעולה מהמיינסטרים החרדי, והנה זה קורה. ולמה זה קורה? בגלל שאותם פוליטיקאים, פלוס היועצת המשפטית לממשלה, חכו את צהל למקום הזה. אגב, צהל היום מודה שהוא לאורך כל תקופת החגים לא ביצע מעצרים ולא
0: אבל
1: סתם.
0: אבל הוא מסביר את זה.
1: לא
0: צהל היום מודה בדיון עם היועצת המשפטית לממשלה, שמה הדבר הכי חשוב לה עדיין לוודא מה קורה, מה קורה עם אותם עריקים. הצהל אומר בדיון, לא היו מעצרים יזומים בחגים בגלל, למה אבל? לא שחלילה הם הפכו לטובים מדי. בגלל ההתמקדות בנדבג, נעצרו 212 עריקים, מתוכם 163 חרדים, 63 מהם אגב הצליחו לצאת, לברוח ולחמוק, והם נעצרו אך ורק בחזור. הם היו מאוד עסוקים, המיקוד שלהם בנדבג לא נתן להם אפשרות לעצור, אתה מבין? אז לפחות הנדבגיסטים, כן, החבר'ה שטסו, מה שנקרא, עצרו את המעצרים של האחרים.
1: טוב, תכף ננסה גם לשמוע מה קורה במערכת הפוליטית סביב כן. האירועים הללו. נפתלי בנט כבר מדבר על חוק דרי, עם נמי דרי לשבת בקבינט. אגב, דרי היה בצבא, דרי לא חבר קבינט, את כל זה בנט כנראה לא בדק לפני שהוציא את ההודעה,
0: יצא פי,
1: אבל זה נפתלי בנט,
0: נכון.
1: כרגיל.
0: הכל חפיפני, הכל בשביל הכותרת, וגם מוודא שהוא, מה שנקרא בסוף, לא יצא עם תאוותו בידו. טוב, כן. מה שקורה, צריך לומר, בזה נעסוק מיד, אירוע משמעותי מאוד ברמה המדינית, שר החוץ גדעון סער החליט לסגור את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים, מה שמביא את בריטניה ממש לאיים ולנקוט בשורה של צעדים ש...

0: החמורה שבהם זה גירוש של 27 דיפלומטים ישראלים מבריטניה. תשמע, זה אירוע משמעותי מאוד, גירוש טוטלי של הנציגות הישראלית בבריטניה, בממלכה המאוחדת. זה מעיד כנראה גם על שינוי הגישה שיש שם במשטר הבריטי הלא יציב כבר זה שנים רבות, ואנחנו נבדוק מה באמת המשמעות של העניין הזה. הבנתי, גורם בכיר מאוד בבריטניה היה כאן, הגיע לישראל בחשאי, נפגש, ניסה באמת לעצור את הנושא הזה. טוב, נעסוק גם בזה ובעוד כמה וכמה נושאים. תחילה תודה לאבי מוסקוב שעורך אותנו, הטכנאי אורי בני ישראל.
1: לגינדי בהפקה, יוני פדידה ידידנו על הדיגיטל, אבנר שרון, יועץ הלשון, אגב, שבנו חווה שם, נראה לי, קצת מהמאומות הלילה.
0: בנו של
1: מסמס לי. כן. תודה רבה לכל הצוות
0: היקר. אנחנו יכולים לחשוף את החיי הפרטיים, לא לחשוף אנשים אחרים, אבי.
1: לא, נראה לי שאבנר בסדר, אגב. טוב, אנחנו צריכים באמת פעם לנהל לו דיון, מה הוא מסכים שנחשוף עליו ומה לא. תודה לכל הצוות היקר, אנחנו מתחילים. פותחים במה שקורה במערכת הפוליטית סביב האירועים האחרונים. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שלום.
2: שלום, צהריים טובים חברים.
1: טוב, באופן אולי לא מפתיע, אגב, גולדקנופ נראה לי הפוליטיקאי היחיד שמוציא הודעה, הפוליטיקאי החרדי היחיד שמוציא הודעה, והוא דווקא מגנה את צהל. הדבר הזה כבר מדליק את המערכת הפוליטית.
0: על רקע ניסיון המעצר במודיעין.
1: כמובן.
0: אגב, גם ראיתי את יושב ראש מפלגת צבע שחור שהגיע והוזעק, הרב יעקב חיים מילר, כן, שהגיע שם למודיעין, והוא אומר, איפה החקי וזה, כן, בבקשה.
2: תראו, קורה פה אירוע מאוד מעניין, ויש שמאשימים אותי בו, אני אומר את זה בציניות. אתמול הוצאתי סרטון, דיברתי על העובדה שיש שקט תעשייתי בגזרה של ההסתה נגד החרדים. הקמפיין הבחירות נתניהו באופן אסטרטגיה מבריקה, הצליח להשתיק את הנושא הגיוס, חרדים, דת ומדינה, ולדבר על ימין ופלסטין ועל שלל נושאים מדיניים ביטחוניים.
1: שזה מעולה לנתניהו בגוש הימין, מעולה.
2: בוודאי, זה לא קורה סתם, זה לא נהיה לבד, זה אסטרטגיה ברורה שקמפיין הליכוד גיבש והצליח בצורה פנומנלית לעשות, וזה לא שהאופוזיציה לא מנסה, הורים את לפיד וליברמן בנט מנסים כל הזמן לשנות את השיח. אתמול חל שינוי, ממש באופן אבסורדי, ממש שנייה אחרי שדיברתי על הקהל, השינוי המטורף הזה, בום, אמרו לי שפתחתי פה לשטן, אבל בכל מקרה,
0: כבר מועד בהקשר הזה.
2: כן, כן, אפשר לומר, אבל אתמול התחולל שינוי בכל השיח, בשיח הבחירות בישראל, זה התחיל עם תיעוד ישן של מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו, תוקף את המדינה, השקפה החרדית, דרך אגב, די קלאסית, אבל קשה
0: לשמיע לו. אתה יודע, אני אגיד לך משהו אישי. רגע, חלק מהדברים שם הוחזרו, נכון? בכתבה של הירשמן ב-12?
2: לא חלק, הכל.
0: הכל? לא היה שם שום דבר חדש?
2: שום דבר חדש. שום דבר חדש.
0: פשוט מכרו את אותה סחורה. לא יאמן. אגב, אם אתה רוצה שנדבר על זה רגע, אני לא יודע אם יכולים לשלוף את ההקלטה, אולי תוך כדי שיחה, שמרן הגאון רב דוב לנדו, שמעת את זה אתמול, גדלוביץ'?
1: שמעתי, כן.
0: אז הוא אמר שם שהוא היה מעדיף בעצם שלטון של האום, כי היה לנו טוב עם הערבים, אני מקווה שאני מדייק ממש מדבריו, והם, כלומר, הם הציונים, הם אלו שסכסכו אותנו מהם, ועכשיו אנחנו צריכים מגן. זאת אומרת, הוא דיבר שם על שודדים ועל אויבים. אנחנו צריכים את השודדים, שזה בעצם הציונים, בגלל שיש לנו כרגע אויבים. ואני מוכרח לומר לך שאלו טקסטים ששמעתי ממורבי זיכרונו לברכה, ואני ידוע מגיע גם מבית מאוד מאוד קנאי, וכשאני שומע את מה שנקרא את דמות המיינסטריט, מרן הגאון רב דוב לנדו, זה באמת, פעם חשבתי שזה דבר שבאמת, שומעים אותו מחוזות צטמר וקנויים וכדומה, היום מוכרח לומר לך, כשאני שומע את זה מרן הגאון רב דוב לנדו, אני אזכר רגע בדברי עברי שאמר לי את זה לפני 20 שנה,
1: כן?
0: ואני לא מאמין כשיש אלימה בין הטקסטים. אם היית אומר את זה פעם, היו מגרשים אותך. כן.
2: נכון, אני מסתכל ככה תוך כדי איתכם, אני מסתכל שוב על התיעוד, אבל כמו שאתה אומר, הדברים הללו פורסמו, והאבסורד שזה חולל שערה, זה חולל כבר על שערה, לפני חצי שנה, בנט, ניקח את בנט לדוגמה, נפתלי בנט, אתמול פרסם תגובה שלא ראויה להביא אותה בכלל בשידור, תגובה מלאה בשנאה ללומדי תורה, לדעת תורה, לגדולי ישראל, והוא פרסם תגובה די דומה לפני חצי שנה, והוא אתמול פרסם את זה כאילו זה חדש.

0: השקילו הקלטות הללו חדשות. עכשיו, אני לא בא, אני לא יודע בדיוק למה זה קרה, מי גרם לזה ש-21 ימים לפני הבחירות שולפים תיעוד שכבר פורסם וכבר חולל שערת ענק, אבל אולי נשמע את הדברים, אולי נשמע את הדברים של מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו, ואז
1: בוא נשמיע. אוקיי, עוד רגע אחד, מיד נכין את זה, תכין לנו אותו משנייה 13 ככה, כן?
2: מובטת, מילה הייתה מדינה והיו עושים שלטון של אום, היה מצב מצוין. הם גרמו שהרבים שונאים אותנו. זה שהציונות הייתה לה את היה, כאילו שהם יצאו אותם ביהודי, הם הביאו את הסונות הגשמים, לא רוחניים רק, לעם ישראל. אף פעם הרבים לא כל כך שנאו. כל העולם, תמדי התורה הם מצילים. אין שום הסבר למה ערבים לא מתאחדים לשטוף את כל הארץ ואחמור אצלם לחסל את כולם.
3: תגיד, אבי, בסוף הפרסומים האלו הם לא יוצאים, לפחות מה שאני מעריך בזמנו, הרי נסו קצת בביתו של מרן רב דוב לנדו, לצאת איכשהו מהפרסום הזה, זה לא עושה טוב לגוש הימין שהדברים הללו יוצאים עכשיו בהזדמנות הזו, ולא סתם הם לא סיבי רצון בביתו של מרן הרב דוב לנדו, מאלו שמוציאים את התעודים האלו, נכון?
0: נכון, חד משמעית, אין ספק שזה לא עושה טוב. תראה, אני אגיד לך את האמת,
3: לא, רק נדגיש, לא, כשאנחנו אומרים לא עושה טוב, הכוונה לא הדברים, דברים שהם דברי קודש של מרן הגאון רב דוב לנדו, אלא אנחנו מדברים על עצם הפרסום בטיימינג כזה של 3 שבועות לפני הבחירות.
0: נכון, אבל אני אגיד לך מה, זה ברור שיש דברים שרב דוב לנדו עצמו אומר בתוך חדר, והוא לא רוצה שדברים ייצאו. כי יש דברים, כמו שאנחנו רואים, דת תורה צרופה, שבציבוריות הישראלית, לצערנו, לא מוכנים להכיל אותה ולא מקבלים אותה. ולכן גם רב דוב לנדו, הוא יודע שיש דברים שגם, אתה יודע, ממרום קודשו, שיש דברים שעדיף לומר אותם בחדר סגור. עכשיו, ברור שההדלפה הזו הייתה לא טובה, אבל יש, אני אגיד לך, אני באופן כללי על השיח עכשיו, השיח חרדים, כן חרדים, לא חרדים, יש דעות שסבורות במפלגות החרדיות שזה יכול לעשות דווקא טוב מבחינה אלקטורלית לציבור החרדי, כי אנחנו רואים שהשטח יחסית מנומנם. אפשר לראות את זה, השטח החרדי יחסית מנומנם, אם בתקופות המעצרים היה זרם ואש וגופרית ברחובות החרדים, אנחנו רואים עכשיו, הדבר הזה יכול גם להדליק באופן חיובי את הציבור החרדי לצאת ולהצביע ביום הבחירות, גם מבחינת אחוזי הצבעה וגם להצביע למפלגות החרדיות.
1: צריך לומר, את כל זה תחת הנחיות חדשות של ועדת הבחירות המרכזית, בנוגע לאיסור צילום בקלפיות. יש ממש הנחיות מאוד ברורות, עלולים לשלול זכות הצבעה למי שבעצם יצביע, למה הוא מצביע. זה ככה ההבנה שלי. אני מניח שעוד נעסוק בזה ככל שנקרא לו בחירות. מוסקוב, עוד משפט שלך, אנחנו, צריך לומר, תמיד אומרים שהמפלגות החרדיות מתעוררות ברגע האחרון. שס כבר בקמפיין, צריך לומר, כבר איזה חודש לפחות באוויר, חודש וחצי. ביהדות התורה לא ראינו קמפיין, אבל כרגיל זה יהיה ב3 שבועות האחרונים, והגענו למאני טיים, אז האם מערכת הבחירות החלה בתוך המגזר החרדי?
0: נכון, אנחנו נמצאים היום בדיוק 3 שבועות, ממש, 21 ימים לפני הבחירות. אנחנו רואים שיהדות התורה אין באמת קמפיין. בניגוד לשס שכבר התחילה כבר לפני חודש ויותר את הקמפיין, די באגרסיביות, עכשיו טיפה נרגע, אבל יהדות התורה אין לה כמעט קמפיין, למעט כמה סרטונים לא באמת רציניים. אין באמת קמפיין, והאירוע מעניין, נתן ואבי,
3: נצמדו אגב לטרנד הבינה המלאכותית, כן.
1: דווקא סחרות, כן, גרשון רוזנפלד, ידי בחור טוב מקפאין, בעלים של, שיוביל את הקמפיין של יהדות התורה, גם ליוק מעניין כשלעצמו, כן.
0: נכון, נכון, זה נכון, אבל תראו נקודה מעניינת. התפרסמו 2 סקרים בימים האחרונים, של ערוץ 12 ושל כאן 11. בשניהם יהדות התורה עולה ונמצאת על 8 מנדטים. לפי 2 הסקרים, יהדות התורה על 8 מנדטים, וזה בלי קמפיין, בזמן ששס מתנדנדת סביב 7, 8, 9 מנדטים, היא לא מזנקת לגבעים שהיא נמצאת בהם עכשיו, עכשיו עודים 16-11 מנדטים, היא לא מתקרבת לשם כרגע. אתה יודע, שס, אבל באופן כללי קשה לדגום אותה, היא תמיד יותר
1: תעשה את זה בשבועות האחרונים, ככה זה קרה.
0: גם אחרי, גם לך,
1: מוצאים גם את הרבנים שמחזירים בתשובה, אני רואה גם את...

0: מה את הגאון הרבי גל כהן ועוד אנשים, זה קורה שם, אבל לצד זה יש הרבה מאוד אנשים טענות וכדומה, כמו שאנחנו מכירים. אגב, נזכיר למאזינים שלנו, אנחנו בלי נדר נהיה כאן, נכון, גדלוביץ' ביום חמישי הקרוב, תוכנית מיוחדת, כמו שהורגלתם במאזיננו, מהשטח. מהשטח, ונהיה בבית שמש, לדעתי.
1: נכון, ניקח עיר אחרת, עד עכשיו עשינו את זה יותר באזורים של בני ברק, עיר שאולי קצת במובנים מסוים.
0: דוגמת מעט את המקלפתים, מודרניים, כי זה מיקרוקוסמוס של ציבור חרדי שם.
1: המקום שגם, צריך לומר, ממנו הגיע מוטי ליידנר, שם הוא הצליח ברמה המוניציפלית, האם הוא יצליח גם ברמה הארצית, אנחנו ננסה לשאול, להבין, גם את אלו שעדיין מתכוונים להצביע כמובן למפלגות החרדיות, תהיה תוכנית מעניינת.
0: אוקיי, אז אנחנו כאמור עוד נעסוק גם בזה. טוב, אבי מוסקו ודידנו, תודה.
1: תודה בשלב הזה.
2: תודה רבה.
0: כתבנו פוליטי, פרסומות.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
4: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
3: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
5: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
6: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
7: ממלאים ארונות בנתיב החסד. שניצל טירס, נקניקיות צמחית טבעול, רק ב37.90 שקלים. שמפו, מרכך, תחליף רחצה הוואי, רק ב7.90 שקלים. חיתולי אגיס, שתי חבילות, רק ב70 שקלים.
8: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
9: סופר נתיב החסד.
10: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
11: יליד נפשי ואהובי. הרב רם ישראל היקר שעושה חיל ומזכן הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
10: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
13: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301. כוכבית 3301.
4: בשבילך ובשבילי,
3: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
1: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, שלום.
0: ידידנו.
14: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, מה שלומך?
14: מאזינים, ברוך השם בסדר, מקווים לטוב בעזרת השם.
0: כן, שלחתי חדש ביום שישי עם חבר טוב.
14: מי? תזכיר לי.
0: היית במרום לווה, נכון? ברמת גן?
14: נכון. קיבלתי.
0: מה הוא אמר? תספר למאזינים. לא אמרתי לו ממי, אמרתי לו שיגיד לך משפט אחד, ואז אתה תדע כבר ממי זה.
14: נכון, חד ערכי.
0: חד ערכי, בדיוק.
14: נכון. ולא, תשמע, קיבלו אותנו, באנו ככה לברך את האנשים בחג שמח, ורוב האנשים קיבלו אותנו מאוד יפה, אבל היו גם מקרים יוצא דופן של, אני אומר, בציניות, אהבת יתר, שהפתיע אותי כאילו מהשנאה והעוצמות שלה, אבל רוב האנשים, ברוך השם, קיבלו
1: ובירחו
14: בחזרה.
0: יפה.
1: טוב, תגיד.
0: צריך לומר שגם הדמוקרטים רוצים שם מעוז. מעוז חצי ליכודי, חצי...
14: נכון, יש שם דמוקרטים שם קבוע. לא ידעתי את זה, כאילו הסבירו לי שיש שם מאחז מול מאחז.
1: רמת גן בכלל זה עיר, אני חושב, מאוד מעורבת מבחינה פוליטית, מאוד.
14: היא לא נחשבת עיר ליכודית, היא עיר שמאל.
0: למרות שזה עיר של עיראקים.
14: במקור, נכון, אבל אם כבר אתה זוכר, העיראקים הם היו חלק מהשמאל, כאילו...
1: העבודה, מפלגת העבודה.
14: הם היו קומוניסטים, זאת אומרת, חלק מיהודי עיראק, הם היו המהפכנים הקומוניסטים, ואז כולנו זוכרים את הלל,

0: הרבה לי על מוזנינו, זאת אומרת, היה שם...
1: כן, בקיצור.
2: טוב, תגיד, מפלגת הליכוד נכנסה בכל הכוח, כי ראינו את נתניהו ככה מגיע קצת לקניונים לפני מספר שבועות, הוא קצת מרגיש שהוא הוריד רגל מהגז, אולי הוא עוסק בעניינים הביטחוניים, וזה במובן מסוים דוחק לו את הקמפיין הצידה?
0: קודם כל, תראה, קודם כל, ברור שהעניינים הביטחוניים הם הדבר הראשון במעלה, ושבוע שעבר ראשו ורובו, במקום להיה בשמחת החג בצדק, הוא היה בעניין הביטחוני, שזה, אתה יודע, זה עניין ביטחוני, אבל גם עניין של הקדוש ברוך הוא, זה עניין ניסי, כאילו זה דבר שהיה מעל, כל מי שמבין את האירוע הזה, מבין שזה אירוע שהוא מעל הטבע, זאת אומרת, בסוף זה החלטה של הקדוש ברוך הוא, זה לא, דרך הטבע, שהיינו, לא רוצה אפילו לחשוב איפה יכלנו להיות, זה דרך הטבע, זאת אומרת, יש פה ממש התערבות בטבע,
2: לא, זה אין ספק, חבר הכנסת סעדה, אין ספק שבאמת היה פה נס עצום שאנחנו בכלל לא מבינים, אבל הבעיה היא שלנו כמדינת ישראל, שאנחנו אוהבים מאוד את תרבות הסמוך ותמיד סומכים על הנס, בזמן שיש מי שטוען שההתנהלות, נניח, של משרד התחבורה ושל מערכות הביטחון, גם במקרה הזה לא פעלו קשורה.
0: תקשיב, ברור שכנראה היה פה כשל, אבל צריך לבדוק איפה היה כשל ומה הכשל, ואיך סוגרים את הפרצה, וטוב עשה ראש הממשלה שמיד ביקש מראש המל"ל, תגיש לו דוח בעניין הזה, תגיש לו דוח מפורט, מי אחראי, מי היה אמור להיות אחראי, מי אחראי בעתיד, כי את הפרצה הזאת היה צריך לסגור, כי הרי ראינו דפוס פעולה כזה בעבר, ראינו את הדפוס פעולה הזה בארצות הברית, ואסור היה לאפשר בכלל, אסור היה לאפשר אירוע כזה, אבל זה עניין צריך להיבדק, אני חושב שכל אחד מנצל את האירוע הזה לפוליטי, זה משים את זה, זה משים את זה, לעשות בדיקה יסודית, מעמיקה, כמו שזה נראה לי ככה, אני אומר, בסוף מי שאמור להיות אחרי זה גורמי הביטחון, שום משרד ממשלתי כזה או אחר, אין לו יכולת ההשערה של, אני בא מעולם התוכן המודיעיני, בשביל לקבל, לצריך להיות חשוף למערכות מודיעיניות, מאוד משמעותיות, ובדרך כלל יש את זה לשבק, יש למוסד, לא תמיד למשטרה, אפילו למשטרה אין את זה. ולכן בסוף זה צריך להיות לפתחם, איך בדיוק, מי אחראי, סומך על ראש הממשלה שיקבל את הדוח בדיקה
2: תגיד,
0: ויקבל
2: אחראות. שלושה שבועות בדיוק לפני הבחירות, צהל מחדש את המעצרים נגד עריקים חרדים מסיבות פוליטיות?
0: תשמע, אני לא רואה, גם צהל יודע את מה שאני יודע, שהערך של זה רק ללבות את השעתים.
2: נכון, אמת.
0: זה לא מגייס אף אחד.
1: אגב, צהל מודה בדיון אצל היועמ"שית שהוא בחגים התמקד רק בנתב"ג, עכשיו, משהחגים חלפו, אז הוא חוזר למתכונת
0: הישנה. כן, אבל השאלה שלי, מי אמר לצהל, בואו תחדשו את זה. זה, אני לא רואה...
1: היועמ"שית, מה זאת אומרת? היא דוחקת בהם, יושבת איתם כל שבוע, נראה לי.
0: אני אומר, ברור לכם, זה טלפונים מלמעלה, שגם היה להם נוח שבחגים יהיה שקט, כי אתה יודע, כל הרצון, ואפילו התרנתי אצלכם ודיברתי, שלפני, שאתם תראו לפני הבחירות, את המעצרים האלה, כי זאת התמונה, שהשמאל רוצה לראות.
1: בחגים הם רצו כבישים זורמים, עכשיו הם מוכנים לחזור.
2: חושב שהרמטכ"ל,
0: ועכשיו זה זמן טוב. עכשיו, אני חושב ששר הביטחון צריך לשים לזה סוף, לקרוא את האנשים לסדר. הרי ברור שאנחנו לפני בחירות.
2: כן. מה אתה חושב ששר הביטחון צריך לעשות במקרה הזה?
0: אני חושב שהוא צריך לקרוא לכל הגורמים המעורבים.
2: לזמן את הרמטכ"ל ולהגיד לו להפסיק את המעצרים?
0: להגיד לו, תקשיב, הדבר הזה בסוף מלבה את שש השנאה. כמה הוא מגייס לך? איפה המספרים?
1: כן, אבל מי סופר אותו עכשיו לפני בחירות? וגם הוא אסור לו להתערב בגלל שזה צמוד לבחירות.
0: לא, אני לא חושב, אני חושב שלפנות לרמטכ"ל ונהל איתו שיח, אני חושב שהוא צריך לעשות את זה. ואני חושב, כי להגיד לך, זה ברור שזה משהו פוליטי. אני רוצה הפוך, אני רוצה משהו לא פוליטי. הרי אם, תקשיב, אם זה היה כזה בוער, למה הפסיקו בחגים? ממה נפשך?
2: הרמטכ"ל, אתה חושב, משתף פעולה עם הנרטיב הפוליטי הזה שמלבה היועצת המשפטית לממשלה?
0: שנייה, אני שואל אתכם, אם זה היה, תראה, האם הפסיקו את הביטחון בחגים כי זה חגים? לא. אנחנו יודעים שלא.
2: אתה אומר, אם זה לא כזה דחוף, תחכה עוד חודש.
0: אם משהו החלטת בחגים לא לעשות אותו, כנראה זה לא חשוב. וכנראה הצורך שלך הוא לא צורך מקצועי, הוא לא צריך להיות צורך פוליטי. עכשיו מה גם, הסוגיה על סדר היום של הבוחר הישראלי. כל אחד יבחר מה שהוא רוצה. עוד שלושה שבועות יהיו הבחירות, הבוחר יחליט, יגיד את דברו. אז מה הלחץ? אתם יודעים שזה לא מגייס אף אחד, זה מלבה. קשה לי להאמין, תראה, אני לא נמצא בתוך המערכות, אבל בראייה שלי, בהיכרותי מערכות, מישהו יתקשר ביום ראשון,

0: הראשון אמר, אמנם זה איסרו חג, אבל אין לנו זמן, חייבים תמונה טובה, יאללה, לחדש את המעצרים, ואז ראית את זה.
1: מי זה מישהו? מי זה מישהו?
0: מהייעוץ המשפטי, זה ברור. הרי הם, הם, הם, הם, הם, אנחנו יודעים הרי שיש ישיבות איתיות בעניין הזה. זה ברור שזה מהייעוץ המשפטי. כל עניין המעצרים נועד ללבות את הסכינה. אף אחד לא חושב שמישהו נעצר ומתגייס

0: אני חושב שזה לא כוחות. זה לא כוחות.
1: אז אם זה לא כוחות, ואתה מה, הוא מרחם על אייזנקוט פתאום?
0: אני חושב שזה לא כוחות, ואני חושב גם לשים את נתניהו באמת בדינאי ברמה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, עם היכולות של ראש הממשלה נתניהו, להעמיד אותו, אתה יודע, במקום כזה, לדעתי זה, אתה יודע, זה לא שווה כוחות.
1: זה לא טיעון מספיק חזק, ואני גם אגיד לך עוד יותר מזה, ראיתי את התגובות של יונתן אורך ושל אנשי הליכוד, שאומרים, כאילו, מה איזנקוט משפיל את עצמו, והולך למקום כזה שברור שנתניהו ייקח אותו בהליכה. אז לך על זה, נתניהו, הרי אתה רוצה לנצח את הבחירות, נכון? אם אתה בטוח בעצמך כל כך, וברור לך עד כמה אייזנקוט יהיה חלש בכזה עימות, לך על זה בכל הכוח, קח את זה בזרועות פתוחות.
0: לא, אני יכול לדבר על עצמי. אני הולך לפאנלים. עכשיו, אם תגיד לי עכשיו, אני הולך לפאנל מול תלמיד בכיתה י"ב, אני לא אלך. תגיד לי, מה, אתה מפחד ממנו? אני לא חושש ממנו בכלל. אבל אתה יודע, אתה אומר לך, זה הלבל שלי, אני שומר על המקום שלי.
2: קודם כל תודה, חבר הכנסת סעדה, שאתה מגיע אלינו פה לרעיון, בלי קשר.
0: לא, אני אעשה איזה לבל, טופ לבל, מה, זה לא...
2: מעריכים?
0: אבל אתה מבין, לא, אני חושב, אני באמת...
1: מעניין אגב, אם הוא משווה אותנו לנתניהו, איזה תחנה הוא משווה לאייזנקוט.
0: אני מקווה שלא גלי צהל, אבל אני אומר שבסוף, בסוף אני חושב שראש הממשלה עושה מה שנכון לו, הוא חושב שהדבר הזה... הוא לא מועיל בקראתו לשום דבר, לכן, וגם אני, את שואל אותי, אייזנקוט גם לא היה בעלי אימון.
1: יש אפשרות? לא, תשמע, בסוף תשמע, הוא הזמין אותו, אני לא מאמין שהוא יעשה מעצמו צחוק.
0: אז היה אומר, כן, אני מוכן, אבל בתנאי, אתה מכיר את זה?
1: תגיד, יש סיכוי אבל שנראה את הבחירות אימות, או שכמו שאתה רואה את הדברים?
0: אני לא חושב שזה יהיה אימות, אני חושב שזה ספין של אייזנקוט ולא מעבר.
1: טוב, ראיתי שבן גביר זוהה ממש על זה שאתם חתמתם על הסכם עודפים עם הציונות הדתית.
2: מה יש לו ליזום? סליחה, אני לא מכיר את
0: זה.
2: תראה לי מה...
1: כן, הוא כותבים היום בעוצמה יהודית שהליכוד סירב לחתום איתם על זה, וזה כחלק מניסיון הליכוד להקטין את עוצמה יהודית ולהשאיר את בן גביר מחוץ לממשלת האחדות. הוא תולה את זה אגב בדברים שאמר אלי גולדשמיד, שבעבר במפלגת העבודה. כן, בבקשה.
0: לא, זה עוד ספין שלי, תמר, שהוא מומחה בספינים. בסוף הליכוד, כל מפלגה רוצה למקסם תועלת, והיא מקסמת תועלת עם הציונות הדתית מבחינתה, זה מה שהיא חושבת. עכשיו, מה לעשות? שהוא צריך לבחור מישהו אחר. אז מה, זה שלא בחרנו בו, זה אומר שאנחנו רוצים לפגוע בו? ממש לא. זה מה שהיה
1: לא, אבל יש לו בטן מלאה לכם, בוא.
2: לא, הוא מייצר את הבטן, אגב, אני מזהה בכוח שהוא מייצר.
0: מה בטן מלאה? הבאנו לו את טלי, אל מה בטן מלאה? מה? צריך להגיד תודה.
2: מה, חבר?
1: כן.
2: מה זה אומר? הבאתם לו מה, מוקד כוח? תן לי רגע להבין, אמרנו, הבאנו את טלי, מה, את המגנט הקולות או את הכאב ראש שלכם?
0: לא, אני לא חושב, אני אישית מעריך את טלי, והייתה חברה עדיין, הייתה ועודנה חברה טובה שלי, והייתי שמח מאוד, לא רק אני בוחרי הליכוד, סמכו שהיא הייתה בליכוד, ובחרו בה בליכוד, אני חושב ש... עזוב את הליבטת, מה שהייתם רוצה זה ספין, הוא רוצה לעשות גבל כדי לקבל קולות ממצביעי ליכוד, והוא רוצה להעביר כמה שיותר אנשים מהליכוד אליו, והתפקיד שלנו זה להעביר כמה שיותר אנשים לליכוד, ולהגיד אם אתה רוצה מנהיג רציני, באמת, ואסטרטג מדיני, תבחר את ראש הממשלה בנימין נתניהו, כי יש פער גדול בינו לבין איתמר.
2: טוב.
0: זה האירוע, הכל בחירות.
2: הכל בחירות. לסיום, אני רוצה לשאול אותך אולי משהו שתגיד לי, הוא גם קשור לבחירות או לא. ראש השב"כ דוד זיני, שאתה בפרט נלחמת על המינוי שלו, והתגאה מאוד בכך שזה קרה בסופו של דבר, אומר אתמול בצורה ברורה בישיבות סגורות, שוקל להחזיר את המעצרים המנהליים ביהודה ושומרון. יכול להיות שזה באמת כלי שישראל קץ אמנם דחק אותו לפינה וכמעט לא השתמש, או כמעט לא השתמש בו, ודוד זיני כגורם מקצועי אומר, חבר'ה, הכלי הזה הוא אפקטיבי ואני צריך אותו, כי השטח ביהודה ושומרון, בואי.
0: זה כלי שמשתמשים בו, הרי במדינת ישראל אתה לא משתמשם במעצר מנהלי, גם יש את הדחק, נכון? לא יעצרו מישהו במעצר מנהלי, כי זה משהו לא חוקתי, כי זה לעצור מישהו בלי ראיות, באים אליך הביתה, אין שום ראיות כמעט נגדך, אין לך אפילו יכולת להתגונן, ועוצרים אותך. עכשיו, זה כלי שהוא לא ראוי והוא פסול. עכשיו,
2: נגד מחבלים כן משתמשים, צריך לומר.
0: הם לא אזרחי ישראל. נגד מחבלים בארץ לא משתמשים.
1: הם לא אזרחי ישראל, אגב, אני חושב שבן גביר בזמנו דרש להכיל את זה גם על עבריינים, שהם כן אזרחי ישראל, אבל בסדר.
0: לא, הוא רצה, לא אותו דבר, לא אותו דבר, להשתמש בכלים מנהלים, זה אירוע אחר, זה חוק שהוא חוקק, אבל בכלל לא דומה.
2: אוקיי, דעתך על דוד זיני, ממש במשפט, כן, אנחנו חייבים לסיים.
0: אני חושב שהוא פשוט רוצה להגיד, חבר'ה, אני לא רוצה לחזור לשם, בואו תבינו את האירוע, תבינו שאני מותח כזה.

0: ואדומים. מדינת ישראל משלמת מחיר בעולם על האמרות האלה, והוא מנסה לראות איך הוא ממגר את, את, את התופעה הזאת של האלימות. אבל בד בבד, הוא גם אומר, וגם אני אומר, שנסתור את התמונה הרחבה. מי שפוגע ורוצח, פועל להשמיד את העם היהודי, זה אותם פלסטינאים. מה שאתם רואים של הנוער הזה, זה תגובה אחרי שרצחו, ואני מזכיר למי שכח את הרציחות בערב חג של, של, של שוקרון, אב לשישה ילדים, איך שרצחו אותו שלח אתמול במקווה.
1: בהחלט ראינו כאן את גנובה. אוקיי, חבר כנסת משה סעדה מהליכוד, תודה רבה.
0: לא שאלתם אותי על העדות שבוע הבא של מנדלבליט, אבל...
1: אז נזמן אותך, סיבה טובה לזמן אותך שוב.
2: נראה לי שזה מצדיק רעיון בפני עצמו הנושא הזה.
1: כן, בדיוק, תודה מה?
0: חבר כנסת סעדה. אני שם את זה כאן.
2: כן, במשפט.
0: אני שם את זה כאן להזכיר לכם, בסדר.
1: להזכיר לנו, לא, שבוע הבא, עדות של מנדלבליט, שמנסה מאוד להתלחמוק מהעדות הזאת. נדבר על זה, כי אמרו, אין הבא כבר מתיין על הקו. תודה, חבר כנסת סעדה.
0: תודה רבה לכם.
2: תודה. טוב, העימות בין ישראל לבין בריטניה מגיע לשיאים חדשים. בריטניה מאיימת לגרש 27 דיפלומטים ישראלים משטחה. זה אירוע שלא זכור כמותו ביחסים בין המדינות. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר עם מרק רגב, שעבר שגריר ישראל בבריטניה, גם היה בעבר דובר ראש הממשלה. שלום לך.
3: שלום לכם.
2: תגיד, זה התחתית של התחתית ביחסים בין המדינות למה שהגענו בימים האחרונים?
1: והכל בגלל מה? סגירה של קונסוליה, קונסוליה בריטית במזרח ירושלים?
2: הם רואים בזה גם כצעד קשוח מצד ישראל.
3: חברים, תחתית של התחתית, אבל בואו נזכור שהייתה פעם מחתרת ושלטון בריטי בארץ ישראל ונלחמנו נגדם, אז לא נגיד שזה התחתית של התחתית.
1: אוקיי, בהשוואה היסטורית, אבל בסדר, בואו נדבר על באופן יחסי לעשרות שנים האחרונות.
3: נכון, זה באמת נקודת שפל, נקודת שפל עמוק, עמוק, עמוק, עמוק, עמוק, השפל. הבריטים החליטו להיות נגדנו במישור המדיני.
1: למה? בגלל שהמצב הפוליטי שם משתנה? למה פתאום הם תופסים?
3: הכל בעיניי כפוף, קשור להתפתחויות פוליטיות פנימיות בתוך בריטניה. וזה דווקא מעניין, כי פעם בריטניה הייתה בסדר איתנו סך הכל. נכון. בריטניה, כאילו, אם האיחוד אירופי הייתה בעייתית ואמריקה הייתה ידידה, בריטניה תמיד הייתה בין...
1: איזשהו בין לבין, ואף אחד לא הייתה
2: לעומתית. תמיד בתקופות, נראה לי, ראש הממשלה.
3: הם עקפו את אמריקה, סליחה, הם עקפו את אירופה בצד השלילי, ועכשיו הבריטים יותר קשים איתנו מהבלגים.
2: כן. תגיד, לדעתך ישראל אגב צריכה להתעקש על סגירת הקונסוליה גם במחיר של הגירוש של אותם דיפלומטים? כי בסוף, אתה יודע, ישראל מתחילה, הם מגיבים, אנחנו נגיב בחזרה, מישהו פה בסוף יצטרך לרדת מהעץ מן הסתם.
3: קודם כל, אני לא חושב שיש אף אחד בישראל שרוצה הסלמה, אוקיי? אף אחד לא רוצה מתח גובר עם בריטניה, בכל זאת מדינה חשובה.
1: והיא ספקית גם, נכון, למרות שהיא שוללת הרבה מאוד רישיונות נשק וייצור אלינו. היא חשובה גם מבחינת האפקטיביות שיש לה, על טיב היחסים וכו'.
3: נכון, זה חבל, כל הסיפור זה חבל, אבל השאלה שלכם הייתה, האם ישראל הייתה חייבת להגיב, ולדעתי כן. כי תחשוב על זה, יש מדינות נוספות בעולם ששוקלים כל מיני צעדים, אוסטרליה, קנדה, צרפת. בריטניה עכשיו מסמלת את הסמן הקיצוני ביותר בגישה האנטי-ישראלית בתוך המערב. עכשיו, אם אנחנו לא נגיב, זה לא רק שלא נגיב לבריטניה, כולם מסתכלים. ואם הם לא רואים שיש מחיר לשלם עבור צעדים כאלה אנטי-ישראלים, אז ימשיכו לעשות ככה. אנחנו חייבים, כן. לדעתי, להגיב בנחישות.
1: אבל מה זה אומר נחישות? זה אומר שאתה, ברגע שקיבלת החלטה, אתה, אני כוונה אל השר החוץ גדעון סער, משרד החוץ, באופן פורמלי לגרש או לסגור את אותה קונסוליה בריטית במזרח ירושלים, גם במחיר האימות הצפוי, או למצוא דרך איכשהו לחזור בך? ואז יש לזה מחיר.
3: אנחנו קיבלנו החלטה, כאילו שר החוץ קיבל החלטה, לא לפגוע בשגרות הבריטית בתל אביב. אוקיי, שגרות ענקית שם ברחוב הירקון. והם עכשיו פגענו בקונסוליה כי אמרנו אתם לוקחים צד כזו קיצוני בצד הקשור לפלסטינים וזה, אז אנחנו פוגעים לך במשרד שלך לרשות הפלסטינית, אבל לא פגענו בשגרות שלהם. אם הם פוגעים בשגרות שלנו, אנחנו חייבים להגיב, לדעתי, להערכתי.
2: טוב,
1: מה זה אומר להגיב? מה עוד יש לנו להגיב? תן לי דוגמה, איפה אנחנו יכולים להכריז לבריטניה מדינה כמונו?
3: אז רמזתי על כך. עד עכשיו לא פגענו בשגרות שלהם בתל אביב, אוקיי?
1: וזה, אז אומר, לגרש זה לעשות צעד נגדי באותו דבר, באותו מטבע.
3: בטח שאפשר לעשות. אבל אני אגיד לכם מה חבל במיוחד. קודם

0: לא מצינו בכל הוויכוח הזה, אבל הם יש כל מיני סיבות פנים שאפשר לדבר עליהם אם אתם רוצים. הלכו, כאילו החליטו להיות נגדנו, אבל תחשוב על זה, ראש הממשלה בעצמו אמר שיום לפני שהם החליטו על הצעדים נגדנו, אנחנו הבאנו להם מודיעין מאוד חשוב.
1: נכון.
0: מודיעין חשוב לגבי פעילות איראנית אלימה בתוך שטח בריטניה.
1: נכון, אגב,
0: זו התגובה שלהם?
1: אני מסכים איתך לגמרי, אתה יודע, אני מרגיש באופן כללי ובכלל, ואני משמש אותך, אני מנצל את השיחה איתך כדיפלומט בכיר הרבה מאוד שנים, דובר ראש הממשלה
0: לשעבר.
1: לשעבר, נכון, בשירות החוץ הישראלי. אני מרגיש לפעמים, אתה מאחורי רדיו חרדי, אני רוצה להתבטא בצורה מכובדת, אבל אני מרגיש הרבה מאוד פעמים שאנחנו כמדינת ישראל פריירים. למה? כי אנחנו בחכה מודיעינית גדולה בעולם, על ידי המוסד לצורך העניין, או על ידי גופים נוספים, מגלים הרבה מאוד מודיעין בדברים שלא קשורים אלינו, אבל בגלל שמדובר במדינות שיש לנו יחסים, אנחנו מונים טרור בעולם פר אקסלנס, והשירותים החשאיים באותה מדינות יודעים להעיד על זה, ואנחנו עושים בזה שימוש, אבל אף פעם הם לא יודעים לתרגם את זה, משיחות הם, כאילו אנחנו, אי אפשר לצאת איתנו בפומבי, ולכן אני לא יודע, מרגיש או שמנצלים אותנו או שמרגישים שאנחנו גם ככה מעבירים להם פלט של מודיעין כל פעם והם לא יודעים להוקיר שום תודה. זה פשוט צביעות לשמה.
0: אני לא יודע, אבל אני מניח, ויש לי סיבות טובות להניח, שאם אנחנו מעבירים אליהם מודיעין חשוב, הם עדיין מעבירים אלינו. בדרך כלל, הקשר בין גופי המודיעין של שני הצדדים, בין שירותי הביטחון, זה קשר דו-צדדי, זה לא קשר חד-צדדי. אז אני מקווה מאוד שעל אף המשבר המדיני שיש בין שתי המדינות, שעדיין במסלולים האלה בין ה-MI5, MI5 בבריטניה ובין החבר שלנו במוסד, אני מקווה מאוד שעדיין יש שיתוף פעולה מאוד פורה, כי זה לטובתנו ולטובתם. אני כמעט בטוח שזה לא היה קורה אם זה היה חד סטרי רק לטובתם.
2: אוקיי, מרק, שאלה אחרונה בנוגע למפלגת הירוקים שהמצאה מדיניות אנטישמית לחלוטין שתומכת כמעט במחיקת ארץ ישראל, פלסטין על כל שטח מדינת ישראל. זה משהו ש...
0: לא כמעט, הם קראו למאבק עד למדינה פלסטינית על כל ארץ ישראל, קיצוניות, ולפי הסקרים, לפני כמה חודשים המפלגה הזאת קיבלה 20% תמיכה בסקרי דעתה.
2: עד כמה זה מסוכן מבחינתנו ומבחינת היהודים שמתגוררים בבריטניה, ממש במשפט?
0: משפט אחד, זה מסוכן כי זה משפיע על מפלגת הלייבור השלטת, והמפלגה הזאת מקבלת מאותגרת משמאל, ואז הם מאמצים את העניין הפלסטיני, וזה לא סתם שהם הלכו נגדנו עכשיו.
1: כן, אני מזכיר לכולם שראש עיריית לונדון, נכון? זה סדיק חן, נכון? מוסלמי, ראשון בתפקיד.
0: כן.
1: יופי,
0: כן.
1: טוב, מגמה ברורה. מודה לך על השיחה הזאת, מרק רגב, לשעבר שגריר ישראל בבריטניה, מי שהיה גם דובר ראש הממשלה. תודה.
2: תודה לך.
0: לשעבר, תודה.
1: לשעבר. ביי ביי. מה, אני מפרגן לך אולי גם היום.
0: טוב. לא, זה לא טוב, אני מדבר עכשיו בדעה של עצמי, לא?
1: אתה רואה מה זה דיפלומט? זה דיפלומט אמיתי. תודה רבה.
2: פרסומות ושווים.
0: ביי ביי.
3: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
4: בשבילך
3: ובשבילי כל פעם
4: כרגע
3: השתלטנו
4: אנחנו לקראת נחיתה.
3: 174 אנשים ניצלו בנס גדול בשמיים, הפיגוע שסוכל, הרגעים הדרמטיים,
4: כל מי ששומע אותי, אנחנו צריכים עזרה,
3: וההצלה הגדולה. נשמת קול חי בחידודון, שידור הודעה מרגש באולפן בהשתתפות אבי בן ישראל וניצולים, בהגשת שר השמחה עמי מימון, היום בשעה 14:00 כאן בקול ברמה. ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה. פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם.

0: ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק. בספירה לאחור, רק עד יום שישי, קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפונים.
2: שיא, שיא החשמל והמיזוג. אשרנו פר הדור שלנו.
3: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן, הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון, הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמונכם.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: בשבילך ובשבילי
6: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
7: טוב, בסוף כל מה שקורה בנקודה כלשהי במזרח התיכון קשור אלינו, אין ספק, במיוחד כשמדובר בארגונים פרו-איראנים, בשלוחות איראניות, וזה לוקח אותי למה שמתרחש עכשיו בתימן, שם המלחמה במלוא העוצמה.
8: נכון, וזה חשוב, כי בסוף זה איכשהו קשור אלינו. החוסים, כמו שאנחנו יודעים, שולטים על חלק מתימן, יש שם את הממשל הפרו-סעודי, זה בעצם ממשלת תימן, שנתמכת גם לגורמים הערביים, והחוסים יצאו למתקפה, הם כבשו את באב אל-מנדב, צריך לומר, זה ציר מאוד חשוב גם לסעודים עצמם. סעודיה מנסים להחזיר את הכבוד האבוד באמצעות מתקפה משמעותית של חיל האוויר, כמדומני למעלה מ-100 מטוסים שתקפו אתמול, אבל מצריך אותי, יש את רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי, שכאן 11, שהוא המומחה הגדול, גם איך אומרים חוטים או חוסים, וגם לדעת באמת מה קורה שם. שלום רועי.
9: שלום, שלום
8: חברי,
9: צהריים טובים.
8: צהריים טובים. טוב, זה משמעותי, החוסים פתחו במתקפה, ועכשיו מנסים להחזיר קצת הכבוד לצד השני.
9: בואו נעשה סדר, תראו, כל הסיפור החל לפני כמה שבועות כשלמעשה החוסים הכריזו על מצור על סעודיה, תקיפה של כלי שיט בים סוף וגם שיגורים לתוך סעודיה, ולמעשה אז הם פתחו באותה מתקפה צבאית נרחבת נגד הכוחות הפרו-סעודים בתימן שהביאה אותם למצב שהם השתלטו על החלקים שלא היו בידם ברצועת החוף המערבית בצמוד למיצר באב אל-מנדב האסטרטגי בים סוף. ולמעשה מה שקרה בעת האחרונה,
8: והם הצליחו והתקדמו, וראיתי אתמול תיעוד אצלך שהחוסים כבשו שם איזשהו מבצר או בית של יושב ראש הפרלמנט התימני.
9: אז אסביר, אז זהו, אז יש שם, יש כמה חזיתות, כלומר יש כמה חזיתות לחימה פעילות, כאשר בחזית של טאז בדרום מערב תימן אנחנו כן רואים התקדמות של החוסים, אבל בחזית של באב אל-מנדב באזור נגיד של רצועת החוף המערבית שממש צמודה למצר, אז באמת הסעודים והכוחות שנאמנים להם פתחו באיזושהי מתקפת פתע. למעשה המתקפה המשמעותי ביותר מאז תחילת ההסלמה הנוכחית, ולפי הטענה שלהם הם הצליחו באמת לכבוש את כל השטח הזה, כולל את עיר הנמל מוחה, שהיא עיר מאוד מאוד חשובה. החוסים טוענים לא נכון, כלומר זה טענות שקריות, הסעודים מוכרים פה אשליות, האמת לא ברור איפה היא נמצאת.
7: מי, ממה אבל שאתה רואה, מי נמצא עכשיו במומנטום שם?
9: לא, אז עכשיו אין ספק שאחרי המים האחרונים נראה שיש פה איזשהו ניסיון סעודי ככה, סוף סוף ניסיון משמעותי הייתי אומר חברים, לנסות ולתת פייט לחוסים, כי ראינו בתקופה האחרונה את החוסים סוג של מול מגרש ריק.
8: נכון.
9: אני חושב שכרגע כן יש ניסיון של הסעודים. עכשיו שימו לב שגם אנחנו רואים עוד משהו שקורה, ברית מקה של סעודיה, פקיסטן וטורקיה, שבצדק מה שנקרא אמרו זה רק הצהרתי, אז דווקא אתמול הייתה פגישת חירום בצל דווקא ההצלחות של הכוחות הפרו-סעודים, ומשם הייתה הכרזה שמתחילים ליישם את מה שהוסכם. בוא נראה את זה בשטח.
8: שמי, שטורקיה ופקיסטן יבואו לעזרת סעודיה.

0: סעודיה שם בתימן.
1: אבל תראו, צריך להגיד, זה ברית הגנה, בדגש על המילה הגנה. כלומר, אני בספק שאנחנו נהיה מטוסים טורקים או פקיסטן תוקפים.
0: מה זה הגנה? החוצים תקפו את הסעודים באופן ישיר בשבועות האחרונים.
1: נכון, אז צריך להגיד, אגב, זה גם תוקפים אותם עכשיו.
2: אולי טורקיה תספק לסעודיה כיפת ברזל.
1: כן, זה נראה לי שפחות, אבל הטורקים אנחנו יודעים שמה שהם ידועים זה בעיקר בתעשיית הכתבאמים. זה אולי הם יכולים לסייע, על כל פנים, רק נגיד שבסופו של דבר אנחנו כן רואים את החוסים, לא, מה שנקרא, לא יורדים מהעץ. הם ממשיכים ואנחנו רואים תקיפות בסעודיה, מהבירה ריאד עד לגבול עם תימן.
2: כן, בזמן המלחמה ראינו שאיראן יודעת להפעיל את החותים, ממש היא משמשת כזרוע איראנית. עד כמה עכשיו, ממש בחצי דקה, עד כמה איראן מעורבת בלחימה של החותים מול סעודיה?
1: אני לא רואה צירוף מקרים. תראו, החוסים הוכיחו שהם גם הרבה פעמים פועלים מהאינטרסים שלהם, הלוקליים, אבל במקרה הזה האינטרסים משתלבים, כי למעשה כשמסתכלים על מה שקורה במיצה הורמוז, אין ספק שהאיראנים מעוניינים לעשות צרות בבאבל מנדב. הרי כל האירוע הזה, חברים, הוא יוצר גם סוג של משבר בשוק האנרגיה, ולכן אין ספק okay. יש פה ידיים איראניות גם באירוע הזה.
2: כן, דברים ברורים. רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי, כאן 11.
0: תודה רועי.
2: תודה.
0: תודה.
2: תודה.
0: עכשיו אנחנו רגע לפני סוף התוכנית, דברים שאמר ראש הממשלה נתניהו בפתח ישיבת הממשלה, במיקום מובטח צריך לומר, הזרם, לא תגיד חריגה, אבל הוא אומר חמאס ינסה לאתגר אותנו לקראת הבחירות, הנה.
3: בערב השבעה באוקטובר אנחנו זוכים ביגון ובחייב את גיבורינו שנפלו במלחמת התקומה ואת אחינו ואחיותינו שנפלו בטבח הנורא בעוטף עזה. נשים, גברים, ילדים, תינוקות שנרצחו ונשרפו על ידי מפלצות החמאס. בשלוש השנים האחרונות חיסלנו 4,000 מתוך 6,000 המפלצות הללו. לאף אחד מהם אין חסינות. נגיע לכולם ושלטון החמאס בעזה ימוגר. בשלוש השנים הללו קרו שני דברים. א', הפכנו את הקערה על פיה. מדינת ישראל היא המדינה החזקה ביותר במזרח התיכון, אויבינו חלשים מאי פעם. שנית, בשלוש השנים הללו חבל התקומה קם לתחייה. 90% מהתושבים חזרו לבתיהם, ועליהם הצטרפו רבים אחרים. יש תנופת בנייה ושיקום אדירה בעוטף עזה, בערים, בקיבוצים, במושבים. זוגות צעירים באים לשם.
2: אלו כאמור דבריו של נתניהו בישיבת הממשלה, וכמו שאמרנו, הוא גם מזהיר מפני איום של חמאס לקראת הבחירות. אנחנו נעסוק בזה במהלך השבוע הקרוב.
0: להתראות.
2: ביי ביי.
4: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון. בשבילך ובשבילי, כל זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: אשרנו פר הדור שלנו.
6: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן, הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון, הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.

0: חיוך למער על מפרד.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה.

0: לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
1: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
2: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
3: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
4: בשבילך ובשבילי קול ברמה,
5: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה,
6: קול ברמה. החדשות.
7: שלום רב לכם, השעה 2, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו אמר בפתח ישיבת הממשלה כי ארגון הטרור חמאס צפוי לדבריו לנסות לאתגר את ישראל לקראת הבחירות על מנת להשפיע עליהן. חמאס ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות על מנת לנסות להשפיע עליהן, אמר נתניהו. אנחנו נסכל ניסיונות כאלה ונגיב בעוצמה אדירה אם הם יעשו את הטעות הזאת, כך נתניהו. שר החוץ גדעון סער אמר בטקס הזיכרון של משרד החוץ לציון אירועי 7 באוקטובר כי ישראל ניצבת בפני ניסיון לדחוף אותה לגבולות שאינם בני הגנה. לדבריו, כל מטרת הלחצים הבינלאומיים, המדיניים, המשפטיים והכלכליים היא לכפות על ישראל הקמת מדינת טרור פלסטינית בלב ארצנו. עוד הוסיף סער כי ישראל נמצאת בקרבות בלימה יומיומיים לצד יצירת קשרים חדשים והרחבת המערך המדיני. בהתייחסו לתקופת הבחירות אמר, נזכור שאנו אחים ומוקפים אויבים, מי שחושב אחרת מאיתנו אינו אויב, דברי השר סער. צהל הודעה בדיון עם היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מערק כי נמנע ממעצרים יזומים של עריקים בתקופה האחרונה. הוא מסר כי הדבר נעשה על רקע ריכוז מאמצים במעברי הגבול והתאמות לתקופת החגים. היועצת המשפטית לממשלה מיארה הורתה לצהל לשוב בהקדם לבצע מעצרים. העובדה כי מזה זמן לא מבוטל, לא מתבצעת פעילות יזומה מול משתמטים ועריקים לרבות מעצרים, אינה הולמת את צורכי הביטחון, טענה מיארה. רוכב אופנוע כבן 67 נפצע באורח בינוני לאחר שנפגע ממשאית בכביש 4 סמוך למחלף גנות. חובשים של מגן דוד אדום הניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שיבא בתל השומר, שהוא סובל מחבלות בגפיים. התחזית מיד.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: מחר מעולן חלקית עד בעיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. ביום חמישי יוסיף להתחמם, וביום שישי בלי שינוי של ממש. במזג האוויר.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

טוב, צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. מה שלומכם, יהודים יקרים, איך אתם מרגישים, משתבח שמו לעד, בורא עולם? עלה נפתח את הקווים, נשחק על כסף מזומן, במהלך השעתיים שלנו יהיה פה נשמת קול חי עולמי, בשעה 3:30, אתם מוכנים? ומזומנים, ולהתקשר לכולם, להגיד נשמת קול חי, תודה, תודה, תודה לקדוש ברוך הוא. הנס שהיה עם המטוס מדובאי, פליי דובאי, שהגיע לכאן. עם 174 נוסעים, שכולם ברוך השם ניצלו. לא ניצלו מהאש, ניצלו מהאסון הגדול. יחיאל צולמן, עורך ומפיק אותנו על הגיים האלקטרוני, מאמי מימון, פיקוח טכני רפי יוחנה, יועץ לשוני אבנר שרון, אני אמי מימון, ואני איתכם כאן במהלך השעתיים שלנו עם הרבה דברים טובים, אבי בן ישראל. עומת יגיע רבותיי בשלוש וחצי, כמו שאמרתי, נספר את הסיפורי ניסים שהיו פה. נאמר ונגלה לכם גם חברים יקרים, נאמר ונגלה לכם שיהיה לנו פה איזה רעיון וחצי או שתיים עם שני חבר'ה שהיו על הטיסה. תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הכל הטוב, תודה רבה, תודה רבה ושוב תודה ושוב תודה. להודות ולהלל. ואיך אמרו החברים פה רבותיי, אתה יודע כמה פעמים בן אדם טס ולא אמר תודה. כאילו הכל עבר כרגיל, כמה הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, דואג לנו, פרגל לנו, שתבח שמו. פותחים עם ארז יחיאל, נעשה שמח, האזנה הריבה ומועילה. אפס, שבע, תשע, תשע, שמונה, מאות, תשע, שתיים, אחת.

0: ארז יחיאל, גדול הזמר, רבותיי, שיר חדש, נעשה שמח.
1: כסף מזומן.
0: שלום, מצוין, תודה לכם שממתינים איתנו לקווים. יונתן, שלום יונתן, מכאן כבודו.
2: רחובות.
0: הלא חוזר לרחובות. כסף גדול או קטן, רחובות.
2: הפסד שלך.
0: מה, מה הפסד שלי? הייתי ברחובות שם, מה אני אגיד לך? המצב לא פשוט. תלוי איזה שכונה, יש לך רחובות החדשה, יש רחובות הבינונית, יש רחובות הרגילה. יאללה, גדול או קטן, רחובות?
2: קטן, קטן.
0: יאללה, פרשת השבוע הקצרה ביותר, מה היא?
2: פרשת וילך.
0: וילך, תשובה נכונה, השאלה הבאה. מהו השיעור של מאכל בן דורסאי?
2: מחלוקת רש"י ורמב"ם, חצי בישול או שליש בישול.
0: תשובה נכונה, 40 שקלים. שאלה הבאה, מה הדבר הראשון שעשה נוח כשיצא מהטבעה?
2: ראיתה קרן.
0: טעות, הקריב קורבנות. תודה נסיך, קבל מאיתנו שתי בקשי פיצה וכל המדד פיצה אקסטרה. הפיצה הטובה בעולם. מדד צעדה חרדית והרב לנדו. כוכבית 6018, זה מספר הטלפון. שלום, מצרים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. שלום אלי.
2: אלי, שלום.
0: ואיפה אתה אלי?
2: שלום. בני ברק.
0: בני ברק, אחלה.
2: אחלה בני ברק.
0: כסף גדול או קטן?
2: כסף קטן.
0: שתי מילים ארמיות יחידות בתורה.
2: יגר סעדותה.
0: תשובה נכונה, מי זה הנער שלומש מתוך האוהל?
2: יהושע.
0: תשובה נכונה. למי נאמר והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם?
2: אברהם אבינו.
0: טעות, פנחס. פנחס, תודה צדיק, קבל מאיתנו שתי בקשי פיצה וכל המדד פיצה אקסטרה, כוכבית 6018, זה מספר הטלפון, יאכלו ענבים ויסבאו, הפיצה הטובה בעולם, מדד צדה חרדית ורב לנדו, שלום מצרים טוב למאזין הבא. אלחנן, שלום.
3: שלום עמי, מה קורה?
0: חס דה השם, מי זה איש תם? מי זה איש תם וישר?
3: איש תם וישר? מה, מהתורה?
0: מהתנ"ך, כן.
3: איש תם וישר.
0: מי הוא היה איש תם וישר, טעות היה איוב, תודה רבה, שלום וצהריים טובים. למאזין הבא, תודה רבה, שלום למאזין יהודה, שלום יהודה. יהודה.
4: שלום.
0: מאיפה אתה, חכם יהודה, מאיפה אתה?
4: בני ברק.
0: הלאה, גדול או קטן?
4: קטן.
0: תגידי, מה היה המראה של הנחש לפני חטא עץ הדעת?
4: היה לו שתי רגליים, הוא היה עומד כזה.
0: היה לו רגליים, נכון, נכון, היה הולך על רגליו. מה אמרו חכמים על שולחן שלא אמרו עליו דברי תורה?
4: כמו זבחי מתים.
0: תשובה נכונה. במי התייעץ הקדוש ברוך הוא כשבא לברוא את האדם הראשון?
4: מלאכים.
0: תשובה נכונה, מה היה העונש של טיטוס?
4: נכנס לו זבוב לתוך האף.
0: זבוב או יתוש?
4: סליחה.
0: יתוש, ומה קרה לו?
4: והוא גדל לאט לאט, גדל, גדל, גדל, גדל, ואז הוא היה בגודל של ביצה.
0: תשובה נכונה, יפה מאוד. שאלה הבאה, מה היה מנהגו של רבי שמעון בן גמליאל בשמחה בית השואבה?
4: לשמוח
0: זה טוב, אבל זאת לא התשובה. היה רוקד עם שמונה אבוקות של אש. עכשיו סיימנו את השיחה ואת השואב, איך אתה לא זוכר את זה?
4: אפשר אולי נעתיק לכובע?
0: קיבלת, 180 שקלים עלינו. קיבלת קופסה לכובע של פרסטר, הקופסה האיכותית, 180 שקלים עלינו. פרסטר, יש להם את הדגמים החדשים, יש להם כובעים חדשים. לפני שחוזרים לישיבה, כנסו לפרסטר, תגידו עמי מימון, קבלו מחירים טובים גם. ותתחדשו לכם. יאללה, פרסטר יש לו רשת בכל הארץ. פרסטר, פרסטר, פרסטר. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. יוסף אלי יוסף, שלום עליכם.
5: הלו.
0: מה קורה יוסף?
5: ברוך השם.
0: מה שמו הפרטי של רש"י?
5: רבי שלמה יצחקי.
0: יפה מאוד, שמו הפרטי של האריזל.
5: רבי

0: שקלולי אשכנזי.
1: תשובה נכונה. איזה ספר חיבר רבנו משה קורדוברו?
0: תומר דבורה.
1: תשובה נכונה. מי סידר את התלמוד בבלי ומי סידר את התלמוד ירושלמי?
0: בבלי רבי נבר אבשי, ירושלמי רבי יוחנן בן שלקי.
1: תשובה נכונה, 80 שקלים. שאלה הבאה. גוי שכתב ספר תורה ואפיקורס שכתב ספר תורה, מה דינם?
0: יש מחלוקת, שומרים ישרפו ושומרים יגנזו.
1: אין מחלוקת. גוי שכתב ספר תורה ואפיקורס שכתב ספר תורה, מה דינם?
0: של גוי ישרף ושל אפיקורס יגנז.
1: של אפיקורס שורפים ושל גוי גונזים. שאלת 100 שקלים, נפלת על קשקוש. קבל מאיתנו שני בקשי פיצה וקולה, מדנת פיצה אקסטרה, הפיצה הטובה בעולם. 100 שקלים נשארים אצלי, אבל קיבלת שתי מקשי פיצה וקולה, בדת צעדה חרדית, פיצה אקסטרה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום אבי. אבי, שלום.
2: שלום אמי.
1: אמא של שמשון הגיבור.
2: דלפונית.
1: תשובה נכונה. מי זה הזכה שם, אבא שלך?
2: בבת הצדיקאים.
1: צדיק א', בסדר, יפה.
2: צדיק א', כן.
1: שאלה הבאה, מתי עושים עירוב תבשילים?
2: ערב יום טוב.
1: מה פתאום?
2: ערב יום טוב. שחל שבת ואז יום טוב אחריו.
1: הפוך, שחל יום טוב ואז אחרי זה שבת.
2: כן.
1: אז נפלת.
2: זה הייתה הכוונה. זה הייתה הכוונה, נו.
1: אומר לי כוונות הפוכות. זה כמו שבן אדם יגיד לו, תשמע, הכוונה הייתה להחזיק את האתרוג ביד שמאל ואת העלולה ביד ימין, אבל הפכנו אותם. החזק אותם כלפי מטה. זו הייתה הכוונה, והתכוונו כלפי מעלה. היית בסדר, קבל מאיתנו תיק של מודן וקלמר, תן לו. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. דוד, שלום.
3: שלום, עמי.
1: מה העניינים?
3: ברוך השם, מעולה.
1: גדול או קטן?
3: קטן.
1: לאיזה צורך בנו סוכות, חוץ מחג סוכות? לאיזה צורך בנו סוכות, חוץ מחג סוכות?
3: הגמרא מסכת סוכה אומרת שיש סוכות בורגנים, השומרים עשו סוכות גם.
1: לא, לא.
3: מורי העיר.
1: לא.
3: במדבר אולי.
1: פללת ביום כיפור?
3: בטח.
1: שמעת על איש איתי? הוא היה מולך את השעיר לעזאזל, היו בונים לו סוכות, שמים בפנים רוזטה ובוקה דדמה, והבמבר וכל ההוגות הטעימות, היה עובר, מרביץ קצת מהרוזטה, ממשיך הלאה, שיהיה לו כוח. תודה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. דוד, שלום. דוד, עכשיו היה אחד, עכשיו סיימנו איתו. 079-9-8-9-2-1, זה מספר טלפון, מיד נעלה עוד מאזינים. סולמן לא עומד בלחץ, למה, אתה יודע, אין לו מפריעים עכשיו. בדרך כלל האורך מפריע לו. איי, איי, איי, איי, איי. נתן שתיים, שלום נתן. שלום נתן.
4: כן, שלום.
1: רבי
4: כן,
1: נתן, כן. רבי נתן הבבלי אומר, אף כיפה את הדן כל שם, זה דבר שפיסה להם חסר כן. המסניה. נתן, מה קורה, נסיך?
4: ברוך השם, תודה.
1: גדול או קטן?
4: אני מהשידורים.
1: תבורך, גדול או קטן? יאללה, רוב ההלכות, רוב ההלכות של השולחן ערוך נפסקו על פי מי? יש שולחן ערוך, למדת שולחן ערוך?
4: כן, לומד.
1: יופי, רוב ההלכות של השולחן ערוך נפסקו לפי מי?
4: לא בדיוק של השאלה, מה זאת אומרת, מהגמרא, מהתלמוד בבלי.
1: טעות. רוב ההלכות של השולחן ערוך נפסקו על פי הרמב״ם. יש שלושה עמודי הוראה שעליהם נסמך השולחן ערוך.
4: כן, כן, כן.
1: ריף, רמב״ם וראש.
4: לא, זה ידעתי, לא.
1: הבית יוסף ליקט אותם. קדמת הבית, ליקט את הכל.
4: בבית יוסף, בבית יוסף, בסוף שירה של גזיין ומביא, שנקטינם כהרמב״ם בדינו. כן.
1: יפה, רוב ההלכות הפסיקו לפי הרמב״ם, ולכן התשובה שלך יפה, אבל זה לא זה. תודה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. משה, שלום.
5: שלום.
1: גדול או קטן?
5: קטן.
1: אשתו של ריש לקיש, מי זאת הייתה? שמעת על ריש לקיש או לא?
5: כן, ריש לקיש
1: מי זה? מי זה היה ריש לקיש?
5: חברותא של היה רבי יוחנן.
1: חברותא של רבי יוחנן, אבל לפני זה מה היה?
5: מה, הוא היה שודד.
1: יופי. מי זאת אשתו של ריש לקיש?
5: מי זאת?

0: הייתה אחות של רבי יוחנן. אתה מכיר את הסיפור עם הנער או לא?
1: כן, אני יודע שזה הייתה אחות של רבי יוחנן, אבל מי זאת, איך קוראים לה, לא יודע.
0: לא אמרתי, לא שאלתי איך קוראים לה, מי זאת הייתה?
1: אה, לא?
0: לא שאלת השם שלה, מאיפה אני יודע, אפילו אני לא יודע איך קוראים לה. לא יודע איך קוראים לה, זה הייתה אשתו הזה, הוא קפץ מהנער.
1: כן,
0: הוא ראה את רבי יוחנן, ראה אותו שבחור יפה, קפץ עליו, חשב זה שידוך. ובואי נה, אתה יודע מה, אם אתה מקבל עצמך עול תורה ומצוות, תראה את אחותי. האמת שהוא היה אמיץ רבי יוחנן, איך אתה נותן את אחותך לראש השודדים, אבל ראה שיש לו פוטנציאל טוב, אבל אני רץ איתו. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. נאורי, שלום.
2: נאורי, מה נשמע עמי?
0: גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה, איך קוראים לחיבור של הרמה על השולחן ערוך?
2: דתי משה אולי?
0: לא, מפה, מפה. בעל המפה. שמעת על זה פעם על מפה? יש מפה רגילה, יש מפה חד פעמי, זאת מפה רצינית. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. 0799-8921 צולמן, אתה לא עומד בלחץ. פעם שחקת אותה, עמדת אותך, כל טוסטים, קצת לכם, קצת לכם, קצת לכם, קצת לכם, קצת לכם. מה אתה אומר? דוד, שלום.
3: שלום, אמי.
0: גדול או קטן?
3: קטן.
0: יופי. איך אתה, הכל טוב?
3: השתבח שמו, הכל מצוין.
0: יאללה. מי אמר למי, למה הרי אותה?
3: משה רבנו.
0: כן.
3: השם, משה רבנו נשים.
0: יאללה, תשובה נכונה. מי אמר למי, ארור אתה?
3: עוד פעם?
0: מי אמר למי, ארור אתה?
3: נחש, הוא אמר
0: לנחש. השם אמר לנחש. השם אמר לנחש. למה כל כך הרבה זמן? פשוט השבוע שלנו.
3: צודק. לא, כי חשבתי על ארורים שהיה הכל ארור, ארור, ארור.
0: דנני, דנדי, דאדם. מה נקרא האומר שלי, שלך ושלך, שלך? מה הוא נקרא?
3: שלי, שלך ושלך, שלך?
0: כן. טעות, חסיד.
3: אמרת שלי...
0: שלי, שלך ושלך, שלך, חסיד.
3: שלי ושלך,
0: שלך.
3: לא
0: צודק,
3: התבלבלתי ב...
0: אתה לא פה, אתה לא פה, אחי. אתה לא פה, אחי, אתה לא פה. אתה לא מונח, אתה לא פה, אתה לא... אתה איננו, איננו. תוסיף... צרף אותו, צרף אותו. שלום וצהריים טובים למאזין הבא. אליהו, שלום.
4: אני מגיע לקירוב אנשים נפלאים. הלו. אני נשמע כל מטה משלם,
0: הצלחת המשלם. הלו.
4: כן, שלום. מה השאלה?
0: מה השאלה?
4: מה השאלה?
0: איך קוראים לך?
4: זה סודי, סודי.
0: טוב.
4: אליהו. אליהו הנביא. לא נגלה את המשיח, כן.
0: טוב, אליהו, אני מודה לך. אבקש לך לא לעלות לציון נביאים לפה. אתה משבש לי את המערכת פה. יכול לזרוק פתאום איזה נבואה. נבואה לטובה. צולמן, אתה לא עומד בלחץ. צולמן, צריכים להגיע ל-150 מאזינים, אמרתי לך. יהודה, שלום.
5: שלום, אמי, מה אני קורא?
0: יופי, גאולה, איך אתה?
5: ברוך השם.
0: איפה אתה לומד?
5: ישיבה גדולה.
0: איזה אבל?
5: לא, אני אגיד את השם בשידור.
0: לא, מה, זה בושה ללמוד בישיבה, מה?
5: לא, לא, אתה יודע.
0: תגיד את הישיבה בשידור, מה הבעיה? אתה לא משנה, אתה מתבייש, לא קורה כלום, לא. לא משנה, אתה... אם לא קיבלו אותך לפונוביץ', לא קורה כלום, סתם. גדול או קטן?
5: קטן, קטן.
0: יאללה, מי צם 40 שנה שלא תחרב ירושלים?
5: רב
0: זיירה. טעות, רבי צדוק.
5: רבי
0: צדוק, חבל. מזל שלא אמרת את הישיבה. איזה שיעור אתה?
5: קיבוץ,
0: אופה. יאללה, הצלחה, הזמן. תן לו חולצה של דיימונדס חדשה, תן לו גם גרביים ועניבה. יאללה.
5: תודה, עמי.
0: בכיף עוד. שיהיה זמן חורף בריא. הלחם עומד העולם, שתדע לך. אין עליכם. בחור הישיבות עליכם עומד העולם. בחירות, לא בחירות, עניינים, מלחמות, כלום. עליכם עומד העולם. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. אינון, שלום.
6: כן, שלום.
0: גדול או קטן?
6: קטן.
0: המקט אביב, מתי מתחייב מיתה?
6: שעשה בו חבורה.
0: תשובה נכונה. מתי חייב אדם לשלם מהטוב שבנכסיו?
6: מזיק.
0: שזאת השאלה, מתי בן אדם הזיק?

0: בסדר? חייב לשלם הטוב שבין נכסיו.
1: בעידית, כאילו...
0: עידית, מה זה עידית? מה זה עידית?
1: זה הכי טוב.
0: עידית של מה זה אבל? מה זה עידית? מעדן? מה זה?
1: של קרקע.
0: קרקע, יפה. כשמשלם לניזק בקרקע, משלם לו בקרקע עידית. יש עידית, יש זיבורית, כל הקרקעות. אלה שסוחרי קרקעות מבינים מה אני מדבר. תשובה נכונה. תגיד לי, מתי... יש היתר, מתי יש היתר להרוג רק זכרים גדולים?
1: זכרים גדולים?
0: כן, גברים גדולים מותר להרוג אותם. מתי זה?
1: במלחמה של, של שער האומות, מלחמת הרשות.
0: תשובה נכונה, מלחמת הרשות. 60 שקלים. שאלה הבאה. הנודר נדר, עד מתי עובר בבלטה אחר?
1: סתם נדר 30 יום. מתי בבלטה אחר? 3 רגלים?
0: 3 רגלים, תשובה נכונה. יש לך 80 שקל. 60, עכשיו 80 שקל. האם ישמעאל עשה תשובה? אם כן, תוכיח לי.
1: ישמעאל, אם עשה תשובה? לא, ישמעאל.
0: הלו?
1: כן.
0: אתה איתי?
1: אני חושב שכן, מה ההוכחה? אני לא זוכר.
0: ההוכחה זה הכי חשוב, כי היא באמת, הוא באמת עשה תשובה, אבל מה ההוכחה?
1: אולי שהוא קבר את אביו, משהו כזה?
0: תשובה נכונה, תשובה נכונה של 100 שקל. נאמר, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו, מלמד שעשה ישמעאל תשובה, שרואה את הוליך את יצחק לפניו, תשובה נכונה. יש 100 שקל, ממשיך עוצר?
1: עוצר.
0: קיבלת 100 שקל, תהנה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. דניאל, שלום.
2: שלום לך, מה נשמע?
0: גדול או קטן?
2: קטן.
0: האם כל הכהנים גדולים היו משוחים משמן המשחה?
2: כמי ששם אמר לי למשוח אותו.
0: אבל כל הכהנים בכל הדורות היו משוחים משמן המשחה?
2: לא.
0: אז מי היה מי לא?
2: רק בזמן בית המקדש במשכן, מי שהיה משוך, משכו אותו.
0: איזה משכן?
2: רק במדבר, משכן העדות.
0: רק במשכן היה דוד המלך לא משכו אותו בשמן המשחה? כהנים גדולים של בית המקדש לא משכו אותם? מה יש לך אתה? הלו?
2: רק את בן אהרון, רק את בן אהרון הכהן.
0: מה פתאום, מה? עד ימי ישעיהו, צלוחית השמן רק אז נגנזה, עד לפני יושיהו, אז זה לא... זה... טוב, יאללה, תודה. היית בסדר. תן לו בבקשה, תן לו חולצה יפה בכיף, של דיימונד, שיהנה לו, שיתחדש לו, שיתפנק לו, שיהנה לו, שיתפנק לו, שיתחדש לו, שיהנה לו. איי, איי, איי, איי, איי, רבותיי. טוב, חברים יקרים, אם מתקלקל לכם המיניבר, רוצים להחליף למיניבר חדש, עם כל ההצגה, רוצים להחליף את הפילטרים, מיני ברים, כל הסוגים, כל המינים, המחירים הכי טובים בארץ, כולל אחריות, מי שמתקשר עכשיו מקבל גם חצי שנה סננים חינם, הטלפון 0523-844-844, אני ערב לטלפון הזה, תקשרו, תזמינו מיני ברים, תתחדשו לכם, עכשיו זה זמן של התחדשות, שותים כוס צי חם, כוס מים קרים, מחליפים את הפילטרים, גם שירות תיקונים, אני ערב לטלפון הזה, הן למחירים הטובים ביותר, והן לשירות הרמה הגבוהה ביותר, והן למחירים ולדברים הדבסט. כל סוגי המיניברים, תתחדשו, תזמינו, עד שכחו להגיד שאני שלחתי אתכם, 0523-844-844, 0523-844-844, חייגו, תרגיגו, תתפנקו ותהנו. 0523-844-844, פרסומת מיד אנחנו שווים, שוב אני חוזר לטלפון, באיזי אני אחזור, 0523-844-844. פרסומות ומיד חוזרים.
3: Hi, how are you? יעקב שווקי here. I also listen to חידודון עם
4: אמי מיימון.
3: אמי מיימון, בכל ברמה. He's the best.

0: התוכנית בחסות פסטה אוסם, מעמידה לכם סירים.
1: אישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית, התמחות בשידוכים לרווקים ורווקות, גרושים וגרושות, אלמנים ואלמנות, לכל המגזרים ולכל גיל. 050-363-1140 050-363-1140 בהמלצת גדולי ישראל.
2: הוא עכשיו 03-677-7772.
3: מייבל, גן אירועים. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. 6-5.
4: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור רק עד יום שישי. קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
5: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג. אשרנו
6: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה פרשת בראשית בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמונכם.
7: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: בשבילך ובשבילי
10: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
11: ועכשיו נבוא לשמוע את יובל טייב, אני לא מוותר, הוא לא מוותר יובל טייב, אחלה יובל.

0: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם. לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו. ברכישה בודדת, כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
1: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים

0: זאב פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 026-777-168. האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
1: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה רבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
0: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים לסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
2: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
3: שמן קנולה רק ב6.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה רק ב13.90 שקלים. הרגליות עושים שתי יחידות רק ב15 שקלים.
2: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
4: בר כל טוב וכל ברכה בשבילך ובשבילי כל בר.
0: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
5: שלום לכם מאזינים יקרים, אבי בן ישראל, נציג הקהילה האורתודוקסית העולמית, שלום נסיך, איפה אתה? איזה ארוחה הבאת פה, הנה באמצע שיחה,
6: כן? כן צדיק, מתקשרים אליי, מה אני יכול לעשות?
5: מה, באמצע שידור אבל?
6: כן, כל טוב הרבנית, להתראות.
5: מי?
6: כן, אבי, אני איתך צדיק.
5: מי זאת הרבנית שדיברה איתך?
6: הרבנית תמו, מה זה משנה?
5: לא, מה רצתה הרבנית?
6: הרבנית לא יודע מה רצתה.
5: לא רצתה איזה סט של פומפידית או משהו?
6: הלו, לא מערבים שמחה בשמחה.
5: לא מערבים שמחה בשמחה.
6: תודה.
5: חדש על השעון של אורל. טוב. איי, איי, איי. איתנו הקלידן אבי בוזגלו, גדול הקלידנים, תקליטנים בארץ ובעולם, רבותיי. שילחו לו הודעת פרגון, אני מחלק פה ארוחות, 052-275-6648. 052-275-6648. הוא גם היחידי שיודע את הטלפון שלי בעל פה. למה? היינו מעבירים פעולות, היום הוא מעביר את זה לחבר'ה שלו.
6: הוא גם היחידי שהוא חבר שלי, אפשר להגיד, מגיל 5, מגיל 6 אנחנו חברים.
5: הייתם יחד בגן, אתה זה שגנבת לו את הג'ולות.
6: היינו בבתי אבות, ואיפה לא היינו?
5: בתי אבות, בתי סוהר, הכל הייתם. עשיתם מבצועים, טוב! אבי, מה? בשמה באת פה, הבאת הקלידן, הבאת פה ארוחה, עניינים.
6: אנחנו, החיות של עם ישראל, זה בזכות אמונת החכמים, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, זה לא סיסמה שאנחנו אומרים אותה כל בוקר, זה אמיתי. ויש לנו פה את ידידי, רבי משה גבאי, הצדיק הזה, שעומד לימיני.
5: רבי משה, רב גבאי, שב, שב איתם.
6: רב גבאי, שב. היהודי הזה ביום ראשון מתקשר אליי, אומר לי, אבי, הוא פרסי, מה עם שידוד ברדיו על הודעה? אמרתי, אתה יודע מה? הכנסת לי ברנד, זה היה ב3:15, ב3:30 אני עולה אצלך לאייטם, ואני אומר לך, אני מבקש בקשה שביום שלישי עושים את השידור, הודעה
5: לקודשה,
6: בריחו, וקיבלת את בקשתי.
5: והיום אנחנו
6: בנוסף לזה,
5: הולכים לעשות נשמת כל חי 3:30
6: פעמיים כי טוב, הילולת סנגורן של עם ישראל, רב לוי יצחק מברדיצ'וב, אז זה הזמן של כולם, קודם כל כל המאזינים והמאזינות, לוקחות עכשיו גפרור ונר, מדליקים נר לכבוד רבי לוי יצחק בן שרה, סשה ורבי מאיר. אנחנו מדליקים ואומרים שיסנגר על כל עם ישראל ובכללם אותנו עם השמות שכל אחד צריך לסינגורים שלו, ובכללם אני רוצה לעשות פה מי שברך גדול לאשתו לרפואה שלמה, מי שברך אמותינו שרה רבקה רחל וגם מרים הנביאה, הוא יברך וישמור וינצור ויעלה ויגדל מעלה מעלה וירפא ברפואה שלמה את מרת ציפורה בת עמדם גוהר, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה ברנה ובריאה ושגידיה. אין נא רפא נא לה, תענו אמן!
5: אמן!
6: תנו לי אמן של רפואה! אין נא רפא נא לה, אין נא רפא נא לה.
5: הצעקות שלך עושים לי התקפות חרדה
6: פה. נפעיל עכשיו את כוח השבת, שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא. יקוים בפסוק כל המחלה ששמתי במצרים. לא אשים עליך, כי אני אדוני רופאך בריאה אולם לעד לעולם ביחד עם כל חולי וחולות עמו ישראל. היום השידור הזה זה הודעה לקודש הבריחו, בשעה 3:30 אנחנו עושים נשמת כל חי העולמית. את ההודעה הזאת שעשינו, פרסמתי אותה איפה שיכלתי.
5: כן.
6: איפה שיכלתי, גם בארץ וגם בעולם, גם מאזינים שלך שנמצאים כעת במרוקו, במרוקו, באמריקה. גם במרוקו אני מאמין שיש מאזינים.
5: לא מאזינים,
6: גם
5: אוקיי,
6: בספרד,
5: לא מאזינים
6: ונצואלה, ברזיל, מחיקו, כל המקומות עכשיו מאזינים ויאזינו לשידור בשעה 3:30. כולם יתחברו אלינו, יעשו נשמת כל חי העולמית לניסים ולנפלאות. ואני אמרתי מקודם בדרשה,
5: סעודה שעשית, כן.
6: בסעודה שזכינו לעשות, גם רבי משה היה שותף בסעודה, זה לא רק אני. אני חלק מהעניין. איפה אגב הגביה? הוא פה, בסדר, שאני אהיה רגוע.
5: מה אתה רגוע?
6: לא, לא, החסרתי פעימה לרגע.
5: יש לו את הגביה של בבא סאלי פה.
6: לא, אל תספר, די.
5: מה יש לך?
6: בסדר, אנחנו עשינו את הזימון מהגביה של הבבא סאלי, שהיה מוזג לתוכו ערק, והכל קיבלתי אותו מיהודי. רבה של בית שען, הגאון רבי יוסף יצחק לסרי.
5: בהשאלה.
6: שהבבא סאלי, ברור בהשאלה, הבבא סאלי נתן את זה למור אביו, רבי, רבי מחלוף, איך קראו לאבא שלו? רבי מחלוף אל עשרי. אל עשרי, וזכינו.
5: זה אנציקלופדיה של הבנים.
6: זכינו, כן. רבי, אגב בוזג, לא, הוא כותב המילים של רוב השירים שלי, של הצדיקים.
5: כן, כן, כותב ומלחים.
6: זה הוא כותב את המילים.
5: כן.
6: הוא כתב לי גם, הוא גם כתב את הג'ינגלים של, את השיר על רבי דוד יוסף הוא כתב, וג'ינגלים של שס. אני יושב איתו התייעצויות, עד שאני מוציא ממנו את הפרח, יש הרבה קוצים בדרך, כי הוא שולח לך 70,000 קיצות.
5: אלוף הסקיצות העולמי, אבי.
6: וכבר אני באולפן, וכבר עשיתי את הסקיצה האחרונה, לא, יש פה עוד שינוי ועוד שינוי, אבל ברוך השם, כל שיר נהיה נכסה צון ברזל.
5: רק שאלה הכי קשה ששאלת. אתה מוציא ממנו את הפרח, או שאתה לוקח לו את הפרח?
6: הוא מוציא ממני הרבה פרחים, אל תדאג. כן, זה שיר הצדיקים. ברוך השם, שיר הצדיקים.
5: המצאת העולם זה.
6: זה הפרח הכי גדול שאתה עושה לצדיקים, ואני אומר למאזינים והמאזינות, תעשו לצדיקים, הצדיק לא יאכזב אתכם. אני בדידי אהבה עובדה, בהרבה מקומות סיפרתי מקודם איזה סיפור, אני לא רוצה לפרסם אותו פה, מה זה הכוח?
5: למה תפרסם, אבא?
6: לא, לא, לא. אני רוצה להראות לאנשים מה זה הכוח.
5: מה, עד שישימו בטאבו, מה?
6: התחלנו עכשיו, די.
5: לא, אני צורק.
6: עד שאני אקבל ממפעל הפיס, ה-70 מיליון.
5: 64 מיליון.
6: 64 מיליון שאני ארוויח היום בעזרת השם.
5: אמן.
6: תגידו אמן, ואני אחלק לכולם. מבטיח לך, די לי בקו חרובים, אם אני זוכה ב-60 מיליון.
5: 64.
6: לא, 64, 4 מיליון אליי, 60 לעם ישראל. בשמחה ואהבה, אתה לא מפחיד אותי.
5: וואי, תקשיב טוב, בואי.
6: בשמחה, זה מה שיהיה.
5: רגע, תגיד, רק
6: לא רוצה להגיד, הוא פחנוני, כי זה ניסיון, אבל זה הייעוד שאני רוצה לעשות.
5: זה קשה מאוד, אבי.
6: למה קשה?
5: לא, זה קשה מאוד, מה קרה?
6: למה קשה? אתה חושב שמ-4 מיליון לא נעשה 60 אחר כך?
5: לא, בבא, מה אתה חושב? מה אתה חושב, שטרון גנון?
6: היפלא מהשם דבר. הכל בסדר, מלוא כל הארץ כבודו, אנחנו באנו לעשות שמח לעם ישראל. אבי בוזגלו פה איתנו, ידיד נאורים, כבר עשו לך סאונד או שמחכים לפרסומות?
5: לא, מחכים לפרסומות, עשו לך
6: בסאונד. אז אנחנו בשידור הזה, אגב, מי שרוצה לשלוח שמות לברכה, אצל משה טלר, יש לינק שפרסמו אותו, מי שרוצה שמות לברכה שיוזכרו על הציון, יכול לשלוח לי הודעה, אני לא אומר את המספר שלי, שאני יודע שזה עכשיו התקפה, יודעים את המספר שלי, לשלוח לי הודעה בוואטסאפ, אני אשלח לכם קישוט, תשלחו לי שם שמות, מזכירים את זה, ללא עלות על הציון הקדוש.
5: רגע, בוא נעשה את זה עכשיו בשידור, רגע, שנייה, רגע, בוא, רגע, בוא. שלח לי את הלינק שאני אטפל בזה, רגע.
6: עכשיו אני שולח לך, מה, פרסמו את זה בקבוצה שלנו.
5: מה? שלח את זה בקבוצה. הנה, אפילו רפי אורנה, נציג הקהילה האורתודוקסית העולמית, אומר שהוא, גם רונן אבי קיסר אומר, תגיד לי נדר, למה כולם עכשיו תפסו אותך רצינית?
6: בלי נדר, בעזרת השם זה מה שיהיה.
5: רגע, שלח לי את הקיצור, אני אקשר רגע לאודי.
6: שנייה, מחשבה יוצרת מציאות. שנייה. חידו דונאייס. הנה, כבר אנשים. רגע. שלח לי את הלינק, שלח לי את הלינק. שנייה, חברים, שנייה, צדיקים.
5: ליומן גזופה פה, שידור חי.
6: אצלך זה התקפה ישר, חוסם לי את הטלפון. מיליון דברים. איפה?
5: תקשיב, תפתח את הטלפון 052-4-1-2-3-1-2-3, שלח הלינק, כל מי שולח ההודעה, שלח לו בחזרה את הלינק הזה של ה... של ה... זה של הקישור לרב לוי צריך מרדיץ'וב, שהיום זה הילולה שלו.
6: הנה, מצאתי את זה.

0: הנה, יאללה, אני שולח עכשיו לאודי, ואודי שם את זה בקבוצה. טוב, מאזינים, שימו לב, אתם שולחים הודעה על 052-4-123-123, והרובוט שלנו מחזיר לכם חזרה את הלינק הזה.
1: אך, השתבח הבורא, איזה כיף זה.
0: רציתי להציל לך את הטלפון, מה?
1: זה זיכוי הרבים. זה, עמי, מה שאתה עושה עכשיו זה אין אינטרסים פה. אין פה לא תרומה ולא ברומה, כלום. נטו לתפילות. המתפעל חברו נענה תחילה.
0: שלחו הודעה על 052-4-123-123, אפילו נקודה, אפילו פסיק, אפילו תפילה, ואנחנו נשלח לכם את הלינק הזה חזרה, של מסירת שמות, צירב לוי, ישחק מרדיצ'וב. אבי, אהבת?

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 3, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו אמר בפתח ישיבת הממשלה כי ארגון הטרור חמאס צפוי לדבריו לנסות לאתגר את ישראל לקראת הבחירות על מנת להשפיע עליהן. אנו נסכל ניסיונות כאלה ונגיב בעוצמה אדירה אם הם יעשו את הטעות הזאת, כך נתניהו. שר הביטחון ישראל כץ סקר בישיבת הממשלה את הערכות צהל ביהודה ושומרון ואמר כי תרחיש הייחוס שהוגדר לצהל ביחס ליהודה ושומרון קובע כי יש להיערך לאפשרות של מתקפה של גורמים ג'יהאדיסטים על המתיישבים וחיילי צהל כלקח מאירועי 7 באוקטובר בעזה. במקביל, צהל נערך לתרחיש שבו יהיה היפוך קנים מצד מנגנון הרשות הפלסטינית וארגוני התנזים המשויכים אליה נגד המתיישבים וכוחות צהל יהודה ושומרון וביישובי קו התפר. במקרה כזה, תוכרז מלחמה נגד הרשות וצהל יפתח במתקפה כוללת בהתאם לתוכנית סדורה, דברי השר כץ. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב על גינוי חמאס בעקבות הריסת הבניין הלא חוקי הבוקר בשכונת עטור במזרח ירושלים. כשחמאס ואחמד טיבי מגנים אותי, אני מבין שאני עושה עבודה טובה. עוד הוסיף בן גביר, בעזרת השם ממשיך בכל הכוח, ללא פחד וללא מורא. צהל הודעה בדיון עם היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה כי נמנע ממעצרים יזומיים של עריקים בתקופה האחרונה. הוא מסר כי הדבר נעשה על רקע ריכוז מאמצים במעברי הגבול והתאמות לתקופת החגים. היועצת המשפטית מיירה הורתה לצהל לשוב בהקדם לבצע מעצרים. העובדה כי מזה זמן לא מבוטל לא מתבצעת פעילות יזומה מול משתמטים ועריקים לרבות מעצרים אינה הולמת את צורכי הביטחון, טענה מיירה. בתוך כך, חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר כי חידוש המעצרים של בני ישיבות המוגדרים על ידי הרשויות עריקים כעת בתקופה שלפני בחירות היא שיקול פוליטי ולא צורך מקצועי. ברעיון לנתן משיבה וגדולוביץ' כאן בקול ברמה, סעדה קרא לשר הביטחון כץ להתערב ולעצור את המהלך. שר הביטחון צריך לשים לזה סוף, אנחנו לפני בחירות, הוא צריך להגיד לרמטכ"ל שזה מלבה את אש השנאה. סעדה אף טען כי גורמים בייעוץ המשפטי היו מעורבים בהחלטה לחדש את המעצרים. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: מחר מעונן חלקית עד בעיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. ביום חמישי יוסיף להתחמם.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
2: מייפל, גן אירועים.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק, מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
0: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים

מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 026-777-168.

0: שבנו עליכם מאזינים יקרים, שעה שנייה, הכל ברמת 921, 104.3, 105.7. שיש
1: את הרדיו של החברים.
0: לשמאלי חברי ידידי ורי, קייר לי ממש, די-ג'יי נאמבר 1 בארץ ובעולם, קלידן על חלל, מלך הטברנות העולמי, אבי בוזגלו. מאשדוד רבותיי, מאשדוד. יש לכם גם אולם אירועים שם, לא? הוא מפרסם את העולם אירועים עלינו היום. תתן לי אירוע חינם, אבי ישלם את האירוע היום. אבי, אתה צריך לשלם את האירוע שאני עושה אצלו.
2: בלילה,
0: אביך
2: שבע אירועים.
0: מה?
2: בכסף שאני זוכה היום בלילה, אמרת.
0: נו.
2: שבע אירועים נותן לך.
0: על ה-64 מיליון?
2: כן.
0: שבע או שבעה אירועים?
2: שבע.
0: 17. 10 מיליון הוא קולט כל המתחם שם, מה אתה מדבר שאתה?
2: העיקר הבריאות, גם השידור לרפואת מרת לבנה חיה בת מרב מרים.
0: אתה יודע מה הסיפור שלה? אני אספר לך.
2: סיפור הזוי, אתמול הייתי עם רבי דוד על זה.
0: אני אספר לך מה היה. הייתה בבית הכנסת רבי מיר בעל הנס. היא עם הצעירה בת 30, סובלת מהשם ישמור מאפילפסיה. קיבלה, התעלפה בשירותים כמדומני.
2: לא, היא ילדה בן או
0: בת. לפני חודש, לא.
2: לפני חודש, והיא הפסיקה לקחת את הכדורים כי רצה להעניק. זה הסיפור.
0: כן, כן. ואז נפלה, ולא הגיעה לחמצן איזה 20 דקות. ומשירות יתרו אותה שמה, אז הרבנית נטפה הייתה שם וכולם. שירות ההורים שלהם מתנדבים בייחוד הצלח, חברים שלנו טובים, משפחת מור רבי.
2: הם
0: החיו
2: אותה.
0: האבא עשה לה החייאה. ומצבה לא פשוט בכלל. הציבור נקרא להתפלל לקרוע שערי שמיים לפועתה.
2: לבנה חיה, בת מרב מרים.
0: בת מרב מרים.
3: אפשר עוד שם.
0: עוד שם, בבקשה.
3: מאיר בן אסתר.
0: גם לרפואה שלמה. כל מי שזקוק לרפואה שלמה, שתהיה לו רפואה שלמה בדרכנו במקום ממש, וגם אשתך, מה השם? ציפורה בת. המדם גוהר, לרפואה שלמה. בדרכנו בקרוב ממש. עוד מעט תהיה איתנו ניצול מהטיסה. שיהיה פה בשידור חי, ויספר את כל הדברים מסביב. אבל בואו נפתח עם ברוב שירה וזמרה, עם אבי בוזגלו.
2: רק שנייה, אני רוצה להודיע לציבור הנשים הצדקניות, שמתקיימת הילולת מרן.
0: מוצש.
2: אצלנו במוצאי השבת הקרובה, פרשת בראשית, עם ביתו של מרן, הרבנית שרה טולדנו, עם סיפורים אישיים, סעודת המינים, אמירת נשמת כל חי כשהחל פתוח, יהיה מור אבי, הגאון הרב ישראל יפת בנושא כוחה של תפילה, וגם אני אהיה שם בסיפור אישי, מחלום, מדמיון לחלום ומחלום למציאות, שווה להגיע, כל ציבור אנשים מוזמן להגיע, רחוב בערי 5, בית מורשת מרן, מוצאי שבת הקרובה בשעה 8:30, אנחנו רוצים לעשות שמח לקוד שבריחו, רבי אברהם בכבוד, מתחילים.
0: יאללה, בכיף. קח את המיקרופון השני, כן.
2: איי, איי, איי, יופי.

0: אנחנו מקבלים בברכה.
1: אני אומר.
0: את מיכאל המבול.
1: איי, הנגיד, הנגיד.
0: איזה נגיד, נעלי בית.
1: הנגיד, נגיד שהוא נגיד.
0: המחזיק.

0: רגע, עצור, זהו, זהו.
1: תודה רבה.
0: היית מצוין עד עכשיו, אבי. טוב, נספר לטובת המאזינים, חברים, בשעה 3:30 בדיוק אנחנו עוברים פה לנשמת כל חי עולמי. זה משהו גדול מאוד, כיפי מאוד.
1: עם מניין, יהיה פה מניין.
0: איזה מניין?
1: יהיה מניין, אנחנו כבר עכשיו שבעה. הרב יונתן, בוא
0: כן,
1: גם
0: כן,
1: אתה.
0: כן, כן, תביא עוד כמה, נעשה משמעת כל חיים במניין. והגיע לפה מיכאל, הנגיד הברבורי.
1: הנגיד הצפוני.
0: הצפוני, כן.
1: הרוצה להעשיר, יצפין.
0: הרוצה להחכים, ידרים.
1: בדיוק.
0: בגלל זה אין שכל, אין דאגות. טוב. אורל, תתחדש על השעון החדש, הבנתי. החלפת השעון, נתת להביא את השעון, נתת לך את האוטו. אבי, מה, איך עלה לך פתאום הרעיון הזה, תודה, לפתאום הרעיון של לשמת כל חיי?
1: אני אגיד לך משהו.
0: חוץ ממה זה שהוא הבטיח לך פה, החבר.
1: חכה, רבי משה, זה רבי משה הצדיק.
0: כן.
1: משה זה ראשי תיבות, מערת שדה המכפלה.
0: כן.
1: רבי משה, מלחמת ששת הימים, מנורה, שקלים והחודש, זה גם הדברים שמשה התקשה בהם. אבל אני בסוכות זכיתי לשדר
0: פה מצא שמורה מטוגנת.
1: עמי, בסוכות האחרון שידרתי פה יומיים משעה 11 עד 1 בלילה. נתנו לי, קראו לתוכנית לגמור את העלל עם אבי בן ישראל.
0: יפה, אחלה.
1: אחד הימים הבאתי את הרב ברק כהן שייתן, תמיד אני יש איתו, לא, לא, לא, הרב ברק כהן, יהודי מגיד משרים גדול, שבדרך כלל אני שווה לי לעשות איתו פודקאסים, ככה, פודקאסט. אז אנחנו עושים פודקאסט בשידור חי, ואני, הוא מעלה רעיון, ואנחנו נוסעים עם הרעיון הזה כל התוכנית כמעט. ואני קורא, תשימו לב, אני מתחיל לקרוא את השניים מקרא באחת תרגום, קראתי אותו ביום שלישי,
0: מה, שזאת הברכה או בראשית?
1: כן, וזאת הברכה.
0: זאת הברכה?
1: ואני רוכב שמיים בעזריך ובגאוותו שחקים. דקה לפני שהוא נכנס, אני חושב רוכב שמיים בעזריך ובגאוותו שחקים. אני מתחיל להסתכל, מה זה הרוכב? אני מתחיל לכתוב בצ'אט ג'י-פי-טי רוכב, טק, נתקע לי רוכב הערבות. אמרתי עוד חידוש יש לנו, שהקדוש ברוך הוא רוכב הערבות, הוא לא רכב הדסים, לא לולבים, לא אתרוגים. אני עם הערבות, עם אלה בלי טעם ובלי ריח, עם אלה שאתה אומר הרי לא
0: אז יש אתה אומר עדיף להיות בלי טעם בלי ריח.
1: לא, לא, לא.
0: אז אל תמציא לי דברים עכשיו.
1: העניין הוא שבלי טעם ובלי ריח שהקדוש ברוך הוא נמצא איתך גם בהסתרה.
0: גם בהסתרה שבדור ההסתרה.
1: הקדוש ברוך הוא נמצא בעצם זה שאנחנו אומרים, אתה יודע, יצא בת קול ואמרה, קודש הבריך הוא אמר ויהי אור. אתה יודע שהבת קול הזאת גם הרגע נשמעת ויהי אור, ויהי אור, ויהי אור, עד שהשמש חוזרת.
0: אז למה חברת חשמל גובים כל כך הרבה כסף?
1: ויהי אור, זה האור הרוחני, זה האור הגנוז משבעת ימי בראשית.
0: איזה אור רוחני? ויהי אור?
1: ויהי אור, תשמע תיתו.
0: תהיה רגוע, דנו.
1: חידוש, חידוש של רבי אברהם, גם לי מודר לחדש. ויהי אור.
0: דבר לפומי.
1: יש בת קול שיוצאת ויהי אור, ויהי אור. פתאום אתה רואה יהודי שהיה רחוק, הכי רחוק מכל התורה והמצוות, פתאום נדבק לו האור. פתאום נדלק לו האור. איך? זה הוויהי אור. שאדם ידע כל בני ישראל היה אור במושבותם. יש לנו אור שנמצא תמיד. השאלה מתי בן אדם מקבל את הניצוץ הזה. וזה נקרא הרשימו. אתה יודע, אצל הברסלבים שהם מגיעים, זכינו גם להיות שנים באומן, יש רשימו, יש איזה רושם שנשאר, והרושם הזה גם יכול להידלק אצל כל אדם. אותו דבר יש את זה גם אצל הרבה. אצל הרבה שאני מגיע ל-7-7.

0: אני גם נהיה שם באורות וזיקוקים וצלצולים. למה? כי יש איזה אור.
1: אתה מוכן להתמקד בבקשה?
0: של המקום. אנחנו החלטנו, רבי משה התקשר אליי ביום ראשון האחרון, ואמר לי, אבי, אתה ואתה ואתה ואתה.
1: דבר לפומית.
0: בוא, אני רוצה שתעשה הודעה לקודש הבריחו על הנס. אתה יודע, אמרתי מקודם בדרשה שמטוס, ראשי תיבות סור מרע בעשה טוב.
1: יפה.
0: והראשי תיבות של סור מרע בעשה טוב זה ערבה.
1: ובגמטה ותבין, זה פליי דובאי.
0: אולי, אולי אני לא יודע.
1: לא, אם זה לא יצא לך, תעלה למטוס.
0: איזה ניצן אתה.
1: תוסיף את הנושאים.
0: אבל זה טוב. זה טוב שצריך הכל בחיוכים. ואמרנו, לצערנו, אנחנו שוכחים ששנה שעברה, בדיוק לפני 4 ימים, חזרו החטופים.
1: נכון.
0: זה אחד הניסים. אבל אנחנו שוכחים. אז בואו נתחיל להיזכר שהקדוש ברוך הוא כתוב ברגע קטון
1: זבתי. קודם כל תעשה מי שבח לביבי.
0: מה? בעזרת השם, ראש הממשלה הבא.
1: לא, אז בואי אותו, אבל לא אותו.
0: ידע,
1: מי שברך, תעשה לו.
0: מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, וסב אהרון דוד ושלמה.
1: עובר אחת.
0: תדאג שהרועץ...
1: בנימין בן צילה.
0: רק שהיועצת לא שומעת את הרב עכשיו.
1: מה זה בא? תעשה מי שברך, מה הבעיה?
0: מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, וסב אהרון דוד ושלמה, יברך
1: את בנימין בן צילה.
0: בן צילה, יהי רצון. דבר אחד אני מבקש ממנו.
1: חוק הגיורס, מה?
0: בדיוק. תן לבחורים ללמוד. ומי שצריך לעשות את העבודה, הוא יודע לעשות את העבודה, והקדוש ברוך הוא ייתן סייעתא דשמיא. יש לי שיר שנקרא, אנחנו חיילים בצבאות השם. זה אנחנו חיילים, גם אנחנו חיילים.
1: למה הוצאנו את זה אז, אתה זוכר?
0: בגלל אז, אבל הגן.
1: נכון.
0: אתה יודע שאז הרב עובדיה...
1: ישבתי לו על הראש.
0: הרב עובדיה אז ישב 7 על הבן שלו, רבי יעקב, על כל רב שהגיע אליו, התחיל לפקוט על הבחורי ישיבות. ראיתי את זה בחי. ראיתי שהרב מזוז הגיע, והרב...
1: נכון.
0: הרבה רבנים, על מה? על הבחורי ישיבות שרוצים לגייס. אנחנו צריכים להבין שאני לא מבין מה קורה פה, אבל הקדוש ברוך הוא כנראה לב מלאכים...
1: איפה אתה היית בצבא?
0: אני... אני שירתתי.
1: כן?
0: שירתתי 3 שעות.
1: 3 שעות?
0: ככה נגזר על אבי בן ישראל... לשרת 3 שעות. אני לא צריך להגיד לך, גייסו אותי.
1: כן.
0: אז היה שלב ב' שהחלטנו...
1: ראו את המספר ילדים שלך, אמרו, חבל, לא, הכסף לא צריכים לשלם לך, תחזור לך הביתה.
0: אני עם 3 ילדים, באתי עם הבן שלי, אמרתי לו, אשתי ברחה מהבית, כי הלכתי לצבא, ושמו אותי על מגדל שמירה. אני לא צוחק, בלילה, יודעים את זה, חברים שהיו איתנו, קפצתי מהמגדל, אמרו שזה ניסיון, אני לא צוחק. אני לא צוחק. בא המפקד אליי, לקחו אותי לבית חולים, אני לא צוחק. לקחו אותי לבית חולים, לקחו אותי לבית חולים, והגיע הקצין ואמר, המפקד לא יודע מי בא, אומר לי, מכילה, אבל אתה לא ראוי, והתחלתי לפקוט לו שאני רוצה. אבל ברוך השם.
1: היית צריך להתגייס לצנחנים, נתנו לו שמירה, אתה מבין?
0: הייתי בניצנים, ליד אשדוד. היינו בניצנים, כולם היו חרדים, ואני מתחיל, רק ראיתי את האוהל, נבעלתי. לא אומר, אני מעריך, הרב עובדיה אמר, אל תעשו צחוק, הרב עובדיה אמר, שחיילים רואים חייל ברחוב, צריך לנשק אותו. הם מחרפים את נפשם. אי אפשר להקל. למה לא? בשמחה ואהבה.
1: הנה, אמיר אליהו.
0: בשמחה,
1: למה לא? כל חייל שורר מזמין אותו שווארמה.
0: למה לא? בשמחה ואהבה. ואנחנו גם, למה אין לנו במשפחה, אין לך מישהו במשפחה שלא יתקיים?
1: כל הילדים.
0: אז יש 1,000 למטה ו1,000 למטה.
1: הבן של אבי בוזגלו, אחד הקצינים הבכירים.
0: או-הו.
1: סגן אלוף קיבל?
0: סגן אלוף או...
1: קרוב סגן אלוף.
0: אותו סגן אלוף. ובאמת, אני יודע כמה אבי גם...
1: אחד הקצינים הבכירים, הבן שלי היה בטירונות, הוא היה מפקד שלו.
0: אני יודע כמה הרבי
1: בן היה... דניאל, כמה שחרר אותו, שחררת?
2: ביקשת פרוטקציה.
0: וברוך השם, זה הבקשה שיש
1: לנו... אבל אבי, אתה יודע, זה גבר היה? היה הוא ואשתו מביאים סירים של השבת לכל החיילים. דניאל, הבן שלי אמר לי, תקשיב טוב. הם עושים שם דגים חריפים, אבא, אללה שווה להישאר פה בצבא, לא רואה את זה.
0: האמת, מי שאדם שמייקר את השבת בשבילי הוא... הוא מעל ומעל.
1: עוד שתהיה פרסומות, אתה לא עושה נשמת כל חי, שתדע.
0: לא, עכשיו עושים נשמת כל חי. בכבוד, תביא את הסידור.
2: לא מגייסים כסף היום?
0: מה?
1: לא, היום אין גיוס, היום אין...
0: מי שרוצה לתת לזה, שם הוא יודע את המספר שלי וייתן לשבת, הוא לא נותן לי, אבל הוא קונה ערכה, ואת הערכה הזאת נביא למשפחה. תן לי את הסידור משם, שאני לא אתבטל.
1: איזה סידור? אה, בבקשה.
0: אני בהתרגשויות לידך, עמי.
1: יש שני סידורים, חזון עובדיה או פאר ישראל, מה אתה רוצה?
0: תן לי חזון יוסף, בבקשה.
1: חזון יוסף.
0: חזון יוסף.
1: חזון יוסף?
0: כן, זה
1: סידור. אתה לא מתפלא בחזון עובדיה.
0: למה?
2: יש לברך את הבן
0: רבי שלמה לוי.

0: תביא.
1: הסבא קש... אני תגיד לו שאיך הנעליים שהבאתי לו ממרוקו. אגב, אמי, אני רוצה להודיע פה, אנחנו מוציאים נסיעה למרוקו. אוטוטו, וגם אתה תהיה שם.
2: תעשה לי טובה.
1: הפעם תראה איך אני מושך
2: אותך. אין לי את הנעליים.
1: אני המושך בחוטים. בבקשה.
2: יש למדינה את עיר שלישי.
1: אוטוטו, לא מסכים.
2: אני רק ארצות הברית. גם לא?
1: החלום שלי...
2: הבאת לשלום לוי את הנעליים של המרוקאים עם השפיצים?

0: נשמע אותו חי.
1: מושים בארציון לשפוט את הארץ.
0: כולם בבית לפתוח נשמע את כל חי.
1: והייתה

לפאר, הוא אומר, אולי דבר נצא הכל דברי שחדות יוחות. דוד בן ישי עבדך, משיחך, ובכן השתבח שמך לאמר כנו, האל המלך הגדול והקדוש לשמיים וארץ.

0: חזק וברוך.
1: בואנה, איזה התרגשות הייתה פה בשידור.
2: האמת שאני שומע את אבי בדילי, אז יכול להיות שברדיו שמעו את זה.
1: לא, שמעו אותך מאוד מצודר.
2: לא מסולחן, אבל השתדלתי לעשות, לכבוד קודש הבריחו, לעשות נחת רוח רצונו, לעשות רצון בורנו.
1: טוב, דבר המפרסם ומיד חוזרים. אבי, שיחקת אותה בענק, אבי בוזגלו, כל הכבוד.
2: באמת.
1: דבר המפרסם ומיד אנחנו נשתדל לעלות אחד הניצולים. מהמטוס. אבי, מה לשים לך בפיתה? טוב, פרסום עוד מיד חוזרים.
3: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
4: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור, רק עד יום שישי. קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
5: שיא, שיא החשמל והמיזוג, אשרנו פר הדור שלנו.
6: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת.

0: הקרובה פרשת בראשית בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
1: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 026-777-168.
2: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
3: שמן קנולה רק ב6.90 שקלים, רביעיית נתחי טונה רק ב13.90 שקלים, הרגליות אוסם שתי יחידות רק ב15 שקלים,
2: ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים. בר כל טוב
4: וכל ברכה. טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
5: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
6: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
10: אישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית, התמחות בשידוכים לרווקים ורווקות, גרושים וגרושות, אלמנים ואלמנות, לכל המגזרים ולכל גיל. 050-363-1140 המלצת גדולי ישראל.
11: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
12: בשבילך ובשבילי.
13: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
14: שלום עליכם, טובה וברכה, הרב נדב הכהן, שלום כבוד הרב.
15: שלום, עמי היקר, אנחנו ממשיכים, הגיעו את התשובה של אדמו"ר הזקן, דיברנו אתמול, באדם עושה תשובה מכל הלב, הוא מנקה את כל הפגמים, את כל החטאים, את כל הלכלוך שנדבק בו מהמעשים הלא טובים. אבל כל זה, זה רק השלב הראשון, זה רק ההקדמה. עכשיו מגיע עיקר התיקון. עיקר התיקון הוא לא למעשים הלא טובים שעשינו, זה בוודאי שצריך לתקן. אבל עכשיו שעברנו את השלב הזה, אפשר לנקות גם את הפנימיות שלנו. מה הכוונה את הפנימיות שלנו? אז כולם יודעים בספר תניא מוסבר, החיצוניות של הבן אדם, זה ההתנהגות שלו, המעשים שלו, הדיבורים שלו, אפילו המחשבות שלו זה חיצוניות. הפנימיות שלו זה 10 הכוחות שבתוך הנפש פנימה, השכל שלו והרגש שלו, במה אנחנו מונחים, מה אנחנו מרגישים, לא מה אנחנו עושים. בסדר, תיקנו את מה שעושים לא בסדר, אבל עכשיו מתקנים גם את המקומות הפנימיים האלה. איפה

0: אני מונח, איך אני מסתכל על העולם, מה השקפת העולם שלי, מה הרגש שלי שהוא לא במקום הנכון שצריך לתקן אותו, על התיקון הזה, זה נקרא תשובה הילאה. שיהודי ירגיש את האמת, שהוא בן של הקדוש ברוך הוא, והוא קשור אליו בקשר נצחי, קשר עצמי, קשר אז, שזה העיקר שלו בחיים, ממילא גם המעשים שלו כבר יהיו בכיוון הנכון. אבל הסדר הוא שקודם תיקנו את המעשים, התחרטנו עליהם, עשינו וידוי, כל מה שכתוב, עכשיו מתקנים את הכוחות הפנימיים.
1: תודה רבה כבוד הרב, יישר כוח גדול. היום יום ההילולה של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, תדליק לו נר, תודה. שכוח גדול, סנגורם של ישראל. אבי בן ישראל, רבותיי, עם שירת הצדיקים, חותם לנו את התוכנית עם אבי בוזגלו. אבי.
2: קל למקום להודות לרבי בלעם.
1: מה זה להודות? אתה לא משלם לו?
2: לא שומעים אותי.
1: שומעים אותך, רגע.
2: אני משלם לו בשמחה, לכבוד הצדיק אני לא מפחד.
1: אה?
2: שעושים משהו לצדיק, אין מה לפחד בכלום.
1: אין מה לפחד, רק רוצים לרקוד.
2: פי 500.
1: יאללה, כל הכוח. תודה לחברים, נפגשים עם יוצא השם אחר, אבי בן ישראל חותם. התוכנית אבי הגדול, בבשורות טובות.
2: תבורך מפי עליון.

0: התוכנית בחסות פסטה עושה, מה עמידה לכם סירים?
1: אשרנו פר הדור שלנו.
2: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.

0: תמר על מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
5: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
6: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו לרפא מחלות.
7: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
8: בשבילך ובשבילי קול ברמה,
9: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה,
10: קול ברמה. החדשות.
11: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו אמר בפתח ישיבת הממשלה כי ארגון הטרור חמאס צפוי לדבריו לנסות לאתגר את ישראל לקראת הבחירות. חמאס ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות על מנת לנסות להשפיע עליהן, אמר נתניהו. אנו נסכל ניסיונות כאלה ונגיב בעוצמה אדירה אם הם יעשו את הטעות הזאת, כלשונו. שר הביטחון ישראל כץ סקר בישיבת הממשלה את הערכות צהל ביהודה ושומרון, ואמר כי תרחיש הייחוס שהוגדר לצהל ביחס ליהודה ושומרון קובע כי יש להערך לאפשרות של מתקפה של גורמים ג'יהדיסטים על המתיישבים וחיילי צהל כלקח מאור ישיבה באוקטובר בעזה. במקביל, צהל נערך לתרחיש שבו יהיה היפוך קנים מצד מנגנון הרשות הפלסטינית וארגוני התנזים המשויכים אליה נגד המתיישבים וכוחות צהל ביהודה ושומרון וביישובי קו התפר. במקרה כזה תוכרז מלחמה נגד הרשות וצהל יפתח במתקפה כוללת בהתאם לתוכנית סדורה, דברי השר כץ. שר החוץ גדעון סער אמר בטקס הזיכרון של משרד החוץ לציון אירועי 7 באוקטובר כי ישראל ניצבת בפני ניסיון לדחוף אותה לגבולות שאינם בני הגנה. לדבריו, כל מטרת הלחצים הבינלאומיים, המדיניים, המשפטיים והכלכליים, היא לכפות על ישראל הקמת מדינת טרור פלסטינית בלב ארצנו. עוד הוא הוסיף כי ישראל נמצאת בקרבות בלימה יומיומיים לצד יצירת קשרים חדשים והרחבת המערך המדיני. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר כי חידוש המעצרים של בני ישיבות המוגדרים על ידי הרשויות עריקים כעת בתקופה שלפני הבחירות היא שיקול פוליטי ולא צורך מקצועי. ברעיון לנתן משי ואבי גדלוביץ' כאן בקול ברמה, סעדה קרא לשר הביטחון להתערב ולעצור את המהלך. שר הביטחון צריך לשים לזה סוף, אנו לפני בחירות, הוא צריך להגיד לרמטכ"ל שזה מלבה את אש השנאה. סעדה אף טען כי גורמים בייעוץ המשפטי היו מעורבים בהחלטה לחדש את המעצרים. בית המשפט האמריקני חייב את המיליארדר הפלסטיני-אמריקני באשר מסרי, שמואשם בסיוע לארגון הטרור חמאס, לחשוף את מידת מעורבותו. התביעה שהגישו יותר מ-300 קורבנות אמריקנים של מתקפת 7 באוקטובר ובני משפחותיהם מייחסת למסרי ולחברות שבשליטתו טענות של סיוע ומתן תמיכה חומרית לארגון הטרור חמאס. התחזית מיד.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: מחר מעונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. ביום חמישי יוסיף להתחמם.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: המבוקשים, בהגשת רונן בוסטן.
1: שלום שלום לכם, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. גם היום שחררנו ככה את אמירם, כי אנחנו היום בתוכנית מאוד מיוחדת, ושווה לכם היום להיות בהאזנה, תוכנית חזקה מאוד, עם הרבה דברים טובים שכדאי לכם להיות בהאזנה, לקחת דף ועט ולרשום את כל מה שנאמר לכם, כי אנחנו הולכים פה עכשיו לשעה מרתקת ומיוחדת, דברים שלא שמעתם בחיים, עם מבצעים מטורפים ודברים נפלאים שיהיו היום. אז בעיקר כל הציבור שרוצים בעזרת השם בקרוב להיות מתחת לחופה, אז זה הזמן להיות בהזנה קשובה. ואיתנו הרב מנחם ישראל, בשורות טובות, מרכז תפנית להגשמה עצמית. שלום הרב, כבוד גדול פה לארח אותך.
2: שלום רונן, איזה כיף להיות כאן. נגיד קודם כל תודה רבה ענקית לאמירם היקר, שככה פרגן לנו את השעה המיוחדת הזו. אנחנו בשעה, אני אגיד אפילו היסטורית, כי זה משהו שמעולם לא עשינו ברדיו, השעה הקרובה. זאת אומרת, מה שאנחנו הולכים לדבר, בצורה שאנחנו הולכים להנגיש לנשים יקרות שרוצות את השנה הקרובה לקחת למקום חדש של עשייה, של הגשמה, של סיפוק, של מימוש עצמי, של שליחות. ואנחנו כבר נדבר על זה, אבל רונן, לפני הכל, אנחנו נזכיר ונזכור שאנחנו בתוך שבוע שבו עם ישראל מציין 3 שנים לאסון הגדול בשמחת תורה.
1: וואי,
2: ואנחנו
1: וואי.
2: שומעים סיפורים בלי סוף, וכל הכאב צף, וכל הטראומה, וכל האירוע הזה. ובסוף,
1: לדעתי דווקא מהחורבן הגדול הזה של היום הגדול הזה צריך צמיחה
2: בדיוק,
1: ולבנות בתים ולעשות דברים טובים.
2: והניצחון הגדול ביותר של עם ישראל הוא לא רק לזכור, אלא הוא גם בסוף להגדיל ולהעצים את

0: המציאות שלנו כעם ישראל, וזה כמובן על ידי שאנחנו זוכים להקים עוד בתים בעם ישראל, ועל זה אנחנו נדבר היום. אתה יודע, אני מדבר המון ברדיו על הנושא של שלום בית ועל ליווי של רווקים, אבל אני אגיד לך משהו, הטלפון שלי ביום יום התפוצץ משיחות של המון המון רווקים, המון המון רווקות שצמאים, שמאחלים, שמשוועים להצעות שידוך, ואין. וזה לא שחסרים מועמדים ומועמדות, יש כמות אדירה, אבל חסר בשטח שטחניות, חסרים בשטח שטחנים שיבואו ויעשו ויפעלו. והיום על זה בדיוק אנחנו הולכים לדבר, על הזכות הגדולה עבור נשים שכן עכשיו ממש מאזינות לנו, וגם גברים שהנושא של שידוכים קרוב לליבם. אנחנו נדבר על הדרך, על כלים פרקטיים ועל הזדמנות נדירה שמעולם מעולם לא הייתה, שתאפשר לנשים בעיקר, אבל גם לגברים שמעוניינים להשתלב בתחום הקדוש הזה והחשוב הזה של שידוכים בצורה הטובה ביותר. אז אנחנו, רונן, ברשותך, נעבור ישירות ככה לעניין עצמו ונסביר שאני, ברוך השם, זכיתי לפני 10 שנים לצאת למסע עם חזון מאוד גדול של לעזור לעם ישראל להקים בתים. יש לנו היום כבר עוד שלוחות של הצלת בתים ושלום בית, אבל הבסיס התחיל.
1: אני מקנה בזכויות שלך, רב מנחם. מקנה בזכויות שלך, זה דבר גדול. כל ענייני השידוכים וכל הנושא הזה.
0: אני אגיד לך, הזכויות הגדולות באמת של השטחניות והשטחנים שנמצאים שם ועושים את העבודה הקדושה. אנחנו משתדלים מאחורי הקלעים לתת את המעטפת, ובשביל המסע הזה יצאתי לפני 10 שנים לבוא ולתת לשטחנים ושטחניות מעבר למה שיש, מעבר לרעיון, את הכלים. והכלים זה קודם כל להנגיש להם מאגר. אתה יודע, יש הרבה מאוד שטחנים או נשים שרוצות להיות שטחניות, או היו רוצות לחתן את הבנות שלהם או את האחייניות שלהם או את השכנות שלהם, או להשתלב בתחום, אבל אין להם בכלל גישה איך לגשת ומה לעשות. ואנחנו בנינו מאגר ענק עצום שמונה 5,000 הצעות, ספרדי, חסידי, ליטאי, פרק ב', גילאים צעירים, גילאים מבוגרים, באמת משהו מאוד מאוד גדול, כל מועמד באזור 50 נתונים, חלק גדול מהם עם תמונות, כל מה שצריך כדי באמת לבוא ולקדם הצעות. אז זה בעצם הדבר הראשון מתוך רשימה של דברים שכבר נפרט, שאנחנו נותנים לנשים שקיבלו מהקדוש ברוך הוא את הזכות הגדולה, את הרצון להצטרף, את הרצון להשפיע, לעזור גם לסביבה הקרובה וגם למעבר, ויש את הנקודה הזאת, שזה בעצם המאגר שלנו. יש נקודה נוספת שהשקענו בה און תועפות, שזה פיתוח של תוכנה מיוחדת, רונן.
1: כן.
0: שיודעת לעשות חיפושים לפי סינונים, משהו מאוד ידידותי ונעים, שנגיד עכשיו אישה רוצה הצעות של בחור ספרדי מגיל 23 עד גיל 27, מישיבות כאלה, או סינון כזה, או אפילו גוון אור, או אפילו גובה, המערכת יודעת להנגיש.
1: עיניים כחולות, עיניים ירוקות.
0: את זה אנחנו לא מעודדים, אבל באופן כללי, כן, באופן כללי, תוכנה שהשקענו בסכומים דמיוניים, שהיא מאפשרת לשטחניות לתקשר עם שטחניות אחרות בפורום, שהיא מאפשרת לייצר יומן אישי, מועדפים, מה לא בעצם.
1: אני זוכר בזמנו בתוכניות שלנו דיברנו על זה, והרבות רכשו את זה ועשו מזה.
0: אז אנחנו בעבר היינו נותנים את כל הדבר הזה בתנאים מסוימים, והיום שעה עגולה. נשים שמאזינות לנו יוכלו לקבל את זה.
1: רק היום בתוכנית הזאת.
0: לא, לא, זה שעה, אני אגיד לך משהו.
1: כן.
0: להחזיק ארגון שידוכים זה סיפור מאוד יקר. אני השקעתי בזה סכומי עתק. ואני מודה ומתוודה שבגלל העלויות הגדולות, ובגלל שאין לי תורמים, ובגלל שהסיפור הזה מאוד מאוד מאוד יקר, הורדתי הילוך, ואנחנו יותר מתמקדים בנושא של קורסים. והחודש האחרון הביא אותי לאיזשהו מקום מסוים, שבו הבנתי שעל אף המחיר, ועל אף כל מה שזה דורש, אנחנו רוצים לחדש כוחות ולתת עזרה, והשעה הקרובה היא שעה שאני מתכוון לעשות בה משהו שמעולם לא עשיתי, ולכן כל אישה שרוצה לקחת את השנה הקרובה למקום של התקדמות גדולה, זה בדיוק הזמן והמקום. אז אנחנו נמשיך שחוץ מהמאגר וחוץ מתוכנה מאוד מאוד מיוחדת, אנחנו גם מעניקים קורס דיגיטלי שנותן לנשים את הכלים להשתלב בתחום השידוכים, שזה לא קורס מאמנות, שגם זה נושא בפני עצמו, אלא קורס שמלמד איך להוביל שידוך, איך לנהל שידוך. יש שם מרצות, מרצים שממש מלווים איך לנהל זמן וכו', שזה קורס בשווי 1,500 שקלים. והיום, בשעה הקרובה, רונן,
1: תן לי מבצע, המאזינים שלנו אוהבים מבצעים מיוחדים.
0: אז אני כבר אגיד את המבצע, אבל אני אגיד לך דבר כזה. אישה שמקבלת מהשם את המתנה, את הקריאה הזאת, בואי להיות שותפה שלי, כי זה מה שהשם יושב ועושה, מזווק זיווגים. אז חוץ מהשליחות, חוץ מהסיפוק, חוץ מהמימוש העצמי, וחוץ מהיכולת לעזור לקרובים שלה, יש לה גם את היכולת מבחינת דמי שידוך. אנחנו, כל מי שנרשם למאגר, הרישום הוא בחינם, אבל משלמים דמי שידוך, שזה 100% לשטחניות, אנחנו לא לוקחים שקל, אפילו לא פרונטה. היה לנו עד היום תשלום חודשי שהשטחנית הייתה משלמת. ולמה? כי בסוף, כמו שאמרתי, זה מערכת אדירה של גם כוח אדם וגם טכנולוגיות וכו'. משלמים 200-300 שקל בחודש. היום

0: אני הולך לתת את זה מעבר לתשלום אחד חד פעמי שהשטחנית החדשה תשלם, אפס עלות חודשית. זאת אומרת, לא משלמים כלום ומקבלים גם את המאגר, גם את התוכנה, גם את הקורס, בתשלום סמלי של 790, שגם אותו אם רוצים אפשר לפרוס.
1: חלמת משהו בלילה?
0: לא, אני אמרתי לעצמי בימים נוראים.
1: נו.
0: להגיד לך משהו, החגים זה זמן מאוד מתעתע.
1: של חשבון נפש.
0: לא רק חשבון נפש, הרווקים והרווקות, בשונה מהניסויים, בזמן הזה הכל צף להם. והטלפון שלי והמיילים שלי שאני מקבל דווקא לפני חגים ואחרי חגים, זה השיא. ואני אמרתי לעצמי, אני היום בעל שידור, לוקח פה שעה, ובשעה הזאת, מי שקיבלה את הזכות מבורא העולם להאזין לנו, וקיבלה את הזכות מבורא העולם לרצון הזה, כי זה באמת זכות הדעת, נשמיע את הרב שלום כהן, הרב בעדני וגדולי הדור, ונשים שהצטרפו כבר, היא תקבל את כל הדבר הזה, שזה אומר גם את המאגר וגם את התוכנה וגם קורס וגם ספר הפגישה שחיברתי בסייעת הדשמה במשלוח עד הבית. בקיצור, חבילה שעולה בדרך כלל קרוב ל-4,000 שקל, כן? זה תשלום חודשי של 279, זה מה שעולה בדרך כלל. אנחנו לשנה, אם זה שנתיים זה קצת פחות, אבל זה הסכומים. אנחנו נותנים את זה עם אפס תשלום חודשי, 100% מדמי שידוך, זאת אומרת, שטרנית עשתה שידוך, היא מרוויחה 7,000 שקל, היא מרוויחה סיפוק, היא מרוויחה שליחות.
1: אוי למעבה, היא מרוויחה.
0: ממש. ולכן אנחנו עכשיו ניתן מספר טלפון לשעה בלבד. מי שרוצה לקחת את השנה הקרובה, זה, זה, זה סוג של לפתוח עסק רוחני וגם גשמי, שיש לך אפס עלויות. זאת אומרת, אנחנו אחראים על המאגר והתוכנה והמעטפת והקורס והכל הכל, עד הדלת של הבית, גם את הספר, בתשלום שהוא ממש בחינם. מבחינתנו זה, זה המעט שבמעט להשתתף בכל העלויות הגדולות. אז 08-330-1500 שלוחה 3. אפשר להשאיר הודעה.
1: באיזה מחיר? לא אמרת איזה מחיר?
0: 790.
1: אתה רציני? לא, לא, לא, תחזור עוד פעם. זה כולל?
0: זה כולל מאגר עם 5,000 הצעות שידוך.
1: יפה.
0: זה כולל תוכנה שהשקענו בעון שיודעת לייצר התאמות. זה כולל קורס מלא, מלא מלא מלא, שמרצים ומרצות שמלמד איך להוביל ולנהל שידוך. זה כולל 100% מדמי השידוך השטחנית. זה כולל את ספר הפגישה עד הדלת של הבית. וכל הדבר הזה היום כמעט במתנה לנשים שרוצות להצטרף לה שליחות.
1: אתה מתפרע פה, הרב מנחם, אתה מתפרע פה למען הציבור, אשריך.
0: אני אגיד לך משהו.
1: אשריך, זה הפסד, מה זה?
0: לא, לא הפסד, זה שותפות קטנה, אז 790 זה פירורים, כי עלות של ארגון שידוכים זה משהו עצום, זה עלויות מאוד מאוד גדולות, אבל זה משהו קטן שגם תזכה בזה להשתתף. אנחנו נשמע עכשיו ברשותך את ברכת הרב שלום כהן, שמדבר לשטחניות שזכו וזוכות להיות שליחות של בורא עולם בתפקיד הכי חשוב בעולם, שכבר בפרשה הזאת בראשית הצטווינו על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו. הקדוש ברוך הוא מצווה להקים בתים.
2: ודאי אשריו שחלקו מי שנכנס לעבודה הזו הקשה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרתם, בעזרת השם, שלא יקשלו ושינחה אותם בדיוק לשידוכים הטובים. השידוכים שהם עושים יהיו בניין עדי עד, בני חיים זונה, בית של תורה ויראה שמיים. וכם לא יודעים את זה.
1: איזה יופי, איזה דברים.
0: אני הייתי אצל חכם שלום כהן, היו מדודת לו בתור מלא מלא רווקות, שמשוועות. ואנחנו פה היום בקריאה, אין סתם, הקדוש ברוך הוא זימן לך, עברית יקרה, להזין לתוכנית, כי יש לך שליחות בעולם, והשליחות היא אפילו שעה בשבוע, אפילו 20 דקות בשבוע, אפילו רק מזה שהרם טלפון והצעת הצעה, את עושה חסד שאין למעלה ממנו, אמרו לי רווקים ורווקות, שלפעמים מספיק הצעת שידוך כדי להחזיק אותם רוחנית עוד קצת, כדי להחזיק אותם נפשית עוד קצת, וכמובן אם יש לך במשפחה או בשכונה או במעגל הסביבתי רווק, רווקה שאת רוצה לעזור להם, אז הנה קיבלת מתנה אינסופית פה שכוללת עולם שלם.
1: אני רוצה שתחזור, זה לא, אנשים שואלים אותי פה בוואטסאפ שיחזור שוב פעם, אנחנו לא, זה כל מה שהוא אמר ב-790 או שזה, יש פה איזה עוקץ, מה קורה פה, אנשים לא, מה נתת פה מתנה של 5,000 שקל ב-700 שקל.
0: אנחנו רוצים היום הזה, אני אומר שוב, זה ימים שאנחנו מציינים את הטבח, אבל אנחנו גם בעזרת השם זוכים לעשות דברים שבעזרת השם ישפיעו לדורות, כי כל אישה שמהתוכנית הזאת יצטרף ותקים בית, או אפילו תקרב את הרווק או רווקה להקמת הבית, והיא תהיה שותפה, אז זה שותפות נצחית, זה דורות שלמים שחתומים על אותה אישה, ולכן ניתן עכשיו שוב את המספר 08-330-1500 שלוחה 3, משאירים הודעה קולית, מקבלים תוך כמה דקות שיחה חוזרת, אך ורק מי שנרשמת בשעה הזו מקבלת.
1: אז שימו לב היום, קורס מיוחד לשטחניות, כולל המאגר עם 5,000 בחורים,
0: הצעות,
1: אתם מקבלים שם גם את דמי השידוך, אפס עלויות של חודשיות, פעם זה היה עולה 300-400 שקל בחודש.
0: 279, זה היה עולה.
1: יפה מאוד.
0: אנחנו, כן, באמת נותנים פה ספר הפגישה, מלא מלא מלא דברים טובים,
1: אתם מחייגים עכשיו ל-08-330-1500 שלוחה 3. שמענו את רונן בוסטן יחד עם הרב מנחם ישראל עכשיו בשידור, הוא דיבר על המבצע המטורף הזה לקבל את הקורס הזה,
0: אבל זה דורש גישה למחשב.
1: גישה.

0: התקנון הוא כזה שהתכניות הן נשואות, מישהי שהיא לא נשואה והיא רוצה להצטרף לתחום, ואני אגיד פה משהו מעבר לזה, זאת אומרת, או אפילו אישה שהיא כן נשואה, אבל לא מעניין אותה להיות שתכנית, אז יש לנו גם קורס מאוד מאוד מושקע, זה כבר עניין אחר ומחיר אחר ותהליך אחר של מאמנות, הכשרת מאמנות שעוזרות לרווקות, לעשות תהליכים של שחרור חסמים, גם על זה אפשר לברר בטלפון ולקבל פרטים, אבל ברשותך רונן, בוא נשמע דברי הרב שמעון בעדני, זכר צדיק וקדוש לברכה, שדיבר על נשים שזוכות להשתלב בתחום הקדוש הזה של הקמת בתים בעם ישראל. שמעת, אז לא הצליחו לשמוע טוב, אולי...
1: לא, אני
0: מכיר את המילים האלה בעל פה, אבל אולי כדאי אותו בלי אנדר עוד מעט בהמשך. שוב, הוא אומר דבר כזה, מי שזוכה, זוכה לעסוק בדבר הזה, מובטח לו, שכר גבוה, גבוה, גבוה.
1: טוב,
0: אז אני אגיד עכשיו, מובטח לו שכר גבוה, גבוה, גבוה, ובכתב יד שהוא כתב לנו גם מכתב, הוא אמר גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, זאת אומרת, אנשים מחפשים סגולות, מחפשים זכויות, יש פה דבר שיש פה, יש לנו עוד מלא מלא גדולי ישראל שדיברו פה, ואולי נשמיע עוד גם ביידיש, אבל מלא מלא, גם דמורים, שאומרים שאין זיכוי רבים גדול מזה, כי זה לעשות חסד גם עם הבחור או בחורה שלא ייפלו לכל הטכנולוגיה וכל הניסיונות. היום אתה יכול לראות בחור שנה נוספת בשידוקים, הוא כבר נופל. לא פשוט בדור שלנו, לכן זה גם זיכוי רבים גדול, גם זכות בכל הדורות הבאים שיבואו, ואין למעלה מזה. וזה באמת סט כלים שמאפשר לכל אישה גם לעזור לסביבה הקרובה שלה, גם להיות בעמדת השפעה, יושבת חצי שעה בשבוע, שעה בשבוע, עושה טלפונים, כל שיחה שלה זה תקווה, כל שיחה שלה זה כוח, כל שיחה שלה זה אור, ועל אחת כמה וכמה הם גם, בעזרת השם, יצאו מזה בתים בעם ישראל.
1: תחזור על הטלפון רבנו, תחזור על הטלפון, אם יש לחץ על הקווים, אתם יחזרו אליכם, אתם משאירים
0: את ההודעה. 08-330-1500-3, משאירות הודעה, מקבלות סט ענק, ענק, ענק של כלים שבנינו במשך עשור, שזה גם מאגר עם 5,000 הצעות מגוונות, ספרדי, חסידי, ליטאי, פרק ב', עם מלא מלא מלא פרטים על כל מועמד, חלק גדול כולל תמונות, עם מלא מלא כלים להתקדמות והצלחה בתוך תוכנה שעושה חיפושים והתאמות, עם קורס דיגיטלי שמדריך איך להיות שתכנית מצליחה, עם ספר הפגישה, עם 100% מדמי שידוך. בקיצור, רשימה ארוכה מאוד של דברים שאנחנו היום נותנים כמעט במתנה, ממש ככה, כדי להכניס עוד נבחרת איכותית של נשים צדקניות, שתצטרפנה למסלול, למסע המיוחד הזה של שליחות, של שותפות עם הבורא יתברך. אנחנו ברשותך, רונן, נשמע אחת מהאנשים שמדברות.
1: מי? מי?
0: אנחנו נשמע, יש ברוך השם המון המון שיתופים של נשים שברוך השם זכו

0: בוא נשמע אותה, מה לשמוע?
1: הצטרפתי לבשורות טובות בערך לפני שנה, וזה באמת ממלא אותי. אני כל יום מתפלל לשם, תן לי יד ובוא נעשה יחדיו. כאילו, אתה מזווק זיווגים, אני בעצם הבובה. לבד אני לא הייתי מצליחה להגיע לכל כך הרבה רעיונות, כל כך הרבה אנשים, מגוון של מועמדים, שזה המון המון אפשרויות. ממש כל המגזרים, כל הסגנונות, וזה באמת מהפכה. באמת לא להשאיר אף בחור ואף בחורה שמחפשים את הזיווג שלהם, בלי אף אחד שיטפל בהם. זה לא היה עד עכשיו דבר כזה.
2: טוב, אז זה רק חלק אחד. זה באמת ציטוטים מתוך איזשהו סרט תדמית שעשינו, היא מספרת בחלק אחר על החוויה המרגשת לשדך בחור יתום והתחושה שזה באמת הילדים שלה, ועוד המון המון סיפורים, אולי בעזרת השם נשמיע בהמשך. אבל מה שאני רוצה לומר היום, רונן,
0: כן.
2: אנחנו גם עם סגולה מאוד גדולה של הרבנית קולודצקי, שאמרה שאימהות שיש להם בן או בת בבית, שהם בשידוכים, הסגולה הכי טובה בעולם זה שהאימא בעצמה תעסוק בשטחנות, ואני יכול להגיד לך, רונן, שראינו מסות.
0: מידה כנגד מידה, דואגת לאחרים,
2: כמות עצומה של אימהות, שתוך חודשיים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, הבת שלי בת 29, הבן שלי בן 26, ברוך השם סגרו שידוך. אז היום, היום זה יום גדול שאנחנו בעזרת השם פותחים את הדלת, פותחים את השער לנשים חדשות שרוצות להצטרף לתחום הזה, ונותנים להם את כל המעטפת, אם זה המאגר, ואם זה התוכנה, ואם זה הליווי של הקורס, ואם זה דמי שידוך, כל מה שצריך כדי שבאמת יהיה את היכולת, את המוטיבציה, את הרצון.

0: ובעזרת השם פשוט להצטרף לתהליך המיוחד הזה. אז ניתן שוב את הטלפון 08-330-1500 שלוחה 3, וזוכים באמת להיות בשותפות מלאה מלאה מלאה עם הקדוש ברוך הוא שיושב ומזווג זיווגים כפי שכתוב, שזה בעצם התחום עיסוק של הקדוש ברוך הוא מאז שהוא סיים לברוא את העולם. מה הוא עושה? יושב ומזווג זיווגים. וכשאישה מצטרפת אליו ונותנת חצי שעה בשבוע, שעה בשבוע, אז גם היא זוכה לסיפוק מאוד גדול ומימוש עצמי וזכות מכל דקה ודקה שהיא עוסקת, בלי קשר לתוצאות. כל שנייה זה שכר נצחי. ואם נסגר שידוך, אז בכלל מדובר בחוויה מרגשת שכל השידוך קם על ידה.
1: כל הבית שמח בזכות זה, נכנס שמחה לבית. חברים, אז אתם מחייגים עכשיו ל-08-330-1500 שלוחה 3. אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות קצר, מיד אנחנו נשוב.
2: מיד נשוב למבוקשים, בהגשת רונן בוסטן.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק, בספירה לאחור, רק עד יום שישי, קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע, ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית, בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר, ובמוקד ההזמנות הטלפונים.
3: החשמל והמיזוג אשרנו פרדור שלנו.
5: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמונכן.
6: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתיאום 02-6-777-168.
3: תחשוב טוב, תחשוב.
4: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
7: ממלאים ארונות בנתיב החסד. שניצל תירס, נקניקיות צמחי טבעול, רק ב-37.90 שקלים. שמפו, מרכך, תחליף רחצה הוואי, רק ב-7.90 שקלים. חיתולי אגיס, שתי חבילות, רק ב-70 שקלים.
4: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
3: סופר נתיב החסד.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
3: בשבילך ובשבילי,
2: אתם מאזינים למבוקשים, בהגשת רונן בוסטן.

0: חסר.
1: תן לנו כוח למלות את כל מה שהיה חסר, להאיר את העולם, שר לנו אבישי אשל. חזרנו מהפרסומות, ואנחנו נזכיר לכם שאנחנו כאן היום בתוכנית מיוחדת בשבילכם, המאזינים שלנו, להאיר את העולם, להכניס רק שמחות, שיהיה

0: הרבה חתונות, שיהיה הרבה שמחות, כל ענייני השידוכין האלה שיש לפעמים כאלה שהם תקועים המון זמן ולא הולך או כן הולך. אז אנחנו כאן עם הרב מנחם ישראל, מנכ״ל בשורות טובות, מרכז תפנית להגשמה עצמית, שנתן פה היום מבצע פשוט שאני לא יודע מה הוא החליט, מה נפל עליו, מה התעוררת בבוקר, מה קרה שהחלטת ככה להיכנס פה להפסדים, אני לא יודע מה זה נראה לי, מה זה קורס של 4,000 כולל הספר, כולל הכל, כולל הדברים. אז רגע, קודם כל ניתן את הטלפון, אתם מחייגים עכשיו ל-08-330-1500 שלוחה 3, 08-330-1500 שלוחה 3, תגידו שמה נותר הרב מנחם ישראל פה יחד עם בוסטן ברדיו, ועכשיו תסביר להם שוב פעם מה מדובר.
1: אנחנו נסביר. אנחנו ברוך השם זכינו לבנות מנגנון מאוד גדול שמאפשר לנשים שרוצות להשתלב בתחום השטחנות להצליח. מה זה אומר? בנינו מאגר שידוכים ענק שמונה 5,000 הצעות לפי חסידי, ספרדי, ליטאי, פרק ב', תוכנה מדהימה שיודעת לעשות חיפושים והתאמות לפי מלא פרמטרים מאוד ידידותית ונעימה, קורס דיגיטלי שמסביר איך להוביל שידוך, אני מדגיש לא קורס מאמנות שזה נושא בפני עצמו ומי שרוצה ללמוד את זה יכולה גם להשאיר הודעה וניתן לפרטים, מעבר לכל הדברים שציינתי שזה המאגר, שזה התוכנה ושזה הקורס, אנחנו גם מעניקים את המעטפת המלאה לשטחניות וגם מהשידוך עוברים במלואם לשטחניות, וגם יש את הספר הפגישה שמקבלים עד הבית במשלוח. כל הדברים הטובים האלו, בשונה מהרגיל שזה כרוך בתשלום חודשי של מאות שקלים, כי כמו שציינת אנחנו ארגון שכל העלויות האלה נופלות עליו, אז אנחנו צריכים איכשהו לממן חלק או את הכל. אנחנו היום בשעה הקרובה בלבד, אני חוזר, בלבד.
0: שעה אחת בלבד, רבות, שימו לב, מי שכן תרוויח, יפה.
1: לקבל את זה בלילה תשלום חודשי, אפס תשלום חודשי, יש תשלום חד פעמי של 790 שקלים, מקבלים את כל המעטפת, את המאגר, את התוכנה לשנה, את הקורס לתמיד, את הספר לתמיד, את כל המעטפת כדי שבעזרת השם תוכלו לקום ולעשות דברים טובים, אם זה לבן, לבת, לאחיינית, לגיסה, לדודה, לשכנה, לקרובה בבית כנסת שמחכה ומחכה ומחכה, לצאת מהעמדה של הציפייה לעמדת יוזמה, להתחיל לחפש, להפגיש, להציע, ועל הדרך אולי גם למצוא את הייעוד בחיים. אז עכשיו זו השעה 08-330-1500 שלוחה 3, מקבלים את כל הדברים הטובים של המאגר והתוכנה והקורס הדיגיטלי שלוקחות בו חלק מרצות חשובות, הרבנית צילה אריה, הגברת עניה גולדברג, רבנים, ממש מיוחד מאוד, כמו שציינתי גם את ספר הפגישה עד הבית וכו'. אז כל אחת יכולה להעיר את העולם.
0: מה אנחנו מדברים? בוא נשמע אחת ההמלצות של...
1: יש מלא נשים שברוך השם זכו, אם זה לשדך את הילדים שלהם, אם זה לשדך אחרים, והחוויה היא מיוחדת. יש פה ככה...
2: אחרי שזכיתי ברוך השם להיות שליחה לזוג שסגר שידוך, ועוד הוא בחור יתום, אז אני ממש הרגשתי שכאילו שמחה שלי, שלי לגמרי, זה הבן שלי והיא הבת שלי. זה לא להאמין שקדוש ברוך הוא כאילו בחר אותי, שאני השליחה של הזוג הזה, ואין שמחה גדולה.
0: אתה מרגיש, אתה יודע מה אני שומע במיוחד בקול שלה? את הסיפוק.
1: אין איך להסביר את זה.
0: ממש, אתה שומע את זה על הזה.
1: אתה יודע, היום אנשים הולכים, מוצאים 10, 20, 30 אלף הלימודים, שעוד 4 שנים יתחילו לעבוד בזה, אולי, אולי, אם לא יתעיפו בדרך, או למושג, אתה יודע. היום אנחנו נותנים הצעה, שמקבלים גם את הלימודים וגם את העבודה מחר בבוקר. כאילו, זאת אומרת, אפשר במקביל ללימודים של הקורס הדיגיטלי, שזה במצטבר 10 שעות, להתחיל לעבוד כבר בעוד שבוע, שבועיים או חודש, בלי נסיעות.
0: 7,000 שקל לשידור, חברים, מה, אל תפספסו את זה.
1: אנחנו, תראה.
0: זה מדובר במיוחד לשטחניות, נכון? לא לשטחנים.
1: או גם. אני אגיד לך, יש לנו נוהל שלשטחנים אנחנו לא מאפשרים לקבל את התמונות.
0: מטעמי צניות. הבנתי.
1: אז לכן, מטבע הדברים, כל המאגר וכל המעטפת היא מותאמת יותר לנשים. גברים שמעוניינים הם מקבלים את המאגר בצורה שהיא פתוחה עם תמונות של גברים בלבד. אז אנחנו מאוד משתדלים, לכן גם יש כמה הנחיות של גדולי ישראל שהמאגר הוא משהו שאנחנו יכולים להעביר לנשואות בלבד. אנחנו גם בנועל הזה מקפידים.
0: הנה, התעטשתי, סימן שהכל פה על פי ההלכה. אז זה 08-330-1500 שלוחה 3. בואו תקימו בתים בישראל, בעיקר הבנות, אנחנו מדברים עליכן. 08-330-1500 שלוחה 3, תתקשרו, תגידו שלום, שמענו עכשיו את הרב מנחם ישראל, דיבר על המאגר, הדבר המדהים הזה של שידוכים. גם אני רוצה להיות שטחנית, להקים בתים בישראל, לעשות טוב לקרוא. מקרב את הגאולה, כתוב זה... כל שידוך שמקרב את הגאולה, בונה חורבן
1: מבאז. הרב דוד בצרי, זכר צדיק הקדוש לברכה, נפטר לפני כמה שבועות.
0: איי, איי, איי.
1: הוא אמר שאישה שזוכה לעסוק בשדכנות, תנצל מחבלי משיח.
0: וואו.
1: ככה הוא אמר. ככה הוא אמר. יש מלא מלא סגולות.

0: מלא מלא מלא הבטחות לנשים שזוכות, ולכן יש פה ניסיון, תראה, עשרות אלפי רווקים, בוכים, צועקים. אני לפעמים כבר אומר לך, דיימן, אני מסיים את היום עם מועקה, ממש עם מועקה, לא, אני לא אומר אחד בשביל, תקשיב, זה שיחות לפעמים ארוכות, קשות, של רווקים ורווקות, ואין כוח אדם.
1: שמיועשים כבר.
0: לא, הם מיועשים, ולפעמים זה נפילות רוחניות, ולפעמים זה נפשיות, ולפעמים כל מיני. ותשמע, אתה מוסר, אני יכול להגיד, אני לא רוצה להגיד, המילה מוסר נפש היא מדי גדולה בשבילי, אבל כן, קרוב למקום הזה של מסירות נפש על איזשהו מיזם. שאתה מתמסר אליו מעל הכוחות שלך אפילו, ומה שאתה צריך עכשיו זה שותפים, שותפים, אין לי תורמים, אין לי, אבל לפחות שתכניות שיבואו ויקחו חלק, יש לך מאגר, יש לך תוכנה, על כל שורה יש פה צוות שעבד והזיע והשקיע, אז עכשיו שהכל מוכן, הקורס והתוכנה והמאגר והספר והכל הכל הכל הכל, אנחנו גם את הנושא של התשלום הורדנו כמעט לאפס, זאת אומרת את ה-280 שקל אין, את הדמי שידוך יש לך במלואם, רק בואי תצטרפי, גם אף אחד לא מתקשר אלייך, למה עבדת או למה לא עבדת שעה, את יכולה חודשיים לא לעשות כלום, חודש כן. זה שלך, את מנהלת מהבית עסק עצמאי, שאת בשותפות מלאה עם בורא עולם, שאת זוכת לעשיית הדשמה בשידוחים של הילדים שלך, כי השם לא נשאר חייב. אין יותר טוב מהדבר הזה, וזו תוכנית מיוחדת שאנחנו עושים היום. לדעתי מעולם, לא לדעתי, מעולם פשוט לא עשיתי כזה דבר, שלתתי את כל המעטפת הזאת ללא תשלום חודשי, כי באמת, אני אומר לך, זה עלויות, זה צוות, זה בתי תוכנה, זה משרד, זה אין ספור, זה עשרות אלפים בחודש, למשך 10 שנים זה סכומי עתק, והתשלום היחיד שאיכשהו נכנס, זה המקום הזה של השירות של השתכניות של הסכום החודשי הזה, וגם הקורסים שאנחנו מוכרים, שזה בעצם עוזר להחזיק את הפעילות, והיום אמרתי, תשמע, גם על זה אני מוותר. אני פשוט רוצה לבוא ולצאת מהאולפנים של רדיו קול ברמה בשעה 5:15, כשאני יודע שיש עוד כמה עשרות שתכניות.
1: בעזרת השם יהיו גם.
0: שמהבית מקבלות עוד ביממה הקרובה את כל הדברים הטובים של המאגר והקורס והתוכנה, ואני יודע שאני יכול לחייך. וואו. אני יודע שבחור בן 27, שעכשיו הולך ברחוב, הוא לא יודע אם הוא עכשיו נופל, אני אומר לך, תשמע, אני שומע את זה כמעט כל יום, שהוא לא יודע אם הוא נופל לסמארטפון או לא, מקבל טלפון משתכנית שאומרת לו, יש לי הצעה בשבילך, וזה נותן לו כוח להחזיק עוד קצת מעמד, ואו שנסגר שם שידוך, או שהוא קיבל עוד חודשיים שהוא בעניינים, זה אין למעלה מזה. ויש פה, בוא נשמע עוד קצת, יש, הרוב פה זה...
2: חתונה שאת רואה, ואת היית שליחה, ואפילו בחלק, גורמת לך, אי אפשר לתאר את השמחה. ואז אני אומרת לעצמי, איך אני לא אעשה עוד אחד? איך אני לא אתאמץ? איך אני אלך לישון בלילה כשאני יודעת שאחרים מחכים, מחכים ומחכים? כל אחת יכולה לנסות ולעשות, ויברכו אותה בלי סוף, רק שתעשה ותשתדל.
0: זה ציטוטים מתוך מלא מלא מלא מלא תגובות ופידבקים מרגשים. נשים שהצטרפו ופתאום שידחו את הבת שלהם, ואחרי 3 חודשים, אני אומר לך, זה שיחות, תקשיב טוב, יש לי בצוות, יש לפעמים בוקר של שיחה עם דמעות של התרגשות. הייתה עוד אחת,
1: תשמע,
0: סיפור, אני לא בן אדם מיסטי, אני מחובר לקוד שבריר.
1: לפני שאתה מספר לי מהסיפור, אתם מחייגים עכשיו ל-08-330-1500, נכנסים לזה, ובסך הכל במבצע מטורף להיום, רק בשעה הזאת, 799...
0: 790
1: שקלים, שלוחה 3. 08-330-1500, מחכים לכם שם טלפניות, גם אם יש לחץ על הקווים.
0: צריך גישה למחשב, חשוב לומר, אני אספר לך סיפור מעניין שעלה לי עכשיו, אתה רואה אותי, אני בלי דפים פה, באתי ככה. אני אספר לך סיפור. עשינו פה שידור לפני 5 שנים. ואז זה היה סכום חודשי, 280 שקל בחודש. לא היה כמו היום שעשינו את זה בצורה הזו. והתקשרה מישהי, ודיברה עם אחת מהנציגות, והיא סיפרה לה, בבכי, היא אומרת, תקשיבי, אני לא יודעת, שעמדתי את השידור הזה בכל ברמה, גילו לה את המחלה לפני איזה חודש, חודשיים, משהו כזה, ממש טרי. היא אומרת לה, תשמעי, אני לא יודעת מה, עכשיו אין לי פניות בראש בכלל לעשות שידוכים, ואיפה אני נמצאת ואיפה זה, אבל נגע בי כל הקטע הרוחני, אני עושה את זה בתור השתדלות. זהו, קנתה, שלום, שכחנו ממנה, להתראות. אחרי 2-3 חודשים, אני מגיע למשרד, אני אנרגיה כזאת, וואו, וזה, מגיע אליי אותה נציגה שגייסה אותה, אומרת לי, תשמע, הייתה אחת שלפני כמה חודשים הצטרפה עם המחלה, היא מתקשרת הבוקר, והיא מספרת, שמה טוב, היא מספרת שהיא כמה ימים אחרי, אני לא זוכר אם זה אותו יום, או בכמה ימים אחרי שהיא הצטרפה, היא חולמת חלום, שהיא בתוך מציאות שכולם בעצם עושים לה שמחה ומסיבה, וזורקים עליה סוכריות, והיא בבוקר קמה עם הרגשה שהיא נושאה, והיא חיברה את זה במקום שלה לפעולה הזאת שהיא עשתה, והיא אומרת לה, תקשיבי, היום התקשרה באותו בוקר, בדיקות נקיות, נוצצות.
1: וואו, וואו, וואו, איזה דברים.
0: כן,
1: אז... השתבח המלך, השתבח מורה עולם.

0: איזה שיר מרגש זה שנכנסים לחופה. כולנו רוצים שהילדים שלנו יהיו, יבנו בתים, בתים על דרך התורה ועירה בעזרת השם. אז הרב מנחם ישראל פה מרים את הכפפה, רבותיי. בואו תהיו שטחניות, תקימו בתים בישראל, במיוחד בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים עכשיו. 7 באוקטובר שקורה מחר, שהם רצו להרוס ולהחריב ולהשמיד את עם ישראל, אנחנו נראה להם. כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, יהיו עוד בתים, יהיו עוד ילדים, יהיו עוד נשואים בעזרת השם. סך הכל 790 שקלים, יש לכם את הקורס הזה פה, את המאגר, את הכל.
1: כל המעטפת,
0: כל המעטפת.
1: חבילה ענקית.
0: 08-330-1500-3. כן, הרב מנחם.
1: אז אני אזכיר שוב את הסגולה של הרבנית קולודצקי, ביתו של רב חיים קניבסקי, שאמרה שהסגולה הטובה ביותר, אנחנו לא נשים את זה, כי אני לא בטוח שהיא מסכימה שנשמיע אותה, לכן אני לא יודע.
0: הבנתי.
1: אבל יש פה גם הקלטה חזקה ביותר שלה, עוצמתית ביותר שלה, שהיא מדברת בעריכות לנשים, ומסבירה להם מכל הכיוונים למה הן חייבות לעשות את זה, כולל זה שהחזוני שאמר שהכסף של דמי שידוך הוא הכסף הקשר ביותר. יש נשים שאומרות לא לשם שמה, אבל אני לא אומר עכשיו כל אחת שתיקח כמה שהיא רוצה, אבל בכל מקרה, הנושא של דמי שידוך, החזוני שהיה אומר שזה קשר, כסף הכי קשר שיש, והיא מדברת בעריכות, ובין היתר, הסגולה שאת, כאימא נהיית שטחנית, היא הסגולה הטובה ביותר, לא יודע, אתה יודע מה, היא לא אומרת הטובה ביותר, היא אומרת, היא סגולה מאוד מאוד חזקה, כדי שהבנים והבנות ישתדחו. אנחנו נשמע שוב את החכם שלום כהן, שיש פה, יש לנו פה גם הרבה המלצות של אדמו"רים, אבל המלצות ביידיש, אז לא נוכל, כאילו, רוב המאזינים כנראה לא יבינו, אז לא נשמיע, אבל גם ממש דיבורים חזקים ביותר.
2: ודאי, אשריו שחלקו, מי שנכנס לעבודה הזו הקשה של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרתה, בעזרת השם, שלא יקשלו ושינחה אותם בדיוק לשידוכים הטובים. השידוכים שהם עושים יהיו בניין עדי עד, בני חיים זונה, בית של תורה ויראה שמיים, וכל מי יודעים יותר.
0: אמן ואמן, ברכתו של חכם שלום הכהן, זכר צדיק וקדוש לברכה. טוב, אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות קצצר. לפני זה רק נזכיר לכם שאתם מחייגים. אנחנו בתוכנית מיוחדת. הרב מנחם ישראל עזב את כל העיסוקים שלו, עזב את הכל, אמר לי, אני בא לרדיו היום לעשות משהו מטורף שלא היה בחיים שלי. לא אכפת לי שאני מפסיד, לא אכפת לי שזה נטו.
1: אנחנו משקיעים, זה לא מפסידים.
0: משקיעים
1: במניות הכי טובות שיש.
0: 08-330-1500-3, 08-330-1500-3, רק תחזור בדיוק מה הם מקבלים
1: מקבלות
0: פה.
1: מקבלות מאגר עם 5,000 הצעות, לפי כל המגזרים. מקבלות תוכנה מתקדמת וידידותית שקלה לשימוש, שעוזרת לייצר התאמות. מקבלים קורס מאוד מאוד מושקע שמסביר איך לנהל שידוך. מקבלות את ספר הפגישה, מקבלות 100% מדמי השידוך, ואפס תשלום חודשי מלבד התשלום הראשוני של 790, שזה מה שנקרא הסמלי ביותר, וזוכות למלא מלא מלא מלא דברים טובים, שותפות עם בורא עולם, ותיתן שוב את הטלפון.
0: 08-330-1500-3, פרסומות מיד שווים.
3: מיד נשוב למבוקשים, בהגשת רונן בוסטן. מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מהדרין צמודה, באירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
4: מייפל, מייפל, גן אירועים.
5: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות כ"ה בתשרי, ד' בחשוון, 6-15.

0: באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם. לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו. ברכישה בודדת, כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
1: המקצועיות אינית. השירות אינית. החוויה אינית. והסטייל? לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
4: כל קומד ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
3: רוצים ברכה
4: לכל מי
3: שיתרום. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
5: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה עיצבנו את נועם 3 ננו.
6: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
5: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
7: בשבילך ובשבילי כל
8: ברמה. אתם מאזינים למבוקשים בהגשת רונן בוסטן.

0: טוב, על הרקע של שירו של בן סנופ עם בואי בשלום, אנחנו כאן באווירת שידוחים היום, הרב מנחם, אווירת שידוחים, אנחנו רוצים להקים בתים ביום הזה שאנחנו מציינים את האסון הגדול הזה של השביעי באוקטובר, שניסו להשמיד, להרוג ולאבד את עם ישראל. אנחנו נראה להם כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ.
1: אז כן, אנחנו היום במשדר מיוחד, ובאמת
0: יוצא דופן. דקות אחרונות,
1: נשים שרוצות באמת לעשות מהלך ענק, יש להם ממש דקות אחרונות, כי השידור נגמר, ויחד איתו גם ההזדמנות. אנחנו נותנים הזדמנות שמאפשרת לנשים לקבל סט ענק של כלים שיאפשר להן להיות שטחניות, אם זה לסביבה הקרובה, אם זה למשפחה, אם זה לקהילה, אם זה למי שרוצות, שכולל גם מאגר ענק ענק עם 5,000 הצעות מגוונות, מאוד מפורטות גם כל הצעה, עם ממש מלא מלא פרטים, חלק גדול כולל תמונות אפילו. תוכנה ענקית שיודעת לדייק הצעות וחיפושים בצורה מאוד קלה ופשוטה. קורס שמעניק הדרכה מפורטת עם מרצים ומרצות שפשוט מסבירים איך מנהלים שידוך. ספר הפגישה שמקבלות במשלוח עד הבית, שגם שם יש מלא מלא דברים מדהימים ומיוחדים על איך להתנהל בתקופת השידוכים, כדי שבאמת הם יהיו מונחות. ו-100% מדמי השידוך משני הצדדים הולך לשדכנית, והתשלום החודשי שהיה רגיל עד עכשיו, היינו, זאת אומרת, בדרך כלל משלמות שדכניות, אנחנו את זה לנשים שנרשמות עכשיו מורידים 0 תשלום חודשי, יש רק דמי רישום חד פעמי של 790 שקלים, שאפשר גם את זה לפרוס לכמה תשלומים, אבל בשוטף אין תשלום, מקבלות את כל המאגר, שנה שלמה, תוכנה מיוחדת, קורס באופן קבוע, הספר, כל מה שצריך כדי לבוא ולהצטרף כרונן, בזמן שאני שם מדבר איתך, יש רבבות, רווקים, רווקות, מבוגרים, גרושים, גרושות, שאין אף אחד שמרים אליהם טלפון, אין. ואנחנו פה כדי לצעוק את הצעקה ולזעוק את הזעקה, כי אני מצידי באמת, שתבין, המקום הזה שיש עכשיו מאגר וקורס ותוכנה, זה, וספר וכל מה שיש, זה 10 שנים של עבודה, 10 שנים מהחיים שלי, אתה שומע רונן? סביב המיזם הזה, ואנחנו פה כדי לתת את זה היום, כמו שמעולם לא נתנו, זאת אומרת, עם אפס, בדרך כלל זה עלה 279 לשנה, או 199 לשנתיים, זה המחירים שהיו, מי שהשתמשה מכירה, אנחנו היום מורידים את זה, כדי באמת

0: אפשר לכל אחת להצטרף, וגם התוכנה עברה המון שיפורים, ופשוט להצטרף אלינו, לשליחות. אנחנו פה בשליחות. חלק מהמהלך של שידוכים ומהות של הקמת בית זה היכולת להיות בתדר של נתינה, וזה חלק מהתפקיד. ואישה שזוכה, היא מקבלת גם את הזכות האדירה לשותפות עם בורא עולם, גם את הסגולה הגדולה של הצלחה בשידוכי הילדים שלה, גם את הסיפוק, את המימוש העצמי, את היכולת להשפיע, את היכולת גם לייצר עוד איזשהו ערוץ הכנסה מדי פעם. ובקיצור, לעשות המון המון דברים טובים. אז רונן, בוא נשמיע עוד איזה המלצה או שתיים, או שיתוף או שתיים של נשים שלוקחות חלק בתחום דרך התוכנה של בשורות טובות והמאגר ומשתפות.
1: כשהייתי שטחנית לפני בשורות טובות, כמעט ולא הצלחתי. הבשורה שבשורות טובות הביאה לעולם השידוכים, שאנשים מאוד רוצים להירשם. כולם רוצים להיכנס, כי הם מרגישים שיש מישהו ששומע אותם ועוזר להם ומעוניין, מרגיש שליחות בעניין. יש לי הכרת הטוב, הכרת הטוב לארגון, על התוכנה ועל כל הכלים, כי בזכות זה אנחנו יכולים להביא שידוכים לעולם, להביא שידוכים טובים, נכונים, אמיתיים.
2: וואו.
1: המשפחות הטובות רשומות שם, אני מטפלת ברגע זה בכמה, שרואים את התוכנה ואת כל מה שכתוב שם, יש מה לומר לצד השני. יש לי כלים, אני יכולה ממש לצייר את הדמות. שמופיעה שם. אני לא קורא לזה ארגון שידוכים, זה נשמע כזה מאגר. זה מעיין מים חיים.
2: וואו, וואו, איזה מילים.
0: זה שיתופים, אני אגיד לך בכנות, רונן.
2: בתור שטחנית, שאומרת שאתה שטחנית
0: באחר כך. אתה מכיר אותי, אני, הכנות זה חלק ממני.
2: נכון.
0: בשנים האחרונות לצערי, ואני מכה על חטא, לצערי הרב, לא הצלחנו, אני אומר לך בכנות, לא הצלחנו לספק את הנושא הזה של הצעות שידוך. יש את הקורס, יש את הספרים שלי, את הנושא של הצעות שידוך, לא הצלחנו, ואני אסביר לך גם למה. כי כמו שאמרתי בהתחלה, להחזיק ארגון שידוכים זה עלות כבדה מאוד, שדורשת כל חודש עשרות אלפים. יש מעטפת גדולה, אם זה השטחניות, אם זה הבית תוכנה, מלא מלא מלא הוצאות. ואני פשוט, העול הכבד מדי הוביל אותי לסוג של הצירה, וכל הכספים של הקורסים והכל זה כדי לממן את כל מה שעשינו עד אז. ועכשיו אני קיבלתי החלטה.
2: יש לך הרבה זכויות, אבל למה מנחם יש לך זכויות?
0: אני באתי לפה היום. שלא מעניין הכסף, אפס תשלום, יש את ה-790, שזה ממש העלויות החיצוניות, מה שנקרא. אני רוצה היום, ברוך השם, יש כבר כמות מכובדת של נשים, ויש לנו 13 דקות אחרונות כדי לצרף עוד נשים שמקבלות בשתי ידיים מתנה מבורא עולם, כי אין לי שום מילה אחרת, זה מתנה מבורא עולם, שכוללת גם את המאגר וגם את התוכנה וגם את הקורס וגם את הספר וגם את הדמי שידוך וגם את הזכויות וגם את היכולת לעזור לקרובים ומה לא בעצם. בלי להוציא תשלום חודשי של מאות שקלים, בחינם, רק יש את הדמי רישום הראשוני, ופשוט את השנה הקרובה לקחת למקום של להפוך להיות אישה שנמצאת בעמדת השפעה, שכל טלפון שלך אצל מישהו מעבר לקו, זה שיחת החייאה, זה שיחת תקווה, זה שיחת כוח, ויש לנו מלא מלא המלצות מגדולי הדורות, הרבנים והרבניות, כמו שהזכרתי מקודם, הרב דוד בצרי אמר שאישה שזוכה לעסוק בזה, תנצל מחבלו של משיח. למה? יש פה גם תורה, גם גמילות חסדים, כי כמו שהסברנו כבר, בחור שנמצא וגיל מבוגר וקשה לו והכל, הדרך שלו להחזיק מעמד עוד קצת, זה עוד הצעת שידוך, עוד שידוך שנותן לו את הכוח להישאר בתוך החממה הרוחנית, ולכן, או הבית של תורה שיקום והילדים שיקומו, וממש גם פה יש המון המון ציטוטים מגדולי הדורות שאומרים שכל הדורות הבאים שיקומו דרך אותו בית שאותה שטחנית הקימה, חתומים על שמה. והחזוני שאמר שהכסף של השטחנית הוא הקשר ביותר ועוד מלא מלא מלא דברים שכבר הזכרנו. אז כן, עכשיו אנחנו בשעת הנעילה, 12 דקות אחרונות רונן, לשעה היסטורית שמעולם לא עשינו פה, אתה יודע את זה מצוין, שאנחנו נותנים הכל.
2: האדמור מן הדבורן, אפשר להשמיע פה.
0: אבל זה ביידיש, אז אני לא יודע אם יבינו, אתה יודע מה? בדיוק, שישמעו קצת יידיש.
2: נכמות כל החבר'ה שלנו.
3: צדיקים ובזוק, כושר סטגלטיס.
2: אחינו אשכנזים.
0: בוא נשמיע להם.
3: כושר סטגלטיס. מגנן לזה אפילו. הדמטוריזם שתל טוב, הייתי שישתי, זה נזויך על אלס חיסי, מסכים תפילים משפוך שפטר, עוד השעת חנגת לסחי,
2: יציץ. בתור מורה לידיש, תתרגם לנו מה הוא אמר.
0: כל הזכויות מהבית שיקום נזקפים לזכותו של השטחן, אתה קולט?
2: וואו.
0: אתה קולט?
2: וואו.
0: ילדים, תלמודי תורה, דורות שלמים, היא יושבת בבית, היא שוכחת מזה שהיא איזה חודשיים או שנה בחיים, עבדה כמה שעות והקימה בית, ויש לה נצח, יש לה עוד ילדים שהיא בכלל לא מכירה. אז 08-330-1500, שלוחה 3, מתקשרים עכשיו. נשארו 11 דקות, נכון, השטחניות, התלפניות, סליחה, לא מספיקות כרגע לענות לכולם, אבל משאירים הודעה קולית, יחזרו אליכם בשעה או שעתיים הקרובות, תקבלו את כל המעטפת האדירה של המאגר והתוכנה והקורס והספר והמעטפת המיוחדת שבנינו כדי שתזכי עוד השבוע
2: לבנות בתים בישראל.

0: אנחנו עם סגולה, רב מנחם, עם סגולה! 08-330-1500, שלוחה 3, אל תפספסו את זה. 790 שקלים בלבד, שווי של 4,000.
1: אבל צריך מחשב, צריך לומר, צריך מחשב. אישה שהיא לא נשואה ורוצה להשתלב בתחום יכולה ללכת על כיוון אחר של לימודי אימון, זה עוד נושא, עליו אנחנו לא נספיק לדבר היום, כי באמת, הנושא הזה של נשים שיבואו להציע שידוך הוא SOS, אנחנו חייבים היום, אני אומר לך היום, אני יודע כמה מיילים, כמה טלפונים, ערב חג, מוצאי חג, אני אומר די, חייבים, ויש לי את המאגר, ויש לי את התוכנה, ויש לי את הקורס, אבל זה להתניע מחדש מהלך, והתוצאה של השידור הזה יש לו השפעה מאוד מאוד רחבה גם על כל האנרגיות שלי.
0: הנה עוד אחת שמדברת.
2: דרך לפני שנה, וזה באמת ממלא אותי. אני כל יום מתפלל השם, תן לי יד, ובוא נעשה יחדיו. כאילו, אתה מזווק זיווגים, אני בעצם הבובה. לבד, אני לא הייתי מצליחה. להגיע לכל כך הרבה רעיונות, כל כך הרבה אנשים, מגוון של מועמדים, שזה המון המון אפשרויות. ממש כל המגזרים, כל הסגנונות, וזה באמת מהפכה. באמת לא להשאיר אף בחור ואף בחורה שמחפשים את הזיווג שלהם, בלי אף אחד שיטפל בהם. ולא היה עד עכשיו דבר כזה.
0: מהפכה, שטחניות של בשורות טובות. זה מוקדש לכם, נשות החיל, אשת חיל.

0: מהנשמה,
1: אנחנו בדקות הנעילה של השידור, המשדר המיוחד הזה.
0: אל נורא עלילה, המציא לנו מחילה.
1: דקות אחרונות ממש לנשים שרוצות לעשות, לא רק לרצות אלא לעשות, 08-330-1500, שלוחה 3, משאירות הודעה, מקבלות מאיתנו מפעל, מפעל של אפשרויות וזכויות, אם זה מאגר, ספרדי, חסידי, ליטאי, פרק ב', אם זה תוכנה שיודעת לחפש לפי כל מיני פרמטרים שאת רק רוצה, כמו מראה חיצוני, כמו מגזר, כמו תכונות, אם זה קורס, נותן לך על מגע של זהב, כלים, פרקטיקות, טכניקות, מה עושים, איך מובילים שידוך, אם זה את ספר הפגישה, אם זה את השכרה בצידה, מה שנקרא, של הדמי שידוך בסוף התהליך, שזה 100% אלייך, אם זה שהמכלול הזה מגיע היום עם אפס תשלום חודשי, בשונה ממה שאנחנו עושים בדרך כלל, מלבד תשלום חד פעמי של הרישום. בקיצור, ממש הזדמנות מיוחדת עם סגולה גדולה להצלחה ברמה האישית לשידוחי הילדים, עם זכות גדולה להיות בשותפות עם בורא עולם שיושב ומזווק זיווגים, לקום ולעשות. זה דורש גישה למחשב, זה דורש חצי שעה בשבוע, אף אחד לא מנהל אותך, את מנהלת של עצמך, מחזיקה בבית עסק רוחני וזוכה לשותפות. 08-330-1500, שלוחה 3, נשמע עוד איזשהו ציטוט של, אתה יכול לשים או של אחת מהאנשים שיש שטחניות, או של אחד מגדולי ישראל, מה שתבחר, יש לך שם הרימה של אפשרויות, פשוט תלחץ פליי, נשמע עוד קצת, בוא נראה על מה לחצת.
2: כשהייתי שטחנית, לפני בשורות טובות, מה זה לא הצלחתי? הבשורה שבשורות טובות הביאה לעולם השידוכים, שאנשים מאוד רוצים להירשם. כולם רוצים להיכנס, כי הם מרגישים שיש מישהו ששומע אותם ועוזר להם ומעוניין, מרגיש שליחות בעניין. יש לי הכרת הטוב, הכרת הטוב לארגון, על התוכנה ועל כל הכלים, כי בזכות זה אנחנו יכולים להביא שידוכים לעולם.
3: וואו, וואו, אתם שומעים, אתם שומעים.
2: נכונים, אמיתיים. המשפחות הטובות רשומות שם, אני מטפלת ברגע זה בכמה, שרואים את התוכנה ואת כל מה שכתוב שם, יש מה לומר לצד השני. יש לי כלים, אני יכולה ממש

0: לצייר את הדמות שמופיעה שם.
1: אני לא קורא לזה ארגון שידוכים, זה נשמע כזה מאגר. זה מעיין מים חיים.
2: איזה דברים נפלאים. טוב, אנחנו ממש בשלעי סיום התוכנית שלנו, הרב מנחם. את השיר הזה אני מקדיש לך, שהוא נקרא תודה של אליאב אב, כי מה שאתה עושה באמת צריך להגיד לך תודה. כל המסירות והדברים האלה שאתה עושה, באמת, הפעילות הענפה הזאת שאתה עושה להקים בתים בישראל, זה לא דבר מובן מאליו, ואני מעריך מאוד את זה, ואני מאמין שהמאזינים וכולם. רציתי להגיד לך תודה על המיזם הענק הזה, ובכלל על המבצע המטורף הזה שעכשיו הבאת, זה לא מובן מאליו.
3: אז תודה רבה, גם לך רונן, ותודה למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו, ותודה לשטחניות שזוכות ללכת יד ביד עם המלך, ולעזור לו להרים את הבנים והבנות שלו שמחכות, שממתינות לרגע המיוחל של הקמת בית. אז עכשיו, באמת, אנחנו בקריאה האחרונה.
2: תן לנו את הסיפור, מה הם מקבלות, מה הסכום, ותן את הטלפון.
3: אנחנו עכשיו ניתן טלפון 08-330-1500, שלוחה 3, מקבלות מאגר ענק, תוכנה, קורס עם כלים, את ספר הפגישה, את כל מה שצריך מסביב, בצורה טובה ביותר, 08-330-1500, שלוחה 3. תודה לך, רונן, תודה לכם, פה צוות יקר ברדיו קול ברמה שליווה אותנו בטכני, ותודה לאמירם בלולו על השעה שנתן לנו, ובעזרת השם שנזכה לשמוח ולשמח ולהיות שליחים טובים בעולם הזה.
2: תודה רבה הרב מנחם ישראל, ביי ביי, להתראות מיד אחרינו ישראל כהן.
4: סליחה, התוכנית הבאה פול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
5: בשבילך ובשבילי כל
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
8: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9, היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא עלו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
9: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
10: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור, רק עד יום שישי קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
11: שיא החשמל והמיזוק.
12: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
5: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
13: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
14: קול ברמה, החדשות.
15: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. המטה לביטחון לאומי מזהיר כי לקראת יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר קיים סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע נגד ישראלים ויהודים בחוץ לארץ לצד הפגנות והפרות סדר. במטה לביטחון לאומי מציינים כי איראן ושלוחיה, חמאס וגורמי הג'יהאד העולמי רואים במועד הטבח נקודת ציון משמעותית. במטה קוראים להתרחק מהפגנות ומתקהלויות ולהימנע מפרסום מוקדם של תנועות בחוץ לארץ או תכנים המעידים על שירות בכוחות הביטחון. כמו כן, להימנע מהגעה ליעדים באזהרת מסע ברמה 4, ירדן, קטר, סומלילנד ומצרים, כולל חצי האי סיני. ראש הממשלה נתניהו אמר בפתח ישיבת הממשלה כי ארגון הטרור חמאס צפוי לדבריו לנסות לאתגר את ישראל לקראת הבחירות על מנת להשפיע עליהן. חמאס ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות על מנת לנסות להשפיע עליהן. אנו נסכל ניסיונות כאלה ונגיב בעוצמה אדירה אם הם יעשו את הטעות הזאת, דברי נתניהו. עשרות משפחות שכולות מפורום דין וצדק ומפורום הגבורה התכנסו במעל בירושלים להביע דרישה להקמת ועדת חקירה לאומית. לא ניתן שתוקם ועדת חקירה לקוראים ממש.

0: לחתית שתורכב על ידי שופט עליון הנמצא בלב המחלוקת החברתית ואיבד אמון נרחב בעם. חלקו של בית המשפט שנתן רוח גבית לאויבינו משך שנים חייב להיחקר. אנו מייצגים מאות משפחות מנפגעי השבעה באוקטובר אשר אינם סומכים על ועדת חקירה ממלכתית של שופטי עליון שיהיו השכפ"ץ של מי שהפקיר את ביטחוננו, מסרו המשפחות. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר כי חידוש המעצרים של בני ישיבות המוגדרים על ידי הרשויות עריקים כעת בתקופה שלפני הבחירות שיקול פוליטי ולא צורך מקצועי. ראו לנתן משי ואבי גדלוביץ' כאן בכל ברמה, סעדה קרא לשר הביטחון להתערב ולעצור את המהלך. שר הביטחון צריך לשים לזה סוף, אנו לפני בחירות, הוא צריך להגיד לרמטכ"ל שזה מלבה את אש השנאה. סעדה אף טען כי גורמים בייעוץ המשפטי היו מעורבים בהחלטה לחדש את המעצרים. וכעת לתחזית, מיד לאחרי החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר מעונן חלקית עד בעיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. ביום חמישי יוסיף להתחמם.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: תוכנית פול גז הינה תוכנית סטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה עריבה.
1: לא מאמין שזה לא נכנס לחדשות, אורי.
2: לא מאמין גם אני. תשמע, תקשיב, דבר כזה, ידיעה מתוך הציבור שלנו, מהערים שלנו, זה הדבר שלנו, האירוע שקורה אצלנו, ולא ידיעה פותחת. אתה יודע מה? אולי לא הזנתי להמשך החדשות, אולי זה בכלל כן נכנס לחדשות.
1: מי יודע?
2: אני ציפיתי שזה יהיה בידיעה פותחת. לא היה שם, הנחתי שלא נכנס.
1: לא, אני אומר לך, הזנתי לכל החדשות, לא היה.
2: לא היה בחדשות?
1: לא היה בחדשות.
2: אז תן להם את זה, תן להם את זה.
1: אז אני אתן את זה לדעתי. מכה חדשה בבני ברק, עקרבים שחורים.
2: וואי, וואי, וואי. ובעיריית בני ברק אומרים עכשיו...
1: כן.
2: תתחילו לסמוך עלינו. כשאנחנו לא טיפלנו בחולדות, ידענו שתכף יגיעו עקרבים וצריך לאכול אותם. מישהו צריך לאכול אותם, וזה החולדות. ואתם כל התקופה הזאת שפטתם, עכשיו אתם רואים למה. עכשיו תלמדו.
1: אבל הבנתי שהעקרבים באו לחסל את החולדות.
2: זה
1: התחיל מ...
2: זה הפוך.
1: זה התחיל ממקקים.
2: כן.
1: ואז באו לחסל אותם בעצם עוד...
2: החולדות.
1: החולדות, ואז באו עכשיו העקרבים לחסל את החולדות.
2: אוקיי.
1: ואת העקרבים, לא יודע, יכול להיות ש...
2: בסדר, בעיה קטנה, על זה אתה עומד להפיל את עיריית בני ברק.
1: יכול להיות שנמרים יגיעו.
2: בסדר.
1: אנחנו עדיין לא יודעים.
2: יגיעו נמרים. תקשיב, אבל כאילו, אני חושב שהעקרבים באמת, מכל החיות שציינת פה, מרגישים הכי נוח בבני ברק, אוקיי?
1: למה? דבר איתי, למה?
2: כי הם כמו תושבי בני ברק, הם לבושים שחור, כף רגל ועד ראש.
1: נו.
2: תמיד מסתכלים למטה והולכים מהר באלכסון ברבי עקיבא. כאילו זה הכי בני ברקי שיכולת לבקש.
1: יפה.
2: מה שכן השתנה זה הדירוג של הסכנות בבני ברק, אוקיי?
1: כן.
2: במקום הראשון, נהג 402 שמנסה לעקוף נתיב.
1: כן.
2: זה במקום הראשון, במקום השני...
1: כן.
2: דלי מים שנשפח עליך ביום שישי מקומה שנייה.
1: אוקיי.
2: ורק במקום השלישי נכנס העקרבים השחורים.
1: יפה, אז...
2: אחרי כל זה...
1: יש עוד דרך לחיות, אתה אומר.
2: יש עוד דרך לחיות.
1: וזה לא נכנס לחדשות.
2: אז היה.
0: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.
1: אז שלום לכם, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, יום הילולת הרבי מברדיצ'וב.
2: כן.
1: האמיתי, המקורי.
2: לא, שניהם סנגור... אמיתים.
1: לא, אבל אתה יודע, סנגורם של ישראל, אז אנחנו, אתה יודע.
2: אני חושב שה...
1: אני עדיין סווה מהילולה שנעשתה כאן. אבי בן ישראל חברנו עשה כאן הילולה גדולה.
2: כן?
1: כן, גם בתוכנית של עמי מימון היה כאן היום חגיגות ושמחה ואוכל.

0: אל והכל. אבי, כמו שאתה יודע, לא דואג, לא מוותר על אף פרט. זאת אומרת, היה כאן אפילו ינות, הכל. אז אם אתה שומע אותי קצת מרחף, תבין למה זה.
1: תבין שיש גם יינות.
0: תבין שיש גם יינות.
1: זה לא... תקשיב, יום גדול באמת, כמו שאתה אומר.
0: נכון. ויום עוד יותר גדול, כי הגיע יעקב.
1: החתן.
0: החתן, בכבודו ובעצמו, הגיע לכאן.
1: נעשה תקציר למי שלא מכיר את יעקב, אוקיי?
0: יעקב הוא מאזין שלנו משכבר הימים.
1: נכון, ואין לנו מושג מי הוא. אין לנו מושג מי הוא. כל פעם צונח עלינו.
0: כן. השיח שלנו היה רק בשידור איתו.
1: נכון.
0: אבל הוא התארס.
1: ואתמול, לא אתמול, ביום ראשון, היה אירוסין שלו.
0: אופה, אחים שלו עלו לכאן לשידור בחודשים האחרונים.
1: מה זה אחים? כמה אחים יש לך?
0: נראה לי שני אחים עלו.
1: כל יום עולה מישהו אחר וטוען שהוא אח שלך. אני לא יודע הכי כמה כסף יש לכם שכל עם ישראל טוען שהוא אחים.
2: שתי אחים שכן, גם מאזינים הרבה.
1: כן?
2: מאזינים הרבה, כן.
1: ותספר על ה...
0: הקלה שלך מבית שמש, לא?
2: לא, הקלה שלי...
0: לא, מקריית שמואל גם, מאותה שכונה.
2: מול הרשבי.
0: מול הרשבי.
1: עכשיו...
0: מול הרשבי זה השטיבלך כאילו?
2: זה השטיבלך החדש, יחסית.
0: לא, אז בחדש לא הייתי.
2: יש את המרכזי.
0: אז המרכזי אני הייתי.
2: אתה נמצא במרכזי.
0: אבל אני לא הייתי בו הרבה מאוד שנים. כי לא יצא לי...
2: הרבה מאוד שנים לא הגעת לקראת חיים, סבא וסבתא.
0: לא, הייתי, אבל לא הגעתי למצב שאני צריך ללכת לקום קצת יותר מאוחר, כמו בכל המועד. כן. יפה. אז יש את המרכזי ויש עוד מקום? רשבי כאילו?
2: רשבי.
0: טוב מאוד, טוב להכיר וטוב לדעת.
2: ושם המילה נכון 9:30, קרה בחשבון.
0: כן.
1: מעניין אותי אם...
2: ושם עשו כללים עכשיו.
1: מעניין אותי שהצלחת נשברה בקלות.
0: הם לא בכלל שוברים צלחות.
1: אה, נכון, מרוקאים... אצל מרוקאים זה אחרי החתונה, שכחתי, אוקיי.
2: אני לא מרוקאי.
0: מה העדה שלך?
2: אני עיראקי שלם, שתבח שם.
0: עיראקי שלם.
1: עיראקי שלם. גם עיראקי...
2: אבל העדה העיראקי.
1: לא, למה אני אומר את זה? למה? כוס אתם כן שוברים, נכון?
2: כוס שוברים בחופה.
1: אני אספר לך למה, ישראל.
0: כן.
1: כי אני... לפני החתונה שלי היה לנו, כאילו, לא יודע, צירוף מעניין כזה. שבעזרת נשים ניסו לשבור צלחת באירוסין.
0: כן, כן.
1: לא נשבר, פעם שנייה לא נשבר, פעם שלישית לא נשבר. הגענו לחופה, לא הצלחתי לשבור את הכוס פעמיים. הגעתי הביתה, פתחתי ארון, כל הארון על הרצפה. לא יודע איך הדברים האלה קורים לי, אבל זה מה שהיה.
0: לי עשו צלחת, שברו אותה.
1: אה, כן?
0: כן,
1: היה צלחת?
0: כן, כן, היה, היו זה, היה עניין, היה שבור. הכל כמו שצריך. תגיד, מתי החתונה?
2: בעזרת השם כסלו.
0: כמה? איי?
2: איי כסלו.
0: אז ממש עוד רגע, איפה זה קורה בצפון בטח?
2: חיפה, כן.
0: חיפה, איזה יופי.
1: ואיפה אתה לומד?
0: מזל טוב.
2: עד יום כיפור למדתי בברכת ישראל, עכשיו אני יכול לחשוף פרטים.
0: נו, והיום אסור לך כבר לספר? או ש...
2: לא, אסור לי כזה, אני יותר לא ממשיך בישיבה, כי סגעתי יחסית מוקדם. אסור מתחת לקיבוץ בית.
0: הבנתי, ואתה קיבוץ א'?
2: כן.
1: בן כמה אתה?
2: 20, שאתה בא עכשיו בלי עין הרע.
1: בלי עין הרע.
0: בלי עין הרע.
1: שמע, אז זהו, זרקו אותך מהישיבה?
2: זרקו, הוא לא רוצה שיתפתח זה, אז אמר לי כאילו, אל תמשיך בישיבה.
0: ומה, הם יבואו לשמח אותך?
2: לא, זה ודאי, ירושי ויקדש בעזרת השם.
0: הכל כרגיל, רק לא רצה לתת לזה גושפנקה.
1: רק סידר לך זמן להתארגן לחתונה.
0: רק סידר לך, בדיוק, זמן להיערך, זה... בעיניי זה, כאילו, בוא נאמר את האמת.
1: כן, אף אחד לא,
0: חודש
1: לא
0: לפני
1: מתפקד
0: החתונה לא מתפקד עכשיו.
1: כמו ביום הראשון בשיעור א'.
0: בדיוק.
1: אני אישית כן, אני אבל יוצא דופן.
0: כן, כי אתה גם לא תפקדת לפני החתונה.
1: בסדר, למה אתה צריך לחשוף? תרים פעם אחת לשותף שלך. פעם אחת יצאתי טוב.
0: אתה יודע שאני איפה הייתי בין האירוסין לחתונה, איפה למדתי?
1: איפה?
0: תגיד אתה.
1: אצלנו, בארלנגר.
0: נכון.
1: נכון, נכון, לא בין האירוסין.
0: כן, בין האירוסין לחתונה, למדתי בארלנגר, מה זה?
2: למדתי אצל אשכנזים.
0: למדתי רוב חיי אצל אשכנזים, היה לי איזה 3 שנים של ספרדים.
2: אני 8 שנים רק אצל אשכנזים, רק בתלמוד תורה.
0: וואו.
1: וואי, וואי, 8 שנים הקשות.
2: זה קשה, כן.
0: כן?
1: השנים ש... ועוד בשני...
0: אני חושב שזה תלוי מוסד, זה ממש לא, זה דווקא אצל אשכנזים הרבה יותר קל בישיבות, לדעתי.
1: אני למדתי באחלה חיידו.
2: מבחינת מבחינת פתיחות של ישיבה, אז אתה מדבר כאילו יותר שחרור.
0: כן, יש יותר שחרור, יותר זרימה, יותר קל, יותר נוח, לא יודע. לי אישית, כל בחור ומה שמתאים לו, ואני מכבד את... אני למדתי גם אצל ספרדים וגם אצל אשכנזים, ואצל אשכנזים היה יותר נוח מבחינת, אם מסתכלים עכשיו זה, יותר נוח.

0: מבחינת, אתה יודע, הרבנים, הלחץ, האווירה הייתה יותר זרימה, יותר נותנים לך להיות אתה.
1: לבנות עצמך, בדיוק.
0: נכון, להיות אתה, ו...
1: היום אצל הספרדים אתה צריך לעלות לסדר בשביל אחד הרבנים, לא בשביל עצמך. זה המאזבן.
0: כן, עצוב שבכלל יש את השיח הזה בכלל.
1: כן.
0: עצוב שאנחנו מדברים על זה בכלל.
2: למה זה עצוב? אני חושב שזה סבבה.
0: שיש עדיין את כל השיח הזה של ישיבות ספרדיות, אשכנזיות, זה. השיח הזה אגב נולד יותר בישיבות יותר ספרדיות.
2: לא, אני לא יודע אצל מי נולד.
0: תגיד את האמת, כמה פעמים הרמים שלכם אמרו לכם, אתם הספרדים, בגלל שהספרדים, זה. אני אומר לך שאצל אשכנזים לא שמעתי מילה.
2: בסדר, כי הכל בסאבטקסט.
0: לא בסאבטקסט.
2: הוא לא משלנו, הוא לא מאנש. מה, למה הבן אדם לא מאנש? כי קוראים לו אבו חצירה.
0: לא, לא, לא, אבל אבל חיים את זה, חיים את זה שאין לתאר בישיבות הספרדיות.
2: אני לא...
0: כל יום חיים את זה. אני אומר לך, בחיים לא הרגשתי, לא זכרתי בכלל מה העדה שלי, ומי אני ומה אני, בישיבות אשכנזיות. לא זכרתי, אומר לך את האמת.
2: בסדר, אחרי שהתקבלת, אם לא היית מתקבל, אוקיי?
0: בסדר.
2: היית זוכר.
0: אגב, זכותם לא לקבל, אני אומר, ועוד אני החריג פה. אבל בישיבה ספרדית שאני אמור להרגיש אך טבעי ושלב וכאילו אני, כאילו, יעני, בסביבה שלי, בסביבה המופרעת שלי, המזרחית, ושם לא, שם הרגשתי ההפך, שם הרגשתי שהנחילו לי את המזרחיות, בערך כמו שהמפלגה הספרדית מנחילה את, את, את הספרדיות,
2: אז אני אגיד לך...
0: ומתקרבנת, וזהו, זו האמת.
2: מעניין לאיזו מפלגה אתה מתכוון.
0: מעניין, איזו מפלגה עוד יכולה להגיד, לחשוב ככה.
2: אני אגיד לך משהו, העמדה שלי שלא אכפת לי משיח, אוקיי? אם רב ספרדי או רם אשכנזי או, או זה... מדבר במונחים האלה, לא אכפת לי. מה שלי אכפת ממעשים, אוקיי? בסופו של דבר, אם יש לך מקום שמישהו רק בגלל שסבא רבא שלו נולד באיזושהי יבשת, היום סובל, על אף שזה לא תואם את הסטנדרטים שלו, ואתה כן יכול לטעון שסביר להניח שמישהו מנתיבות לא דומה למישהו בקריאת ספר, אין לי בעיה עם הטענה הזאת, אוקיי? על כל עוד זה לא נוגע אליו באופן אישי, ואתה עכשיו מתחיל לדבר איתי על יבשות שהיה פעם,
0: נכון, והיה,
2: כשהיינו
0: נכון.
2: בקיבוץ גלויות, הרי היינו בארץ ישראל,
0: נכון.
2: וגלנו
0: נכון.
2: למקומות אחרים.
0: נכון, ויכול, אגב, פעם בוודאי היה פער משמעותי. אני מסכים, היה פער משמעותי. פער שהרבה מאוד, כי המדינה דאגה לשמר אותו באיזשהו אופן, בהתחלה נכון. לפחות. אבל היום... לבוא, לגרום לילד בן 11 להרגיש כאילו עלה ממרוקו, זה עוול מוחלט. וזה,
2: ולכן הוא מוביל אותי שיח.
0: אני גם, אבל אני עוד יכול להבין שאם אני הולך למוסד, אנחנו לא נשנה את כל העולם, אבל אם אני הולך למוסד מסוים ומבקש להיכנס אליו, אני יכול להבין שאני יכול לספוג איזה משהו. אבל אם אני הולך למוסד, הבסיס שלי, בסיס האם שלי, המזרחי, אוקיי? ושם אני חווה את הגזענות, אז שם טעינו. וזה מה שטענתי. זו דעתי, לפחות. מי שחולק עליי, שיהיה לו בכיף.
2: אני לגמרי איתך. לא, לכן...
0: זהו, לא, אני חושב שאני חושב שלא הבנת מה זה. אני חושב שאני מסכים איתך לגמרי על מה שאתה טוען. גזענות זה משהו שלא צריך להיות קיים. אגב, אם מסתכלים... גזענות זה לפי איזשהו, לפי נקודת מבט. אם תסתכל על כל הרבנים שנבחרו בשנה האחרונה, רבני ערים ומועצות, כולם ספרדים, כי זה בידיים של ש"ס, למעט אחד, כן? למעט אחד, כולם ספרדים. זה לא גזעני כלפי אשכנזים?
2: תשמע...
0: זה לא גזעני כלפי רבנים אשכנזים שלא נבחרו?
2: אני אגיד לך תשובה שתפתיע אותך, אוקיי?
0: מתוך 40, אין מתמודד. מה שאנחנו זועקים על שופטי בגץ ועל זה... השנה עשו את זה ברבנות, ברבנים הראשיים להרים. זה אותו דבר. זהו, אז הכל זה מעניין של פוזיציה. והכל, איך שתסתכל על זה, בסוף, בשורה התחתונה, אנחנו צריכים להיות מעל השיח הזה, ולא, ואנחנו לא נחיה את השיח הזה עכשיו.
2: אז אני אגיד לך בקצרה, אוקיי? ממש בקטנה, אולי אני אפתיע אותך.
0: כן.
2: עם המון כבוד, ואני לא מכיר את הנושא שדיברת עליו על רבני הערים, אני בטוח שזה נושא רחב ויש הרבה טענות, ואני כאילו, אני שומע ממך ואני אומר, אוקיי, נגיד לא הכניסו.
0: כן.
2: אני עכשיו הולך להיות קצת, לא הטהרן הכי גדול, כי אם יש אפליה, יש אפליה, וסתכל על זה ככה. עדיין אותי בראש שלי הרבה יותר מעסיק אותי הילד בן 11.
0: מסכים.

0: מאברך.
1: חד משמעית, מסכים.
0: שכאילו מאוד, מאוד מבוגר, על אף שיכול להיות שנעשה לו עוול, וצריך לתקן אותו.
1: מסכים, אבל אני אומר, גזענות זה לא רק שנוח לך.
0: נכון, אבל השיח, אם בישיבה של יעקב, איזה בישיבה מישהו דיארם, זה אנחנו הספרדים, בני דול, זה לא מפריע לי, וגם לא מפריע לי ש איזה רם יחשוב שהוא
1: נהיה. לא, אבל הוא יכול להגיד את זה בקטע שמשנמך.
0: בסדר, שישנמך.
1: מה פתאום? בסדר. חס ושלום.
0: יש מעשים.
1: לא מסכים.
0: יש מעשים, אוקיי?
1: לא מסכים איתך.
0: יש כל כך הרבה אנשים שרוצים, לא, אנשים ש... אני סוגר את זה, אתה צודק, אנחנו נגררנו.
1: נו.
0: אנשים שרוצים להעליב, אוקיי?
1: תחשוב בינתיים על שיר חתונה שאתה
0: רוצה. ולהתנסה על אנשים אחרים, לא חייבים את המוצא בשביל זה. הוא בן אדם מתנסה כי זה משהו. ולכן אין לי בעיה עם זה. זה מי ש... זה הבן אדם. מעשים זה כבר תופעה כוללנית, כבר לגיטימית. יש פה רם, יש פה משגיח, יש פה זה. לא אכפת לי שאנשים מדברים, ולא אכפת לי גם מבדיחות, ולא אכפת לי...
1: אתה כמו אייזנקוט, מזמין אותי לאימות.
0: אני לא מזמין אותך לאימות, אנחנו כל יום פה באימות.
1: איזה שיר חתונות אתה רוצה?
2: חשבת שאולי אלי אבב אשת חיל.
1: אלי אבב אשת חיל? וואי, אתה לוקח אותי לקיצון. אתה אומר, בוא נראה כמה אתה מזרחי. האמת שאני לא חושב שהשיר הזה עובר ברדיו. תנסה למצוא לי איזה שיר אחר.
2: אז בוא נלך על השיר חתונה הרגיל של משה קליין למונח.
1: איזה שמחה שלמה.
2: שמחה שלמה.
1: יאללה, שמחה שלמה.
2: אגב, גם אני על הדרך ואני אסור גם דש לארוסתי.
1: אה, הופה.
2: אם היא שומעת, עושה לה דש
0: חם. מה זה אם היא שומעת? אתה אמרת לה שאתה פה היום.
2: היא יודעת שאני בבני ברק, האמת.
1: מה, אבל היא לא יודעת שאתה מגיע לכאן?
2: אני אז אמרתי, הבטחי רדיו, יש לך הפתעה.
1: הבנתי אותך. יאללה, זה בכיף. בוא נשתיק כאן רק את המוזיקה, ואני צריך למשוך את זה כאן. כאן תוכנה חדשה, אחי, אני צריך ללמוד את הסיפור פה.

0: גיננה.
1: יאי, טוב, זה היה כמובן, איזה פונט יפה. טוב, וזה היה כמובן משה קליין, ואנחנו מיד יוצאים לפרסומות, מיד לאחר הפרסומות נהיה איתכם, עם מאזינים יקרים שרוצים לעלות, לשחק איתנו את המשחק החדש שלנו, אז אתם יותר ממוזמנים, אנחנו מחכים לכם. יאללה, תבואו, תהיו איתנו. מספר הטלפון שלנו 0799-800-921, 0799-800-921. אנחנו עם המשחק שלנו, לך תזכור, כן, למי שלא זוכר.
2: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
3: בשבילך ובשבילי כל
2: ברמה. האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
4: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
2: רוצים ברכה לכל מי שיתרום. חייגו כ-0547-580-0058-0547-580-0058. ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה. פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, סך הכל 24 זוכים, יש לשמור את הקבלה.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור רק עד יום שישי. קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
9: שיא, שיא החשמל והמיזוג, אשרנו פר הדור שלנו.
10: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן, הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון, הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמונכם.

0: פרסומי.
1: אחרי החגים הגיע, בוודאי גם המזווה שלכם מתרוקן מכל הבישולים, טוב שפסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376, כוכבית 6376, או בבוט 050-969-1237, 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל, 3 זוכים.

0: בכל יום. תקופת הפעילות, חפי בתשרי, הדלת בחשבן, מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט ובחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים, יש לי לשמור קבלה, ותודה רבה לכם.
1: אתם מאזינים לפול גז, עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
0: אורייט. אנחנו עם הלך תזכור, המשחק שלנו שבעצם רוצה שתזכרו כל מיני נתונים מעניינים.
2: כי זה מאוד חשוב לנו.
0: זה חשוב לנו גם לבדוק כמה אתם זוכרים. ולרענן לכם את
3: הזיכרון פעיל.
0: נכון, הזיכרון צריך להיות
2: חי... כי כשכל ערב אני יוצא מפה מהזה, אני שואל איך קוגנטיבית האנשים האלה.
0: נכון, איך
2: הם מחזיקים מנטלית, חשוב לי מאוד לדעת. אני מגיע הביתה, ראיתי שואלת אותי אם אני רעב, אני אומר, לא, אני באמצע מחקר. לא זה.
0: יואו, טוב. יאללה, נצא לדרך. עם מאזין ראשון, שלום למי? כן, מה השם?
4: איתמר.
0: איתמר, מה קורה?
2: מה שלומך?
0: שנץ לא עשית היום.
4: מה?
0: לא ישנת.
2: לא עשית שנץ היום. או שעכשיו קמת משנץ. לא, אנחנו מדברים...
3: שנץ צהריים, שנץ זה שנץ צהריים, כן.
4: כן, לא.
3: שומעים על
2: הכל. תקשיב, אם יעקב מגייס ממך אנרגיות, אני וישראל לבד לא הצלחנו. ונעזרים ביעקב, מצב קשה.
0: יו. אתה יודע איזה יום אנחנו כאילו?
4: שלישי.
2: יפה. בונה, בחור מפציץ. טוב, יש לך שתי קטגוריות לפניך. קטגוריה אחת היא דברים בים.
0: אוקיי, שהיא נשארה לנו אתמול, אם אני לא טועה, נכון?
2: כן, בעמוד 4 אם אתה רואה, ועוברים לעמוד 5.
0: חיות,
2: לא, שמות פרטיים.
0: כן.
4: מה הקטגוריה השנייה?
0: שמות פרטיים. אז יאללה, יצאנו לדרך. טוב, בשמות הפרטיים, שים לב. אנחנו הולכים להכיר לך שמות, אתה תצטרך לזכור איזה אחד מהפרטים פה. טוב, אני מתחיל. יונתן, אורי, אליהו, דוד, משה, יוסף, שמואל, דניאל.
2: והשאלה שלך, כמה שמות מתחילים באות יוד?
4: 2.
2: וואו. תקשיב, נראה לי...
0: יש שיחוק.
2: תדע לך שיש לי תחושה קלה.
0: כן.
2: שאני מתאים את המשחקים לפי היכולות הנמוכות שלי. ואז אני מופתע, וואו, כל הכבוד, בזמן שכל עם ישראל...
0: כבר יודע הכל.
2: אני רוצה שתעשה לי משחק, תעבור לעמוד, לא יודע.
0: בכל אופן, קודם כל לך ניתן איזה משהו, חולצה מאיתנו, יאללה. תהנה, תתפנק, תודה רבה לך.
2: תעשה לי איזה, מעניין
0: אני עושה לך...
2: תעבור לעמודים בסוף.
0: אוקיי, משהו שלא ראית. טוב. אוקיי. אתרים בישראל.
2: אוקיי.
0: או...
2: לא,
0: אחי, אנחנו נעשה לך משחק שלם, מה נראה לך? שלא תגיד אחרי זה, בחרת לי משהו קשה, אתה בוחר.
2: לא, אין משהו, אני לא מאמין שיש משהו קשה.
0: אתרים בישראל או מאכלי שבת.
2: מאכלי שבת.
0: יאללה. סלט צ'ונט, עוגה, דג חלש, ניצל, קוגל, מרק. השאלה היא, מה הופיע בין הדג לשניצל?
2: צ'ונט? לא, זה היה השני, הצ'ונט. אני זוכר עד הצ'ונט. סלט צ'ונט, זהו.
0: מה הופיע בין הדג לשניצל?
2: לא יודע.
0: חלה.
2: חלה?
0: צ'ונט זה באמת היה השני.
3: נפל לזיכרון שאתה על הצ'ונט שזה שני.
0: כן, זה לפחות.
3: זה גם מוסיף משהו.
2: עד אתמול הייתי מגיע לראשון, זהו.
0: שלום למי?
3: שלום.
5: הלו.
3: שלום, כן.
0: יאיר.
5: הלו, כן.
2: יאיר,
5: למה
2: יש שחרה של גן ילדים מסביבך?
5: מה?
2: שחרה של גן ילדים מסביבך.
5: לא, מקום שקט דווקא.

0: אז לא יודע, מאיפה אתה יאיר נשמה?
1: חיפה, קריית שמואל.
0: אתה קשור לזה?
2: אתה מזהה אותו?
3: רק עכשיו שמתי לב.
2: זה אחיך?
3: לא, אח שלי, זה גיסי לעתיד.
2: זה גיסך לעתיד?
3: רק עכשיו אני אוכל שזה...
0: לא, תחברו את הרדיו שם.
2: תחברו שם את הרדיו, אני מבין שהם מתרגשים כל המשפחה.
3: יאיר, יאיר, צלם מרפסת וסגור דלת.
0: תקשיב, אם לא אתה, יעקב, אני הייתי זורק אותו משידור. לא, תחברו את הרדיו.
2: אנחנו לא נוכל ככה.
3: תחבא את הרדיו, תחבא.
2: טוב, מה יהיה שם? תלך תשליט, לך סע רגע לקריאת שמואל, תשליט שם סדר, תחזור אלינו.
3: המטוס בלי דלק.
2: מה אתה עושה לנו כאן בלגן?
0: לא, תחברו אבל את הרדיו.
2: אין אפשרות לשחק, מה לעשות? ניסינו, ניסינו. נתנו את כל האופציות. 0799-8921, 0799-8921. יאללה, יש לנו פינה?
0: כן, כאמור, בעמדה, ונראה לי אצלך גם. לא, אצלך לא. בעמדה.
2: בעמדה.

0: אוקיי, הבנתי אותך. יאללה, אז אנחנו יוצאים לפינה, ומיד אחריה נמשיך לשחק איתכם, 079-8921. הנה.
1: ועכשיו, עוד נעימות.
0: בשבוע שעבר, בעת שהתחוללה הדרמה בשמי דובאי, דובר כי מדובר בקטטה בין הטייסים שלא על רקע לאומני, אלא על רקע אישי, סכסוך אישי. כתבת חדשות 12 התרשמה שגברים הם יצור בתת טייס על רקע אישי, והיא מיירה לצייץ. לנשים טייסות זה לא היה קורה. לאחר מכן התברר כמובן כי מדובר בפיגוע, והיא מחקה את הציוץ, אבל לקחנו את השטויות המחוקות והפכנו לעוד נעימות, כפי שאנחנו נוהגים תמיד.

טוב, זה כמובן עוד נעימות עם המילים של מיכל פעילן. למי שטעה אם זה שיר או משהו, זה לא, זה לא, זה לא שיר. זה סתם גימיק שלנו כאן בפינת עוד נעימות. עכשיו, טוב, תכף נשחק איתכם. עכשיו אנחנו נצא לשיר אמיתי כדי שתחושו בהבדל.

0: אם הוא זרם עם הרעיון.
1: כן, אבל הוא יאלץ לזרום עם הרעיון.
0: טוב.
1: ויש לנו גם את פינת הקריוקי היום.
0: נכון. סינגל חדש לארשי אייזנבך, מקדים שלום.

0: טוב, כמובן זה היה מקדים שלום. מיד לאחר הפרסומות אנחנו נהיה איתכם במשחקים חדשים ועניינים.
1: מה זה משחקים חדשים?
0: כאילו בעוד מאזינים חדשים.
1: משחק הדגל.
0: כן, אבל עם מאזינים חדשים התכוונתי.
2: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
3: כל תרומה זה ושמרו, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
2: רוצים ברכה לכל מי שיתרום. חייגו כעת 0537-580-0508 0537-580-0508. מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין קרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-677-168.

0: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
1: ממלאים ארונות בנתיב החסד. שניצל תירס, נקניקיות צמחית טבעול, רק ב-37 שקלים ו-90. שמפו, מרקח, תחליף רחצה הוואי, רק ב-7 שקלים ו-90. חיתולי אגיס, שתי חבילות, רק ב-70 שקלים.
0: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: סופר נתיב החסד.
3: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: אשרנו פרדור שלנו.
6: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן, הרבנית שרה תולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון, הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים והמיר רק נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
7: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
8: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: יאללה, עוד מאזינים, אנחנו חייבים. שלום למי?
1: נפתלי.
0: נפתלי, מאיפה אתה?
1: אני מצפת.
0: צפת, איזה יופי.
2: זה נפתלי מצפת הידוע שכולם מדברים עליו.
0: כולם מדברים עליו.
1: כן, זה אני.
0: את הרבי מברדיצ'וב פגשת בצפת כבר?
1: עוד לא, אבל אתה בכנסת, כן.
2: יש בית כנסת?
0: יש בית כנסת לפני הרבי. לפני הרבי.
2: לא של האדמו"ר אבל.
0: לא של האדמו"ר. האדמו"ר...
1: יש שם קבלת... יש בית כנסת עם נרות, עם קבלת שבת שקרליבך.
0: כן, ברור, אנחנו מכירים, אבל האדמו"ר... זה עוד הרבה לפני שהאדמו"ר חשב להיות אדמו"ר מברדיצ'ה.
1: זהו.
0: טוב. יש לנו את המשחק שלנו, אתה מכיר בטח, ואנחנו רוצים שתבחר קטגוריה. אז הקטגוריות הן כאלה, אוקיי? היה לנו מקודם, הבחורצ'יק, וואי, כל הדפים שלי פה, רגע, נמצא את הדפים.
2: מה, אנחנו, יש לנו שתי קטגוריות בשבילך, אוקיי? אתה תבחר לנו. או דברים בים.
0: יפה.
2: או איברי גוף.
0: מה אתה רוצה? מה אתה מעדיף?
1: איברים בגוף.
0: איברים בגוף. אורי, תקריא אתה.
2: כתף, אף, רגל, עין, גב, פה, יד ואוזן. והשאלה שלך היא...
0: מה הופיע במקום השלישי?
1: רגל, נראה לי.
0: אתה צודק.
2: איזה חד אתה.
0: אתה צודק לחלוטין.
2: או שאני מאוד לא חד. עוד לא החלטתי. אבל לא, אבל היה פה עוד מאזינים שנפלו.
0: שתי התשובות נכונות.
2: נכון.
0: יאללה, אלוף העולם.
2: נפתלי.
0: נפתלי, תותח.
2: כתבנו בצפת, שתהנה שם. בן כמה אתה?
1: תודה. 20 וכמעט ואחד.
2: שידוכים התחלת?
1: עכשיו, עזרת השם.
2: אז דבר עם יעקב שלנו החתן, שהקלה, תכיר לך אולי מהסמינר, אנחנו יודעים איפה? גם מהצרות.
1: אתה יודע מהאזור.
2: כן, גם מהאזור, אתה מבין?
0: הוא לא חייב מהאזור.
2: זה יכול להיות בכל הארץ, אבל אתה יודע, עכשיו יש לך קשרים...
1: זהו, קל ברמה וזה עכשיו שלי קשרים.
2: בדיוק. יאללה, שיהיה לך יום טוב.
0: יום מעולה, תודה רבה לך. תודה. מה ניתן לו? לא נתתי לו...
2: היית איזה בחור ציני ברצינות?
0: אתן לו איזה ערכה ככה של דיימונדס, של עניבה וכו'.

0: הוא ציני ברצינות.
1: כן, ממש.
0: ועכשיו יש הקשרים בכל ברמה.
1: שלום למי?
2: ראובן.
1: ראובן, מאיפה אתה?
2: אני מקריית שמואל בחיפה.
1: לא הבנתי.
0: די, נו, מה נסגר איתכם?
1: כל המשפחה עולה לנו.
2: אני, הבן דוד שלי אצלכם, אני חייב לעלות, זה חובה, מה?
1: טוב, נו, זה האחרון למשפחה. אחרון לקריית שמואל היום. היה לי יותר מדי קריית שמואל היום. יאללה, טוב.
0: זה לדעתי אחרון בכלל, בכל אזור הצפון. אנחנו מי... אנחנו מנתניה, לא...
1: לא, הגזמת, רק קריית שמואל עכשיו.
0: הגזמתי, אוקיי, מכפר סבא, לא עולים, לא עולים.
1: אין יותר. חס ושלום, אנחנו נותנים
0: לכולם. מהשרון ואילך.
1: חס ושלום.
0: או אם יש לכם קרבה, אוקיי? מה זה אומר קרבה? זה אומר שאתם עתידים לקבל הזמנה לחתונה של יעקב, אתם לא עולים. אוקיי? גם אם הוא שלח לכם...
1: אתה יכול לדבר,
2: אני
1: עומד
2: להסתבך.
0: לא, אתה מה
2: זה? בגללכם אני... זה, שאני לא אצא פצוע בגללכם.
1: יכול להיות שתצא פצוע, יעקב כאן יגן עליך מקסימום.
0: הכל באהבה, הכל באהבה נשמה.
1: טוב, אתה, מה אתה בוחר? דברים בים או דברים בבית הכנסת? יאללה, בית כנסת. נתחיל. פרוכת עלי צידור בימה, תפילין גמרה, חומש, סטנדר.
0: והשאלה שלך היא... מה הופיע מיד לפני תפילין?
1: מה אתה אומר?
0: מה?
2: בימה.
0: יפה מאוד.
1: בימה ואתה צודק לחלוטין.
0: כל הכבוד, כל הכבוד.
3: זה קריאת שמואל, מפצצים.
2: קריאת שמואל. מה אתם מפנקים אותי?
1: מה, אנחנו נחזיר לך את יעקב שלם. נחזיר לך את...
2: תשאירו את
1: עצמכם
2: ולא צריך
1: פרס. איזה מושא. איי, איי. איי, איי, מה יהיה כאן? ניתן לך גם איזו אריזה של דיימונדס. יאללה, תודה לך. תודה. נתקדם עם עוד מאזינים? אפשר? יש לנו? או שנצא לשיר כבר, לא יודע כבר.
0: יש...
1: לא דיברנו על כל מה שקרה, לתמול, השעורייה, מודיעין, בלגן, 1500 בחורים, העריק, העניינים.
0: נכון, לא דיברנו. דרמה.
1: דרמה מטורפת.
0: שיר, אני לא מצליח להבין את המשטרה בהקשר הזה, כאילו...
1: מה היא חושבת?
0: אתם לא מצליחים, לא מצליחים, אוקיי? אז הכלל הראשון...
1: לא, בכוח, אנחנו ננסה בכל הכוח.
0: עכשיו לא, זה לא שאתה אומר שיטת המעצרים יעילה, אז חייבים כאילו חייבים...
1: להמשיך בה.
0: להמשיך בה.
1: היא מעלה את היקף הגיוס, היא עושה...
0: כן, בכלל יש מחלוקת אם בכלל השיטה הזאת תעבוד.
1: נכון.
0: לתומכים בגיוס, אוקיי?
1: אין מחלוקת, היא לא תעבוד.
0: אז מה אתם כל פעם משפילים את עצמם? לא, אני אומר, גם אצלך זה ברור, אוקיי? אבל יש אנשים שטוענים שכן. אומר, אבל...
1: מי שאומר שכן, לא יודע מה זה, חרדים, לא יודע מה
0: אני
1: זה...
0: אני מדבר מנקודת מבטם, אוקיי?
1: אוקיי, נו, נניח.
0: נקודת מבטם, שאומרים יעבוד. מה את... הכלל הראשון בחינוך, אתה רוצה לחנך מישהו? אל תגיד לו, לך עכשיו למיטה, כי אחד, שתיים, שלוש, ובשלוש לא מחכה שום דבר.
1: נכון.
0: אתה צריך, כי אז אתה...
1: עם זה אני מסכים.
0: אז לא יודע, אבל זה היה שם דרמה רצינית, כאילו, ראיתי קצת סרטונים, אתה יודע, קצת לא נעים.
1: קצת אקשן.
0: כן, אבל לא נעים כל כך, אמצע הלילה.
1: נכון.
0: צעקות וזה, לא... כאילו, לא המצב האידיאלי. יכול להיות שיש מי שיגיד שאני צריך, אבל לא האידיאלי.
1: לגמרי. מסכים. עם כל מילה. טוב, יש לנו מאזין? שמו בישראל או... משה, מה קורה?
4: ברוך השם, מה שלומכם? התגעגעתי לתוכנית שלכם.
1: לא, תזכיר לנו.
4: משה מבית שמש, מבית שמש.
1: משה מבית שמש. תגיד שאתה משה מבית שמש.
0: אתם זוכרים אותי? אתה עושה לנו מבחנים. תגיד מה העניינים משה מבית שמש. אתם זוכרים אותי? ואז נגיד לך לא.
4: משה מבית שמש, אתם זוכרים אותי?
0: לא.
4: לא?
0: סתם, סתם, בטח זוכרים.
1: אני לא זוכר, אבל אורי זוכר.
4: אורי, אהבתי את המהדורה במגזין של הסוכות, חבל הזמן. אהבתי את מה שכתבת בכותרת.
1: שמה, שהוא עוזב.
4: תתחיל שנות תרלוליה.
0: אה, אהבת את הכותרת. אני משקיע 5 שעות ב...
1: הוא קרא רק את הכותרת.
0: משקיע 5 שעות בטור. הכותרת אני כזה, לא יודע, תכתוב.

0: תכלה שנה ותרלוליה, ובשיחת טלפון אגבית אני אומר את זה, בסוף אהבתי את ה...
1: לא, אני אוהב, אני אוהב את המדורה שאתה עושה, אתה, אני אוהב, אני מתחבר.
0: איזה מלך, תודה רבה. אז רגע, אז אתה קראת?
1: כן, ודאי, אני פונה.
0: ואתה תקרא גם שבוע בחודש הבא?
1: ודאי.
0: אז לא קראת, כי כתבתי שזה הטור האחרון. אך, איך תפסתי אותך, איך תפסתי אותך?
1: למה, אני קראתי, תניה, אני שכחתי, למה זה המדורה האחרונה?
2: איך היית שם, שכחת את הטרלוליה ולא שכחת ולא זכרת את זה, נו באמת. זה היה טור ארוך האמת.
0: כן, זה היה טור ארוך.
2: קראת רק את החלק הראשון.
1: לא.
0: או נמנמת בשני, אתה לא זוכר, אתה חלמתי, זה היה כתוב. אני דן אותך לקו זכות.
1: ודאי. איך היה לכם החגים?
2: היה לנו ממש טוב.
0: היה בסדר, ברוך השם.
1: ברוך השם, זו, התחלנו שנה חורף,
0: אה? כן, אתה אוהב את החורף יותר או את הקיץ?
1: ודאי חורף,
0: מה זה ודאי? יעקב אוהב יותר את הקיץ, מה זה ודאי?
2: תשמע, אתה...
3: אני רואה שאתה קורא אותי טוב מאוד, זה נכון מאוד.
0: אז מה, למה ודאי? אתה עושה את השאלות שלי כאילו הן סתמיות.
1: אה?
0: אתה עושה כאילו השאלות שלי סתמיות, כאילו, ודאי שכולם אוהבים חורף, אתה מבין? זה מוצא אותי לא טוב.
1: אין כמו
0: מעילים,
1: והדברים
0: החורפיים. נכון. בוא נראה אם אתה מנחש מה ישראל יותר אוהב, קיץ או חורף.
1: קיץ.
2: אתה צודק לחלוטין.
0: מה אני הכי אוהב?
2: אתה אדם אפרורי ואתה אוהב חורף.
1: אורי, אתה אנדנדינו.
0: יפה, יפה, אתם קוראים אותי טוב. לא, האמת היא שאני יותר אוהב את הקיץ, כי אני חי יותר את הפנטזיות שלי, ואני אוהב לפנטז על החורף.
2: כן, אני מכיר.
0: בחורף יש לי חרדות שתכף מגיע הקיץ. אז אני יותר נהנה בקיץ, תכלס.
1: נו, אם אתה תעשה את זה בבית שמש משהו מספיק, נו.
0: מה, אתה רוצה הופעה?
1: כן, תשכנע את גרינברג.
0: אני צריך... לא, אם אני רוצה אני פשוט עושה הופעה, אני... אני
1: הבא...
0: יאללה, בעזרת השם אני יכניס לתוך הרשימה ובסיבוב הופעות החורפי בעזרת השם גם בית שמש.
1: וואו, באמת טוב.
0: אבל אתה מגיע.
1: אבל אני מגיע,
0: מה אם
1: אני לא
0: אגיע? מעולה. יאללה, אתה רוצה לשחק...
2: אבל אל תכתוב על זה בטור שלך, כי אולי הוא לא יצליח.
0: אז
2: הוא
0: לא יגיע אל זה. אני אכתוב את זה בטור של ריבלין.
2: טוב, עוד רגע המס...
1: זה בטור הבא, אם יהיה.
2: איי, טוב, טוב, מה יהיה? אנחנו את המשחק נוכל לשחק היום או שיגמר לנו הזמן?
0: לא, לא, נשחק. יש לך שתי אפשרויות, או דברים בים, אוקיי? והקטגוריה השנייה שלך היא ממתקים. מה אתה מעדיף?
1: יאללה, ממתקים.
0: אוקיי. בוא נלך על זה, אני נותן לך עכשיו את הרשימה, אחרי זה אשאל אותך שאלה. ואתה תענה, אוקיי?
1: כן.
0: נוגת, שוקולד, ג'לי, קרמבו, טופי, מרשמלו, ופל וסוכריה. והשאלה שלך, איזה ממתק הופיע במקום הרביעי?
1: נוגת, מרשמלו,
0: משהו כזה? היה, זה אחד, נתת לי פה שתיים.
1: מרשמלו.
0: לא, זה במקום השישי. לא רחוק. במקום הרביעי הופיע הקרמבו שאתה כל כך אוהב בחורף.
2: כולנו אוהבים.
1: ודאי, אני אוהב את זה.
2: אני אוהב את הקרמבו גם בקיץ. אני לא מבין למה אין קרמבו בקיץ. למה אין קרמבו בקיץ?
0: מה כן? זה לא סותר. אין סתירה.
3: אתה שם דביקי ביד ועם הרע.
2: מה זה משנה? כאילו
0: בחורף זה לא דביקי. מה, מה?
1: אתם זוכרים את הקרמבו של ריו שכבר לא מייצרים היום?
2: נו.
0: כן, בטח. מה, אתה היית שותף בחברה? כן?
1: היה
2: לך טעים. בוא נקרא להם... בוא נקרא להם? לזה?
0: לייצר מהדורה בשביל משה.
2: כן.
1: אפשר פינוק קטן.
0: יקראו לזה קרמושה.
1: קרמושה.
0: יאללה, משה, שיהיה לך יום נהדר.
2: תודה רבה, היה לנו לעונג. איזה פינוק, אנחנו גם לא יכולים לקרוא, אנחנו... תקרא את זה במגזין אבל. כן.

0: מהר"ל מפראג.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: אשרנו פר הדור שלנו.
5: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמונכם.
6: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולקינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
7: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
8: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
9: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל. כוכבית 3301. כוכבית 3301.
11: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
12: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
13: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
14: קול ברמה, החדשות.
15: שלום רב לכם, השעה שש, הנה החדשות. המטה לביטחון לאומי מזהיר כי לקראת יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר קיים סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע נגד ישראלים ויהודים בחוץ לארץ לצד הפגנות והפרות סדר. במטה לביטחון לאומי מציינים כי איראן ושלוחיה, חמאס וגורמי הג'יהאד העולמי רואים במועד הטבח נקודת ציון משמעותית. במטה קוראים להתרחק מהפגנות ומהתקהלויות ולהימנע מפרסום מוקדם של תנועות בחול או תכנים המעידים על שירות בכוחות הביטחון, וכן להימנע מהגעה ליעדים באזרת מסע ברמה 4, ירדן, קטר, סומלילנד ומצרים, כולל חצי האי סיני. ראש הממשלה נתניהו אמר בפתח ישיבת הממשלה כי ארגון הטרור חמאס צפוי לדבריו לנסות לאתגר את ישראל לקראת הבחירות על מנת להשפיע עליהן. אנו נסכל ניסיונות כאלה ונגיב בעוצמה אדירה אם הם יעשו את הטעות הזאת, כך נתניהו. הרמטכ"ל זמיר, מפכ"ל המשטרה דני לוי וראש שירות הביטחון הכללי דוד זיני קיימו היום הערכת מצב משותפת ורב זירתית כחלק מהערכות לתקופה הרגישה בשבועות הקרובים. בתום הערכת המצב סיכמו ראשי הארגונים על שורת צעדים שנועדו להבטיח את קיומן התקין והבטוח של הבחירות הקרובות, לצד חיזוק ההגנה בגבולות ובמרחב הפנים והמאבק בטרור ובפשיעה הלאומנית. אז עוד משפחות שכולות מפורום דין וצדק ומפורום הגבורה התכנסו במאהל בירושלים להביע דרישה להקמת ועדת חקירה לאומית. לא ניתן שתוקם ועדת חקירה לקוראים ממלכתית שתורכב על ידי שופט עליון הנמצא בלב המחלוקת החברתית ואיבד אמון נרחב בעם. חלקו של בית המשפט שנתן רוח גבית לאויבינו משך שנים חייב להיחקר. אנו מייצגים מאות משפחות מנפגעי השבעה באוקטובר אשר אינם סומכים על ועדת חקירה ממלכתית של שופטי עליון שיהיו השכפ"ץ של מי שהפקיר את ביטחוננו, כך טענו המשפחות. שישה ימים אחרי הניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי הסתיים

0: התחקיר הראשוני של האירוע על ידי משרד התחבורה. בעקבות החקירה פנתה שרת התחבורה רגב לראש המועצה לביטחון לאומי שמואל בן עזרא לנקיטת צעדים מיידיים לצמצום או מניעה של אירוע טרור כמו שהיה בטיסת פליי דובאי. בהמשך לישיבת הקבינט בתחילת השבוע, דרש משרד התחבורה מאגף הביטחון ושירות הביטחון הכללי שיעבירו הנחיות אבטחה בהתאם לנהלים החדשים לחברות התעופה הזרות והישראליות, ויוודאו כי הנחיות אלה הוטמעו בנוהלי העבודה של החברות. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר מעונן חלקית עד בעיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות להונאה. ביום חמישי יוסיף להתחמם, וביום שישי בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
3: ברמה 105.7 FM. ועכשיו ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.

0: אוקיי, טוב, אפשר להוריד לפעמים את האנדר, את זה, סלייד. יהיה נחמד. טוב, תודה. אנחנו בשעה שנייה איתכם, וכמובן גם נשחק איתכם. הטלפון שלנו 079-9-8-9-2-1, 079-9-8-9-2-1, ואנחנו נפתח עם שיר, לדעתי, כי לא שמענו הרבה מאוד זמן.
1: המון זמן, המון
0: המון המון זמן. אז יאללה, צריך שיר, ויהיה כאן שיר.
1: אז אני מבינו מה זה שיר, כאילו, תקשיבו טוב כי זה שיר.
0: נכון. הנה עכשיו השיר ייכנס.

0: ועכשיו, פלוס גז.
1: אוקיי, חברים יקרים, אנחנו בפלוס גז כמובן, ואנחנו רוצים לפתוח ולומר שלום לפלסטר שלנו, יחיאל צולמן, שלום לך.
2: ערב טוב.
1: ערב מצוין, מה שלומך?
3: מה קרה? לך, אנחנו נחכה לך פה.
2: בסדר, קדימה, הכל טוב, אנחנו נתחיל.
1: טוב, יש לנו חובות משבוע שעבר בפלוס גז.
3: כן.
1: בכביש בגין בירושלים, צעירים חילונים התקשרו לצבע שחור, אחרי שעוקבו על ידי שוטרי סיור בגלל כמה עבירות תנועה שעשו. חשבו שצבע שחור ימנע מהם את קבלת הדוח,
3: וכמובן המפגינים הגיעו לשם וראו שזה בכלל לא בחורי ישיבה עריקים.
1: כן.
3: כי אומרת, יצעק להם נמות, נמות ולא נתגייס, זה מבלבל. מהבלבול יצא להם כזה שבס, שבס, גיבל, דברים רנדומליים.
1: אני בדיוק רציתי להמשיך אותך שהם בטח סבלו פעמיים, הם גם קיבלו
3: צעקות
1: וגם דוח וגם הכל.
3: וגם צריך להגיד על צבע שחור שזה השירות לקוחות הכי גרוע בארץ. אם אתה לא עריק, אם אתה עריק הם משאירים אותך בבית, אם אתה לא עריק מגיעים מתי הם מפגינים, חוסמים לך את הכביש ואתה תקוע.
2: אני שמעתי שהבחורים כל כך כעסו שהזיקו אותם לחינם,
1: כן,
2: אז הם רססו עליהם צבע שחור. אבל האמת היא שאני חושב, תמיד אמרו שכאילו, איזה אינטראקציה יש לחילונים עם חרדים? בלוויה, בחתונה, באירוע, צריך לקדש את הקידושין, סידור קידושין.
3: לוויות.
2: פתאום מתברר שוואלה, צהל סידר לנו פה
3: עוד מענה,
2: עוד אינטראקציות.
1: ואחרי זה אומרים שאנחנו לא משרתים. אנחנו משרתים את החילונים.
3: הכי הרבה משרתים.
1: אנחנו משרתים את החילונים, כל השירותי דת שלהם, זה אנחנו.
3: אם אתה מת או שיש לך עכשיו, אתה עומדים לקנוס אותך, אם אתה במצב לא טוב, אתה מרים טלפון לחרדים. אם אתה מיליונר שעשה צבא וזה, אתה באמת לא מבין מה התרומה. רק שרע לך, אתה מבין כמה אנחנו...
1: אתה פתאום נזכר בחרדים. אתה תקוע עם פאנצ'ר, ידידים, רובם חרדים.
3: נכון. עכשיו, הנהג בטח אמר לחברים שלו כזה במושב ליד, תקשיב, אם שואלים אותך, אנחנו בדרך לכוילל. המוזיקה הרי זה בכלל רמיקסים של פיוטים, זה פיוטים בכלל. גרסאות זה, ובכלל עברנו בכתום, ולפי בית הלל זה כשר.
2: תראה שאני חושב, הרי בסופו של יום, הנושא של הגיוס ייפטר. עוד חצי שנה, עוד שנה, עוד שנתיים.
3: עוד יובל,
2: ייפטר בסוף. ואז כאילו תחלו את זה, אני חושב שהסטארט-אפ הזה לא יכול ככה להיעלם כאילו מה שבא. אני חושב שזה צריך למסד את זה ולתת שירות. לדוגמה עכשיו אני לא עצרתי... בסדר, זה כבר יש, שליחים כבר יש.
3: לא, לא, אבל...
2: אני לדוגמה עכשיו עברתי באדום.
3: כן.
2: ואני פשוט מתקשר, רוצים לתת לי פה דוח, מיד רצי, ואני מחלק את זוקה ככה, כל אחד וכמה שקלים.
3: זה יפה. היום השירות בחינם, באמת לאוכל יש.
1: אנחנו ממשיכים לעוד כותרת, לא יראו אותו, נתניהו נרדם בטקס הממלכתי בהר הרצל שנערך אתמול.
3: אין ספק שאנחנו כפסע מהנמנום המוחלט.
1: יש אומרים שהוא רק מצמץ, חייב לציין.
3: כן, נרדם, מצמץ. תקשיב, הרגע הכי מסוכן בלהירדם בטקס כזה,
1: כן,
3: זה ההתעוררות הפתאומית. הראש שלך כזה קופץ בבעלה.
1: בפרעות כזו.
3: כן, ואז אתה, כאילו, בגלל שאתה בטקס, הדבר הראשון שאתה עושה זה מוחא כפיים, והחזן בכלל בקל מלא רחמים, כאילו. זה אסורך...
2: שמע, אבל ככה זה כשהרגל חזק מהמציאות, אתה יודע, יותר נכון חזק ממך, ואתה רגיל שכל מה שקשור לשבעה באוקטובר, אתה נרדם.
3: זה נכון. זה נכון. אגב, כמו שאמרת, ביבי מכחיש שנרדם, ואומר לו, ישנתי כלום כי אין כלום.
1: יוזמה מעניינת בבני ברק, מפרסם ארינג, בעקבות הטיפול

0: פול הלקוי בניקיון, דיירי השכונה החליטו לצאת במיזם, במסגרתו כל אחד ינקה חלק מהרחוב, זה כמובן לא מאומת, ולא צריך להגיד, זה הרינג.
1: לא, יש תמונות, יש סרטונים של התושבים מנקים.
2: אני שמעתי.
0: אבל כל דייר, כאילו, שאכפת לו קצת מרים דברים, אתה יודע.
1: לא, אבל כיוזמה...
2: אני שמעתי שהעירייה חילקה דוחות לכל התושבים האלו, שהם פוגעים במרקם החברתי.
1: יפה מאוד. תקשיב, בעיריית בני ברק כמובן ברכו על המיזם והודיעו חודש הבא, פיילוט חדש כל תושב סולל קטע כביש משלו ליד הבית, מחבש שריפות בעצמו, וזה כדי לפנות זמן לעירייה לעסוק בישיבות על קיצוצים.
0: יפה מאוד.
1: התושבים גם בבני ברק,
0: כן,
1: פינו את הזבל לפח אשפה.
0: נו, איתך.
1: הבעיה שהם מהפח אשפה העירייה לא מפנה. אוקיי, זה עוד בעיה. ואז הם פתחו ביוזמה שכל אחד לוקח את הפח ליד הבית שלו, ברכב שלו לזה.
2: לחירייה.
1: ומי שלא, כן, ומי שאין לו רכב לוקח באוטובוס לחירייה. זה כאילו, זה כולם אתה...
0: נהיינו מובילים, מובילה.
1: עכשיו, בגלל שאין אוטובוסים, אוקיי, אז הולכים ברגל, גם צעידות בזה. אתה לוקח פח ירוק עד פארק אריאל שרון שם. קיצור, את היום... אני אגיד לך, אבל משהו... צריך גם להגיד עוד, כאילו זה נשמע יוזמה נפלאה ומדהים והם מנקים את הרחוב, כל הכבוד. עכשיו בואו, תושבי בני ברק מוצאים את הבית שלהם עד אמצע הכביש ברחוב, תכלס הם מנקים את הבית העתידי שלהם. תכף החדר ילדים משתבט שם
0: בדיוק.
2: אני שמעתי שחלק מהתושבים גם קיבלו מעיריית דרישת השלום. שאל אותי על מה?
0: על מה?
2: נתנו לכם תעסוקה, מילאנו לכם את הזמן, שעה ביום, שעתיים ביום.
0: זה ממחלקת תרבות.
2: כן?
1: זה מחלקת, יפה.
0: יפה. כותרת אחרונה שלנו, כאן 11, כמובן אחרי האימות המוזמן על ידי גדי אייזנקוט, אז כאן 11 הזמינו את נתניהו וגדי אייזנקוט לאימות, וכן, אין עוד מקום... חיפשו, רק היה צריך שגם ערוץ 16 ו-I24 יזמינו את אייזנקוט ונתניהו לאימות.
1: מלשכת ראש הממשלה נמסר, נתניהו ישמח להגיע לאימות בתנאי שהאירוע יתקיים בערוץ 14, המנחה יהיה אינון מגל והמיקרופון יהיה שוקר חשמלי.
0: יפה, יפה.
1: תקשיב, אבל גם מרוב שאייזנקוט מדבר לאט את הכתוביות שלו, יעשו במכונת כתיבה כזו.
0: לא צריך חלפונה אפילו.
1: כן, זה כזה... עכשיו, אומרים גם שאייזנקוט נערך לאימות עכשיו בצורה יסודית. הוא כבר כאילו יודע להגיד ערב טוב עם קריזמה, כאילו זה כאילו הוא נערך, הוא בתוך...
0: כבר שם, הוא כבר שם, כן, הוא זה שהזמין את האימות, הוא כבר כמה חודשים מתאמן על העניין.
1: כן. עכשיו, ביבי כמובן לא יבוא לאימות בגלל טראומות שיש לו מאימותים כאלה, ואני מדבר כמובן על האימות אחרי זה עם שרה בבית.
0: יפה. ועד כאן פלוס גז להיום.
2: מה, זהו?
1: זהו? זהו, אין לך עוד ידיעה אחת.
2: ומה עם ה... לא יודע, מה עם הבחורים שנעצרו הלילה, והבחור שנעצר בצהריים?
0: זה שהבחור
1: שנעצר... הנה, דבר על זה.
0: הבחור שנעצר בצהריים, ממש... בצהריים. אני מכיר אותו, כן, הוא חבר מאוד טוב של... אני הייתי איתו כמה פעמים בפורים, ואני והוא היינו קצת שטועים ולא כאן, אז אתה יודע, הזיכרון שלי ממנו מאורפל, מה שנקרא.
2: בחור יקיר.
0: בחור יקיר ומאוד יקיר. אגב, הוא מותק של בחור, אמיתי, מותק של בחור.
1: זה מדהים שלכולם... כאילו יש, הזיכרון שלך מכולם הוא מאופל, כי אתה חצי מהזמן לא מאופל.
2: אגב, שמעתי שהפלג הירושלמי מאיים שאם לא ישחררו אותו אז הוא יפגין.
0: נכון.
2: כאילו תהיתי לעצמי, כאילו ממתי הפלג הירושלמי מפגין על בחור שהלך לאילת?
1: נכון.
2: ואז אני הבנתי שהם הולכים להפגין על זה שהוא הלך לאילת.
0: יפה מאוד. ועד כאן פלוס גז, חברים.
2: מה, זהו?
0: כן, זהו, עכשיו זהו. מה, יש לך עוד משהו שאתה רוצה לדבר עליו?
2: יש עוד משהו שקרה היום?
0: לא שידוע לי.
2: לא ידוע לך, לא קרה כלום היום.
0: לא קרה עוד שום דבר.
2: היום התחיל בשעה 5 והוא מסתיים בשעה 7.
0: לגמרי. כבר הסתיים עקרונית. אצלי הסתיים.
1: כן, אצלך הסתיים, זהו?
0: אצלי הסתיים, בגמר.
1: טוב, נזמין את המאזינים שלנו להתקשר, אנחנו בהמשך

0: לשחק איתנו,
1: פה ממאזינים, וגם יש לנו את פינת הקריוקי בסוף השעה, פייק או ניוז.
0: יס.
1: גם הוא יהיה לנו פה, אנחנו לא מבטרים.
2: זה הוא.
0: הוא.
1: הפייק או ניוז.
2: מי הוא?
0: הוא פייק.
1: עכשיו נגלה.
0: הוא יותר פייק או יותר ניוז?
1: לא, לא, הוא ממש ניוז, מטובי הניוזים.
0: יאללה, שיר פרסומות מיד שווים.

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
1: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יסה? למען תזכרו ואז ייתם, ביתם קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרת.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058. ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות כ"ה בתשרי הד' בחשוון, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
0: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 625.

0: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן, הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
3: אוקיי, אנחנו רוצים מאזינים שישחקו איתנו. 0799-800-921 0799-800-921. יעקב, אתה כבר שיחקת את לך תזכור?
4: שיחק ביום ראשון.
3: יפה, הצלחת?
5: שחקתי,
3: קיבלתי לך חולצה. יפה, בוא נע, אתה תותח.
4: אז בוא ניתן לך הזדמנות לתקן, והפעם לא לדעת.
3: נזמין את המאזינים שרוצים לעלות 0799-800-921 0799-800-921. הרבה מאזינים שרוצים לעלות לשידור מאזור קריית שמואל, תהיו איתנו בימים אחרים גם.
4: נכון. טוב, אתה מוכן, יעקב?
5: נראיני מוכן ומזומן.
4: או דברים בים, או תסתיר לו את הדף שם, הלו, ישראל.
3: אז תיקח לו משהו שהוא לא רע.
5: בוא נלך על הדברים בים, אף אחד לא עושה את זה, אני רוצה כבר שתעבור את הדף הזה.
4: יאללה, קיבלת אותו.
3: יאללה, בוא נראה.
4: האופציה השנייה, אגב, שהייתי אתגלגל, זה כלי מטבח, המאזין הבא יקבל את זה. ואני נותן לך את הסדר, אוקיי? דברים בים, מצוף, חול, סירה, שמשייה, דג, מגבת, צדפה וגל. כמה פריטים מתחילים באות מם?
5: וואו. מגבת? היה מגבת?
4: אני לא מגלה.
5: בוא נאמר מגבת.
3: נו, יש לנו?
4: כמה? אחד?
5: אחד.
4: אתה הולך רק על המגבת?
5: כן.
4: תיקנת. אחרי, היה שתיים.
5: שתיים?
4: כן, היה גם מצוף.
5: נכון, מצוף.
3: פנים אל פנים זה יותר קשה. אבל אולי אבי ידע. אבי, מה קורה?
6: מצוין, מה קורה?
3: ברוך השם טוב, מאיפה אתה?
6: מודיעין עילית.
3: מודיעין עילית.
4: איפה היית הלילה בערך חצי שעה אחרי חצות?
6: הייתי במודיעין, כן.
3: היית במודיעין גם?
6: כן.
3: הגעת לבלגן?
6: הגענו, היינו, אני יודע.
3: איך הגעתם כולם?
6: אנחנו הגענו ברכב, אני ואבא שלי.
3: גם אתה וסחבת את אבא?
6: בטח, מה?
3: איזה יופי. ולקחתם איתכם עוד אנשים?
6: היה 8 באוטו מאחורה, רב 4.
3: אל תספר את זה בקול.
4: איזה גאון.
3: אל תספר את זה
4: בקול. אתמול הטמנתי מטען חבלה לשכן.
5: אבל זהו, אתה רואה פה שאני מסיים במקום חרדי, אז אוכפת
6: להם. פתאום אחרי דקה, בום.
3: אתם אומרים, לא פחדתם מהמשטרה במקרה הזה.
6: הם לא יעשו כלום, כי הם לא עסוקים בזה, כל הניידות היו שם.
3: איי, איי, איי, הבנתי אותך.
4: אנחנו לא מעודדים.
3: אנחנו לא מעודדים, כמובן.
6: כמובן.
3: אבל שומעים. ועד מתי הייתם שם? עד איזו שעה?
6: עד הסוף, 2:30.
3: וואי.
4: ובבוקר קמת לשחריס?
6: איך לא, מה? אתה חשוב מהכל.
4: יופי, זה הכי חשוב. טוב,
3: אבי, תקשיב. זו שיחה מפתיעה, אני.
4: כלי מטבח או פרחים.
3: אתה נותן לו דברים מאוד עדינים לאחד שהיה אתמול בהפגנה.
6: כלי מטבח, כלי מטבח.
4: בסדר, מה אתה חושב? הוא זורק את הכלי מטבח, מה הוא עושה איתם?
3: פטיש על שתי,
4: זורק אותם עליהן.
3: פטיש ניצלים. טוב, כלי מטבח, יאללה, נקריא לך. מחוות כוס קומקום, סכין, סיר כף, צלחת מזלג. כמה פריטים מתחילים באות

0: כף.
1: שתיים.
2: יפה מאוד.
0: אתה צודק בהחלט.
1: יש.
0: אלוף העולם. טוב, רק על... אז אל. אבל אל תיסע יותר מעל המותר, בסדר?
2: כן, כן, לא, לא, אל תעשה, זה לא טוב.
0: תעשה לי טובה, אני אין לי בעיה עם הפגנות. מה זה? כמובן שהוא מתפנק בפרס מאיתנו, תודה רבה לך. מה ניתן לו? אולי זה בואש?
2: יש לך בזה?
0: אפשר אולי. מה זה, עכשיו? לא עכשיו. עכשיו נמשיך עם עוד מאזינים אם יש. 0799-8921 0799-8921

0: איה, טוב. המפיק לא היה בלופ איתנו, אוקיי. אבינועם, שלום.
1: שלום.
0: מה שלומך? מאיפה?
1: נתיבות.
0: נתיבות.
2: אה, זה אבינועם עם עין. תגיד אבינועם.
1: אבינועם.
2: נו,
0: אתה זוכר
2: אחי,
0: אותו.
2: אחי, מה זה אבינועם עם עין, אחי? מנתיבות. כמה אבינועם יש לך בנתיבות שעולים לתוכנית פה?
0: ושמדברים בעין.
2: לא, הוא לא דיבר עדיין בעין כשאמרתי.
3: שמה, אתה מפשיט שם, מורי.
0: כל הכבוד, בוא נכנס, אתה זוכר? אתה זוכר מאזינים טוב.
2: כשאומרים לי לזכור...
0: אני זוכר שהיה מאזין עם עין, לא זכרתי שזה אבינועם, לא זכרתי שזהו. בכל אופן, מה אתה רוצה, פרחים או עצים, אבינועם?
1: כן.
0: איך?
1: עצים.
0: עצים.
1: עצים.
0: תחפש תמיד העין. לא משנה מה, תמיד העין. טוב, שים לב. חרוב, זית, לימון, אורן, תאנה, דקל, ברוש ואלון. איזה עץ הופיע במקום החמישי?
1: ברוש.
0: אתה טועה, זה היה במקום השביעי, ברוש.
2: ברחוב, זה...
0: ממש רחוק.
2: התאנה.
0: תאנה.
2: היה לנו את התאנה.
0: טוב. לא, אני לא רוצה את זה ככה. אני ממש לא רוצה את זה ככה. יש לי מספיק זמן עד סוף התוכנית. אני רוצה עוד מאזינים אם אפשר. 0799-8921. 0799-8921. כן, הוא טעה. אבינועם.

0: נועה, שלום. הילה קודם, אז הילה, כן, שלום.
1: שלום.
0: מאיפה בארץ?
1: ליד קריית גת.
0: ליד קריית גת. טוב, על מה אנחנו הולכים? האם על פרחים או על תבלינים?
1: פרחים.
0: פרחים, יאללה. טוב. אין בעיה. טוב. בואו נתחיל מהרשימה. אירוס, ורד, שושן, רקפת, חמניה, קלנית, צבעוני ונרקיס. מקווה שאמרתי את כל הפרחים האלו בצורה נכונה. והשאלה היא, מה הופיע מיד אחרי רקפת?
1: צבעוני?
0: לא, צבעוני היה במקום השביעי. מה שהופיע אחרי הרקפת זה היה חמניה. במקום החמישי. ולצערי, את טעית. אבל אולי נועה תשפר את ה... נועה איתנו? כן, אז מה... כן.
1: אפשר לומר משהו לאורי?
0: אפשר לומר משהו לאורי, בטח, כן.
1: כן?
0: הוא שומע.
1: אה, אוקיי. אנחנו ממש מבועטים כי זה הטור האחרון שלו היה חג.
0: אה, הם מבואסים שהטור שלך היה אחרון גם. זה קמפיין, עושים כאן קמפיין.
2: אני, אבל מה שכן, אני שומע יש הרבה מאזינים שמתבאסים שהטור ירד. אני, אתם יודעים שאני מוסר בבתי כנסת ברחבי הארץ דרשות. תבואו.
0: כן.
2: יש הזדמנויות לשמוע.
0: מה אשר כאן נותן לזה? אני לא יכול לתת...
2: אני...
0: אבל הטור עדיין, זה היה הטור האחרון. עוד לא ירד מה. אשר אמר שמאז שהטור ירד יש יותר מחירות.
2: מה, מאז זה נכון. כללית, הבנתי שהאסטרטגית ככל שפחות שומעים ממני.
0: ככה עובד יותר.
2: יש מישהו, אורי, תביא אותו להופעה, אולי תגוון הפעם במקום קוסם, תביא איזה, מי זה אורי? טוב, ננסה.
0: טוב, מאיפה אתם בארץ?
1: מביתר.
0: ומה אתם מעדיפים? תבלינים או כלי עבודה?
1: כלי עבודה?
0: אוקיי. יאללה, זהו, יקריא לכם את הרשימה.
2: והרשימה היא כזו. מטר, מסור, פלס, פטיש, מברג, מקדחה, פלייר, מפתח שוודי. והשאלה של אחי, מה הופיע מיד אחרי פטיש? יפה מאוד, מברג.
0: לא שמעתי אותה מספיק טוב. יפה מאוד, נשלח לכם ערכת רב מגב לבית, יאללה, בכיף. נתקדם... לא נספיק עוד מאזינים. אז... רק שתדעו שאתם יכולים תמיד לחייג אלינו 0799-800-921 0799-800-921 כמיטב המסורת בסוף התוכנית אנחנו נסיים כאן עם קריוקי שלכם, של

0: רוצים להיות אלו שלוקחים בעצמכם את הפרס.
1: כי אנחנו נותנים קדימות למי שמתקשר. חד משמעי. לפי הסדר ולפי התקנון.
0: יעקב גם שר לנו בלדעתי בעבר, נכון? שרת, נכון?
2: נכון מאוד, השיר של פיני איינהורן.
0: של פיני איינהורן זה היה?
2: יד ביד.
0: יד ביד, יואו. זה היה בטלפון או כאן באולפן?
2: לא, זה היה פה באולפן.
0: זה היה באולפן, וואלה. טוב, אז תחשוב על שיר, בכל עוד שאתה... לא יודע. בוא נראה.
2: נעשה פה זה ייעוץ.
0: יאללה. אז 079-8921, 079-8921. פרסומות.
3: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 026-777-168. סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: אשרנו
5: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה פרשת בראשית בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
6: תחשוב טוב, תחשוב.
7: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
8: ממלאים ארונות בנתיב החסד. שניצל תירס, נקניקיות צמחית טבעול, רק ב37.90 שקלים. שמפו, מרכך, תחליף רחצה הוואי, רק ב7.90 שקלים. חיתולי אגיס, שתי חבילות, רק ב70 שקלים.
9: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
10: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מהדרין צמודה, באירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
11: מייפל, מייפל, גן אירועים.
12: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור, רק עד יום שישי קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
13: שיא, שיא.

0: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין. ועכשיו שעשרון העיתונאים הגדול של ישראל, פייק או ניוז.
1: פייק או ניוז, היום אנחנו עם איש התקשורת ינקלה פרידמן שאיתנו, חברנו האהוב,
2: שסוף סוף אפשר לשחק איתו.
1: סוף סוף אפשר, סוף סוף קיבל אישור.
2: מה העניינים?
3: שלום, שלום, ערב טוב לכם. תגיד לי, חורף טוב ובריא, חברים יקרים, מה נשמע?
1: חודש טוב גם לך, חורף טוב. גם חודש עוד רגע.
2: תגיד לי, מותר לספר איפה אתה?
3: איפה אני? כן, למה לא? אני בדיוק בהמתנה כלילה באסותא, אסותא אופטיק, אם אתה רוצה לעשות ניתוח. אתה, יש לך משקפיים, אורי, נכון?
2: כן.
3: וגם ישראל.
1: נכון.
3: תעשו לייזר. באתי ללוות את הבת שלי, בדיוק.
2: הוא הגיע ללוות את הבת שלו, יצר קשרים ונהיה איש מכירות שלהם. ישראל,
3: לא, לא, לא, לא, לא, ממש לא, ממש לא, אין לי, אין לי מניות פה, אין לי, לא.
1: ינקלה, תגיד, אתה קיבלת אישור מאריה לעלות?
3: אני אשאל אותך אחרת, אתם קיבלתם אישור מאריה לעלות? זה

0: שואל, אתה נכון, בחייך.
1: איי, איי, איי.
2: האמת, קיבלנו אישור, שאלנו. אמרו, טוב, חד פעמי.
1: אמרו לנו, רק אם הוא יתבזה פה. רק אם הוא לא יצליח, אנחנו מוכנים שתשדרו את זה. אם לא, אנחנו נהיה בבעיה איתכם.
0: בוא נגיד, אמרו, רק אם לא דברו איתו פוליטיקה, בחירות, עצורים, חרדים.
1: בדיוק.
0: שמעתם שבחור מחברון נעתר באלת?
1: בטח, הוא חבר שלנו גם, יקיר אלבג.
0: אה, מה אתה אומר?
1: צדי גדול.
0: אז עכשיו מה הם עושים? הם די תחורים, כי אי אפשר לעשות הפגנות. כי מה, יש הרבה חבר'ה... יש מספיק חבר'ה באלת, אתה חושב, בשביל הפגנה?
1: אני מקווה שיעצרו אותו...
2: אולי יש...
0: אני מקווה שאין מספיק. אני אקח את האמת, אני בתור חרדי, מקווה שאין מספיק חבר'ה באלת בשביל הפגנה.
1: כן, אבל יעשו את ההפגנות כאן, יעשו את ההפגנות כאן במרכז.
2: מה שאותי מעניין, נכון, יש את האלף שקל הזה לכל הריק, אם זה פחות המע"מ, פחות מע"מ למי שנתפס באילת.
0: יפה, לא, הפוך, הוא חוסך מע"מ, הוא מרוויח את זה נטו.
1: הוא אומר להם, אני מחכה כאן באילת, תביאו לי את האלף שקל, זה קונה פה יותר.
2: יאללה, בוא נרוץ למשחק. במשחק הזה אנחנו נותנים 4 כותרות, חלקן פייק, חלקן ניוז. אין חוקיות, יכול להיות שהכל פייק, הכל ניוז, ורק מהאינטואיציה, אוקיי? או במקרה אם אתה יודע את אחת מה...
1: נכון, והיום, כמחווה לטייס ההודי שנאבק במחבל, כל הידיעות עוסקות בדברים שקרו או לא קרו בשבועות האחרונים בהודו.
0: וואי, בהודו. כן. קדימה, בוא נלך על זה.
1: יאללה. כותרת ראשונה. קופה נכנסה לחנות משקאות בהודו. שתתה שאריות מבקבוקים שהיו במקום והתנחלה בחנות. בשלב מסוים היא שתתה בקבוק וודקה שלם. ואז נרדמה שיקורה על הרמת ארגזי האלכוהול. כשהיא התעוררה, היא השתוללה ותקפה שוט עובד. האם זה פייק או ניוז?
0: זה אמיתי לגמרי.
1: אתה צודק!
0: אמיתי לגמרי, ואני גם ראיתי סרטון של זה.
1: חשבתי שאתה תגיד שבוודקה אתה מבין.
0: זה גם, אבל אני במקרה, או שלא במקרה, ראיתי את הסרטון של זה.
1: יפה מאוד, יפה.
2: ולידיעה השנייה שלנו, תושבי כפר באודו שסבלו מקליטה סלולרית גרועה במשך שנתיים, החליטו לקחת את העניינים לידיים. כשהטכנאי הגיע לבדוק את האנטנה, הם קשרו אותו למגדל והחזיקו אותו שם במשך כשעתיים.
0: כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן, אני מכיר גם הידיעה הזאת אמיתי.
2: יפה מאוד,
1: יאנקה. אתה צודק.
2: אתה נראה לי יותר מעודכן במה שקורה באודו ממה שקורה פה.
1: בוא נע, אתה עיתונאי הודי בזמנך הפנוי?
0: אני לא עיתונאי הודי, אבל אתה רואה, ידעתי שזה נכון, קדימה, בוא נעשה עלינו.
1: זה סיפור ענק. ילד בן 9 באודו פנה לתחנת המשטרה והתלונן שאימו אוסרת עליו לרכוב על אופניים ואף החרימה לו אותם. השוטרים החליטו להחזיר את הילד לביתו בניידת לאחר שהבהירו לו שמדובר בסכסוך משפחתי. למורת רוחו, האם לא נעצרה והתיק נסגר. פייק.
0: זה נשמע לי, למרות שאני לא מכיר את הידיעה, אבל זה נשמע לי אמיתי. על האודים איכשהו זה נשמע לי אמיתי.
1: הפעם אתה נופל בפייק רציני.
2: אחד, זה בסדר.
1: כותרת נוספת ואחרונה.
2: משפחה באודו ביטלה חתונה דקות לפני תחילתה, לאחר שאסטרולוג קבע כי החתן והכלה נולדו תחת מזלות שאינם מתאימים. המשפחות החליטו לבטל את טקס החתונה, אך לקיים את האירוע כרגיל ולהפוך אותו למסיבת פרידה בנוכחות מאות האורחים.
1: זה קרה אתמול בארמונות חן.
2: אבא חתן...
0: באמת היה אירוע, הייתי בקבוצות, הודעה, מי שרוצה...
1: כן, מחפשים חתן.
0: כיסו חתן רק, כיסו חתן, הוא קיבל רגליים קרות.
2: אגב, אבא חתן...
0: שמשמור ויציב.
2: אבא חתן שלא קיבל את ההחלטה, עזב את המקום זמן קצר לאחר ההודעה.
1: פייק או ניוז?
0: אני לא יודע, אני מעדיף שיהיה לי 75%. אז על מה נלך?
1: מה שאתה חושב?
0: מה נלך, מה שאני חושב? אני אלך על זה שזה אמיתי.
1: ואתה עם 50%.
0: 50%
1: זה פייק מוחלט.
2: אני אגיד לך משהו.
0: שאני מדבר עם שניכם, זה הבעיה. עם שניכם, סליחה. אני מכיר את שניכם. המוח שלכם הוא קרימינל. אני לא יודע לאן תגיעו. אז לכן כמעט הכל נשמע לי שיכול להיות.
1: הכל נשמע לך הגיוני, אתה אומר.
2: זה נכון, וגם אתה איש שמת. אתה לא מסוגל להגיד שמשהו פייק. הכל אמת מבחינתך.

0: אתה לא... כי אתה איש...
1: אנחנו משתדלים.
2: לגמרי. וזה אי אפשר לקחת לך, ינקלה. גם לנו, האם יש איזה שיר שאתה אוהב?
1: שיר שאני אוהב?
2: אתה בכלל אוהב שירים? יש לך קטע של מוזיקה?
1: כן, האמת, כן, מה זה, אתה יודע, אוהב לשיר עם החבר'ה, אבל בוא נגיד, יש הרבה דברים שאני כן, זמר אני לא.
2: איזה שיר חסידי, אלטרנטיבי אתה אוהב?
1: האמת, יש שיר שאני הכי מחובר אליו, הכי מחובר אליו בעולם.
2: נו, מה?
1: זה מזמור לתודה, מזמור לתודה.
2: של מי?
1: ואם יש לך את זה, מזמור לתודה, מזמור של יואלי, נראה לי זה יואלי קליין, נראה לי. זה שיר עם קצב, ואתה יודע מה, כל המאזינים העיקרים שלנו, ביחד, כל עם ישראל, בוא נגיד תודה רבה על הניסים, איזה נס גדול היה.
2: לגמרי.
1: אנחנו חיים, נושמים, בריאים.
2: נכון.
1: איזה ניסים.
2: יאללה, אז מזמור לתודה של יואלי קליין ושיה גרוס.
1: נו, איפה הטכנאי, איפה הטכנאי החרוץ של קול ברמה?
2: אחי, זה אני על הכל.
1: הנה זה ברקע.
2: זה אני על הכל. אין כאן טכנאי ואין.
1: יאלוף, תודה רבה,
2: אוהבים אותך מאוד. ביי ביי. קריוקי חברים, 0799-800-921 0799-800-921.

0: ועכשיו, פינת הקריוקי פול ווליום.
1: הגענו לפינת הקריוקי פול ווליום. יונתן, שלום לך יונתן.
2: שלום.
1: מאיפה אתה בארץ?
2: ראשון לציון.
1: ראשון לציון, האם אתה אוהב לשיר?
2: כן.
3: מה הז'אנר האהוב עליך?
2: מה מי?
3: הז'אנר האהוב עליך, המוזיקלי, מזרחי, ישראלי, חסידי, מה אתה יותר?
2: אני לא,
3: כל
2: מיני סוגים.
3: מה אחי, אם אני משאיר אותך, אם כל החיים אתה שומע ז'אנר אחד רק, איזה אתה לוקח?
2: נראה לי מזרחי.
3: יפה, הנה.
1: מזרחי, אוקיי. יונתן, איזה שיר אתה רוצה לשיר לנו כאן, לכולנו?
2: אני רוצה לייטור.
1: אליי צור, אוקיי, איזה שיר?
2: תתפלל עליי, אפשר.
1: השיר הזה לא מנוגן ברדיו.
2: למה? טוב, לא משנה. המלחמה האחרונה.
1: המלחמה האחרונה, יאללה.
3: יש לך טעם טוב.
1: Okay. יאללה, המלחמה האחרונה, זה אגב שיר השנה שלנו כאן, ואנחנו ניתן לך לשיר, אתה תקבל מאיתנו כמובן חולצה של דיימונד, רק על השירה שלך, אתה תסגור לנו בעצם את השידור, אוקיי?
2: Okay.
1: אתה תסגור לנו את השידור, ומיד השיר ייכנס, אני רק רוצה להודות כאן לחבר'ה, תודה ליורם יצחק וזנה ואלי בן חמו, טכנאי השידור, תודה ליחיאל צולמן שהפיק אותנו, תודה לך אורי צייטלין.
3: תודה לך ישראל כהן.
1: תודה גם ליעקב מקריאת שמואל המאורס.
3: מזל טוב.
1: יצאת בנס, שאתה לא שר. תשיר בחופה, בחתונה, הכל טוב. יאללה, השיר יוצא לדרך, יונתן, האם אתה מוכן?
2: כן.
1: יפה. לא, אתה לא נשמע לי מוכן.
2: כן, קצת הכל טוב.
1: אז הכל טוב.
3: אין בעיה, לחץ אנחנו מקבלים בהבנה.
1: תהיה ברוגע. תהיה ברוגע, יקירי.
3: אנחנו איתך, אנחנו בעדך.
1: צא לדרך.
4: אבא, תשמע.
2: אבא,
4: אוהב אותך. אתה
2: בטח יודע. תמוד כל מה שעברתי, תודה שלום מסתייע. אפילו חלוק שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, ואין עוד דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי. במראה אני רואה רק חצי בן אדם, אבל שיבוק גם עושים, בנו עושים, אבל אצלי הכל דפוק כרגע חמיצה. והתחושה לא קרמת נעת ומעט אני מסתרב על תשעי הכל נספח ועד מעודים שזאת בו תפקיעה אני נספח אם לא יתחו לי את החופש אני לא נספח בעילות אני צלמתי על המשפחה בפקרים שביטו אותי למשפחה קרה ולא כעפתי אף פעם הבא

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
2: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.

0: הרל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: האדם הראשון שוויתר עליי, הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9, היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
5: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
6: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
7: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
8: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למה תזכרו ועשיתם, ביתן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרא.
7: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
9: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
10: בשבילך ובשבילי כל פעם
11: המהדורה המרכזית. המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש נועם זיגמן.

ערב טוב לכם. אחרי החגים זה מושג שהשתרש כאן. למושג הזה גם נלווית הציניות הפוליטית עם אותה אמירה שהוא בקל ראש הממשלה מנוח לוי אשכול שאמר, אמרתי אחרי החגים, לא אמרתי אלו חגים. אז בכל מה שקשור לבחירות, אנחנו יודעים שאלו החגים הנוכחיים. בעוד 3 שבועות בדיוק אזרחי מדינת ישראל יהיו בעיצומו של יום הבחירות, בשמאל היו מאוד רוצים שסדר היום יעסוק בנושא חרדים, גיוס חרדים. מה לא יעשו לשם כך? הנה הבוקר, הם קפצו כמוצאי שלל רב על האירוע אמש במודיעין, לשם הגיעו בישון ליל שוטרי המשטרה הצבאית ללכוד לומד תורה, שמוגדר ביניהם עריק. אולי חשבו שלמודיעין לא יגיעו המון של בחורי ישיבה לעצור את החרפה, אך מתברר שהמודיעין של המשטרה הצבאית קשל, לא ממש עובד. מערכת צבע שחור כן הוכיחה את עצמה כעובדת. עובדת גם עובדת. מאות הגיעו לשם הלילה. הפוליטיקאים בשמאל, הם אפילו שוב את מכונת התגובות שלהם, בניסיון שסדר היום יעסוק בגיוס חרדים ולא בנושא הביטחוני. חבל להם שלא למדו מהעבר, ולא רק מהעבר הרחוק, אלא גם מהעבר הקרוב. שורו, הביטו וראו, אחד מהפוליטיקאים מהקואליציה, לא מהאופוזיציה, מהקואליציה, שנלחמו כל כך בקדנציה הנוכחית נגד חוק הגיוס שרצו להעביר. אחד הוא יולי אדלשטיין, איפה שרן השכל, מה עם דן אילוז? הראשון כבר נקבע גורלו לכנסת הבאה. השניים האחרים יסבלו עוד שבועיים. לא הגיע הזמן שגם שם בשמאל יפנימו את המסר הזה? עוד 3 שבועות נדע. אנחנו כמובן נעסוק במה שהיה שם במודיעין אתמול בלילה, גם במעצר נוסף של בחור ישיבה שמתרחש אחר הצהריים באילת. זה מתווסף למעצר נוסף של אברך אתמול, גם הוא בעיר הדרומית, ודאי שנהיה עם הפוליטיקה, כמו שאמרתי, 3 שבועות לבחירות. האם באמת יש השפעה לנושא הזה של מעצר בחורי ישיבה על הצבעה? שאלה לכל הכיוונים, שמאל, ימין, מפלגות חרדיות. הנושאים הביטחוניים הבוערים שאיתנו, למעשה כבר 3 שנים איתנו, גם בהם נעסוק. אנחנו פותחים את השעה הזאת של המהדורה המרכזית, את המשדר עורך ישי חסון, הטכנאי הוא יורם יצחק וזנה, בהפקה יחיאל צומן, בדיגיטל יוני פדידה, יועץ הלשון אבנר שרון, אני נועם זיגמן.

0: אנחנו מתחילים.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת נועם זיגמן.
0: 7:03 כאן אצלנו ברדיו קול ברמה. אנחנו 3 שבועות בדיוק לבחירות, יותר מ7 מיליון אזרחים יוכלו לממש את זכותם, ראשי המפלגות נכנסים לישורת האחרונה, בין היתר חותמים הסכמי עודפים ונערכים להסתער על כל קול. השר איתמר בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית, שלום, ערב טוב.
2: שלום, מאזינים נועם.
0: מה שלומך?
2: ברוך השם, עובדים קשה, יש הרבה הרבה אהדה ברחוב, עושים גם המון המון המון פעולות כדי באמת להגיע ליום תיאת הדשמיה עם הרבה הרבה הצלחה, ונקווה שזה מה שיהיה. תחושה היא טובה, אבל אנחנו עובדים קשה קשה כדי לממש את התחושות האלה.
0: טוב, עוד מעט נגיע לפוליטיקה ונשאל שם כמה שאלות, אבל אני רוצה לפתוח איתך, לא עם הפוליטיקה, אלא דווקא עם המצב. 3 שנים לשבעה באוקטובר, ראיתי אותך מוצא חג בהקפות שניות, ליווי והבטחה שבאמת לא מביישת מנהיגי מדינות ברחבי העולם, זה כמובן לנוכח האיומים על חייך. היום ישיבת ממשלה, 1:30 קודם הישיבה, אתם השרים מקבלים הודעה, היכן תארך ישיבת הממשלה, מקום חסוי, מתחת לאדמה. עד מתי להערכתך יימשך המצב הביטחוני הזה, גם ברמה האישית, גם ברמה המדינית הכללית של מדינת ישראל?
2: אין ספק שאנחנו תחת, אתה יודע, ריאלים, ויודעים שיש טרור. ובמקרה שלי אישית, אני חייב להגיד לך שאפילו הרצון של האויבים שלנו לפגוע בי פעם אחר פעם, שלפני שבועיים זה היה פעם 11, שניסו לרצוח אותי, וברוך השם הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, זה דווקא מסב לי גאווה גדולה. אני יודע שאני נוגע להם בדיוק בנקודות שכואבות להם, בדיוק בנקודות שמפריעות להם. אני יודע שהם מאוד כועסים עליי מה שעשיתי על השינויים בבתי הכלא, מאוד כועסים עליי חוק עונש מוות למחבלים, מאוד כועסים עליי על הריסות הבתים בנגב, מאוד כועסים עליי על המשילות בירושלים. אני חייב להגיד לך שבאופן אישי אני דווקא רואה את הדברים האלה ואומר, וואו, וואו, זה, זה, זה, זה טוב. עשיתי כאן משהו שזה מרגיז אותם, שמכאיב להם, שנוגע בהם בדיוק בנקודות. אני מודה יום יום, שעה שעה, לקדוש ברוך הוא, וכמובן לכל אלה שמקיפים אותי. יש עליי, כמו שאמרת, שמירה מאוד מאוד חזקה. גם שירות הביטחון הכללי שותף לזה, יחידת מגן, משטרה, שירות בתי הסוהר, צהל, כל מיני ארגונים שמשתפים פעולה ביחד. וברוך השם, הנה אנחנו מדברים.
0: וכמובן הקדוש ברוך הוא.
2: אני מקווה שדבר עד 120. הקדוש ברוך הוא מעל כולם, לפני כולם, וברוך השם, זה רק סייעת הדשמיה. עלו הרבה ניסים. אתה יודע, הם רצו להפיל יום אחד בזמן תפילה, תפילת שבת, במערת המכפלה רחפן, ולפגוע בי בצורה הזאת, או לעשות איזשהו פיגוע, ולחכות שאני אגיע לפיגוע, ואז עוד פעם להפיל אותי עם רחפן. אפילו פעם אחת הם ניסו לפגוע בבן שלי, בשובאל צדוק המתוק שלנו, שהיום לוחם בסיירת, והם ניסו לפגוע בו, וכן, הקדוש ברוך הוא מציל אותנו פעם אחר פעם, ואני מודה לקדוש ברוך הוא.
0: אגב, אפרופו, אם כבר פתחת את הסיפור הזה של הניסיונות פגיעה בך, אתה מקבל את ההודעות האלה בזמן אמת מאנשי ההבטחה שלך? ניסו עכשיו לפגוע בך, ניסו עכשיו להפיל רחפן, או שזה משהו שרק אחר כך אתה מתוודא להם?
2: לא, אני לא מקבל בזמן אמת, אבל אני... תמיד אני ואשתי צוחקים שאנחנו יודעים על זה ממש ישר, כי תוך כמה שעות פתאום מתגברים עוד יותר את ההבטחה, וגם ככה ההבטחה המוסה, אתה צריך לראות אותי הולך למערת המכפלה בשבת, או מסתובב בשווקים, אני מעגלים של מעגלים של הבטחה, וכן, מעדכנים אותנו לפני שהציבור יודע, שהשבק חוקר ועוצר, אז אנחנו מקבלים את העדכון, אבל אני ואיילה תמיד, כשאנחנו רואים עוד מאבטחים שמתווספים ועוד חגורות אבטחה, אנחנו מבינים שקרה, היה עוד איזשהו ניסיון שלא מומש, ברוך השם.
0: טוב, אז תראה, זה באמת ברמת ההבטחה שלך וברמת האיומים סביבך, אבל יש גם איומים נוספים על מדינת ישראל בכלל, גם על ראש הממשלה, על שרי הממשלה. היום, כמו שהזכרתי, ישיבת ממשלה שנמצאת בבונקר, מה שנקרא, וראש הממשלה בפתח הישיבה אומר את מה שאנחנו שומעים בתקופה האחרונה שוב ושוב, על הרצון הזה של חמאס לבצע פיגוע לפני הבחירות. אנחנו גם אחרי צהריים מתוודעים למפגש של הרמטכ"ל, של המפכ"ל, של ראש השב"כ, שנפגשים היום לדיון הערכות לקראת הבחירות. זה באמת כזה דרמטי כמו שזה נשמע, או שהם קצת מגזימים?
2: לא, אני חושב שיש הגזמה, אנחנו תמיד צריכים לפקוח עין. יודעים בדיוק מה האיומים שיש עלינו, גם בצורה רב-זירתית, גם מתוך הבית, גם מהשכנים.

0: הקרובים אלינו. אם תרצה, חלק מהסיבה שאני רוצה להיות שר הביטחון של מדינת ישראל, זה כדי לטפל באותם איומים. אני רוצה להדגיש, אולי בראש ובראשונה יש לנו שר ביטחון טוב, אני גילוי נאות, חבר של ישראל כץ, אני אוהב אותו, וכמובן אני מעריך מאוד מאוד את ראש הממשלה. אבל אני רוצה להביא תפיסה ביטחונית אחרת. אני, קשה לי מאוד לקבל את זה, שיש לנו שכנה בשם גם ירדן, שכביכול יש לנו הסכמי שלום איתם, אבל הם כל היום מסיתים נגדנו. קשה לי לקבל את זה שכמה קילומטרים מכפר סבא, מראש העין, מהרצליה, מרעננה, יש דבר שמתקרא רשות פלסטינאית, זה צריך להגיד פלסטינאצית, שמאמנת את האנשים שלה ממש עכשיו כשאנחנו מדברים. מחבלים במדים שמתאמנים כ-8,000 שופים ביריחו, ואני שואל, מה קורה מחר בבוקר? מחליטים להפוך קנים חלילה.
1: אז רגע, אז לכן בעוד 3 חודשים, לצורך העניין, איתמר בן גביר ועוצמה יהודית מקבלים לא מעט מנדטים, מפתיעים את כולם בבחירות בתוצאות האלו, ואתה דורש מראש הממשלה את שר הביטחון, והוא גם אין לו מנוס אלא לתת לך את זה. מה אתה עושה כשר ביטחון?
0: אחד, עידוד הגירה בעזה, ומיהודה ושומרון.
1: רגע, לפני עזה, דבר איתי על ירדן, אמרת על ירדן, הזכרת את ירדן, מה אתה עושה עם ירדן?
0: אחד אחד, אני אומר את כל התוכנית, אל תדאג, נגיע גם לירדן. אחד, עזה, קודם כל זה הדבר הראשון, עידוד הגירה משם ומיהודה ושומרון. 2, פירוק הרשות הפלסטינאית, אין להם יותר נשק, לקחת להם את כל הנשקים. לא יכול להיות שהם מחבלים במדים, שמסתובבים כאן עם נשק כמה קילומטרים מכפר סבא, מהרצליה, מרעננה, ויכולים לפגוע ולעשות דברים נוראים. לגבי ירדן ולגבי מצרים, מספיק כמה המדיניות שאנחנו כל הזמן רק נותנים להם ונותנים להם ונותנים להם, ולא מקבלים שום דבר. ייתנו, יקבלו. לא ייתנו, לא יקבלו. הם מקבלים מאיתנו המון דברים, המון המון דברים, ולא יכול להיות שאנחנו רק כל הזמן נפנה את העורף בצד השני, נפנה את הלכת.
1: ומה, וזה תפקידו של שר ביטחון, או שזה משהו שהיא החלטת ממשלה, ובראשם ראש הממשלה שאמור לקבל החלטה בנושא מדיני כזה או אחר?
0: אני חושב שיש הרבה שיתופי פעולה ביטחוניים, שצריך להבין את זה, שאנחנו צריכים להגיד את זה בצורה חד משמעית. חברים, אתם רוצים שיתוף פעולה ביטחוני, זה בסדר, אבל לא יכול להיות שאתם פעם אחר פעם אחר פעם תפגעו בנו. הלאה, השינוי נועל הפתיחה באש של חיילי צה"ל. אתה יודע שהיום במשטרה יותר קל לפתוח באש מאשר חיילים. זה מצב שהוא לדעתי לא נכון. לא יכול להיות שיזרקו אבנים ובקבוקי תבערה על חיילים שלנו ביהודה ושומרון לדוגמה, והם ימנעו מלהגיב או יגיבו בכל מיני אמצעים שהם אמצעים שבאמת מינורים. צריך כאן שתהיה אפשרות לחיילים שלנו, ללוחמים שלנו, להגיב. הלאה, בעולם המשפט, מה שאנחנו רוצים לעשות.
1: רגע, חכה רגע עם המשפט. בוא נשאר רגע עדיין בביטחוני. יש לי שאלה, כי אמרת לגבי מדינות ערב, כן? מודיעין ביטחוני לצורך העניין. אתה יודע, יש גם מודיעין ביטחוני מול מדינות אירופה. לא תמיד הן אוהדות אותנו, לעתים אפילו יש כאלה שגם ממש נגדנו. קח את ספרד כדוגמה, עכשיו בריטניה לצורך העניין. אתה כשר ביטחון משבית את כל המודיעין הביטחוני, מפסיק כל קשר ביטחוני?
0: לא אמרתי.
1: אני שואל.
0: מה שמשתלם לנו אנחנו נעשה, ומה שאנחנו עושים בחינם ולא משתלם לנו, אנחנו נצטרך לקבל על זה דברים. אנחנו הרבה פעמים מחזיקים כל מיני מדינות, כשאתה בוחן את הדברים, ואני אומר את זה היום גם כחבר קבינט, גם כחבר קבינט מצומצם, אתה בסופו של דבר לא מקבל את מה שמגיע לך. אני לא מוכן לזה שמדינת ישראל כל הזמן רק תיתן ותיתן ותיתן ותיתן ולא תקבל. ואתה יודע מה תופתע? בעולם, כשאתה מתנהג בצורה כזאת שאתה אומר, אני כאן רוצה גם לקבל, יודעים להעריך אותך.
1: אוקיי, תעבור למשפטים, שאותו גם אתה דורש עבור טלי גוטלין.
0: נכון, אני חושב שכאן גם אנחנו צריכים, חייבים לעשות איזשהו מהפך. אני מאוד מכבד את יריב לוין, אבל בוא נגיד את האמת, דיברו על רפורמה משפטית, ועוד פעם רפורמה משפטית, ועוד פעם רפורמה משפטית, אחרי 4 שנים, אפשר להבין שדיברו הרבה, וזה הפחות מעשים. אני חושב שטלי תדיח את היועצת המשפטית לממשלה, שטלי כשרת משפטים תהיה מאוד אפקטיבית ותביא להישגים. נכון, הסגנון שלה שונה, תפיסת העולם שלה היא אחרת, וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים. דמות כמוה, כשרת משפטים של מדינת ישראל.
1: אתה יודע, אני כל הזמן שואל את עצמי, מאז שהיא הצטרפה אליך, אם לא יבוא היום שאתה תצטער על הרגע הזה שהיא הצטרפה אליך, כי בליכוד גם כן אולי בהתחלה די סמכו עם טלי גוטליב, ואחר כך ראינו איזה סוג של נטל, כך זה היה נשמע מכיוונו של ראש הממשלה, ואז היא עברה אליך. אתה לא חושש מזה

0: שיום אחד ככה פתאום תופתע ותגלה שזה לא, לא, זו לא טלי גוטליב שרצית?
1: לא, אני לא חושב שאני מכיר את טלי גוטליב כבר 4 שנים בכנסת, חושב שהיא עורכת דין מצוינת, שהפכה להיות חברת כנסת מעולה, אני חושב שהיא פרלמנטרית בחסד, אישה מאוד מאוד חכמה, עם אידיאולוגיה, השקפת עולם, נכון, היא לא יסמנית של אף אחד, ודווקא, אתה יודע, כשאתה מנהיג חזק, אתה לא מפחד לגייס לעצמך גם אנשים שהם לא יסמנים, ואני בהחלט חושב שטלי נאמנה, אידיאליסטית, אידיאולוגית, והיא תביא את השינוי. תראה, בוא, אנחנו בקדנציה הקודמת, אין ספור פעמים, אני פניתי לכל חבריי. אמרתי להם, בוא נפטר את גלי, בוא נפטר את גלי, בוא נפטר את גלי. הם להיות כנים ואמיתיים. בסופו של דבר הם לא ממש רצו. אני חושב שטלי גוטליב תפטר את גלי בערב מערה, ואם אתה שואל את עצמך על הרבה מאוד דברים שקורים היום בחברה הישראלית, כולל מה שקורה בציבור החרדי, בתוך הציבור החרדי עם ענייני הגיוס, אתה מסתכל על גלי בערב מערה ומבין שמשם זה הכיוון, משם הדרך, משם הרוח שהיא נותנת, והיא הייתה חייבת ללכת הביתה. אני לא מרגיש שבאמת היה כאן ניסיון אמיתי וכנה כדי לשלוח אותה הביתה. נכון, אמרו, פיתרו אותה, עשו איזשהו מהלך, אבל אתה לא יכול לפטר יועצת משפטית, יום למחרת להזמין אותה לישיבות ממשלה. זה לא רציני, זה לא נכון, זה קצת לעשות צחוק מהציבור, ואצל טלי גוטליב זה יהיה שונה.
0: ואתה אומר, טלי גוטליב לא יסמנית, ואני שואל את עצמי אם גם צביקה פוגל כך מרגיש, הוא לא היה מספיק יסמן.
1: אני מאוד מעריך את צביקה פוגל, ואני חושב שעוד נכונו לנו דברים משותפים ביחד. הוא לא היום לא נמצא בעוצמה יהודית כי הוא לא היה טוב. הוא היה פרלמנטר מצוין, חבר כנסת טוב, אבל
0: לא
1: אני
0: כועס?
1: חשבתי אני חשבתי שבשלב הזה אני לא יכול להציע לצביקה להיות שר, ובוא נגיד את האמת, כבודו של צביקה, אני באמת הייתה בינינו שיחה, אני אוהב את צביקה, חושב שהוא היה חבר כנסת מעולה, ואתה יודע מה, עוד בעזרת השם אני מקבל שתף איתו פעולה בעתיד.
0: זאת אומרת, הוא רצה שר, לא קיבל, ולכן הוא לא מתמודד?
1: לא, לא, לא אמרתי שהוא רצה שר. אני אומר לך שאני חשבתי שצביקה, אם הוא נשאר ברשימה, הוא צריך לקבל שר, והיות ולא יכולתי להבטיח לו את הדבר הזה, אז חשבתי שזה לא יהיה נכון, שאני יכול להבטיח לו דבר כזה.
0: ואז הוא דורדר למקום שהוא על גבול הלא ריאלי.
1: לא, לא, לא, לא, לא, אני לא, הפרשנות היא לא נכונה, אבל בוא, מה שביני לבין צביקה, ביני לבין צביקה, אני כן יכול להגיד שאני אוהב אותו, אני חושב שהוא היה פרלמנטר מצוין, יושב ראש ועדה שניהל את הוועדה שלו בצורה מצוינת, ואני אומר עוד פעם, אני מקווה שעוד נעבוד ביחד בעתיד.
0: טוב, תראה, אנחנו כבר מחלקים את אור הדוב עוד לפני שהוא ניצוד, אבל בכל זאת, אם אנחנו ממשיכים בקו הזה, אם אתה עוזב את המשרד לביטחון פנים, אתה עדיין דואג שזה יישאר במפלגתך, או שאתה אומר, אני סיימתי שם את העבודה, ביצעתי את מה שהיה צריך בכלא, נתתי לשוטרים את מה שהם היו צריכים, עכשיו שמישהו אחר ייקח את זה?
1: לא, לא, לא, אני רוצה שהמשרד הזה יישאר אצלנו, אבל אמרת את הדבר הנכון, בסוף אנחנו צריכים להיות מאוד חזקים, כדי שהמשאלות האלה יתקיימו, והלוואי, הלוואי, שיהיה לי מספיק מנדטים. הנה להיות גם שר הביטחון, וגם טלי תהיה שרת משפטים, וגם נחזיק במשרד לביטחון לאומי, ונמנה שם את יצחק וסר לאוף. אני חושב ש בסופו של דבר המשרד הזה אסור לו ללכת אחורה. הבאתי אותו להישגים מאוד גדולים, אם זה בבתי הכלא, אני זוכר הם זלזלו אנשי השמאל ובתקשורת קראו שר הפיתות, כל מיני דברים כאלה. היום אין אחד שיכול לחלוק על זה שהבאנו שם משילות עצומה בבתי הסוהר. אתה רואה את האימה בעיניים, בעיניים של המחבלים. אתה יודע מה שמענו, מה הסיפור במערת המכפלה, ברוך השם, בשמחת תורה, רקדנו ושרנו, הגיע אליי איזשהו רב קהילה בגבעתיים, נדמה לי. אמר לי, שמע, אני חייב להגיד לך משהו. יש אצלי בקהילה ניצול שואה, שירו באבא שלו, כשהוא היה בן 5, והוא ראה איך הורגים את אבא שלו, הנאצים, עם מחשימם בזכרם. וכשהוא ראה את הסרטון ושמע שאני הולך למערת המכפלה בחג, אמר לי, תראה אם אתה פוגש את איתמר בן גביר, בבקשה תגיד לו תודה רבה ממני. כל חיי התאבתי לרגע הזה שיהודי יעמוד ככה מול מחבל ויגיד לו בצורה זקופה, בגאווה יהודית, אני שולח אותך לגיהנום. אני חושב שהדברים האלה מבטאים את מה שעשינו בבתי הכלא, 300 אלף כלי הנשק רק בשנה וחצי, האקדחים מבטאים את מה שעשיתי ברגע.

0: הרפורמה בנשק, כיתות הכוננות שאגב רבים וטובים בני הציבור חרדי נמנים עליהם, מבטאים את מה שעשינו בעניין של כיתות הכוננות, ואני חושב שהדברים האלה אסור שיחזרו אחורה, לכן אני רוצה שהמשרד הזה גם יהיה בידיים של עוצמה יהודית, אבל שוב הכל זה בסייעתא דשמיא ובעזרת השם ובעזרת הציבור ששומע אותנו.
1: אתה יודע, הזכרת קודם את, כשאמרת על טלי גוטליב, הזכרת את היועמ"שית ואת כל הנושא הזה של גיוס החרדים וכל מה שקורה מסביב לזה. יש לכם עכשיו נציג חרדי ברשימה, הוא יטפל בסוגיית הגיוס? מבחינתו יש לך, יש, אתה נותן לו מנדט לנושא הזה, או שאתה אומר, אנחנו לא אקטיביים בנושא?
0: אני חושב שאנחנו מאוד מאוד ברורים בנושא, ובוודאי שיוסי גולדברגר הוא עזר, לכל תניה ולכל מי שיפנה אליו, הוא עזר רבות, עוזר רבות לכולם, אבל גם העמדה של עוצמה יהודית, אני מזכיר לך נועם, אני תמיד הייתי שם, אני לא גזרתי קופון אף פעם בחיים שלי על בני הישיבות, אני איפה שזה היה פופולרי, והיו אולי יועצים שבאו ואמרו, ואחרים שמעו להם, והלכו לכל מיני מהלכים נגד, אני תמיד הייתי בעד, הציבור החרדי זה האחים שלי, אני לא מסתיר את עמדתי, מי שלומד, צריך להתגייס וצריך לפתוח לו את המסגרות הנכונות, ולכן פתחתי את מגב חרדי. אני יכול להגיד לך שאני שומע לא מעט משפחות שבאו אליי ואמרו לי, רגע, חשבנו שהבן שלנו יתקלקל קצת או שיפגע קצת, ואנחנו רואים בדיוק הפוך, כי במגב חרדי אני נותן להם הכל. מי אוכל כשר למאדרים בשיעורי תורה, זה באמת הכל כשר ושריר ובריר, אבל התפיסה שלי תמיד הייתה זה לגבי מי שלא לומד, ומי שלומד, לומד, ואני חושב שאני הצלחתי בארבע שנים האלה להיות ידיד ענק של הציבור החרדי, ובכל הצבעה, תמיד תמיד שהיה צריך אותי, אני הייתי במקום הנכון, ומעולם לא גזרתי קופון על הציבור.
1: כן, אני חושב שאין חולק על הדבר הזה. אגב, אם אנחנו כבר מדברים בנושא הזה של מעצרים, בוא נערבב את זה עם עוד קצת פוליטיקה, כי וינטר הערב יוצא נגד חברי הקואליציה, ובכלל זה נגדך, הוא מגדיר אותך אגב שר המשטרה, ואומר על אירועי הלילה במודיעין, ששם לא אפשרו לעצור בחור ישיבה, שזו חרפה שלא תתואר, הוא מגדיר זאת כשתיקת הכבשים, מה אתה אומר לו?
0: באמת וינטר נמצא כרגע במצוקה, בוא נגיד את האמת, אחרי שנחשף מה שנחשף כלפי מועמדים מהרשימה שלו, ואני מודה שאני אני וגם עוד מועמדת שם, אבל אני מודה שאני מאוד התאכזבתי מיוסף חדד, אני חשבתי דברים אחרים לגביו, והבוחרים שלו עזבים אותו, נו מה אתה רואה את ההתפרקות שלהם שם של מפלגת וינטר, כל פעם לחפש
1: פנים. אז אתה אומר מה, הוא כמו בעצם השמאל, שעכשיו יש בעיה, אז החרדי הוא הפתרון?
0: דבר יותר פשוט, תראה, בוא, הוא כרגע במצב שרחוק מלעבור את אחוז החסימה. גם מי שתומך בו וחושב עדיין שתוכו כברו, ולפי ההצהרות שלו באמת הוא מתכוון לקיים אותם, אז לא יכול לתת יד למי שרחוק, רחוק, רחוק מאחוז החסימה. אני חושב שהוא עשה טעות שהוא לא התחבר להצעות שהיו לו, ואגב, אם כבר רוצים להקביל, כשאני הייתי במצב שלו, הייתי במצב הרבה יותר טוב, בבחירות הקודמות, סקר לפני סגירת הרשימות, אני קיבלתי 9 מנדטים, וחברי בצלאל קיבל, לא עבר את אחוז החסימה, ולמרות זאת אני הלכתי למהלך של איחוד. אני הלכתי למהלך של איחוד, אז אני לא הבנתי אותו, לא מבין מה השיקולים שלו, לא מבין לאיזה גוש הוא באמת שייך, ובעיקר מאוד מאוד מוחזב מאמירות של יוסף חדד, ולכן אני רואה גם את ההתפרקות שלהם, אני לא הייתי יותר מדי מייחס רצינות לדבר.
1: תגיד, אז מה אני צריך להבין מזה? שאין אפילו מחשבה על הסכם עודפים עם וינטר?
0: לא, כרגע זה לא על הפרק. אני חושב שמה שיותר על הפרק זה להביא עוד ועוד ועוד מנדטים לגוש. גוש הימין צריך לקבל המון מנדטים, ואני חושב שאנחנו יכולים, זה בכוח שלנו, זה בידיים שלנו, זה ביכולת שלנו.
1: כן, אבל כשאתה אומר לי כרגע זה לא על הפרק, נשאר בסך הכל, נשארו 10 ימים לסיום המהלך הזה של הסכם עודפים לחתום. אז יכול להיות שיקרה משהו בכל זאת ב10 ימים האלו?
0: תראה, אני לא נביא ולא בן נביא. אתה שואל אותי...
1: לא, אבל אתה יושב ראש מפלגה, אתה צריך להחליט אם לחתום או לא.
0: אבל זה לא עשינו על זה דיון אפילו עדיין. אני כרגע, אתה שואל אותי על עופר וינטר, אני חושב... הציבור צריך להבין... שהוא לא יכול להצביע לאופר וינטר, גם בגלל שהוא לא יעבור את אחוז החסימה, וגם בגלל כל הדברים האחרים שהזכרתי.
1: תגיד איתמר, אם אני חוזר איתך לאירוע הזה במודיעין, אתה חושב שהמשטרה נהגה נכון הלילה כשהיא הקפיצה במשהו...

0: חדר טיפול נמרץ, כל כך הרבה שוטרים לשם למודיעין?
1: התלונות לא צריכות להיות כלפי המשטרה. המשטרה באה ובסופו של דבר חייבת לשמור על החוק ועל הסדר ולמנוע מפגיעה בשוטרים, ואני בטוח שרוב בני הציבור החרדי לא רואים את השוטרים כאויבים שלהם. אגב, צריך לומר את הדברים, ואני אמרתי את זה בתחילת היום גם עכשיו, שאף אחד לא יעשה הנחות לעצמו. בסופו של דבר מי שמביא לכל האירועים האלה זו גברת אחת שקוראים לה גלי בערב מערה. גלי בערב מערה לא פותרה, כי גם מפלגות חרדיות לא רצו לפטר אותה. ואני חושב שהלקח שצריך להילמד, שחייבים אחת כזאת לשלוח הביתה, לא לחלום איתה על כל מיני הסכמים, ולא לחלום איתה על כל מיני שיתופי פעולה, כמו שאחרים חלמו. ואני, בגלל זה אני רוצה שטלי גוטליב תהיה שרת המשפטים, רק כן. היא מסוגלת לשלוח את גלי בערב מערה הביתה.
0: תשמע, לוחצים עליי שאנחנו חייבים לסיים, אבל בכל זאת אני רוצה עוד שתי שאלות קצרות לשאול אותך. הראשונה על הטיסה, טיסת הטרור מדובאי שהייתה. אתמול שמענו את סגן הנשיא ונס אומר שאין הוכחה שאיראן מעורבת, לא חלפו כמה שעות, והנשיא טראמפ אומר, מעורבת גם מעורבת, אז אני שואל אותך כשר בממשלה, איראן מעורבת? לפי מיטב הבנתך וידיעתך?
1: היות ואלה דברים שאני גם מקבל עליהם דיווחים בכל מיני פורומים סגורים, אני חושב שצריך לחכות כאן לישראל הרשמית. יש ראש הממשלה, הוא ידבר בנושאים האלה. אני כן יכול להגיד דבר אחד, אם מישהו יש לו איזשהו ספק שהמשטר האיראני עשה איזושהי תשובה, עשה איזשהו תהליך, אז באמת צריך לגנוז את החלומות באספניה שלו. הזכרתי מקודם את עזה, הזכרתי את הרשות, אני מזכיר עכשיו את איראן. האויבים שלנו לא מאבדים מוטיבציה לפגוע, לפגוע, לפגוע. הקדוש ברוך הוא מציל לנו מידם בכל דור ודור, קמים עלינו לחלותנו. שלא כן. נשלה את עצמנו, שלא ניכנס לכל מיני אשליות שווא, בטח לא לגבי איראן.
0: טוב, השאלה האחרונה, אני יודע ומכיר אותך שנים רבות, אתה עורך דין, היית חבר כנסת, עכשיו אתה שר, ומה, מהבוקר גם מפעיל שופל? או, זהו, חיכיתי לצחוק ולחיוך שלך, כי לא היה על כל הרעיון, ואמרתי חייב להביא אותו, אז הנה, הצלחתי. נו, ולתשובה.
1: תשמע, כן, התעוררנו הבוקר ב-4 לפנות בוקר, הלכנו לאתור, שזה שכונה משכונות ירושלים. אתה צריך לראות שם את האנשים, אתה יודע, הרסנו שם בניין, עיריית ירושלים ורשות האכיפה, וכמובן בליווי שוטרי משטרת ישראל ומגב, הרסו בניין של 5 קומות, 10 משפחות. אני הייתי כל כך רוצה לשמוע שם את אחד האנשים, אומר לי, בן גביר, שני שבאת, לא היו כאן שוטרים באתור. איך שבאת, כל שבוע אנחנו רואים שוטרים שעושים לנו דברים אחרים. ככה זה צריך להיות. זו משילות, זו עבודה, וככה זה צריך להיות, ואני גאה שאני עושה מה ש-40 שנה לפניי לא עשו.
0: חבר הקבינט, יושב ראש עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, תודה רבה, לילה טוב, ערב טוב.
1: לילה טוב, תודה, ערב טוב.
0: פרסומות כבר שווים.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת נועם זיגמן.
3: בשבילך ובשבילי
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם 2 שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
7: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם, מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם, במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם, בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדל בחשבן, 6-15 באוקטובר, מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה, פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, סך הכל 24 זוכים, יש לשמור.

0: את הקבלה.
1: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן, הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון, הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
2: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת נועם זיגמן.
3: 7:28 אצלנו כאן במהדורה המרכזית, רדיו קול ברמה, אבי מוסקוב כתבנו הפוליטי. שלום, לילה, ערב טוב.
4: שלום וערב טוב, נועם.
3: תראה מה זה עניין של הרגל, להגיד כל הזמן לילה טוב, אנחנו עוד בערב, כן?
4: אני תמנתי לפני השידור שאני לא אגיד לילה טוב, נועם, והנה זה הצליח.
3: יפה. אבי, טוב, בוא נתחיל עם מה שקורה בשטח, ואחר כך נגלוש עם זה, איך זה מתערבב פנימה לתוך הפוליטיקה. אתמול במודיעין אנחנו רואים בסביבות השעה 1 ניסיון מעצר בחורים, כמובן צבע שחור מזיקים, לא מעט בחורים, בהתחלה מדברים על עשרות, בפועל הגיעו לשם מאות, הבחור לא נעצר. היום אנחנו שומעים על שני מעצרים שהיו גם אתמול, גם היום באילת, בין היתר שבחור מישיבת חברון, או לפחות בעבר מחברון, בן של אחד מהרבנים שם בישיבת חברון, זה משמעותי מאוד. איך הדבר הזה מתורגם לפוליטיקה, אבל לפני כן מה קורה עם זה בשטח?
4: כן, נכון. אז כמו שאמרת, אתמול היה אירוע שלא ראינו, אני חושב, מזה מספר חודשים. אולי בכלל, אתה יודע, אני חושב שמבחינת הצבע השחור, אני לא זוכר שאף פעם היה אירוע כל כך משמעותי מבחינת היקף, מבחינת המספרים של האנשים שהגיעו להפגין. מדובר שם על, יש מחלוקת סביב מספרים, אבל לא פחות מאלף מפגינים שהגיעו בעיקר ממודיעין עילית. רק נזכיר, אנחנו נמצאים בימי בין הזמנים, כך שם הבחורים נמצאים יותר בזמינות. הגיעו לשן המודיעין והייתה שם מחאה, ובשוליים גם מחאה של פרובוקציה עם קצת ונדליזם, אבל בסוף במבחן התוצאה הבחור לא עוקב, לא נעצר על ידי המשטרה הצבאית. זה היה מעצר, צריך לומר, מעצר יזום. לא, אנחנו בעיקר הורגלנו בשבועות האחרונים למעצרים אקראיים שהמשטרה הכחולה עוצרת באקראי איזה בחור על עבירת תנועה כזו או אחרת, ואז מזמינת המשטרה הצבאית. אתמול היום דובר היה במעצר יזום, הגיעו לבחור שהוא חוזר בתשובה. הוא, אני יכול להגיד לך שהבחור עצמו עדיין מבולבל מכל הסיטואציה, הוא בחור צדיק, באמת, אני קצת, ביומה החולפת קצת למדתי טיפה מי הבן אדם, מדובר באמת בחור חוזר בתשובה שמתחתן בעוד 20 ימים. זה לא אירוע קל בשבילו, אבל המשטרה הצבאית החליטה לסמן דווקא אותו כמי שאולי יוכל להתגייס לצהל כביכול. בכל אופן, האירוע הזה יצא קצת משליטה, השכנים שם זעמו, היה שם קצת מכות, והיום, כמו שאתה אומר, מעצרים אקראיים, לא יזומים, מעצרים אקראיים באילת. יש מחלוקת על הנסיבות של המעצר, לא ניכנס אליהן. בוא נאמר זאת כך, לא בטוח שהפלג ירושלמי יצא להפגין, הנסיבות עדיין בבדיקה. בכל אופן, זה כן מצטרף פה לאיזושהי
3: מגמה. איך שלא היה, אנחנו יודעים דבר אחד, זה לא היה מעצר יזום, זה היה מעצר של אחד אחר, כנראה ערבי שהיה ליד, ואז באה גם הבדיקה הזאת של אותו בחור, והוברר שהוא בעצם עריק.
4: נכון, נכון, זה כמו שאמר, אין ספק, זה לא דובר מעצר יזום, זה לא מעצר אקראי. עכשיו, מתפתח בישעות האחרונות קרב גרסאות מאוד משמעותי ותקיף בין צה"ל למשטרת ישראל, באשר מי אחראי לתמונות שיצאו אתמול של המחדל כביכול ששחררו את הבחור. אני חושב שהמשטרה פעלה פה נכון בשחרור הבחור, מכיוון שאחרת האירוע היה יוצא משליטה לגמרי. צריך לומר, המשטרה הייתה נצורה שם בתוך הבניין, היה שם, זה יכול היה לגמרי הרבה יותר מכוער, ואני חושב שעשו בשכל ששחררו את הבחור, בלי קשר שלא אמורים בכלל לעצור אותו, אבל אני אומר, גם אם כן אתה הולך, אבל בסיטואציה הזו זה היה בלתי אפשרי שלא לשחרר. אבל מתפתח קרב גרסאות בין צהל למשטרת ישראל. משטרת ישראל טוענת שצהל, המשטרה הצבאית, היא זו שקיבלה את ההחלטה לשחרר את הבחור, ואילו צהל טוען להפך שזו הייתה החלטה של מפקד בשטח של המשטרה. יש חילופי מעלומות במשטרת ישראל.

0: לצהל, חילופי בהודעות לתקשורת, תדרוכים לכתבים בעניין הזה, כל אחד מאשים את השני. אבל כמובן, בהיבט הפוליטי, אנחנו רואים ביממה האחרונה את ההסתה המתגברת נגד המגזר החרדי בעקבות הדברים הללו, ועוד צבר של, של גורמים נוספים שקשורים למגזר החרדי.
1: שזה בעיקר מה, מהאזור הפוליטי? זאת אומרת, עכשיו מנסים לתפוס כותרות, לנסות לקבע את סדר היום שיחזור חזרה להיות על נושא גיוס חרדים?
0: כן, מנסים בכל דרך. זה התחיל מההקלטות הממוחזרות של מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו, וממשיך עכשיו בנושא של גיוס. כך למשל את נפתלי בנט. אני חושב שמגדולי המסיתים היום נגד המגזר החרדי, רק ביממה האחרונה, אני ספרתי, נכנסתי אליו לחשבון ברשת החברתית X, הוא צייץ ביממה האחרונה 9 ציוצים נגד חרדים. ציוצים שונים אך ורק נגד חרדים, נגד ממש ציוצי שנאה נגד המגזר החרדי. וכמובן, ליברמן ואייזנקוט וגולן, כל האופוזיציה הרוחבת הזה, אי אפשר להתעלם מזה שהם הצליחו לייצר פה סדר יום אנטי חרדי במהלך היממה האחרונה. במדינת ישראל זה יכול להשתנות בתוך רגע, אבל הדבר הזה, אחרי שקט, האירוע התמוע פה, תראה, אני אגיד לך מה האירוע התמוע פה בלשון המתה. היה שקט תעשייתי מבחינת צהל בנושא המעצרים לאורך השבועות האחרונים, אולי אפילו בחודשים האחרונים. לא היו כמעט מעצרים, אבל 21 ימים לבחירות, צהל לפתע מחליט בהודעה רשמית שהוא מוסר לייעוץ המשפטי לממשלה, בדיון שהתקיים בימים האחרונים, הוא אומר, אנחנו באוקטובר, כלומר בחודש הנוכחי, מחדשים את המעצרים היזומים, לא האקראים, היזומים נגד חרדים.
1: מה ההסבר? או שלא צריך הסבר?
0: לא, מה ההסבר שהם טוענים? הם אומרים שרצינו להתמקד במעברי הגבול בתקופת החגים. אומרים, בתקופת החגים נתנו איזשהו שקט, עכשיו הסתיימו החגים, אז הם חוזרים לשגרה, לעצור את לומדי התורה. אבל זה לא מדויק בלשון המתה, מכיוון שעוד לפני החגים כבר היה שקט. החגים סך הכל התחילו לפני 3 שבועות בערך, כבר הרבה לפני כן כבר אין כמעט מעצרים, וזה מאוד תמוע מדוע הם פתאום בוחרים לחדש את העניין הזה, ובעקבות זה גם גל הסתה. מהיכרותנו את היועצת המשפטית לממשלה וכל הלשכה שם, אנחנו יודעים שאהבתם לחרדים אינה גדולה במיוחד, ושנאתם לימין גדולה גם, וייתכן שיש פה גם ערבובים של שיקולים פוליטיים בניסיון לייצר סדר יום שעד כה הצליח ביממה האחרונה. סדר יום אנטי חרדי, דיברנו על זה רק אתמול, על העניין הזה שנתניהו הצליח לשנות פה את הסדר, את סדר היום, ולדבר על ימין או פלסטין, לדבר על ביטחון, איראן וכל זה, אבל סדר היום השתנה היום, נקווה שזה...
1: כמה זה משפיע באמת?
0: אז תראה, בדיוק, בנקודה הזו אני שומע מחלוקות בתוך המפלגות החרדיות, כי יש גם מעלה מסוימת כשהשיח הוא חרדי, כי כרגע צריך לומר ביושר, הציבור החרדי מנומנם, לפחות כך אני רואה זאת. אני לא רואה רעש, מבחינת, אני מדבר מבחינת קמפיין, מבחינת ההתעוררות בשטח לקראת הבחירות, אנחנו מדברים פה נועם על 3 שבועות בדיוק, זה עוד שנייה הבחירות. ובכל זאת השטח מנומנם באופן יחסי, אז ייתכן דווקא שמעצרים ומתקפות נגד החרדים דווקא יכולים לעורר את השטח.
1: אתה אומר זה קמפיין הכי טוב, זה קמפיין בחינם.
0: נכון, יש דעה כזו, יש דעה אחרת שסבורה בתוך המפלגות החרדיות שאומרת שזה לא שווה את זה, בסוף זה הסתה נגדנו, זה לא, גם אם זה מעורר את השטח בסוף זה לא שווה את הדבר הזה.
1: אבל הנה, היום היחידי מבין כלל חברי הכנסת שבא ויצא ודיבר בנושא הזה היה גולדקנופ, בא ואמר, אמרות הלילה מזעזעים ומקוממים, פריצת כוחות משטרה באישון לילה על בית פרטי כדי לצוד תלמיד ישיבה שכל חטאו לימוד תורה, היא עוד קלון למדינה יהודית.
0: נכון, זה הנציגים החרדים לא התייחסו לזה מלבד, כמו שאמרת, מלבד חבר הכנסת גולדקנופ, בשל כנראה רגישות העניינים. גולדקנופ לא היה אכפת לו, אנחנו מכירים את גולדקנופ בנושאים הללו, בנושאים של
1: גיוס. כן, אבל בוא נאמר את האמת, גולדקנופ הרי לא עושה את זה רק כי עכשיו הוא מחליט במוחו לעשות זאת. זה לא גולדקנופ שלפני 5 שנים לצורך העניין, שהוא איש פרטי ומחליט שהוא עכשיו מה שמציק לו בבטן הוא מוציא מהפה. הרי בסוף גולדקנופ הוא היום יושב ראש יהדות התורה, ויש לכך מהלך. אנחנו ראינו

0: גם את חוסר האחידות לאורך השנתיים האחרונות ביהדות התורה. יכול להיות שזה משהו מושכל שהיועצים שלו אמרו לו, אתה צריך להוציא את זה?
1: מי שהוציא את ההודעה באופן רשמי זה כמובן הדוברות, לא הוא עצמו. זאת אומרת, זה הודעה שנוסחה לא על ידו, כמו שאנחנו מכירים את המערכות. אבל הוא לא יושב ראש יהדות התורה כבר, כן? כאילו, פחות
0: אגודת ישראל, נכון.

0: לא שההסתה היא חיובית חלילה, אבל בסוף זה יכול גם לעורר את השטח.
1: כן, אבל אני אגיד לך לאן בסוף זה מתנקז, כי כשאנחנו רואים את יהדות התורה כפי שהיא מתנהלת בשנתיים האחרונות, עם חילוקי הדעות הפומביים שיש שם, אנחנו רואים אותה עכשיו עם חילוקי הדעות הנוכחים, גולדקנופ לצורך העניין בא ומוציא הודעה ביתר חברי הכנסת, גם של אגודת ישראל וגם של דגל התורה, בוודאי בדגל התורה שותקים לגמרי, אין עזכור, לא מזכירים. אם כך פני הדברים, איך אנחנו יכולים לדעת שבאמת האחידות הזאת היא באמת אחדות אמיתית לצורך זה שינצחו, ולא רק איזה סוג של מס שפתיים לצורך הבחירות כדי לעבור ולהיכנס לכנסת ולשבת שם על הכיסא הנוח?
0: אני אגיד לך את זה באופן הכי ברור. לא הייתה אחדות, אין כיום אחדות ולא תהיה אחדות.
1: אז מה, זה רק עניין של ג'וב לאיש כזה או אחר? שהוא יהיה חבר כנסת? שהוא יהיה סגן שר או שר?
0: לא יודע אם אתה, יש כאלה שאומרים שג'וב זה לא בהכרח דבר שלילי, זה מוצא, תראה, אין ספק שיהדות התורה היא בלוק טכני שרץ עכשיו, וצריך, וכי כן יש עכשיו באמת שקט בעניין הזה של המחלוקות בתוך יהדות התורה, אולי זה גם בשל העובדה שאין באמת קמפיין, אז לא יכולות להיות הרבה מחלוקות כשאין קמפיין. אתה יודע, אם היה עכשיו קמפיין אגרסיבי, אז יכול להיות שהמסרים באמת היו נשמעים אחרת.
1: זהו, יכול להיות שבגלל זה אין קמפיין, אולי אין שם אחדות ותמימות דעים, מה לעשות בקמפיין? אז בינתיים אין פשוט קמפיין, יכול להיות שזו גם האופציה.
0: אני לא מכיר שיש איזושהי בעיה משמעותית בתוך המסרים, אבל אני רוצה רגע, אני חושב שאחת הסיבות במפלגות החרדיות, אם זה חבר הכנסת אשר למשל, שבתקופה האחרונה נוהג להוציא הודעה כמעט על כל דבר, אני חושב שיש כנוהג כבר די ארוך, כשאתה מוציא הודעה על אירוע כזה אתה כאילו נותן גם לגיטימציה. עכשיו, המוקד צבע שחור הזה מונהג על ידי הפלג הירושלמי, למרות שרוב המפגינים אתמול היו בכלל מהמיינסטרים החרדי, בניגוד לכל מיני כאלה שמנסים לייצר את זה, כאילו זה היה בריונים כביכול מהפלג ירושלמי, מדובר היה לפחות ברוב המוחלט במיינסטרים, אבל מי שניהל את המערך זה היה הצבע שחור שמזוהה עם הפלג הירושלמי. וכשאתה מוציא הודעה בסגנון של גולדקנופ שבעצם הביע תמיכה בכל האירוע הזה, אי אפשר, ההודעה לא יכולה להשתמע באופן אחר מלבד תמיכה, לא באלימות, אבל בעצם מפגן התמיכה אתמול באותו בחור, אז אתה בעצם נותן לגיטימציה לצבע שחור ולכל המשתמע מכך, ולכן זוכת הסיבות שלא שיגרו את ההודעות היום, וגם לא רוצים להיגרר לתוך השיח הזה, לפחות חלק מהנציגי הציבור לא רוצים להיגרר לתוך השיח הזה, אבל אין ספק
1: אולי פלג ירושלמי יכול להצביע לגולדקנופ ג' בקלפי.
0: גולדקנופ הציע להם, גולדקנופ היה היחיד שהציע להם שיצביעו ויכניסו נציג, לא נציג רשמי, אבל אתה יודע, זה הייתה באותה פגישה של בבצ'יק עם מפלגת צבע שחור. כן. אומר לכם, תראו, תשפיעו מבפנים.
1: טוב, אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, תודה רבה.
0: תודה.
1: לילה טוב, ערב טוב. יהודה כהן, שלום.
2: שלום וברכה, ערב טוב, נועם, חבר המאזינים.
1: אם אני אגדיר אותך כאחד המשתתפים אתמול במחאה שם במודיעין, ההגדרה נכונה?
2: כן, זכיתי, ברוך השם.
1: באיזה שעה אתה מקבל את ההודעה שצריכים להגיע דחוף למודיעין?
2: לפני השעה 1 בלילה, אני מקבל הודעה, אני הייתי בירושלים. אני רשום לכל הארץ, ואני מקבל קריאה.
1: אז מה, אתה מגיע עם אופנוע? עם מה אתה מגיע בצורה כל כך מהירה לשם?
2: עם רכב, אור השם, קמתי עם פיג'אמה, טסתי במהירות, לקחתי את הקבוצה של בחורי הישיבות שכבר עמדו ברחוב וניסו לעצור את הרבים לכיוון מודיעין, ואני אגלה לך מאחורי הקלעים שדובר בחתן, שעוד שבוע אני מתחתן, בחור צדיק, ירא שמיים מישיבת אור החיים.
1: אבל כשאתה נכנס אחרי שהתלבשת מהפיג'אמה ונכנס לרכב, אתה לא יודע שמדובר בחתן, הוא יודע שמדובר באזקת אמת, בצבע שחור.
2: אני לא יודע שמדובר בחתן, אני יודע שמדובר פה בבן אדם שומר תורה ומצוות, יכול להיות שהוא לא לומד אפילו, יכול להיות שהוא עובד, אבל אני יודע שהוא בן אדם שרוצה לשמור על היהדות שלו, לא רוצה להשתמד בצבא, ולכן הוא לא רוצה ללכת לצבא, והם הגיעו לעצור אותו, כי הוא לא התייחס לצבים.

0: תאר לי את הנהיגה לשם, את השיח שמתרחש ברכב יחד עם הבחורים שאספת מקצה הרחוב.
1: דבר ראשון, תוך רבע שעה כבר היינו במודיעין, ברוך השם, רבע שעה מירושלים.
0: רבע שעה? מה? באיזו מהירות טסת?
1: איפה גבעת זאב, זה לא חוקי להגיד את זה ברדיו, איזה מהירות טסתי. זה היה פיקוח נפש, אז זה ניתן.
0: אז די, יותר פיקוח נפש זה לנהוג בזהירות ולנהוג במהירות מופרזת.
1: לא, היה בזהירות, היו איתי עוד ארבעה בחורים, אחד לידי ושלושה מאחורה שהיו איתי וכולם היו רניים. זה הכל היה זהיר, ודאי. לא צריך להגיד את זה, ודאי.
0: שמע, רבע שעה, אבל בירושלים זה נשמע לי קצת מטורף.
1: לא, רבע שעה בירושלים, יצאנו מאיפה קבר לשמואל הנביא שם, עד הכניסה למודיעין מקבלים רעות, רבע שעה בערך, כן.
0: אוקיי, ומה השיח במהלך הרבע שעה הזאת שם בתוך הרכב?
1: אנחנו אומרים, עכשיו קמנו ויושן, זה בדיוק התכונן לשנה, זה היה כולם מכל הקצרות ומכל העסקים שלהם יוצאים להגן בגופם ונפשם.
0: ותוך כדי, תוך כדי אתם מתעדכנים על מה שקורה שם ברחוב עצמו?
1: לא, כי אני אגיד לך, מרוב שהגענו מהר, הספקנו להגיע עוד שהאירוע מתחיל להתחמם ברוך השם. הגענו ברוך השם, לא יודע, תספר על... הגענו בבריזות, ממש כבר שהגענו היה שם מאוד, הגענו אבל מההתחלה כזה, בסוף, שאחרי חצי שעה כבר היה ממש, אם ראית הסרטות, היה כמה אלפים, אני חושב, ובתוך הבניין עצמו, היו עוד
0: מאות... לא צריך להיסחף על כמה אלפים, גם כמה מאות וקרוב לאלף, זה גם מספר לא נמוך, כן, שאי אפשר לשם לפוטו.
1: כן. תשמע, המשטרה דווקא לא בבית, מה זה פרצה? נכנסה לתוך הבית, ואמא שלו הייתה בבית, והמשטרה נעלה עליהם את הדלת בתוך הבית. אמא והבחור החתן בבית, המשטרה נכנסה, הוא בהתחלה מיד שהם דפקו התקשר לצבע שחור, והם אמרו לו, הם הוציאו מיד קריאה, התחילו אנשים לבוא, המשטרה ראתה שאנשים מתחילים לבוא, נכנסה לבית, נעלה
0: עליה. אגב, אתה יודע שהיום קראתי הודעה שכתבה אמו של אותו בחור לשכנים, והיא כתבה להם, לא אנחנו הזמנו, לא אנחנו הזקנו את מערכת צבע שחור, אתה עכשיו אומר משהו אחר.
1: לפי מה שידוע לי, יכול להיות שאני טועה, אני לא יושב על הטלפונים כל היום, לפי מה שידוע לי, הגיעו מהמשפחה. אתה יודע, אם האם הספציפי, הבחור בעצמו יכול להיות, אני אגיד לך יותר מזה, גם אחרי זה שהיה ריקודים עם הבחור בכיכר השבטים במודיעין עילית, כולם נסו למודיעין עילית לרקוד עם הבחור, לקחו אותו מטעם נותנים גז, צבע שחור, הגיעו לקחת אותו מהבית עם רכב, ודאגו לו מקום להיות שם עד הבוקר שהוא לא יחזור הביתה, שמשטרה לא תבוא עוד פעם. לפי מה שידוע לי, הם היו איתו בקשר, יכול להיות שהאמת,
0: כבר להתקשר. אז אני רוצה לצטט לך עוד קטע אחד שבו בעצם האמא פונה לשכנים וממש כותבת, אני חשוב לי שתדעו שאני מתנצלת מעומק הלב, זו לא דרכי, והאמת שגם לא דרכו של הבן שלי שלצערי ממש נוצל, גם אם הוא לא מבין זאת כרגע. רק שזה בדיוק מה שאני רוצה לשאול אותך, אז זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול אותך, מה הלך שם? כי יש טענה, רק שנייה, כי יש טענה שכל הלובי של הבניין נהרס, גם בדירות פרטיות שם, ובוודאי גם פנימה בתוך הדירה של הבחור עצמו, אתה יודע להכחיש את זה?
1: בתוך הדירה של הבחור עצמו לא היה שום דבר, זה אני יכול
0: להכחיש. ובלובי?
1: בלובי, מה היה? בלובי, אני הייתי בלובי מלא בכל הצדדים, הייתי גם בכניסה לחניון, הייתי בכל המקומות. בלובי היו שתי הציצים כאן מאוד יפים, יוקרתיים, זה בניין מאוד יוקרתי ויפה. ומרוב האומץ של האנשים שהיה, ויותר מזה אני אגיד לך, מרוב המכות רצח שהמשטרה נתנה לאנשים שהגיעו למחות, מכות רצח במלוא מובן המילה. אם המשטרה תרצה להוציא את ההסרטות על המצלמות גוף של השוטרים, אז תראו מה זה מכות רצח, כי אצלנו החרדים בקושי הסטריטו, ועד שמישהו הוציא מצלמה להסריט, כי בינתיים נתנו מכות רצח וזרקו על
0: המצלמות. אוקיי, אז מה קרה לאותם הציצים? מה קרה לאותם הציצים?
1: הציצים האלה נפלו, והיה להם כמו אבני נחל כאלה מאוד יפים למעלה, והכל נשפך ברצפה. ואז העמידו אותם עוד פעם, ואז עוד פעם היה לחץ על הכניסה, כי הם לא נתנו להיכנס לכניסה.
0: תגיד, ויצא לך או למי מהחברים שלך לחשוב אולי לפנות לוועד הבניין ולהגיד מצטערים, אולי אפילו גם להגיד אנחנו רוצים לשלם על הנזקים, בכל זאת הם לא אשמים ועד הבניין.
1: זה היה בברסות, זה
0: נתן
1: כאילו ישיר.
0: רגע, אתה נקטעת, תגיד עוד פעם את המשפט לפני שאנחנו מסיימים, כי אתה נקטעת קצת שהתחלת לומר?
1: לא, אני אומר, אם אנחנו נדע בוודאות, לבדוק אבל, בגללנו זה נהיה ממש, לא, לפי מה שזכור לנו, אני הייתי שם

0: המשטרה העיפה אנשים
1: כן. על אז היא, אם תדע אנשים... בוודאות שזה נהיה מאיתכם, אז מה?
0: אז מבקש סליחה, זה לא אשמת השכנים שצריך להיערס להם על אובי, זה ודאי.
1: וגם תשלמו או שזה רק יישאר בין לבקש סליחה?
0: לא, אם באמת אנחנו נדע, אני חוזר, ודאי שמשלם. אתה, אתה מוזמן לתת לשכנים את הטלפון שלי שהתקשרו אליי, אם באמת אנחנו נראה שאנחנו עשינו את זה ולא המשטרה, כי לפי מה שזכור לי, ראיתי בעיניים שמשטרה זרקה אנשים עם מכות רצח על הציצים, ואז הציצים התהפכו ואז הרימו אותם עוד פעם, זכות שאני טועה, אבל ככה זכור לי. אם אחרם יש מצלמות, זה בניין מאוד יפה ויוקרתי ומרות וממש, זה היה נראה כמו לכן אומר לך, זה היה נראה כמו דירה קריאה, זה לא מתאים לאזור, באזור כל כך שקט, כל כך... אבל העיקר המסר הוא שהעיקר הוא שמוסרים נפש על כל אחד, והיום נהיה מודה כזאת, נועם, להפקיר את מי שקצת פחות לומד. אפיקורסים אומרים שמי שלא לומד ילך לצבא. אנחנו בשום פנים ואופן, גם מי שלא לומד לא הולך לצבא, וגם אם הוא לא לומד אנחנו הולכים להטיל אותו מידיים של הצבא, באמצע הלילה קמים, ובזמן האחרון נמצאת לב היה הרבה, היה בתל אביב, והיה בכביש 20, והיה בכביש 90.
1: כן, אבל לילת עדיין אתם לא מגיעים, ואתה גם עם כל המהירות שאתה מגיע מירושלים למודיעין, לילת זה ייקח לך כמה שעות.
0: כן, לא, אם זה כזה מרחק אני אפילו לא מנסה. אתמול גם אני הסתפקתי, אבל כאב לי, אמרתי לעצמי, יהודה יש עכשיו בחוץ, שדופקים לו על הדלת כי הוא לומד תורה, תעודת עניות למדינת ישראל, בן אדם שלומד תורה במדינת ישראל, עשר שוטרים.
1: אוקיי, יהודה כהן,
0: כאמור,
1: אחד המפגינים ומוחים שהיו שם אתמול במודיעין. יהודה, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה רבה לכם.
1: ערב טוב, פרסומות, מיד חוזרים.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת נועם זיגמן.
3: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
6: שמן קנולה רק ב6.90 שקלים, רביעיית נתחי טונה רק ב13.90 שקלים, הרגליות אוסם שתי יחידות רק ב15 שקלים,
7: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
8: בר כל טוב וכל ברכה.
9: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור רק עד יום שישי. קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
10: שיא, שיא החשמל והמיזוג. אשרנו
11: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
12: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת נועם זיגמן.
1: ברדיו קול ברמה, אלוף המילואים גרשון הכהן, לשעבר מפקד הגיס המטכ"לי, שלום, לילה טוב, ערב טוב.
13: שלום, ערב טוב.
1: היום ישיבת ממשלה, הזכרנו אותה קודם כשדיברנו עם השר בן גביר, בפתחה שר הביטחון מזהיר את השרים מתרחיש היפוך קנים ביהודה ושומרון. לפני שאני שואל אותך, על עצם התרחיש, כמה הוא הגיוני, האם זה באמת משהו שהוא צפוי ואיך מתמודדים איתו, אני רוצה לשאול אותך, כששר ביטחון בא לישיבת ממשלה, אני יודע שאתה לא שר ביטחון או שר בממשלה ובוודאי לא בקבינט, אבל בכל זאת היית אלוף בצבא. כששר ביטחון בא ומזהיר את השרים, מה הוא רוצה לומר בכך? ואגב,

0: זו לא הפעם הראשונה שאנחנו שומעים את זה מהשר כץ.
1: יש הרבה אינטרסים. אחד מהם זה, אם זה יקרה, חלילה, יוכל להגיד, אני הייתי על זה והזהרתי. אבל באופן מעשי, האיום קיים, צהל מכיר אותו. המתיישבים ביהודה ושומרון מכירים אותו. והוא קיים מה שנקרא תמיד בהבחנה בין מודיעין ליכולות ומודיעין לכוונות, ביכולות יש יכולת כזאת.
0: ומה, ועכשיו זה... ישראל בעצם מחכה, ממתינה, ואם אנחנו שומעים את שר הביטחון כבר פעמיים, מזהיר על הדבר הזה, על היפוך קנים, אגב רק לטובת מאזינינו, היפוך קנים, הכוונה היא ששוטרי הרשות הפלסטינית והתנזים וכל מי ששייך לפתח, בעצם בא ומסובב את קני הרובה, לא לעבר מישהו אמור לשלוט בו בשטח, כלומר אותם פלסטינים, אלא לעבר חיילים, לעבר מתיישבים ביהודה ושומרון, זה המשמעות. אז לישראל אין מה לעשות, רק לחכות ולראות אולי זה יקרה פתאום ואז אנחנו נבוא ונגיב?
1: קודם כל לא פשוט ככה פתאום יום אחד בעיר ללכת ולשלול את היכולות האלה, למרות שהיכולות שקיימות כיום בידי הרשות הפלסטינית מנוגדות להסכם אוסלו. זה לא שוטרים לצורכי שיטור פנים. יש לאבו מאזן מנגנונים מצוידים היטב עם כ-60 אלף לוחמים מאומנים, שמאומנים להרבה מעבר לשיטור, הם עוברים אימונים גם בפקיסטן, ברוסיה, הם מצוידים היטב, יש להם מחנות אימונים, הם מסוכנים, כי הם ממש לא מתחילים לעמוד במה שהיה מחייב אותם, הסכם אוסלו על הציפייה שיש שם מערכת.
0: אז מה עושים? מה עושים עכשיו? מה צריך לעשות?
1: קודם כל להכיר, פיקוד המרכז מכיר את זה. היישובים צריכים להכיר את זה. ומה שאנחנו צריכים להבין, יש פה מקרה קלאסי של הבדל בין יכולות לכוונות. לגבי הכוונות הן יכולות להשתנות בשנייה. כרגע אין להם אינטרס לעשות את זה. אם הם יעשו את זה, אנחנו צריכים, כמו שאמר שר הביטחון, לגרום לזה שזה יהיה הסוף של כל חלום הרשות הפלסטינית.
0: טוב, נקווה שלא נגיע ולא נהיה במקום הזה שבו...
1: חלילה, כן, חלילה. אבל מה שזה אומר, אין להם אינטרס. אבל למדנו... שההיגיון הזה שמסביר באופן רציונלי מה באינטרסים שלהם לא בדיוק מבטא את הפוטנציאל המאיים של המציאות. ומכיוון שהם יחכו או יכולים לחכות להזדמנות ולעשות מעשה, צהל מתכונן וצריכים להכיר את האיומים מכל הכיוונים, ויש תוכניות, גם צהל תרגל את זה.
0: אלוף המילואים... גרשון הכהן, שעבר מפקד הגייס המטכ"לי, תודה רבה שהיית איתנו, שיהיה ערב טוב.
1: ערב טוב, תודה.
0: אנחנו מסיימים, לפני שאנחנו מסיימים, נגיד לכם שבשעה הבאה, הזירה לייב, תוכנית הבחירות של רדיו קול ברמה, בגשת יקי אדמקר ויעקב גרוטקה, יהיו כאן איציק בונץ, על אביו של סמר עמית, השם יקום דמו ומעמד הליכוד לכנסת, גם עורך הדין שלמה חדץ, סניגורם של ישראל, אסירי עולם התורה, חבר מועצת העיר בני ברק מטעם ש"ס. אנחנו מסיימים כאן את השעה שלנו. ישי חסון ערך, יורם יצחק וזן היה טכנאי, אחי אלצונמן המפיק, בדיגיטל יוני פדידה, אבנר שרון, ייעוץ לשוני, אני נועם זיגמן, המשך הזנה רבה.

0: חלמה על מפרד.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
5: מייפל, מייפל, גן אירועים.
6: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים.

0: מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 026-777-168.
1: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
2: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
3: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
4: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
5: מששת ימי בראשית, לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יבורכו מפי עליון כל המשתתפים.
4: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
6: בשבילך ובשבילי כל
7: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
8: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. המטה לביטחון לאומי מזהיר כי לקראת יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר קיים סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע נגד ישראלים ויהודים בחוץ לארץ לצד הפגנות והפרות סדר. במטה לביטחון לאומי מציינים כי איראן ושלוחיה, חמאס וגורמי הג'יהאד העולמי רואים במועד הטבח נקודת ציון משמעותית. במטה קוראים להתרחק מהפגנות ומתקהלויות ולהימנע מפרסום מוקדם של תנועות בחול או תכנים המעידים על שירות בכוחות הביטחון, וכן להימנע מהגעה ליעדים באזהרת מסע ברמה 4, ירדן, קטר, סומלילנד ומצרים, כולל חצי האי סיני. ראש הממשלה נתניהו אמר בפתח ישיבת הממשלה כי ארגון הטרור חמאס צפוי לדבריו לנסות לאתגר את ישראל לקראת הבחירות על מנת להשפיע עליהן. אנו נסכל ניסיונות כאלה ונגיב בעוצמה אדירה אם הם יעשו את הטעות הזאת, דברי נתניהו. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי וראש שירות הביטחון הכללי דוד זיני קיימו היום הערכת מצב משותפת ורב זירתית כחלק מהערכות לתקופה הרגישה בשבועות הקרובים. בתום הערכת המצב סיכמו ראשי הארגונים על שורת צעדים שנועדו להבטיח את קיומן התקין והבטוח של הבחירות הקרובות לצד חיזוק ההגנה בגבולות ובמרחב הפנים והמאבק בטרור ובפשיעה הלאומנית. עשרות משפחות שכולות מפורום דין וצדק ומפורום הגבורה התכנסו במאהל בירושלים להביע דרישה להקמת ועדת חקירה לאומית. לא ניתן שתוקם ועדת חקירה לקוראים ממלכתית שתורכב על ידי שופט עליון הנמצא בלב המחלוקת החברתית ואיבד אמון נרחב בעם. חלקו של בית המשפט שנתן רוח גבית לאויבינו משך שנים חייב להיחקר, מסרו המשפחות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הערב למהומות הנמשכות בצרפת וטען כי הן נובעות מהגירה המונית ומהתפשטות האסלאם במדינה. מה שקורה בצרפת הוא לא פחות מהגירה המונית שיצא מכלל שליטה. זה לא קשור לבתי ספר אלא לכך שהאסלאם רוצה להשתלט על מדינה שהייתה פעם גדולה, דברי הנשיא האמריקני. התחזית מיד.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: מחר מעונן חלקית עד בעיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה, וביום חמישי יוסיף להתחמם.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: אלה החדשות.

0: כתבת יורם יצחק וזנה.
1: קול ברמה 92.1 FM. הזירה הלייב. זירה פוליטית שבועית בהגשת יקי אדמקר ויעקב גרוטקה.
2: שלום לכם, ערב טוב מאזיני רדיו קול ברמה, זירה לייב, תוכנית הבחירות שמשודרת כאן מדי יום שלישי בערב. שלום גרוטקה.
3: שלום יקי אדמקר, סיימנו את שמחת תורה, יום כיפור, חזרנו ישר לתוך הרפה של הבחירות, זה נראה שבאת עם שכפץ.
2: כן, אני לרגע לא הסרתי את השכפץ, צריך להגיד, הכל בסדר, אנחנו בישורת האחרונה, שלושה שבועות לפני הבחירות.
3: האתגר הגדול זה המפלגות הקטנות, אם אתה רוצה ישר ככה לצלות פנימה.
2: תמיד רגע אחד לפני הבחירות, הרבה מאוד עוזבים את המפלגות הקטנות ועוברים יותר למפלגות הגדולות. אני לא חושב ששם יש אתגר, שם יש סכנה גדולה, אם אני מסתכל בעיקר על גוש הימין. אם זה וינטר ועוד כל מיני שחקנים שלוקחים פה כמה אלפי קולות ופה כמה אלפי קולות, אבל בשורה התחתונה, לדעתי, אם אנחנו מדברים פה עכשיו, בכל ברמה, בשידור, האתגר זה האתגר של יהדות התורה וש"ס. נכון שאף אחד לא מדבר על זה בתקשורת וכולי, כי הם רוצים להרדים את האירוע, אבל יש הרבה מאוד מאוכזבים ויש הרבה מאוד ממורמרים.
3: כן, אני זוכר בכל מראה בחירות, ואני אומר, על המאוכזבים ועל הממורמרים, וברגע האמת, אנחנו אומרים ירידה דרמטית.
2: ואני אומר דבר אחד, א', רגע האמת הוא חשוב, והלוואי שרגע האמת הפעם יהיה כמו בכל הפעמים הקודמות, אבל אני אומר, אכזבה ומרמור זה לא שיטת עבודה. כי מה האלטרנטיבה שלכם? לקבל מציאות הרבה יותר גרוע, לקבל מישהו בצד השני שהוא הרבה יותר גרוע, אז נכון, לפעמים צריך לסתום את האף, ומי שממורמר ומאוכזב, ולדעת שעכשיו אנחנו בדרך לתקן ולא בדרך להרוס.
3: מדבר על סתימת אף, ואני חושב שגם מצביעי הימין הולכים להצביע לליכוד או למפלגות אחרות, גם עם סתימת אף.
2: לא כולם.
3: כי עם כל הכבוד, נתניהו, מר ביטחון ומר רפורמה משפטית, לא בדיוק עשה מהפכות בקדנציה הזו, ואתה יודע, בסוף המלחמה...
2: תגיד, אתה חי פה בשלוש וחצי שנים האחרונות לראות את ההישגים הביטחוניים של נתניהו?
3: אני לא איש ביטחון, אז אני לא יודע לעמוד...
2: אבל לפני רגע אמרת שהוא לא הביא בהישגים בתחום הביטחון.
3: דיברתי על מה שהוא הבטיח והתחייב במערכת הבחירות. רפורמה משפטית נכשל, להחזיק את הקואליציה, אמנם ארבע שנים, אבל החרדים סבלו, כולם סבלו. אני לא יודע בדיוק מי הולך להצביע בלי לסתום את האף.
2: טוב.
3: אתה רוצה להציג את האורחים?
2: בטח. נמצא איתנו עורך הדין איציק בונצל, אבא של סמל ראשון עמית, השם יקום דמו, שנפל במלחמה, מועמד הליכוד לכנסת. מן הצד השני, ערב טוב.
3: ערב טוב.
4: שלום, אמרתי, כן.
3: ומן הצד השני גם עורך דין.
4: למה מהצד השני? אנחנו באותו צד.
3: אותו צד, כבר נראה אם אתם מאותו צד. עורך הדין שלמה חדד, שהוא חבר מועצת העיר בני ברק מטעם ש"ס, וסנגורם של בני התורה. אתה יודע, טייטל שנדבק בו, אתה עוזר לכל מי שמתגייס. אולי איציק יסביר למה חשוב להתגייס, למה העבודה שלך פשוט לא נכונה. כבר נראה.
2: טוב, בואו נתחיל עם הנושא הראשון. אנחנו נמצאים, כמו שאמרנו...
3: ראית שאייזנקוט תקף אותו? מה הולך פה עם איציק? כן,
4: אתמול.
3: יממה שלמה, וזה לא נעים. ואז אני אומר, רגע, אתה אף שקול, הוא אף שקול, אז לכן מותר לכם לריב?
4: לא, זה לא שאלה של הורים שקולים. כן, אני פשוט אתמול, באחד הראיונות, אמרתי את האמת, אייזנקוט...
3: אני חושב שזה היה פה ברדיו, לא?
4: אייזנקוט הוא עזב את ברח מקבינט הביטחוני, יצא ממשלת ישראל בזמן שהילדים שלנו לוחמים, שלחת אותם להילחם, אתה לא עוזב באמצע, על זה דיברתי, אמרתי את האמת, רק את האמת, נתון שאי אפשר לשנות אותו.
3: בלי פרשנות. וגנץ,
4: בלי פרשנות.
3: לא, אמרת ברח, ברח זה כן פרשנות.
4: מבחינתי, כשאתה שולח את הבנים להילחם ואתה עוזב את המערכה באמצע,
2: אבל בכל זאת זה יותר טוב.
4: אנחנו מכירים את יהוד ברח.
2: אבל איציק, בכל זאת זה יותר טוב מאנשים שישבו באופוזיציה ואף בכלל לא הצטרפו לממשלה הזאת.
4: אני לא יודע אם זה יותר טוב, כי כשאתה נושא באחריות של שליחה של לוחמים לתוך האש ואנשים לא חוזרים, זה לא הזמן לעזוב. זה אולי היה עדיף שלא הצטרפת בכלל. ואוי ואיבוי לנו אם נתניהו היה מקשיב לדברים ולדרישות שלו ושל גנץ לעצור את הלחימה עכשיו ומיד ולהחזיר את החטופים.
2: רק כדי לסגור את הסיפור הזה, הוא אמר בתגובה כל בונצל, אבל הידיים ידי נתניהו, כי נתניהו זה ששלח אותך ונתניהו זה שמסכסך ומפלג. כמה זה נכון? אתה מדבר עם נתניהו בימים האלה?
4: ממש לא נכון, נתניהו לא מפעיל אותי ולא שולח אותי.
3: יכול להיות שאנשיו.
4: וגם לא אנשה.
3: יש לך קשר לא... וקשר עשיר בימים האחרונים?
4: קודם כל יש לי קשר עשיר לראש הממשלה, אבל אף אחד לא שולח אותי. בדרך של ניהול הקמפיין מבחינת כל חברי הליכוד, אני לא יושב איתו, לא נפגשתי איתו בימים האחרונים בעניין הקמפיין. אני לא התעוררתי אתמול בבוקר.

0: לא מכירים אותי מאתמול ולא מכירים אותי מרגע שקיבלתי את השריון. אני שנתיים וחצי מפגין, סוגר כבישים, מייסד ביחד עם משפחות נוספות את פורום הגבורה, שעשה פה שינוי מהותי מאוד בהליכי המלחמה, ולכן זה לא, איך אומרים, לא פעם ראשונה שאני יושב ומתראיין במקומות כאלו ואחרים.
1: תראו, אנחנו רצינו לדבר, ואולי ככה בקצרה ממש, על הגימיק בחירות הזה שצץ בכל בחירות מחדש. אחד המועמדים באופוזיציה מזמין את ראש הממשלה לאימות. אני חושב שמאז 90 ומתי? לדעתי 96 לא היה אימות. מתי היה האימות האחרות של נתניהו?
2: 99.
1: מ-99. מאז לא היה
2: אימות הטראומטי של נתניהו.
1: הממשלה, נכון. עורך דין חדד, נתניהו צריך ללכת לאימות עם אייזנקוט או שצריך לוותר על זה?
3: אני לא יודע בכלל מה בכלל השאלה. יש בכלל אימות? אתה משווה את זה לאימות כאילו בנתניהו לאייזנקוט?
1: אתה אומר הם לא באותו גובה.
3: זה לא אותו לבל, אתה יודע, זה כמו שאתה אגיד לי כיתה א' וכיתה ח', כאילו, ככה אני רואה את התמונה בכל מקרה.
0: תראו, אין מקום לאימות הזה. אייזנקוט לא ברמה של נתניהו, הוא לא בכיוון בכלל, אין לו
2: מועמד בפועל.
0: במועמד יש גם מועמדים, גם וינטר מציג את עצמו כמועמד, ואייזנקוט ווינטר שניהם דומים האחד לשני ואין להם שום סיכוי לנצח את נתניהו.
2: יש סקרים, אבל
0: נתניהו, עזוב סקרים,
2: אין סיכוי. נתניהו הולך לנצח בבחירות?
0: נתניהו הולך לנצח בענק בבחירות.
2: בסבב הקודם זה בגלל שמרץ, בסוף זה הכל ניסים.
0: עוד לפני ניתוח המספרים, נתניהו הולך לנצח
2: ענק
0: בצורה שבלתי, כאילו לא הפתעה, אלא זה מה שצריך לקרוא כשאתה אומר תושיב אותו באימות ממישהו שאין לו שום סיכוי לנצח. חבל לבזבז את הזמן. אני מקווה מאוד שאנחנו נהיה על 35-37 מנדטים לליכוד עם גוש מאוד מאוד גדול.
1: כן, תראו, דיברתם,
0: תראו, דיברתם מקודם על מאוכזבים כאלו ואחרים שילכו ויחזרו. כן, אני מזכיר לכם שבתחילת כל המערכה הזאת, מרגע שהוכרזת הבחירות, כולם דיברו על אותה מפלגה שכולם מחפשים בימין, 7-8 מנדטים שלא רוצים להצביע לנתניהו, וכולם חיפשו את אותה המפלגה. אין צרכנים למוצר הזה. ראינו מפלגות שקמו בתקופה האחרונה ולא עוברות את אחוז החסימה. אנחנו רואים מה קורה עם וינטר שגם כן מתרסק יום אחר יום. אין דרישה למוצר הזה. בסופו של יום, בכל מפלגות הימין, אנשים יחזרו הביתה, גם בשס וגם ביהדות התורה וגם בליכוד, כי בסופו של דבר אתה יושב עם עצמך ויותר נכון עומד בקלפי בשניות האחרונות שאתה צריך לשלשל את אותו פתק, ואתה חושב מה יהיה יותר גרוע. בית זה בית, ובית לא עוזבים. גם
2: שחוטפים מכות בבית, איציק, שחוטפים מכות בבית, ועורך דין חדד יסביר לך איזה מכות המגזר החרדי חטף סביב חוק הגיוס. עכשיו זה נראה מבחוץ מאוד, אתה יודע, לא מתגייסים, תחטפו, אבל אנשים חיים בפחד.
0: רק משפט, זה שעורך דין חדד עונה מאותו כיוון, בסופו של דבר גם המצביע החרדי בא ואומר, רגע, מה יש לי על השולחן?
2: מה האלטרנטיבה?
0: מה האלטרנטיבה?
2: איך לישון?
0: אין לך משהו אחר.
2: אם הממשלה אין לה כוח למשול, אם הקואליציה
0: זה לא זה,
2: למעשה לא יכולה לא לעשות רפורמה ולא לדאוג
1: לייאוש, זאת לא שוכנית עבודה.
2: לא ייאוש, אין שום לישון במיטה.
1: לישון במיטה זה לא ייאוש,
2: להרוויח עוד כמה שעות עם הקדוש ברוך הוא, עיבור נשמה, מה?
0: בסופו של דבר לציבור החרדי, שאני מכיר אותו מבפנים ומבחוץ, יש הנהגה רוחנית. ההנהגה רוחנית היא,
2: אתה יודע מה ההנהגה רוחנית אמרה לנתניהו? שהוא בוגד, שהוא שקרן, שהוא לא אמין?
1: רמת המילה בוגד,
2: כמעט בוגד.
1: לא אמרה כזה דבר.
2: מה אמר הרב יצחק יוסף?
1: אמרו שלא מאמינים לו. לא אמרו את המילה בוגד. אמרו לא מאמינים. לא מאמינים לו. גם את המילה שקרן לא נאמר.
2: מרן רב דוב לנדו, קודש קודשים, מרן הרב יצחק יוסף.
0: הטענות האלה עלו תמיד, אבל אני מעריך שמנהיגי הדור יודעים לבוא ולהבדיל. בסופו של יום, גם אם נתניהו עוד מעט ימשיך עורך דין חדד, גם אם נתניהו לא הטוב שבטובים, מול מה שמחכה לנו, יאיר גולן,
1: לא,
0: גם אם לפי דעתך, לא, אין כאן פאנץ', תקשיב, אני לא כל כך,
2: אני סינקי יפה,
0: אני לא כל כך,
2: נתניהו לא הטוב שבטובים, ויעקים בבצד שלך, עוד לפני התוכנית,
0: לא צריך רק את העזרה שלנו, מיציק בונצל לא מחפשים פאנצ'ים ראויים, בוא, אנחנו נמצא,
1: הוא יביא לך
0: משהו,
2: יש לי
0: בא
2: לדבר
0: איתך
2: על פוליטיקה, אני חייב לומר, אני משפחה שכולה, יש לי רק כבוד וקודש קודשים שאני לא יכול להסביר לך, אני רואה שאני מדבר איתך כי אתה קדוש.
1: רגע, שנייה.
2: רגע, אתה עוד פעם חוסם אותי, אתה קדוש.
0: אני לא קדוש, אבל מצד
2: שני, כל מה שקשור לעולם הפוליטי, אני פשוט ניגל מזה. אז איך זה עובד לך ביחד?
0: אז אני אסביר לך איך זה עובד ביחד. צר לי להחזב

0: אותך, אין קדושה בשכול במדינת ישראל. רצית פאנץ', הנה הפאנץ'.
1: באמת?
0: אין קדושה בשכול במדינת ישראל. השכול במדינת ישראל הוא דקה דמויה בלבד. כשאתה קורא, מה כותבים, גם לאייזנקוט, מטורפים מהימין, ומה שכותבים עליי, לא שזה מזיז לי, זה לא שובר אותי, אתה מבין מהר מאוד שאין קדושה. אוכלי מוות, נתניהו רצח את הבן שלך, איך אתה הולך איתו. אמירות, לא פוגע בי. לא, אני אגיד לך למה לא פוגע בי, כי זה לא מתקרב לקדושה באמת, שאתה אומר קדושה, זה לא מתקרב לקדושה של החללים שנפלו במערכה הזאת ובמערכות אחרות. לכן אתה לא, זה לא יכול להתחבר לעולם, האמירות האלה,
2: ואני יצאתי,
0: גם נגד אמירות, נגד אייזנקוט, כאב שקול. רגע, מה קרה? אני אב שקול, אז אסור לי לעסוק בפוליטיקה? אני אב שקול, אז אין לי דעה שהיא דעה נחרצת?
1: שלום חדה, אנחנו בנושא השני שלנו. חוק הגיוס! יש סיכוי,
2: אין סיכוי. עזוב את חוק הגיוס ברמה הפוליטית, רגע. אנחנו היינו עדים הלילה לאירוע במודיעין. הגיעה לשם משטרה צבאית באמצע הלילה, מחפשת לעצור בחור ישיבה, אריק לטענתה. מגיעים לשם המונים, חוסמים את המעצר הזה, מגיע לשם משטרה, לא משתלטת על האירוע, כולם עוזבים את המקום, האריק לא נעצר. החבר'ה שם התנהגו קצת בפראות, באלימות, הרסו קצת רכוש ציבורי. זאת הדרך?
3: אני לא מביע דעה בעניין אם זה הדרך או לא הדרך. אני במקרה דיברתי עם הבחור ברגע שהמשטרה צוות הייתה בבית. כמובן, אני מכלל משפטית, פנו אליי, זה היה בזור 12 ורבע, לפני בוקר, זה היה משהו
2: כזה. כן, 12 וחצי,
3: 12 ורבע, דיבר איתי הבחור. אני מנחה אותו מבחינה משפטית. אגיד לכם, זאת הדרך או לא הדרך, זה לא אני אגבה. אבל המציאות בשטח זה רק
1: מראה. לא בקטע המשפטי, בקטע האישי. אתה חושב שזו הדרך למנוע באלימות המעצרים? דרך אגב, אני חושב שאולי כן.
2: באלימות.
3: אני חושב שאלימות זו דרך, כן?
2: אתה מעודד אלימות.
1: אם זה עובד.
2: מה?
1: אני לא מעודד אלימות. מה זה אלימות? להרביץ? לא, אבל אם שוטר בא אליי באלימות ואני רוצה לברוח,
2: ולכן מה?
3: לעבור על החוק לא.
1: להתפרע לא, אבל לבוא בהמוניהם, בחורי ישיבות, למנוע את הדבר הזה, והנה, אתה רואה שהשוטרים והמשטרה וגם השופטים מתייחסים, אומרים, לא רוצים את הכאוס הזה, לא מעוניינים. שחררו את בחורי
2: ישיבות. כי זה לא נכון עוד הרבה לפני כן.
1: אלימות זה לא אלימות.
3: שחררו את המדינה במשך כמה שנים הרפורמה המשפטית שהפגינו. ועשו בלגן במדינה, והפכו את המדינה, אנחנו כסנגורים. כל מה שהגענו לבתי משפט אחרי כל ההפגנות של הרפורמה, הייתי משתמש בפרוטוקולים של הרפורמה. רגע, שחררתם, שחררו גם.
1: אז אתה בעד
3: עכשיו,
1: אלימות.
3: מה, לא, אני לא בעד אלימות. אני רק אומר מבחינה משפטית, באדם שמגיע להפגנה, כי היום זה נהיה נורמה, מדינת ישראל, מה לעשות? תגיד עכשיו זה רב פלילי גבוה?
2: מה היה הסיפור של הבחור הזה שם? מה, כמה זמן, הוא קיבל כמה צווים, איך זה, זה או
3: שאתה... משהו בסגנון הזה, קיבל כמה צווים, היינו בשיחה ראשונית, ולמעשה הוא אמר לי, משטרה צבאית הגיעה, פתחו להם את הדלת. בסוף, לא יודע, המעצר נמנע. היה גם עוד מעצר באילת, כן, זה אתמול בלילה, כאילו, אתמול בבוקר.
1: אבל אתה נציג ציבור, נציג של ש"ס בסוף, נציג בחרו אותך, עם ישראל בחר אותך. המציאות הזו, שאנחנו החרדים הולכים עם הימין, כן? זה מתכנס לנושא הראשון והשני ביחד. האם אפשר לפתוח בנתניהו, שוב, כמו שאיציק אומר, או בגלל שאין לנו ברירה, נלך להצביע לו, אבל זה לא, זה רק כי נמאס לישון במיטה. מה אתה חושב?
3: תראה, אני יכול להגיד לך, לפני שנתיים וחצי נפגשו אצלי במשרד, סוג של קבוצה מסוימת של פלג מאוד קיצוני. ולא הפלג ירושלמי, מישהו קצת יותר
1: קיצוני.
3: קצת יותר קיצוני. ושבו איתי, אמרו לי, תראה, עוד מעט, אין חוק, אמרתי, כרגע אין שום דבר, אין שום, מה אתם רוצים להתארגן, מה אתם רוצים כאילו לדבר עליו? אמרו לי, מי המעצרים שהם ישיבו, מה אנחנו נעשה? אנחנו מדברים פה, עדיין יש חוק, יעבור חוק, אמרתי, זה איפה שנתיים וחצי. ואמרו לי, משפט, שאותו רב שלהם אמר להם, חבר'ה, לא יהיה חוק, למה לא יהיה חוק? היום מה שלא תיתן להעביר את החוק, זה המילים שקיבלתי לפני שנתיים וחצי שלוש.
1: מחליפים
3: וגם בגן, זה לא יעבור, זה לא יעבור.
1: מחליפים
3: בגן,
1: מחליפים
3: בגן. זה לא יעבור, אז אמרו כאילו, חבר'ה, זה לא יעבור, אז לפני, אנחנו באים אומנם בתלונות לציבור החרדי ולמפלגות אחרות. מצד שני, אנחנו מבינים שיש פה סיטואציה, שגם אם
1: נעביר חוק של 90% מתגייסים, 90% מתגייסים, גם אם נעביר חוק של 90%
3: מתגייסים, יתרפד את זה כי הכל פוליטיקה. גם 90% הם כל הזמן ינסו לתרפד את זה, זה המטרה שלהם.
1: איציק לא מסכים איתך.
0: תראה, זה לבוא ולומר, לא נשב עם הימין ועם נתניהו בגלל שהוא לא טיפל בחוק הגיוס, זה לא
3: הוגן.
1: למה זה לא הוגן?
0: אני אגיד לך למה זה לא הוגן. אמרו מנהיגי הציבור של העדה החרדית, הרבנים, הדיחו שני מנהיגים פוליטיים אחרי עשרות שנים, למה הם הדיחו אותם? מתוך הבנה שאותם אנשים כשלו ולא הצליחו להעביר.
1: זאת אומרת, גפני ומקלב הודחו רק בגלל שהם נכשלו בחוק הגיוס.
0: חד משמעי, נכשלו בחוק הגיוס. כשאני רוצה לקדם חוק סיגריות, למשל, אישון, אוקיי, אני זה שצריך לדאוג, לא הממשלה, אני,

0: נשלחתי על ידי הציבור החרדי לדאוג לתנאים ולחוקים ולהגנה על הציבור החרדי, ואם לא הצלחתי, אני כשלתי. עכשיו, זה לא יציג בוצל בא ואומר, הרבנים היא דירחו,
1: שנתניהו לא נכשל אלא גפני ומקלב.
0: אני קמתי באותו בוקר, לא האמנתי שיש מצב שהאנשים האלה מההנהגה הפוליטית של עשרות שנים שנתנו את החיים שלהם, לא משנה על הדרך, אני אין לי זכות.
2: לא הבנתי, מה, יש תעודת חיסיון לכל החיים בתפקיד הזה?
0: לא, יכול להיות. זה נובע מזה שמי שקשל והוחלף על ידי ההנהגה הרוחנית.
1: אולי זה בגלל
3: הרפורמה, לא העבירו שם.
0: שנייה, הרפורמה היא לא הדגל, הרפורמה היא לא הדגל של הציבור החרדי. חוק הקיוס הוא הדגל של הציבור החרדי, בסופו של דבר.
3: לא,
0: אני אעזוב רגע, לקשר את זה מאוד
2: קל. אבל הוא אומר לך אחרת, הוא אומר לך הציבור הליכודי.
3: הציבור הליכודי.
2: אם בגיוס ברפורמה, אז למה ברפורמה המשפטית לא...
3: כל הבלגן הזה כרפורמה לא עברה.
0: עזוב רגע את הרפורמה, זה לא בגלל זה. שוב רגע, אל תברחו מהמציאות, נכון, אמרתם, דיברנו בתחילת התוכנית על האכזבה של הציבור החרדי. הציבור החרדי ציפה ממנהיגיו שיטפלו בנושא חוק הגיוס ויצליחו לטפל בו. הציבור החרדי, כשדיברו על האכזבה, לא מאוכזב ממחיר החלות ביום חמישי בערב בבני ברק. הוא מאוכזב לא מיוקר המחיה, הוא מאוכזב מהעובדה שהסוגיה הכי הכי קשה והכי אקוטית.
1: זה עדות שנתניהו לא אשם.
0: בחוק הגיוס, עוד הפעם,
1: אולי גם נתניהו
3: לא אשם. הציבור כואב לו, ודאי.
0: אתה עוד הפעם בורח מנושא האחריות. כשאתה בוחר נציג שלך לפוליטיקה בכנסת ישראל של הציבור החרדי, אתה רוצה שהוא יגן על האינטרסים שלך.
1: תקרא כוכבית.
0: שנייה.
1: לא, אני מסכים איתך, אבל לא בטוח שזו הסיבה. יש מנגנון, תכיר את המנגנון הפוליטי הליטאי.
0: עזוב מנגנון, אני שואל אותך.
1: לא בטוח שחוק הגיוס הסיפור.
0: שנייה, אז אני שואל אותך
1: הפוך. כי גם יעקב אשר היה במנגנון הפוליטי והוא נשאר.
0: אני שואל אותך הפוך. מדוע שני המנהיגים האלה, שאני קראתי אותם באופן אישי, תשמע, גפני,
1: דוד שפירא, תסביר לי.
0: עשרות שנים, אני חושב שהוא היה זקן חברי הכנסת בתקופה הזאת.
2: איציק,
0: ואחרים,
2: אתה רוצה תשובה לשאלה?
0: למה הם הודחו?
2: אז אני אתן לך תשובה לשאלה. קודם כל, להציג את העובדה הזאת, כאילו ההדחה של גפני ומקלב נובעת אך ורק בגלל הסוגיה של הגיוס.
0: אני לא הסקתי, אני שואל.
2: לא, אז אני אומר, זה לא נכון.
0: שני אנשים הודחו.
2: יש קרבות של כוח ואינטרסים וכסף וכבוד בתוך כל מפלגה, וגם כנראה בתוך דגל התורה.
0: לא כנראה, למה?
2: רגע, שנייה, אתה יודע, וגם בתוך דגל התורה, נקודה. בסדר? יופי, עכשיו על זה. ובמסגרת המאבקים האלה הותחו שני חברי כנסת ותיקים,
0: כי?
2: לטובת אנשים אחרים שמזוהים עם צד מסוים, של חלק מהכוח, הכבוד והכסף. ואל תעשה לי מראש, לא, זאת המציאות. הסיפור של הגיוס
1: יש
2: לא...
1: משהו, יש
2: רגע,
1: משהו,
2: שנייה.
1: אבל...
2: הסיפור של הגיוס לא היה הסיפור, אתה יודע איך אני יודע? מכיוון שאני שמעתי או קראתי את הדברים שכתב מרן הרב לנדו, אתה מדבר על ההנהגה החרדית, שהוא אמר, אני לא מטיל ספק ביכולות ובניסיונות שהם עשו בסוגיה של הגיוס.
0: אז אני שוב בא, זה גם כן עניין של כבוד, כמו שאתה אומר, ובאופן צריך ראוי גם להודות לאנשים האלה, הכרת הטוב. עשרות בשנים הם עשו למען הציבור עוד לפני הכנסת, אני יודע את ההיסטוריה שלהם ברגע שנאמרה האמירה. והם הוחלפו, אל תספרו לי. לא אמרתי שהם אשימים הבודדים, אבל אני אומר, כשאתה שולח נציגים לכנסת, גם בשס וגם במפלגות חרדיות אחרות, אתה בתור מצביע חרדי, יש לך ציפייה, דרישה מהם, קודם כל להגן על האינטרסים של עולם התורה, ואחר כך על האינטרסים הכלכליים. וזה לא קרה. יכול להיות שהם שגו בדרך. התוצאה היא
2: בסדר,
0: שחוק
2: אבל
0: הגיוס...
2: בסדר, בונצל, אבל אתה מצייר את זה אך ורק כספציפית אליהם. ואני אומר כאן, אוקיי, גם בתור מי שחושב שאין אלטרנטיבה לנתניהו, כי חרדי שמצביע למפלגה חרדית, אין אלטרנטיבה אחרת לנתניהו טובה יותר בעיניי. בסדר?
1: בסוף... כל שבוע מכריז שהוא מצביע למפלגה אחרת.
2: לא, מפלגה חרדית נקודה.
1: הוא התחיל עם מפלגה חרדית. התורה, עברת לשס, ועכשיו לא, הציבור החרדי.
2: לא נכון, מפלגה חרדית נטו, אוקיי, אני הולך להצביע כאדם חרדי, תעשה את החושבים שלך על מפלגה שעוברת בוודאות את אחוז החסימה. אבל אני אגיד לך משהו, יכול להיות שהם כשלו, והאחריות היא עליהם. אבל גם נתניהו שהתעלם מהם בתחילת הקדנציה, ולא העביר את זה לפני השבעה באוקטובר, וגם בהזדמנויות אחרי השבעה באוקטובר שהיו ונכנעו ללחץ של השמאל ושל התקשורת, וגם מערכת המשפט, זה לא רק הם. זה לא רק הם, נקודה.
0: אם הבנת בדקות האלה המצומצמות שיש לנו להביע את הדברים, אני אומר כאן בצורה ברורה.
2: רק שמתי את הדברים, אוקיי.
0: המערכת הייתה צריכה להיות כבר אחרי חוק הגיוס, שיהיה ברור.
2: חד משמעי. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות, מיד לאחריה אנחנו שווים עם עוד עניינים נוספים באולפן. עורך הדין איציק בונצל, מועמד הליכוד, ועורך הדין שלמה חדד, חבר מועצת העיר בני ברק, תכף חוזרים.

0: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן, הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון, הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
1: תחשוב טוב, תחשוב.
2: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. ממלאים ארונות בנתיב החסד. שניצל תירס, נקניקיות צמחית טבעול, רק ב37.90 שקלים. שמפו, מרכך, תחליף רחצה הוואי, רק ב7.90 שקלים. חיתולי אגיס, שתי חבילות, רק ב70 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוג בספירה לאחור, רק עד יום שישי. קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
5: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
6: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
7: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה לרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
6: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: עשירה לייב, חזרנו, יאקי, נכון?
1: כן, הננו כאן.
0: אנחנו 3 שנים למלחמת חרבות ברזל, אבל זה 3 שנים לטבח הנורא, 3 שנים שאלפי משפחות ככה השתנו, צריך לומר, חללים, הכאב, הדמעות.
1: אוספות את השברים כל יום.
0: לא נעלמות ולא, אנחנו ממשיכים הלאה, אבל הנה איציק יושב פה, ומעבר לפוליטיקה ולעשייה הציבורית שלך, בסוף יש לך את הרגעים הקשים והחללים והגעגועים לבן שלך, אבל דווקא אני רוצה להתחיל איתך, עורך הדין שלמה חדד, כנציג ציבור חרדי. אתה חושב שהפוליטיקה החרדית, אפילו התפיסה החרדית ברחוב החרדי, השתנתה משהו בעקבות 3 שנים האלו? משהו?
2: תראה, זה שהפוליטיקה השתנתה זה ודאי. מה שאנחנו כן רואים, הציבור כן בסוג של הקצנה יותר או מודרניים או יותר קיצוניים. אנחנו רואים את הציבור שהוא טיפה הולך בשינוי.
0: בלי קשר לחוק הגיוס, מדבר בקשר פתאום אתה יודע יש אמפתיה, פתאום אנשים מבינים שחיילים נופלים כמו הבן של איציק, וזה לא, אנחנו גדלנו שחייל צהל, בוא, אני לא אספר על מה החינוך שגדלתי, לא בבית שלי, במוסדות שגדלתי, בתלמודי תורה שאני הייתי, בסדר? בוא, חייל צהל לא היה הכבוד הגדול, פתאום יש הזדהות, יש חיבור, פתאום אנחנו חלק מהעניין. משהו השתנה בהקשר החרדים מול הציבוריות הישראלית, מול המדינה?
2: אני חושב שכן יש, אחרי 7 באוקטובר כולנו עברנו טלטלה. כמו הבן של איציק, אנשים קודם, באמת זה דבר שהוא כואב והציבור כאוב. אבל מצד שני, מה שקרה גם, קרה את התופעה הפוכה. במקום לבוא ולהביא את זה למקום יותר טוב, זה הגיע למקום שבחור רואה חייל, מגיש אותו כאויב, לצערנו, זה המציאות ברחוב החרדי. הבחורים נמצאים במצב של פחד. מצב של חרדה, מצב שיצרו אותם מהבית.
0: זה בגלל חוק הגיוס, אתה אומר.
2: כן, אני אומר, בסופו של יום...
0: נתן קונטרה שלילית.
2: כביכול מישהו רחב על האירוע הזה של 7 באוקטובר בשביל לתקוף.
1: לא יודע, אני לא מקבל את האמירות האלה שנשמעות כאן, ואני אומר את זה כחרדי.
2: אני אגדיר את עצמי. אני אגדיר את עצמי.
1: בבקשה.
2: זה דבר שהוא כואב, דבר שהציבור באמת כאוב, אבל מה שכואב, שמישהו ניצל את הדבר הזה, השמאל, תפס את האירוע הזה, ורחב עליו.
0: סמוטריץ' לא ניצא לתקוף אותנו את המגזר החרדי.
2: וגם
0: כיפה, זה לא רק השמאל. ודרך אגב, זה מגיע במקום של כאב. הרבה מאוד משפחות דתיות לאומיות.
2: אני לא מכיר משהו חרדי שאמר משהו.
0: נפלו בעניין של לתקוף את החרדים.
2: אני לא מכיר אנשים חרדים.

0: תקפו חיילים, או שאמרו משהו נגד חיילים ברמה האישית של החייל, ברמה האישית של הנופל, דבר שהוא כואב, דבר שהוא כואב לכל הציבור. כן, יש בעיה מערכתית על ההתנהלות של צה"ל מול הציבור החרדי.
1: משפחות שלמות קורסות שנמצאות במילואים, האבא במילואים במשך כל כך הרבה חודשים, זה גורם לאנשים לשאול למה הציבור החרדי לא מתגייס. לך תסביר, אמונה, השקפה, אי אפשר להסביר שהרגש גואה. מבחינת
0: הציבור, בסופו שלום הציבור החרדי מרגיש שהוא משרת לא פחות. בחור ישיבה שיושב ולומד משעה 7 בבוקר.
1: לא פחות?
0: עד 11 בלילה. תראה לי אנשים, בוא, תחליף מישהו שישב ולמד 11 שעות, 12 שעות ביום. תראה לי אנשים כאלה. שמסוגלים לשבת ולהקריב את עצמך.
2: אבל
0: תראה לי אנשים שמסוגלים להקריב את עצמך.
2: אבל אני מעלה את השאלה פעם נוספת.
0: והם עושים את זה
1: אני חושב שרק איציק יכול להגיד.
2: כי זה חשוב, השתנה משהו בכלל בחברה הישראלית, בפוליטיקה הישראלית בגלל השבעה באוקטובר?
1: כמו שהוא אומר.
3: תראה, בוודאי שהשתנה.
2: מה השתנה?
3: קודם כל, הנושא של חוק הגיוס לא צף, אלא עלה בכל דיון, בכל מקום, כולם מדברים על זה, וזה נובע מהצרכים. אנשים שעושים מאות ימי מילואים, בעלי משפחות, וכל הנטל נופל עליהם בזמן שאתה מסתובב במדינה ורואה אנשים שלא נושאים בנטל בכלל.
0: גם בתל אביב, אתה יודע,
3: שנייה, אבל אחרי האירוע הגדול הזה, וגם אני אומר לך,
1: עורכים חדד,
3: גם האמירה, תראה איפה יותר קשה לשבת וללמוד מאשר להיות בצבא, אמירות כאלה בשנים האלו צריכות להיאמר בצנעה רבה, לא צריך לחזור עליהם, כי הכאב והחשיפה של הכאב זה כל כך גדול. אני אדם דתי, דוגל בלימוד התורה, חושב שעולם התורה אי אפשר, אבל צריך, אתה יודע, יש מקומות ויש רגעים שצריך לדבר על זה בצניעות. אתה לא יכול לבוא ולהגיד את מה שאמרת עכשיו.
0: אחרי 3 שנים אפשר לדבר על זה.
3: גם לא אף פעם. אני אגיד לך למה לא אחרי 3 שנים.
0: לימוד תורה הוא דבר, הוא ערך עליון.
3: הפצע שלי, לא דיברתי איתך שהוא לא ערך עליון. אבל אתה גם צריך לדעת להגיד את הדברים בענווה, כן? אתה לא צריך...
0: אני חושב שהייתי בסדר.
3: עורך דין חדד, שנייה, תקשיב לי. אני, לא חלף הזמן. אני מבחינתי, הרגע זה קרה מה שקרה, דפקו לי בדלת. הדפיקה בדלת עדיין מהדהדת באוזניי. ולכן גם בציבור החרדי נדרשת שנאה והבנה שיש אנשים כאובים מאוד, אנשים שהפצע לעולם לא יגליד, אתה לא יכול להגיד לי אחרי 3 שנים, אני יכול להגיד לך מה שלא יכלתי להגיד לך
1: לפני שנה.
3: לא, זה בסדר, אבל צריך, תשמע, אני מתמודד. לא, אני מתמודד.
2: הוא לא נגד העמדה.
3: לא, לא נגד העמדה. אני אומר לכם, תקשיב, אבל מה קורה?
1: היו כאלה שלא בחרו את המילים,
3: לא, הרי מה קורה? הרי מול מה אנחנו מתמודדים? גם כשאני מדבר על לימוד התורה, מול מה אני מתמודד? אנשים שמדברים איתי ואומרים לי, אתה מגן על עולם התורה, אתה מגן על החרדים, אתה מתמודד מול קיצונים שאומרים, נמות ולא נתגייס. עכשיו, הוא לא אומר נמות ולא נתגייס, אבל ברגע שלא בוחרים את המילים הנכונות, וצריך לדעת לבחור את המילים, אתה לא צריך.
0: אני לא מבין, מה זה מילים נכונות? אני צריך להחביא את זה, שאיך לימוד תורה הוא דבר גבוה? תענה לי, אני צריך להחביא את זה?
3: אתה גם לא צריך להגיד את זה, כי זה ברור מאליו. ולכן שאתה...
0: זה גם ברור מאליו. שהחללים זה רחליון. זה גם ברור מאליו.
3: שאתה הולך לנחם אבלים, אתה לא תגיד דברים רעים שאתה יודע על הנפטר. כי אתה צריך בזמן השבעה לבחור את המילים הנכונות. אנחנו עדיין יושבים שבעה. תבין, אתה יושב מול בן אדם שהדבר היחיד בחזות שלו זה שאין קריאה על הכתף, בחליפה. זה כל העניין. אתה יושב מול אדם אבל. אתה יושב מול אדם שבוכה. הנורמלי החדש שלי זה 4-5 פעמים לפקוד ביום. אני לא צריך שתהיה סנגור לעולם התורה, כי גם אני סנגור לעולם התורה.
2: לכן
3: צריך לבחור את המילים הנכונות. אתה לא יכול להגיד לי, אחרי 3 שנים אני יכול להגיד מה שאני רוצה.
0: אני אומר בסופו של יום,
2: אני
0: לא אמרתי שום דבר שאמור לפגוע. זה שאני מביע עמדה שלימוד תורה זה ערך עליון.
3: לא צריך להגיד את זה, זה ברור.
0: אני אגיד את זה, ואני אמשיך להגיד את זה. כי יש אנשים שלא מבינים את זה.
1: זה לא ברור לאנשים.
3: זה לא ברור לאנשים. איך אתה אומר, לפעמים אתה אומר לעצמך, גם אם אני אגיד לו 100 פעם, הוא לא יבין, נכון? אותם אנשים לא יבינו לעולם.
2: לא שהם לא יבינו, הם לא רוצים להבין במכוון.
0: האמירה צריכה להיאמר.
1: האמירה היא גם פנימה, לתוך המגזר שלנו.
0: תחשוב. הזלזול שמזלזלים היום. ובחורי ישיבות, ובחורי ישיבות נמצאים בכל מיני מקומות, מזלזלים בהם, דבר שצריך להיפסק. נכון, זה כואב. אבל למה זה קורה? שלא מבינים מה זה איך לימוד תורה, ולא מגינים עליהם, אוטומטית גם מזלזלים בהם. אז גם העמדה שלהם צריכה להיאמר.
2: אני רק רוצה להגיד משהו.
0: זה לא אומר, וזה חס וחלילה. הבן שלך זה, זה, זה,
3: לא רק הבן שלי, לא רק הבן שלי.
0: זה אנשים שהגיעו ישר לגן עדן, הם ברמה הכי גבוהה שיש, זה ודאי, אנחנו מעריכים אותם.
1: אבל אתה אמרת, אי אפשר לברוח מאלוהים.

0: אתה אמרת שבסוף, בחור ישיבה שלומד 11 שעות, הוא לא פחות מתאמץ מחייל צה"ל. אז אתה יכול להסכים או לא?
1: זה התאמצות. לא אמרתי...
0: בממוצע של חייל צה"ל.
1: בהתאמצות.
2: אני חושב שאת...
0: שאלה אם ההתאמצות זה מדד בכלל.
2: אני חושב שהדברים הם דברים משולבים, כי אנחנו עם יהודי, עם שמאמין, ויש לנו בורא עולם שמנהל פה את העניינים, ועולם התורה הוא חלק מהתהליך, התפילות. אתה שומע שחייל נפצע, אומרים תעטרו בתפילות, תתפללו, אנחנו יודעים, זה חלק מאיתנו. קמתי הבוקר, התפללתי שחרית, לא התפללתי מנחה. אנחנו לא צריכים להסביר את הדברים האלה, אבל צריך, בזמן רגיש מאוד, צריך לדעת לבחור את המילים. עכשיו עוד משפט אחד רק ינקי, אני לעולם, גם בתוכניות הרדיו שלי ובטלוויזיה, לא הסכמתי להצטרף לקמפיין השנאה נגד הציבור החרדי, ולמה? כל עוד אתה לא מדבר בצורה הברורה ביותר, שאזרח עם תעודת זהות ישראלית מגיע לגיל 18, הוא צריך לתרום את חלקו, כולל הציבור הערבי, והשמאל ניצח בקמפיין השנאה שלו נגד הציבור החרדי.
3: אני רק רוצה להגיד משפט אחד. אני רוצה להגיד משפט אחד, כי השאלה
2: שלי... אני מסכים איתך. לכן אני לא מצטרף לקמפיין השנאה נגד החרדים.
1: זה קמפיין
2: שנאה,
1: קמפיין פוליטי
3: בלבד. אפרופו השנאה נגד החרדים.
0: יקי, אתה שם לב שהיום אתה לא מצליח לדבר.
3: לא, הכל בסדר. כל עוד האורחים שלנו מדברים, אני לא רלוונטי.
0: לא, הכנת פה רשימה של פאנצ'ים, שום דבר לא יוצא.
3: שום רשימה של פאנצ'ים, רק דבר אחד, באמת שהוא כואב לי ברמה האישית. נשאלה פה השאלה, מה השתנה בפוליטיקה הישראלית אחרי השבעה באוקטובר? ואפרופו הקמפיין השנאה שבונצל מזכיר ועורך דין חדד דיבר עליו, אני חושב ששום דבר לא השתנה. כשאתה רואה גוש שלם, גוש פוליטי שלם במדינת ישראל, רק מחפש כל הזדמנות, כולל אנשים שפלים ועלובים, באמת, שהתחתית אפילו לא יכולה להכיל אותם, כמו בנט וליברמן ולפיד, רק מחפשים כל היום, להשמיץ ולטנף וללכלך את הציבור החרדי ואת ציבור לומדי התורה. בכל דרך, בכל הזדמנות, רוטפים אחרי הכותרת הבאה, זה מה שמלמד אותי, שהם לא למדו שום כלום למה הוביל אותנו לשבעה באוקטובר. ואני אגיד לך יותר מזה. כן. כשאני רואה את אותם אנשים מדברים על כך שנתניהו הוא האויב הכי גדול, הכי מסוכן למדינת ישראל, יותר מאיראן, יותר מחיזבאללה, יותר מחמאס, לא יודעים לתת לממשלה כתף ויד במהלך כל המלחמה, אני אומר שום דבר לא השתנה מאז השבעה באוקטובר.
0: אני יושב מול שלושה אנשים באולפן, ששלושתכם באים ואומרים, עד כמה הפוך נהיה רק יותר גרוע. בסדר, אתה התאבת להגדיר,
3: בפוליטיקה, בעם נהיה...
0: אבל אשרנו ומה טוב חלקנו. מישהו צריך לומר את זה, שכל הפוליטיקה בישראל, הפכנו אותה לכאילו זה האירוע הגדול. זה האירוע החיצוני. יש אירוע פנימי בעולם היהודי, של קרבה, לא רק קרבה לקדוש ברוך הוא, שהמונים מתחזקים, יש, למטה ברחוב יש אחדות, נכון, ישנם רגעים של אלימות אפילו לבחורי ישיבות ואפור, אבל בסוף עם ישראל מאוחד, רואים שעם ישראל הרבה יותר מאוחד, הרבה יותר קרוב אחד לשני, ההבנה שיש מישהו מלמעלה שמנהיג את כולם, ההבנה הזו מתחדדת, נכון, יש קונטרה לכל אני, טוב, יש גם רע, אבל מאוד, צריך לומר את זה.
2: אני מאוד מסכים איתך, ואני רוצה
0: הדברים השתנו.
2: אני רוצה להביא לך את החוויה מהבית שלי. כן, מאז שעמית נפל, עד היום פוקדים את הבית שלנו וגם של אחרים, כל עמך ישראל. כל עמך ישראל, אתה יודע כמה ציבור חרדי
0: מגיע. עד היום מגיעים, דופקים.
2: עד היום מגיעים.
0: סתם דופקים.
2: כן, אנחנו גרים בשואם, באים, אתה חוזר מסידורים של יום שישי, יש איזה שקית עם חלות שמישהי מאלעד שלחה או ממקום אחר. שמע, פקדו את הבית שלנו בימי השבעה 1,000 איש ביום, שאנחנו לא מכירים, 1,000 איש ביום, היו תורים בחוץ שחיכו רק להגיד לנו משתתפים בצרכם, וראית את כל עם ישראל. הלוויה
0: הייתה ביום שישי אולי?
2: מה?
0: מתי, איזה יום הייתה הלוויה של הבן
2: שלך? לא, הלוויה הייתה בנר ראשון של חנוכה.
0: נר ראשון של חנוכה.
2: שישי ל...
0: לא, בשום היו שיירות, כל העיר יצא.
2: נכון, כל העיר יצא.
0: מה שקרה זה שאני הייתי עם שני הילדים שלי, עם שלושת הילדים שלי, במרכז המסחרי בכניסה לשום, זה אנחנו שכנים, גר באלעד. ואתה יודע, כל שואם, כולם יצאו, ולא לא היו שם חרדים כמעט, אתה יודע, זה דתיים לאומיים אבל חילונים, ואני בלבוש חרדי, עומד שם, אתה יודע, למעלה על הגדר של המרכז, בכניסה לעיר, כן. עם שני הילדים שלי, אתה יודע, דמעות בעיניים. אז הבנתי שבסוף עם ישראל זה לא משנה מי אתה, שאתה עומד מול חלל קדוש שנפל, כולם יוצאים לרחובות, זה לא רלוונטי אם אתה חרדי, חילוני, דתי, לאומי, וזה היה לבן שלך,
3: שם. עוד הפסקה קצרה של פרסומות, אנחנו חוזרים עם נושא הסיום שלנו.

0: שלך. נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה פרשת בראשית בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
1: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט

0: אתר אוסם, בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים, יש לשמור את הקבלה.
1: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק. בספירה לאחור, רק עד יום שישי, קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני. שיא, שיא.

0: חזרנו, אנחנו הזירה הלייב, תוכנית הבחירות של קול ברמה, באולפן עורך הדין איציק בונצל, מועמד הליכוד לכנסת, עורך הדין שלמה חדד, חבר מועצת העיר בני ברק מטעם ש"ס, ועורך דינם של אסירי עולם התורה. שמע, איזה תואר, זה אפילו כשאתה למדת עריכת דין לא חשבת שזה יהיה התואר שלך ביום מן הימים.
1: את האמת שהתיק הראשון, הפרובונו שעשיתי,
0: נו,
1: זה היה דווקא בתיק צבאי.
0: בתיק צבאי.
1: התיק הראשון שעשיתי שהייתי עצמאי.
2: תגיד לי, זה עולם של קומבינות עכשיו בינינו. כי באים אלה הרבה אנשים, אומרים לי, תקשיב, לא, אני אשאל את זה מול המצלמה, כי הרבה בחורי ישיבות רוצים תשובה. מגיעים ליעקב, אריק, אני חייב לטוס, אתה יודע, מקרים קשים. יש לי אדם שפגשתי פה,
0: קשים.
2: מוכר ב...
0: כן. הוא חייב לטוס, זה מקרה קשה.
2: אז בוא אני אספר לך. אדם שנה ראשונה התחתן, הוא בכלל אזרח צרפתי, אבל יש לו גם אזרחות ישראלית. הוא בא אליי, אומר לי, תקשיב, אשתי, אני לא ראיתי אותה חצי שנה. התחתנו עכשיו, היא תקועה בפריז, אני פה כל החגים לבד.
1: הוא אזרח צרפתי, הוא במקרה עשה צבא בצבא צרפת.
3: לא עשה. אתה יודע כמה חיילי מילואים וחיילים בסדיר לא ראו את האישה שלהם חצי שנה?
2: נכון, אבל אל תקפוץ לשם, אני מסכים איתך.
3: למה שאני אקפוץ לשם?
2: כי אי אפשר להניש את כולם, אתם קדושים, זה לא אומר שאנחנו טמאים.
3: לא קדושים.
2: רגע, דקה, ואני שואל אותך, יש עולם של קומבינות? זאת אומרת, אם אני מקושר איתך או שיש לי איזה אסירייה, אני יכול להבליח את הבן שלי שלא יעצר? תגיד לי,
3: אני גם בחלק הזה.
2: מה זה לא?
1: לא.
2: אין קומבינות?
1: אין קומבינות, הכל כחוק. הכל כחוק.
0: הצלת את המצב, עורך דין חדד, מהשאלה.
2: לא יכול לעזור לכם.
0: לפחות התשובה הצילה את השאלה. טוב, רבותיי, לסיום, אני חייב לשאול אתכם, רגע אחד לפני שאנחנו סוגרים את התוכנית, מה קורה אם באמת הסקרים עכשיו ברוב הערוצים, חוץ מבערוץ 14 שמציג ניצחון סוחף לימין?
2: איך זה? איך זה שהכל פוזיציה?
0: נראה ביום שאחרי הבחירות. אם זה פוזיציה או האמת, יום כיפור, ראש של פילבר, ראש של שער הסוקרים, אני מסכים איתך בעניין הזה. אם אבל לא מביאים 61, לא הם ולא הם, מה אתה חושב בונצל שיקרה?
3: אסון אדיר למדינת ישראל, כי אני, תראה, צריך לזכור, אייזנקוט לא צריך 61, הוא צריך 46 ותמיכה מבחוץ של המפלגות הערביות כדי להקים ממשלת מעבר, מחליף את יושב הראש, את יושב ראש הכנסת, והסיפור יהיה גמור. אם אנשים ישבו בבית באדישות ולא יצאו להצביע, אנחנו נקבל את התוצאה.
2: צריך לומר שזה קדנציה של החלפת בג"ץ או משהו, קדנציה דרמטית.
3: אסון, אסון, אסון, זה או ימין או פלסטין, גם את זה אל תשכחו.
0: טוב, זה כבר קמפיין.
3: איך יהיה פה פלסטין?
0: תסביר לי איך יהיה פה פלסטין.
2: זה מוריד את האש מהגיוס. זה טוב הקמפיין של הפלסטין. זה טוב.
0: לא, אבל איך יהיה פה פלסטין?
3: שיאיר גולן יהיה חלק מהממשלה הזאת.
2: אתה מאמין לזה?
3: הוא יסיט, אני מאמין לזה. הוא יסיט את הכוחות מעזה, נחזור לשלטון חמאס. הוא יסיט, מה יקרה? או ימין או פלסטין. יהודה ושומרון, הם יפריחו, כמובן, יקבלו את הגיבוי המלא. וגם בדברים אחרים.
2: החרדים היו באופוזיציה, לא קרה כלום, הנה אנחנו חיים
3: בגרמים. זה לא אותו מקרה, זה לא אותו זמן, תקופה.
1: מקרה קשה, אם אנחנו מסתכלים כרגע לצורך העניין על הבחורי ישיבות שהם עוד מעט כולם משתמטים פרקליטותיים, זה אירוע שונה, אירוע שהוא מאוד מאוד בעייתי. מה צריך לעשות במידה ולא תוקם ממשלה ולא יהיה חוק או פתרון כזה או אחר, אתה שואל אותי ברמה האישית? קודם כל, כמו שהציבור הרחב אוהב להגיד, הציבור השמאל אוהב להגיד שהחרדים אוכלי חינם. תפתחו להם את השמיים, תנו להם לעזוב את הארץ, שחררו.
2: יעזבו לאן? לבורו פארק, ארץ ישראל,
1: ציונות. שעזבו לסומלילנד, יפתחו שם קהילות, לא יודע מה.
2: מזדעזע עכשיו.
1: אם זה המציאות.
2: אנשים מסרו נפש על הארץ הזה.
1: אבל אנשים גם מסרו נפש ללמוד תורה. אז אם המציאות, שאני מדבר על הגרעין שיושב ולומד תורה, לא נותנים ללמוד תורה בארץ, הוא יאלץ לעזוב את הארץ, זה המציאות.
0: נו די, אף אחד לא עוזב.

0: אחד לא יעזוב את הארץ.
1: כרגע
2: במצב... אתה רואה עורך דין חדד, אני חוזר שוב.
1: אני שואל, אם אנחנו נגיע את הכשר גרוע. אני חוזר
2: שוב למה שאמרתי לך.
1: הגרוע.
3: יש יותר גרוע מזה? יש יותר גרוע מזה? מה המצב עכשיו?
1: המצב כיום, עוד חצי שנה.
2: לא אומרים לעזוב את הארץ. לא אומרים, כי אני אגיד לך גם למה, גם הציבור החרדי שמתנדף פה בכל העמותות ובכל
1: העזרה
2: הראשונה.
1: אלפים,
2: אלפים, אלפים. בבית שמש בצעירותי. תקשיב, הציבור החרדי מחובר בשורשים שלו למדינת ישראל. הציבור החרדי, שנייה, אותו בחור ישיבה שיושב היום ולומד בפנוביץ' או בישיבות אחרות, זוכר מה קרה לסבא ולסבתא שלו בגולה. והוא יודע של הגולה, לא, לא, לא, אתה יכול להשוות את השואה?
1: אתה יודע מה זה בחור?
2: כל אהובה יש לנו
3: פוגרום. לא, לא, לא.
2: אתה לא יכול להשוות את זה.
1: הם מפחדים לסתוב באוטובוס. להיכנס את הכל למשטרה. הם רועדים מפחד. המצב של הבחור ישיבות היום במצב נפשי לא טוב בגלל הסיטואציה.
2: אז אני אומר, אני אומר,
3: מדבר על שואה, לא מצב נפשי.
2: לא, אתה מדבר על לעזוב את הארץ. על לעזוב את הארץ.
1: אני לא, אמרתי לך,
2: גם יהודים חרדים, מחוברים בשורשים שלהם למדינת ישראל.
4: בוא נסכם שלא עוזבים את הארץ כל כך.
1: אני רוצה דווקא את זה, איציק. אמרתי תרחיש רחוק, גם תרחיש קרוב. לכן צריך שיהיה פתרון.
3: אני רוצה לסיום ממש, 20 שניות לסיום. בסדר? איציק, אתה דווקא בכובע של אב שכול, מה אתה פונה למאזינים החרדים במסר שלך?
2: נתניהו אמר, גוש הימין...
3: אותו נתניהו, אני אומר אב שכול,
2: המסר שלי, זה המסר שלי.
3: בלי פוליטיקה, דבר מה...
2: בלי פוליטיקה. המסר שלי הוא ברור, נתניהו אמר שממשלת ישראל הבאה תוקם מאותו גוש ימין שמונה... נמצאים בו גם הציבור החרדי. אני אומר לציבור החרדי... יש אכזבות, לא הכל פטופה, לא סודר. אם אתם מצביעים למפלגות החרדיות, תישארו בבית. אין מישהו אחר שידאג לכם חוץ מאותן מפלגות שהם השליחים שלכם. Okay. ולכן זה לא מקום לאכזבה, כי העונש, האסון הגדול שעומד בפתח, הוא גדול יותר מהזמן עכשיו לעשות חשבונות עם שס, עם דגל התורה, עם אגודה. לא, אנחנו חייבים שכולם יצאו מהבית, וגוש הימין, אותו הרכב ממשלה, יהיה אותו הרכב ממשלה.
4: עורך הדין איציק בונצל, אבא של עמית השם יקום דמו, שבאמת המאזינים ששומעים, מי שרוצה גם לקבל לימוד משניות ובכלל זכויות ומעשים טובים לעילוי נשמתו, שיהיה באמת זה לעילוי נשמה, ושיהיה בהצלחה גם בבחירות, בעזרת השם. עורך הדין שלמה חדד, תודה רבה לך.
3: סנגורם של עולם התורה.
4: עכשיו, פינת החשבון נפש של אבי מוסקוף.
3: אתה יודע מי על הגריל היום?
4: מי על הגריל?
3: אריה דרעי.
4: אבל זה חשבון נפש, למה גריל?
3: בסדר, גריל גריל.
4: מוסקוף, בבקשה.
5: הבטחות גדולות, סרטוני קמפיין והבטחה לשנות המציאות. בבחירות 2022, אריה דרעי וש"ס שמו את יוקר המחיה במרכז הקמפיין. המסר היה ברור. הממשלה יוצאת אל תת המחירים וש"ס היא זו שתדאג להחזיר אותם לאחור. בסרטון נוסף המחישו בשס את המחיר של יוקר המחיה דרך הילדים.
6: תסתכלו בעיניים, ממשלה שמריפה ילדים ומעלה מחירים, אין לה זכות קיום.
5: אבל בפועל, מאז הבחירות, רמת המחירים בישראל המשיכה לזנק. ההבטחה להחזיר את יוקר המחיה לאחור לא התממשה. הבטחה נוספת הייתה חינוך חינם מגיל 0 עד 3. זה אפילו נכנס להסכם הקואליציוני, תראו. בפועל חינוך חינם מלא לכל הילדים בגילים האלה לא קיים. גם מחירי הדיור היו חלק מרכזי מההבטחות. בהסכם הקואליציוני הוגדרה הורדת מחירי הדיור כיעד מרכזי של הממשלה, אבל מחירי הדירות לא עברו את המהפכה שהובטחה לציבור, להפך, המחירים המשיכו לעלות. ומכאן להבטחה המרכזית מבחינת הציבור החרדי, כמובן, חוק הגיוס. בהסכם הקואליציוני נקבע באופן ברור כי חוק הגיוס יעבור עד תקציב 2023. זה לא קרה, כמובן שלא. וכמעט שנתיים לאחר הקמת הממשלה, דרעי עצמו כבר הציב דדליין בריאיון ליעקב גרודקה אצלנו כאן בכל ברמה.
7: ואני יודע שראשי הקואליציה נחושים בדעתם לסדר את מעמדם של לומדי תורה. יש לנו זמן, פרק זמן קצר לסדר את הדבר הזה בחודשיים הקרובים. זה המבחן, אם לא, אז בסדר.
5: החודשים עברו והחוק לא הושלם ולא עבר כלל. אבל צריך לומר ביושר, לא הכל נשאר בגדר הבטחה. אחת ההבטחות הבולטות של ש"ס הייתה לבטל את מס ליברמן, המס על כלים חד פעמיים ועל משקאות ממותקים. וכאן, בניגוד להבטחות אחרות, ההבטחה אכן בוצעה ומס ליברמן בוטל. הבטחה נוספת הייתה הקמת רשות לאומית למאבק בעוני.

0: והפעם ההבטחה אכן התממשה. ב-2025 הכנסת אישרה את החוק להקמת הרשות הלאומית למאבק בעוני. תראו איך זה נראה במליאה.
1: 39 בעד, אין מתנגדים, אחד נמנע, שלושה נוכחים. אני קובע כי הצעת חוק הרשות הלאומית למאבק בעוני, התשפ"ה-2025, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית, ותיכנס בעזרת השם לספר החוקים.
0: גם בנושא תווי המזון הייתה הבטחה ברורה. דרעי הבטיח מיליארד שקלים בכל שנה, זה גם נכנס להסכמים הקואליציוניים, בפועל התוכנית יצאה לדרך, אבל בסכומים נמוכים יותר מההבטחה המקורית, אבל לא ניתן לזלזל בזה.
2: מיליארד שקל קבועים בכל שנה מעוגן בבסיס תקציב המדינה. בלי זה אין תקציב מדינה.
3: כמו באמריקה.
0: ולצד אלה כן נרשמו הישגים נוספים בנושאים הנוגעים ישירות לציבור החרדי, כמו מינויי רבנים, תקצוב והקמת מקוואות, חיזוק מערכי הכשרות וקידום נושאים של דת ומדינה. אז בסופו של דבר התמונה מורכבת. יש הבטחות רבות שלא התממשו, יש כאלה שבוצעו חלקית, ויש גם, צריך לומר, יש גם הישגים. והפער בין סרטוני הקמפיין של 2022 לבין המציאות של הממשלה הוא זה שעומד כאן למבחן בעוד 21 ימים.
4: אנחנו מסיימים, הזירה לייב, עוד תוכנית, מתקרבים ככה לבחירות. יקי אדמקר, היה נפלא איתך.
5: תודה רבה גם לך, יעקב גולדקה.
4: תודה רבה לך, אתה רוצה להגיד עוד תודות?
5: כן, לישי חסון שערך אותנו, לדניאל פרץ שהיה פה אחראי על כל ה... לוגיסטיקה והווידאו,
4: ואלי בן חמו. הוא אבי הטכנאים פה ברדיו, כמובן רפי אוחנה, המנהל הטכני, שמחה בר, יוני פדידה, איש הדיגיטל. תודה רבה לכולם, היו שלום.
6: התוכנית הבאה, חד וחלק, בהגשת הרב שלמה בן עזרי.
7: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
8: אשרנו פרע דור שלנו.
9: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן, הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון, הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים והמירה נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
10: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
11: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
12: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
13: חייגו עכשיו 03-677-7772.
14: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
15: ידיד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
14: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
16: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך.
17: כוכבית 8011. כוכבית 8011.
18: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
19: ארוחה רודפת ארוחה?
3: תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות. מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגידו

0: ברל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
8: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
7: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים.
2: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
3: שמן קנולה רק ב6.90 שקלים, רביעיית נתחי טונה רק ב13.90 שקלים, הרגליות אוסם שתי יחידות רק ב15 שקלים,
2: ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים.
4: בר כל טוב וכל ברכה, אשרנו פר הדור שלנו.
5: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
2: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור, רק עד יום שישי. קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
4: שיא, שיא

0: התוכנית הבאה, חד וחלק, בהגשת הרב שלמה בן עזרי. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: ערב טוב ושלום רב, השעה 9, הנה החדשות. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מצהיר כי הסכם עודפים ממפלגתו של אופר וינטר אינו עומד על הפרק. וינטר נמצא במצוקה, בוחרים שלא עוזבים אותו ולכן הוא תוקף אותי, תחזבתי ממנו מאוד, אמר בן גביר בריאיון לנועם זיגמן במהדורה המרכזית כאן בקול ברמה. מפקד פיקוד הדרום הזהיר הערב את חמאס על רקע האיומים בחטיפת חיילים. כל ניסיון לתקוף אותנו יענה בתגובה חדה ועוצמתית, אמר בנאומו בטקס במועצה האזורית אשכול. יותר מ-1,200 אנשי צוות אוויר ממדינות שאין להן יחסים דיפלומטיים עם ישראל נכנסו לישראל מתחילת השנה, כך נחשף בדיון בוועדת המשנה לענייני מודיעין בכנסת. בין המדינות שמהן הגיעו אנשי הצוות נמצאות גם סוריה, לבנון ואומן. ועדת החוקה תקיים מחר ישיבת פיקוח על יישום החוק להעמדה לדין באשמת השתתפות בטבח בשבעה באוקטובר. יושב ראש הוועדה חבר הכנסת שמחה רוטמן אמר כי הדיון מתקיים בין היתר בעקבות דיווחים על עיכובים באיוש התביעה הפלילית. הרמטכ"ל אייל זמיר, מפכ"ל המשטרה דני לוי וראש השב"כ דוד זיני קיימו הערכת מצב משותפת כחלק מההיערכות לתקופה הרגישה בשבועות הקרובים. בתום הערכת המצב סיכמו ראשי הארגונים על שורת צעדים שנועדו להבטיח את קיומן התקין והבטוח של הבחירות הקרובות. תחזית מזג האוויר מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר יהיה מעונן חלקית עד בעיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בימים חמישי ושישי. יוסיפו מידות החום לעלות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות, יורם יצחק וזנה.
0: קול ברמה, 105.7 FM. חד וחלק, עם הרב שלמה בן עזרי.

ערב טוב ושלום רב לכל המאזינים העיקרים שלנו, כאן עם אחר באולפן בירושלים, שלמה בן עזר, תוכניתנו חד וחלק שעה ראשונה, ובבני ברק, הטכנאי שלנו יורם יצחק בזנה והמפיק יחיאל צולמן. ואיך נתחיל? את האמת על נושא החגים וכל הנושא הזה לדבר קצת יותר בהמשך, אבל אי אפשר להתעלם מעצם זה שנחתנו מחלל חיצון, אני חושב, אחרי החגים, אחרי 52 יום של התעלות שאין כדוגמתם, ולחזור למציאות היומיומית שלנו זה לא פשוט, אבל ברגע שאנחנו חוזרים למציאות וליומיום שלנו דרך התורה, זה הכל בסדר, כי זה בדיוק העניין. שם היינו בתוך התורה, יצאנו מהאווירה של התרוממות, של יראת שמיים, של קדושה, אבל בסדר, לא אלמן ישראל, לא שלחו אותך למדבר עכשיו, אין לך שום כלים, לא, יש לך את התורה, אתה ממשיך, שדרכה אתה יכול לעלות ולהתעלות ולהמשיך להיות בן של מלך, וגם מלך מעצמך, אבל זה נדבר על זה יותר בהמשך. יש לנו נושאים מגוונים ונושא מרכזי בהמשך יותר, אבל כמה הערות וכמה תובנות. דווקא נתחיל עם הציבור החרדי, כל מיני דברים שתמוהים, ונתחיל מה שנקרא מהקל אל הכבד. שמעתי שיש איזו מפלגה חרדית שאת כמה שאני יודע לפחות, לא שמעתי גדולי ישראל, מישהו שעומד מאחריהם, כן? אבל דבר אחד ברור שבולט שם, זה ברור שקודם כל הם יודעים שהם ומראש

אומרים שכנראה שאין להם שום סיכוי לעבור את אחוז החסימה, כי צריך אחוז החסימה, סתם שתבינו, זה בין 160 ל-180 אלף קולות. אז כל, לא רוצה להגיד הזויים, וכל מיני מפלגות שקוראים לעצמם חרדים ורוצים לשנות את כל העולם, אז סתם שתבינו, 160 עד 180 אלף קולות, זה נקרא לעבור את אחוז החסימה. יש לכם כל כך מעריצים וכל כך זה. אז תבינו רק לאן אתם מכניסים את עצמכם ואת כל הציבור כולו. אבל באותה מפלגה חרדית, אשכנזית, יש להם מועמדת חרדית, כן? משפחה חרדית מחסידות בלז, שהיא מועמדת לכנסת במפלגה החרדית. יודעים, בעבר אנחנו ניהלנו פה כמה מאבקים נגד אותם קבוצות נשים חרדיות שהקימו לעצמם סיסמה ואומרות בוחרות ונבחרות. ואז הבאנו את כל הפוסקים והסברנו בכמה את העניין הזה שאי אפשר שנשים תהיינה בכנסת וכו' וכו'. והרחבנו באמת בדיבור הזה, שדרך אגב בציונות הדתית, שכל הזמן אצלם כל מילה שנייה זה הרב קוק, הרב קוק, הרב קוק זה כשנוח להם. כשנוח לעלות להר הבית, אז הרב קוק לא, הוא לא החמיר. כשהרב קוק אמר שאסור שבנים ילמדו עם בנות בכל גיל אפילו, לא, זה הרב קוק לא, זה מחמיר, אתם מבינים? בנושא של בני ישיבות שצריכים ללמוד תורה, ואפילו במלחמת יוצא פטורים, לא, הרב החמיר, הוא לא התכוון לדברים הללו. אז כלומר, בנושא של, שנשים תבחרנה, כן? לבחור, לא להיבחר, גם לבחור הרב קוק היה נגד, שנשים ילכו לבחירות, לא מדבר לבחירות. אצלם הם אלו שפרצו את הגדר ראשונים, ובוחרות ומועמדות לכל התפקידים. ואצלנו בציבור החרדי זה היה טאבו, לא נוגעים בזה. נשים לא הלכות לכנסת, ככה שומעים לגדולי ישראל, עניינים של צניעות וכל שאר הדברים. ואמרתי, בזמנו הערכתי בנושא הזה, ונותר עד בז ועוד אחרים, אבל זה לא הזמן עכשיו להיכנס עליו. רק סתם ככה לגבי אותה חרדית שהיא מתהדרת בכך שהיא חרדית, כן? והיא גם מורה בסמינר בית יעקב, את הספרים שאתה לומדים בבית יעקב, ככה שמעתי, אם זה לא נכון אז אני מתנצל, אבל לפחות נדמה לי שמעתי את זה גם בקולה. היא מורה בבית יעקב, וכשהיא מתראיינת, אז היא אומרת, אני הכל בדעת תורה, שואלת רבנים, תראי לי את הרב הזה שהייתי לך ללכת לכנסת, אני אשמח מאוד. היום זה פטנט בכל המקומות, יש זמרות דתיות, וזה הרב שלי התיר לי. זה הרב שלי, אני זוכר, הייתה לנו פעם דוגמנית חרדית, מי שזוכר. איזה 8-10 שאני יכול להיות שם. מי התיר לך? הרב שלי התיר לי. התיר לי להיות זמר, התיר לי להיות דוגמנית, התיר לי רקדנית, התיר לי הכל. היום אין לך את... רוצה לחנק, תעלה באילן גבוה, אבל בסדר, צריך להתעלות באילן גבוה, תגיד את השם שלו, אבל לבוא ולספר סיפורים כשיש לכם רב, אני לא מטיל ספק, שוודאי שאלו רב השאלה, איזה רב, האם זה רב בריח, או רב זרועות, או רב אמיתי, כן, שיש לו באמת רב זרועות בתורה, כן? הרב, שאלתי רב טוב, מה זה הפטנט הזה עם לשאול רב? תגידו מי זה הרב, אם הרב הזה לא מוכן שיגידו את שמו, אז מי אתה בכלל? אז אתה לא רב. אני, כשכל מה שיש לי להגיד, אני אומר, אני לא... אני אומר בפירוש, כי אם אתה חושב שזו האמת, אז אתה לא יכול להתחבא אותה אחרי האמת שלך. מה אתה מפחד? מה אתה מפחד? הדבר בעדותיך נגד מלאכים, אם אתה חושב שהלכתית זה מותר ואחרים לא מבינים, ואתה לא אומר את זה, אז אתה בכלל לא ראוי להיקרא רב. לא, אני מפחד. זה היה צריך לרב הרבה רבנים היום, גם גדולי תורה מפחדים, עזוב אותי, מה אני צריך? יבוא אליהם שוגעים, יבוא לי זה, יבוא לי זה. טוב, בסדר, אני לא יודע. אני יודע שצריך להגיד את האמת כשצריך להגיד אותה, אין מה לעשות. שאם לא כן חס ושלום יצא חורבה. הנה, לא מדברים, לא מוחים. באמת בחורבן, מידת הדין איזו שפגעה. פגעה בגדולי ישראל, למה? על כבודכם מחיתם, על כבודי לא מחיתם. לא מחיתם, על כבודכם מחיתם, על כבודי לא מחיתם. איך אפשר לזכור את הדבר? אבל מה הדבר המדהים ביותר? שבחד הרעיונות היא אומרת שיש לה מנוי לנטפליקס, שתבינו. בדקתי מה זה נטפליקס הזה. אמרו לי שזה משהו, סרטים וסדרות וכל מיני דברים כאלה של גויים, של אומות. אני יכול להיות גם של ישראל. את מורה בבית יעקב. תקנו אותי אם אני טועק, אבל זה מה שקראתי באיזשהו מקום ששלחו לי. רוב החומרים שאני מדבר פה זה אתם שולחים לי, נכון? אז מורה בבית יעקב, היא אומרת שלומדים את הספרים שלה, והמורה הזאת, כן, היא מחזיקה מכשיר שהוא לא קשר לכאורה, ויש בו, יש בו נטפליקס, שזה סדרות והכל דברים כאלה. אז אתה אומר, רגע, אנחנו בכלל השתגענו, הציבור שלנו, ורגע, איפה הנהלת בית יעקב? אני אשמח מאוד שמישהו מהעיתונאים ששומעים אותנו, שיגיש מחר שאלה, שאילתה לבית יעקב, לבדוק איפה המועמדת הזאת, גב'

נחום יפה, אין לי שום דבר משהו אישי נגדה, לא מכיר אותה, לא יודע מי בכלל, רק מה שהספקנו להכיר בימים האחרונים. ותבדקו, תגישו שאילתה לבית יעקב, האם יש לכם מורה כזאת שיש לה דעות כל כך מהפכניות, שיוצאת נגד גדולי ישראל, שהולכת ומחזיקה נטפליקס, לפחות מה שהיא העידה על עצמה אצל ישי כהן בכיכר השבת, יכול להיות דבר כזה? זה המחנ... אלה המחנכים היום של הילדים, אחר כך באים בטענות, ברשת שלכם כאלה מחנכים ויש לכם, רגע, בית יעקב יותר טוב? לאן אנחנו הגענו? אין בושה, אין גבולות, אין שום דבר. זה דבר ראשון ששלחו לי. דבר שני ששלחו לי, היה שבוע שעבר בסוכות, ברוך השם, היו הרבה שמחות והכל. אחד המאזינים, לא יודע, הוא צילם או בדיוק מה, ואז מרים זמר בשם, למה לא נגיד את השם שלו, זמר מוכר מאוד, ובלי כיפה על הראש בכלל, בהופעה לחרדים וחרדיות. אז שלח לי את זה אחד המאזינים, אמר לי, תגיד לי, אני דרדר, אני מנסה להקשיב למילים, הרי מילים חילוניות, הכל של השם ישמור. ועומד שם, ועומדים שם חסידים, אשכנזים, אז הוא לא את הספרדים, אשכנזים עם פאות, אתה רואה אתם חסידים, ממש חסידים. עומדים שם ומבסוטים ומחיאות כפיים וריקודים. ואתה רואה גם כן עומדות שם בתערובת, נשים, בחורות צעירות, מה זה נשים? בחורות צעירות. אבל מה הוא שר? איזה שיר דתי עד כמה שאני יודע, כי יהיה טוב או לא יהיה טוב, משהו כזה ועוד יותר טוב. עוד יותר גרוע נהיה בציבור שלנו. מה, איבדנו בכלל את כל הכיוונים הרבה. איבדנו הכל, אין, אתה פשוט לא, אתה לא מאמין. לאן אנחנו עוד נדרדר, לאן אנחנו עוד נגיע? לאיזה תחתית אנחנו צריכים עוד להגיע? אם לא יקומו ויזעקו על הדברים הללו, בגדולי ישראל ועל כל ההופעות הללו, הופעות רק של מוזיקליות שאין שום יותר הלכתי, או שמביאים איזה רב ואומר ככה, איזה וורט אחד כדי יענו לתאר מה שנקרא את השרץ. אין, מישהו צריכים לקום פה ולזעוק על הדברים האמיתיים שקורים פה. ההידרדרות מיום ליום ליום, זה לא יאומן, לא יאומן. עכשיו הערב לפני שיצאתי הבא, יש איזה קבוצה, אני הבנתי, לא אגיד את השם שלה, כי אני מאוד מעריך אותה, כי הם מעבירים שיעורים ומדבררים את הציבור החרדי, והם בסדר גמור, ואולי הם לא שמו לב, אולי הם לא שמו לב, אבל הם שולחים לכל אחד בקבוצה הזאת, היא מאוד מפורסמת, ושימו לב מה הם אומרים שולחים. בשורה לבעלי רכב חשמליים מדגמי ג'קו, צ'יירי, לא יודע בדיוק מה. ואז שואלים כך, רוצים יותר מולטימדיה מהמולטימדיה שלכם? אנחנו פותחים את מערכת להתקנת כל האפליקציות שחסרות לכם, נטפליקס, יוטיוב ועוד, בחיבור אלחוטי מלא. כלומר, מכניסים אתכם בתוך הרכב שלכם, בתוך קבוצה חרדית שמעבירה שיעורי תורה ומדבררת מפלגות או מפלגה מאוד ספציפית והכל, ואני לא אגיד את השם שלך, לא רוצה לפגוע בהם כי הם בסדר, והם מכניסים את יצר הרע ואומר לך, בוא, אתה רוצה בתוך האוטו שלך, אז בבית יש לך בעיה לראות את זה או משהו כזה, או שאתה רואה בבית ואתה רוצה להתבטל מהדרך לראות כמה סדרות וכמה סרטים או דברים כאלה, בוא, אנחנו נדאג לך גם בדרך, שבשבתך בביתך הולכתך בדרך ובנסיעתך בדרך, שגם שם יהיה לך את כל הדברים הללו. אנחנו נתקין לך בסכום כך וכך איזה 500 שקלים. איבדנו את השליטה, אני אומר לכם. איבדנו את השליטה, כלומר, היום ברש גלה. ברש גלה. אתה פשוט לא מאמין. מה יכול להיות דבר כזה? לא מדבר על זה שכל הציבור החרדים, חלק נכבד. מה, איך אנחנו אוהבים לשמוע אותך ולראות אותך בפטריוטים? אז אצל חלק גדול דנתי לכף זכות, אמרו לי שיש בקווי נייס היום מעבירים את זה. בסדר. אבל אלה שרואים אותי, רק אני שואל, איך? סליחה, כן, שאתם... שאני בא אליכם בטענה בצורה עקיפה, אבל איך רואים אותי? כאילו, זה לא אמור להיות... יש ערוץ קשר כזה שנקרא ערוץ 10, ש... אפשר לראות דרכו? לוחשים לי פה באוזן, מה זה יוטיוב כשר? ושמה ערוץ 10 הוא חלק מהיוטיוב הכשר? 14, הוא חלק? אתה בטוח? טוב, אני אבדוק את זה. כי גם זה תמוע מאוד. כי בכל אופן מופיעות שם נשים שאמורים הציבור, וזה לא אמור להיות בשבילם. טוב, אז זה הנקודה אחת. עוד נקודה אחת, ככה, לסכם את הנושא הזה. הנושא של הבחירות עכשיו. ואני שומע כל הזמן אנשים, אנחנו... אני מצביע רק ליכוד. אני מצביע רק בן גביר. אני מצביע וינטר. ואני זה, ואני זה. ואתה שואל אותם, מה קרה, למה? מה, אתם לא שייכים למגזר החרדי? מתי חרדי?

אני מצביע למפלגות אחרות, ואז אומרים לך, לא, מה ש"ס עשו לנו, מה יהדות התורה עשו לנו, הנה תורה, כלום לא קיבלנו לו. אז אני מצביע לליכוד, אני מצביע לאחרים. בוא תראה, בן גביר, חיליק הקדחים, שומר על הביטחון, עושה ככה, נותן ככה, וזה וזה. אנחנו צריכים ביטחון פה במדינת ישראל, אנחנו צריכים זה, חזקים, שיהיה, וזה. אני שומע אותם, רגע, אתם חרדים? כן, כן, בטוח, אצלנו הכל בדץ בתוך הבית, הילדים שלי בישיבות, ואנחנו, וגם בחורי ישיבות אומרים, אני לומד בחברה, אני לומד פה, אני לומד שם, אני לומד זה. והם הולכים להצביע למילי מפלגות חרדיות. אתה רואה את זה גם בסמינר, בסקרים, סליחה, כן? ששס בירידה דרמטית, כן, של איזה 4-5 מנדטים, משהו כזה. נכון, שם אנחנו מאבדים הרבה מהמסורתיים, אבל גם חרדים הולכים להצביע למפלגות ימניות. אתה אומר, רגע, אתם רציניים? אתם הולכים להצביע למפלגות חילוניות, כמו ליכוד ודברים כאלה? אתם הולכים, או שחלק מצביעים למפלגות, איך שאמרתי כרגע, מפלגות קטנות של כמה רבנים שהחליטו להקים מפלגות, שהם חושבים שכוחם, יש להם ירושה ודרשה מאביהם, וכל אחד בא בסיפור אחר. ואתם הולכים עכשיו להצביע, ואתם יודעים הרי שלעבור את אחוז החסימה זה התאבדות הרי, זה לאבד קולות. לפעמים חסר קול אחד, או שני קולות, או 10 קולות, כדי לאבד מנדט. זה יכול לאבד גוש שלם, אתה יכול לעשות נזק שאין כדוגמתו. אז הרבנים האלה רוצים להקים, אין בעיה. בכלל אני אומר, אם רוצים לעשות שינוי בתוך הציבור החרדי, במפלגות החרדיות, מיד אחרי הבחירות, להתחיל בהידברות עם המנהיגים הפוליטיים. ולהגיד אחד, שתיים, שיבואו רבנים, ישבו והתכנסו ביניהם, וכל מיני מנהיגים בחברה, ויגידו, אנחנו לא חושבים שהמפלגות צריכות להתנהל כך וכך, צריכים כך וכך, לבנות את המערכת של בחירת הנציגים, וכל הדברים האלה כבר מעכשיו לדבר, אחרי הבחירות הללו. לא עכשיו. לא לפני הבחירות, עכשיו אנחנו פתאום כל אחד באים עם דרישות ודברים כאלה. כי זה רק הולך להביא חורבן. אז עכשיו כשאני מתחיל לבדוק עם האנשים, אומרים לי, אני בן גביר. אני אומר לו, רגע, למה בן גביר? אין לי... הוא אומר, מה, אתה יודע מה זה בן גביר? בן גביר, אתה יודע מה, הוא נותן אקדחים, אתה יודע, איזה יופי, הוא מענה את האסירים הפלסטינאים, ומתעלל בהם שם בתוך הבית הסוהר. אז אני שואל אותו, מה, זה נותן לנו יותר ביטחון שהוא מתעלל בפלסטינאים? אגב, אני מאוד מרוצה מזה, גם אני חושב שצריך לטפל בהם ולצאת להם בצוהר, זה בצוהר, לא גן עדן שהיה להם, זה בסדר גמור, אבל מה זה קשור אלינו לעולם התורה? דרך אגב, כל מה שהוא עשה עד עכשיו עם אקדחים, זה הוריד משהו מהפשיעה? אתם מרגישים יותר בטוחים ברחובות מבחינת עולם הפשע? רק היום בארמון הנציב בירושלים, רכב לעיני כל הציבור ברחוב ראשי שם מתפוצץ לעיני כולם. האם הגניבות הרחבים הפסיקו? האם השודים נפסקו? האם ההתעללויות, האם הפרוטקשן... משהו השתנה במדינת ישראל, פשע רק הולך וגואה, זה מה שאני רואה. נתת אקדחים לאנשים חזק וברוך, אבל בפועל משהו יצא לי. התעללת באלש בבית הסוהר, זה עזר לי משהו לעולם התורה. עכשיו אני שואל אתכם, מה זה עוזר לעולם התורה? מה זה עוזר לעולם? זאת אומרת, אנחנו אנשים שדוגלים באלימות, צריך לכסח אותם, צריך להראות להם. אנחנו, זה התפקיד שלנו, אנחנו בתור חרדים, מתי עניין אותנו עכשיו בכלל בבריונות ונשקים ודברים כאלה? מתי זה עניין אותנו? אנחנו בכלל ימנים? בחינה הלכתית, האם חרדים זה נקרא ימנים? אנחנו מפלגת? לא, אני גדלתי על זה מילדותי. בפרט בשס, אני זוכר, תמיד לנו, אחד הג'ינגלים של שס, של ג'ו אמר, אני זוכר, אני הייתי אחראי לפרסום בשס ועל ההסברה. מהיום הראשון שהגעתי לשם, היה לנו ג'ינגל אחד שאומר, לא ימין ולא השמאל, רק גדולי תורה לשאול, רק גדולי תורה לשאול, רבנו הגדול. זה היה הסיסמה שלנו. אנחנו לא ימין ולא שמאל, אנחנו דעת תורה. דעת תורה לא קשורה. נכון, שבאופן טבעי אנחנו יותר מקורבים עקרונית לעמדות של הימין בנושא של ארץ ישראל, ביטחון, תהליכי שלום, דברים כאלה. נכון, באופן טבעי אנחנו יותר, אנחנו סומכים יותר על נתניהו מאשר בטח על יאיר לפיד ועל כל הקבוצה הזאת. לא, אז ברור, אנחנו, יש לנו את הכיוון שלנו שאנחנו באופן טבעי. לא שהימין הוא לכאורה אוהב התורה הגדול ביותר. אני ישבתי בממשלות של שמאל, מה שנקרא, של רבין, כן? שמי שרדף אותנו הכי הרבה זה היה הליכוד. כל הימין שהיה שם רדפו אותנו. שיהיה לכם ברור, גם ממשלת ברק, מי שרדף אותנו הכי הרבה זה היה הליכוד והימין.
הממשלה

קורונה, מי שרדף אותנו הכי הרבה זה חברי כנסת מהליכוד ומהציונות הדתית. כלומר, אתם אומרים לי שאתם הולכים להצביע לבן גביר או לוינטר או לנתניהו, למי אתם הולכים להצביע? לאנשים שרדפו אותנו הכי הרבה. מי שרדף אותנו הכי קשה בקדנציה הזאת זה לא השמאל, זה אנשים מתוך הליכוד כמו אילוז ואחרים מהסוג הזה שמה שהיה, שהם רדפו אותנו הכי הרבה. ובציונות הדתית כמעט קולקטיב, כקולקטיב, רבנים, פוליטיקאים, הציבור, רובם, אבל אני לא אומר כולם, כי תמיד יש לדעת כמה צדיקים בסדום, יש כמה טובים שתמיד עוד פחות יגענו, אבל מי שנלחם בנו וממשיך להילחם עד עכשיו, ומי שמרעיב אותנו, ומי שפגע בכל ההישגים של החרדים, מי שפוגע בכל הדברים, מי שישמיץ אותנו, מי שביזה אותנו, מי שגרם לשנאה הכי גדולה לציבור החרדי, זה הציונות הדתית. אם מישהו מהם חושב שאני טועה, שעלי לשידור אני מוכן להעלות אותו, שהם הביאו את כל הגמרות, הביאו את כל הסילופים של התורה, שאני ברוך השם השבתי על הכל בספרי חן השם, והם מוכיחים, אתם רמאים, אתם שקרנים, התורה שלכם היא לא תורת אמת, הרבנים שלכם משקרים, אתם סתם משתמטים, אתם פרזיטים, צריך לפגוע להם, שכולם אומרים את זה. תסתכלו, כל המפלגות שקמו, שיש לך בנט, יש לך את הנדל, יש לך את וינטר, זה חשבתי שהוא באמת איזה צדיק בסדום? גם בן אדם הזה, איך הפך את אורו? כולנו הרצנו אותו ב-2013, נדמה לי שהוא יצא לאיזה מלחמה בעזה ואמר, שמע ישראל, אתם יוצאים היום למלחמה, כולנו התרגשנו, וואה, תראה קצין סוף סוף דתי שאומר משהו, ופתאום עכשיו הפך את אורו כדי להיבחר, רק כדי להיבחר, פתאום אומר, צריך לגייס את החרדים, צריך לזה, מקשים עליו, אתה אמרת, לא, אתם לא הבנתם אותי, כן הבנתם אותי, מתחיל בשערת תירוצים. אני כבר התקלתי בו לפני 10 חודשים, שהוא הלך והוציא קלטת נגדי, בעקבות איזה ציטוט שהייתה מניפולציה בציטוט הזה, שלא נכון. והוא הלך לכלך עליי, שאל נעליך מעל רגליך, איך דיברת על אמא שקולה, דרעי, ואחר כך לקח אותה למפלגה שלו. ואז אני קצת נפגעתי, אז אמרתי רגע, אתה יודע מה, אני אשלח לו, בטח הוא טעה. שלחתי, סקתי את המספר שלו ושלחתי לו הודעה. איך אתה מעז להגיד דברים כאלה? אתה שמעת אותי, שמוע בנוכחם, ושפטים צדק, אתה שמעת אותי? מי אמר לך שהציטוט הזה נכון? אבל ציטטו, אמרת, אבל אתה שאלת אותי? ואתה הולך, אתה מוציא קלטת עד כדי כך להשקיע בי? אני מבקש ממך, תתנצל. הוא אומר, לא התנצל ולא כלום. ממש בחוצפה ובבוטות, ואז גיליתי את הפרצוף שלו. שיחק אותה כל הזמן פסוקים, שמה פסוקים, דבר עם חזה נפוח כזה, מלך העולם, היה תת-אלוף, תת-חלוף. אני לא מתרגש שאני אומר כל הדרגות הללו. הכל הבל אבנים. זה ברזלים סך הכל שמקבלים אותם בעקבות פזם. פרק זמן מסוים, כל 4 שנים, קצין אתה מקבל קידום. יש קצין שטוב. אפשר לחשוב כאילו איזה דבר. בסדר, מכבד אותם. לא מעבר לכך. ואז גיליתי את הפרצוף שלו, ולכן אתם הולכים להצביע למי, לבן גביר או למישהו מהציונות הדתית או לאחד המפלגות הללו? שימו לב, כל המפלגות שיש במשם שקמו החדשות, זה כולם, הדגל של כולם זה איך לעקור את הציבור הדתי, לעקור, פשוט לעקור את הציבור הדתי ואת החברה החרדית ואת עולם התורה, מה שאולי בכל ההיסטוריה, ועם כיפות על הראש. ומי שעשה את המלחמה הכי גדולה זה מהליכוד, וזה היה מהציונות הדתית. ואתם הולכים להצביע עליהם? לא, מה שעשו לנו? מה זה מה שעשו לכם? אני גדול המבקרים של ש"ס, אני חושב לפני כמה חודשים בקיץ, זו תוכניות הלילה שלי, שם אמרתי כל מה שכואב לי. ויש הרבה דברים רעים שיש בש"ס, ושצריך לתקן אותם מהשורש ומהיסוד. ברור לי, כן, עשו דברים לא טובים נעשים שם. אבל צריך להפריד. צריך להפריד, קודם כל, זה שהם לא עשו הרבה דברים טובים, 90% אני אומר לכם, זה לא בגללם. יועצת משפטית, מערכת המשפט, כולם, הממשלות, בתוך הקואליציה שאנחנו חלק מתוכה, מהאופוזיציה, כולם היו נגדנו, כולם נקבצו, באו לכם, כולם באו ללחם בשס. כל דבר הכי קטן שהם לעשות, סמוטריץ' שהביא להתנחלויות, שהם סנועי נפשם של השמאל, אף אחד לא דיבר. מיליארדים הוא העביר להם. אצלנו שקל לא הצלחנו להעביר. אז לבוא להגיד ששס אשמים בהכל, זה טעות. יש בעיות בשס, יש בעיות בהנהגה, יש בעיות פה. כן, יש, אני אומר לכם, בלי בושה, אין לי שום עניין פה, לא בזה ולא בזה. ויש בעיות קשות בתוך שס. אבל רגע, מה האפשרויות שלנו? מה האופציות שלנו? בוא נשמע. מי? בן גביר ידאג לעולם התורה? זה שעולה ומעודד לעלות לתורה? זה שהלך פעם משתו לחוף מעורב שמישהי בא זרקה עליו איזה משהו על הראש, אתם זוכרים?
הוא ידאג ל...

העולם התורה, אני צריך לדעת. הוא ידאג לי. מה הוא יעשה בשבילי? הוא מעודד לעלות להר הבית, שכל גדולי ישראל אומרים שיש בזה חלק, מי שמגיע למקומות מסוימים, זה קראת חלק איסורי דאורייתא, חלק דרבנן. כל החבילה הזו שם זה במבצע יש לך. והוא מעודד ואומר, הרב שלי דוב ליאור, כשהרב יצחק יוסף שליטא פגש את הרב ליאור, סיפר את זה לפני כמה שבועות, אמר לו, אתה מתיר לעלות? הרי בזמן, במלחמת ששת הימים אחרי, כמה איזה חודש, חודשיים, כל גדולי ישראל, מהציונות הדתית והחרדים, 55 רבנים, 55 גדולי הדור כולם היו שם, הרב יצחק אבו חציר, אח של הבבא סאלי זצ"ל, מרן הרב עובדיה יוסף, הרב אוירבך, הרב קניבסקי, הרב סטייפלר, הרב שך, אתם מבינים איזה שמות היו שם, הרב אברמסקי, כולם שם, ותסתכלו על הציונות הדתית, כולם למשפחת קוק, וכל הראשי ישיבות מרכז הרב, והרב קוק עצמו בעד, הרב צבי יהודה. וכולם אמרו שאסור לעלות להר הבית. והרב אחד בא, הרב ליאור, מוטה לעלות, למה? שאל אותו, איך תמיד תראה דבר כזה? אז הוא אמר לו, הלאה, ברח לי פתאום השם ש... ריבונות. ריבונות! צריכים להראות ריבונות הר הבית. ריבונות? בשביל הריבונות מסכן את עם ישראל, ומעלה אותם שם שיעברו איסורים של קראת בר מינן. או של דאורייתא, או דרבנה, לא משנה. וזוכרים, כל פעם אני מזכיר לכם את דבריו של משנת יעבץ, הרב בצלאל ז'ולטי, עליו שהיה רבה של ירושלים, שאומר, גם אם אחרי 120, תגיעו לשם, יגיד לכם, בואנה, דייקתם, לא נכנסתם למקומות האסורים בהר הבית, אתם צודקים? לא, עליתם, לא נכשלתם, אבל אתם נחשבים שנכשלתם. כי כל גדולי הדור הזהירו, ואתם בשביל להראות ריבונות, להראות לערבים, אנחנו בעלי הבית פה, כאילו פה אנחנו משחקים עכשיו בריבונות, שמה ריבונות? אין פה הלכה שקובעת דברים הזויים כאלה להגיד ריבונות? וזה הרב שלא נותן לו לעלות להר הבית, מכשיל שם את הנשים. נשים הרי אסור לעלות נשים רווקות, אסור לעלות גרושות, אסור אלמנות, אסור להם לעלות כי אסור להם לטבול. וגם אלה שנשואות צריכות להמתין 6 עונות. אנשים יודעים את ההלכות הללו שם. הוא עצמו הרב ליאור הוציא 3 מכתבים בשנים האחרונות שאסור להיכנס למקומות מסוימים שלא התארתי, למה נכנסתם? הוא אמר אסור לעלות נשים, למה נשים מועלות? אסור להשתחוות, זה אבן מסכית. הוא הרב של בן גביר. בן גביר ידאג לעולם התורה. מי המשטרה הכי אלימה שהייתה מאז קום המדינה בשנה שנתיים האחרונות בהפגנות של החרדים? אני נגד ההפגנות, אם יודעים את זה, אבל המשטרה הכי אלימה שהראתה הכי אלימות וחוסר סובלנות זה המשטרה נגד החרדים, המפגינים החרדים, לא נגד מפגיני שמאל ולא נגד מפגיני מתנחלים. רק פוגעים איזה מתנחל, מיד בן גביר דואג, שומר הכל, מזהיר את האנשים שלו לא לגעת. כשמגיעים החרדים, אתה אומר רגע, חרדים חברים שלך, שמענו, לא? מתעללים בחרדים, ראיתם את התמונות, אני לא צריך להגיד לכם. זה החבר שלנו שאתם רוצים שהוא ידאג לנו? הוא נותן אקדחים, כן, כן. הוא נותן אקדחים. הוא ממש עוזר לנו, באמת. זה מה שיפתור לנו את כל הבעיות שלו. אז אמרתי, יש בנת, אני לא אומר שלא מפלגות החרדיות, הם לא נכשלו בקדנציה הזאת. הם נכשלו. אבל אל תשכחו שהיו בעיות קשות מאוד. כמעט לא יכול לעשות כלום, שום צעד, שום חוק. אתם עשו כמה חוקים, שום דבר, כל תקנה, כל דבר, כלום, ביטלו, בית משפט מבטל חוק, מבטל לך תקנה, מבטל לך תקציבים, מונע, היועץ משפט מונעת להגיש את הנושא של אופק. הכל היה, הכל בתי משפט. נכון, אני סובר שיכולו לעשות יותר. אבל רגע, בשביל זה אני הולך עכשיו להחריב את עולם התורה ואת המפלגות שלו? בשביל זה אני הולך פה להרוס את דעת תורה, לתת לילדים ולהגיד להם, תשמעו, תצביעו עכשיו למפלגות חילוניות, מה, אנחנו חלק מהחילוניות? נהיינו, אנחנו. מה, אתם לא מבינים מה זה הערך של תורה בכלל? חוץ מזה, מה, ש"ס באמת לא עשה? אתם יודעים כמה דיינים מונו בקדנציה הזאת? אתם יודעים כמה רבנים? נכון, אני נגד השיטה שמינו, שלא מינו תמיד אנשים אחרים, אלא יותר מקורבים. אני יודע אישית מה שפה. אתם יודעים מה, בואו נסבר לכם. אני אישית פגוע מכמה דברים שם, מכמה אנשים בתוך ש"ס. אישית, אבל אם תשמעו את הסיפור שאתם תזדעזעו. אבל מה? אני שם את הכל בצד. מה זאת אומרת, אני שלמה בן עזרא? מי אני בכלל? מי אני מול עולם התורה? מי אני מול גדולי ישראל? מי אני מול מפעלו של מרן, שבוע הבא כולם יבואו ירקדו על הקבר של מרן? מרן, מרן, מרן, מרן. שזה היה הבייבי שלו, זה אומר, אני, ש"ס זה לא פוליטיקו, היה אומר תמיד. ש"ס זה תורה, ש"ס זה יראת שמיים, ש"ס זה ישיבות. עד היום ש"ס הקימה אלפי מקוואות, אלפי בתי ספר, ישיבות. רבבות, אם לא מאות אלפים של תלמודי תורה שילדים היו שם שהתחנכו, ישיבות, בית מרגלית, בית יוסף, איזה רשתות מדהימות. יש בעיות, המנכ״לים שם עושים בעיות, לוקחים כסף, מעלימים, זה מעביר ככה, לומר, נכון, יש בעיות, אני לא אומר שאין בעיות. אז מה, פותרים בעיה בחורבן?
אני צריך להבין, פותרים בעיה בכל תגידו לי.

אני רוצה רק לדעת. אני רוצה להבין, כל אחד נהיה לי פה דעת תורה, כל אחד נהיה לי גדול ישראל, כל אחד מחליט לעשות. וכל אחד יודע להעניש. כאילו הליכוד, מה עשה לציבור שלו, תגידו לי? תראו, יוקר המחיה במדינת ישראל. מהמדינות העיקרות ביותר, מה הליכוד עשה? שמו שם השר את ברקת. מה הוא עשה, תגידו לי, אני רוצה לדעת. לא ראיתי שום דבר. הליכוד אומרים, מה עשו לנו? לא אומרים מה עשו לנו. ממשיכים להצביע ורצים ונלחמים ולא מקבלים כלום, ובדיוק הפוך מקבלים וממשיכים להצביע. אנחנו קצת כמה כישלונות שהיו, ואני אומר, ויש כשלים, אני לא מאלה שאומרים לו, הכל היה בסדר, מה אתם רוצים מאיתנו? לא נתנו לנו לעבוד. נכון, לא נתנו לכם לעבוד, אבל היו בעיות. ויש בעיות בשס. יש בעיות בשס, אבל לא שופכים את הקערה עם התינוק ועם המים ועם הכל. מה פתאום? אני אומר לכם, תשמעו, קשה לי להגיד את הדברים האלה, כי אני נפגעתי באופן אישי, אני ומשפחתי. אבל אני יודע להתעלות, בשביל זה אנחנו לומדים תורה. אנחנו לומדים תורה כדי לדעת להתעלות, ולא לתלות, ולא להתעלות גם כן. ואתה אומר, מה אתם הולכים להצביע? למי? אנשים שהם נגד דעת תורה, לעלות להר הבית, לעשות, מה הם עשו בשביל עולם התורה? מה הם יעשו גם כן? אכפת להם על הציונות הדתית, הם גדולי הרוטפים של עולם התורה. עכשיו, אני לא עושה הכללות, אני אומר, בגדול, הוכחנו לכם את זה כל ארבע שנים האחרונות. הבאנו ציטוטים, הבאנו הכל, הבאתי ספר שלם, עם כל הציטוטים שלהם, מה הם אמרו, מה הם אומרים. אין פה משהו שזה המצאה, אתה סתם מדמיין לעצמך. לא, הכל גלוי וידוע, כולנו יודעים בדיוק. מה הם רוצים בדיוק לעשות לנו? אז אנחנו עוד ניתן חרב, אנחנו נלך נצביע, אנחנו נלך נפגע בעולם התורה שלנו, אנחנו נלך נחליש את המפלגות שלנו שעשו המון, אני הייתי שם 17 שנים. אני יודע, היום אתם יודעים מה, היום מישהו שאני מכיר אותם, אישה מסורתית מאוד, שאלתי אותם אם אני יכול לספר את זה, לא אגיד את השם שלה. היא אמרה לי, תשמע, מנסים שכנע אותי להצביע, אישה בלי כיסוי ראש, אני אומר לכם, לא, אני מכיר אותם, הם קורבת משפחתית. והיא אמרה לי, אני מנסים לשכנע אותי שאני אצביע, אני אצביע רק שם, אתה יודע כמה הם עזרו לי? אני, יש לי דירה היום שקיבלתי דרך המדינה והכל, בזמנו הפניתי אותה למלכיאלי וברוך השם ועזר והכל, היא אומרת, איך אני יכול, עשו לי כל כך, ויש כל כך כאלה, אני כשהייתי שר בשז, אני זוכר בקדנציה אחת משרד העבודה, 20,000 פניות טיפלתי, נכון, לא לכולם פתרתי את הבעיות, אבל ניסיתי, יש לנו כתובת, משפחה לא עוזבים, לא עוזבים משפחה. לאן תלך? מי ידאג לך? אם אין אני לי, מי לי? אם אנחנו לא נדאג לעצמנו, אף אחד לא ידאג לנו. שונאים אותנו. הם שונאים את החרדים, אתם לא מבינים. הם מחנכים אותם שאנחנו החרדים, אנחנו, זה תורה אחרת, זה משהו אחר בכלל. אנחנו אנטי-ציונים, אנחנו נגד המדינה, וזה תורת שקר, וככה הם אומרים לתלמידים שלהם. והחרדים אשמים, הרבנים שלהם אשמים בשואה ואשמים פה, וכל ההסכם מאוסלו זה הכל שס, והרב עובדיה יוסף וכל הכל. אז אתם הולכים עכשיו לתת להם מה עכשיו? איך מרן הרב עובדיה יוסף היום אומר, כל פתק שאתם מצביעים עבור שס, מה מרן היום אומר לנו תמיד? אם בן אדם יגיע לעולם, את זוכרים את התיאור איך שהם תאר את זה, בן אדם יגיע לעולם האמת, מה יגידו לו בעולם האמת? הנה, בנית מקווה, אשריך. מקווה, אני מאיפה יש לי חצי מיליון? מאיפה יש לי מקווה חצי מיליון לבנות? לא, אתה הצבעת את זה, אז כי בנו בדרכך, בנו מקווה, אתה רואה, ברוך השם, איזה יופי. ככה מרן תמיד אומר לנו, וזה לא בדיחה, כאילו, אני שאומר, זה סתם סיפור. לא נכון. הרב היה עושה את זה בצורה ציורית, אבל זה אמיתי. אתה, יש לך חלק, אתה תרמת לאיזשהו מקום. אתה עשית משהו, ונעשה מזה, משהו, ברוך השם, אתה יודעים, שבוע שעבר היה אצלי אחד, קוראים לו הרב דידי מבקה, והוא היה אצלי בבית כנסת שלי, ואז הוא רואה שם חומש, לא חומש, סידור של השליח ציבור, וכתוב שם כאילו לעילוי נשמת אביך, אני חושב, אביה, בלך לי השם פתאום, ושם כך וכך, אומר לי, תגיד לי, זה הרב יזדי, קוראים לו יקרה? אמרת לו, כן, הבן שלו תרם פה את הסידור לבית הכנסת. ואז הוא אומר לי, וואי, וואי, וואי, אתה לא מבין איך אני חייב לו את כל החיים שלי, את כל החיים שלי אני חייב לו. הוא אומר לי, בצעירותי למדתי, אנחנו משפחה ככה מסורתית, לא יותר מזה. ולמדתי בית ספר, נדמה לי, הוא אמר לי, אורספנדיה, משהו כזה של הממלכתי או מלכותי דתי. ולמדתי שם, ובכיתה ד' רצו לסגור את הבית ספר, ואבא שלי רצה להעביר אותי לבית ספר חילוני. ואז בא אליי הרב יזדי לאבא שלי, שהוא הכיר אותו מהשוק, אני חושב, לא יודע מאיפה, ואמר לו, תשמע, תחייב להכניס את הבן שלך לתלמוד תורה, ושכנע ושכנע, ואמר, אני אקח אותו עליי, ואני והכניס אותו לתלמוד תורה של הרב חיוני, נדמה לי זה, והוא אומר, יצחק, אם אני לא טועה.
ואומר, כשהוא בא, הוא בא עם כיפה מוזרה כזאת על הראש וכל מיני דברים.

0: דברים כאלה, ולא התאים כל כך הילד לשם. והרב אמר לתלמידים, תיזהרו, תנהגו אליו יפה והכל. הוא אומר, הוא טיפח אותי, בנה אותי בתוך תלמוד תורה של רשת החינוך של ש"ס, וברוך השם, זכיתי להיות חרדי. אני הבכור, כל האחים שלי, כל הילדים, כל הנכדים, כל המשפחה, כולם, כולם חרדים. תראו מה זה, בן אדם עושה פעמים מצווה אחת, הוא לא מבין. סיפרתי את זה לבן שלו בליל הושענא רבה, כשהוא התבלה לעסוקה אצלנו. סיפרתי את זה, הוא התרגש, אומר, ידעתי חלק מהסיפור, אבל לא ידעתי עד כדי כך כמה. אמרתי לו, תספר לאמא שלך, תספר לה שהיא תהיה גאה באמא שלך, כמה זכויות, כל המצוות הללו. בוטי, בן אדם, במקווה, הצלתם אישה אחת, הצלתם בן אדם, מקראת, אתם יודעים מה זה, הצלת. בנו בית כנסת, בנו תלמוד תורה, התחנכו שם הילדים, בנו משפחות, זה שלכם. מה ייתן לי עכשיו, נתן לי אקדח? זה מה שיבנה לכם את העולם הבא שלכם, תגידו לי. איבדנו כל דעת, כל בינה, כל חוכמה, עבדה מאיתנו. שום דבר אנחנו כבר לא יודעים לחשוב בעצמנו. אין לנו שום התבוננות. מה אנחנו מחפשים? מה מלווין? הם מלווים וינו לאדם אל בשעת פטירתו אל התורה. מצוות, מעשים טובים. אתם דוגלים באנשים, רוצים לעצמי אנשים שמדליקים את כל העולם עלינו, שדוגלים לעלות להר הבית ולספר כל היום כמה אני מענה את המחבלים, עושים, הולך לבתי סוהר ומראיין שם את המחבלים ואומר, אני ארוג אתכם ואני אעשה לכם ככה ואני אענה אתכם, ואז כל הערבים צופים בדבר הזה. אתם לא מבינים כמה זה מדליק אותם, הם בכפרים שלהם בארץ ובכל העולם רואים את כל ההתנהגות הזאת ואומרים, מלך הכל אנחנו נתנקם בכם. מי יודע אם אותו טייס שרצה להתאבד על שדה תעופה הוא לא גם כן היה מוזן מכל הרעל הזה ששולחים פה? מה, יש מצווה ללכת ולהתגרות בגויים? הגמרא אומרת, אל תתגר ברשעים ובמרעים, להתחר בהם. אסור להתגרות בהם. אז מה אתם הולכים, אתם מתגרים בהם? מה, כדי, הכל זה רק קולות, הכל זה רק פוליטיקה? למי זה נותן משהו? תראה, תראה איך הם יוצאים רזים, אני עושה להם דיאטה. את מי זה מעניין אותי בכלל? תעשה להם דיאטה בסדר, חזק וברוך, שם בשקט. למה צריך לפרסם כל דבר? כי זה דרכם של הפוליטיקאים. עשית ולא פרסמת, כאילו לא עשית. מעלה עליו הכתוב. אתם מבינים, איפה דעת תורה של האנשים? אני אומר לכם, תשמעו, אני עומד פה, אני לא מאמין שאני אומר את הדברים האלה. כמה חודשים אני ביקרתי את ש"ס בתוכניות, מי שזוכר, בתוכניות הלילה, ואמרתי דברים לא פשוטים, ואני אומר לכם, ואני לא חוזר בי על הדברים, אבל אין לנו ברירה. אין לנו, זה מפעלו של מרן. זה מפעל שעשה וימשיך לעשות. אתם יודעים כמה דיינים מינו בשנים האחרונות? אתם יודעים כמה רבני ערים, רבני מושבים, שמינו, ועוד כל מיני תקציבים שלפעמים, אם אתם יודעים, השתיקה יפה להם. אין הברכה שורה, כבר אומרת, אלא בדבר הסמוי מן העין, שנאמר את צו השם איתך את הברכה בהסמך, אל תקריא בהסמך, אלא סמוי בעיניך. ויש הרבה דברים שאתם לא יודעים אותם אפילו. ויש כל מיני דברים. אז בסדר, הקדנציה הזאת היא נכון, היא שונה מכל הקדנציות, כי כל הקדנציות שמרת על מה שהיה. פה איבדנו אפילו הרבה נכסים מה שהיה לנו. ואנחנו היינו מה שנקרא ימין על... נכון. אבל היו פה, אל תשכחו את כל המצבים שהיו פה. אף פעם לא היה מציאות כזאת. שהיועצת המשפטית והבית המשפט, כולם נהיו פוליטיקאים. כולם נקבצו, כולם, אין אחד היום בממשלה הזאת, או בכנסת הזאת יותר נכון, לא בממשלה הזאת, שלא יצאו נגד החרדים ושלא יוצאים עכשיו נגד החרדים. תראו לי אחד, מישהו, איזה צדיק בסדום הזאת שאנחנו היינו. ולכן אין לנו ברירה, כשאני שומע את הדברים האלה, שבני נוער ואנשים, אתה שומע, משפחות חרדיות, אנשים, אתה לא מאמין. אני רק בן גביר, אני רק ליכוד, אני רק זה. זאת אומרת, בוא נאיבדתם את דעתכם, או מה? תגיד, גם שכנזים וגם ספרדים, כולם פה אני רואה את זה, את המגפה הזאת. חבר'ה, אני לא הלך לאבד את הזכויות שלי. אני אין לי שום עניין בפוליטיקה, אני כבר הרבה, כמה משנת, הרבה שנים אני בקיצור, מ-98 אני כבר לא נמצא שם, אז הרבה שנים. אין לי שום עניין בפוליטיקה, לא כלום. יש לי עניין רק בבורא עולם. איך להגדיל תורה ולהדירה, איך להפיץ תורה בעם ישראל. זה מה שמעניין אותי. וזה מה שצריך לעניין כל אחד מכם. החלש יאמר גיבור אני, תתעשתו, תפתחו את העיניים שלכם. תבינו לאן אנחנו הולכים. הולכים להחריב לנו את המדינה. זה התוכניות שלהם. בוא תשמעו היום בדיוק ציטוט, הם שלחו לי, של אחד בשם איתן גינגסבורג, מהמפלגה של בנט ולפיד. הוא אומר משפט אחד, משפט אחד הוא אומר שם. בוא תשמעו מה אומר את המשפט, בבקשה, וזנה.
1: להיכנס לאתר שלנו, לראות את כל תוכניות העבודה שבנט הכין עם מכתב המומחים, ויש שם ממש פירוט, גם בתחום היוקר מחיה. אנחנו מדברים, דבר ראשון, לפרק את החברה החרדית.
0: שמעתם? הם לא מתביישים, כלומר, זה הדבר הכי אנטישמי שיש בעולם. אם היה אומר לפ...

לפרק את החברה המוסלמית או הערבית, אם היה לפרק את החברה של הסוטים האלה שמאזור תל אביב ומהמצעדים שלהם, מה כל העולם היה מזדעזע? הוא אומר פה, אנחנו, התוכנית שלנו, ולא רק הוא אומר את זה כולם, לפרק את החברה החרדית. יש להם תוכניות מסודרות, מסודרות, שכבר חלקם כבר מיושמות, חלקם מיושמות דרך האקדמיה, שכל אלה שנכנסים לאקדמיה,

0: שיעורי תורה ונחשפות לדעות אחרות, ובסוף זה משפיע בבית. פתאום היום הבעל מקבל אישה מודרנית, ומודרנית זאת להיות מרדני, ומרדני זה גם כן מדרוני שמדרדרים במדרון, ופתאום את לא תפסיק ללמוד, ופתאום לא ככה צריך לטייל, פתאום צריך את ככה, צריך לקניון, תבוא איתן, צריך לתלבש ככה, פתאום מכניסה לו כל מיני דברים ואתרים, ואיך כתוב שם ואיש מישראל באתרים שם. והוא אומר לי, תשמע, אתה לא יודע, תמשיך לצעוק על הדברים האלה, אנחנו שומעים אותך, תמשיך לצעוק, תציל אותנו, אומר לי אותו אחד. אז מספיק שיש לנו את כל הצרות האלה, ואנחנו עוד, אנחנו עוד רוצים לסבך את עצמנו ולהרוס את, את החיים שלנו. לכן אחים יקרים, זה מה שאני אמרתי, אני אעשה סיכום של מה קורה לחברה החרדית. אנחנו הרי כל הזמן מדברים על אחרים, על הציונות הדתית, תראו מה קורה אצלם שם. ואצלנו בתוך החצר שלנו, תראו את ההידרדרות שקורית בתוכנו, ואנחנו לא שמים לב, ואנחנו ממשיכים, כאילו הכל בסדר, הכל 100%, הכל בסדר, ויש לנו הידרדרות, ואנחנו מאבדים כל יום, מאבדים אנשים מתוך הציבור שלנו, ממש, איך אמרה פעם גולדמר, אמרה, אני חושב שזה גולדמר, שכל יום אנחנו מאבדים, השואה, בשואה מתו 6 מיליון, אבל יש לנו שואה אחרת דרך הרפורמים, שהורגים לנו מיליונים אחרים, שמעבירים אותם בגשר שלהם, לצד של הגויים. וגם כן פה, אנחנו גם כן מאבדים, אנחנו כל יום שהציבור החרדי, ככל שהוא נחשף למודרניזציה ולכל המכשירים ולכל הדברים, אנחנו מאבדים את כל הדברים. טוב, זה רק היה פתיח שלנו, בואו נעבור לאיזה פרסומת, ולאחר מכן עוד כמה נקודות, ובשעה הבאה אנחנו נתעסק בנושא המרכזי שלנו. בבקשה, פרסומת.
1: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
2: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
3: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור, רק עד יום שישי. קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
4: החשמל והמיזוג. טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש, ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם 2 שיפודים ושתייה, רק ב110 שקלים מזועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
5: אשרנו
6: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
7: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
1: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
0: כן, רק נזכרנו בעוד דבר אחד שלא אמרנו אותו, שפעם נכנסו דרך אגב לרב שח זצל כל מיני אנשים, אמרו לו כל מיני דברים על אגודת ישראל, ועשו כך וכך ואומרים כך וכך, שמע את זה הרב שח, אמר בוא אני אוסיף לכם עוד כמה דברים, הם עשו ככה ועשו ככה ולא בסדר ולא בסדר, כבוד הרב, אז יופי, אז בוא תצטרף אלינו ונעשה משהו אחר. אמר להם הרב שח באותה תקופה, רגע, יש לכם מישהו יותר טוב להצביע בשבילו? בבקשה, יש לכם מישהו אחר? אין לכם מישהו אחר. וזה בדיוק כמו שאני רוצה להגיד לאנשים, מה, מה, מה

לנו היום יותר טוב. אז יש כמה מפלגות הזויות של כמה רבנים שרוצים להקים מפלגה עכשיו, וחושבים, והם יודעים מראש שאין להם שום סיכוי. אין להם שום סיכוי, אז יקחו 1,000 קולות, 2,000, 5,000, 20,000, 30,000, 50,000, בסדר? אבל אתם לא תגיעו לשום דבר. אפילו לא התאחדתם, אלה הייתם מתאחדים ביניכם, עושים איזה משהו. כלום. אז מה, עיקר להרוס, להחריב, נכניס להם עצב בעין, נראה להם מי אנחנו? זה יותר טוב. למה צריך להבין את זה? ולאלה שצועקים תמיד החרדי, למה אתם בכלל נכנסים לפוליטיקה? מה לרבנים בפוליטיקה? מה זה? נזכיר להם רק את הסיפור עם הרב מלובלין, שהוא נדמה לי שהוא היה חבר בסיים הפולני. אמרו לו, מה אתם הרבנים נכנסים בכלל לפוליטיקה? מה אתם קשורים בכלל לפוליטיקה? תשבו, תלמדו תורה, אתם דתיים, תעסקו בתורה. אמר להם, אין בעיה. תפסיקו להתעסק בעניינים שלנו. בישיבות, בקדושה, בצניעות ובקשרות וכל הדברים הללו. תפסיקו להילחם בנו, אין שום בעיה. אנחנו באמת לא צריכים אתכם בכלל. אנחנו נמצאים פה בגלל האילות שאתם יצרתם. שאתם רוצים לעקור אותנו ואתם רוצים להילחם בנו. ועלה מן הארץ, עם הארץ, עלה הצליחו ונלחם בנו, אז מה יש לנו ברירה? לכן אנחנו עושים את כל מה שאנחנו עושים. אז זה להזכיר רק לסיכום של הפרק הקודם. ואמרתי שיש כמה דברים שרציתי להגיד אותם, סתם ככה. יש איזה, אתם יודעים, שכחתי להכין את ההקלטה של זה, וואי, שכחתי, אבל לא משנה. יש איזה שדרנית בטלוויזיה, כתבת בעצם, קוראים לה דפנה ליאל, שהיא מאוד מפורסמת. והשבוע היא אמרה היא סיפרה באיזו תוכנית לפי מה ששלחתם לי בטלוויזיה עם עוד איזה שדרנית אחרת, ואז היא אומרת לה, מה, יש לך אצלך מישהו בבית דתי, התחזק? אמרת לה, כן, עכשיו היא חילונית, חילונית, אבא שלה בכלל, אלון ליאל בכלל, כן? היא ממש חילונית, היא אומרת לה, כן, הבת שלי מתחזקת. מה? היא אומרת לה, כן, מתחזקת. היא לא מדברת בטלפון בשבת, והאימא הזאת דפנה לי אומרת, אני מודה על כך לאל שנתן לי את הבת שלי במתנה ביום שבת, שאז הבת סוף סוף פנויה ויש לה זמן לשוחח עם האימא שלה. שמעתם? שמעתם? בסופו של דבר כולם יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון, יכירו דרך האמת, דרך התורה. אנחנו רואים את ההתעוררות המדהימה הזו שיש היום בקרב בני הנוער, וזה שהקדוש ברוך הוא בא ואמר לנו בתורה, אם מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת קוראים לה, ככה אמר הקדוש ברוך הוא למשה, לך ועודיהם שידעו מהי המתנה. יש איזה שחקנית אחת ישראלית שהייתה פעם גרה בארץ, קראו לה נטלי הר שלג, שהיא עברה לחוץ לארץ בגיל צעיר ונהייתה שחקנית קולנוע ושינתה את השם שלה לנטלי פורטמן. לא יודע אם זה אומר לכם משהו, כמו שזה לא אומר לי, אבל מישהו פעם הביא לי את הכתבה שלה. ואז היא אומרת שהיא התחילה לשמור שבת כבר 4 או 5 שנים באותה תקופה. היא אומרת, שבת מבחינתי זה סוג של עצירה בזמן. זה בדיוק הסיבה שעשו לנו איזה דברים, להדליק אור או לקנות משהו. הפעולות הללו ממחישות לנו איך הזמן עובר. ובשבת יש לנו יום אחד שאנחנו יכולים לעצור את הזמן. זו הסיבה שאני כל כך אוהבת אותה, היא אומרת, את השבת. ואני זוכר גם כן באותה כתבה או מקום אחר, היא אמרה שהיא שומרת שבת כמו הדוסים. היא מנתקת כל המכשירים, את הפלאפונים, את הפייסבוק, על הבוק, ואת כל מה שיש שם, היא מנתקת הכל, ואם יש לה קוצב לי, נראה לי גם, היא אמרה שהיא מחבה אותו. והיא אומרת, אני רוצה, אבל התנתקות שאני מגיע בן אדם חדש, נו, אתם רואים? בסופו של דבר, האמת של התורה היא זו שמנצחת, היא הכל. והיה עוד איזה משהו משעשע השבוע, עם נטלי, נטלי נמר, עם נפתלי בנט, זה גם אותם אותיות. נפתלי בנט, נפתלי בנט, כן. הוא היה באיזה רעיון, והבן אדם הזה הרי פשוט, זה לשמוע אותו, אני כל פעם שאני שומע אותו, אני לא הולך לוקח כדור נגד בחילה. אתה יודע, יש אנשים שהם ככה, אי אפשר לשמוע, הבן אדם הזה הוא עשה פיגוע בפוליטיקה הישראלית, שהוא בא והסביר שאין רוב, בדמוקרטיה בכלל יש רוב, משהו כזה. אין רוב. אני עם 6 מנדטים, אני ראש הממשלה. וגם עכשיו הוא לא נרגע. כשהיה לו בסקרים לפני שנה, משהו כזה, 25 מנדטים, הוא אומר, אני המוביל, אני ראש הממשלה. עכשיו שהוא ירד לכמה מנדטים, ופתאום הוא גנץ, לא גנץ, קוראים לו האיזנקוט הזה, מוביל אותו בפער עצום של כמעט פי 2 או פי 3, אז הוא לא מוכן להתחייב. הוא וליברמן אמרו, אנחנו לא מתחייבים. קודם כל נעבור את הבחירות. כי אני כבר אומר את זה, כבר חודשים שאני אומר את זה פה. ליברמן הולך להיות ראש הממשלה הבא, אם הליכוד והימין לא לוקחים, שתהיו לכם, זה הולך להיות אסון נוראי. הוא הולך לקחת את זה, למה? כי הוא למד מבנט, אמר, בנט עם 6 מנדטים, אני אפילו יש לי הרבה יותר. למה, אם הוא היה מסוגל להיות ראש ממשלה, ואני כבר 30-40 שנה בפוליטיקה, ואני, כולם צריכים אותי, כי אני לא שמאל. אני יכול להיות ראש ממשלה עם הימין, אם נניח לימין אין רוב, אני אומר להם, בואו, נתן לכם את

השלטון, תנו לי שאני ראש ממשלה, כי אני גם ימין. ואם נניח השמאל צריך אותו והימין נניח ודרכו יהיה שמאל השלטון להיות ראש ממשלה, אז הוא יהיה ראש ממשלה. אייזנקוט מדמיין לעצמו שיהיה ראש ממשלה, כולם מדמיינים לעצמם שם. יכול להיות שבנט סגר איתו שאולי הוא יהיה גם כן איתו ברוטרציה או משהו כזה, אני לא יודע, כי אני קצת מריח דברים שם, יכול להיות, אבל אם זה אני לא יודע. והבנט הזה הוא פשוט עשה פיגוע בפוליטיקה הישראלית, ובכלל שבן אדם עם שישה מנדטים, חוצפה שאין עזות, יודעים, חצופים, על מי נאמר בדברי חז"ל. והוא בא ואומר, אני מתראיין באיזה רעיון, ואז הוא שואל אותו, תגיד לי, אתה למדת בישיבה תיכונית, נכון? ובצבא הורדת את הכיפה. הוא אומר לו, למה הורדת את הכיפה? אז הוא אומר, לו, אנחנו היינו, הייתם ארבעה חופשי כיפה מאוד מאוד חזקים, ובכל זאת כשאתה הולך לקורס קצינים, הורדת את הכיפה, נכון? אז הוא אומר לו, כן, נכון. הוא אומר לו, אבל למה הורדת? הוא אומר לו, רציתי להתנסות. אז הוא שואל אותו, מה זאת אומרת רציתי להתנסות? ואז, הנה עכשיו היה הפלג וכל אלה שיש להם התנגדות לצבא, הנה התשובה. הוא אומר לו, כן, רציתי, פשוט כיפה זה הפריע לי מול היצע הרב ומול התאוות שיש שם. ואם אתה, כאילו אתה, אני אומר את זה במילים שלי, כן? אני עושה את זה יותר עדין. הוא אומר, אם אתה עם כיפה, אז אתה מקוטלה כדתי, אז ככה אתה לא, זה יפריע לך אחר כך להשיג את התאוות שלך. אבל כשהורדת את הכיפה, כי רציתי ללכת להתנסות בדברים אחרים שחילונים מתנסים בהם. אומר לו, כן, זה מה שאומר לו, כן, אומר לו, אני גדלתי בישיבה תיכונית, שהמורים שלי היו חרדים, כל יום 5 שעות, כל בוקר סביבה מאוד יותר מדי דתית, חרדית. כך היו הישיבות התיכוניות אז, והלב שלי לא היה בעולם הזה. שתבינו באמת, אחד הפשעים הגדולים שעשו רבני הציונות הדתית, אתם יודעים, בעבר הישיבות התיכוניות שהיו, היו הרבה יותר מצוינות מאשר היום. אמנם גם על זה היה זה גדול, אבל הן היו הרבה יותר טובות. יודעים למה? כמעט כל הרבנים שם היו חרדים. כי להם מספיק תלמידי חיים בציונות הדתית, שיכלו לשבת ללמוד גמר, אז הם מביאים בחורי ישיבות ככה שיודעים ללמוד. אז שתבינו, אז חלק גדול מהבחורים, אני לא יודע אם חלק, לא נכון, חלק גדול, אבל חלק באמת ניכר מישיבות הציונות הדתית, היו נכנסים לישיבות, אני הכרתי כאלה. היו נכנסים, וגם אם נניח, הם לא נכנסו לישיבות, אבל הם נשארו ירי שמיים, היה להם ידע תורני, אהבת התורה, והיה להם הכל. כי הרבנים שלהם היו חרדים. עד שהם ראו את זה, אמרו, רגע, מה? איך אנחנו יכולים לעשות כזה דבר? איך אנחנו יכולים לך? הילדים, התלמידים שלנו מתחנכים, אנחנו מתחנכים לציונות דתית, אנחנו מתחנכים לצבא, אנחנו מתחנכים לארץ ישראל, לערכים אחרים. ויש לנו פה את הרבנים החרדים. אז ההורים התנגדו, הרבנים שלהם, הציבור, אמרו, מה פתאום, תוציא אותם. ועשו את הפשע הגדול הזה, והלכו והוציאו אותם, ואז ממילא נשארו אותם ישיבות תיכוניות, מכוניות, גיחוניות, כן? שום דבר, איפה? אין בחינת הרמה, בחינת זה יותר המקצוע שם, הדברים האחרים, אלה שנשארו אצלם, חלק גדול מהם נהיים חילונים, תוך כדי בית הספר, חלק זה הכנה, מה שנקרא, קדימון לפני הצבא שם, שהם אמורים ליפול. כמה ידע כבר יש להם בגמרא, כמה יש להם כבר בעמקה בתורה, כשבזמנו הבאנו פה את הרב אלאלוף, שסיפר בדיוק מה זה ישיבות תיכוניות ומה זה ישיבות הסדר מבחינת הרמה. הם עשו את הפשע, הם ירו לעצמם. ואז בנט אומר, גדלתי בישיבה תיכונית, נכון, למדנו כבר, אבל זה, אני לא הייתי בעולם הזה. אז הוא אומר, מה הייתה היכולת שלך לפני שהכרת כיפה, לעשות כל מיני עבירות? אז הוא אומר, לא, אנחנו שמענו בישיבה, איסור נגיעה והכל, וזה, אז ככה בצבא, שאתה מוריד את הכיפה, אז אתה, זה נותן לך את האפשריות. כלומר, בנט, במה שהוא התראיין שם, מי שקורא את הדברים שלו, שומע אותו, הוא אומר לאנשים בפירוש, חבר'ה, אם אתה רוצה ללכת לצבא, זה פייטריות, הכל, אבל אם אתה רוצה לשמור את יראת השמיים שלך, ואם אתה לא במסגרת הכי הכי טובה והכי שמרנית והכי שתשמור עליך, אתה עלול לאבד את יראת השמיים שלך. כלומר, בין את זה שזועק כל הזמן, הנה, אתה בעצמך נותן את התשובה. אתה נותן את התשובה בדיוק מה נגרם לצערנו הרב כתוצאה מהצבא שלא נותן לנו את המסגרות. אלא אם כן, ואני אומר את זה תמיד, הטעות שלנו הציבור הדתי במשך השנים האחרות, שעשינו מריבות כל הזמן עם הצבא, גיוס, לא גיוס, כן גיוס, היינו צריכים להילחם אך ורק על בני התורה שלומדים תורה כל היום. ואם הם רוצים לגייס את האחרים, פה נעשה את המאבק. פה ישבו כל גדולי ישראל. הם יקבעו את הכללים, הם יקימו ועדה עם הצבא, הם יפקחו על כל הבסיסים, על לימוד התורה, על הכל, על הכל, כי בסופו של דבר כן מתגייסים היום. יש אלפים כבר שמתגייסים. יכולנו יותר אם היינו

0: ממקדים את המאבק, ותאמין לי בסופו של דבר, אם היינו עושים את זה, הם היו יורדים מאיתנו, כי הם לא רוצים אותנו. זה רק המשחק שלהם, לעקור את התורה ואיך לבנות את הפוליטיקה שלהם. אנחנו היינו צריכים, וזה מה שצריך לעשות עכשיו בהמשך, כי המאבק מבחינה זאת הוא קצת אבוד, ולכן אנחנו צריכים תן לי את יבני וחכמה, להציל קודם כל את עולם התורה, שרוב עולם התורה זה לומדים. יש כמה אלפים, אתם יודעים מה, כמה, קצת יותר מכמה אלפים, אבל עולם התורה זה 100,000 אברכים ועוד 80,000 בחורי ישיבות. אז אנחנו הלכנו עכשיו, הכנסנו את כולם למערבולת הזאת, כולם בסנקציות, עולם התורה יכול לקרוס, אנחנו תלויים ברבנים שילכו ויביאו עוד כמה שקלים מחוץ לנת, עד כמה כבר זה אפשרי להיות, ולא כולם הרי מקבלים, ויש הרבה גזרות של המעונות וכל הדברים האלה, יכולו להציל את כל זה. אני סובר שלאחר הבחירות, אבל קודם כל לפני כניסה לממשלה, קודם כל להביא חוק גיוס מסודר והכל, אבל אם נניח, כמו שהפוליטיקאים אמרו לנו שהגדולי ישראל אמרו להם, כלכו, תעשו חוק גיוס, אבל שמישהו יישב על הפרטים, יכניסו גדולי ישראל, ייתנו את ההנחיות, איפה צריך לתקן, מה לעשות. אבל אני שוב לא מחליט ולא אומר, להתגייס, לא להתגייס, כל הדברים האלה, זה לא אני, זה כל אחד ישאל את רבותיו, אבל אני רק עומד מהצד ואומר, מה צריך לעשות? איך אנחנו מצילים את המצב, איך אנחנו יוצאים מכל הברוך הזה שאנחנו נמצאים פה, שאנשים מסכנים כל שתי דקות פוגעים להם בחקיקה אחרת. טוב, הגיעה השעה הראשונה לסיום, אה? אנחנו השעה הבאה נתעסק בדברים נוספים, כמו הנושא של אחרי החגים, בנושא של הנס הגדול שיש שם, ונפחיד אתכם אולי קצת גם כן במצב הביטחוני במדינת ישראל. תודה רבה לאחי שותפי לתוכנית, הרב דוד, השם ישמרו ויחיהו. תודה רבה לירם יצחק בזנה ולהפיק שלנו יחיאל צולמן. תודה לכם שהייתם איתנו. מיד אחרי פרסמות קצרות וחדשות נחזור אליכם. להתראות.
1: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי. ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058. מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
2: מייפל, גן אירועים. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: המקצועיות עינית. השירות עינית. החוויה עינית. והסטייל? לינדברג.
2: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. עינית.
4: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן, הרבנית שרה תולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון, הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
1: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, החדשות.
5: ערב טוב ושלום רב, השעה 10, הנה החדשות. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר מצהיר כי הסכם עודפים מפלגתו של אופר וינטר אינו עומד על הפרק. וינטר נמצא במצוקה, בוחרים שלא עוזבים אותו ולכן הוא תוקף אותי. התאכזבתי ממנו מאוד, אמר בן גביר בריאיון לנועם זיגמן במהדורה המרכזית כאן בכל ברמה. מפקד פיקוד הדרום הזהיר הערב את חמאס על רקע האיומים בחטיפת חיילים. כל ניסיון לתקוף אותנו יענה בתגובה חדה ועוצמתית, אמר בן אומו בטקס במועצה האזורית אשכול. הרמטכ"ל אייל זמיר, מפכ"ל המשטרה דני לוי וראש השב"כ דוד זיני קיימו הערכת מצב משותפת כחלק מההיערכות לתקופה הרגישה בשבועות הקרובים.

0: הערכת המצב סיכמו הראשי הארגונים על שורה צעדים שנועדה להבטיח את קיומן התקין והבטוח של הבחירות הקרובות. יותר מ-1,200 אנשי צוות אוויר ממדינות שאין להן יחסים דיפלומטיים עם ישראל נכנסו למדינה מתחילת השנה. בין המדינות שמהן הגיעו אנשי הצוות נמצאות גם סוריה, לבנון ואומן. ועדת החוקה תקיים מחר ישיבת פיקוח על יישום החוק להעמדה לדין באשמת השתתפות בטבח בשבעה באוקטובר. יושב ראש הוועדה חבר הכנסת שמחה רוטמן אמר כי הדיון מתקיים בין היתר בעקבות דיווחים על עיכובים באיוש התביעה הפלילית. רכבת ישראל הודיעה כי בשל שריפה בקרבת המסילה באזור נען הופסקה זמנית תנועת הרכבות בקווים לבאר שבע דרך קריית גת ולהבים רעת ולבית שמש. לנוסעים מבאר שבע ואליה מומלץ לבחון נסיעה בקו הנגב המערבי דרך שדרות ואופקים. תחזית מזג האוויר מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר יהיה מעונן חלקית עד בעיר, תחול עלייה בטמפרטורות, בימים חמישי ושישי יוסיף להתחמם.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
3: קול ברמה, 104.3 FM. חד וחלק, עם הרב שלמה בן עזרי.

שלום וברכה לכל המאזינים. כאן עם אכן באולפן בירושלים, שלום בן עזרי, בתוכניתנו חד וחלק שעה שנייה. ובבני ברק, הטכנאי שלנו, יורם יצחק וזנה, והמפיק יחיאל צולמן. טוב, אחרי השעה הראשונה סוערת קצת, אבל דברים שיוצאים מכל הלב, ודיברנו על כך שכשאדם מצביע מפלגה שיראה שם של מפלגה חרדית שיש לה סיכוי לזכות, לא סתם ללכת לשרוף, זה סתם, זה ממש פשוט טירוף דעת. אז כשהוא מצביע וכל מה שיעשו בעזרת השם, כשהוא יצביע למפלגה של תורה, כל מה שיעשו, כל מיק וכל דבר, מרן הרב יוסף פסק את זה להלכה. הוא פוסק של הדור פה, מה שמחליטים, פה מחליטים גם השמיים, יש לך חלק בכל דבר. אבל מי דרגיס את עצמי למפלגות אחרות? אלה שנוטים לעלות להר הבית ועושים עוד עבירות אחרות ועוד נלחמים בתורה, זה גם יירשם לזכותך. אז כל אחד רק שידע את הדברים הללו. בואו נכנס לנושא הבא שלנו, של התוכנית. וזה, ברוך השם, עכשיו זכינו לצאת מהימים הגדולים והמופלאים של קודם כל חודש אלול, אחר כך חגי תשרי, ימים הנוראים, ואחר כך סוכות ו... כל המועד ושמיני עצרת ושמחת תורה. איזה יופי, 52 יום אני אומר לכם של התעלות. כשאנחנו אומרים אנא השם הושיענא, מה זה הושיענא? אנחנו אומרים הושיענא, זה אותם 52 ימים מראש חודש אלול עד סוכות, 52 ימים, 51 יום, זה יחד עם סוכות זה 52 יום של התעלות רוחנית, התקרבות התחברות לקדוש ברוך הוא, ממש, לא תגיד, תחושה של מלאך, כן? כי אני לא יודע איך מלאך מרגיש, אבל אנחנו הרגשנו התעלות, ברוך השם, כל אחד אני בטוח, אי אפשר להיות בימים הללו ולא להרגיש התעלות, אין כזה דבר. וההתחברות כל כך גדולה בהם, קשה, לא סתם הקדוש ברוך הוא אומר, קשה עליי פרידתכם. במוצאי שמחת תורה, בהקפות השניות אצלי בבית כנסת שלי, הגיע פרח, הלך, נסה לזכר מזה, הבן של הרב דוד ברדוגו. כן. הוא בא ואמר לי שהוא שמע פעם, אני חושב מהרב אולי אשר וייס, יכול להיות שוב, זה תוכיד הריקודים, הוא אמר לי את זה.

הוא אמר שאנחנו, מה זה עניין של הקפות שניות? הרי בשמחת תורה, בשמיני עצרת, למה הוסיפו את היום הזה? כי בסוכות הקרבנו 70 פרים כנגד אומות העולם. אז הגויים היו מעורבים, מעורבבים איתנו בתוך החג, נכון? בא הקדוש ברוך הוא בשמיני עצרת, כמו שאומר המדרש, אומר הקדוש ברוך הוא, מה זה שמיני עצרת? הוא אומר, עכשיו אתם חביבים עליה כל כך, שעכשיו אני רוצה לעשות סעודה רק אני ואיתכם. עד עכשיו, 70 אומות העולם, ביום הראשון הקרבנו 13 פרים, ביום השני 12 פרים ו-11, 70 פרים. עכשיו רק אני ואתם, אתם הילדים שלי. אתם הילדים שלי, לא רוצה שום דבר. משל אותו מלך שהבת שלו התחתנה והלכה למדינה רחוקה, ומחד היא הגיעה והיא באה לשבעה ימים, ואז כשהיא הגיעה לשבעה ימים כל יום המלך הלך, הביא את כל היועצים ואת העוזרים ואת המקורבים, ועשה עוד סעודה ועוד סעודה. ואז כשהיא עמדה לעזוב אחרי יום, אומר לו, תשאר איתי עוד יום אחד בבקשה, עוד יום אחד אני מבקש ממך, עוד יום אחד, אבל רק אני ואת בסעודה, שום דבר, אף אחד איתנו יותר. ככה אמר הקדוש ברוך הוא, עכשיו רק אני ואתם. אז לכן שמיני עצרת זה רגל בפני עצמו לעניין פזר קשב, דיברנו על זה בתוכנית הקודמת. אבל אמר לי אותו אברך הרב ברדוגו, אמר לי שמה זה מוצאי שניות שבת, מה זה הקפות שניות? הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת לנו שקשה לך בקשה לך פרידתנו, נכון? קשה לך להיפרד מאיתנו. אנחנו עושים הקפות שניות, ריבונו שלם, גם לנו קשה להיפרד ממך. אז אנחנו עושים את ההקפות שלנו. היום נפלא מאוד. אני תשמע כלל, יש לי בחיים. כשאני שומע חידוש, מיד עליך אני רושם אותו אצלי, או בחידושים שלי, או בספר שזה קשור אליי. נסתם, כדי לכם לעשות את הפטנט הזה. ואז שמגיע החג, וואה, מישהו אמר לי פעם איזה משהו, אני לא זוכר, אבל. מי צריך לכתוב? יש לי חידוש, ישר אני כותב אותו. וככה אתה תמיד הרווחת משהו, אני הרווחתי חידוש נפלא כזה, נתן לי עוד חשק עוד יותר לרקוד. אז אנחנו אומרים, אנא השם אושיענה את הימים הללו של ההתעלות, שאם לא יחשב נחזור לשגרה ונשכח מהקדושה וההתעלות הזאת, אנא השם אושיענה שתושיע שהם יישארו איתנו, כי הצליחנה, היה לנו הצלחה, שהרגשנו התעלות, והפטנט הצליח, עבודת השם מתוך יראה וגם מתוך שמחה, הצליח לנו, יופי. אבל גם האושיענה זה שזה יישאר איתנו, שזה ילווה אותנו, כי זה היה בתחילת שנה, שזה אצל עם ישראל ראש השנה, איך שאמרנו, זה גם כן עבדו את השם מתוך יראה ותוך שמחה, במקום יראה שם תהיה גילה. כן? ככה זה תחילת השנה, שעם כל המטען הזה שאנחנו עכשיו ניכנס לכל השנה. והיה, אתם יודעים, מספרים פעם על איזה אחד מגדולי התורה שבא לעשות הבדלה במוצאי שמיני עצרת, והסובבים אותו הבחינו שהוא זולגות דמעות מעיניו. אז הסתכלו ככה, מה קרה פה, חס ושלום. אז פתאום ראו חיוך על הפנים שלו, ניגש ועשה את ההבדלה. שאלו אותו, מה קרה? הוא אומר, כשבאתי לעשות הבדלה, אז אמרתי לעצמי, וואי וואי, איך אני אצא עכשיו מהימים הללו? איך אני אצא חודש מלא ביראה, בשמחה, בעבודת השם? היה קשה לי להבדיל ולצאת מקודש לחול. לכן הייתם דמעות יצאו לי מהעיניים שלי. אבל בכל מקום, כשנזכרתי שימים אלו לילותיהם הם ארוכים, זה חורף עכשיו, זה ימים ארוכים, הרי כבר מיתו באב, אנחנו כבר אומרים שהימים מתחילים, הלילות מתחילים להתארך. ומנדי יסיף יסיף, הגמרא אומרת שם, מנדי ליסיף חס ושלום יאסף, אלמיו. מנדי יסיף צריך להוסיף בלילות, כי זה עיקר הלימוד. הגמרא אומרת שם, עיקר שינתה בליליה, כלומר, עיקר השינון זה בלליה. בלילה, מי שלומד בלילות מרגיש את זה. אתה מרגיש בלילה, לימוד של לילה זה משהו אחר, זה נקי, אתה מנוקה, גם הטרדות מסעד, אנחנו הרבנים שכל הם שואלים אותנו והם מתקרבים, שמעת, אתה נקי פחות או יותר בדברים. אז אומר, אבל עכשיו שבאתי לסתגר, נזכרתי שהלילות הם ארוכים ואני יכול ללמוד בהם יותר מלילות הקיץ, נרגעתי ועשיתי הבדלה. אז באמת שוב אנחנו מתחילים את חומש בראשית, יוצאים לדלות מאוצרות הנצח של התורה שלנו הקדושה, ועוד הנהגות לחיים, כדי שחס ושלום לא ניגע להריק ולא נלד לבעלה, ולזכה בעזרת השם לחיים שיש בהם תורה ויראת שמיים אמיתית. אז לכן ברוך השם שאנחנו ילכו מחיל אל חיל לראה אלוהים בציון. אנחנו הולכים מתאריך לתאריך, מאירוע לאירוע, ילכו מחיל חיים, אבל יראה אלוהים בציון. כל הזמן אנחנו עם אלוקים, אנחנו לא חס ושלום משאירים אותו, כמו שכתוב, ותחזן עינינו בשומך לציון, ברחמים. איך אמר אחד מגדולי ישראל, שאלו לארץ ישראל, אז מה עשינו? ציפינו לארץ ישראל, באנו לארץ ישראל ושכחנו את הקדוש ברוך הוא, רבים שכחו אותו בחוץ לארץ. אנחנו ממשיכים את השנה עם בורא עולם, עם התורה, עם התורה שלו. הרב אשר וייס הסביר בטוב טעם את הסמיכות של היציאה מהמועדים לימי החול, והוא המתיק את זה במשל, ואמר ככה, רופא העיירה שהיה לו חולה שכל כמה ימים הופיע עם בעיה חדשה,
אז הרופא טיפל בו במסירות, עלו תרופה לראש, לרגליים, כל מה יפוק מה שכואב לו. יום אחד החליט הרופא לעבור לעיר אחרת, נבהל החולה, ורץ אליו בדאגה, שאל אותו, אדוני, מה יהיה איתי? אתם מכירים את האנשים האלה שהם דומיינים, כל הם רק חולים, חולים, חולים? ואיך כתוב שם כל הדאגות הסורות, חוץ מדאגה לדאגה? כל הם בדאגות, הלו, מה יהיה? הם מדמיינים לעצמם מחלות, והכל, וחלק גדול, תדעו לכם, מהמחלות זה פסיכולוגיה. זה מחלת הנפש, הרבה פעמים כואב לי פה, כואב לי שם, דיכאונות ודברים כאלה, ומה יהיה ואיך אני אשן, ונראה לי ככה, והסבתא שלי עליה את המחלה הזאת, ולך תדע אם זה לא עובר בתורה שם, וואו, עולם הדמיון, מה שנקרא. אז יש הרבה מחלות שזה מחלות של דמיון וסתם של, של, של לחץ. תעסיקו את עצמכם בדברים הנכונים, לא יהיה לכם זמן פנוי להתעלית, אין אדם חוטא לה בדבר, בלב הפנוי מן העבר, תעסקו בתורה ודברים כאלה, יהיה בסדר. אז הוא בא לרופא, מה הייתי? אמר לו, רופא, אני אתן לך עצה. אתן לך תרופה שתרפא לך את כל גופך. והתרופה הזאת היא מועילה לכל איבר בגוף שלך, ויכולה לתת לך מענה לכל הבעיות הרפואיות שלך. אז הנמשל מובן, כמובן, שמימים הנוראים אנחנו שאבנו מלוך אופניים של יראת שמיים, ומסוכות ינקנו שמחה ואהבת השם, ומשמחת תורה קיימנו את אהבת התורה, כל אלה לכאורה עומדים לעזוב אותנו, ואז מתמלא הלב בעצב וחרדה בה הקדוש ברוך הוא אומר, בני, אל תדאגו, יש לי תרופה, יש לי תרופה שתלווה אתכם כל השנה, יש בה את כל הסגולות, אהבה, יראה, שמחה, זו התורה שלי, שיש בה את כל הסגולות הנפלאות, הכל יש בתורה שלנו, ולכן אנחנו באמת, מיד בסוף הימים אנחנו נותנים את התורה הקדושה, מתחילים מבראשית, לעיני כל ישראל, חתן תורה מסיים, לא אומרים קדיש כלום, בא עולה חתן בראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. לכן אומרים שאתם יודעים, האתרוג זה דומה ללב שלנו, והלולב זה לעמוד השדרה, והדסים זה לעיניים, והערבה זה דומה לפה. ולכן בראשן הרבה אנחנו באים בלילה החשוב הזה, ומקים, חובטים את הערבה בפה, שאומרים, כל כלי יוצר עלייך לא יצלח, וכל לשון תקום איתך למשפט תרשיעו, זאת דחנת עבדי השם איתי. למה חובטים את הערבה? כי הערבה זה סימן של הפה. אז כל חודש תשרה, ואלול, אף אחד לא היה לו מין כתרג עלינו. היינו כל כך מוקפים במצוות, כמו שכתוב שם, ירח האיתנים. מה זה ירח האיתנים? שעם ישראל איתנים במצוות, איתנים מבחינה עוצמתית, יש לנו תורה, יש לנו הכוח, לא מפחדים מכלום. והנה ראינו גם כן את הנס שנעשה שם בפליי דובאי ואני יודע וכל האלה. אז יש לנו עוצמה אדירה, אבל עכשיו אנחנו נצא מהחגים, נחזור לשגרה, אז חס ושלום, לך תדע מה יהיה לו, אנחנו חופטים ואומרים כל אלה שנסו לקטרג עלינו, אין להם על קטרג עלינו, בזאת כי יש לנו תורה. יש לנו תורה, ברוך השם, אנחנו חוזרים לתורה שלנו. אנחנו ברוך השם, מי שלומד תורה, מי שמקיים תורה, אז אנחנו מרגישים מצוין. אבל צערנו הרב, לא כולם מרגישים את אותה הרגשה, ונהפך עליהם ססונם לאלי יגון והנחה. למשל, בעקבות האירוע האחרון שהיה בשמחת תורה לפני כמה שנים, והפכו את זה כמעט כאילו אסון לפני 3 שנים בעוקף עזה, בעוטף עזה. כאילו זה היה מאורע של יום השואה, ולא מפסיקים חנות היום הזה. שמחת תורה, שבת השחורה, ומבוקר עד לערב מלווים את השידורים שלהם בשירי דיכאון, וסיפורי הנופלים, ומשרים אווירת נחיים על העם היושב בציון, כאילו אנחנו עם ישראל נעצר ביום הזה, והפך לעם אחר, חס ושלום, ועבדה תקוותנו. חס ושלום. הפוך. יש כאלה שקוראים ליום הזה שמיני עצבת, במקום שמיני עצרת, כפי שכתוב בתורה. וכל דבר דיכרוני, ואצלנו הפוך. אני, את אותו אירוע שהיה בעזה, שחור משחור זה היה, נורא והיום. קרוב ל-1,200 נרצחים, ואחר כך עוד מהמלחמה הזאת, כבר עוד למעלה מ-1,000 חיילים ואזרחים והכל. אבל אני תמיד מסתכל, כמו שרבי עקיבא וחבריו שאלו במעלה הר הבית וראו את החורבן והתחילו לפקוד, ורבי עקיבא צוחק, ואומר רבינו, רבי עקיבא, אתה במקום שנחרב בית המקדש, ואתה צוחק, ואנחנו אמר להם, כשהוא ראה שועל יוצא מבית קודש הקודש, הוא אמרו, מה, התקיימה עבור הנבואה הזאת של החורבן, כך תתקיים הנבואה השנייה, שעוד יבוא, ישבו צעירים בירושלים, יבנה בית המקדש, וכו. אני רואה את האור שיש בחושך. גם אני, כשיש חושך, אני לא עיתונאי. אני לא מסתכל מהשחור של העין, מהלבן של העין. ואני מסתכל את אותו יום שסינואר השתגע, והחליט לפתוח במלחמה נגד מדינת ישראל לבד.
את הטמטום, את הטירוף, כאשר הם היו מתואמים, הוא ונסראללה שלקח אותו אללה, והם מתואמים גם כן עם, עם הפרסים, עם האיראנים, וכולם, עם החוטים, כולם תכנו לסלנות מתקפה, והשתבח שמעד, הוא השתגע, וירה לבת הטילים. נכון, אסון, אסון, אסון, וכל נשמה בעם ישראל, זה כאב, זה נורא.

אז זה נורא והיום נכון, אבל עם ישראל ניצל. היו מתחילים איתנו מכל החזיתות, לא יודע אם היה לנו שידור היום בכלל, לא היינו בכלל במדינת ישראל, אולי היינו פה מדינת רפאים, אולי כלום, כלום, לא היה נשאר פה כלום, אתם לא מבינים, טיל אחד של, של האיראנים שנופל באיזשהו מקום, הוא מחריב רחוב שלם, כמה טילים כאלה יש להם? כמה היו לעזה, ולנסרה לזה 150 אלף, אתם מבינים מה קורה פה, ומנהרות התקרקעיות וכל הדברים הללו. אני דווקא רואה את האור באותו יום שהיה לנו, את נקודת האור, ויש אנשים רק חושך. כל הזמן, כי הם נולדו בשעת חושך כנראה. איזה נורא והם, איזה ג'ורה שלהם בפה שלהם. כל היום רק מלכלכים, רק מלכלכים. אז קוראים לשמיני עצרת, שמיני עצבת. ואז רצו לעשות שם אלה משפחות של ההרוגים שנהרגו בנובה, שחלק דרך אגב, חלק גדול ממשפחות דתיות וגם חרדיות שילדים שלהם עזבו את התורת, כן. והם רצו לעשות שם, לעשות ריקודים ומחולות סביב ה... עם ספרי תורה, כי ילדים שלהם לצערנו הרב, באותו יום של שמחת תורה, עשו שם ריקודים עם חולות סביב עגל ונורא, והיום השעה שם אפילו פסל של עבודה זרה של בודה, מי שזוכר את זה. והם אמרו, בוא נעשה עכשיו ריקודים עם שמחת תורה, זה לילו נשמתם, זה יהיה קידוש השם הגדול ביותר. ואז כל השדרנים בתקשורת החילוני, אתם רוקדים על הדם איפה שנהרגו יהודים. תגידו, יש מקום בארץ ישראל שלא נהרגו יהודים? יש מקום, תגידו לי, שלא דם נשפח? אני צריך להבין מה קרה. לא, אתם רוקדים על אדם, מנכ״ל קק״ל מנע מהם שיעשו שם ריקודים של שמחת תורה או של, של, של, של, של, של שמחת השואבה? בשום אופן. מה, איך אתם עושים דבר כזה? לא ייתכן, וזה, אני חושב שתבינו. כשיש פיגועים, באותו יום שיש פיגועים או דברים כאלה, הפרסומות ממשיכות, השירים ממשיכים ברדיו, שידורי ספורט, משחקים שלהם ממשיכים להיות משודרים. והם לא אומרים רוקדים על הדם, איך אתם אנשים מתים ואתם משדרים, הם לא אומרים את הדברים כי זה מכניס להם כסף. כבר עשרות שנים, אני לא יודע אם זה עדיין קיים, בכל יום הזיכרון של, של החיילים, יש בתל אביב, יאיר לפיד, הוא היה המנחה, מביאים כל טובי הזמרים, כנראה יש להם הרבה כסף, בכיכר המדינה, אני חושב, בתל אביב, והם יושבים שם ערב של שירים, מביאים את הטובים ביותר, וכולם באים, ומתענגים שם, ולא על דברי תורה, כן, על שירים, טובי הזמרים והזמרות הם מביאים שם. מתי בלילה מזיכרון? מי שר בכלל? חוץ גם התופעה הזאת המבולבלת ששם בבתי עלמין, ודיברתי על זה בעבר, שהם בכל ההלוויות שרים, ואתה כבר לא מצליח להבין מה הולך פה, מה זה שירים האלה? בית כברות בתלמין, יש דברי תורה, יש ספדים שאומרים, מה זה שירים האלה? כולם באים ומתנענים ככה ועוצמים את העיניים, שירי נשמה. מה הדברים הבטלים האלה? מאיפה הבאתם את המנהגים הללו? לא, יש מנהג פה, והוא אז אף פעם לא היה מנהג כזה בעם ישראל. מה זה הדברים האלה? בית כברות באים לבכות. צריך להגיד דברי תורה, להגיד דברי ספד, זה מה שצריך להגיד שם. אז זה בסדר, מותר להם לשדר שירים. עכשיו, דרך אגב, ביום העצמאות, ביום העצמאות שכולם רוקדים וזיקוקים ושמחים, לא, אפשר להגיד להם, למה אתם עושים שמחה ביום הזה, אתם יודעים? מה זאת אומרת? הרי ביום העצמאות, ביום הכרזת המדינה, באותו יום התחילה מלחמת העצמאות, באותו יום כבר נהרגו יהודים ונרצחו, והמלחמה המשיכה עד יולי שנה 49, שתבינו. אז למה אתם עושים שמחות? נהרגו בדבר הזה, מתו אנשים. יש יום בשנה שלא נהרגו בו ישראלים, ופיגועים ורציחות וכדומה. הרשעים הללו, ודווקא שם המשפחות, מה אכפת לכם? זה, לא, אתם לא רוצים, אל תבואו, זה משפחות השקולות הדתיות שרוצות לעשות את, את הדבר הזה, לעשות שם, אבל לא. זה הם לא מוכנים. הם לא מוכנים, אבל מלעומת זאת, המשפחות הדתיות לא שבורות, הם לא רואים את זה כדיכאון. נכון, יש להם שבר אישי, אבל עד רבה הם מרגישים, לתת תשובה גם לעצמנו, אנחנו צריכים לתת לעצמנו, מה נשתנה באמת יום שמחת תורה, שתמיד עמד במרכז ההוויה היהודית, בכל מצב, אפילו המצב הקשה ביותר, יהודים אפילו פשוטים ביותר, לא הפסיקו לשמוח. זה לא אף פעם לא הפסיקו לשמוח בעם ישראל, גם ברגעים הקשים ביותר, אלה לא. אפילו ברגעים הקשים, נכון, משהו כזה שיר, נכון, אם אני לא טועה. ואתם עומדים, משהו כזה, תקנו אותי. ולכן אצלנו יש את השיר שאנחנו שרים, קדיאת וין ישראל ועסקין בתורה קודשה בריחו אומר לפמל ידילם חזו חזו בניי בניי, כן, זה משתקחין בצר הדילון ועסקין בעיות הדילים. כלומר, יש את השיר הזה שאנחנו אוהבים לשיר אותו בדרך כלל בליל שבועות או בריקודים של נשמה, שקדיאת וין ישראל, כשעם ישראל יושבים ולומדים בתורה
קודשא בריך הוא אומר לפמליה דלה.

בואו, חזו חזו, תראו את התלמיד, את הבנים שלי, כן, דעסקים בו, ראית הדיליון שעוסקים בתורה שלהם, בדילי, בתורה שלי, הוא משתכן בצהר הדיליון, כן, והם נמצאים בתוך כל הצהרות ועסקים בו, ראית הדילי. לא מפריע להם שום דבר, נכון, יש צהרות, אבל צריך לדעת להפריד, בסדר, צהרה, צהרה, ממשיכים את החיים. אצלנו יהדות לא נפסקת, גם כשיש חז ושלום, לא יהיה לאף אחד ולא עלינו שום צהרות, שום בעיות, אבל תמיד ממשיכים, זה בדיוק העולם, העולם ממשיך, העולם עגול, הכל עגול, מתגלגלים, אי אפשר לעצור רק מקום אחד. דרך אגב, יש תמיד שאלה שואלים אותי, איפה בזוהר כתוב קדיד בן ישראל ועסקין בתורה? בעבר שאלו אותי כמה, ועשיתי על זה עבודת מחקר, נתתי אותה למישהו ולא לא, לא, לא, לא שמרתי אותה בשבילי, אבל אין כזה דבר בזוהר הכתוב, אין שום דבר. אין בזוהר, אין במקור כזה. באמת בזמנו בדקתי בכמה מקומות, אבל המקום שכתוב זה במעשה רב החדש, של הגאון מוילנה כמובן, בסופו כתוב קונטרס הלכות הגרא, עמוד רשפ"ג ג' או ט"ז, שהוא כתב את מנהג הגרא בשמחת בית השואבה, ושם הוא כתב שהיו אומרים זין פעמים אשריכם ישראל. עכשיו הנוסח הוא נוסח קצת שונה משלנו, והוא כותב ככה, אשריכם ישראל כשאתם עוסקים בשמחת בית השואבה, כונס הקדוש ברוך הוא לכל פעם על ידי לי, ואומר, ראו בנים החביבים שיש לי, הבנים החביבים שיש לי, שבקין בצער הדידהו, כן? ועסקין בדידי, מיד יתמלא רחמים על ישראל, ועל שם, יש עוד כמה, ואין שם שיש עוד כמה חרוזים אשריכם ישראל. והוא מביא פה בעוד מקום אחד, בתהילים עם פירוש השלה, בסוף הספר, דף קופלמטה, צדר שמחת בית השואבה, שעשה ונהג הגרא, וכתוב שם בדיוק הנוסח הזה, ושם כתוב זה, מסע לי רבי שמעול לוריה, וכן הובא בספר זה השולחן של הרב דבליצקי, אז הצהל, הרק ומבב וכו' וכו', וזה כל התשובה שאני אומר לכם עכשיו, ואני פעם עשיתי עבודה ממש מקיפה בנושא, אבל יש ספר שנקרא לדופקי בתשובה, עמוד 446, אני רוצה יכול לראות את זה גם כן באוצר החוכמה, אז אלה תמיד שואלים, אז זו התשובה, אין דבר כזה בזוהר, בזוהר אין דבר כזה, סתם ככה שתדעו. אז בוא נמשיך באמת. אז אנחנו צריכים לדעת שאצלנו גם כשיהודי נמצא בתוך צער, במצוקה, הוא לא מפסיק לשיר, הוא לא מפסיק, אתם מכירים את הסיפור עם, עם אותו רב גדול שהיה בבית החולים, אלו היסטורים גדולים, ונכנס אליו רב אחד, פרופסור אחד גוי, ואומר לו, תשמע, עכשיו הזכרתי אותך בחדר שלי, את שוכב שם איזה פרופסור גוי, שהוא כל הזמן רק צועק ובוכה, בוכה, ותאמין לי שהיסטורים שלך הרבה יותר גדולים משלו, ואמרתי לו, מה אתה צועק כל כך, יש פה רב יהודי, שהוא, יש לו היסטורים, והוא לא צועק בכלל, הוא שר כל הזמן. אז אמר לו, תדע לך, אדוני הפרופסור, גם לי כואב לא פחות מאשר לו, ואולי יותר, אתה צודק. רק אני, אתה יודע למה אני שר? כי אצלנו אסור לדבר דברים בטלים. אז במקום לדבר דברים בטלים ולהתלונן כלפי שמיה, אז אני שר לקדוש ברוך הוא בהזדמנות הזאת ואני מודה לו. זה בדיוק מה שצריך. זה אומר דוד המלך, למה אני זמר חכבוד ולא ידום? מה פירוש? דוד המלך אומר, כשהודיעו לאהרון שבנו נפטר, בניו נפטרו, מה כתוב? וידום אהרון, איזה מדרגה, קיבל שכר על השתיקה. אבל דוד המלך אומר, אני במדרגה יותר גבוה. כשיש לו איסורים, דוד המלך אומר, למה אני זמרך חבוד? ולא ידום, אני לא רק לא שותק, אלא אני גם רוקט, שר, שמח על האיסורים. זה בדיוק העניין, ככה יהודי ירא שמיים, שצריך לדעת איך מתמודדים. אתם יודעים, בגטו ורשה, בעת שכל המתפעלים היו מתפעלים, במתח ובעצבות נוראה, נפלו הרבה קורבנות וסכנת מוות ורעב, מה לא עבר עליהם שם? פתאום בחג שמחת תורה הם לא רצו לשיר ולרקוד, פתאום קם איזה חסיד גור אחד, יש אומרים, אני חושב שזה אדמור, בן של האדמור מגור, והוא התחיל לחרקר ולרקוד בכל עוז בהתלהבות עצומה, כמו בשאר שנים, גרו בו החברים, תגיד, אפשר להיות בשמחה במצב עגום כזה? ענה להם אותו חסיד, כשאני בעצמי אין בי שום רצון ותשוקה לרקוד ולשיר בעת כזאת. אמנם חשבתי שכשאנחנו בני אדם שרויים בצער ויגון, עלו גם הקדוש ברוך הוא במצב של צער ויגון, כמו שכתוב במסכת חגיגת הדבר, כשבן אדם בצער שכינה אומרת, קלני מראשי, קלני מזרועי, ואינו נכון לגרום עוגמת נפש לבורא עולם, לכן החלטתי להיות עליז ושמח, פשוט כדי שלא יהיה צער לשכינה כביכול. אז זה בדיוק כך אנחנו צריכים לדעת. אז איך יכול להיות שיש באמת פער כזה בינינו לבין החילונים או אחרים? איך?
אנחנו לוקחים כל דבר, משתדלים למען הזמר חכבת ולא ידום, כמו שכמרה אומרת שמה בסוף.

ברכות. כשמחייב אדם לברך על הטובה, כך חייב לברך על הרע, והגמרא אומרת שם בהמשך, וצריך לקבולינו בשמחה. איך אצלנו יש את הגישה הזאת מול האחרים? הם לא מבינים את הדברים הללו. זה מזכיר לי, פעם אחת הגיע איזה סנטורית אחת מארצות הברית ביום שמחת תורה לבית הכנסת הגדול בירושלים, וראתה שם את כולם רוקדים עם ספר תורה. היא תמהה על כך, אמרה, ושאלה, וכי ביום השביעי, בליל יום העצמאות של ארצות הברית, אנחנו ניקח את את הספר החוקים שלנו ונרקוד איתו? תגידו לי, שדרך אגב אמרתי את זה אתמול בטלוויזיה, בתוכנית שאני נמצא שם, שאני לא כל כך אוהב להיות שם, אבל רק לפעמים בשביל להכניס כמה משפטים של תורה אני עוד הולך, אבל ככה אני לא מוצא את עצמי שם. אני אומר לכם את האמת, אני לא, אני אוהב לדבר ככה ברצף, לא לזרוק פעם בכמה זמן איזה משפט כי יכול להראות את חוכמתי, וגם הנושאים לא תמיד מעניינים אותי. מעניין לדבר על תורה, על השקפה, אבל אני הולך כי עדיין הציבור אומר, שמה, זה מחזק, זה נותן, זה מעודד, אז אני עדיין הולך, אבל לא יודע אם זה יחזיק עוד הרבה זמן, מעמד. אז היא שאלה אותם, תגיד, אנחנו רוקדים ספר החוקים שלנו? היה שם חכם אחד שענה לה, כמו שיהודי יודע לענות בשאלה. תגיד, אם ניקח חמור למלון הילטון ונגיש לו סטייק קבב ועם חי סלטים וגלידה פונץ' ובסוף, מה תהיה תגובת החמור? אתה יודעת מה יהיה? הוא יקום בזעם, יבעט בכל העולם. זה מברח משם בפחי נפש עד שהוא ילך לשדה וימצא אוכל ותחיל לאכול עשבים, נכון? נשאלת השאלה, למה? מה קרה? נתנו לו אוכל, הרי הכל. ארוחה של הילטון, מה קרה לכם? אז למה הוא הלך עדיף עשבים? התשובה היא פשוטה מאוד, כי חמור, הוא חמור, אין מה לעשות, חמור לא מבין מה זה ארוחה בהילטון. אז גברת, את שואלת אותנו שאלה, רומז נקן, כשחמור שואל שאלה, הוא לא יכול להבין בדיוק את, את הראש שלנו, מה זה ארוחה באמת, כי הוא חמור. רק אנחנו היהודים, יראה שמיים, שאנחנו מבינים מה זה ערך של התורה, שאנחנו יודעים מה זה, איך אמרתי אתמול לטלוויזיה, אנחנו לוקחים תורה שיש בה 365 מצוות, לא, לא, לא תעשה, לא, לא, לא. אחר כך יש לך עוד 248 מצוות, עשה, עשה, נו, אל תפספס, תעשה, עשה. זה קדיחה במוח לכאורה, לא? ואנחנו לוקחים את הספר הזה, קונים אותו בבית כנסת, בימים רגילים, במאות שקלים, עשרות שקלים, מאות שקלים, אלפי שקלים, יש מקומות שפתחו את היכל גם במיליון שקלים, כן? אלפי דולרים, לא משנה, רק להריב, לוקחים את הספר תורה, כמעט 30 שעות של ריקודים, תוריד תפילות, תוריד קצת שינה, כמה רוקדים, רוקדים, רוקדים, עשרות, עשרות של שעות רקדנו, ברוך השם. וכל זה למה? בשביל ספר החוקים הזה, הספר הזה, החוקים הזה, הכי מגביל בעולם שיש, הכי מגביל, אין דבר כזה. אז למה אנחנו שמחים? שאלתי אתמול בטלוויזיה. אמרתי, כן, אנחנו מבינים שזה לא ספר שכתב אותו פוליטיקאי. זה לא פוליטיקאי שיש להם אינטרסים או דברים כאלה. זה ספר חוקים שבורא העולם כתב אותו. ומכיוון שבורא העולם הוא זה שכתב את הספר, אז אנחנו מבינים שזה אך ורק לטובתנו בעולם הזה ובעולם הבא. היום לעשותם, אחר לקבל את שכרם. לכן אנחנו רוקדים, אנחנו שמחים. וזה בדיוק העניין של התפקיד שלנו גם כעם, בהתחייבות שיש לנו, שבעולם אומר, אתה בחרתנו מכל העמים, ולא חס ושלום, הקדוש ברוך הוא נתן לנו להיות העם הנבחר, כי יש לנו איזה זכויות, זכויות יתר. אתם אומרים, אתם גזענים. אני אומר להם, למה אנחנו גזענים? כי אתם אומרים שאתם העם הנבחר. העם הנבחר זה נותן לנו זכויות יתר או חובות יתר? תגידו לי. חובות יתר. אף הוא מעין לה את כל המצוות שיש לנו אנחנו. אין לאף הוא מעין. אפילו אתם הגויים, יש לכם מקסימום שבע מצוות בני נוח. אז לנו יש חובות יתר, אז אני נקרא גזען. גזען זה אם אני אומר לך, אני יותר יפה ממך, אני יותר חזק, אני צריך להרוג אותך, כי אני, כמו שהנאצים אמרו, שהיהודים והצוענים והאחרים הם גזע נחות, הם צריך למות, כמו שהאבולוציה אומרת, בשיטת המוטציות, החלש עובד והחזק שורד וממשיך הלאה. לא, אנחנו, יש לנו תפקיד בעולם, אומר הקדוש ברוך הוא. אני השם קראתיך בצדק, ואחזק בידך ואת צורך ואתנך לברית עם לאור גויים. ישראל נושאים עמם שליחות לכל האנושות ובשורה לכל בני אדם. מה המטרה? כי אז הפוך אל העמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם לעובדו שכם אחד. התכלית שלנו היא להביא את ידיעת השם ואת הדרכים לעובדו, לידיעת כל המין האנושי, כמו שכותב הספורנו, ובזה תהיו לסגולה מכל מכולם, כי תהיו ממלכת כהנים, להבין ולהורות לכל המין האנושי לקרוא לכולם בשם השם ולעובדו. התפקיד שלנו להורות לכולם, כל שכן, כל שכן לאחינו בית ישראל הרחוקים האלה, שרחוקים מתורה ומצוות ומראת שמיים, שצריכים להראות להם ולהסביר להם מהי תורתנו הקדושה, מה זה יהדות. וכשאנחנו חוגגים בשמחת תורה, וזו המצווה, אפילו בגטאות, בכל מצב יהודי תמיד נשאר שמח, כי מה שיש

0: שהשאיר אותו בחיים זה השמחה. השמחה זה מה שהציל אותו. כי בשמחה תצאו. רק כשבן אדם נמצא בשמחה הוא יכול להינצל. וכמה סיפורים יש כאלה בחיים שאנשים כתוצאה מהשמחה, מזה שהם נשארו שמחים, הם זכו להישאר בחיים. וכמו שאומר הרבי שמחה בוני מפשיסחה, שפעם ראה מישהו טובע בים וכולם צועקים, והוא נכנס למערבולת והוא מכה במים וצועק הציל הציל, וכולם צועקים שהוא מסכן, הוא טובע, והמספידים אמרו וואי, הוא שיר אישה, ילדים, והוא מסכן עומד ונלחם על החיים שלו. הגיע לשם רבי שמחה בוני מפשיסחה ואמר לו, אלו, אלו, אתה שאמר שטובע, כשתגיע למטה תמסור דש לקריש. שמע אותו, התחיל להקות בגלים, יצא החוצה, התחיל איך ננצל. בא חיבק את הרב, אמר לו, הצלת אותי. אמר לו, למה? כולם יאשו אותי, דיכאו אותי. אבל אתה אמרת לי, תמסור דש לקריש, אפילו תוך כדי תביעה, איזה חייכתי קצת בתוך תוכי, יענו, זה חיוך כזה של אלפית המילימטר, אני יודע כמה. זה נתן לי את הכוח, את העוצמה לצאת. אמר לו, הרב, זה מה שאומר הפסוק, כי בשמחה, תצאו. כשאתה נמצא בשמחה, השמחה מוציאה אותך מכל הדיכאונות ומכל הדברים הללו. לכן עבדו את השם בשמחה, תהיו תמיד שמחים, זה יוציא אתכם מכל הדיכאונות שלכם. אדם שלומד תורה, כל הזמן משמחת אותך. פיקודי השם ישרים משמחי לב. בשנת 43 נשלחו אסירים יהודים ממחנה המוות בירקנאו לוורשה כדי לנקות את חורבות הגטו לאחר דיכוי המרד. ועל הקבוצה הזאת נמנה אדמור מצאנז. אז כשהם עמדו על ההריסות של הגטו, פנה אחד האסירים אל האדמור, שאל אותו, רבי, אם אתה תמשיך לומר בתפילתך אתה בחרתנו? תגיד לי, אתה רואה מה הם עושים לנו, רוצחים, שומע, מה עושים לנו? אמר לו, עד היום לא אמרתי את זה בכוונה ראויה, אבל מעכשיו כשאני אגיד אתה בחרתנו, אני אכוון יותר. הוא אומר לי, תגיד, היית רוצה להיות אחד מהם? היית רוצה להיות אחד מהרוצחים הללו השפילים, או מה עדיף להיות? איפה אתה הייתן? אנחנו נשארנו עם צלם אנוש, כל מה שעברנו נשארנו עם צלם אנוש, נשארנו בני תורה, נשארנו יהודים נאמנים לבור העולם, נאמנים לתורתנו, ונשארנו בני אדם מול החיות הללו. זאת אומרת, אם אני אמשיך להגיד אתה בחרתנו, ודאי שאני אמשיך להגיד אתה בחרתנו, אין לי שום ספק בדבר הזה. מספרים על האדמו"ר רבי מרדכי מניסחיז, שפעם הוא נסע בעגלה עם רבי מאיר מפרמישלן, ותקפו אותם שודדים ולקחו את ממונם ויקעו אותם. אז קם האדמו"ר רבי מרדכי ולקח את ידי רבי מאיר מפרמישלן והתחיל לרקוד אותו עם השיר, ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים. אז תמה על כך רבי מאיר, אמר לו רבי מרדכי, מה אתה תמה? הרי כל מה שאנחנו מובדלים מהם, ואנחנו רוצחים ולא שודדים, בזכות מה, אתה יודע? למה אנחנו תמיד היינו עם סגולה? אנחנו הייתם אור לגויים. איך? בזכות מה? אתה יודע, בזכות מה? זה שאנחנו מובדלים מהם, אנחנו לא רוצחים ושודדים, זה בזכות התורה שקיבלנו מבורא עולם. האם על כך אנחנו לא צריכים לשמוח ולרקוד? אנחנו שמחים כי התורה ביום הזה הפכה להיות החומר המשמר של עם ישראל. היא קשרה אותנו בקשר גמור לבורא העולם, ונתן לנו תקווה ושמחה גם בחיי העולם הזה וגם בחיי העולם הבא. בואו ניתן גם לפרסומות איזה משהו לחיות היום ככה. אז בבקשה, פרסומות, מיד נמשיך. בבקשה,
1: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
2: בשבילך ובשבילי
3: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמני. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
4: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מהדרין צמודה, באירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: מייפל, גן אירועים.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו, קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו, כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: המקצועיות עינית. השירות עינית. החוויה עינית. והסטייל? לינדברג.
8: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן, הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
3: כן, אז בשמחת תורה זכינו לשמוח עם התורה הקדושה, אבל נשים לב לפרט חשוב שבשמחת התורה שמחים ביותר ביום זה התלמידי החכמים. נכון, כולם צריכים לשמוח, כפי שאמר רבי נפתלי מרופשיץ, כשהוא אמר מעולם לא ניצחני אלא בעל מלאכה אחת, ואותו מי היה אותו אחד, עגלון, שבשמחת תורה הוא נכנס אלינו לישיבה והתחיל לקפץ כמו סוס ורוקד ורוקד, וניגשתי אליו ושאלתי אותו, אחי, החבר'ה האלה פה בישיבה כל השנה למדו תורה והם שמחים בתורה, תורה שמחה בהם, אתה מה, מה קשור לי על השמחה פה? אמר לו, אח שלי, תגיד לי, אם יש לאחי מסיבה, משהו, איזה משהו טוב, אני אסור לי לבוא ולשמוח איתו. אמר רבי נפתלי, זה היחידי שניצח אותי. כמה זה נכון, כי לתורה יש כל אחד מהם ישראל יש לו חלק, והם צריכים לקרב את כולם, להראות לכולם שלכולם יש להם חלק. כפי שתמיד אומר לחילונים, מה אתם נלחמים בנו? תורה מונחת בקרן זווית כל התורה, הרוצה בביתו, התורה היא שלכם כמו שהיא שלי. רק למה תלמידי חכמים מחליטים, פוסקים כי הם מבינים בזה יותר מה לעשות? כמו שאני לא טייס, אני לא יודע להפעיל מטוס, כי אני לא יודע לטוס. כן, אלא אם כן, אני בפליי דובאי ואני... אבל אני לא טייס. אבל מי שטייס, אז הוא אמור לטיס. אז מי שמבין בתורה, זה הרבן. לכן הם מדברים ומתייעצים וקובעים. תבואו, תלמדו גם אתם תורה, גם אתם תהיו רבנים. מה הבעיה? אז ברוך השם, זכינו בשמחת אותה ושמחים הכי הרבה תלמיד חכם. וככל שהוא תלמיד חכם גדול יותר, אנחנו רוצים שהשמחה שלו גדולה יותר. עד ששמענו כל כך שגדולי תורה הרבו לשמח בשמחת תורה, שהם לא נפרדו משמחת תורה כל היום, כי הוא לא. וירבו בריקודים ושירה, והדבר פשוט, כי ככל שאדם מכיר את מעלת הקלה, כן, התורה הקדושה, יש לו שמחה גדולה יותר ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו, הוא יודע להעריך את גודל המתנה שלה שהוא זכה בה. אבל אם אין הוא מודע ליתרונות של הקרה, יש שמחת התורה, אלא יאללה, שגברו גר, כמה זמן הם רוקדים? שיוברים, חלס, אין לנו כוח, כמה זמן, כמה רוקדים? אז יש כאלה שעושים סיבוב, אחד יאללה כבר התעייפו, יאללה, בואו את הסעודה, את הסעודה. ויש כאלה שיש להם מן הגרע, שהתלוננו אצלי הרבה, אני שאומרו אותי, שאני אדבר על זה, אין לי זמן עכשיו, שבתי כנסיות רבים, רבים, רבים, מביאים שם שתייה חריפה, בקבוקים של מה שנקרא, של יעקב. אתם יודעים מה זה יעקב? יש יעקב רגיל ויש יעקב מלא. נלך על יעקב מלא, יעקב ראשי תיבות, יוד זה יין, ערק, קוניאק, ויסקי, וודקה ובירה. אנשים אומרים, שמע, מה זה הדבר הזה? גועל נפש, מה שנהיה בסעודות האלה. זה סעודות שפעם היו נוהגים לשים איזה, אני זוכר שהיינו בתלמידים בישיבה, מילנו איזה קיגל אחד ואיזה מלפפון, ועוד קצת שתייה ואולי עוד איזה משהו, ואיזה בורקס, ומזה היינו רוקדים כמה שעות אחר כך. אבל היום... בסדר, אני גם אצלי בישיבה, בבית כנסת שלי עושים סעודה, אבל בסדר, רוקדים אחר כך, ובטח שתייה חריפה, אתה מביא קצת ככה שיהיה לגימה שטעימה, אבל אחר כך הם מקיימים על עצמם, רושך עלייך ככרמל מזרחי, יחוגו וינאו כשיקור, ויחוג חוכמתם תתבלה, מה זה הדברים האלה? צריך לדעת לעשות גם לזה סוף, אבל זה בהזדמנות אחרת נדבר על כל נושא הזה של השתייה וכל הפוזות של היום של אנשים ובני נוער שאוהבים להסתובב ככה ובחתונות ועומד הרב ומשקיע אותם ככה, כאילו יש איזו מצווה גדולה. דיברנו על זה גם בעבר ותמיד כדאי להחזור על זה, אבל לא זה הזמן. ולכן בן אדם צריך ביום הזה, אנחנו צריכים, יודע, סיפרו על בחור ישיבה פעם ש... שהוא רצה לעזוב את הישיבה, נמאס לו, כל פעם משכו אותו חברים, משכו אותו, תשאר, ימים נוראים, טוב, לא, אני רוצה לעזוב, אתה יודע מה, רק השמחת תורה. ואז בא בשמחת תורה, אחרי שמחת תורה, אמר להם, אני נשאר בישיבה, אמרו לו, מה קרה, אמר לו, בישיבה של רבי ברוך לב, נדמה לי ליבוביץ' מה לא טועם, והוא אמר, ראיתי אותו כל החג, כל השמחת תורה, הוא תפס את הספר תורה הקטן שלו, וחיבק אותו, ורקד איתו, ובהתלהבות, וראיתי שהוא כל כך נהנה ואיזה שמחה ואיזה אור יש לו על פניו. אמרת, אני רוצה את התורה הזאת. אם התורה מצליחה להביא את הבן אדם בלי חומרים משמרים ובלי תוספי מזון וכל מיני דברים כאלה, חומרים אסורים, הם מולאים בתרשיש ובחשיש וכל הדברים הללו, ויכולה להביא אותך לכזאת שמחה, כזאת שמחה אני רוצה. אני רוצה, והוא נשאר בישיבה, ברוך השם. וזה בדיוק.

בדיוק העניין של, של התורה הקדושה, יש עדות מפעימה, מפעימת לב אבות שמספר רבי צבי הירש מייזליש בספר מקדשי השם על ריקוד עילאי בשמחת תורה בתוך תאי הגזים בליל שמחת תורה. הוא מספר שם שהובילו הרשעים לכבשנים 50 צעירים שנותרו עוד במחנה, וכשהגיעו הנערים האלה לבניין של המשרפות אמרו להם הרוצחים שעליהם להיכנס לבית המרחץ, הם ככה עובדים על האנשים לרמות הנכנסים,

והם היו מוכנים למות מות קדושים. נענה אחד מהם ואמר לחברים שלו, חברה, לא שמחת תורה היום. אמנם אין לנו ספר תורה כדי לרקוד איתו, אבל הריבוינו של אוילם, איך שאומרים, בחורי ישיבות הספרדים המשתכנזים, כן, הריבוינו של אוילם, אני אומר, אני ספרדי, אני הריבונו של עולם. הגמרא אומר, למה הגמרא? הגמרא, הבחור למד בהיגוי אשכנזי, אז הוא למד ככה, תגיד, הגמרא אומרת, ורובנים אומרים, אבל אתה ספרדי, תגיד, התורה אומרת, הגמרא אומרת, לא מצליח להבין את הדבר, למה אני צריך לשנות את ההיגוי שלי? למה אני צריך את זה? אז הוא אומר ככה, הריבונו של עולם, הוא בוודאי איתנו, אבל ונרקוד איתו, תרם גופותינו נשרפות על מוקד, בוא אנחנו נרקוד איתו. ואז מה שקרה, כל הבחורים קמו בתוך התאי הגזים שם, והתחילו לרקוד, אשרנו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו, תאר לי בנו לעובדך באמת, ושירים והכל, הכל שלהם יצא עד לבחוץ, העדים שלהם הגיעו עד, ועד שהגרמנים שמעו את זה, שמעו שירים, הוא לא הבינו מה קורה פה, ואז הם בעצבים נכנסו לראות מה קורה, מה זה החוצפיות הזאת שהם שרים שם, כשהם נכנסו ראו אותם רוקדים, הם היו נשארו עומדים בהשתוממות, בתדהמה, לא יכולו להבין איך אנשים האלו, אנחנו הולכים להרוג אותם והם שרים. אז המפקד של האס-אס שם עבר, בא אליהם, אמר להם, מה זה? מה זה השמחה הזאת פה? אמרו, תשמע, בין כה אתם הולכים להרוג אותנו, כן? אז אנחנו רוצים להסתלק מהעולם בשמחה. בשמחה אנחנו רוצים למות. אז השפל והבזוי הזה, כשהוא שמע את הדברים שלהם, אמר להם, טוב. אני לא מעניין, הם ממשיכו לגלל, אנחנו עוד מעט נתראה מורנו ובני משפחותינו שרצחתם אותם כולם קדושים ותאורים, הרוגי מלכות אבבריה לא יכול לעמוד במחיצתם, והם בגן עדן עליון, אנחנו לא מפחדים, תעשה מה שאתה רוצה. אז הוא התעצבן, אני אומר, אתם יודעים מה, אני לא הבאת לכם, אתם רוצים ככה לעמוד בתוך שמחה, אני אדאג לענות אתכם עד הרגע האחרון. אני אעביר אתכם למקום מיוחד שבו יטפלו בכם שם בעינויים ואיסורים נוראים, והם לא פחדו, המשיכו לרקוד, הוציאו אותם משם. הוציאו אותם הגרמנים בבית הגזי והמשרפה שהיו צריכים לשרוף אותם, אחר כך הכניסו אותם לבלוק סגור כדי לענות אותם בכל מיני עינויים סדיסטיים, אבל פה קרה נס גדול שהרוקדים האלה ניצלו מוות בטוח. למחרת הוכן משלוח של כמה מאות אנשים להעביר אותם למחנה חדש, שם היו דרושים באופן דחוף לעבוד לביצוע של חפירות בשביל החזית שמתקרבת, ובקרה עבר ליד הבלוק שנמצאו שם הנערים, אחד ממפקדי אס-אס שהיה אחראי למשלוח הזה, הוא ראה את המחורים האלה מלאים מרץ ורעננים, אמר לה שומרים, תוציאו את כל הקבוצה הזאת, תכניסו אותה לטרנספורט שאני צריך אותם שיעבדו באיזה מחנה אחר. ואז הקצין הזה יותר בכיר מהקצין ההוא שרצה לענות אותם, לא אמרו את פיו, לקחו אותם, העבירו אותם ולקחו אותם למחנה אחר, ובסופו של דבר כולם שרדו. כולם שרדו, נגד הזה, זה שאמרנו כרגע, זוכרים את הפסוק? כי בשמחה תצאו, לא בדיכאונות. וואי, מה עובר עליי? למה השם עשה לי ככה? למה בורא עולם? למה יאמרו הגויים? יהודי צריך לדעת לקבל בשמחה, לקבולינו בשמחה. הכל יהודי לקבל את זה בשמחה, איך אפשר בשמחה? זה כבר הכנה, זה הסיפור הידוע. עם רבי זושה, כשהגיעו אליו לאדמו"ר רבי דוב בעיר המגיד במזד, שהגיעו אליו שני תלמידים שלו, אמרו לו, כתוב הגמרא אומרת שיש לנו שאלה בגמרא, חייב אדם לברך על הרע כמו שברך על הטובה, לא, צריך לקבלו בשמחה. טוב, לברך הבנו, אבל איך אפשר בשמחה? שאלה פשוטה, אמר להם, לכו לזושה שלי, יענה לכם בבית המדרש. כולם שואלים, מי זה הגאון רבי זושה? אין, אמרו, אין כזה דבר, יש פה רק זושה. אז הלכו, אתה זושה, הרב הגאון, אומר, אני לא רב, לא כלום. מה, אבל האדמור שלח אותנו, למה שלח אתכם? שתעננו קושיה בגמרא, אני לא יודע, אני קורא תהילים כל היום, אבל שאלו, אולי, לא יודע, אני לא יודע מה אתם רוצים. הרב שאל, איך אפשר לאדם שיש לו איסורים כל החיים יכול לקבל אותם בשמחה, צריך לקבל אותם בשמחה, איך אפשר? אמר להם, אני חושב שאני לא הכתובת. עכשיו, הוא היה עני, מרוד, כלום כלום, הבית שלו היה הכי הכי הכי עני שאפשר רק לדמיין, וכל כולו מצומק ושום דבר. אז הוא אמר להם, חבר'ה, טעיתם בשאלה, אתם צריכים לשאול מישהו שעבר ייסורים וקיבל אותה בשמחה. אני לא חסר לי כלום, אף פעם לא היה לי חסר כלום, ואף פעם לא היה לי רע. זה איך אני יכול להעיד על עצמי, ואז הם הבינו את התשובה. הם הבינו את התשובה. כשיכול להיות שלא היה לך גם כן כלום, אבל אתה יכול להיות בשמחה הכי גדולה. זה בדיוק, זה החינוך, זה האמונה, זה ההפנמה, שהכל מתו התברך. והחפץ חיים תמיד היום שאל פעם, אתה שואל יהודי, מה שלומך? הוא אומר לך, יכול להיות יותר טוב. מזדעק החפץ חיים, אין אפשרות של יותר טוב. הקדוש ברוך הוא הטוב והמטיב, אם היה אפשרות של יותר טוב עבורך, היה

0: לך את זה. והוא לא נותן לך את זה, סימן שמה שיש לך כעת זה הכי טוב בשבילך. וכך מספרים גם כאן רבי אהרון מבלז, שכאשר הוא ישב 7 על אחיו האדמור מבולגריה, אחר שאיבד בשואה, 70 יוצא חלציו ואחיו. ואחיו היה שאר בשרו האחרון שנשאר בחיים, וכעת הוא נשאר בודד. הגיע אדמור מגור לנחם אותו ואמר לו, שלא תדעו יותר מצער. אמר לו הרבי בגערה, חזור בך, לא היה לי אף פעם צער. אף פעם לא היה לי צער. וזה בדיוק כמו שאמר חפץ חיים עליו השלום, כשנפטר בנו הגאון הגדול רבי אברהם, שהוא בכלל לא היה באותה עיר, ונתקע ברכבת והגיע באיחור, לא היה בהלוויה. ואז כשהגיע חפץ חיים, אז הוא אמר שתדעו לכם שהוא היה גאון גדול לבן שלו, ונפטר בגיל 23, ולא ראו דמעה אפילו על פניו של החפץ חיים, והנחה לא נשמעה פי, והוא רק אמר העולם איבד גאון גדול. כך הוא אמר, שכבר בן 16 הוא כבר חידש חידושי תורה כמו אחד הגדולים, בני שהוא כתוב שם כמו הרשב"א, אם לא טועה. הוא אמר, השם נתן, השם לקח, יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם, אתה ידעתי כי יהודי אני. ואז הוא הוסיף את הסיפור המפורסם שבתקופת האינקוויזיציה, שבספרד שחטו הרשעים איזה אימא לעיני את שני הבנים של האהובים, והרימה את ידה למרום, אמר, ריבונו של עולם, אמנם מעולם אהבתיך, אך עד אתה היה ליבי חלוק לשניכם, גם מקום לאהבתך וגם מקום לאהבת בני יקרים, ועתה לאחר שבני אינם עוד, הפך ליבי למקום לאהבה אותך בלבד בו, ועכשיו כל אהבה שלי מופנית רק לך. זה אמר החפץ חיים, בנו שלם, עכשיו כל אהבה שלי היא רק אליך. אז עברנו את ראש השנה, זכינו למחילה, סוכות, עכשיו אנחנו רוקדים, רקדנו בשמחת תורה, עם ישראל, העם היחיד שרוקד ושמח עם התורה שלו. לא ראינו אף פעם את הגויים שרוקדים או משהו כזה, לא ראינו כלום. מה, הנוצרים ירקדו בעל הברית החדשה, יש בה למעלה מ-24,000 גרסאות. אנחנו רוקדים כי אנחנו יודעים מהו הערך של התורה שלנו, אנחנו יודעים מה היא שומרת, מה היא עושה לנו. ורבותיי, תדעו לכם, שבוע שעבר הנס הגדול שנעשה לעם ישראל, לאותם אנשים שהיו בשואה, שהיו בטיסה הזאת של מדובאי לארץ ישראל, שאני לא מבין מה אנשים כל היום רצים לשם וחרדים והכל. טוב, אני לא אכנס גם, גם פה אתה רוצה למנוע איתנו, מה יש לך אתה כל היום? כן, אם אני עושה, אני לא חסיד של חוץ לארץ, אז אני... וגם חוץ לארץ צריך לצאת, זה צריך הרבה סיבות טובות, אבל שוב, גם זה לא הנושא שלנו היום. ונעשה שם הנס גדול, אבל יש רשעים שכבר עכשיו מכחישים את הנס, אומרים לא היה נס, אחד מהם זה בנט. בבקשה, וזנה, תשמיע לנו את אלה שאומרים שלא היה נס.
1: תפסיקו לקרוא לזה נס.
2: אני חייב להגיד לכם משהו, המילה שחוזרת על עצמה כל הזמן זה נס. אל תקראו לזה נס.
3: And this is not a miracle.
4: זה נס, נס גדול.
5: הנה לא ינו ולא ישן, שומר ישראל.
6: אם לא שבורא עולם שולח את השליחים המתוקים האלה שהשתלטו עליו בפנים, על המחבל הזה, בתוך תא הטייס, חס ושלום, מה יכול לקרות? דבר נורא.
0: שמעתם, הרשעים לא יכולים לקרות את זה. בנט אומר, it is not a miracle. זה לא נס. אז מה זה? מה פירוש נס? נס זה דבר מעל הטבע, של... ובפרט שיש צירוף של כמה נסיבות. אנשים טסים במטוס, כן? והמטוס הזה טס, וטס, וטס. ואז מה שקורה, תוך כדי הטיסה, פתאום אישה אחת הולכת לשירותים. ואז היא שומעת צעקות. הסיכוי שאישה תלך תשמע צעקות. שומעת צעקות מתוך הקוקפיט. הקוקפיט זה התא של הטייסים. היא שומעת צעקות, אז היא אומרת לאנשים, בואי נה, יש פה צעקות לבעלה, לאנשים שם שמעו אותה, יש פה צעקות, אני לא יודעת, משהו קורה בתוך הקוקפיט. ופתאום אנשים מתחילים להרגיש שהמטוס מתחיל לשקוע כלפי מטה, אבל הם מבינים שקורה פה משהו, אחרי שהיא תריעה בפניהם, ואז פתאום הם הרגישו ישר. דברים עפים במטוס, בלגן, צעקות בתוך המטוס, וחבר'ה ישראלים רצים ישר לפתח. עכשיו, איך אמרה איזה מישהי אחת אמריקאית, אמרה, הנס הכי גדול שזה היה לישראלים, אתם יודעים למה? כי בכל מדינה אחרת, אנשים שהיו נמצאים שם, אומרים, hey, what's happened? What's happened? Who can check it? יענו, מה קורה פה? מי יכול לבדוק מה? אבל הישראלים לא שואלים שאלות. ישר הם מסתערים. רצים לשם, והדלת סגורה, כי מי שיודע, מאז פיגוע תאומים, לפני 25 שנה, כן? יש חוק שהדלת ננעלת, טייסים מתחילים לטוס, הם נועלים את הדלתות מבפני, אף אחד לא יכול לפתוח אותה, וזה דלתות שאי אפשר לשבור אותם גם כן. אין מצב של להיכנס, כי אז יש סיכוי שיכנסו מחבלים וישתלטו על המטוס, כמו שהיה פעם, מודה כזו שחוטפים מטוסים. אז מה שקרה שם, הם מנסים להיכנס,

אז אבל הדלת נעולה, ואז מה מתברר? שבתוך המטוס נמצא שם המחבל הארור הזה שהוא טייס, שהוא במקור שלו מאומן ומסוריה בכלל, שזה מדינות שמעוינות של מדינת ישראל. ואז הוא תכנן תוכנית שלקח גרזן, כשהוא הגיע לגבול ירדן, ממש קרוב למדינת ישראל, ופתח לו את הראש לזה, עם הגרזן, והכניסה לתקור אותו. ואחרי שהוא הצליח להפיל את ה... נאבק איתו אותו טייס, ואחרי שהם נאבקו, ובסופו של דבר הוא נחץ על הכפתור שהתחיל להוריד את המטוס בהידרדרות נוראית כלפי מטה. בתוך חצי דקה, דקה כבר הגיע ממש כמעט קרוב לקרקע. הטייס, בכוחות האחרונים שלו, שממש מדמם למוות כמעט, הוא מצליח לפתוח את הידית של הדלת. ואז שמגיעים לשם הישראלים, בום, לפתח את הדלת, הם קופצים פנימה, הם רואים אותם על הרצפה שוחה, הם מבינים שהטייס ההוא, שלכאורה הוא המפגע, הם משתלטים עליו, זורקים אותו אחורה, ואחד מהם קופץ שמה על המכשירים שהוא בכלל לא טייס, הוא אינסטלטור בכלל. שאלו אותו, תגיד, בצבא היית אולי לוחם, אולי טייס? הוא אומר, לא, הייתי הכי קרוב לאש. שאלו אותו, מה זה הכי קרוב לאש? הוא אומר להם, הייתי טבח. הוא לא מבין, הוא אינסטלטור, שאפילו טראמפ התלהב ממנו. ואומר, פשוט ראיתי פעם איזה סרט, סרטון, ככה שמראים שם מה קורה למטוס, צריך איזה כפתורים מרים, וגם אני הרמתי אותם מהמטוס עלה. זה הכל. אז עכשיו שתבינו את הנס הגדול שהיה שם, שהאישה הלכה לשירותים, שפתאום הוא בכלל הטייס עוד הצליח לפתוח את הדלת, שהם בדיוק רצו בזמן, שהצליחו להיכנס, שהוא פתח בדיוק בזמן, כי עוד כמה שניות או חצי דקה, 40 שניות, וזה הם התרסק המטוס בארץ, שהם הצליחו להשתלט עליו, ולא, ואומרים שגם המנועים קובו, זה אני עוד לא יודע מה קרה שם, וזורקים אותו החוצה, משתלטים עליו, חבר'ה, סוגרים אותו הידיים שלו עם אוזניות שם, ובינתיים מצליחים להניס. עכשיו, הנס הגדול, בסדר, הצלחת לייצב את המטוס, המטוס במצב כזה שמרימים את הכפתורים למעלה, הוא אמור להתפרק בכלל לשניים. הוא לא התפרק המטוס, אבל החלק האחורי, הזנב שם, שאחראי על ההגעים, שאמורים להניע את המטוס לכל מיני כיוונים, הוא נשבר שם. עכשיו, כדי להמשיך להציל את המטוס, צריך שמישהו יטיס אותו. הם לא טייסים. אי אפשר למשל לטיס, מטוס פצוע קשה לטיס אותו, במקרה יש שם טייס, ולא סתם טייס, טייס שמבין במטוס הזה, בדיוק שהוא טייס למטוס הזה, כי לפעמים יש מטוסים אחרים, עד שהוא ילמד, עד שהוא יבין, לך תדעי אם הוא לא יתרסק, ואז הוא מיד מריץ אותו לסעודיה, ושם הם נוחתים. עכשיו אני שואל אתכם, ויש עוד היו עוד כמה דברים אחרים, כל הדברים האלה זה לא נס רשעים ארורים שכמותכם, תגידו לי. זה בדיוק באותו יום של חנו, של סוכות, שאנחנו גומרים את ההלל, כפי שהגברה בערכין יוד אומר, 18 יום ולילה אחד גומרים את ההלל, 8 ימים של חנו, של סוכות, אנחנו גומרים הסוכות בשמיני עצרת. ומה אנחנו אומרים בהלל? כן, הללות אדוני כל גויים שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו ומת אדוני לעולם, הללויה, הודו לאדוני כי טוב כי עלינו חסדו. אני כל פעם שאני אומר את הפסוקים הללו, הודו לה' כי טוב כי עלינו חסדו, לפחות בזה, אני כל הזמן אומר, הודו להשם, כי לעולם חסדו, אני עברתי באמת דברים מסוימים בחיים, ותמיד הרגשתי שחסד השם עליי, תמיד הרגשתי איך שהוא מרחם, שהוא שומר אותנו, כי אני מחפש לראות את הטוב שבקדוש ברוך הוא, אני מחפש לראות את הטוב שבתורה, אני לא מחפש את הרע, יש אנשים שהתפקיד שלהם כל הזמן לחפש רק את הרע, הנה הקיצונים האלה, הנה הפנאטים האלה, הנה המחמירים האלה, הנה זה, הנה ככה, יש אנשים שרק מחפשים מומים בתורה, אנחנו לא, אנחנו רואים בטוב ירושלים, אנחנו רואים מהלבן של העין, אני לא מחפש לשפוט הקדוש ברוך הוא, גם כשיש רע בעולם אני מבין שזה טוב מהקדוש ברוך הוא, לכן תמיד אני אומר כשאני מנענע את הלולב בעוד עולה שם כי טוב כי לעולם חסדו אני אומר, וגם כשאנחנו אומרים את הפסוק שם שאנחנו אומרים שהללות השם כל גויים שבחו כל האומים כי גברנו חסדו, כולכם מכירים את הקושיה המפורסמת, למה כשהשם עושה ניסים לעם ישראל הללות השם כל גויים שבחו כל האומים, למה תשבחו אותו כי גבר עלינו חסדו? הגויים אמורים לשבח אותנו, תגידו לי, זה נראה לכם הגיוני שהם אמורים לשבח את הקדוש ברוך הוא על הניסים שהוא עושה לנו? הם זונים אותנו. אלא זה דוד המלך בלגלות לנו, שכל כך הרבה תוכניות זדוניות הם מתכננים עלינו, להשמידנו, להרוג אותנו, כל כך הרבה תוכניות יש להם, יום ולילה לא יש בוטון, הייתי בקבינטים, הייתי בכל המקומות הללו, והייתי יודע כמה תוכניות הם תכננים, וכל פעם אנחנו, זה מתפוצץ עליהם, זה הלך ככה, זה ככה, תראו כמה הם תכננו עלינו במלחמה לפני 3 שנים, כמה פצצות, כמה מנהרות, כמה, תראו את הטיסה הזאת, כמה הם תכננו לעשות, והכל השתבח שמונה, פתאום ברגע האחרון, הכל השתבש להם. ואם לא היינו יודעים את כל הדברים, תראו, זה נס גלוי שהקדוש ברוך הוא, אז אני אומר, יש אנשים רשעים, שמעתי מומחים, שמעתי גויים, שכולם אמרו, רק דווקא רשעים מתוך תוכנו, ובנט אומר, לא מרקל, זה לא נס, אז מה זה כן?
מה זה? כל ההוויה והקיום של עם ישראל לאורך כל ההיסטוריה, זה נס אחד גדול שכל הזמן רוצים להשמידנו.

0: להרוג אותנו, ושיהיה לכם ברור, עכשיו, אחרי הנס הגדול הזה, אנחנו צריכים להודות כל יום על כל מה ש... עד היום לא התרסק מטוס, כמו היום התרסק בתל אביב, על הטרמינל שם, עשרות אלפים יש שם, יכול להרוג שם אלפים, זה היה כמו אסון התאומים, כמו היה נופל על עזריאלי, והוא תכנן את זה, זה מה שהוא תכנן. הנס הגדול, שכבר שנים יש לנו הסכמים עם הדובים האלה וכל הדובים האלה, שבאים לפה, היום התברר בכנסת 1,240 אנשי צוות, אוויר בהם טייסים, טייסי משנה, הגיעו ממדינות שאין להם יחסים דיפלומטיים עם מדינת ישראל, שכל אחד כזה הוא בגדר של פצצת אטום כמעט. ועכשיו מה שצריכים להיות מודאגים, שכל טייס שמגיע מכל מדינה בעולם מתברר עכשיו שזה פצצת אטום שמגיעה למדינת ישראל, שאתה לא יכול להפיל אותה, אתה לא יכול לשלוח לה, אתה לא יכול לכיפת ברזל, אתה לא יכול לשלוח לה את כל הטילים ואת כל החיצים וכל מה שהתפארתם עלינו כל הזמן שאנחנו הכי בטוחים. מתברר שהם כל טייס גוי שיש לו קצת שנאת ישראל, הוא יכול להיות פצצת אטום נגד מדינת ישראל. ופתאום מתברר שמי ששומר עלינו באמת זה רק הקדוש ברוך הוא, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, הוא זה שמציל אותנו. ותפסיקו להאמין לכל השקרים שיש מישהו אחר שמציל אותנו. צריך צבא, צריך לוחמים, אבל צריך את לומדי התורה וצריך את השמירה של הקדוש ברוך הוא שישמרנו ויצילנו. נאחל לכולכם חורף בריא ותמשיכו לעלות ולהתעלות בתורה ויראת שמיים. תודה רבה לאחי שותפי לתוכנית הרב דוד, תודה רבה לטכנאי שלנו הרב יצחק בזנה ולמפיק יחיל צור בבית הרדיו קול ברמה. מקווה שתהיה תוכנית שבוע הבא ונצליח לעשות תוכנית על מרן, אם לא אז נשתמע בעוד שבועיים. להתראות, חורף בריא ובשורות טובות וחודש טוב.
1: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור, רק עד יום שישי קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
2: שיא, שיא החשמל והמיזוק.
3: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
5: תחשוב טוב, תחשוב.
6: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
7: ממלאים ארונות בנתיב החסד. שניצל תירס, נקניקיות צמחית טבעול, רק ב37.90 שקלים. שמפו, מרקח, תחליף רחצה הוואי, רק ב7.90 שקלים. חיתולי אגיס, שתי חבילות, רק ב70 שקלים.
8: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
9: סופר נתיב החסד.
10: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמני. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
11: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
12: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
13: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה.
14: קול ברמה. החדשות.
15: ערב טוב ושלום רב. השעה 11, הנה החדשות. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, מצהיר כי הסכם עודפים ממפלגתו של אופר וינטר אינו עומד על הפרק. וינטר נמצא במצוקה, בוחרים שלא עוזבים אותו ולכן הוא תוקף אותי. התאכזבתי ממנו מאוד, אמר בן גביר בריאיון לנועם זיגמן במהדורה המרכזית כאן בקול ברמה. מפקד פיקוד הדרום הזהיר הערב את חמאס על רקע האיומים בחטיפת חיילים. כל ניסיון לתקוף אותנו יענה בתגובה חדה ועוצמתית. אמר בן אומו בטקס במועצה האזורית אשכול. הרמטכ"ל אייל זמיר, מפכ"ל המשטרה דני לוי וראש השב"כ דוד זיני קיימו הערכת מצב משותפת, זאת כחלק מההיערכות לתקופה הרגישה בשבועות הקרובים לקראת הבחירות. ברשות האוכלוסין מכחישים את הנתון לפיו יותר מ-1,200 אנשי צוות אוויר ממדינות שאין להן יחסים דיפלומטיים עם ישראל נכנסו למדינה מתחילת השנה.

0: על פי הדיווח, בין המדינות שמהן הגיעו אנשי הצוות, נמצא עוד גם סוריה, לבנון ועומן. ועדת החוקה תקיים אחר ישיבת פיקוח על יישום החוק להעמדה לדין באשמת השתתפות בטבח בשבעה באוקטובר. יושב ראש הוועדה חבר הכנסת שמחה רוטמן אמר כי הדיון מתקיים בין היתר בעקבות דיווחים על עיכובים באיוש התביעה הפלילית למשפטי הנוחבות. רכבת ישראל הודיעה כי בשל שריפה בקרבת המסילה באזור נען הופסקה זמנית תנועת הרכבות בקווים לבאר שבע דרך קריית גת ולהבים רעת ולבית שמש. לנוסעים מבאר שבע ואליה מומלץ לבחון נסיעה בקו הנגב המערבי דרך שדרות ואופקים. שריפה פרצה הערב במבנה עץ בשטח חקלאי סמוך לזיכרון יעקב. לוחמי האש פועלים במקום לבלימת התפשטות הלהבות. תחזית מזג האוויר מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר יהיה מעונן חלקית עד בעיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בימים חמישי ושישי יוסיף להתחמם.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, יורם יצחק וזנה.
3: קול ברמה, 92.1 FM. לקראת חצות, סיכום אירועי היום עם נועם זיגמן.

לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום שלישי, קפה בתשרי תשפ"ז. אחר הצהריים נעצר בחור ישיבה באילת, לאחר שעלה במסוף המשטרתי של שוטר שמדובר בעריק. היו ישר מי שטעו מה לא לבחור ישיבה באילת. זו הזדמנות טובה להיזכר במקרה דומה שרה בעבר. גם אז טעו, ובין היתר גם כאן, אני העליתי את השאלה מה לבחור חרדי לטייל באילת. אז ברשותכם, אחזור אל המקרה ההוא. אל המקרה ההוא. יום למחרת השידור התקשר אליי אברך. הוא הציג את עצמו כחברו הטוב של הבחור וסיפר לי מה היה לאותו בחור באילת. סיפר סיפור אישי על בחור למדן שמסיבות שאין כאן המקום לפרט היה צריך לדבר עם אברך מבוגר, להיוועץ עמו. אותו אברך היה לאחר לידת בנו וביקש לרכוש עגלת תינוק. לשם כך הוא ירד עם רכבו לאילת כדי לחסוך את המע"מ. הפערים היו גדולים. נסיעה שהייתה שווה את המחיר. לנסוע ולחזור מיד, אלא ששם בכניסה לאילת נעצר הרכב, כמו כל רכב שם, בדיקה קצרה, ואז השוטרים הצבאיים תפסו את הבחור. הכנות בסיפור, לצד יתר הפרטים שלא הבאתי כאן עכשיו, סיפרו את הסיפור האמיתי, המציאותי. הבטחתי אז שכשתהיה הזדמנות אני אציין זאת, אני אביא זאת בשידור. אז הנה, היום עם מעצרו של בחור הישיבה באילת, אני חושב שזה הזמן הנכון, וכדאי לנו שלא להסיק מסקנות, מבלי שאנחנו יודעים ממקור ראשון את כל הפרטים. זה נכון לעיתונאים, אבל נכון לכל בן אדם. לקראת חצות של יום בו נמשכים ההתקסים, לציון 3 שנים לשיבה באוקטובר, מחר בבוקר יציינו בשעה 6:29 את השעה והרגע, שבו הכל החל לפני 3 שנים. הערב נערכו עצרות זיכרון במועצה האזורית אשכול, התייחדו עם זכרם של 259 נופלים תושבי המועצה שנטבחו לפני 3 שנים. בטקס השתתף גם אלוף פיקוד הדרום ששלח משם עזרה לחמאס. כמוהו גם ראש הממשלה נתניהו שלח עזרה בצהריים לחמאס. זה קורה בפתח ישיבת הממשלה שנערכה במקום סודי מחשש ביטחוני. נתניהו הבהיר כי נגיב בעוצמה כלפי חמאס אם הם יעשו את הטעות והתקפו את ישראל. בתוך כך שר האוצר סמוטריץ' קורא להחיל ריבונות בעזה, להוציא משם להגירה את כל התושבים. נשמע גם על הערכות במערכת הביטחון ושל איומים שיש על רקע ציון 3 שנים לשבעה באוקטובר. במלל היום הוציאו עזרה מיוחדת. לקראת חצות של יום בו נמשכה התנכלות ללומדי התורה, הלילה ניסיון מעצר במודיעין של בחור.

בחור ישיבה, זה נעצר, נבלם על ידי מאות רבות של בחורי ישיבה שהוקפצו על ידי מערכת צבע שחור. אחר הצהריים מעצר נוסף של בחור הפעם באילת. נהיה כמובן גם בזירה הפוליטית, שלושה שבועות בדיוק לבחירות, בגוש השמאל, מה שמגדירים גוש השינוי, נהנים מהכותרות סביב חרדים וגיוס, מבחינתם, רק להמשיך כך. בינתיים, יושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג, כונס את ראש הממשלה שוב באלפי שקלים, אחרי שאתמול הוא כונס אותו בעשרות אלפי שקלים. היום, זה בשל סרטון שפורסם בבסיס חיל האוויר, נשמע גם על הליכוד שחותמים הסכם עודפים עם מפלגתו של סמוטריץ' ובן גביר ועוצמה יהודית. אין להם ממי לחתום כרגע. גם על פיצוץ שהחריד הבוקר את שכונת ארמון הנציב בירושלים, זה קרה כתוצאה מפיצוץ רכב, כוחות גדולים של משטרה והצלה הגיעו למקום מהחשש שמדובר בפיגוע תופת. שכונת ארמון הנציב גובלת לשכונת ג'בל מוקבר, לבסוף הוברר, מדובר באירוע פלילי. לקראת חצות של יום שלישי, פותחים את השעה שסוגרת את היום עם מוישה ארלינגר העורך, בהפקה ובדיגיטל יחיאל צולמן, יורם יצחק וזנה, הטכנאי אבנר שרון, העורך הלשוני. כאן מאחורי המיקרופון נועם זיגמן.

0: פותחים עם אירועי ערב השבעה באוקטובר. הערב נערך טקס זיכרון במועצה האזורית אשכול, שהתייחדה עם זכרם של 259 תושבי המועצה שנרצחו, נטבחו בשבעה באוקטובר. בטקס לקח חלק גם אלוף פיקוד הדרום מני וסור, שאמר לתושבים כי המלאכה לא תמה, לא נשקוט עד שנשבור את כולם ורוחם של חמאס, ומכאן גם שלח חזרה, כל ניסיון לתקוף יענה בתגובה חדה ועוצמתית.
1: נכפתה עלינו מלחמה שלא ידענו כמותה. קיבוצים סופים, אלפי אזרחים הרוגים ומאות חטופים בעזה. אנו נלחמים נגד אויב רשע, ציני ואכזרי, המוצא מחסה בתוך אוכלוסייה אזרחית אוהדת, בבתי חולים, בבתי ספר ובמחסות הומניטריים. בשבוע שלאחר 7 באוקטובר ראיתי טרקטורים חורשים בחריצות את שדות הנגב שלנו. מראה זה הציף את ליבי בתחושות של גאווה וביטחון, באמונה שאנחנו ננצח. אתם, אחיי מפריחי השממה, הייתם בעבורנו מקום עוצמה והשראה. המלאכה לא תמה, מסע התקומה לא נשלם. אנחנו נחושים לא לשקוד עד אשר נשבור את כוחם ואת רוחם. אני מבקש לנצל במה מקודשת זו, לשלוח חזרה חד משמעית לחמאס. אם הוא יבחר לתקוף, הוא יחוש את נחת זרוע של צה"ל במלוא עוצמתה.
0: דברים ברוח זו אומר היום גם ראש הממשלה בפתח ישיבת הממשלה שהתכנסה בצהריים. קודם לכינוסה קיבלו השרים בהתראה קצרה את ההחלטה להעביר את מיקום הישיבה למקום תת-קרקעי מטעמי ביטחון. בפתח הישיבה אמר נתניהו כי חמאס ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות כדי לנסות להשפיע עליהם. לדבריו, נגיב בעוצמה אדירה אם הם יעשו את הטעות הזו.
2: דווקא משום שהחמאס כל כך חלש, הוא ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות כדי לנסות להשפיע עליהם. אנחנו ערוכים לכך, אנחנו נגיב, קודם כל נסכל ניסיונות כאלה, ובכל מקרה נגיב על כך בעוצמה אדירה, אם הם יעשו את הטעות הזאת. אני אומר לכל אויבינו, תראו מה עשינו לכם בשבע חזיתות במלחמת התקומה, אל תתעסקו איתנו.
0: והיום בכנס השמרנות שנערך בבנייני האומה בירושלים נשא דברים שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. הוא קרא להחלת ריבונות קבועה על השטחים שכבשה ישראל בעזה, אבל גם בלבנון במהלך המלחמה. עוד הוא אמר, סיום המלחמה בעזה חייב לכלול את הגירת תושבי עזה למדינות ערב מוסלמיות.
3: על סיום המלחמה לכלול את פתרון בעיית פליטי 48 ואת שיקומם במדינות ערב מוסלמיות של אלו מהם שמתגוררים בעזה כבר 78 שנים. עזה היא מוטציה מדינית שאיננה ברת קיום. כיום עזה הפכה לבית הכלא הגדול בעולם. זה קרה בשל הצביעות של מצרים, שאיננה מאפשרת לתושבי עזה שמשתוקקים לעזוב, לעבור דרכה למדינות אחרות. השלב המסיים של המלחמה צריך לכלול יצירת אפשרות אמיתית, חוקית ומכבדת, להגירה מרצון של מי מתושבי עזה שמעוניינים בכך. אני דורש

0: ומדינת ישראל תחיל את ריבונותה באופן קבוע על השטחים המוחזקים בידיה כיום, גם בעזה וגם בלבנון, ותצרוב באופן הזה את מחיר ההפסד בקרב אויביה.
1: זה השר בצלאל סמוטריץ', יש שיגידו שזה לא חלום, אלא חזון שיכול להפוך למציאות עם קצת רצון של ישראל ועמידה על דרישותיה. כמו ששמענו קודם לכם מדבריו של ראש הממשלה, שחמאס ינסה לאתגר, מסתבר שזה לא רק חמאס, אלא גם יתר אויבים, ודברים ברוח זו שומעים גם בקבינט במהלך תחילת השבוע, כלומר שלשום, כשהקבינט מתכנס, ראש השב"כ נותן שם התראה די חמורה על כך שבדואים מהאזור הדרום, גם הם יש איזה סוג של חשש מהם. היום בכל אופן המל"ל מוציא הודעה לפיה קיים סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע נגד ישראלים ויהודים בחול, לצד הפגנות והפרות סדר, זה כמובן על רקע השבעה באוקטובר. מנדי ריזל כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום, לילה טוב מנדי. עוד רגע ננסה לדבר עם מנדי ולשמוע ממנו לגבי הסיפור הזה של המל"ל שמוציאים היום הודעה, מטה לביטחון לאומי, על כך שקיים סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע נגד ישראלים, וגם נותנים הוראות לציבור הישראלי, לציבור היהודי, בין היתר להימנע מפרסום ברשתות החברתיות לגבי תנועות כאלו ואחרות של הציבור בחול, להימנע מלהגיע ליעדים באזרת מסע ברמה 4, שזה בין היתר ירדן, מצרים, חצי האי סיני, קטר, סומלילנד, ועוד הוראות נוספות שנותנים שם במלל. בכל אופן, אנחנו רצינו לדבר עם מנדי ריזל, אנחנו לא מצליחים להשיג אותו כרגע, גם רצינו לשמוע על השמדת מנהרה בתוואי של קילומטר וחצי ברצועת עזה, זה משהו שמפורסם היום, הבוקר, על ידי דובר צה"ל, מדובר במנהרה שאותרה בעקבות הרחבת הקו הצהוב, אבל מנדי, אנחנו לא מצליחים לאתר אותו, אז אנחנו נמשיך הלאה. עכשיו לנושא הזה של ההתנכלות ללומדי התורה. הלילה האחרון סערו הרוחות בעיר מודיעין, זה קורה סמוך לשעה 1 בלילה, אחרי ששוטרים צבאיים מגיעים לביתו של בחור ישיבת תור החיים, מנסים לעצור אותו, הוא נמצא בבית. מעריך צבע שחור מזיקה תוך זמן קצר עשרות בחורים, בהמשך מגיעים גם מאות רבות, עימותים עם השוטרים שלא מאפשרים את המעצר, כך זה היה נשמע שם. כן, אז זה הקולות משם, אחרי שעה ארוכה של אי הצלחה במעצר והתקפצותם של מאות רבות של בחורים, מבקשת המשטרה לאפשר לשוטרים הצבאיים לעזוב את המקום. אחד מאנשי מערכת צבע שחור עושה באותה עת שימוש בקריזה של רכב מדה כדי לפנות להמון שנמצא שם ולבקש מהם לאפשר להם לעזוב, להם הכוונה לשוטרים הצבאיים, לתועלת הבחור או לתועלת המאבק. הנה תקשיבו.
2: למען תועלת הבחור, למען משפחתו ועולם התורה, כאן מיכה מצבע שחור, אני מבקש מאוד מאוד לאפשר לשוטרים הצבאיים לעזוב את המקום, לא לגעת לא בהם ולא במעדות שלהם. אתם מזמנים להקשיב לעדכון של המערכת שהוצאנו כרגע.
1: והערב כאן במהדורה המרכזית התראיין בחור בשם יהודה כהן, אברך בשם יהודה כהן, שעזב אתמול את ביתו שבירושלים באחת בלילה עם קבלת ההקפצה ממערכת צבע שחור. לדבריו, תוך רבע שעה הוא וטרמפיסטים שלקח עמו מירושלים כבר היו במודיעין.
3: תוך רבע שעה כבר היינו במודיעין, ברוך השם, רבע שעה מירושלים.
1: רבע שעה? מה? באיזו מהירות טסת?
3: איפה
1: גבעת זאב?
3: זה לא חוקי להגיד את זה ברדיו, זה פרסוקי. זה היה פיקוח נפש, אז זה ניתן. לא, היה בזהירות, היו איתי עוד ארבעה בחורים, אחד לידי ושלושה מאחורה שהיו איתי, וכולם היו רניים. זה הכל היה זהיר, ודאי. הגענו בבריזות, ממש כבר שהגענו היה שם מאוד, הגענו אבל מההתחלה כזה, בסוף, שאחרי חצי שעה כבר היה ממש

0: אם ראית ההפרדות היה כמה אלפים, אני חושב, ובתוך הבניין עצמו.
1: כן, אז זה יהודה כהן, רבע שעה מירושלים למודיעין, וכמובן שיש פופוליזם, פופוליזם זול, שקורה בפוליטיקה, בין היתר גם על הסיפור הזה של אתמול, של המניעת מעצר, אבל גם על נושאים נוספים. הבוקר זה היה תורו של נפתלי בנט, זה קורה בכנס למניעת טרור של אוניברסיטת רייכמן. בנט אמר שהוא חושף, כן? חוק חדש, אותו הוא הגדיר חוק דרי, שבכוונתו לחוקק אם ינצחו בבחירות, כשעל פי החוק משתמט, כך הוא מגדיר זאת, לא יוכל לשבת בקבינט, תקשיבו.
2: בשביל להכריע באמת, החיילים שלנו צריכים תגבורת, וכל עוד דרי, נתניהו, סמוטריץ' ממשיכים לעודד ולתקצב השתמטות המונית, מי בדיוק יילחם? תכף רוצים לכבוש את עיראק, שמעתי. מי? הגדודים של דרי? אני רואה את דרי, גולקנוף וסמוטריץ' ובן גביר יוצאים בחוליית חוד לסוריה? ארבעת המשתמטים האלה, באמת? הממשלה הבאה אנחנו נחיל חובת גיוס על כולם בלי פשרות. כמו שאמרתי, נעצור לחלוטין את הכסף למשתמטים. רבותיי, אני אהיה הכי חד, כי אחרים לא אומרים את זה. מי שלא מתגייס, תקשיבו, לא יקבל שקל מהמדינה. והנה אני חושף כאן ועכשיו את אחד מתנאי היסוד שלנו לממשלה הבאה. אנחנו נעביר את חוק דרי החדש שקובע משתמט לא יושב בקבינט.
1: בנט, כנראה פחות חזק בעובדות, בוודאי כשהוא קורא לחוק דרי, חוק דרי החדש, כן? בשעה שערי דרי שירת בצהל. אבי מוסקו, כתבנו הפוליטי, שלום, לילה טוב, אבי.
3: שלום ולילה טוב, נעם. שוב שלום ולילה טוב.
1: כן, שוב שלום. את יודע, אמרתי קודם פופוליזם, אני חושב שהמילה פופוליזם זה understatement, זה אולי אפילו בושה למילה הזאת, כשאני ככה שומע את בנט אומר את הדברים האלו, כי עזוב רגע, באמת את החוק דרי החדש, הרי בסוף בסוף, הוא בונה על זה כנראה שהמאזינים, שהצופים, שאלה שמגיע בסוף המידע הזה אליהם, לא באמת יודעים איך מתנהלת ממשלה, איך מתנהל כנסת. אז מה, הוא באמת חושב שאנחנו חושבים שהוא מתכוון להכניס את דרי או את גולדקנופ לממשלה הבאה? כי הרי ברור שאם תהיה ממשלה אחרת, גם אם חלילה תעלה ממשלת שמאל, הרי ברור לכל שדברים משתנים מיד, אז למה התועלת בחוק דרי החדש כהגדרתו, שזה סתם פופוליזם, לא, שאו, כן? אלא זה סתם פופוליזם זול.
3: כן, כן, אני חושב שאתה מדייק. זה כאילו, זה מימון נפשוך, כמו שאומרים בעגה הישיבתית, זה מימון נפשוך. אם חלק מהממשלה שלך, והרי זה לא יקרה, אבל בוא נניח, הם חלק מהממשלה שלך, אז אתה הרי לא תחוקק חוק כזה. כי הם חלק מהממשלה שלך, הם לא ייתנו לדבר כזה לקרות. אם הם לא חלק מהממשלה שלך, אז למה אתה מחוקק את החוק הזה? אני חושב שזה מדובר, מדובר פה לקהל שכמו שאתה אומר, לא מבין את העניין. אין לו שמס של מושג, הוא לא עושה אחד ועוד אחד, אבל יש פה הסתה, יש פה מתקפה נגד חרדים, ולצערנו יש לזה קהל. זה כל האירוע.
1: אבל זה מה שיפה, שהפעם הוא גם מכניס את סמוטריץ' לבתוך הסיפור הזה, זה כבר לא נשאר רק בגדר חרדים.
3: כן, נכון, הוא ממקד את האש, הוא לא קורא לזה חוק סמוטריץ', הוא קורא לזה חוק דרי, למרות, כמו שאתה אמרת, דרי עשה צבא, אמנם בשירות מקוצר, אבל עשה צבא, הוא לא עשה שיעורי בית לפני שהוא דיבר על הדבר הזה. הוא לא בדק בכלל, אבל
1: אתה יודע, יש לי הרגשה שזו הייתה שליפה, אמר שהוא חושף עכשיו חוק חדש, כן, חושף. יש לי הרגשה שזו הייתה משהו בשליפה ככה, לא משהו שמתוכנן.
3: אני דווקא לא מסכים איתך, אני חושב שזה כן היה, גם הוציאו אחר כך מיד הודעת דוברות מסודרת, זה חלק מאסטרטגיית קמפיין, האירוע הזה, אני חושב שזה כן, והפוך, זה עוד יותר גרוע. כשאתה בונה את זה לפני כן כאיזשהו מהלך קמפיין, אז אתה צריך לעשות שיעורי בית, לבדוק האם הבן אדם, האובייקט שאתה מדבר עליו, האם הוא עשה צבא או לא, ומתברר שהוא כן עשה צבא. אבל הוא מדבר פה לקהל של, שלא בודק את הפרטים, לא מבין בכלל שזה פשוט אבסורד ואין שום היגיון. דרך אגב, לנפתלי בנט לא תהיה שום בעיה להושיב את מנסור אבס בקבינט, כן? בלי צבא, דלר, הערבים הרי לא עושים צבא, לפחות על פי רוב. לא תהיה לו בעיה, הבעיה שלו היא להושיב חרדים בקבינט, וזו ההסתה שהוא שולח חיצים לכל עבר ביממה האחרונה,

0: נפתלי בנט מוביל את ההסתה, לא רק ביממה האחרונה, אבל בעיקר ביממה האחרונה, הוא זה שמוביל את ההסתה נגד המגזר החרדי. הוא עומד בראש החנית של האירוע הזה, של ההסתה המטורפת שמשתוללת ביממה האחרונה נגד המגזר החרדי. האירוע התחיל אתמול בערב, וממשיך גם בעודנו מדברים. האופוזיציה נתניהו משום הנעלם.
1: למרות שצריכים לומר, לא רק בנט, כן? משום מה, גם את איזנקוט וינו, ממש לפני דקות אחדות הוא מוציא את ההודעה, על זה שאתמול שמענו את הרב לנדו, הבוקר קמנו לתיעודים של המון חרדים משולב. אתה יודע, הדבר הראשון שככה חשבתי תוך כדי שידור שאני רואה את ההודעה הזו, זה מתי פעם אחרונה איזנקוט הוציא איזו הודעה כלשהי על הציבור הערבי? מתי משהו היה על המגזר הערבי? אז זה אומר הרבה שהבן אדם לא, שום דבר אין לו לגבי המגזר הערבי, זאת אומרת אצלם הכל טוב, הכל בסדר? הם לא מוגדרים כמו הציבור החרדי?
0: זה האבסורד הכי גדול של מערכת התחילות הנוכחית, לא רק, אבל בעיקר לא מדברים על הערבים שלא משרתים בצבא, מדברים אך ורק על החרדים במסגרת הקמפיין, וזה, הסיבה לכך היא, היא מכמה סיבות. א', יש שנאה עזה וכנה לצערנו נגד המגזר החרדי, ויש רבים, אתה יכול לראות את זה דרך אגב בסקרים, רבים מהשמאל מעדיפים לשבת עם המפלגות הערביות בממשלה הבאה, עם אנשים שחלקם תומכי טרור, אנשים שהיו מעדיפים לראות אותנו לא במדינת ישראל, אלא נשחטים ונטבחים ונזרקים לים, מאשר לשבת עם גולדקנופ, שאומנם דעותיו לא בדיוק כמו שלך בלשון המתה, אבל הם בסוף מכינים את הקרקע לשבת איתם בממשלה. הקמפיין של הליכוד, תראה, הקמפיין של הליכוד נשמע כמו סיסמה לאיזנקוט, אין ממשלה בלי המפלגות הערביות ביאיר גולן, אבל זה נכון. לפי אף סקר, איזנקוט לא מתקרב ל-60 מנדטים בלי המפלגות הערביות. בניגוד לנתניהו, שכן מקבל, אתה יכול להגיד שאתה לא מאמין לסקרים האלה, אבל לפי סקרים של ערוץ 14 וסקרים של I24 News, הוא מגיע לעתים ל-60 מנדטים ומעלה. כן. אבל איזנקוט אף פעם לא מתקרב למקומות האלה, והקמפיין של נתניהו נשמע נדוש, אבל זה בסוף נכון. אין איזנקוט ממשלה במפלגות הערביות.
1: אני מניח שאנחנו נראה את הליכוד ממשיכים לתקוף את איזנקוט ובכלל שם את גוש השינוי על החיבור שלהם עם הערבים ועל כך שאין ממשלה בלי ערבים באותו גוש. אני מניח שזה יגבר יותר לקראת הבחירות. בוא נדבר עכשיו על עוד כמה דברים, בסדר, אבי?
0: בשמחה, בבקשה.
1: סולברג. שוב פעם כנס, שוב פעם לנתניהו, שוב אלפי שקלים, הפעם בגלל הצילום ההוא שמאחור היה מטוס חיל אוויר, נראה לי שבשבוע שעבר דיברנו על זה, ככה הזכרת את העובדה שמעניין מה יקרה עם זה, נכון?
0: כן, נכון. זה כנס של, אני חושב, לא הרבה כסף, אולי 4,000 או 2,500, אני לא זוכר את הסכום המדויק. פעם קודם מדובר על 29,000 שקלים, פה מדובר על אירוע
1: יותר מינורי. רק שזה היה על כמה וכמה מקרים.
0: נכון, אבל הפעם זה גם אירוע אחר, הוא אומר לנתניהו שאתה צריך למחוק את הסרטון הזה מהחשבונות האישיים, אבל לא מהחשבונות הממשלתיים. הוא כן עוד מנסה ללכת פה על הגדר, כי בסוף הסרטון הזה, רק נסביר, מדובר בסרטון משבוע שעבר שנתניהו נמצא בבסיס חיל האוויר, באותו סרטון הוא משגר את העזרה על מתקפה שעשויה לקרות לפני הבחירות, וכולנו זוכרים את האופוזיציה שרחבה על זה ואמר שהוא מנסה להביא את הציבור לקראת הבחירות.
1: ועל זה הוא קיבל את הכנס, על המילים האלו הוא קיבל את הכנס.
0: כן, נכון, נכון, ודרך אגב, ויום למחרת, היה את הטיסה מדובאי עם המטוס, הסיפור הידוע, אבל כמו שגם אמרתי, אמרתי את זה גם מאז שדיברנו על זה אז, ניכר היטב שנועם סולברג מאוד מאוד מאוד מחמיר. שאלת אותי אז האם זה דווקא לימין, אני עדיין אין לי תשובה חד משמעית, אבל אולי כן מתחילה פה איזושהי מגמה שסולברג מאוד מאוד מחמיר נגד הימין.
1: אתה יודע, זה יהיה, אבל זה די פשוט וקל לבוא ופשוט לראות, אולי יש לך עכשיו שיעורי בית לעשות מה קורה עד עכשיו, מה שנקרא דוח ביניים, לראות מי הם המפלגות ומי הם המנהיגים שקיבלו בינתיים כנסות מסולברג, ונראה גם אחרי הבחירות, נעשה סיכום כללי.
0: אבל זה לא כל כך, אני חושב, זה לא כל כך עובד לפי מספר ומתמטיקה, האם מהקואליציה קיבלו 30 כנסות ומהאופוזיציה 20. כי נתניהו יש לו פלטפורמות הרבה יותר נרחבות, יש לו הרבה יותר סרטונים שהוא מוציא במהלך היום, במהלך השגרה, במסגרת תפקידו כראש ממשלה, כך גם שרים בממשלה. אז גם אם כנסו יותר את השרים ואת ראש הממשלה, זה לא בהכרח אומר שהם מופלים לרעה, אבל ברור שיש כלים שאפשר לבדוק את זה, ועד רבה.
1: טוב, בואו נדבר על עוד נושא. הסכם עודפים. הסכם עודפים, היום הליכוד חותמים עם הציונות הדתית, זה קורה 10 ימים לפני המועד האחרון לחתום על הסכם עודפים. מה? זה מבחינת עוצמה יהודית סוג של מכה, לא?
0: כן, זהו בהחלט מכה, וגם ניתן ללמוד זאת מההודעה שהם הוציאו לתקשורת דקות אחרי שזה פורסם. תראה, הסכם עודפים, מלבד האירוע הטכני שלו, האלקטורלי שלו בבחירות, יש לו גם, זה גם אירוע סמלי, פוליטי שמראה כל צד לאן הוא משתייך. וכשהליכוד עושה הסכם עודפים עם הציונות הדתית, הוא בעצם מסמן את סמוטריץ' כמי שכשותף, ואת בן גביר, סמוטריץ' אין, בן גביר אאוט. עכשיו, נתניהו עושה את זה, יש כמה סיבות. אחת זה הסיבה הפשוטה הפוליטית האלקטורלית, שזה, בן גביר לא נמצא בסכנת אחוז החסימה בשום שלב, וסמוטריץ' כן. לכן הוא מעדיף
1: סיבה טובה למה לא לחתום איתם הסכם עודפים, כי אם לא עוברים את אחוז החסימה, המשמעות היא שהכל הולך לפח.
0: נכון, אבל אני אגיד לך מה, בנקודה הזו של, יש פה גם את העניין הערכי, של חוסר, נתניהו גם לא מצטלם עם בן גביר, אנחנו רואים את זה ובן גביר זוהם על כך לא פעם ולא פעמיים. בן גביר מצידו היה מאוד רוצה לחתום הסכם עודפים עם הליכוד, כי כרגע כל שנותר לבן גביר לחתום הסכם עודפים זה רק עם אופר וינטר או המפלגה הכלכלית של ירון זליחה ויועז אנדל. בן גביר ממש לא רוצה לחתום עם וינטר, כי וינטר, הסיכויים שלו לעבור את אחוז החסימה, ככל שחולפים הימים,
1: רואים... בוא נשמע רגע את הדברים שהוא אומר לי הערב כאן במהדורה המרכזית. אומר לי, זה לא על הפרק, וכמו שאתה עכשיו אמרת, וינטר לא עובר את אחוז החסימה, אין מה להצביע לו, תקשיב.
2: וואלה, זה לא עשינו על זה דיון אפילו עדיין. מכרגע אתה שואל אותי על אופר וינטר, הציבור צריך להבין שהוא לא יכול להצביע לאופר וינטר, גם בגלל שהוא לא עבר את אחוז החסימה, וגם בגלל כל הדברים האחרים. כרגע זה לא על הפרק. אני חושב שמה שיותר על הפרק זה להביא עוד ועוד ועוד מנדטים לגוש. גוש הימין צריך לקבל המון מנדטים. אני חושב שבאמת וינטר נמצא כרגע במצוקה, בוא נגיד את האמת, אחרי שנחשף, מה שנחשף כלפי מועמדים מהרשימה שלו, ואני מודה שאני... כן, אני וגם עוד מועמדת שם, אבל אני מודה שאני מאוד התאכזבתי מיוסף חדד. אני חשבתי דברים אחרים לגביו, והבוחרים שלו עזבים אותו. נו, מה, אתה רואה את ההתפרקות שלהם שם, של מפלגת וינטר?
1: אז מה, באמת המצב של וינטר עד כדי כך גרוע כמו שהם מציירים זאת?
0: תראה, לפי הסקרים האחרונים, אני יכול לדבר איתך לפי הסקרים, לפי הסקרים האחרונים הוא לא עובר, או שנמצא מה של גבול אחוז החסימה. עכשיו תראה, על פניו לשאל את השאלה למה בן גביר לא חותם עם וינטר, כי אין לו, אוקיי, אז וינטר אולי לא עבור את אחוז החסימה, אבל אין לו מה להפסיד. אם בן גביר בוודאות עובר את אחוז החסימה, ווינטר או שכן או שלא, אפילו עם סיכוי גבוה שלא, אבל מה יש לך כרגע, מה יש לך להפסיד? אתה רק יכול להרוויח מבחינה אלקטורלית לחתום איתו. והתשובה היא ש... כי כמו, ואני חוזר לנקודה הראשונה, כי ברגע שאתה חותם עם וינטר, אתה בעצם נותן לו לגיטימציה, אתה גם משייך את עצמך פוליטית אליו, והוא אליך, ואתה גם נותן לו לגיטימציה ומראה שיווקית לציבור, כאילו אתה חושב שיבוא את אחוז החסימה.
1: ומצד שני, גם יכול להיות שיש פה, אתה יודע, סיבה נוספת, הרי במקום החמישי, מי שנמצא שם אצל וינטר, זאת פלר חסן החום, ויכול להיות מאוד שעוצמה יהודית לא רוצים לראות אותה בכנסת הבאה.
0: נכון, זה נכון, אבל כשהברירת מחדל שלך היא לא לחתום בכלל לסכם עודפים ולהסתכן בשריפה של עשרות אלפי קולות, שזה אולי יכול גם להיות להסתכן בעצם בשריפת מנדט עבור המפלגה שלך, אני לא חושב שזה יכול להיות שיקול בעניין.

0: הזה, אולי יש פה שיקולי אגו שלא רציונליים, אבל אני חושב שהאירוע יותר משמעותי זה לא לתת לגיטימציה ולא לעשות חיבור פוליטי עם וינטר. יכול להיות שבן גביר מחכה לרגע האחרון בשביל לחתום איתו.
1: כלומר עוד 10 ימים.
0: לא, עוד 10 ימים, נכון. אפשר לחתום רק עד, זאת אומרת, עד 11 ימים לפני הבחירות, אבל יכול להיות שמחכה לרגע האחרון בשביל ככה לדחות את רוע הגזרה, את הקץ, אבל אין ספק, לסיכומו של דבר, אין ספק שהמוכזב הגדול של, של היום הזה בהיבט של, של הסכמי עדופים, זה בן גביר שחיכה. ויש לנו גם את אירוע יועז הנדל וזליחה, שזה לא כל כך רלוונטי, כי הם באמת בכל מקרה לא יעברו את אחוז החסימה לכאורה בשום קונסטלציה.
1: ואני מניח שגם אם היו עוברים, זה לא משהו שיכול לחבור ביחד.
0: נכון, נכון. הם פנו לוינטר, הם פנו אליו בימים האחרונים בניסיון לחתום איתו על הסכם עודפים, אבל וינטר אפילו לא הגיב להם לפנייה הזו. הוא מבין שהאירוע שאין שום סיכוי שהם יעברו את אחוז החסימה, זה פשוט באמת חסר טעם.
1: טוב, יהיו לנו עוד 3 שבועות די מרתקים, ואני מניח שגם אחרי הבחירות יהיה פחות, לא פחות מרתק. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, תודה רבה. לילה טוב, אבי.
0: לילה טוב.
1: עדיין אנחנו נשארים סביב הזירה הפוליטית, אבל גם מההיבט המשפטי, כי היום הפתעה בבגץ. אתם יודעים, תמיד מגדירים את בגץ כסניף של מרץ, אז היום בגץ, שופטי העליון, לא אמרו אמן לעתירת הדמוקרטים, מה שפעם היה מרץ ומפלגת העבודה. הם הציעו למפלגה למשוך עתירה נגד השבק, בדרישה להבטח את יושב ראש המפלגה יאיר גולן. נורי בן שמעון כתבנו לענייני משפט, שלום, לילה טוב.
2: לילה טוב, נועם. כן, אחרי דיון שנערך היום בבית המשפט העליון במעמד צד אחד עם נציגי השבק, בגץ היום מציע ליושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן למשוך את העתירה שלו כנגד השבק על כך שהם החליטו שלא להבטח אותו. צריך לומר שבעצם אחרי שראש השבק דוד זילי מקבל החלטה להבטח את יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, אחר כך הגישו עתירה מפלגת הדמוקרטים לכך שיאיר גולן גם צריך לקבל הבטחה. הם מביאים גם המלצות מהמשטרה, גם על כך ניטורים ברשת, על כך שלכאורה יש איזושהי פעילות עוינת כנגד יאיר גולן, ועל כך שהוא צריך להיות מאובטח ברמה גבוהה יותר, הבטחה של השבק, הבטחה שדורשת באמת אישור של מישהו עומד בראש השבק. צריך לומר שהעתירה הזאת מגיעה לבית המשפט העליון, נערך היום דיון, ובעצם בדיון ממליצים השופטים ליאיר גולן למשוך את העתירה. הם אומרים לו, אנחנו הבנו, שמענו, והבנו את הצרכים, אבל אנחנו נוטים שלא להתערב בעבודות שבק ובהחלטות של שבק, לכן אנחנו מציעים לך למשוך את העתירה הזאת, העתירה שבאמת מגיעה אחרי החלטה שהשבק מפרסם. הדבר הזה באמת גורר עתירה, והיום השופטים ממליצים ליאיר גולן למשוך את העתירה ולחזור בו, בכך שהם לא רוצים להתערב בפעילות ובהחלטות של שבק.
1: נוראי, תודה רבה. לילה טוב. הנה דברים שאומר בתום הדיון, מנכ״ל הדמוקרטים אומר לבנטון גרנות, לא וטון, סליחה, גרנות, שלדבריו הדמוקרטיה הישראלית בסכנה.
3: אנחנו יוצאים עכשיו מהדיון בבגץ, לאחר שלא קיבלנו תשובות מספקות בנוגע להבטחתו של יאיר גולן. לאור בקשת השופטים לקיים דיון בין הנציגים של המפלגה לנציגי השבק בנוגע למתווה ההבטחה של יאיר גולן, אם נמצא אותו כמקובל ומניח את הדעת, נוכל למשוך את העתירה ולהתקדם, ואם לא, אנחנו נאבק כדי לוודא שיאיר גולן בטוח ומוגן, ושכל הסדרים יכולים לסייע לנו לקיים בחירות בצורה תקינה ובטוחה.
1: עכשיו לאירוע אחר, אב ובנו נפצעו הבוקר בפיצוץ רכב בשכונת ארמון הנציב בירושלים. העובדה שהשכונה נמצאת בסמיכות לשכונת ג'בל מוקבר הביאה להקפצת כוחות גדולים של משטרה, מחשש שמדובר במכונית תופת ובאירוע על רקע לאומני. הנה פרמדיק במד"א משה בניטה מספר על הזנקת הכוחות הרבים לאירוע.
4: יצאנו לשטח בכוחות גדולים שכללו ניידות טיפול נמרץ, רכבי כוננים ואופנועים לתגובה מהירה. כל השטח מכוסה ברסיסים, וכן גבר כבן 50 וילד בן 13 שרועים על הרצפה. אנחנו ניגשנו אליהם, טיפלנו בהם, נתנו להם טיפול מציל חיים ופינינו אותם ליחידת הטראומה בבית החולים.
1: כן, ורק בחלוף דקות ארוכות הוברר במשטרה שמדובר בעצם באירוע על רקע פלילי ולא משהו ביטחוני, לאומני. בהמשך הוצא גם צו איסור פרסום על פרטי החקירה. הנה רב פקד דיוויד דרי, קצין החם של תחנת עוז בירושלים.
5: שוטרי תחנת עוז וכוחות משטרה רבים הגיעו לזירה, סגרו את הזירה באופן מלא, ושם הבחינו בשני פצועים

0: בדרגות פציעה שונות. מדובר בבחור בן 50 וקטין בן 13, שלאחר מכן פונו על ידי מד"א לבית חולים. מתחקור ראשוני בשטח עולה שהאירוע מדובר ככל הנראה באירוע פלילי. מפקד המחוז היה כאן בשטח, קיים הערכת מצב, נתן הנחיותיו ואנחנו פועלים בהתאם.
1: שמענו על הרסיסים הרבים שהיו שם בכל האזור, מזל שזה ונס שזה נגמר רק באירוע כזה ולא בפגיעתם של חפים מפשע נוספים. עכשיו זה בוצר, שתבוא עם הגשם. הגשם, תסתכלו כרגע בחלונות בבני ברק, תוכלו לראות באזור המרכז, תוכלו לראות את הגשם. במהלך היום היה בעוד כמה מקומות, גשם מקומי, אבל החורף כבר כאן, הנה בוצר.

0: עם נועם זיגמן, מיד שווים. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
4: מייפל, גן אירועים.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
0: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
6: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
0: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
7: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
0: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
8: 19 דקות לקראת חצות, שלשום, אזהרה חריפה בקבינט, היום דברים של ראש הממשלה, גם של שר הביטחון, על האיומים שיש, ואחת האזהרות ש...

שמשמיע בקבינט בשלשום ראש השבק דוד זיני, זה מפני הקמת גדודים צבאיים בידי בדואים בנגב. כל זה קורה במרחק נסיעה קצרה מבאר שבע, דימונה וערים נוספות. בדברים שנחשפו ציין זיני כי למיליציות הללו, כך הוא הגדיר אותם, יש זיקה לארגוני טרור כמו חמאס, בין השאר שניסויים עם נשים מרצועת עזה, מיהודה ושומרון.

0: חשמל, אנחנו מטריעים במשך שנים רבות, שכבר בשנת 2050 חצי מהנגב הבדואי יהיה בזהות פלסטינית ישירה, עוד ועוד ילדים נכנסים מנישואי שטחים מפוליגמיה. אנחנו הצגנו דוח מקורות גלויים שמעריך במעל 100,000 נשקים ואמלח בנגב. הנגב הפך להיות אסם הנשק של יהודה ושומרון, של עזה, של ערבי ישראל. אנחנו רואים השפעות של חינוך זר, אנחנו רואים עוד ועוד זיקה שמתחזקת בין משפחות שנמצאות בעזה, ביהודה ושומרון, למשפחות שחיות בנגב, אזרחי ישראל. ובסוף מדינת ישראל צריכה להבין שאם היא לא תתייחס לשדה הזה בעולם תוכן שהוא רב-ממדי של הפסקת כניסת ילדי שטחים, ויש לנו הצעת חוק מפורטת לעניין הזה, של אמצעים, שימוש באמצעים, של חיפוש ומעצר מנהלי לנשק לא חוקי, לא בדין רעייתי, של הסתמכות על צו, על כל חיפוש, של הסדרה וסמכויות משמעותיות להכירת שטחים מתים ולהסדרה גם לטובת החברה הבדואית אגב, ושורה של פתרונות. בעצם יש לנו 9 פרקים שלמים שהם הוליסטיים והם רב-ממדיים. אם מדינת ישראל לא תכיל את זה, האסון כבר נמצא פה. ואנחנו מדברים היום באמת ערב השבעה לאוקטובר, ואני חושב שמדינת ישראל למדה לקח גדול מהדבר הזה, ואסור לנו לפספס את זה.
1: אז זהו, זאת השאלה, האם היא למדה או שמה רק מתריעים כדי להגיד איתרנו? כי אתה מדבר איתי כרגע על 9 פרקים שיש לכם שכתובים, אני מניח שכמו שאתה עכשיו ציינת, זה על כך שילדים הם בעצם פלסטינים, כן, בהגדרה שלהם, שהם מגיעים מיהודה ושומרון עם אמותיהם, ואז זה בעצם הופכים להיות פה סוג של בתוך הנגב. אבל אני רוצה רגע לשאול אותך, אם מתוך כל אותם 9 פרקים שכתבתם, יש גם משהו פרקטי, מעשי, לעכשיו, לעוד יומיים, לא לעוד שנתיים וחמש ועשר.
0: אז קודם כל, את הוראת השעה לחיפוש ומעצר נשק מנהלי צריך להכיל אתמול, ולא מחר.
1: ולמה לדעתך זה לא קורה? כמי שמכיר היטב את החברה הבדואית?
0: אז עד היום ישבתי גם עם השר בן גביר, והוא אומר לי, זה היועמ"שית. ישבתי עם נציגי משרד המשפטים, אומרים לי, זה בן גביר. ישבנו עם נציגי ראש הממשלה, אומרים לי, זה היועמ"שית. ואין לנו את הפריבילגיה לזה. ואגב, אני רוצה להגיד שחוסר מקצועיות וחובבנות של ממשלות ישראל כולן, אגב, גם משמאל וגם מימין, מביאה למצב שאנחנו תושבי הנגב, בדואים ויהודים, באמת מופקרים. ואם מדינת הלאום הריבונית שולטת באמצעות מיסוי, אז בנגב כבר מזמן שולט מיסוי אלטרנטיבי שזה הפרוטקשן. אם סכסוכים בעבר נפטרו על ידי רשויות החוק, היום הם נפטרים בעזרת הקנה. זה כשלעצמו שאזרחים ערבים נטבחים, זה אירוע שמחייב כלים דרקונים, וזה שמדינת ישראל ממשיכה בראייה עתידית להמשיך ולחלק קצבאות לילדים שנולדים עם אמא פלסטינאית ואבא ישראלי, זה בעצם לא פחות מלתת תמריץ להכניס עוד ועוד ילדים עם זהות מבולבלת. וכמו שאמרתי, דוח מכון ריפמן מצביע שב-2050 חצי מהנגב הבדואי יהיה בזהות פלסטינית ישירה. וזה פשוט, אנחנו בתוך הנגב נמצאים במציאות של התאבדות. ואת כל הפרקים אפשר ליישם, היום אנחנו בממשלת מעבר, יש פה דברים שהם ברמה חירומית. אבל אנחנו עסקנו את זה שנים וקווי יסוד, ואגב, גם ראשי מפלגות אחרים, כאילו אנחנו נפגשנו עם כל ראשי המפלגות הציוניים, ואתה יודע, אומרים כן, כן, כן, אבל באמת אנחנו חווים חוסר מקצועיות, חוסר העמקה בפרטים.
1: אז בעצם עוד פעם אנחנו מציפים את הבעיה הזאת של בעיית הנגב והבדואים, אבל אני רוצה רגע עכשיו ברשותך, נסה להמחיש לי, למאזינים שלי שעכשיו מאזינים לנו, כשמדבר ראש השבק ואומר, אני מתריע מפני הקמת גדודים צבאיים, אתה יכול להמחיש לי את זה רגע במה מדובר?
0: תראה, בסוף צריך להבין, יש עוד ועוד צבר נשק, כל גבול ירדן, כל גבול מצרים, נמצא כל הזמן בייבוא של נשקים על גבי רחפנים, שיכולים לשאת 80 קילו, גם של נקל, נשק קל, וגם של מקלעים, זאת אומרת רובי מג,

0: אנחנו מעריכים עשרות אלפי נשקים בנגב, שבסוף, כמו שאמרתי, באמת זה הסם הנשק של, של כל המרחב הזה, גם לתוך יהודה ושומרון, גם לתוך ערביי ישראל כולם. אנחנו מדברים, ראינו בשומר חומות, שהייתה עשירית מכמות הנשק.
1: תשאר איתי רגע, עזוב רגע, אל תברח איתי ליהודה ושומרון ולמקומות אחרים ועל שומר חומות. דבר איתי רגע על היום. על את שלשום מטריע ראש השבק, אתה יודע להמחיש לי,
0: אז אני אומר לך לגמרי,
1: אתה יודע להמחיש לי, שנייה, אתה יודע להמחיש לי באיזה סדרי גודל מדובר, כשאומר ראש השבק גדודים, לא מדובר פה בעשרה ב-20, אתה יכול, אתה יודע להמחיש?
0: אני לא יודע לעמוד בצורה מדויקת את כמות הגדודים, אבל צריך להבין, הכמות שאנחנו עמדנו על נשק לא חוקי בנגב, הוא מקביל למעל 50 גדודי חיר, זאת אומרת, ברמת הכוח אש. אני לא אומר שבהכרח יש פה 50 גדודי חיר שהם היום מאורגנים ללחימה, אבל כשמסתובב כמות כזאת של אמל"ח שהוא בלתי נשלט, טבעו של נשק בלתי נשלט, לצאת משליטה, והתראה של ראש השירות הביטחון הכללי כפי שפורסמה באמצעי התקשורת, היא בדיוק עדות למה שאנחנו מתריעים שנים. ואני חוזר
1: תגיד,
0: ואומר,
1: מעבר להתראה, אתה תושב המקום, נכון? יש חשש?
0: לגמרי, אני תושב הנגב, אני גדלתי בנגב, אני...
1: יש חשש?
0: אז קודם כל, בוודאי שיש חשש, צריך להבין, גם אגב האזרחים הבדואים הנורמטיביים היום נורים, על כל סכסוך הכי פעוט,
1: כן, אז יש ידע. בסדר, אבל שוב, אתה אותו מתפזר לי... אבל רגע, שנייה, אבל...
0: לא, חגי, חגי, אבל... לא, שנייה,
1: זה בדיוק, זו בדיוק הנקודה. אני בכוונה מנסה כל הזמן למקד אותך במקום הזה של ההתראה של ראש השבק, כי אנחנו ערב השבעה באוקטובר. ולצערי ולצערנו כולנו, ראינו לפני 3 שנים מה קורה באחת, ב-6:29 בבוקר, כשגדודים מגיעים ונכנסים וטובחים. ולכן אני שואל אותך... כל הזמן,
0: אני
1: אני אתחבר
0: לגמרי למה שאתה אומר. מכון ריפמן יש לי 2 תרחישי ייחוס שחתומים עליו בכירים במערכת הביטחון. תרחיש אחד נקרא דרך חברון, שאנחנו מראים בצורה ודאית איך יכולים מוטיבציות מחברון לחבור למוטיבציות בתוך הנגב של אזרחים ישראלים, או בניצול של כאוס ספורדי, או בניצול מתוכנן, ובסופו של דבר לייצר כיבוש דה פקטו של נקודות שולטות של יישובים. תרחיש נוסף שפרסמנו.
1: אילו יישובים? רגע, שנייה. אילו יישובים?
0: אז קודם כל, אתה יודע, יישובי הנגב הם רבים בפיזור גיאוגרפי רב, זה יכול להיות
1: גם,
0: בכל אחד
1: גם ערים
0: יישובים.
1: גדולות כמו דימונה, כמו באר שבע?
0: בוודאי, בסוף צריך להבין שאם הנשק הזה לא...
1: ואני אומר דימונה, ואני מתכוון גם למקום מאוד אסטרטגי שם כשאני אומר דימונה.
0: אז אני אומר לך ככה, תרחיש נוסף שאנחנו מלבד התרחיש הזה, אנחנו פרסמנו לפני מספר ימים, גם עליו חתומים בכירים לשם במערכת הביטחון, תרחיש שמראה עוד חמור מזה, מראה איך במתקנים אסטרטגיים, כמו בסיסי חיל האוויר, מספיק, חוליה, לא צריך פה גדודים, כמו שמעריך ראש השירות, אלא חוליה, שהורה בירי מג על מסלולי טיסה, על טטקים, על בסיסים, ובסוף משביטה יכולות אסטרטגיות של חיל האוויר הישראלי, של המדיניות. ואני אומר, אני לא סתם מקפיד ומנסה לתרחן פה על קונסטרוקציות ועל פרקים ועל סיפורים, כי בסוף הדבר הזה לא ייפטר בגלי היתר, גלי היתר מקדמים את התודעה, והתודעה הזאת היא קריטית וחשוב לטלטל בפעמונים, אבל הם ייפטרו רק שמדינת ישראל הריבונית תחיל תוכנית רב-ממדית, ותוכנית ריפמן מציעה את זה, היא טובה המשפטנים.
1: מקווה שזה יקרה מהר, ועד שזה יקרה כתוכנית, לפחות שיהיה מענה גם מיידי להתראות שנותן ראש השבק בקבינט שלשום. חגי רזניק, יושב ראש מכון ריפמן לפיתוח הנגב, תודה רבה, לילה טוב.
0: תודה רבה, לילה טוב.
1: עכשיו לחדשות הטובות עם מוישה ארלינגר.
2: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות. מגיש משה ארלנגר.
1: לילה טוב.
3: לילה טוב, נועם, מה שלומך?
1: ברוך השם, הרטבת מהגשם?
3: תשמע, במשרדים של הרדיו לא נכנס גשם, אז אנחנו...
1: לא הלכת לראות? גשם ראשון?
3: הרחתי דרך החלון הפתוח.
1: אין כמו הריח הזה, אה?
3: כן, זה ריח מיוחד.
1: ובטח כשזה בלילה בז'בוטינסקי.

0: ז'בוטינסקי, אז פחות רכבים ופחם, אז זה בכלל יותר מורגש.
1: זה אנחנו נראה כשנחזור הביתה, אם הכביש מחליק או לא, אבל בוא נקווה שלא. כן, זה גשם ראשון, זה תמיד שמחה, בפרט אחרי שאנחנו אומרים משיב רוח מוריד הגשם.
0: בהחלט, התפילות נענו.
1: כן, בהחלט.
0: מה אתה מספר לנו חדש וטוב היום?
1: תראה, אני נתקלתי ביוזמה מעניינת שהיא מצד אחד, הייתי אומר שזה סוג של דבר בסיסי. מצד שני, לפעמים כשבאים ומעוררים על עניין שיש רבים שיכולים לעשות אותו, אז זה תמיד טוב ויפה. אנחנו לקראת שבת פרשת בראשית, שבת בראשית זה תמיד התחלות חדשות, וכמובן התחלה חדשה של חומש חדש, חומש בראשית, של כל התורה שסיימנו בשמחת תורה, מתחילים אותה בשבת הקרובה, ובני הזוג ידידיה וסיוון מאיר יוצאים לקריאה לאנשים, להתחיל דווקא היום, בימים האלה, בשניים מקרא ואחת תרגום. להתחיל לסיים את התורה בשנה הבאה, יש עניין גדול בנושא הזה של שניים מקרא ואחת תרגום. לעולם משלים אדם פרשיותיו, שניים מקרא ואחת תרגום. אבל יש הרבה אנשים שזה נשמט להם ונעלם להם, והם פשוט יצאו בסוג של קמפיין. אז פניתי לסיוון רב וביקשתי ממנה לשמוע על הפרויקט. אז הנה הדברים שהיא אומרת.
2: שלום, כאן סיוון רהב מאיר. אני שמחה לספר על... המילה קמפיין לא מתאימה, אבל אין לי שם אחר לזה. מיזם, פרויקט, עידוד, דחיפה ללימוד הרש"י. אני בכל שנה, גם בעלי ידידיה וגם אני, שמחים להזכיר לציבור את המנהג, את ההלכה אפילו. שניים מקרא ואחד תרגום, שניים מקרא ואחד רש"י. והשבוע מתחילים מבראשית, מרגש מאוד באמת להמליץ ולשמוע מאנשים שבשנים קודמות התחילו ומסיימים כעת את כל התורה. כל יום, את הקרוע היומי, החלק היומי, זאת תקנה, זה שוב, זה קטונתי בענייני הלכה, אבל זה חלק מהדופק המשותף שלנו, להתחיל מבראשית, לקרוא את הפרשה, לקרוא את הרש"י, ולהיות מסונכרנים עם המציאות האמיתית, עם החדשות האמיתיות, כי יש הרבה שערות והרבה כותרות והרבה חדשות, אבל התורה היא הדופק, קוראים לזה לחיות עם הזמן, להיות מחובר. אז מוזמנים להתחיל מבראשית השבוע, ואם לא הצלחתם להתחיל מנוח, כלומר אפשר להשלים אחר כך, אבל לא לאבד את הקשר לפרשה, לא להשאיר את זה ברמה של גיל 3-4 מגן הילדים, ושנזכה כולנו באמת להתחדש, להתחיל מבראשית, להתחבר לקדושת התורה, זכות גדולה, גם אם אני לא מבינה לעומק, כן, קטונתי, אבל לנסות לקרוא את הדברים שהם ישפיעו עלינו לטובה. אז קדימה, עכשיו מתחילים.
1: כן.
0: תשמע, הרבנית, כן, היא יודעת לקחת דברים ופשוט להנגיש וגם לתת את זה כקמפיין, כמו שהיא אומרת, הנה, היא מצליחה להעביר את המסר.
1: כן, לפעמים, אתה יודע, אנשי תקשורת יש להם גם שליחות לפעמים, וגם צריך את זה לעשות, אז...
0: אגב, אני ספק ש... אני מוכן לחתום שאם עכשיו זה היה בתוכנית שלה, אני יודע איזה שיר שהייתה שמה, והשיר הוא להתחיל מבראשית.
1: אז בואו נראה אם גם אנחנו
0: צריכים לפעמים לשיר. אבל מה אתה שמת לנו, איזה שיר? אבל היא הייתה שמה ביצוע אחר, אין לי ספק בכלל.
1: אני חושב שכן, אבל אני לא חושב שהיינו משמיעים את הביצוע הזה אצלנו.
0: נכון מאוד.
1: הייתי צריך לקחת את דווקא הרימייק לורה של עושים חס, מאוד יפה.
0: יורם, תן לנו את זה מההתחלה, ועל הרקע הזה גם אנחנו ניפרד. מיישה, תודה רבה.
1: לילה טוב.
0: לקראת חצות, הגענו לסיומה של השעה, גם לסיומו של יום שני שלישי, בשבוע. מוישה אלינגר ערך בהפקה ובדיגיטל, יחיאל צולמן, אורי כהן, הטכנאי, אבנר שרון, עורך הלשוני. ממני נועם זיגמן, מכל צוות התוכנית. שיהיה לילה טוב ושקט, וגם גשום.

0: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
1: ממלאים ארונות בנתיב החסד. שניצל תירס, נקניקיות צמחי טבעול, רק ב37.90 שקלים. שמפו, מרכך, תחליף רחצה הוואי, רק ב7.90 שקלים. חיתולי אגיס, שתי חבילות, רק ב70 שקלים.
0: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: סופר נתיב החסד.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
5: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
4: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
6: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
7: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.

אלה טוב ושלום רב, השעה 12, הנה החדשות. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, מצהיר כי הסכם עודפים ממפלגתו של אופר וינטר אינו עומד על הפרק. וינטר נמצא במצוקה, בוחרים שלא עוזבים אותו ולכן הוא תוקף אותי, התאכזבתי ממנו מאוד, אמר בן גביר בריאיון לנועם זיגמן במהדורה המרכזית כאן בכל ברמה. מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, הזהיר הערב את חמאס על רקע איומים בחטיפת חיילים. כל ניסיון לתקוף אותנו יענה בתגובה חדה ועוצמתית, אמר האלוף עשור בנאומו בטקס במועצה האזורית אשכול. משטרת פריז אסרה על קיום הפגנה אנטי-ישראלי שתוכננה למחר במלאת 3 שנים לטבח השבעה באוקטובר. מפקד המשטרה המקומית הסביר כי ההחלטה התקבלה בשל חשש לפגיעה קשה בסדר הציבורי ועל רקע העלייה במספר התקריות האנטישמיות בצרפת. תמונות לוויין מהחודשים האחרונים מצביעות על חידוש משמעותי של הפעילות במתחם לפיתוח נשק גרעיני מצפון מזרח לטהרן שנחשף על ידי ישראל במהלך המלחמה. לפי המכון לביטחון ומדע בינלאומי, לאחר התקיפה

0: ישראלית במתחם לפני מספר חודשים, ופינוי נרחב של ההריסות נראית בתמונות האחרונות חזרה לתנועה שגרתית של כלי רכב ברחבי האתר ותיקון נזקים. ועדת החוקה תקיים מחר ישיבת פיקוח על יישום החוק להעמדה לדין של מחבלי הנוח'בה באשמת השתתפות בטבח השבעה באוקטובר. יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, אמר כי הדיון מתקיים בין היתר בשל עיכובים ובאיוש התביעה הפלילית שאמורה לתבוע את המחבלים. שריפה פרצה הערב במבנה עץ בשטח חקלאי סמוך לזיכרון יעקב. לוחמי אש פועלים במקום לבלימת התפשטות הלהבות. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב: נצח חמה ב-6:44, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8:57, ולפי הגר"א ב-9:33, סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-10:08, ולפי הגר"א ב-10:32. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: מחר יהיה מעונן חלקית עד בעיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בימים חמישי ושישי יוסיף להתחמם.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, יורם יצחק וזנה. לכל המאזינים, לילה טוב ושקט ובשורות טובות.

לילה טוב, מאזינים יקרים, לילה טוב, איזה זכות לנו ככה להיות ביחד. אנחנו מתחילים בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, את החורף. זמן חורף, זה זמן שאנחנו נמצאים בו עכשיו, מעכשיו, בעזרת השם, כמו שהיו אומרים, לילות הזהב, לילות מיוחדים, שבאמת, כל מי שמסתכל עליהם בעין האמת, מה שנקרא, מבין שהם מתנה גדולה. לילות שהעולם פחות רץ, זמן שאנשים יותר עסוקים בלילה, ברוחניות, ואנחנו פה זוכים באמת זכות מתנת חינם מהקדוש ברוך הוא. לא כולם זוכים, והקדוש ברוך הוא נותן ככה, אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים איך זכינו, אבל כל פעם שאנחנו נמצאים פה, יחד איתכם, מאזינים יקרים, מצפון ומדרום, באמת אנחנו שומעים על ההזנה בכל חלקי הארץ, וזה פשוט מרגש ומרומם. ואנחנו כמובן היום מציינים, הבוקר הייתי בצפת, בצהריים, יותר נכון, ושם ישבתי כל מיני אנשים, ביניהם היה אבי מורי, שאמר לי שהיום ההילולה של הצדיק הקדוש, סנגורן של ישראל, הלא הוא רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. ואמרתי לעצמי כמה אנחנו צריכים כזה סנגור בדור הזה. הצדיקים האלה, רק התבשרנו על הנס הגדול שקרה בטיסה. יש אנשים, והאמת שרובם כאלה, מזכיר את הסיפור שסיפר לי פעם באיזה שיעור. אחרי השיעור אמר לי מישהו, שבוא רב תשמע סיפור יפה, זה באמת לא הכרתי אותו, אז אחרי זה ראיתי שהוא מאוד מפורסם, סיפור מדהים. הוא אומר שהיה מישהו הלך לעשות איזו עסקה בקניון, ולקח איתו את כל הכסף שהוא צריך לעסקה, ממש תיק מלא מלא מלא בשטרות, ואחרי זה הוא עלה לגג, הוא היה צריך ככה לנשום אוויר, ונטריקה הדלת, ואז הוא מתחיל להרגיש, הטלפון שלו לא היה איתו, הוא היה שם בתוך החדר, והוא למעלה בודד, והוא לא יודע מה לעשות עם עצמו, כמובן שהוא צועק, אבל זה בניין של 50 קומות, מגדל, והוא מנסה ומנסה את כוחו בכל מיני דברים, והוא לא מצליח לתת תשומת לב, לעורר תשומת לב של אנשים שיפתחו לו, עד שהוא החליט שאין לו ברירה, הוא מתחיל לזרוק שטרות, והוא זורק שטרות מהעתיק, זורק שטרות, ואנשים למטה, שטרות מתפזרים, והוא רואה אותם מתייחסים ורבים, ומתקוטטים מי ייקח את השטרות, ובאמת, כל כך הרבה הוא זורק וזורק וזורק, ואף אחד לא מסתכל למעלה. ופתאום, הוא רואה את עצמו, נשאר לו רק השטרות של המאה, השטרות הגדולים, והוא מחליט שגם את זה הוא זורק, הוא זורק, ובאמת למטה יש המולה גדולה מאוד, אנשים עוצרים את המכוניות ומחפשים את שטרות של 100 דולר, מי לא יוצא, באמת מסתכלים על הלמטה, על המדרכה, איך נופלים שטרות ורבים, ושום דבר לא עזר לו, התיק ריק. עד שהוא ראה שם כמה אבנים קטנות, הוא התחיל לזרוק אבנים, ואז תוך כמה דקות יהיו שוטרים למעלה, אתה מסכן את הציבור, לזורק אבנים, אמר להם, אני פה 4 שעות, תכף נהיה לילה, בקור הזה, לזורק שטרות, עוד שטרות, גמרתי את כל הכסף, 10,000 דולרים, בשביל לצאת מפה. אף אחד לא הרים את העיניים למעלה לראות מי זה, ורגע שזרקתי כמה אבנים, מיד התעוררו כולם, כל אלה שקיבלו, התקשרו, והנה אתם פה, עכשיו אני בחוץ. אמר לי זה משל הקדוש ברוך הוא, לפעמים אנחנו לא שמים לב, מקבלים עוד ועוד ועוד, ולא מסתכלים למעלה להבין מי ברק כל אלה. האדם פותח את העיניים בבוקר, יש אנשים מוכנים לשלם 500,000, 1,000,000, שרק יסדרו להם את העיניים, שיוכלו לראות. והאדם פותח את העיניים, זה מובן מאליו, פותח את העיניים, למה לא? קם בבוקר רואה, הולך על הרגליים, ממשש בידיים, ממש ככה, מאוד פשוט. כמו שזה נשמע. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, מה? עד שאין איזה חלילה
זורקים אבנים, רק אז אני יכול להסתכל, רק אז תסתכלו עליי. מה, לא מספיק טוב, כל הטוב שאני שולח כל יום? הבריאות, הפרנסה, החיים, הילדים, כל הדברים האלה שאני שולח, זה לא, זה מובן מאליו. כאן מתחיל הקשר שלי איתכם, ברגע שיש משהו שהוא קשה, שהוא לא טוב. אז אנחנו כמובן פה, כמו שאתם יודעים, מי שמכיר את התוכנית הזאת, תמיד אנחנו באווירה חיובית. תמיד אנחנו בטוב. כי זה הדור, זה דור של טוב, שכולו טוב. מתוך אהבה, מתקרבים לקדוש ברוך הוא. וכל מה שאנחנו אומרים פה זה בעצם, שבאמת נזכור מחר בבוקר, פוקח עיוורים, מתיר אסורים, זוקף כפופים. תשאלו מישהו שיש לו פריצת דיסק, מה זה זוקף כפופים? מה זה פשוט לקום מהמיטה וזהו? יגיד לכם, אתם לא מבינים על מה אתם מדברים. זה מתנה. אנחנו לא יודעים מי, למי יש איסורים כאלה ולמי יש כאלה, אבל מי שאין לו, יכול לשמוח ולרקוד על הדבר הזה. ולכן, אנחנו התחלתי עם הנושא של הטיסה. זה מובן מאליו כזה, טוב, הנה, לקחו זה, הטייס, ברוך הוא וברוך שמו, כן. אבל תחשבו מה קורה אם יש 170 הרוגים. מתרסקים על בניין, רחמנה לצלן. אפילו אסור לחשוב מחשבות רעות. אבל ההודעה לקדוש ברוך הוא צריכה להיות ברמה כזו גבוהה. כזו גבוהה, כמו צריך לברך על הטובה, כשם שמברך על הרע. כמה שהרעה קשה, כן, אמרתי את זה הפוך בכוונה. כמה שהרעה היא קשה. ועושים כל כך הרבה עצרות ומספד ו... איזה כאב לב, איזה אובדן, משפחות, ילדים. וכשהקדוש ברוך הוא שלח כזו הצלה, מעל דרך הטבע, מעל דרך הטבע, כל מי שמבין, מבין שזה מעל דרך הטבע. לא יכול להיות שמי שבא לרצוח ולהרוג, הוא לא מצליח, והשני פותח את הדלת עוד. מעל דרך הטבע, כל החוקרים של התעופה, שאתם מסתכלים כנס מוחלט, אז אנחנו באמת צריכים להתייחס לזה כמו שזה. אז אני לא אומר שיפתחו פה עכשיו הצרות בכל פינה בארץ וזה, כמו שהיה אילו, היה פה הלוויות רחמנה לצלן, אבל בלב, לפחות, להודות לקדוש ברוך הוא, להבין ששום דבר לא מובן מאליו. ודווקא, דווקא עכשיו שאנחנו מציינים היום את ההילולה הקדושה של רב לוי יצחק מברדיצ'וב, זה הזמן שלנו להכיר באמת, תודה לקדוש ברוך הוא, שנתנו צדיקים, הסנגורן של ישראל והסנגורים שבכל דור ודור, שעומדים בתפילה על הקדוש ברוך הוא, שעומדים בתפילה למען עם ישראל, הצדיקים שנפטרו, שקיימים, נזכיר שאנחנו ממש בתוך השלושים של הצדיק הקדוש, רבי דוד בצרי,

אני באופן אישי ראיתי אותו כמה פעמים, את התמימות והענווה והקדושה. באמת, לראות כזה דבר, כי בכל הגיע כאן דמות מכמה מאות שנים אחורה. באמת, עיניי ראו ולא זר. איזה בלתי להשם לבדו. בלתי להשם לבדו. ואני אומר, הם על הצדיקים ועל החסידים, הם אלה ששומרים עלינו. הם אלה שנותנים לנו את הכוח והתקווה. ואם אנחנו באמת נמצאים בהילולה של רב לוי יצחק מברדיצ'וב, אני אספר לכם, כל כך הרבה סיפורים נקשרו בצדיק הזה. כולנו יודעים את איך שהוא היה מקפיד בכל שנה. בכל שנה שהוא היה, הוא היה עולה חזן בכל נדרי. הוא היה בעל תפילה. כל פעם שהיה כל נדרי, הוא היה עולה לפני הטבע, אבל לפני זה הוא היה, לפני שהוא הולך לארון הקודש בהתעוררות עצומה, הוא היה בוכה ודן לקו זכות את כלל ישראל. כל פעם, כל שנה. וכשהוא היה נכנס, הוא היה תופס את אחד היהודים שעומדים שם, בפתח של בית הכנסת, היה מחבק אותו, והולך איתו יחד לארון קודש, ואומר לקדוש ברוך הוא, תראה איזה עם יקר יש לך. תחשוב אם היית מצווה את הגויים לאכול ולשתות. הם היו עכשיו שיקורים ברחובות, תראה את העם שלך, אמרת להם לאכול, הם יודעים מה זה יום כיפור. תראה איך הם מכבדים. בפסח הוא היה שואל אנשים, תגיד, יש לך אולי בירה? אין לך משהו? בירה? אולי כמה עוגיות? מה פתאום הרב? איך? אחרי כמה דקות שואל מישהו, תגיד, יש לך את ה... דברים שאסור להתעסק איתם מבחינת הממשלה? הוא לא, מה אתה מתכוון? הוא לא, יש דברים שאסור לסחור בהם. יש לך כאלה? הוא לא, הרב, זה לא בעיה להשיג, תוך כמה דקות אני משיג לך. היה אומר, ריבונו של עולם, במה שהממשלה לא מסכימה, שיש על זה עונש, מאסר, ואולי אפילו מוות אפשר להשיג. חמץ, שרק ביקשת ואמרת, לא יראה לך שעור בכל גבולך. בא להיראה ובא למצא, תראה את היהודים. אין מצב להשיג פירור חמץ. תראה כמה הם אוהבים אותך, תראה כמה הם מכבדים את התורה שלך. ככה היה מסנגר ומלמד זכות על עם ישראל. אז כמו שאמרתי, הוא היה נכנס תמיד, תופס מישהו ונכנס איתו ביחד לארון הקודש, ואז אומר, ריבונו של עולם, תראה איזה צדיקים יש לך פה. עכשיו הוא... היה לו גם שם מתנגדים, יש אנשים לא ראו בעין יפת הסנגוריה, היהודים, אבל הם מחלוקת, זה דבר שאין עליו, אי אפשר לתאר במילים למה אנשים נמצאים במפה שהם נמצאים בעניין המחלוקת. כולם מדברים בשם השם, כולם מוכנים לעשות בשם השם דברים נוראים, נוראים, נוראים. כמה צריך להיזהר במחלוקת? עוד מזמן קורח ראינו את זה, וזה ממשיך בכל דור ודור, חולקים על הצדיקים, על מרן, שבוע הבא הילולה שלו, איך חלקו על מרן, איך חלקו על מרן. היום אנחנו מגיעים אחרי, פותחים את הספר, רבי העומר, פותחים את זה, איך חלקו על מרן, מכל הכיוונים, ספרדים ואשכנזים. מה עם זה שהוא לא הולך נגד פסקי הבן ישחי, ואני זוכר בתור ילד, עוד דיברו על זה, על המחלוקת שהיה על מרן, אז כבר התחיל להירגע, ואז ממקומות אחרים חלקו עליו. היום אנחנו יודעים את הגדולה והקדושה שלו. אבל אז אנשים מעיזו לחלוק עליו. אז גם רב לוי יצחק מברדיצ'וב, היה לו חולקים. יהודים, כביכול תלמידי חכמים. והם, מה שהם עשו, תקשיבו מה זה, איפה בן אדם יכול לרדת. תראו עד איפה בן אדם יכול לרדת במחלוקת. אני חייב להגיד לכם לפני זה משהו קטן. אני יודע שאנחנו ככה רצים מנושא לנושא. אבל תחזיקו ראש. כתוב, חוכמת נשים בנתה ביתה. זאת אשתו של און בן פלט. האישה החכמה בעולם, חוכמת נשים בנתה ביתה, זאת אשתו של און בן פלט. בוא נזכיר רגע מה היה שם. כוח ודתו, 250 ראשי סנדראות, מולו עומד משה רבנו ואהרון הכהן, והם הולכים מבית לבית להביא עוד אנשים ועוד אנשים, וכשמגיעים לבית של און בן פלט, עומדת אשתו בחוץ. היא ככה מרימה את המטפחת כדי שיברחו הצדיקים האלה, כוח ועדתו, לא יכלו לראות, תבינו,
זה אנשים שהתלבשו, יצר הרע מתלבש במצוות, היו צדיקים.

והוא ישן, נתנה לו לישון, שקטה אותו יין, ואז אחרי זה הוא קם, והוא ככה מצטער שלא התחבר לקורח, כי הם עברו כבר, ואז היא אומרת לו משהו, אם קורח נוצח, אתה תהיה כהן גדול? אמר לה לא. אם משה מנצח, אתה תהיה כהן גדול? לא, אהרון יהיה. אז מה אתה מתערב? תן להם לריב. חוכמת נשים בנתה ביתה. שואל רבי חיים שמואלביץ, המשגיח, שואל רבי חיים שמואלביץ, מה חוכמת נשים בנתה ביתה? בוא תסביר לי, מה הגאונות הגדולה? זה דברים שגם אני ואתה יכולים לומר לאנשים. מה? אם אנשים עכשיו רבים שני מנכלים באיזה חברה, וזה עובד, אתה אומר לו, מה אתה מתערב? עזוב אותך, חכה. זה ינצח, תלך איתו, זה ינצח, תלך איתו. מה אתה צריך לתפוס צד ואתה לא יודע מי ינצח? זה לא כזו חוכמה גדולה. אלא אומר רב חיים שמואלביץ, תקשיבו טוב למילים. אומר רב חיים שמואלביץ, בזמן של מחלוקת, ברגעים שהאש משתוללת, גם היגיון קר ופשוט, גם שיקול דעת רגיל, פשוט להבין, שאתה לא צריך להתערב, זה משהו מעל היכולות האנושיות. ולכן כתוב עליה, חוכמת נשים בנתה ביתה, גם כשהמחלוקת השתוללה, עשתה חישוב קר והצליחה. זה במאמר מוסגר. אז אצל רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, כמו שאמרתי לכם, שהוא היה ניגש כל פעם, תופס איזה יהודי והולך לארון הקודש, לסנגר על עם ישראל. הוא יודע כמה גזרות הוא הוריד. אותם מתנגדים, שהשם יסלח להם, החליטו שהם לוקחים יום אחד לעשות צחוק מהצדיק, ביקשו מאיזה גוי שיעמוד בכניסה. גוי, רשע, שהוא גם שמח על המציאה לעשות צחוק מהרב. הוא שם את הבגד הלבן, הקיטל הזה, הוא שם אותו, לקח תלית, שם על הראש, ככה. נתנו לו תלית, הסכימו שאותו אחמנה לצלן. ורב לוי יצחק ברדיצ'וב נכנס ככה בסערת רגשות, תופס ופתאום מרגיש. הצדיק הזה רק נגע בו, מיד הרגיש שהוא גוי. הוא לא עצר, הוא פשוט לא עצר. תפס אותו ונכנס איתו לבית המדרש, לעבר ארון הקודש, ואמר לו, לקדוש ברוך הוא בקול, ריבונו של עולם, הפעם הבאתי לך איוון. אני רוצה שתראה את ההבדל בין יהודי למי שלא יהודי. תראה מה זה. הוא מוכן לעמוד ככה בשביל לעשות צחוק. אבל אני רוצה שתסתכל על עם ישראל, ריבונו של עולם. תסתכל על הטובים שבהם. תראה על זה, בקיצור, הוא התחיל להמליץ טוב על עם ישראל. ומה שקרה אחרי זמן קצר, אותו מת, אותו איוון מת במיטה מגונה ומשונה, לא נפרט. אבל מי שמזלזל בצדיק, ברור, ברור ב-100% שזה מה שיקרה לו. אז אנחנו בסייעת הדשמיה פותחים פה את התוכנית, ואתם איתנו בעזרת השם. בואו נשים את הניגון שרב לוי יצחק ברדיצ'וב חיבר. זה נקרא ניגון ברדיצ'וב, בכבוד.

אנחנו ממשיכים, וישר כוח לאותם אלה ששלחו, והיום שלחו לי גם מקסים, משהו ממש מדהים, ממרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, ודווקא עכשיו שאנחנו נמצאים ערב הפטירה שלו, זה זמן באמת להתחזק בעניין הזה שאנחנו הולכים לדבר עליו, וזה העניין של דיני נפשות. כמובן שאין כאן הוראה לאף אחד,

0: מה לעשות, אבל תמיד לחשוב עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. וראינו את זה תמיד אצל הצדיקים, כמה הם נזהרו בדברים האלה. ולכן, ברגע שאנחנו שמים לב לדבר הזה, באמת אפשר להציל דורות. והרב עובדיה דיבר תמיד, ממש המון פעמים, על הבחורים, על הילדים, שקשה להם. קשה להם בלימוד, קשה להם בהתנהגות, קשה להם בהרבה דברים. ודווקא היום, שאנחנו בעצם שומעים גם על ההילולה של רב לוי יצחק מברדיצ'וב וגם על מרן שתהיה בשבוע הבא, ממש ביום שלישי בלילה. אז אני רוצה להשמיע לכם קטע קצר מאוד, מה אומר מרן בשם רב לוי יצחק מברדיצ'וב. אנחנו נבקש מהטכנאי שלנו, היקר יורם יצחק וזנה, שהשם ישמור אותו על כל מה שהוא עושה פה באמת ימים ולילות, שהשידורים פה יצליחו, שכל התורה יישמע ברמה. איזה זכות. לפעמים אנחנו מעריכים את השדרן, מעריכים את הרדיו, מעריכים את המסביב, אבל יש מאחורי הקלעים תמיד נמצא פה מישהו שהוא דואג שהכל הכל הכל בעזרת השם יישמע כמו שצריך, וזה מגיע לו ישר כוח גדול. אז בואו ונשמע את מרן, איך שהוא בקולו אומר, בשם רב לוי יצחק מברדיצ'וב, על ילדים שהם, איך נקראים היום, אולי היפראקטיביים. שימו לב לדבר הבא.
1: יצחק מברדיצ'וב, כשיש ילד שובב, לא יש מקום אחד, הוא צודק, למה יש לו נשמה גדולה, וגוף קטנצ'יק, לא סובל. תוסיף, אז הוא נשן, נספור אותו, נגותו יפה.
0: שמעתם, כשיש נשמה גדולה וגוף קטנצ'יק, תבינו אותו, הוא צריך לסבול אותו, כאילו יש לנו סבלנות, כי הוא לא השם. וזה הילדים האלה, שהם פעילים פי כמה, שהם מאתגרים פי כמה, שהם קשים פי כמה. ואני לא אומר את זה סתם, אני אומר את זה בתור מי שרואה בעצמו כל כך הרבה פעמים ילדים, בדור הזה בפרט, תראו את הילדים שגדלים בין קורונה למלחמות, המבוגרים לא מצליחים להחזיק מעמד ככה בשפיות מלאה, וכל היום ברקע, כל היום ברקע ממש, מהבוקר עד הערב ברקע המלחמות האלה, אין שנייה אחת ממש, אין רגע אחד, שבן אדם יכול להגיד שהיום אנחנו באפס סיכוי למלחמה. עכשיו ברגע הזה אנחנו, אין לנו שום סיכוי למלחמה, אנחנו שוויץ. כי אנחנו נמצאים באמת בזמן מאוד מאוד קשה, ודור מאוד קשה, וזה פשוט, ומקום מאוד קשה. ואנחנו מקבלים את הכל באהבה. זה הכל כי אנחנו יהודים, והיינו בהר סיני, וסיני ירדה לעולם. וזה הסיבה ששונאים את עם ישראל, אבל נבחרנו, ואנחנו שמחים בכך, ומודים על כך, ואומרים לריבונו של עולם תמיד תודה שבחרת בנו מכל העמים, כל בוקר אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אז מה שאנחנו מתכוונים עכשיו, היות ויש ככה באמת כל כך הרבה ילדים, תקשיבו למרן כמו שהוא אמר, התייחסו לצדיק ממש במילים שלו, בשם רב לוי יצחק מברדיצ'וב. עכשיו מרן סיפר גם סיפור מדהים על היה אחד אצל החפץ חיים, הגיע איזה ראש ישיבה. עכשיו החפץ חיים היה סמל הענווה, סמל המאיר פנים, היה איש שכולו למען השני. רק בשביל לסבר את האוזן, כשהגיע אליו פעם אתרוג בסוכות, היה מאוד קשה להשיג אתרוגים, הגיע אליו אתרוג. לחפץ חיים הגיע אתרוג, מישהו שלח לו אתרוג מאיזה מדינה אחרת. מה קרה? החפץ חיים לא הסכים לנענע בבית כנסת, רק היה בבית של ה... חפץ חיים, כולם הגיעו, עשו ברכה. אבל בנענועים, בהושענות, הוא לא הלך עם האתרוג והלולב לצעוק הושענה ולנענע. למה? איך אני יכול לנענע הושענות כשיש יהודים שאין להם לולב ואתרוג, מסתכלים עליי בקינה, זה הושענות, זה לא הושענות, אני לא יכול. ככה היה חפץ חיים, תבינו איזה צדיק. אפילו צריך, חפץ חיים לא התחתן, החפץ חיים התחתן עם הבת של אבא שלו החורג, שהייתה גדולה ממנו בהרבה. טוב, זה סיפור ארוך, נספר אותו בהזדמנות.

0: רק בשביל שאמא שלו בכתה וביקשה ממנו פתרון, כי אבא שלה הכריח אותה. בעלה הכריח אותה, אבא שלו החורג הכריח אותו, שהכריח אותה שתאלץ את הבן שלה, ישראל מאיר העילוי, להתחתן עם הבת שלו. אבל זה, והוא עשה את זה, אבל זה לא הנושא. הנושא שהחפץ חיים זה איש של מידות טובות, זה ברור. אבל מה שקרה שם, שהגיע ראש ישיבה, הגיע ראש ישיבה, והחפץ חיים מזיז את הראש, לא מוכן להסתכל עליו. לא מוכן להסתכל עליו. החפץ חיים, האיש שבחיים לא פגע באיש אחר, הוא לא מסוגל להגיד לו שלום, הוא לא יכול. ובזמן הזה, הנה, מכינים פה את ההקלטה, הקלטה של דקה וחצי, הרב בדיוק מספר את זה, מרן מספר את זה לרב בניהו שמואלי. בואו תשמעו, אני אחזור אחרי זה, לאלה שלא הצליחו להבין, כי בכל זאת זה הקלטה לא כל כך ברורה, אבל מה שבטוח זה, תנסו להקשיב לכל מילה, איך מרן, קודש הקודשים, מספר, כמו שאמרתי לרב, על החפץ חיים, למה הוא הזיז את הראש כשנכנס הראש ישיבה הזה, שהוא מעולם לא פגע באיש, אבל כאן הוא לא יכל להתייחס אליו, לא הצליח להתייחס אליו ולהגיד לו שלום. אז הרקע זה, כדי שתבינו יותר בקלות, שהיה אחד, בחור אחד, שהוא היה יתום, וזרקו אותו מהישיבה, ואמא שלו התחננה שיחזירו אותו, ותשמעו מה קרה.
1: מראשי הקומוניסטי, שמו טירוצקי, טירוצקי, הוא התקוטט עם זה ראש שלהם, בסוף ברח למקסיקו, ושם רצפו אותו. מה זה היה, מי היה טירוצקי הזה? היה ילד יתום. ניסה אותו עמו לשיבה. והיה כנראה שובב, שובב, וסבל אותו לשיבה, גרש אותו. באה אמא שלו, בכתה, שחזיר אותו, לא רוצה להעביר אותו. כמה שעשה, לא רוצה להעביר אותו. אז אין לי רער, אנחנו מצבי חילוני. ויצא העגל הזה, יצא רשע גדול, קומוניסטי, והם מצאים הרבה ליהודים, תאר אותם. זה מי גרם? אני יודע, זה ירד שיבה את זה. דמו ודם זרע יהודם, תנאים בו. הוא הבית נפש מישראל, במקום שיצא את המלחם. מה יצא ממנו? מי השם והעקשנות שלו, שמה? לכן נראה שלו פנים. יסוף זרם את הסיפור הזה, תרגשו.
2: חזק ברוך. בנחת הרב. צריך לדבר על זה. צריך
1: להטריע
0: על זה.
2: חזק ברוך הרב,
0: מחילה. תודה רבה. כל מילה נוספת מיותרת. מי שהבין את הסיפור ממרן, ככה. הוא היה, טירוצקי הזה, היה יהודי מלידה. אבל הוא מאוד מאוד התנגד לדת וללאומיות היהודית. הוא היה, מה שהוא עשה, המשטר שהוא הקים, גרמו נזק קשה, גם ליהודים וגם לחיים היהודים. הוא נולד ב-1879 למניינם, בשם לב דודוביץ', כך קראו לו לוי. הוא היה במשפחה יהודית, אבל הוא היה ממקימי הצבא האדום, והיה אחד האנשים החזקים בברית המועצות. הוא הסתכסך עם סטלין, כמו ששמעתם ממרן, והוא הלך לברית המועצות, סליחה, ברח מברית המועצות, במקסיקו הוא נרצח. אז מה הכאב לב? מה הכאב לב? הכאב לב, שהוא היה בחור ישיבה, היה כזה כישרוני, בחור ישיבה, אבל הראש ישיבה זרק אותו מהישיבה, סילק אותו מהישיבה. ואני לא נכנס עכשיו מה צריך לעשות, כאילו, אני רק מסתכל על הסיפור הזה כמו שהוא. ובוא נחשוב, אם הראש ישיבה הזה היה לו קצת יותר סבלנות ואורך רוח. וכשאמא שלו אלמנה הגיעה ובכתה, תחזיר אותו לישיבה, בכתה, הוא לא התייחס אליה. אז הוא הלך לבית ספר לא דתי, לא יהודי. והוא נהיה אחד מראשי הקומוניסטים. מה אפשר לומר? איך הוא אמר לו? איך מרן אמר? דם זריותיו על ידי.

במקום שיהיה זה. באמת. רק תזכרו את הסיפור הזה, לדון לקו זכות, כמו שהרב לוי יצחק תמיד היה אומר, וגם רבי נחמן, דה, כי צריך לדון את כל אדם לקו זכות, ואפילו מישהו רשע גמור. צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב, שבאותו המעט אינו רשע. זה מה שאנחנו צריכים פה בדור הזה.

אנחנו ממשיכים, ודווקא עכשיו עם סיפור ממש מדהים. מדהים. והיה יהודי אחד בשם יהודה ברגר, כך קראו לו, הוא גר באנטוורפן שבבלגיה. בבלגיה יש קהילה יהודית גדולה בעיר אנטוורפן, ושם הוא היה גר. ליד העיר הזו יש את בריסל, שזה עיר הבירה אני חושב, בית חולים, יש שם בבריסל בית חולים שכולו מיועד ליהודים, סליחה, לילדים, לילדים שיש להם בעיות בלב. זה בית חולים שלם, יש שם את כל המומחים של כל הבעיות שבדרך כלל ילדים נולדים איתם.

איתם בלב, יש בעיות מאוד קשות. ויום אחד לאיזה אברך מארץ ישראל נולד בן, והיה לו מום קשה בלב. אמרו לו, המקום היחיד בעולם שאפשר לנתח ולהציל את הבן שלך הוא בבית חולים בבלגיה בבריסל. הוא חיפש לנסוע, אמרו לו שהניתוח עולה 180 אלף דולר. הוא הצליח לגייס מהמשפחה בדחיפות איזה 30 אלף דולר, אמר אני אטוס לבלגיה שבועיים קודם. אני בשבועיים האלה אנסה להסתובב אצל העשירים שם, אצל היהודים שם, ואני אראה להם את הילד. תעזרו. ובאמת זה מה שהוא עשה. נסע לבלגיה. חיפש איפה להתארח. אמרו ליהודה ברגר הזה, אתה מוכן לעשות בבית שלך הכנסת אורחים? זה לא איש עשיר. אמר לו, אני אדם, יש לי חנות. לא מהגבירים הגדולים של בלגיה. הרחתי אותו בשמחה בבית בהכנסת אורחים. הוא אומר לו, תגיד לי, האבא של הילד הזה, ככה בערב כשהוא מגיע, אפילו עוד לא נח מספיק, אומר ליהודה ברגר הזה, אומר לו, יהודה, ישר כוח להכנסת אורחים, תגיד לי, אתה מכיר פה אולי עשירים? אמר לו, כן, בוא תרשום, זה עשיר, זה עשיר. נותן לו רשימה, סידר לו אפילו נהג ורכב, והיה נוסע עם התינוק מבית לבית, נותן לו 1,500-200 דולר, אבל זה לא מתקדם, זה צריך להשיג פה עוד סכום עתק של 150 אלף דולר. נותן לו עוד קבוצה של עשירים, וגם כמו אתמול, כל אחד נותן לו סכום ככה של כמה מאות, והוא בוכה ואומר, אלא זה צריך ניתוח, יש לנו פחות משבוע, אין את הכסף. מתקשר לאשתו. אשתו אומרת לו, מה עושים? אשתו נשארה עם שאר הילדים בבית. אומר לה, אולי נדחה את הניתוח. אולי ניקח את התינוק, יסע איתו ללונדון. ננסה לעשות שם משהו, להסתובב עם התינוק. אולי שם האנשים יותר ירחמו. אין לי מושג מה לעשות. מצד שני, לטפל בתינוק הוא גם לא יודע. תינוק עם מום, ואבא לא כזה עכשיו מומחה לנסוע איתו ולטלטל אותו במטוס. וכן ילך ולא ילך. טוב, הוא יושב בבית ובוכה, בוכה את נשמתו, ועובר שם יהודה ברגר הזה, הבא לבית. והוא אומר לו, אוי, אני רואה אותך כל כך בוכה, אני לא יודע מה לעשות. לא יודע מה לעשות, מה אני עושה? לא יכול להשאיר אותך ככה. טוב, תשמע, החסכונות שלי, כל הכסף שיש לי בבנק, זה בערך 150 אלף דולר. עכשיו אני תכננתי לחתן עם זה ילדים. אני אומר לך, תשמע, אני נותן לך את זה כהלוואה. מקווה שתצליח להחזיר, שמישהו ישלח לך כסף. אם תצליח, תצליח. אם לא, אני מוכה לך, אבל את הניתוח אל תדחה. אל תדחה, תעשה את הניתוח. אשתי אמרה לי בלב שלם, קח את ה-150, תן לו, מקווה שהוא יחזיר לך. הוא נתן לי 150 אלף דולר. ובאמת, יהודה זה אומר, הכנסת אורחים הזאת עלתה לי מאוד ביוקר. ככה היה מחשבה כזאת שעלתה לו. אבל מצד שני, אני רואה את השברון לב, אני רואה את המצוקה. מה אני יכול לעשות? הניתוח הצליח. שלחו לי מכתב תודה, מתנה. אשתו התקשרה להודות, ואמרו לו, אתה הצלת את החיים של הילד והמציל נפש אחת. הקדוש ברוך הוא ישלם לך את השכר שלך. נשכח הסיפור, כסף לא חזר. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא הביא לי כסף אחר, המשכתי לחיות, זהו. מעל 20 שנה עוברים. נולדה לו בת, והוא מספר שהבת הזאת יש לה בעיה רפואית מורכבת. הוא היה בגיל של השידוכים של הבת שלו. כל מי שהוא מציע, מראש כבר המעגל מאוד מצומצם, כי יש בעיה רפואית. אבל לא כל בעיה רפואית מסתדרת עם בעיה רפואית אחרת. בקיצור, ממש בלגן, שהוא כבר רואה שהעסק מסובך, הוא מחליט שהוא נוסע מבלגיה לכותל. נוסע מבלגיה לכותל, הוא פותח את הספר תהילים, קורא אותו מההתחלה ועד הסוף, בוחר, ריבונו של עולם, תעזור לי.
מה? ריבונו של עולם?

הילדה הזאת צריכה להתחתן, תמצא לה מישהו שמתאים לה. יש לה בעיה רפואית. הוא בא לצאת מהכותל, הוא רואה איזה מישהו מסתכל עליו. מסתכל, אומר לו, אתה ברגר. אומר לו, כן. זה אתה, אתה התארחת אצלי. מה עם הבן שלך? אומר, תשמע, הבן, בן מיוחד, אחד המוצלחים בישיבה. הוא בריא היום לגמרי. אבל יש בעיה, אנשים שומעים שהתפרסם שהיה לו בעיה חמורה בלב, אתה זוכר? אנשים שומעים בעיה בלב, אומרים, לא, זה לא... איך הם אומרים? זה לא ללב שלי. כבד עליי. צריך לחפש משהו אחר, ואני בא להתפלל פה שהילד הזה גודל, מתבגר, ואין שילוחים. ואתה למה באת, אומר לבת שלו, יש בעיה רפואית. בקיצור, כמו שאתם מבינים בטח, החליטו שני אבות, אם באתי אני להתפלל, ואתה באת להתפלל, אולי הקדוש ברוך הוא רוצה לענות לנו במזומן. בוא נברר, נראה אם זה מתאים. אחרי שבוע וקצת, נשברה שם צלחת. כמו שנוהגים האשכנזים לשבור צלחת, נשברה צלחת בוורט, ואז יהודה הזה קם ואומר, לפני 20 שנה, אמרתי בהכנסת אורחים שלי, ההכנסת אורחים שלי עלתה לי ביוקר, אבל לא ידעתי שעלתה לי בזול, כי זכיתי לגדל את החתן המיוחד שאני זוכה לו עכשיו, ויהודי שחי באמונה, חי ויודע שכל מעשה שהוא עושה בעולם חוזר לו. הוא חשב שהוא עלה לו ביוקר, הכנסת אורחים, הוא נתן לחתן שלו לב חדש. הוא הציל את החיים של החתן שלו, וזכה כשהוא היה במצוקה, כשהוא לא מצא שידוך לבת שלו, קיבל בחור כל כך טוב ומיוחד, בדיוק מתאים למה שהוא צריך. תודה לאלוקיי שנתת לי בן כזה.

הזוהר הקדוש כותב, שאם עם ישראל יודע מה זה להחזיר אדם אחד יהודי בתשובה פה בעולם הזה, היו רודפים אחרי אנשים כמו שרודפים אחרי החיים שלהם. בעזרת השם, עם ישראל יחזור בתשובה, אמן, כן יהיה רצון.

יש ארגון בארצות הברית, קוראים לו השיבנו. הארגון הזה זכה להחזיר אלפי אנשים בתשובה. יש לו סייעתא דשמיא מיוחדת, ובצורה ממש ממש עם אחוזים אדירים של בחורי ישיבות שנשרו, שנפלו, הוא מצליח להחזיר אותם בתשובה ממש בחסד עליון. והראש של הארגון הזה מספר, יום אחד קיבלתי טלפון מאיזה ראש ישיבה מהארץ, ראש ישיבה גדול ממש, מפורסם, ואני לא אזכיר את השם שלו, אבל הוא ביקש, תעשה טובה, הבן זקונים שלי נשר למטה, ככה הוא אומר. הוא התבטא במילים, הלוואי שהיה גוי, הוא יותר גרוע מגוי, ככה הוא אומר. אנחנו יודעים שאסור להגיד את זה, אבל בסערת רגשות הוא אמר את זה. אם אתה יכול לפחות שירגיש משהו ביהדות, שיהיה טיפה, טיפה. טוב, לקח לי זמן עד שיצרתי איתו קשר, וזמנתי אותו לבוא לאכול אצלי שבת, ובאמת גוי גמור. אבל אחרי 3 חודשים, הבחור הזה אמר לי, אני רוצה להתחיל לשמור שבת. קיצור, עברה 30 שנה, והבחור הזה חזר בתשובה שלמה. ראש הישיבה כל כך שמח, הוא הגיע במיוחד מארץ ישראל לארצות הברית לראות אותי ולהגיד לי תודה. הוא אמר לי, אני מודה לך על מה שעשית בשבילי. איזה הכרת הטוב אני יכול לעשות להשיב לך כגמולך. ככה הוא שואל אותי.

אמרתי לו, יש לי משהו שאני רוצה שתשיב לי. בוא ניכנס איתי למשרד, אני רוצה שתשמע ממני סיפור, וזה הכרת הטוב שאתה יכול להחזיר לי. רק תקשיב לי לסיפור. נו, מה רע? נכנסנו למשרד והוא מספר, אתה יודע, אני, ככה ראש הארגון השיבנו, מספר לראש השיבה. אתה יודע, אני הייתי בתלמוד תורה, אפילו אי אפשר להגיד שהייתי חלש, לא הייתי מבין כלום. הציון הכי גבוה שלי בחיים זה היה 70, אפילו 80 לא ראיתי. וככה סחבתי, הגעתי לכיתה ח', ידעתי שצריכים להגיע לישיבה קטנה, אמרתי, מה, אני אלך לישיבה פשוטה? אני רוצה ישיבה טובה, חזקה. ניסיתי ללמוד, למדתי כמה שאני יכול, לא הבנתי הרבה, אבל מה שהצלחתי להבין, קצת קשרים, עניינים, פרוטקציה, נכנסתי לישיבה טובה, טובה, ממש טובה. אבל באלול, כבר לא הבנתי מילה. כל מה שהרבנים דיברו, כל מה שיעורים, השיחות, חשבן, כסלב, אחרי חנוכה חזרנו הביתה, הייתה איזו הפסקה, חופש קטן, חזרתי הביתה ואני אומר לעצמי, די, ניסית, אלול תשרי חשבן, כסלב, תבט, זהו, לא הולך, לא הולך, צא לעבוד ונגמר. אמרתי, טוב, צעד אחרון לפני שאני יוצא לעבוד באיזה פיצה או באיזה... אני אבקש, אולי מאיזה בחור, אם הוא יכול לעזור לי. אם הוא יעזור לי, אז אולי אני אצליח ללמוד משהו. בחיים לא ביקשתי טובה מאף אחד. אבל אמרתי לעצמי, אני רוצה ללמוד. ואם אני רוצה ללמוד, לפחות את זה אני אנסה. ואז ניגשתי לאיזה בחור מתמיד גדול בישיבה, שאלתי אותו, יש מצב שאתה יכול ללמוד איתי שעה ביום? אני זקוק לאיזה עזרה בלימודים. הבחור אמר לי, אני ממש מצטער, הזמן שלי עמוס בסדרים, יש לי זמנים, הכל מסודר, אין לי איפה לדחוף שעה. לא נראה לי שיש שעה ללמוד איתך. אני הבנתי אותו, כי הוא באמת היה מתמיד. הלכתי לעוד בחור. גם אותה תשובה. הלכתי לשישה בחורים, הלכתי. אף אחד לא הסכים ללמוד איתי, כל אחד הסיבה שלו. ואני הבנתי אותם, כי הבחורים מאוד מאוד טובים ומתמידים. הגיעה שעת מנחה, אני מתפעל תפילת מנחה, בסיום התפילה אני אומר, אלוקים, קדוש ברוך הוא, בלימודים אני לא מבין כלום, גם אף אחד לא רוצה ללמוד איתי. אני אומר ככה, אני הולך לעוד בחור אחד, אם הוא מסכים ללמוד איתי, סימן שאתה רוצה שאני אשאר בישיבה. אם הבחור הזה גם יגיד לי לא, זה כאילו שהקדוש ברוך הוא, אתה שולח אותי לעבוד, אני לא, אני רוצה ללמוד, אבל אין פה דרך, אין פה סיכוי. סיימתי את התפילה. התחיל הסדר, מתחילים ללמוד, ניגשתי לאיזה בחור, שאלתי, יש מצב שאתה יכול לעזור לי? יש לי קשיים בלימודים, אני לא מבין, אתה יכול לעזור לי ללמוד איתי שעה ביום? מה הוא אומר לי? בטח, בשמחה גדולה. הרגשתי כאילו הקדוש ברוך הוא באותו רגע אומר לי, אני רוצה אותך פה. אני רוצה אותך לומד, והתחלתי ללמוד עם הבחור הזה. וגם היה לו רגש טוב, הוא הבין איפה אני לא מבין. והסביר לי טעות אחרי טעות, ולמדתי שורה ועוד שורה. שלושה חודשים למדתי איתו. אחרי שלושה חודשים, אני זוכר, סדר שלישי אחד ישבתי ולמדתי לבד, והבנתי את החומר. אני לא יודע אם היה בן אדם אחד יותר מאושר ממני בעולם. לא יודע, הייתי כל כך מאושר, אני זוכר ללמוד, להבין. הייתי מאוד מאוד מאושר. ככה הוא מספר. ברוך השם, עברתי ישיבה קטנה ממש בצורה מוצלחת. גם ישיבה גדולה התחתנתי, הלכתי לכולל, למדתי בכולל 8 שנים, הייתי אברך מתמיד מאוד. יום אחד הראש כולל אומר לי, לא צריכים עוד אברכים בכולל. יש מספיק אברכים. אני רואה שיש לך גישה לילדים. אתה מצליח להיכנס ללב שלהם. אני מבקש ממך, צא מהכולל, תקים משהו, כנס ללב של הילדים שיצליחו בלימודים שלהם. לא יכול להיות שיש כל כך הרבה נושרים בחוץ. התחלתי ככה בערבים, לא משהו גדול, מפה לשם נפתח הארגון השיבנו, ואלפים ברוך השם חזרו בתשובה בזכות הארגון הזה. כל זה מספר ראש הארגון של השיבנו לראש ישיבה שהנכד שלו, שהבן שלו, סליחה, היה מחוץ לתחום וחזר. ואז אומר לו יושב ראש הארגון, רציתי רק להגיד לך, אותו בחור שלמד איתי, שריחם עליי, שהסכים ללמוד איתי, זה היית אתה. אני לא יודע אם אתה זוכר. אתה זה אותו בחור ש...

קמת ללמוד איתי באותו ערב, ובזכותך אני יודע ללמוד. בזכותך יש לי משהו בחיים. והגלגל, גלגל חוזר בעולם. בזכות מה שעשית בשבילי, תראה מה זכית. אתה ראש ישיבה גדול היום, יש לך אלפי תלמידים. וגם זה חזר אליך בחזרה. בזכות מה שאתה עזרת לי, אני עזרתי לך, והחזרתי לך את החסר. החזרתי לך את הילד, והבן שלך חזר בתשובה שלמה. ללמדנו שבן אדם עושה חסד עם השני, הוא לא יודע איפה החסד הזה עומד לו. בזמנים האלה, בפרט, בדור הזה, בן אדם חייב לתת את הלב ואת הנשמה. איך הוא יכול לעזור לשני? למה? כי בסופו של דבר זה חוזר אליך. ואם בן אדם מאבד בן אהוב, והוא חוזר לו ככה, בזכות מעשה שהוא עשה לפני 50 שנה, 60 שנה, 70 שנה, זה מלמד אותנו כמה צריך לתת מהלב, מהנשמה, כי בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא יושב ורושם ומונה וסופר וזוכר את כל הנשכחות.

יש יהודי בגני הדר, בפתח תקווה, תלמיד חכם גדול, קוראים לו הרב אבנר הלוי, דיין ראש כולל, והוא מספר שהכולל שלו ממוקם ברחוב בן אליעזר, פינת מנחם בגין. למה אנחנו אומרים את הכל? שתראו שהכל מסודר מילה במילה. סיפר את זה הרב יעקב שיש. ויש להם ככה דלת אחורית לבית מדרש, כזה שביל שרק האברכים מכירים, ממש דרך המטבח מאחורה, לא בחלק הקדמי. הוא יוצא בשעה 10:10, ופתאום אישה מגיעה מולו. היא אומרת לו, הרב, אני צריכה בקשה. אני נזקקת, ילדים קטנים, מטרנה, אתה יכול בבקשה לאסוף לי צדקה בכולל? טוב, אישה מבקשת, למרות הגיל והמעמד. אמרתי לה כן. תחכי כמה דקות, ייקח לי כמה דקות. ולקחתי כוס קפה ריק, כוס חד פעמית, שם את השטר הראשון, מסתובב בכולל, ואני אומר לאנשים, צדקה תציל ממוות. לא מבין למה אני אומר את המשפטים האלה, והאברכים גם לא הבינו. טוב, נתנו, כל אחד נתן משהו. אחרי 4 דקות אני יוצא החוצה, והיה כי אין איש. יותר נכון, והיה כי אין אישה. אישה נעלמה. ריבונו של עולם, בשביל מה שלחת אותי, שגם אם תקוע פה עם כסף של צדקה, מה אני אעשה עם זה בדיוק? יוצא לרחוב, ברחוב בן אליעזר, רחוב בגין, מחפש, הקפות אני עושה מסביב לכולל, 15 דקות ולא מוצא. בין 10:10 ל-10:25, הבן שלו, הבכור, בן 34 מירושלים, תלמיד חכם גדול מאוד, בוכה בטלפון, בוכה, צועק, היסטריה מוחלטת. אני אומר לו, תקשיב, אתה מלחיץ אותי, תדבר, תדבר, מה קורה, מה קרה? למה אתה בוכה? אי אפשר, אין לי מי לדבר. הוא בוכה כמה דקות ואני עומד ואומר לעצמי, מה קורה? עד שהוא פותח את הפה ואומר, אבא, אתה לא תאמין איפה אני נמצא עכשיו, אני באמצע לברוח. אני אומר לו, מה לברוח? מאיפה לברוח? הוא אומר לי, לפני 10 דקות, ב-10:13 אני עומד בתחנה ומדבר עם ידידי, חבר שלי, קראו לו לוי יצחק, ברמות, ואני רואה מישהו בהיר, עם קסקט, עם תיק צד, לא נראה מחבל בכלל, נשק קצר, יורה, ועוד אחד, ואני רואה, אני מדבר עם לוי יצחק והוא נופל, אישה משמאלי נופלת, כדורים מכל הכיוונים שלי, ואני רואה רכב שנתקע בפקק שם, האוטובוס מחורר, רכב עומד בפקק, נכנס לתוך האוטובוס,

אותו מטר וחצי ממני, נכנס לאוטו, אני אומר לו, תקשיב, תיסע מפה, תיסע, תשים לב, בין שתי האוטובוסים, בקיצור, ברחנו נגד כיוון התנועה, קצת יצאנו מהתחנה והכל תקוע, ברחנו, ואני בורח ובורח, ואני מדבר איתך עכשיו תוך כדי שאנחנו בורחים. אבא ואני, אני מסתכל על הדבר הזה ואומר לעצמי, מה אני עושה פה עכשיו? והוא אומר לי, הנה עכשיו אנחנו נפגשים בשערי צדק, בפגועי חרדה. תשים לב. 10:10. ואני מסתכל ואומר, 10:10, אני מסתכל על השעון ואומר, עמדתי במבחן לא קל. היא אומרת לי, תאסוף לי צדקה, תסתובב עם כוס בכולל, אני הראש כולל. אבל עמדתי בזה. והקדוש ברוך הוא מוציא לי וצדקה תציל ממוות באותם דקות. ב-10:13 הפיגוע, תתבב באלול, קיבלתי לידו אנשים נהרגים. והוא ניצל, הבן שלי נשאר חי. איזה מין דבר זה.

הזכיר את הסיפור מהזוהר. תחה זהו, רבי אלעזר אמר, תחה זה. כמה יהיו קודש הבריחו טיבו עם כל בריאן, כמה הקדוש ברוך הוא מתנהג בטוב עם הבריאות שלו, וכל שכן מי שהולך איתו בדרך שלו, אפילו בזמן שיש דין בעולם, הקדוש ברוך הוא גורם למען דרחים, למי שאוהב אותו, למזכה במילה. מה זה מזכה במילה? אומר המתוק מדבש. הוא גורם למי שאוהב אותו לזכות באיזה מצווה, כדי שלא יבוא הדין לעולם. וואי, וואי, וואי. שכתוב, בשעתה דקות שבריך ורחים ללברנש, משדר לדורונה, ומי נהיו מסכנה. בשעה שהקדוש ברוך הוא אוהב מישהו, שולח לו מתנה. מה המתנה שהקדוש ברוך הוא שולח? מסכן. הוא שולח אני, כדי שעל ידו הוא יזכה. שים לב, שעל ידי תמשיך חוץ של חסד, מצד ימין, מסתרא דימינא. אומר הקדוש ברוך הוא, בספר הזוהר, שאני רוצה לעזור למישהו, כשנגזר עליו משהו, אני שולח לו אני, שולח לו מסכן. והרב אבנר הלוי הזה, וואי וואי, יש המשך לזוהר, בגין לקד יעול דינה לאלמה והתאה ומחבלה, יזדהר בה, גם אם מגיע מחבל, משחית, הוא נזהר ממנו, למה? הוא רואה על הפנים שלו את הרושם, הקדוש ברוך הוא שם לו רושם על הפנים, למה? כי כתוב, הוא צדקה תציל ממוות. זה פשוט מדהים שאנחנו רואים את הדבר הקדוש הזה, מהזוהר הקדוש, ורואים שבשעה שהוא הסתכל על ה... לא הסתכל על עצמו, הסתכל על המצוקה של האישה הזאת והלך לעזור לה, ואסף כסף שלו לפי כבודו. באותם רגעים הוא הציל את הבן שלו. ממוות בטוח. תשמעו צדיקים, כל מילה נוספת מיותרת, רק תזכרו את זה. כשאתם רואים מישהו צריך עזרה, זה יכול להיות עזרה בכסף, זה יכול להיות עזרה בדברים אחרים, תזכרו תמיד, אל תזלזלו. לפעמים הקדוש ברוך הוא שולח עכשיו בדיוק חבל, הצלה לחיים שלנו, בדמות אני, תפסו את זה בשתי ידיים, שיהיה בעזרת השם לכולם ישועות בכל מה שהם צריכים. לעולם לא לזלזל במישהו שמבקש.

ואנחנו ממשיכים דווקא עם סיפור מאוד מאוד מעניין של בבא סאלי הקדוש. ומקסיקו היה עשיר גדול שחטפו אותו, חטפו לו את הבן, סליחה. העשיר הזה יצרו איתו קשר, אותם חוטפים, ואמרו לו שהם רוצים כמה מיליוני דולרים כופר נפש. המשטרה מצד אחד הזהירה את האבא, אמרו לו אתה לא מדבר איתה מילה, אנחנו נשיג.

מאפיה מודיע לו שאם הוא לא נותן את הכסף, מתחילים לשלוח לו רחמנא ליצלן איברים. הוא לא יודע מה לעשות. הוא שלח מהר מישהו לבבא סאלי. נכנס לבבא סאלי, בבבא סאלי אומר לו, אל תדאג, הוא ינצל, אל תדאג, אל תעשו כלום. והם רואים שהוא מתעכב, אומרים לו, תשמע, עד מחר אתה לא שולח לנו כסף, אנחנו מתחילים. הוא שומע את זה, שולח עוד פעם מישהו לבבא סאלי. אומר לו בבא סאלי, מחר הוא יגיע הביתה. ואלה השתקרו ביניהם, גרבו ביניהם, אחד עם השני נרדמו, לקח מהר מפתח, שחרר לעצמו את הזיקים, לקח את הרכב שלהם, ונסע הביתה והגיע בשלום באוטו שלהם. ההורים מחבקים אותו, בבא סאלי אמר, מחר, תעשו לארץ ישראל, באו להגיד תודה לבבא סאלי, שההבטחה שלו והברכה שלו הצילה את הבחור. ואבא סאלי אומר לו, תגיד לי, איזה מצווה קיבלת על עצמך בתקופה האחרונה? כך הוא אומר לאבא. האבא אומר לו, אני בן אדם פשוט, אין לי מצוות מיוחדות. ואבא סאלי אומר, יש לך מצווה, תגיד לי מה? אומר לו, אין לי שום מצווה. אומר לו, אני ראיתי את המילים, ונקה לא ינקה. ככה אבא סאלי אומר לו, מה עשית? אומר לו, האמת, יש איזה משהו קטן שעשיתי. יש בית כנסת גדול איפה שאני מתפלל, ולא תמיד אנשים מחזירים את הסידורים. קיבלתי על עצמי את כל הסידורים שנמצאים בבית כנסת למקום, אם יש לכלוך על הרצפה, אני מרים, מנקה. אמר לו בבא סאלי, זה לא דבר קטן, זה דבר עצום. בזכות זה ניצלת. שאל אותו, מה הקשר? אמר לו, אני ראיתי. כשאמרתי את השם שלך, עלתה לי המילה, ונקה לא ינקה. לא הבנתי מה הקשר, אבל עכשיו אני מבין, בגלל שניקית את בית הכנסת, לא ינקה. לא הצליחו לתפוס אותך ואת הבן שלך, ולכן הוא השתחרר. ואתה יודע, הוא אמר לעצמו, שכל כך הרבה אנשים עושים צדקה וכולי, אבל במצווה הפשוטה הזו, של לנקות, ובסוף, זה מה שהציל אותו. זה בזכות בבא סאלי הקדוש, שאנחנו יודעים מה זה מעלה. של מי שעושה למען בית הכנסת, איזה זכות.

והיום, אתמול, סליחה, הייתה ההילולה של הצדיק הקדוש, רב חיים זנביל מריבניץ. אני לא יודע אם הרבה שמעו את השם שלו פה, אבל בארצות הברית הקבר שלו, הציון שלו, עלייה לרגל, ממש אלפים ועשרות אלפים פוקדים את הקבר של הצדיק הזה, פועל הישועות עוד בחייו.

אני באופן אישי פגשתי מישהו שהיה עוד ברוסיה משמש אותו. יש עליו הרבה סיפורים ואפילו שיר מאוד מיוחד שמודחי בן דוד חיבר עליו ביידיש, אולי נשמיע אותו.

היה אוכל כלום. אבל לא ידעתי מה לעשות כשהוא יצא מהמים, מהקור. אתם יודעים מה זה לשבור קרח, שכבה של קרח ולטבול, תבינו איזה מים קרים. נתתי לו לשתות משהו שיחמם אותו, וודקה, שישתה, הוא שתה. הוא שתה ושתה והרגיש שהגוף חייב בשביל לשרוד, והוא שתה עוד ועוד ועוד, שתה כמעט בקבוק, ולא ראו עליו כלום. הצדיק הזה, אולי נספר בשבוע הבא, כי כבר ממש נגמר לנו הזמן. הצדיק הזה, כל כך הרבה סיפורים, סיפורי הניסים יקשרו, התגלגלו אצלו מתחת לשולחן, שבעזרת השם יהיה מליץ טוב, מליץ יושר עלינו. שמעת את השיר שנקרא אוי רבז אמנם ביידיש, ומי שמבין מבין, ומי שלא, שישמע את השיר הזה, שיר מאוד מאוד יפה.

טוב, מאזינים יקרים, אנחנו מתקרבים לסוף ואשרינו שזכינו. תודה רבה שהייתם איתנו, בעזרת השם נעשה ונצליח. כל מי שנמצא איתנו ואתם יכולים עדיין לשלוח שאלות או בעיקר סיפורים מעניינים כמו שאתם רגילים לשלוח,

054-3900-800, 054-3900-800, ובעזרת השם משתדל להגיע לכולם בשבוע הבא. שבוע הבא זה גם הילולת מרן, קודש הקודשים, רבנו הקדוש עובדיה יוסף בן ג'ורג'יה, ג' חשבן, היום המיוחד הזה שנשמתו נסתלקה לגנזי מרומים. לא הרבה זמן עבר, כולנו זוכרים ומתגעגעים, ובעזרת השם נזכה כולנו ללכת באורו, לאורו, לדבוק בתורתו, לזכור תמיד כמה חיה חשוב לו עם ישראל, כמה קשיים הוא עבר בשביל עם ישראל, כמה דברים הוא ויתר מעצמו בשביל עם ישראל. והנה רואים, יש שכר לפעולתך. זכינו בסייעתא דשמיא להסתופף בצילו. זה שבוע הבא נדבר על זה ככה יותר בהרחבה, על הקדושה שלו ועל הסייעתא דשמיא שהיה לו. כל כך הרבה סיפורים, כל כך הרבה זה, וגם אתם יכולים לשלוח, בעזרת השם נשתדל להגיע לכולם. עד אז בעזרת השם יהיו ברוכים, שאו ברכה מאת השם, כל מה שאתם צריכים בעזרת השם מתגשם לטובה. אפשר לפתוח עכשיו את החלון, להסתכל לקדוש ברוך הוא ככה, מי שעדיין ער, לא לחינם. אפשר תיקון חצות, אפשר לבקש בקשות פרטיות, בקשות על עם ישראל, כל אחד בעניין שהוא צריך, כל אחד במה שהוא זקוק לו, ובעזרת השם נזכה שכולנו, תפילתנו תעלה לרצון לפני אבינו שבשמיים. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה ליואב, סליחה, ליורם יצחק וזנה, תודה רבה ליחיאל צולמן, תודה רבה לכל מי ששותף כאן בעשייה הברוכה. כל ברמה נשמע ברמה, ובעזרת השם נעשה ונצליח. להשתמע שבוע הבא בעזרת השם.

0: טוב, צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. מה שלומכם, יהודים יקרים, אתם מרגישים, משתבח שמו לעד, בורא עולם. עלה נפתח את הקווים, נשחק הכסף מזומן, במהלך השעתיים שלנו יהיה פה נשמת קול חי עולמי, בשעה 3:30, אתם מוכנים ומזומנים, ולהתקשר לכולם, להגיד נשמת קול חי, תודה, תודה, תודה לקדוש ברוך הוא. הנס שהיה עם המטוס מדובאי, פליי דובאי שהגיע לכאן עם 174 נוסעים שכולם ברוך השם ניצלו, לא ניצלו מהאש, ניצלו מהאסון הגדול. יחיאל צולמן עורך ומפיק אותנו על הגיים האלקטרוני, עמי מימון, פיקוח טכני רפי יוחנה, יועץ לשוני אבנר שרון, אני עמי מימון, ואני איתכם כאן במהלך השעתיים שלנו עם הרבה דברים טובים. אבי בן ישראל עומת יגיע רבותיי בשלוש וחצי, כמו שאמרתי, נספר את הסיפורי ניסים שהיו פה. נאמר ונגלה לכם גם, חברים יקרים, נאמר ונגלה לכם שיהיה לנו פה איזה רעיון וחצי או שתיים עם שני חבר'ה שהיו על הטיסה. תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הכל הטוב, תודה רבה, תודה רבה, ושוב תודה, ושוב תודה. להודות ולהלל. ואיך אמרו החברים פה רבותיי, אתה יודע... כמה פעמים בן אדם טס ולא אמר תודה, כאילו הכל עבר כרגיל. כמה הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, דואג לנו, פרגל לנו, שתבח שמו. פותחים עם ארז יחיאל, נעשה שמח, האזנה הריבה המועילה.
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה, האזנה הריבה
0: 0799 8921.

0: ארז יחיאל, גדול הזמר, רבותיי, שיר חדש, נעשה שמח.
1: כסף מזומן.
0: שלום, מצוין, דוריל חבר'ה שממתינים איתנו לקווים, יונתן, שלום יונתן, מכאן כבודו.
2: רחובות.
0: הלא חוזר לרחובות, כסף גדול או קטן, רחובות.
2: זה שלך.
0: מה, מה הפסד שלי? הייתי ברחובות שם, מה אני אגיד לך, המצב לא פשוט.
2: גניידון רחובות.
0: אתה לא איזה שכונה, יש לך רחובות החדשה, יש רחובות הבינונית, יש רחובות הרגילה. יאללה, גדול או קטן, רחובות?
2: קטן, קטן.
0: יאללה, פרשת השבוע הקצרה ביותר, מהי?
2: פרשת וילך.
0: וילך, תשובה נכונה, השאלה הבאה. מהו השיעור של מאכל בן דורסאי?
2: מחלוקת רש"י ורמב"ם, חצי מישהו, לא שליש מישהו.
0: תשובה נכונה, 40 שקלים. שאלה הבאה, מה הדבר הראשון שעשה נוח כשיצא מהתיבה?
2: ראיתה קרן.
0: טעות, הקריב קורבנות. תודה נסיר, קבל מאיתנו שתי בקשי פיצה וכל המדד פיצה אקסטרה. הפיצה הטובה בעולם. מדד צעדה חרדית והרב לנדו. כוכבית 6018, זה מספר הטלפון. שלום, מצוין טוב למאזין הבא, שלום איתנו. שלום אלי.
2: אלי, שלום.
0: ואיפה
2: שלום,
0: אתה אלי?
2: שלום. נברק.
0: בני ברק, אחלה.
2: אחלה בני ברק.
0: כסף גדול או קטן?
2: כסף קטן.
0: שתי מילים ארמיות יחידות בתורה.
2: יגר סעדותה.
0: תשובה נכונה, מי זה הנער שלומש מתוך האוהל?
2: יהושע.
0: תשובה נכונה. למי נאמר והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם?
2: אברהם אבינו.
0: טעות, פנחס. פנחס, תודה צדיק, קבל מאיתנו שתי בקשי פיצה וכל המדד פיצה אקסטרה, כוכבית 6018, זה מספר הטלפון, יאכלו ענבים ויסבאו, הפיצה הטובה בעולם, מדד צדה חרדית ורב לנדו.

0: שלום, מצרים טוב למאזין הבא. אלחנן, שלום.
1: שלום עמי, מה קורה?
0: חז להשם. מי זה איש תם? מי זה איש תם וישר?
1: איש תם וישר? מה, מהתורה?
0: מהתנך, כן.
1: איש תם וישר.
0: מי הוא היה איש תם וישר? טעות היה איוב. תודה רבה, שלום מצרים טובים. למאזין הבא, תודה רבה, שלום למאזין יהודה, שלום יהודה. יהודה.
2: שלום.
0: מאיפה אתה, חכם יהודה, מאיפה אתה?
2: מברק.
0: הלאה, גדול או קטן?
2: קטן.
0: תגיד לי, מה היה המראה של הנחש לפני חטא עץ הדעת?
2: היה לו שתי רגליים, הוא היה
0: עומד כזה. היה לו רגליים, נכון, נכון, היה הולך על רגליו. מה אמרו חכמים על שולחן שלא אמרו עליו דברי תורה?
2: כמו
0: זבחי מתים. תשובה נכונה. במי התייעץ הקדוש ברוך כשבא לברוא את האדם הראשון?
2: מלאכים.
0: תשובה נכונה. מה היה העונש של טיטוס?
2: נכנס לו זבוב לתוך האף.
0: זבוב או יתוש?
2: סליחה.
0: יתוש, ומה קרה לו?
2: והוא גדל לאט לאט, גדל, ו...
0: תשובה נכונה, יפה מאוד. שאלה הבאה, מה היה מנהגו של רבי שמעון בן גמליאל בשמחה בית השואבה?
2: לשמוח
0: זה טוב, אבל זאת לא התשובה. היה רוקד עם שמונה אבוקות של אש. עכשיו סיימנו את שמחה בית השואבה, איך אתה לא זוכר את זה?
2: אפשר אולי
0: נעתיק לכובע? קיבלת, 180 שקלים עלינו. קיבלת קופסה לכובע של פרסטר, הקופסה האיכותית, 180 שקלים עלינו. פרסטר, יש להם את הדגמים החדשים, יש להם כובעים חדשים. לפני שחוזרים לישיבה, כנסו לפרסטר, תגידו עמי מימון, קבלו מחירים טובים גם, ותתחדשו לכם. יאללה, פרסטר יש לו רשת בכל הארץ. פרסטר. שלום וצלם טוב למאזין הבא. יוסף אלי יוסף, שלום עליכם.
3: הלו.
0: מה קורה יוסף?
3: ברוך השם.
0: מה שמו הפרטי של רשי?
3: רבי שלמה יצחקי.
0: יפה מאוד, שמו הפרטי של האריזל.
3: רבי יצחק לורי אשכנזי.
0: תשובה נכונה. איזה ספר חיבר רבנו משה קורדוברו?
3: תומר דבורה.
0: תשובה נכונה. מי סידר את התלמוד בלוי וליבי, מי סידר את התלמוד ירושלמי?
3: רבי נבר
0: הראשי, ירושלמי,
3: רבי
0: יוחנן
3: בן
0: שלקי. תשובה נכונה, 80 שקלים. שאלה הבאה. גוי שכתב ספר תורה, והאפיקורס שכתב ספר תורה, מה דינם?
3: יש מחלוקת, שומרים ישרפו, שומרים יגנזו.
0: אין מחלוקת. גוי שכתב ספר תורה, והאפיקורס שכתב ספר תורה, מה דינם?
3: של גוי ישרף ושל אפיקורס יגנז.
0: של אפיקורס שורפים ושל גוי גונזים, שאלת המאה שקלים, נפלת על קשקוש, קבל מאיתנו שני בקשי פיצה וקולה, מתנת פיצה אקסטרה, הפיצה הטובה בעולם, המאה שקלים נשארים אצלי, על גיבת השתי בקשי פיצה וקולה, בדת צעדה חרדית, פיצה אקסטרה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום אבי. אבי, שלום.
4: שלום
0: אמי. אמא של שמשון הגיבור.
4: טלפונית.
0: תשובה נכונה. מי זה הזכה שם, אבא שלך?
4: בבת
0: הצדיקה, צדיק... צדיק א', בסדר, יפה.
4: צדיק א', כן.
0: שאלה הבאה, מתי עושים עירוב תבשילים?
4: ערב יום טוב.
0: מה פתאום?
4: ערב יום טוב. שחל שבת ואז יום טוב אחריו.
0: הפוך, שחל יום טוב ואז אחרי זה שבת.
4: כן.
0: אז נפלת.
4: זה הייתה הכוונה. זה הייתה
0: הכוונה,
4: נו.
0: מה, אתה אומר לי כוונות הפוכות, זה כמו שבן אדם בגידות, שמה, הכוונה הייתה להחזיק את האתרוג ביד שמאל ואת העלולה ביד ימין, אבל הפכנו אותם. החזק אותם כלפי מטה. זו הייתה כוונה, והתכוונו לכלפי מעלה. היית בסדר, קבל מאיתנו תיק של מודן וקלמר, תן לו. שלום וצלם טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. דוד, שלום.
5: שלום עמי.
0: מה העניינים?
5: ברוך השם, עולה.
0: גדול או קטן?
5: קטן.
0: לאיזה צורך בנו סוכות, חוץ מחג סוכות? לאיזה צורך בנו סוכות, חוץ מחג סוכות?
5: הגמרא מסכת סוכה אומרת שסוכות מאורגנים, השומרים עשו סוכות גם.
0: לא, לא.
6: מורה העיר.

0: Da.
1: במדבר אולי.
0: פללת ביום כיפור?
1: בטח.
0: שמעת על איש איתי? הוא היה מולך את השעיר לעזאזל, היו בונים לו סוכות, שמים בפנים רוזטה ובוקה דדמה, והבמבר וכל ההוגות הטעימות, היה עובר, מרביץ קצת מהרוזטה, ממשיך הלאה, שיהיה לו כוח. תודה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. דוד, שלום. דוד, עכשיו היה אחד, עכשיו סיימנו איתו. 079-9-8-9-2-1, זה מספר טלפון, מיד נעלה עוד מאזינים. סולמן לא עומד בלחץ, למה, אתה יודע, אין לו מפריעים עכשיו. בדרך כלל האורך מפריע לו. איי, איי, איי, איי, איי. נתן שתיים, שלום נתן. שלום נתן.
2: כן, שלום.
0: רבי כן, נתן, כן. רבי נתן הבבלי אומר, אף כיפה את הדן כל שם, זה דבר שפיסה להם חסר כן. המוסניה. נתן, מה קורה, נסיך?
2: ברוך השם, צויין.
0: גדול או קטן?
2: אני מהשידורים.
0: תבורך, גדול או קטן? יאללה, רוב ההלכות, רוב ההלכות של השולחן ערוך נפסקו על פי, על פי מי? יש שולחן ערוך, למדת שולחן ערוך?
2: כן, לומד.
0: יופי, רוב ההלכות של השולחן ערוך נפסקו לפי מי?
2: לא בדיוק כמעט של השאלה, מה אתה אומר את זה, מהגמרא, מהתלמוד בבלי.
0: טעות. רוב ההלכות של השולחן ערוך נפסקו על פי הרמב״ם. יש שלושה עמודי הוראה שעליהם נסמך השולחן ערוך.
2: כן, כן, כן.
0: ריף, רמב״ם וראש.
2: לא, זה ידעתי, לא.
0: הבית יוסף ליקט אותם. הקדמת הבית יוסף ליקט את הכל.
2: הבית יוסף, בבית יוסף, בסוף שירת הוא נגזיין, הוא מביא שנקטינן כהרמב״ם בדינו. כן.
0: יפה, רוב ההלכות הפסיקו לפי הרמב״ם, ולכן התשובה שלך יפה, אבל זה לא זה. תודה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. משה, שלום.
3: שלום.
0: גדול או קטן?
3: קטן.
0: אשתו של ריש לקיש, מי זאת הייתה?
3: אשתו של ריש לקיש...
0: שמעת על ריש לקיש או לא?
3: כן, ריש לקיש נמדה...
0: מי זה היה ריש לקיש?
3: חברותה שלו היה רבי יוחנן.
0: חברותה של רבי יוחנן, אבל לפני זה מה היה?
3: מה, הוא היה שודד.
0: יופי. מי זאת אשתו של ריש לקיש? הייתה אחות של רבי יוחנן, אתה מכיר את הסיפור עם הנער או לא?
3: כן, אני יודע שזה הייתה אחות של רבי יוחנן, אבל מי זאת איך קוראים לה, לא יודע.
0: לא אמרתי, לא שאלתי איך קוראים לה, מי זאת הייתה?
3: לא
0: שאלת השם שלה, מאיפה אני יודע, אפילו אני לא יודע איך קוראים לה. לא יודע איך קוראים לה, זה הייתה אשתו הזה, הוא קפץ מהנער. הוא ראה את רבי יוחנן, ראה אותו שבחור יפה, קפץ עליו, עכשיו זה שידוך. ובואי נה, אתה יודע מה, אם אתה מקווה עצמך עול תורה במצוות, תראה את אחותי. האמת שהוא היה אמיץ רבי יוחנן, איך אתה נותן את אחותך לראש השודדים, אבל ראה שיש לו פוטנציאל טוב, אבל אני רץ איתו. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. נאורי, שלום.
4: נאורי, מה נשמע עמי?
0: גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה, איך קוראים לחיבור של הרמה על השולחן ערוך?
4: דקו משה אולי?
0: לא, מפה, מפה. בעל המפה. שמעת על זה פעם על מפה? יש מפה רגילה, יש מפה חד פעמי, זאת מפה רצינית. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. 079-9-8-9-2-1 סולמן, אתה לא עומד בלחץ. פעם שחקת אותה, עמדת אותך, כל תרסתם, קצתו לכם, תקסתם, לא מסתורים, תשתורים, תשתורים. מה אתה אומר? דוד, שלום.
5: שלום, אמי.
0: גדול או קטן?
5: קטן.
0: יופי, איך אתה, הכל טוב?
5: שתבח שמו, הכל מצוין.
0: יאללה. מי אמר למי, למה הראה אותה?
5: משה רבנו.
0: כן.
5: השם, משה רבנו נשם.
0: יאללה, תשובה נכונה. מי אמר למי, ארור אתה?
5: עוד פעם?
0: מי אמר למי, ארור אתה?
5: נחש, הוא אמר
0: לנחש. השם אמר לנחש. השם אמר לנחש. למה כל כך הרבה זמן? פרשת השבוע שלנו.
5: צודק. לא, כי חשבתי על ארורים שהיה הכל ארור, ארור, ארור.
0: דנני, דנדי, דאדם. מה נקרא האומר שלי, שלך ושלך, שלך? מה הוא נקרא?

0: שלי, שלך ושלך, שלך,
1: כן. טעות, חסיד.
0: אמרת שלי.
1: שלי, שלך ושלך, שלך. חסיד.
0: שלי ושלך, שלך.
1: אתה לא פה, אתה לא פה, אחי. אתה לא פה, אחי, אתה לא פה, אתה לא מונח, אתה לא פה, אתה לא פה. הוא איננו, איננו. צרף אותו, צרף אותו. שלום וצרף אותו למאזין הבא. אליהו, שלום.
2: אני מגיע לכירוע נשיא נפלא, אני נשמע כל מטרמשלה, צריכת המשלל.
1: הלו, שלום.
2: מה השאלה?
1: מה השאלה?
2: מה השאלה?
1: איך קוראים לך?
2: זה סודי, סודי.
1: טוב.
2: אליהו, אליהו.
1: אליהו.
2: אליהו הנביא, אליהו הנביא, אליהו הנביא. מי? לא נגלה את המשיח, כן.
1: טוב, אליהו, אני מודה לך. אבקש לך לא לעלות לציון נובים לפה. אתה משבש לי את המערכת פה. יכול לזרוק פתאום איזה נבואה. נבואה לטובה. צולמן, אתה לא עומד בלחץ. צולמן, אנחנו צריכים להגיע ל-150 מאזינים, אמרתי לך. יהודה, שלום.
3: שלום, אמי, מה אני קורא?
1: יופי, גאולה, איך אתה?
3: ברוך השם.
1: איפה אתה לומד?
3: ישיבה גדולה.
1: איזה אבל?
3: איזה אבל? לא, אני אגיד את השם בשידור.
1: לא, נו מה, זה בושה ללמוד בישיבה, מה?
3: לא, אתה יודע.
1: תגיד את הישיבה בשידור, מה הבעיה? אתה לא משנה, אתה מתבייש, לא קורה כלום, לא? לא משנה, אם לא קיבלו אותך לפונוביץ', לא קורה כלום, סתם. גדול או קטן?
3: קטן, קטן.
1: יאללה, מי צם 40 שנה שלא תחרב ירושלים?
3: רב זיירה.
1: צעות, רבי צדוק.
3: רבי צדוק, חבל.
1: מזל שלא אמרת את הישיבה. איזה שיעור אתה, איזה שיעור אתה?
3: קיבוץ.
1: קיבוץ, אופה. יאללה, הצלחה, הזמן. תן לו חולצה של דיימונדס חדשה, תן לו גם גרביים ואני... עניבה, יאללה.
3: תודה, עמי.
1: בכיף עוד. שיהיה זמן חורף בריא. עליכם עומד העולם, שתדע לך. אין עליכם. בחורי ישיבות, עליכם עומד העולם. בחירות, לא בחירות. עניינים, מלחמות, כלום. עליכם עומד העולם. שלום וצלם טוב למאזין הבא, שלום. אינון, שלום.
4: כן, שלום.
1: גדול או קטן?
4: קטן.
1: המקט אביב, מתי מתחייב מיתה?
4: שעשה בו חבורה.
1: תשובה נכונה. מתי חייב אדם לשלם מהטוב שבנכסיו?
4: בזיק.
1: שזאת השאלה, מתי בן אדם הזיק? בסדר, חייב לשלם הטוב שבנכסיו.
4: בעידית, כאילו...
1: עידית, מה זה עידית? מה זה עידית?
4: זה הכי טוב.
1: עידית של מה זה, אבל? מה זה עידית? מעדן, מה זה?
4: של קרקע.
1: קרקע, יפה. כשמשלם לניזק בקרקע, משלם לו בקרקע עידית. יש עידית, יש זיבורית, כל הקרקעות. אלה שסוחרי קרקעות מבינים מה אני מדבר. תשובה נכונה. תגיד לי, מתי... יש היתר, מתי יש היתר להרוג רק זכרים גדולים?
4: זכרים גדולים?
1: כן, גברים גדולים מותר להרוג אותם. מתי זה?
4: במלחמה של שער האומות, מלחמת הרשות.
1: תשובה נכונה, מלחמת הרשות. 60 שקלים. שאלה הבאה. הנודר נדר, עד מתי עובר בבלטה אחר?
4: סתם נדר 30 יום. מתי בבלטה אחר? שלושה רגלים?
1: שלושה רגלים, תשובה נכונה. יש לך 80 שקל. 60, עכשיו 80 שקל. האם ישמעאל עשה תשובה? אם כן, תוכיח לי.
4: ישמעאל, אם
1: הוא
4: עשה תשובה? לא,
1: הלו?
4: כן.
1: אתה איתי?
4: אני חושב שכן, מה ההוכחה? אני לא זוכר.
1: ההוכחה זה הכי חשוב, כי באמת הוא באמת עשה תשובה, אבל מה ההוכחה?
4: אולי שהוא קבר את אביו, משהו כזה?
1: תשובה נכונה, תשובה נכונה שלך 100 שקל. נאמר, והקברו אותו יצחק וישמעאל בניו, מלמד שעשה ישמעאל תשובה, שרואה, הוליך את יצחק לפניו, תשובה נכונה. יש לך 100 שקל, ממשיך עוצר?
4: עוצר.
1: קיבלת 100 שקל, תהנה לך. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. דניאל, שלום.
5: שלום לך, מה נשמע?
1: גדול או קטן?

0: נתן.
1: האם כל הכהנים גדולים היו משוחרים משמן המשחה?
0: כפי ששם אמר לי למשוך אותו.
1: אבל כל הכהנים בכל הדורות היו משוחרים משמן המשחה?
0: לא.
1: אז מי היה מי לא?
0: רק בזמן בית המקדש במשכן, מי שהיה משוך משכו אותו.
1: איזה משכן?
0: רק במדבר. משכן העדות.
1: רק במשכן היה דוד המלך לא משכו אותו בשמן המשחה? כהנים גדולים של בית המקדש לא משכו אותם? מה השחטת? הלו?
0: רק את בן אהרון, רק את בן אהרון הכהן.
1: מה פתאום, מה? עד ימי ישעיהו, צלוחית השמן רק אז נגנזה. עד לפני יאשיהו. אז זה לא... זה... טוב, יאללה, תודה. היית בסדר. תן לו בבקשה, תן לו חולצה יפה בכיף. של דיימונד, שיהנה לו, שיתחדש לו, שיתפנק לו. שיהנה לו, שיתפנק לו, שיתחדש לו, שיהנה לו. איי, איי, איי, איי, רבותיי. טוב, חברים יקרים, אם מתקלקל לכם המיניבר, רוצים להחליף למיניבר חדש, עם כל ההצגה, רוצים להחליף את הפילטרים, מיניברים, כל הסוגים, כל המינים, המחירים הכי טובים בארץ, כולל אחריות, מי שמתגשר עכשיו מקבל גם חצי שנה סננים חינם, הטלפון 0523-844-844, אני ערב לטלפון הזה, תקשרו, תזמינו מיניברים, תתחדשו לכם, עכשיו זה זמן של התחדשות, שותים כוס צי חם, כוס מים קרים, מחליפים את הפילטרים, גם שירות תיקונים, אני ערב לטלפון הזה, הן למחירים הטובים ביותר, והן לשירות הרמה הגבוהה ביותר, והן למחירים ולדברים הדה בסט. כל סוגי המיניברים, תתחדשו, תזמינו, עד שכחו להגיד שאני שלחתי אתכם, 0523-844-844, 0523-844-844, חייגו, תרגיגו, תתפנקו ותהנו. 0523-844-844, פרסומת מיד אנחנו שווים. שוב אני חוזר לטלפון, באיזן יחזור, 0523-844-844. פרסומות ומיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
1: ועכשיו נבוא לשמוע את יובל טייב, אני לא מבטר, הוא לא מבטר יובל טייב, אחלה יובל.

0: שלום לכם מאזינים יקרים, אבי בן ישראל, נציג הקהילה האורתודוקסית העולמית. שלום נסיך, איפה אתה? איזה ארוחה הבאת פה? הנה, באמצע שיחה.
1: כן, צדיק, מתקשרים אליי, מה אני יכול לעשות?
0: מה, באמצע שידור אבל?
1: כן, כל דבר הרבנית, להתראות.
0: מי?
1: כן, אמי, אני איתך צדיק.
0: מי זאת הרבנית שדיברה איתך?
1: הרבנית תמו, מה זה משנה?
0: לא, מה רצתה הרבנית?
1: הרבנית לא יודע מה רצתה.
0: לא רצתה איזה סט של פומפידית או משהו?
1: הלו, לא מערבים שמחה בשמחה.
0: לא מערבים שמחה בשמחה.
1: תודה.
0: חדש על השעון של אורל. טוב. איי, איי, איי. איתנו הקלידן.

0: אבי בוזגלו, גדול הקלידנים, תקליטנים בארץ ובעולם, רבותיי, שילחו לו הודעת פרגון, אני מחלק פה ארוחות, 052-275-648, 052-275-648, הוא גם היחידי שיודע את הטלפון שלי בעל פה. למה? היינו מעבירים כפולות, היום הוא מעביר את זה לחבר שלו.
1: הוא גם היחידי שהוא חבר שלי, אפשר להגיד, מגיל חמש, מגיל שש אנחנו חברים.
0: הייתם יחד בגן, אתה זה שגנבת לו את הג'ולות.
1: היינו בבתי אבות, ואיפה לא היינו?
0: בתי אבות, בתי סוהר, הכל הייתם. עשיתם מבצועים, טוב! אבי, מה? בשמה באת פה, הבאת הקלידן, הבאת פה ארוחה, עניינים.
1: אנחנו, החיות של עם ישראל, זה בזכות אמונת החכמים, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו, זה לא סיסמה שאנחנו אומרים אותה כל בוקר, זה אמיתי. ויש לנו פה את ידידי, רבי משה גבאי, הצדיק הזה, שעומד
0: לימיני. רבי משה, רב גבאי, שב, שב איתם.
1: רב גבאי, שב. היהודי הזה ביום ראשון מתקשר אליי, אומר לי, אבי, הוא פרסי, מה עם שידוד ברדיו על הודעה? אמרתי, אתה יודע מה? הכנסת לי ברנד, זה היה בשלוש ורבע, בשלוש וחצי אני עולה אצלך לאייטם, ואני אומר לך, אני מבקש בקשה שביום שלישי עושים את השידור, הודעה
0: לקודשה,
1: בריחו, וקיבלת את בקשתי.
0: והיום אנחנו
1: בנוסף לזה,
0: הולכים לעשות נשמת כל חי שלוש וחצי
1: פעמיים כי טוב, הילולת סנגורן של עם ישראל, רב לוי יצחק מברדיצ'וב. אז זה הזמן של כולם, קודם כל כל המאזינים והמאזינות לוקחות עכשיו גפרור ונר, מדליקים נר לכבוד רבי לוי יצחק בן שרה סשה ורבי מאיר. אנחנו מדליקים ואומרים שיסנגר על כל עם ישראל ובכללם אותנו, עם השמות שכל אחד צריך לסינגורים שלו, ובכללם אני רוצה לעשות פה מי שברך גדול לאשתו לרפואה שלמה, מי שברך אמותינו שרה אבקר חן ודאם ריאם הנביאה, הוא יברך וישמור וינצור ויעלה ויגדל מעלה מעלה וירפא ברפואה שלמה את מרת ציפורה בת עמדם גואר, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה ברנה ובריה ושגידיה. אין נרף הנהלה, תענו אמן!
0: אמן!
1: תנו לי אמן של רפואה! אין נרף הנהלה, אין נרף הנהלה.
0: הצעקות שלך עושים לי התקפות חרדה פה.
1: נפעיל עכשיו את כוח השבת, שבת היא מליזוק ורפואה קרובה לבוא. שבת היא מליזוק ורפואה קרובה לבוא. שבת היא מליזוק ורפואה קרובה לבוא. יקוים בפסוק כל המחלה ששמתי במצרים. לא אשים עליך, כי אני אדוני רופאך בריאה אולם לעד לעולם, ביחד עם כל חולי וחולות עמו ישראל. היום השידור הזה זה הודעה לקודש הבריחו, בשעה שלוש וחצי אנחנו עושים נשמת כל חי העולמית. את ההודעה הזאת שעשינו, פרסמתי אותה איפה שיכלתי.
0: כן.
1: איפה שיכלתי, גם בארץ וגם בעולם, גם מאזינים שלך שנמצאים כעת במרוקו, במרוקו, באמריקה. גם במרוקו אני מאמין שיש מאזינים.
0: לא מאזינים,
1: גם
0: אוקיי,
1: בספרד,
0: לא מאזינים
1: ונצואלה, ברזיל, מחיקו, כל המקומות עכשיו מאזינים ויאזינו לשידור בשעה שלוש וחצי. כולם יתחברו אלינו, יעשו נשמת כל חי העולמית לניסים ולנפלאות. ואני אמרתי מקודם בדרשה,
0: סעודה שעשית, כן.
1: בסעודה שזכינו לעשות, גם רבי משה היה שותף בסעודה, זה לא רק אני. אני חלק מהעניין. איפה אגב הגביע? הוא פה, בסדר, שאני אהיה רגוע.
0: מה אתה רגוע?
1: לא, לא, החסרתי פעימה לרגע.
0: יש לו את הגביע של בבא סאלי פה.
1: לא, אל תספר, די.
0: מה יש לך?
1: בסדר, אנחנו עשינו את הזימון מהגביע של בבא סאלי, שהיה מוזג לתוכו ערק, והכל קיבלתי אותו מיהודי. רבה של בית שען, הגאון רבי יוסף יצחק לסרי.
0: בהשאלה.
1: שהבבא סאלי, ברור בהשאלה, הבבא סאלי נתן את זה למור אביו, רבי מחלוף, איך קראו לאבא שלו? רבי מחלוף אל עשרי. אל עשרי, וזכינו.
0: זה אנציקלופדיה של הבנים.
1: זכינו, כן. רבי, אגב בוזגלו, הוא כותב המילים של רוב השירים שלי, של הצדיקים.
0: כן, כן, כותב ומלחים.
1: הוא כותב את המילים. הוא כתב לי גם, הוא גם כתב את הג'ינגלים של השיר על רבי דוד יוסף, הוא כתב, וג'ינגלים של שס. אני יושב איתו התייעצויות, עד שאני מוציא ממנו את הפרח, יש הרבה קוצים בדרך, כי הוא שולח 70 אלף קיצות.
0: אלוף הסקיצות העולמי, אבי.
1: וכבר אני באולפן, וכבר עשיתי את הסקיצה האחרונה, לא, יש פה עוד שינוי ועוד שינוי, אבל ברוך השם, כל שיר נהיה נכסה צון ברזל.
0: רק שאלה הכי קשה ששאלת, כן. אתה מוציא ממנו את הפרח, שאתה לוקח לו את הפרח?
1: הוא מוציא ממני הרבה פרחים, אל תדאג. כן, זה שיר הצדיקים. ברוך השם, שיר הצדיקים.
0: המצאת העולם זה.
1: זה הפרח הכי גדול שאתה עושה לצדיקים, ואני אומר למאזינים והמאזינות, תעשו לצדיק.

0: צודקים, הצדיק לא יאכזב אתכם. אני בדידי אהבה עובדה בהרבה מקומות, סיפרתי מקודם איזה סיפור, אני לא רוצה לפרסם אותו פה, מה זה
1: למה
0: הכוח?
1: למה תפרסם, מה בעיה?
0: לא, לא, לא. אני רוצה להראות לאנשים מה זה הכוח.
1: מה, עד ששימו בטאבו, מה?
0: התחלנו עכשיו, די.
1: אז לא, אני צורק.
0: עד שאני אקבל ממפעל הפיס, ה-70 מיליון...
1: 64 מיליון.
0: 64 מיליון שאני ארוויח היום בעזרת השם.
1: אמן.
0: תגידו אמן, ואני אחלק לכולם. מבטיח לך, די לי בקו חרובים, אם אני זוכה ב-60 מיליון...
1: 64.
0: לא, 64, 4 מיליון אליי, 60 לעם ישראל. בשמחה ואהבה, אתה לא מפחיד אותי.
1: וואי, תקשיב טוב, בואי.
0: בשמחה, זה מה שיהיה.
1: רגע, תגיד, רק
0: לא רוצה להגיד פחנוני, כי זה ניסיון, אבל זה הייעוד שאני רוצה לעשות.
1: זה קשה מאוד, אבי.
0: למה? למה קשה?
1: לא, זה קשה מאוד, מה
0: קרה? למה קשה? אתה חושב שמ-4 מיליון לא נעשה 60 אחר כך?
1: לא, בבא, מה אתה חושב? מה אתה חושב שאתה רונן גנון?
0: היפלה מהשם דבר. הכל בסדר, מלוא כל הארץ כבודו, אנחנו באנו לעשות שמח לעם ישראל. אבי בוזגלו פה איתנו, ידיד נאורים, כבר עשו לך סאונד או שמחכים לפרסומת?
1: לא, מחכים לפרסומת לעשות לך
0: בסאונד. אז אנחנו בשידור הזה, אגב, מי שרוצה לשלוח שמות לברכה, אצל רב משה טלר, אתה, יש לינק שפרסמו אותו, מי שרוצה שמות לברכה שיוזכרו על הציון יכול לשלוח לי הודעה, אני לא אומר את המספר שלי שאני יודע שזה עכשיו התקפה, יודעים את המספר שלי, לשלוח לי הודעה בוואטסאפ, אני אשלח לכם קישוט, תשלחו לי שם שמות, מזכירים את זה ללא עלות על הציון הקדוש.
1: רגע, בוא נעשה את זה עכשיו בשידור. רגע, שנייה, רגע, בוא, רגע, בוא, שלח לי את הלינק שאני אטפל בזה. רגע,
0: עכשיו אני שולח לך. מה, פרסמו את זה בקבוצה שלנו?
1: מה? שתהיה את זה בקבוצה. הנה, אפילו רפי אורחנה, נציג הקהילה האורתודוקסית העולמית, אומר שהוא... גם רונן כאבי כסר אומר, תגיד לי נדר, למה כולם עכשיו תפסו אותך רצינית?
0: בלי נדר, בעזרת השם זה מה שיהיה.
1: רגע, שתהיה לי את הקיצור, אני אתקשר רגע לאודי.
0: שנייה, מחשבה יוצרת מציאות. שנייה. חיד אודונייס. הנה, כבר אנשים.
1: רגע.
0: שלח לי את הלינק, שלח לי את הלינק. שנייה, חברים, שנייה, צדיקים.
1: לא יומן גזופה פה, שידור חי.
0: אצלך זה התקפה ישר, חוסם לי את הטלפון. מיליון דברים. איפה?
1: תקשיב, תפתח את הטלפון 052-4-123-123, שלח הלינק, כל מי שולח ההודעה, שלח לו בחזרה את הלינק הזה של ה... של ה... זה של הקישור לרב לויצחק מרדיצ'וב, שהיום זה הילולה שלו.
0: הנה, מצאתי את זה.
1: שלח לי את זה, שלח לי את זה.
0: מצאתי את זה, השתבח שמו.
1: רגע, שלח לי את זה, שלח לי את זה.
0: השתבח שמו בחינם, בשמחה ואהבה.
1: רגע, רגע, רגע.

0: הנה, יאללה, אני שולח עכשיו לאודי, ואודי שם את זה בקבוצה. טוב, מאזינים, שימו לב, אתם שולחים הודעה על 052-4-1-2-3-1-2-3, והרובוט שלנו מחזיר לכם חזרה את הלינק הזה.
1: אך, השתבח הבורא,
0: איזה כיף זה. רציתי להציל לך את הטלפון, מה?
1: זה זיכוי הרבים. זה, עמי, מה שאתה עושה עכשיו זה אין אינטרסים פה. אין פה לא תרומה ולא ברומה. כלום. נטו לתפילות. המתפעל חברון הענה תחילה.
0: שלחו הודעה על 052-4-1-2-3-1-2-3, אפילו נקודה, אפילו פסיק, אפילו תפילה, ואנחנו נשלח לכם את הלינק הזה חזרה, של מסירת שמות צירב לוי ישראל מרדיצ'וב.

0: חשבנו עליכם מאזינים יקרים, שעה שנייה הכל ברמה 921 104 3157
1: שיש את הרדיו של החברים.
0: לשמאלי חברי ידידי ורי קיאר לי ממש די-ג'יי נאמבר 1 בארץ ובעולם, קלידן על חלל, מלך הטברנות העולמי אבי בוזגלו מאשדוד, רבותיי מאשדוד. יש לכם גם אולם אירועים שם, לא? אנחנו מפרסם את העולם אירועים עלינו היום. תתן לי אירוע חינם, אבי ישלם את האירוע היום. אבי, אתה צריך לשלם את האירוע שאני עושה אצלו.
2: בלילה,
0: בריך
2: השבע אירועים.
0: מה, מה, מה?
2: בכסף שאני זוכה היום בלילה, אמרת.
0: לא.
2: שבע אירועים נותן לך.
0: על ה-64 מיליון?
2: כן.
0: שבע או שבעה אירועים?
2: שבע.
0: אה? 10 מיליון הוא קולט כל המתחם שם, מה אתה מדבר שאתה?
2: העיקר הבריאות, גם השידור לרפואת מרת לבנה חיה בת מרב מרים.
0: אתה יודע מה הסיפור שלה? אני אספר לך.
2: סיפור הזוי, אתמול הייתי עם רבי דוד על זה.
0: אני אספר לך מה היה. הייתה בבית הכנסת רבי מיר בעל הנס. היא אמא צעירה בת 30, סובלת מהשם ישמור מאפילפסיה. קיבלה, התעלפה בשירותים כמדומני.
2: לא, היא ילדה בן או
0: לפני בת. לפני חודש, לא.
2: לפני חודש, והיא הפסיקה לקחת את הכדורים כי רצה להעניק. זה הסיפור.
0: כן, כן. ואז נפלה, ולא הגיעה לחמצה לזה 20 דקות. ומשירות יתרו אותה שמה, אז הרבנית נטף הייתה שם וכולם. שירות ההורים שלהם מתנדבים בייחוד הצלח, חברים שלנו טובים, משפחת מוג רבי.
2: הם החיו אותה.
0: האבא עשה לה החייה. ובצבא לא פשוט בכלל, הציבור נקרא להתפלל לקרואה שערי שמה לפועתה.
2: לבנה חיה, בת מרב מרים.
0: עוד שם, בבקשה. מאיר בן אסתר, גם לרפואה שלמה. כל מי שזקוק לרפואה שלמה, שתהיה לו רפואה שלמה בדרכנו במקום ממש, וגם אשתך, מה השם? ציפור הבת, עמדם גוהר, לרפואה שלמה, בדרכנו בקרוב ממש. עוד מעט יהיה לנו ניצול מהטיסה. שיהיה פה בשידור חי, ויספר את כל הדברים מסביב. אבל בואו נפתח עם ברוב שירה וזמרה, עם אבי בוזגלו.
2: אני רוצה להודיע לציבור הנשים הצדקניות, שמתקיימת הילולת מרן, אצלנו במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, עם ביתו של מרן, הרבנית שרה טולדנו, עם סיפורים אישיים, סעודת המינים, אמירת נשמת כל חי כשהחל פתוח, יהיה מור אבי, הגאון הרב ישראל יפת בנושא כוחה של תפילה, וגם אני אהיה שם בסיפור אישי, מחלום, מדמיון לחלום ומחלום למציאות, שווה להגיע, כל ציבור אנשים מוזמן להגיע, רחוב בערי 5 בית

0: מורשת מרן, מוצאי שבת הקרובה בשעה 8:30. אנחנו רוצים לעשות שמח לקודש הבריחו. רבי אברהם, בכבוד. מתחילים.
1: יאללה, בכיף. קח את המיקרופון השני, כן.
0: אי, יופי.